بارگری سل و هپاتیت بر اساس دارو و خطر فرد انجام میشه. هنگام تب، اگر بیمار دچار تب هنگام درمان اگر بیمار دچار تب بشه، تنگی نفس داشته باشه، یا زخم عفونی داشته باشه، یا علائم غیر عادی پیدا بکنه، باید بلافاصله به پزشکش گزارش بشه. بعضی از هوشنهای زنده در زمان مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مناسب نیستند. بهتره وضعیت واکسیناسیون پیش از شروع درمان مرور بشه. زمانبندی واکسن آنفلوانزا، کووید، زونا، پنوموکوک و دیگر واکسن ها به سن، بیماری ها و نوع دارو بستگی داره و باید با پزشک یا داروساز هماهنگ بشه. حالا بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ کودکان و سالمندان و بارداری، تکرار میکنم که هیچ درمانی نباید به علت بهبودی ظاهری بیماری خودسرانه قطع بشه. پسوریازیس میتونه در هر سنی آغاز بشه. در کودکان نوع قطره‌ای، ضایعات پوست سر و گرفتاری چین‌ها نسبتاً شایع هستند. تشخیص افتراقی با اکزما و عفونت مهمه. مقدار سطح بدن نسبت به وزن کودک بیشتره. بنابراین جذب داروی موضعی میتونه متفاوت باشه و درمان بزرگسال نباید بدون تنظیم برای کودک استفاده بشه. اثر بیماری بر مدرسه، خواب، ورزش و اعتماد به نفس کودک باید بررسی بشه. والدین و مدرسه باید بدانند بیماری واگیردار نیست. بعضی درمان‌های زیستی برای سنین مشخص تعیین شده‌اند، ولی انتخاب آنها به شدت بیماری، وزن، سابقه واکسن و نظر متخصص پوست کودکان وابسته است. در سالمندان نازکی پوست، بیماری کلیه یا کبد، فشار خون و تعداد داروها انتخاب درمان رو پیچیده تر میکنه. احتمال تداخل دارو و عفونت باید سنجیده بشه. سن بالا به تنهایی مانع درمان مؤثر نیست. پزشک سود و خطر هر گزینه رو بر اساس وضعیت واقعی فرد ارزیابی میکنه. بارداری و برنامه بارداری باید پیش از تجویز مطرح بشه. مونوتراکسات و رتینوئید های خوراکی برای جنین خطرناکند و محدودیت های جدی دارند. ایمنی داروهای دیگر یکسان نیست. بعضی گزینه ها ممکن است با برنامه دقیق مناسب تر باشند. بیمار یا شریک زندگی او باید زمان لازم برای قطع دارو را از پزشک بپرسد. شیردهی نیز ارزیابی جداگانه می خواهد. تشخیص های مشابه و اشتباه های رایج. هرچند هر زایه قرمز و پوستدار پسوریازیس نیست. اکزما، قارچ پوستی، درماتیت پسوریک، حساسیت تماسی، لیکن پلانت و بعضی واکنش های دارویی
می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. محل زایه، شکل حاشیه، نوع پوسته، میزان خارش، سابقه خانوادگی و تغییرات ناخن به تشخیص کمک میکنه. گاهی نیز در بعض بیماری با عنوان مثال پسوریازیس و عفونت قارچی همزمان وجود دارد. قارچ پوستی اغلب حاشیه فعالتر و مرکز کمرنگتری داره، اما همیشه چنین نیست. مصرف خودسرانه کرم های حاوی کورتون ممکن التهاب رو موقتا پنهان بکنه و در این حال رشد قارچ رو شدیدتر بکنه. به این حالت گاهی قارچ تغییر شکل یافته بر اثر کورتون گفته میشه. اگر زایعه با درمان معمول بدتر بشه، باید تشخیص رو از اول دوباره بررسی کرد. پوست ریزی سر ممکنه شوره ساده، درماتیت سبوریک یا پسوریازیس بشه. درماتیت سبوریک معمولا پوسته چرب‌تر و زرد رنگ داره و ابروها کنار بینی و پشت گوش را هم درگیر می‌کنه. پسوریازیس اغلب پلاک مشخص‌تر و ضخیم‌تری درست می‌کنه و ممکنه از خط رویش مو عبور بکنه. با این حال تشخیص قطعی فقط از روی یک نشانه ممکن نیست. در ناخن، قارچ، ضربه و پسوریازیس همه میتونن باعث زخیم شدن، تغییر رنگ یا جدا شدن ناخن بشه. نمونه برداری از خورده ناخن یا آزمایش قارچ پیش از درمان طولانی مفیده. داروی ضد قارچ روی پسوریازیس اثر نداره و درمان سیستماتیک بیدلیل میتونه خودش باعث ایجاد عارضه بشه. بیوپسی پوست در بیشتر بیماران لازم نیست، ولی در موارد نامعمول یا مقاوم میتونه کمک کننده باشه. پزشک پس از بیهستی موضعی نمونه کوچکی برمیداره تا آسیب شناس الگوی بافت رو بررسی کنه. نتیجه بیوپسی باید همراه با ظاهر بالینی و شرح حال بیمار تفسیر بشه و به تنهایی همیشه پاسخ نهایی نیست. بله، حالا بریم سراغ مسائل دیگه. تغذیه مکمل ها و ادعاهای درمانی. هیچ ماده غذایی یا رژیم واحدی پسوریازیس رو در همه بیماران درمان نمی کنه. الگوی غذایی متعادل شامل سبزی، میوه، غلات کامل، حبوبات، پروتئین مناسب و چربی غیر اشباع به کنترل وزن و سلامت قلب کمک میکنه. این فواید برای بیماران، برای مبتلایان مهمتره، چون که چاقی، دیابت و بیماری قلبی در پسوریازیس متوسط یا شدید بیشتر دیده میشه. در فردی که اضافه وزن داره، کاهش وزن تدریجی میتونه شدت بیماری رو کم بکنه و پاسخ به بعضی از داروها رو بهتر بکنه. هدف باید واقع بینانه باشه. رژیم های بسیار محدود ممکنه کمبود پروتئین، آهن، ویتامین یا انرژی ایجاد بکنه و ادامه دادنشون دشواره. برنامه غذایی باید با سن، دیابت، بیماری کلیه یا کبد
و داروهای بیمار هماهنگ میشه. رژیم بدون گلوتن برای کسانی منطقیه که بیماری سلیاک یا حساسیت اثبات شده دارند. حذف خودسرانه گلوتن هزینه و محدودیت غذایی ایجاد میکنه و برای بیشتر مبتلایان سود ثابت شده ای نداره. اگر اسهال طولانی، کاهش وزن، کمخونی یا سابقه بیماری سلیاک وجود داره، پزشک میتونه پیش از حذف گلوتن آزمایش های مناسب رو درخواست کنه. زردچوبه و فرآورده های گیاهی، ویتامین دی، روغن ماهی، در این مطالعاتی در این موارد انجام شده، اما نتایجش برای جایگزینی با درمان استاندارد کافی نیست. باید مطالعات بیشتری انجام بشه. مقدار زیاد بعضی از مکمل ها میتونه باعث خونریزی، آسیب کبد یا کلیه و تداخل دارویی بشه. بیمار باید نام و مقدار همه مکمل هایی رو که مصرف میکنه رو بنویسه و با لیست داروهایی که مصرف میکنه و هر دفعه که پزشک میبینه بهش نشون بده. الکل ممکنه شعله ور شدن بیماری رو بیشتر بکنه و پایبندی به درمان رو کمتر بکنه. خطر آسیب کبدی بعضی از داروها رو بالا ببره. ترک دخانیات و محدود کردن یا کنار گذاشتن الکل برای سلامت عمومی واقعا مفیده. تصمیم درباره مقدار ایمن الکل باید با توجه به داروها، بیماری کبد و سابقه فردی گرفته بشه. یکی داره وقت داریم. زندگی روزمره خارج شبانه میتونه خواب رو مختل کنه و کم خوابی هم میتونه تحمل خارش و فشار روانی رو بیشتر بکنه. اتاق خنک، لباس نخی آزاد، ناخن کوتاه، مرطوب کننده پیش از خواب و درمان درست التهاب کمک کننده. اگر خارش یا درمان کنترل اگر خارش با درمان کنترل نمیشه، باید علتهایی مثل خشکی شدید، حساسیت تماسی یا عفونت هم بررسی بشه. لباس زیر، کمربند تنگ و لباس زبر، کمربند تنگ و اشتکاک مکرر ممکنه پوست رو تحریک بکنه. انتخاب پارچه نرم و شستشو با شوینده بی‌عطر برای بعضی افراد مفیده. در محیط کار، در دستکش مناسب و استراحت کوتاه میتونه از ترک کف دست جلوگیری بکنه. کارفرما باید بدونه بیماری واگیردار نیست، ولی بیمار مجبور نیست جزئیات پزشکی خودش رو برای همه توضیح بده. استخ رفتن معمولا ممنوع نیست، اما کلور ممکنه پوست رو خشک بکنه. دوش کوتاه بعد از شنا و استفاده از مرطوب کننده مفیده. در صورت وجود ترک، عفونت یا درد شدید، تا بهبود از فعالیتی که پوست رو بیشتر آسیب میزنه باید جلوگیری بشه. حوله و لباس مرطوب هم نباید مدت طولانی روی پوست باقی بمونه.
پسوریازیس ناحیه تناسلی میتونه نزدیکی رو دردناک یا استراحه آور بکنه. گفتگوی صادقانه با شریک زندگی و توضیح غیر واگیردار بودن بیماری فشار روانی رو کم میکنه. روان کننده ساده و بی خطر ممکنه اصطکاک رو کاهش بده، اما هر فرآورده‌ای برای پوست ملتهب مناسب نیست. درد، ترشح یا زخم باید در نظر عفونت و بیماری های دیگه بررسی بشه. حمایت اجتماعی اثر واقعی داره. پنهان کردن همیشگی ضایعات و ترس از قضاوت میتونه انزوا رو افزایش بده. صحبت با پزشک، روانشناس یا گروه معتبر بیماران به فرد کمک میکنه راه های عملی برای مدرسه، کار، سفر و روابط پیدا بکنه. درمان موفق فقط با اندازه پلاک سنجیده نمیشه. بازگشت اعتماد به نفس و فعالیت روزانه هم نتیجه مهم درمان. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید، ولی مقاله همچنان باقی. ولی خب اینجا برنامه رو به پایان بریم با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، و امیدوارم که این برنامه برای دوست عزیز ما و همینطور برای سایر بینندگان و شنوندگان این برنامه مفید واقع بشه. تا برنامه و برنامه‌های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا ایران زیبا، میهن عزیزمون. مثل همیشه، مثل تمام این چند سال، متاسف و بیش از همیشه متاسف و متاثریم برای فشار همه جانبه‌ای که روی شما هست، اما هممون میدونیم که این مقطع رو باید بگذرونیم و ما دیگه به امید بسنده نمی کنیم. ما به فرمان خود شاهزاده باور داریم که این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده و با پهلوی آزادی بر ایران و ایرانی برمیگرده. گرچه بسیار کار خواهیم داشت، خرابی ها رو درست خواهیم کرد، ولی چه غم که وقتی همه با هم باشیم و رایحه خوش آزادی رو به جان بشنویم، دیگه سختی کار مفهومی نخواهد داشت. امروز وارد همون بخش عملی هستیم. اول از همه بگم که بسیار خرسندم و بسیار تبریک میگم به شاهزاده رضا پهلوی و تیم محترمشون که ایونت یا رویداد 19 در تورنتو بسیار موفق بود و از کشور کانادا هم بسیار سپاسگزاریم که تمهیدات امنیتی بسیار درستی برای ایشون و تیمشون، تنها امید 90 و چند میلیون ایرانی، مهیا کردن. امروز در طول برنامه در مورد سخنان ایشون، روش راهبردی ایشون صحبت خواهیم کرد و اتفاقا امروز در بخش عملی هستیم با دو تن از جوانان تکنوکرات اپوزیسیون از اتریش و از دانمارک ما صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر شیبا شبانیان عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من.
2: مرسی شیبا جان، درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه‌تون و عزیزانی که در آینده برنامه ضبط شده رو تماشا خواهند کرد. امیدوارم که امروز بتونیم یه سری صحبتهایی رو داشته باشیم که شاید مثل قبل نباشه و برای مردم ایران باز هم باعث امید باشه و بدونن که ما دست نکشیدیم و هم در میدان موندیم و هم در پشت صحنه مشغول به انجام کارهای خودمون، یعنی وظایف ملیمون هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید گرامی، بسیار خوش آمدید به برنامه من. اولین باره که در خدمتتون هستیم، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: سپاسگزارم بانو، درود بر شما و همچنین مهمانان گرامی دیگه و هموطنان عزیزم. چقدر دلم برای همهشون تنگ شده. منم مدت زمان تقریبا بیش از 12 تا 13 ساله که نه این سعادت رو نداشتم که خاک وطن رو دوباره بو بکنم و هموطنان عزیزم از نزدیک بغل بکنم و براشون در ارتباط با آینده بگم. اما خب امروز فرصتی در اختیار ما قرار گرفته که سپاس از شما برای این فرصت تا بتونیم بیشتر از آینده و اون خاکی که در ایران میبایست ساخته بشه مجدد و آباد بشه و بتونیم آینده‌ای روشن برای خودمون و فرزندانمون بسازیم در کنار هم دیگه.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی، البته من همیشه باید این رو عنوان کنم که به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دوم هستن، ولی به خواست خودشون و به خواست این شرایط شاهزاده رضا پهلوی عنوان میکنیم. هممون در جریان هستیم که شاهزاده رضا پهلوی یکی از میتونم بگم رهبران جهان هستند که بسیار جوانگرا هستند و به جوانان اهمیت زیادی میدن و خب معجزه ای هم که در ایران صورت گرفت این بود که نسلی او رو خواست و او رو با جان صدا کرد و براش جان داد و خون داد که حتی پدر و مادرش هم او و خانوادش رو درک نکرده بودن و این به جز معجزه راست گفتاری چیز دیگری نیست. اما در عمل ایشون برای پرونده دوران گذار، برای بقیه کارهایی که انجام میدن، جوانان رو بسیار دخیل کردن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که جوانان به روز هستن، با علم روز پیش میرن و اتفاقا مملکت ما که مدت هاست دست افرادی لا ابالی، بی سواد، و دور از علم و دانش هست بسیار نیاز داره به این برنامه. خانم دکتر عزیز، در ابتدا قبل از اینکه به فعالیت‌های خود شما بپردازیم میخوام این پرسش رو از شما بکنم. فکر میکنید در دیدارهای اعلیحضرت در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، در اپوزیسیون‌های مختلف، حتی در پرس کانفرنس‌های مختلف، اینکه ایشون همیشه تاکید میکنن که تیم من هستن و میتونن در مورد پروژه شکوفایی یا پروژه‌هایی که برای آینده ایران هستش باهاتون صحبت بکنن، چقدر تأثیر داره در قانع کردن کشورهای مختلف که نه اینکه ما رو آزاد بکنن، اینکه با جمهوری اسلامی دیل نکنن؟
2: شیوه جان خیلی سوال کانتروورشیالی هم میپرسین، در صورتی که میدونم باید ما راجع به همه مسائل باز صحبت کنیم. من یادم میاد و فکر کنم شما خودتونم یادتون هست زمانی که این دفترچه در حقیقت بار اول بیرون اومد، خیلی صحبت ها راجع به شو چقدر مخالف داشت، چقدر موافق هم اتفاقا داشت. فیدبک شخص خود من از داخل ایران، اول از داخل ایران شروع کنیم و بعد بیم بیرون، داخل ایران برای مردم خیلی مهم بود که بدونن، همونجور که شما گفتین به زعم منشا، برای منم همینطور، ولی به هر حال ایشون امید یک ملت هستن با تمامی تفکرهای متفاوت و بتونن همه رو یه جوری متقاعد بکنن که چه پلانهایی دارن، نه اینکه راضی کنن. خیلی قضیه فرق میکنه. و بسیاری از ایرانیات مخصوصا جوونا وقتی که این دفترچه رو خوندن، من به خاطر دارم اکثریت فیدبک فرستادن، یعنی میخواستن بهبود بدن، یعنی مشارکت کردن. شاید یک چیز خیلی پرفکتی از دید بسیاری از اکسپرت ها نبود، یعنی متخصصین، و به نظر من بسیار چیز طبیعیه عدم تفاهم سر یک سری از مسائل، چون اگر یک چنین چیزی نبود تمامی دانشکده ها، دانشگاه ها، پژوهشکده ها شیوا جان باید همه ببندن، به خاطر اینکه هیچ کس دیگه نباید ریسرچ انجام بده، هیچ کس نباید نظر جدید بده. ولی این مجموعه نشون داد که هم باستاب رو خریداره میشنوه، باستاب رو ریفلکت میکنه، واسه همین ورژن دومش هم بیرون اومد. حالا میایم به بیرون ایران میپردازیم. برای بیرون ایران به نظر من یکی از مهمترین کارهایی بود که صورت گرفت، چون تو تمامی این سالها اگر خودتون هم حضور ذهن داشته باشید، مردم بدشون باشه میگفتن نه پلنی دارن، نه نمیدونم برنامه‌ای دارن. امروز اینو نمیگن، اون روزی که این ریلیز شد اومدن گفتن که خب چی هست، به جای اینکه دیگه بگن نیست گفتن خب حالا اگر هست چی هست، یعنی کاملا ورق برگشت. برای خارجی ها به نظر من و با چیزی که خودم شخصا دارم میبینم، به مراتب بسیاری از پارلمان ها، بسیاری از کشورها و حتی در اتحادیه اروپا تمایل دارن که راجع به این برنامه بدونن و بشنون، یعنی ما رو از فضای سیاسی به فضای عملی تر برد، یعنی ما رو از یک فاز، حالا توی کار از فاز صفر شروع کنیم بریم به بالا، ما رو از فاز صفر برده به فاز یک، ما فاز یک این برنامه هستیم و قاعدتاً خیلی بهتر از نداشتن یک برنامه است. اما شاید صحبت من باعث باز هم یک سری سوء تفاهم بشه که خب اگر آدم یه پلانی داشته باشه خوب نباشه چی؟ خب پس نقش همونجوری که شاهزاده گفتن شهروندا میخوان چی کار کنن، یعنی متخصصین پس قراره چی کار بکنن، قرار نیست همه کار خودشون بکنن. و ایشون هم گفتن از فردگرایی بریم روی محوریت پذیرفتن شایسته سالاری و افرادی که متخصص هستن، چون من تخصصش رو ندارم. ایشون خیلی واضح پاسخ این سوال رو دادن و اینجا اون قسمتی است که دول غربی دارن تلاششون رو میکنن با ما سر این برنامه کانکشن برقرار کنن و دیگه بحثی نیست که ایشون پسر شاهه، ایشون نمیدونم، و از صحبتهای خودتون میدونم تو تمام این 40 ساله اخیر شده، ما وارد یک فاز دیگه ای از برنامه شدیم و برای من خیلی مثبته. ممکنه مخالف نظر من وجود داشته باشه که قطعا هست، ولی اون چیزی که خودم دارم توی کار میبینم تا الان مثبت بوده.
1: سپاسگزارم از شما. دو تا نکته ظریف تو فرمایشات ایشون بود بینندگان عزیز. یکی این که قانع شدن با راضی شدن فرق میکنه. این فرق رو من اجازه میخوام باز بکنم. اونم این که راضی کردن کاری که جمهوری اسلامی و امثال اون میکنن. چگونه این کار رو میکنن؟ با رشوه دادن، با شرایط دادن و با یه چیزی دادن که طرف رو راضی بکنن. قانع شدن، یعنی تیم شاهزاده، خیلی ساده بگم تیم شاهزاده میان به فلان کشور میگن شما به جای اینکه الان به یه رشوه کوتاه مدت یه دفعه یه جمهوری اسلامی راضی بشین، ما این برنامه رو با شما خواهیم داشت که این چرخش اقتصادی رو خواهد داشت، که این پول برای شما خواهد چرخید، شغل اضافه خواهد کرد و پول خواهد آورد. به زبان بسیار ساده. این یکی. دوم این که باز هم نکته خوبی رو فرمودید، اون هم این که چه خوب که وقتی دفترچه اومد چقدر سرش چالش و گفتگو بود، و شاید و حتماً شاهزاده یکی از آموزش های دیگهی که اتفاقا میخواستن بدن تو همین مقطع دادن، چرا که گفتن باید مشارکت کنین، ملتی که شاه بگه بله بگن چشم نباشین، قبلها هم گفته بودن ما گوسفند نیستیم، 50 روز وقت دادن گفتن بشینین بنویسین، همه ایمیل دادن، خیلی هاش در دفترچه لحاظ شد، خیلی هاش هم لحاظ نشد که شاید الان وقتش نبود، بعدن خواهد شد یا هر چیز دیگر. منظور این که چالش بهترین و درست‌ترین چیزی است که باید پیش بیاد، چرا که در طول چالش موافق و مخالفه که تفکر نو زاده میشه، و اون تفکر نو یعنی پیشرفت جهان، یعنی همون چیزی که نسل جوان برای ما به ارمغان میاره. آقای حمید عزیز، نظر شما رو در مورد همین پرسش بفرمایید. من پیشاپیش از بینندگان بسیار عذرخواهی بکنم برای صدای ناهنجارم و احتمالا تمرکزی که ندارم به خاطر بیماری، و پوزش میخوام در این مورد. بفرمایید آقای حمیده.
3: سپاس گذارم بانو. سپاس از شما. من کاملا موافقم با بانو شیوای عزیز جناب دکتر. این واقعا کاریه که راه رو برای ما صاف کرده در ارتباط با من مستقیما میرم روی اون سوالی که و جزئیات سوال شما مبنی بر این که اطرافیان شاهزاده چه کمکی به ما میتونن بکنن و چه کمکی واقعا کردن و چرا شاهزاده و گروهشون چنین استراتژی رو مشخص کردن و ازش هم دارن به نحو احسن بهره میبرن. اون چیزی که ما در رده های اگر من میخوام رده بندی بکنم جایگاهی که ما خودمون میبینیم در کشورهای مختلف، اون چیزی که من خودم به شخصه دارم تجربه میکنم در دیدارم با سیاستمدارای دانمارکی، در دیدارم با جامعه دانمارک، مردم محلی، همکاران من، اشخاصی که صاحب نظر هستن در ارتباط با ایران، استادان دانشگاه که در دانشگاه‌های معتبر دانمارک زبان فارسی تدریس میکنن، وقتی ما با اینا دیدار میکنیم همگی از آن دارن بر دموکراتیک بودن و جریانی به سمت دموکراسی کردن ایران، همگی اینها در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن که ما داریم میبینیم که شخصی در بالای محور وجود داره، اما در کنار این محور ما میبینیم اشخاصی دور این شخص جمع شدن که در واقع صحه‌ای هم میگذاره روی اون صحبت خود شاهزاده مبنی بر این که ما فرد محوری کار نمی کنیم، ما داریم سیستم محور پیش میریم، و این کار رو به شدت برای ما ساده کرده. وقتی که من با سیاست مدارا صحبت میکنم میگم ببینین، یکیشون به شوخی، اتفاقا من قراری هم داشتم قبل از اینکه اینجا به خدمت شما برسم، به شوخی یا جدی گفتش که بیاین یه کاری بیاین پس با هم همکاری بکنیم، شاهو دعوت بکنیم بیاد دانمارک. بعد من گفتم نه، ایشون شاه نیستن هنوز، ایشون رهبر دوران گذار ما هستن، اما خب وقتی که نوبتش برسه من رأی خواهم داد که ایشون شاه من بشه. در واقع من میتونستم ببینم که ایشون این طرز فکر رو داره برای به روی خودش و بینن برای اشخاصی هم که بهشون رأی دادن باز میگذاره روی آینده‌ای به سمت دموکراسی شدن ایران و به سمت جامعه ای که برنامه داره برای فردای خودش، نه اینکه سیستمی رو ازم بپاشونه، سیستم که یعنی یک کارخونه فسادی اگر من جمهوری اسلامی رو بخوام تشبیهش بکنم، این اگر از هم بپاشه ما به سمتی خواهیم رفت که روز به روز وضعیت اون بهتر خواهد شد بر اساس اون برنامه‌های مدونی که طی دوران مشخصی بیرون داده شده توسط متخصصین ارزنده‌ای که من وقتی براشون نام میبرم چه کسانی متخصصین هستن، چه تجربه هایی دارن، با چه کسانی صحبت کردن، از چه دانشگاهی فارغ التحصیل شدن، همه اینها از بدیهیات هست. شاد برای ما، شاد ما بگیم بله آقای قاسم نجات ایشون خیلی شخص تحصیل کرده ای هستن، اما خب ما میبایست بدونیم زمانی که به جامعه محلی دانمارک میرسه. سیاست مدارانی که اینجا تو پارلمان هستن انتظار ما از اینها اینقدر نیستش که بدونن آقای قاسمی نژاد چه تحصیلاتی داره. ما خیلی مشخص بهشون میگیم شاهزاده چنان گروه خیلی مدون و دموکراتیکی رو دور خودش جمع کرده که کاملا اصولش برگرفته از تمام اون اصولیه که جامعه دموکراتیک شما ازش ساخته شده. هرچند ما هنوز به صندوق رأی نرسیدیم، اما خب تمام تلاش ما، منظور از ما هم اینجا من خودم بخش از اپوزیسیون میبینم و تمام تلاش ما بر جهت این هستش که برسیم به صندوق رأی، نقطه ای که ما میتونیم اونجا تصمیم بگیریم به صورت کاملا دموکراتیک، حق رو به حقدار بدیم. حقدار ما کی است؟ خب طبیعتا شاهزاده رضا پهلوی است که حق با ایشون بوده و ایشون پادشاه به حق ما هست و اینو من با دلیل و سند و مدرک با استناد به اصول دموکراتی خودشون براشون توضیح میدم و اونجاست که آقا میگه خب اوکی بیاین صحبت بکنیم، برنامه بچینیم، ایشونو دعوت بکنیم بیان دانمارک.
1: سپاسگزارم از شما. باز برمیگردیم به شما. نکات جالبی رو گفتین در ارتباط با تیم شاهزاده. خوبه که اینم بگم شاید یه نکاتی هست که به قول بانوشیبا ممکن به نظر ما نیاد ولی برای مردمی که نمیدونن شاید مهم باشه. کسانی که در پروژه شکوفایی کار میکنن با اینکه خود شاهزاده رو بسیار قبول دارن و با ایشون همراه کار میکنن و ایشون رو رهبر دوران گذار میدونن، اکثرا هم پادشاهی خواهن ولی جز به هیچ حزبی نیستن و این نکته بسیار جالبیه. و نکته جالب این که همه دهه 60 و پایین تر هستن، به بالا نیستن، یعنی این جوانگرایی کاملا مشهوده. حالا میخوام پرسشی رو بکنم که شاهزاده خیلی سعی کردن این رو بگن به مردم ولی شاید هنوز هم عده‌ای به واسطه درد و رنج جمهوری اسلامی و خاطرات خوبی که از دوران پهلوی دارن نمیخوان متوجه بشن. بانو شیبا، شما که یک تکنوکرات هستید یا به عبارتی یک اپوزیسیون تکنولوژ هستید و با علم روز سر و کار دارین، بهتر از همه میدونید زمانی که صحبت علمی میشه، حالا یا مناسبات اجتماعی یا مناسبات علمیه، اونجا فرقی نمیکنه اون دانشمندی که داره کار میکنه پادشاهی خواه هست یا جمهوری خواه هست، اساسا مفهومی پیدا نمیکنه اونجا. و شاهزاده همین که به چهار اصلی که گفتن معتقد باشه طرف، این رو بسنده دونستن. رو اگه ممکنه باز بکنین در مناسبات خودتون و مناسبات شاهزاده.
2: خیلی پرسش خوبی، شادم خیلی کمتر شخصی شیف آجام به این پرداختن. حالا توی توییت ها قطعا دوتامون و همه ما اینا رو خوندیم ولی میدونیم داریم به چی اشاره میکنیم. حرف شما کاملا درسته، حتی فارغ از گرایش سیاسی بریم سراغ گرایش های مذهبی که بتونیم یکم واضح ترم صحبت کنیم. خاطر دارم که توی ایران خیلی الان شاید اتیست هستن و اصلا خدا باوری هم نداشتن و ندارنم. یه مقدار فراتر بریم چون مبحث سکولاریسم هم میاد وسط، شاید اصلا ما یه کسی داشته باشیم که خیلی هم خداپرست، عبادت هم میکنه، به یک دینی هم باور داره ولی لحظه ای که ما ازش تخصصش رو میخوایم یا نظر تخصصش رو میخوایم نکاری با گرایش سیاسیش داریم، نه معنی اینه که خداپرست هست یا نیست. وجدان کار یک مسئله دیگه است، اینکه پزشک قسم اینا رو ما نباید با هم قاطی کنیم. ولی سوالی که شما دارین میپرسین بسیار مهم هست، چون بودند و هستند کسانی که در گذشته اتفاقا گرایش های سیاسی دیگری داشتن، امروز نظرشون تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ من احساس میکنم اتفاقا به خاطر خود شاهزاده رضا پهلوی بوده. چون اگر کتاب نسیم دگرگونی رو بخونیم، همون اولش، صفحه اولش، پاراگراف سوم دومش، یعنی خیلی کتاب هنوز باز نشده، دارم میگم صفحه اولشه، اصلا شاهزاده دارن اشاره میکنن که شما وقتی میخواین این کتاب مطالعه کنین، من میخوام شما با اندیشه من آشنا بشید. ایشون نگفته من میخوام شما با گرایش سیاسی من آشناشین، دارم میگم با اندیشه من. و ایشون هم بارها تاکید کردن کسانی که به من باور دارن، به من و یا دنبال کننده که من هستن، پس باید اصولی که من قبول دارم رو هم بهش مقداری احترام بذارن و به هر حال تو این مسیر بپذیرن. یعنی اگر ما اندیشه ایشون رو تا اینجا متوجه شدیم، اینقدر سعی به تغییرش نخواهیم داشت و در حوزه علمی هم صحبت کنیم، من بر این باورم قطعا از اعضایی که الان دارن پروژه شکوفایی کار میکنن قطعا آدم های خبره تری هم وجود دارن که در درون ایران هم و شاید حالا تیم باشون در ارتباط یا نیست، من اونو نمیدونم، ولی میدونم وجود دارن در داخل ایران. تا ما از اینجا برسیم به اونجا باید یه سری کارو انجام بدیم. پس ما نمیتونیم بسنده بکنیم به این که خب چون یه سری متخصص الان نیست و وجود نداره پس ما این کارو نکنیم. برعکسش هم میگم شیوا جان، یک سری اصلا متخصصین هستن به خاطر مشاغلشون نمیخوان اصلا وارد کار سیاسی بشن، حتی اصلا نمیخوان فعال سیاسی باشن که ما تازه به حوزه تخصصیش برسیم. یعنی میگن که ما تو دانشگاهیم نمیخوایم شغلمون رو ریسک کنیم، برامون دردسر درست میشه یا خانوادهمون به خطر میفته. خب آدم اینجا باید فکر کنه پس این کسایی که جلو اومدن تا همینجاش همین تعدادی که اومدن چند تا کار رو با هم کردن، یک ریسک کردن حالا جون خودشون و خانوادهشون و هر چیزی، دو پوزیشن های شغلی خودشون رو قطعا ریسک کردن، سوم این که میگن من تخصصم و حاضرم برای ایران در اختیار شما مردم بذارم و با هم ایران رو بسازیم. من فارغ از اون چهار اصول شاهزاده این ستا رو یه کار خیلی عقلانی و درستی میدونم و هر یک از متخصصین به این ستا مرحله یا درجه برسه من فکر میکنم هم تیم پروژه شکوفایی پربارتر خواهد شد و همین که قطعا میتونن کمک های زیادی بدن. کماکان اگر حضور ذهنم داشته باشیم در پروژه شکوفایی توی اون پورتال نوفتی قدیم اساس بود که سیوی و رزومه خودتون رو بفرستید. همین الان که من شما صحبت میکنیم شیوا جان یکی از اعضای در حقیقت تخصصی پروژه شکوفایی در حوزه پزشکی درخواست مقاله علمی دادن که برید مقاله بدید، حوزه رو مشخص کردن پزشکی و وبینارها تاریخش الان رو وبسایت مشخصه برای چه زمانی، یعنی شما هر زمان بخواید علم خودتون رو به اشتراک بذارین کسی جلوی شما رو نگرفته دیگه، واضح تر از این چی میشه گفت؟
1: دقیقا درسته و پی برد اینم بگم که خود شاهزادم بارها و بارها و اتفاقا بار آخر که یه مقدارم عصبانی شده بودن از حرفای بدی که زده شده گفتن این در بازه، هر کس که میتونه به جمع ما اضافه بشه حتما بیاد کمک بکنه، ولی این که بیاین بگین من نمیام اگر فلانی باشه اینو دیگه شرمنده، که خب چون مملکتمونه بچه بازی نیست دیگه، اگه قرار بود با این کار آزاد بشه تو این 47 سال آزاد شده بود و من چقدر خوشحالم که به یه کار عملی پرداخته میشه و اساسا ایشون دیگه به حواشی هم توجهی نمی کنن. میذارن اونا با کسایی که عاشق حواشی هم با همون حواشی خوش باشن، کاری هم بهشون ندارن، کار اصلی داره توسط مردمی که دوست دارن مملکت رو و براش تلاش میکنن انجام میشه. آقای حمید شما در حوزه تخصصی خودتون در دانمارک چه کردید تا الان که فکر میکنید مؤثر بوده در راه انقلاب شیر خورشید و تفکرات و اعمال شاهزاده؟
3: اتفاقات زیاد اینجا در دانمارک افتاده بانو. ما به نقطه ای رسیدیم که در واقع اشخاصی که قدرت میدن به صاحبان قدرت، منظور از صاحبان قدرت اینجا سیاستمداران هستن، اعضای پارلمان دانمارک و آنهایی که صاحب اصلی قدرت هستن که مردم باشن، ما الان به نقطه ای رسیدیم که خود مردم دانمارک در ارتباطاتی که با ما برقرار میکنن، از کامنت هایی که ما توی سوشال میدیا ازشون میگیریم، پیام هایی که برای ما میفرستن، مشخصا دارن مینویسن کجا هستن دولت ما، دولت دانمارک کجا هست، چرا مقاله ها، چرا روزنامه ها، چرا رسانه های دانمارک از چنین رژیمی صحبت نمیکنن، چرا این رژیم کی زمان رفتنش فرا میرسه، این رژیم ما باید هر کاری که لازمه بکنیم تا براندازش بکنیم. در واقع ما رسیدیم به گفتمانی که خود جامعه دانمارکی با ما اتفاق نظر داره و از پایین جایی که میبایست قدرت به بالا بره شروع کرده و داره صحبت از این گفتمان میکنه، صحبتی که ما در مدت زمان کوتاهی سعی کردیم بهشون مخابره بکنیم، مخابره این صحبت که این رژیم باید بره، زمانی بود که وقتی ما صحبت از این وقایع می‌کردیم که چرا باید این رژیم بره، دانمارکی‌ها می‌گفتن نه این به ما ارتباطی نداره، ما یک کشور کوچیکی هستیم، توانایی این کارو نداریم، نمی‌تونیم، ما کی باشیم. الان به محض اینکه ما سعی می‌کنیم هر بار که باشون ارتباط برقرار می‌کنیم از طریق پست می‌خواد باشه یا از طریق مقالات می‌خواد باشه، ما این ریسپانس‌ها رو بررسی می‌کنیم و بهش نگاه می‌کنیم. به جرئت می‌تونم به شما بگم حدود 90% تا 95% از اون واکنشی که ما از جامعه دانمارکی میگیریم در واقع به اون سمت میره که اون گفتمانی هستش که من و شما ازش داریم صحبت میکنیم، گفتمان عبور از جمهوری اسلامی و نجات دادن ملت ایران از این اسارت و استقرار سیستمی سکولار دموکراتیک. وقتی که ما به این نقطه رسیدیم در واقع میتونیم حس بکنیم و میبینیم و داریم تجربهش میکنیم که خود سیاستمدارای دانمارکی چون که میبینن فشار از پایین داره بهشون میاد، اشخاصی که بهش رأی دادن باهاش تماس میگیرن، با اون فردی که توی پارلمان نشسته و ازش میخوان که شما چرا کاری برای ایران انجام نمیدی، ما داریم این تجربه رو در واقع به سمتی داریم میریم توی دانمارک که سیاستمدارا خودشون با پای خودشون میان توی سینما، جایی که فیلمی در تو با ایران داره پخش میشه و این آقای سیاستمدار خودش میاد وای میسه اونجا، عکس سلفی از خودش میگیره، مردم ایرانم ایرانیای عزیزم توی کوپنهاگ پشتش وایسادن و پستی میذاره من کنار ایرانیا وایسادم، ایرانی ها توی وضعیت خیلی بدی هستن، رژیم اینجوریه اونجوریه، این شخصم کسی دعوت نکرده. در این جاهای دیگه توی فیسبوک، توی اینستاگرام، توی مقالاتی که ما داریم میبینیم، این رصدی که ما داریم میکنیم، مردم و همونطور که گفتم سیاستمداران دارن به سمت اکوی گفتمان ما پیش میرن. اما این دستاورد از کجا اومد؟ برگردم به سوال شما، این دستاورد از زمانی اومد که ما از ابتدا شروع کردیم به بررسی سیستمی که در دانمارک وجود داره. خب ما سیستمی دموکراتیک داریم، اما خب جامعه دانمارک هم یک جامعه به شدت فردگرا هست، یعنی شما به عنوان فرد شناخته میشی، از فرد کم کم شروع میکنن میان محور خانواده نسبت به اون جوامع که ما میشناسیم، مثلا جامعه ایران یا جامعه آمریکایی به اون شکل در دانمارک وجود نداره، اینجا بیشتر همه ساختار یک جامعه برگرفته از فرد و سپس وارد فاز بعدی یا طبقه بعدی که جامعه میشه. ما از ابتدا شروع کردیم صحبت در ارتباط با این گفتمانهایی که در جامعه در ارتباط با این افراد شکل میگیره. همه ی دانمارکی ها میدونن و دارن اشخاصی توی دور اطرافشون که یک ایرانی همکار هستش که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است و خیلی سکولاره، یا پارتنری داره که خیلی خوبه، خیلی سکولاره، خیلی تحصیل کرده است، یا همکاری داره که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است، خیلی با کلاسه، یا هر چیزی که هست، همه افکار مثبته. اما به محضی که ما میرسیدیم به گفتمان ایران و ایرانی به عنوان یک جامعه، این طرز فکر مشخصی وجود نداشت و در این حال این طرز فکر به شدت منفی بود و متاسفانه اینجا هم میشه گفت جای تعجبم وجود نداره، چرا که این تصویر خیلی زشتی است که متاسفانه جمهوری اسلامی از ما به عنوان یک جامعه به جهان پیرامون ما مخابره کرده. ما برای اینکه این طرز فکر رو، این بینش رو از بین ببریم و به جامعه دانمارکی خودمون رو معرفی بکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد ایرانی تحصیل کرده سکولار، بلکه به عنوان یک جامعه تحصیل کرده سکولار، جامعه ایرانی که تو خود توی جامعه دانمارک به عنوان یک جامعه خیلی کوچک ایرانی در جامعه دانمارک به شدت سکولار هست، به دنبال آزادی هست، ارزش‌های دانمارکی، ارزش‌های غربی، ارزش‌های اروپایی، حالا البته اشتباه هست، معذرت می‌خوام، ارزش‌های غربی نمیشه اسمش رو گذاشت، در واقع این ارزش‌های ما هم هست، اصول مربوط به حقوق بشر، بله، که بخشی از فرهنگ کهن ما میشه و صحبت از این فرهنگ کهن ما که چقدر به حقوق بشر، آزادی بیان احترام گذاشته و با تصویرسازی از یک جامعه، معرفی جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه کاملا سکولار، یک جامعه که خیلی خوب خودش رو ادغام کرده در دانمارک، و در این حال اتصال این جامعه، ما یک قدم فراتر از اینجا گذاشتیم، بعدن شروع کردیم اتصال این جامعه ایران، امیدوارم متوجه این تصویرسازی که من دارم میکنم باشین، از فردگرایی شروع کردیم رسیدیم به جامعه کوچیک ایرانی دانمارک و از اینجا به بعد ما شروع کردیم به تصویرسازی از جامعه بزرگ ایرانی خارج از دانمارک که توی اروپا و کل دنیا وجود داره و بعد از اون رسیدن به جامعه ایرانی داخل ایران. ما الان به اون نقطه رسیدیم که در واقع همون طرز فکری که نسبت به اون ایرانی خوب همکار خیلی باحال، خیلی تحصیل کرده و خیلی سکولار وجود داشتش، اونو اشاعش دادیم به جامعه‌ای که در واقع این طرز فکری که تو جامعه ایرانی در ایران داره. و به خاطر همین هم است که این واکنش‌ها رو من خدمت شما عرض کردم، ما ازشون می‌گیریم، میان می‌نویسن زیر پست‌های ما، برای ما پیام می‌گذارن و میگن چقدر بد این رژیم، باید بره، چه کار باید بکنین، با من صحبت بکنین. صحبت رو کوتاه میکنم، اما خب ما به نقاط خیلی خیلی به نقطه رسیدیم که در واقع میشه گفتش مستقیما در ارتباط هست با نقطه‌ای که شاهزاده بر ما ترسیم کرده، مبنی بر دسترسی به تمام عناصر مختلف برای تغییر رژیم در ایران.
1: خب

0: بودیم، چرا که تمام این سالها، اینو من به جد عنوان میکنم، بر اساس تجربه میگم، تمام این کشورها بهتر از من و شما دقیقا میدانستند و میدانند که در ایران چه میگذشته، چه میگذره و حکومت چه میکنه. اما ما با مردم ایران، ما که میگم یعنی داخل و خارج و بیشتر البته داخل، با حماسه هایی که آفریدن دنیا رو مجبور کردن که به دانسته هاش اعتراف بکنه. مردم عادی که نمیدونستن، کارهای ما باعث شد مردم عادی هم بفهمن و این بار مردم اون کشورها به سران اون کشورها که داعیه دموکراسی دارن وای بسن جلوشون که پس این معامله کردن با جمهوری اسلامی چیست. و البته ما هنوز راه داریم تا به اون نقطه ای که به معنای واقعی چنج رژیم بکنه برسیم. بانو شیوای عزیز، بعضن خب دیدیم که در ارتباط همین صحبتی که کردیم، اولین باری که شاهزاده تشریف بردن به اسرائیل، همون موقع هم مثل پدر بزرگوارشون که ازشون، علازت فقید که ازشون خاطره هست که میگن وقتی که صبح بلند میشدن اولین پرسشی که میکردن اینه که چقدر بارون اومده، کجا بارون اومده و نگرانی آب رو داشتن برای مملکت. اون زمان ایشون هم اولین سفری که به اسرائیل کردن با کسانی که در مورد آب تخصص دارن دیدار کردن و صحبت کردن برای آینده ایران. اما حالا یه نقبی هم بذاریم به مسائل سیاسی. این که تفکرات شاهزاده و ارتباطش با سرانی که از اسرائیل صحبت میکنن در یک راستا قرار میگیره عموماً، یعنی اونها صحبتهایی که میکنن پی برد صحبتها و راه برد شاهزاده است، چه تأثیری میتونه برای داخل روی مردم داشته باشه و آیا به باور شما اسرائیل تا کی صبر میکنه برای این بازی مذاکره، نه مذاکره، نه جنگ، نه جنگ، نه امریکا؟
1: خب سوالتون دوتا در حقیقت چجور بگم باید به هم وصلشه که بتونیم یه پاسخ درست رو بدیم. ببینید توی منطقه خاورمیانه تا اونجا که من مطالعه کردم، ولی تخصص من نیست، ما میدونیم ما مشکل آب داریم، یه سری مشکلات خاک، زیست محیطی، همه این مشکلات رو داریم. ولی شما تصور کنید 47 سال یک سری افراد ناکارآمد جایی بودن که نباید، یعنی وضعیت ما میشه که به مراتب نسبت به کشورهای دیگه خاورمیانه خیلی بدتر هست. درست. چون اونها تلاش کردن با تکنولوژی، کمک از غرب به مردمشون یک سری سرویس بدن و مردمشون رو راضی نگه دارن. حالا خوب یا بد، من هنوز موافق هستم، یعنی به این نظرم که به نظر من تو عربستان یه سری حقوق بشر نقض میشه، تو امارات متحده عربی همینطور. ولی وقتی که میایم اینا رو مقایسه میکنیم با جمهوری اسلامی، اینجوری میشه که جامعه غرب میگه خب اینا رو یه دقیقه ول کنیم، این وضعیتش خیلی خرابتره. به خاطر همین زمانی که همچنان خودتون گفتیم شاهزاده اسرائیل رفتن، خودمون میدونیم چه تبعاتی داشت و اصلا همه ی آدم ها در دنیا به وجد اومدن که این حرکت چی بود، چون فکر نمی کردن. و ما میدونیم که خاورمیانه جدید اون رویا نه، اون پلانیست، برنامه ایست که تمامی اون کشورها دارن و تنها کشوری که بازی نمی کنه جمهوری اسلامی که مردمشو به گروگان گرفته و باید این به اصطلاح تعویض تیم باید بشه، این باید بره، این تیم باید بیاد و میخوان با یک افراد دموکراتیک صحبت کنن که قائل به این تغییرات هستند. برای قسمت دوم سوالتون باید اینجوری پاسخ بدم، در حال حاضر اگر ما بخوایم یک برنامه رو داشته باشیم که اونها به این نتیجه برسند که این تغییر لازم هست، قسمت های اولیشی با جان انجام شده، ولی یک ولی داره. همونطور که شاهزاده بارها گفتن و تو کشورهایی که خودمونم داریم زندگی میکنیم، هر کشوری اولویت خود شهروندان خودشه. باز دوباره تاکید میکنم به جز جمهوری اسلامی که تا کنون دیدیم. این وسط نظر من با چیزهایی که دارم میخونم و میبینم و رفتارهای سیاسی که از خود شاهزاده و تیم میبینم، اونها هم منافع ملی خودشون رو دارن در نظر میگیرن. یعنی زمانی که برنامه داده میشه گفته میشه که ما میخوایم با شماها چه

0: برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و و و داشته باشیم، یعنی اول دارن کشور خودشون رو پرزنت میکنن. و من یادم میاد دقیقاً یک سری از ارزشی‌ها از داخل اتاق فکرشون میگفتن اینا میخوان کشور رو بفروشن، همون ماجرایی که ما سالها با اینها داشتیم. ببینید اصلا فروش نیست، شما یه سری منابع دارید و میخواهید که با اون منابع ترید کنید، یک چیزی رو در اختیار جایی قرار میدین، اونها هم یک چیزی رو در اختیار شما قرار میدن. و خصوصا تا یه سالهای اول بعد از این همه مشکلاتی که ما داشتیم، خود ایران کلش هم جمع بشه با همه متخصصین، ما قرار نیست توی فضای بسته زندگی کنیم. میگه میشه دوباره جمهوری اسلامی که ما اومدیم که با دنیای بیرون ارتباط بگیریم، بتونیم در حقیقت یک اکسچنج نالج یا تکنولوژی یا علم، هر چی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم، و حتی از لحاظ اقتصادی رشد داشته باشیم. رشد دو طرفه، هم اونا رشد
1: کنن، همه این کشورهای درست
0: کشورها. دقیقاً اون چیزی که دوباره تاکید می‌کنم اتاق فکر رژیم در طی ماه‌های گذشته داشت می‌فروخت اینه که این ساده لوها نشستن که آمریکا بیاد نجاتشون بده. خیر، آمریکا نیومد که مردم ایران رو نجات بده. آمریکا اومد که تکلیفش رو با قلدر منطقه که مزاحم سایر کشورها شده مشخص کنه. و با هم خیلی صادق باشیم، در معادلات کنونی همونجور که ترامپ داره میگه آمریکا اول. من فکر میکنم همه کشورها میگن کشور من اول. یعنی ایشون تنها کسی نیست که اینو میگه، حالا ایشون برای همه خیلی بلندتر بلندگوش، خب طبیعیه چون آمریکاست، ولی همه کشورها کشور خودشون اوله. حتی در اروپایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، زمانی که سری مشکلات توی خاورمیانه بود، تمام اروپا گفت من نمیخوام خودم رو دخالت بدم، چون میدونه به محض اینکه خودش رو دخالت بده، مسئله نفت رو داره، بنزین رو داره، مسائل دیگر رو داره، میگه بذار ببینم اینا اول وسط دعوا میخوان چیکار کنم، بعد من برم خودم رو قاطی بکنم. اینجا هم باز دوباره آمریکا میگه که جدا میخوای دیر بیای، باشه پس من گرینلند رو میخوام، اینو میخوام. ببینید همه کشورها دارن به سمت و سوی منافع ملی خودشون میرن. پس چرا شاهزاده رضا پهلوی توی یکی از اون چهار شرطشون دارن میگن تمامیت ارضی؟ انسان شریفی که از دید من این کلمه رو میاره و میگه، من خیلی بعید میدونم به تمام نقاطش فکر نکرده باشه، همراه با متخصصینی که داره. و یه نکته دیگری هم که اینجا هست شیوا جان، شک نکنید که چه آمریکا، چه اسرائیل و چه کشورهای دیگه‌ای که قطعا ملحق خواهند شد طی ماه‌های آتی، اونها میشنن حساب کتاب خودشون رو میکنن و به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی براشون هزینه بر دیگه شده، مثل یک ماشین اسقاطی شده که واقعا باید عوضش کنن. و این رو هم نمیتونیم کتمان کنیم، خودشون سال 57 این تصمیم رو گرفتن و امروز چون این ماشین اسقاطی رو دارن میبینن میخوان تعویضش کنن. ولی یه ولی داره، برای تعویضش میخوان غرامت کمتری رو پرداخت کنن، اما بیشترین هزینه رو با هم صادق باشیم در حال حاضر آمریکا پرداخت کرده. و یکی از مثال‌هایی هم که توی دوران جنگ می‌زدن و عکساش هم بیرون هست، میگفتن که در حقیقت اون هواپیماهایی که دارن میان، ناوبرهایی که دارن میان، دارن پا به پای هم با اسرائیل حرکت میکنن. یعنی اون کلابریشن منطقیشون رو به رخ کشوندن، یعنی ما تنها نیستیم، ما به هم خیانت نمی کنیم، ما پشت هم هستیم، با وجود اینکه کلی مسئله وجود داشت. من فکر میکنم ما ایرانی ها هم باید الان در این مقطع یاد بگیریم که با هزینه هایی که دادیم اول کشورمون مهمه. و اگر کسی به کشور ما خواست، همین الان واضح همون اروپاییه که به قول حمید تو دانمارک یا تو اتریش بخواد به ایران توهین کنه، خط قرمز ما اتفاقا باید کشورمون باشه و دقیقا باید اکت سیاسی در ارتباط باهاش داشته باشه، فارغ از اینکه بقیه کشورها دارن چه کاری انجام میدن. از من تمام شد.
1: دقیقا همینه که میفرمایین و بسیار زیبا توضیح دادیم. البته یه جاشو من یه ذره مشکل دارم، اونم این که امریکا درسته بیشترین هزینه رو کرده ولی امریکا ضرر نکرده. رو عدد و رقم ها امریکا توی استاک مارکت و قیمت نفت و شاید سودی کرده که در تاریخش مثال زدنیه. در نتیجه اما به طور کلی حرفتون درسته، من اینو بارها بارها میگم، ای کاش ما یاد بگیریم منافع ملی، منافع ملی، منافع ملی تا آخر منافع ملی. ما ملت بسیار مهربانی بودیم. نمیگم مهربان نباشیم، ولی از این به بعد مهربانیمون باید بدون فراموش کردن باشه. مثلا حالا شاید بخندیم، ولی یکی از دلایلی که خیلی برای من گرون اومده موقع قسم خوردنه که آیا با تروریستا مراوده داشتی یا نه، یکی از سوالاییه که طرف باید جواب بده. من خیلی صلاح میدونم که در آینده اگه کسی میخواد ویزا بگیره و بیاد ایران ازش پرسیده میشه که در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی مراوده داشتی یا نه، و اگر داشته باشه حق نداره وارد بشه. کاش که ما واقعا اینو یاد بگیریم، که البته فکر میکنم مردم ایران خیلی خوب یاد گرفتن، چون اینو من هر روز دارم میگم تو برنامه ها. یه زمانی 2 سال پیش 3 سال پیش خبر 1 ماه کار میکرد، حاشیه درست میکرد جمهوری اسلامی، 1 بعد شد 1 هفته. الان به کمتر از 1 ساعت رسیده، خبر میمیره، حاشیه درست میکنه، مردم حاشیه رو جوری افشا میکنن که خودش پشیمون میشه از درست کردن اون حاشیه، چون چیزای دیگه ای به باد میره. آقای حمید خان، شما به عنوان یک جوان 33 ساله، درست میگم؟
2: بله.
1: کاملا در عنفوان جوانی هستی شما. شما رفتار و عملکرد شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون رو در مخصوصا 1.5 سال اخیر، البته با توجه به دیگه هممون میدونیم اون قسمتی که میبینیم و میشدید، چون فعالیت ها خیلی خیلی بیش از اینه، ولی همه رو قرار نیست که ما ببینیم، چون جمهوری اسلامی هم همراه ما میبینه اگه قرار باشه ببینیم. احساس شما به عنوان یک جوان نسبت به عمل کرده ایشون و تیمش چیه؟ و حالا حتما شما هم با داخل ایران با همسنهای خودت با زیر سن خودت تماس داری، فکر میکنی که اونها چی فکر میکنن؟
2: سپاسگزارم از شما که نظر منو در ارتباط با حسم میپرسین، نه به عنوان شخصی که میبایست بشینه اینجا و ارزیابی بکنه، چرا که من اصلا در جایگاه نیستم که بخوام این کارو بکنم. برای اینکه حسمو واقعا بگم در ارتباط با کارهایی که شاهزاده عزیز ما انجام دادن و تیمشون، این فعالیت‌ها به حدی بزرگ و زیبا بوده که من میتونم به جرئت به شما عرض بکنم تمام، حتی توی گروه ما، اگر که من بخوام به عنوان یک مثال ازش استفاده بکنم، توی انجمن ما خیلی ایرانی هایی هستن که اینجا حتی ایران نرفتن، بچه هایی هستن که از نسل دوم و سوم ایرانی، مهاجر ایرانی در دانمارک هستن. این عزیزان هم عشقشونو، علاقه شونو و میزان فعالیت های حرفه‌ای شاهزاده رو و تیم ایشون رو برای من دائما بیان میکنن. حتی بعضی هاشون فارسی رو درست صحبت نمی کنن، اما خب پیج شاهزاده رو هی ورق میزنن، اگه که پست انگلیسی میاد اونو میخونن. امروز یه آپدیتی به من یکیشون داد که حمید شاهزاده رفته توی سازمان ملل، و ایشون فارسی نمیتونه بخونه، اما خب پیج رو ورق میزنه، انگلیسیشو میخونه. و اینجا این شخص واقعا، ببینین شما این گروه و این شخص عزیز، شاهزاده عزیز ما، چه کاری کردن، چه رفتاری، چه رفتار حرفه‌ای و بی نقصی واقعا انجام دادن که شما دل بچه‌هایی که حتی تو ایران نبودن و حتی فارسی نمیتونن درست صحبت بکنن و برده. حالا از دوستان من تو ایران نگم براتون، که دائما با من در تماس هستن و هی میگن همین کی میشه شاهزاده برگرده بیاد، ما نجات پیدا میکنیم. در واقع ایشون با فعالیت هایی که انجام دادن امید و بیش از پیش 10 برابر از قبل کردن پیش همه بچه ها. صحبت هایی که من با این دوستان دارم تنها صحبت از این میشه که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، چرا که ما واقعا در منجلابی درش هستیم که نفسهای آخرمون رو داریم درش میزنیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. وضعیت اقتصادی به شدت اسفناکه، بارون نمیاد، بارون میاد بعدش قطع میشه، آلودگی هوا هستش، مردم به شدت با هم درگیر هستن در ارتباط با مسائل مختلف که خب رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده، و اینها گره گشا رو تیم شاهزاده و شخص شاهزاده میبینن، شخصی که نقش محوری در این انقلاب داره، و این باعث شده که امید هم همچنان در دل بچه‌ها زنده بمونه. هم افرادی که چندین ساله که خارج از ایران بودن مثل خود من، هم همونطور که گفتم اشخاصی که در اینجا به دنیا آمدن، و همینطور جامعه ایرانی در ایران که بینندگان شما از من بهتر میدونن که چه نقشی رو شاهزاده با ایفای این فعالیتشون، شما به خوبی صحبت از اسرائیل کردین، سفر ایشون به اسرائیل، من خیلی وقتا از سفر ایشون به اوکراین میگم، از دیدار ایشون با زلنسکی میگم، از کارهای بزرگی که شما در زمان جنگ تشریف میبرین، میرین توی کشوری که با روسیه در حال جنگ هست، میرین اونجا و با سیاستمداران اون کشور صحبت میکنه. پیامی که این حرکت مخابره میکنه به دنیا، نه تنها به من ایرانی، به جامعه دانمارکی، به جامعه کشورهای اسکاندیناوی، جایی که نزدیک به من هستن حداقل، و شیوا جان هم 100% شاید بتونن اینو تاکید بکنن، این بازدهی که رفتار شاهزاده مخابره میکنه به کشورهای پیرامون ما، باعث شده واقعا کار ما که کار سیاسی اینجا انجام میدیم و صحبت میکنیم با سیاستمدارا به شدت راحت بشه. کار من به شدت راحت شده وقتی من با دوستانم که توی خیابونهای ایران هستن، تو محلات هستن و دائما صحبت از این میکنن که کی میشه، فراخوان کی میاد که ما کار رو یک سره بکنیم، و همچنان این امید رو واقعا تو وجود این افراد ما میبینیم و این کار هر کسی نیست. اینو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، اینو میبایست در ذهنمون داشته باشیم که سهی میگذاره بر پادشاه عزیز ما. حالا من ایشون رو پادشاه خطاب میکنم، از رأی خودم استفاده میکنم، و واقعا باعث شده این 47 سال 48 سال ناامیدی که رژیم ایجاد کرده رو همه رو تا حدودی از بین ببره. من فکر میکنم این واکنش ها رو، این روش های مبارزه رو شما همه ما میتونیم ببینیم از طریق واکنشی که به سخنان شاهزاده نشون میدن، ویدیوهایی که تو سوشال مدیا منتشر میشه، سخنانی که توی توییتر میتونین شما ببینین، توی اینستاگرام میتونین ببینین که افراد با اسم خودشون یا بینام میان جلو و صحبت از این رفتار به شدت حرفه‌ایشون، برنامه‌های به شدت عالی که برای آینده ما دارن ترسیم کردن و باعث شده که امید در دل همه ما زنده بمونه. و جای قدردانی هم داره، بله جای قدردانی هم داره، اینجا من از موقعیت استفاده میکنم واقعا از اشخاصی که دور و برشون هستن، هم آقای، حالا من اسم نمیبرم، همشون واقعا انقدر که خوبن، آقایون و خانوما انقدر که خوبن، این لیست هم انقدر بلند بالاست که واقعا هم توی گفتم اگر من میخوام پیامی رو به این عزیزان مخابره بکنم، فقط بهشون میگم دست مریضات کار ما راحت کردین. واقعا اینجا وقتی ما با سیاست مدار رو خواهد
1: بگیم. بانو شیوای گرامی، به عنوان پرسش آخر یه قدری هم کوتاه پاسخ بدین، چون هر دو نفر شما میخوام به این پرسش پاسخ بدین. ببینید شاهزاده وقتی که دوباره 47 سال ایشون تو میدون هست، کسی نمیتونه اینو کتمان بکنه، ولی وقتی که علنا به عنوان رهبر به میون اومدن، خب با مونیخ 1 و 2 شروع شد که یک دموکراسی، چشماندازی از دموکراسی آینده بود، یک مجموعه ای بود از مخالفین و موافقین ایشون، کمان که یکی میومد سجده میکرد، یکی میومد میگفت پادشاه، یکی میومد میگفت شاهزاده، یکی میگفت رضا پهلوی، یکی حتی اسمش هم صدا نمیزد و حرفش هم میزد. و ایشون جالبه که من داشتم از کنار نگاه میکرد، تکون نمیخورد، براش فرقی نمیکرد طرف سجده میکنه یا اصلا میخواد بهش توهین بکنه. خب اون مرحله رو گذروندیم، بعد شد ملاقات با زندانیان سیاسی گذشته‌ای که خواستن برگردن، یعنی آغوش باز رو نشون دادن، چه به داخل با QR کد، چه به خارج به کسانی که حتی در گذشته خواستن ایشون و مادرشون رو بدزدن، خواستن خیلی کارا بکنن، آغوش باز رو نشون دادن. جا به اونجایی رسید که بچه های مجاهدین و زندانی های سیاسی دیگه اومدن و ائتلاف کردن با ایشون. جمهوری خواهانی که ایران رو میخوان و بازیشون نمیاد اومدن ائتلاف کردن. خانواده های داغدار اومدن ائتلاف کردن و ایشون حتی عدالت انتقالی رو هم راه انداخت. دفترچه دوران گذارو کرد. چه کار دیگه‌ای می شده که انجام بده ایشون و انجام نداده؟ این پرسش اولمه. و پرسش دوم این که پارلمان اتریش در مورد ایشون چه فکر میکنه؟
0: من فکر میکنم چقدر سوال اول سخته، به خاطر اینکه خیلی کارا به نظر من می شد انجام بشه، همین شاید خیلی زودتر، یعنی ای کاش 10 سال زودتر، ولی خب الان داره انجام
1: اینجا من باید به شما بگم که اینجا از سنم استفاده کنم، باید بهتون بگم مردم آمادگیشو نداشتن.
0: خب همون میخواستم همین رو بهتون بگم، میگم ای کاش زودتر. ولی وقتی یه مصاحبه از ایشون دیدم، یادم نمیاد که پرسش کننده چه کسی بود، گفتن شما بگو اصلا 100 سال طول بکشه ما باید این مسیر رو طی کنیم. اونجا فهمیدم خب مثل اینکه این زمانه باید میگذشته تا ما به این بلوغ برسیم. یه نکته خودتون گفتین سر در حقیقت اکسپایری دیت یا تاریخ انقضای پروپاگانداهای ایجاد شده، اینم دارید به درستی میگید. من گفتم به شاید ماها سالها ما توی یه سری چیزا گیر میکنیم، یه عده که هنوز گیر کردن تو 10 سال پیش و 20 سال پیش و مشاوران قبلی ایشون و قبلی، یه عده اونجا گیر کردن،
1: اونا بازی نیستن دیگه،
0: اون برای استاپ شده، اون که اصلا هیچی. الان که داریم میریم جلوتر این مسیر داره طی میشه، خیلی کارها میشه کرد. ای کاش ما گول یک سری از تفکرات خودمون رو نخوریم. من هم کسی گول کسی دیگه رو نخوره، گول یه سری از تفکرات خودمون رو نخوریم. چون یادمون نرشی باجان، من نمیدونم شما چند سالتون بود اومده بیرون یا هرچی، منی که جوانتر بودم از ایران اومدم بیرون، گاهن در تله پروپاگاندای فکری خودم میفتم، خودم باید به خودم تلنگر بزنم هی نکن، اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر کن. تازه شما به من میگین تکنوکرات، من میگم مرسی ممنون، میگم من گول میخورم. یعنی منی که با علم هستم مجبور میشم خودم به خودم گاهن بیام و یک تحلیل درستی از موقعیت و شرایط بدم. برام هم تبعات خیلی زیاد داشته، اتفاقا خیلی حمله بهم شده، خیلی بهم توهینم شده، اما برام یه جایی خیلی مهم بود و بیشترم آره بقانشون مخصوصا بعد این مصاحبه بیشتر خواهد شد. ولی کاری ندارم، چون میدونم که ایشون دارن یک مسیری رو میرن، قطعا فضا بازه، همونجور که گفتم دارم میگم جناب آقای ایکس، حالا اسم نمیارم چون به حال برنامه است، ولی ایشون پورتال رو باز گذاشته، میگه بین ابسترکتاتون رو بدین، مقاله هاتون رو بدین، یعنی در بسته نیست. وقتی میگن اتوبوس هست سوارشین، یعنی دارن هی شانس میدن، هی دارن فضا رو باز و بازتر میکنن. این ملاقات هایی که داره انجام میشه، برای اینکه به سوال دومتون سریعتر بتونم پاسخ بدم، ریفلکشن سیاستمدارا به خاطر نوع ایدئولوژی سیاسیشون چی بودن متفاوته. برای مثال احزاب کانزرواتیو نسبت به راست، مثلا زمانی که شاهزاده با کامیونیتی ال جی بی تی کیو ملاقات داشتن، اینجوری بود که ما دوباره داریم میریم تو بازی ووک. گفتم نه، ما تو جامعهمون این ریکگنیشن و این در حقیقت فضای باز رو هیچ کس نیومده راجبش حرف بزنه. ایشون برای بار اول داره این کارو میکنه. یه زمانی خب اونا داستان ما رو سر اسماعیلیون و و و نمیدونن، اونا یکی اومد یه نمایشی داد، اصلا حرفش با اکت شکی نبود.
1: درسته.
0: من اون رو مثبت و منفی هر دو میبینم. کجا منفی؟ اونجایی که من در اختیار اونها نباشم که توضیح بدم. مثبتش اینه که وقتی شما اون کانکشن رو دارید، میتونید واقعا اون چیزی که داره در جامعه ما رخ میده رو توضیح بدید. بنابراین در بسیاری از مواقع تا کنون اگر برایندش رو بخوام بگیرم مثبت بوده، در حدی که همون فضای چپ ووک گلوبالیست محیط زیستی زمانی که اتفاقا به پروژه شکوفایی رسید، گفتن اوکی ما هم حاضریم گوش بدیم، ما هم میایم گوش بدیم که چی هست. ببینید اینجا اون فرقی است که ما باید قائل بشیم. ولی ایدئولوژی احزاب سیاسی در حال حاضر به سمتی است که میدونن محبوبیت به سمت شاهزاده رضا پهلوی است در جامعه ایرانی، حتی شده گاهن به ظاهر و تزویر حمایت میکنن، چون میدونن اگر نکنن اتفاقا رأی جامعه ایرانی رو از دست خواهند داد. و من متاسف هستم که احزاب مردم که به اسم مردم هست و حزب راست میانه هم از اکثرن، دارن رأیاشون رو آروم آروم از دست میدن و میبینید دارن احزاب بسیار رادیکال راست رأی میارن. اگر مثلا صدر اعظم آلمان به جای این که دست اندازی میکرد ماهای پیش و این همه به نظر من کارهای خطا در برلین کردن، کامیونیتی ایرانی رو از دست دادم. اونا اتفاقا دارن یه جاهای اشتباه میکنن، ولی برایند مثبته و نیاز هنوز به کار کردن هست. این فضا باز هنوز برای فعالیت و امیدوارم جوانان بیشتری به ما ملحق بشن. شیک باشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید، شما خیلی سریع به هر دو پرسش من پاسخ بدیم. یک، این که گفتم چه کار دیگری غیر از اونهایی که شمردم وجود داشته که شاهزاده رضا پهلوی میتونستن انجام بدن و انجام ندادن، و دوم این که جامعه دانمارک در مورد ایشون، پارلمان دانمارک چه فکر میکنه؟
2: در تا سوال اول شما، من فکر میکنم ایشون کارهای خیلی بزرگی انجام دادن که توی این یک ساعت گذشته در ارتباط با اون صحبت کردیم، و مجموعی از دستاوردهایی هم که ایشون داشتن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره برای ما که واقعا وابسته به این تغییرات هستیم. اون چیزی که میشه بیشتر روش فعالیت کرد گفتمانی هستش که متعلق به نسل‌های جدید ایران هست، نزدیک شدن به اون نسل هایی که ادبیات خاصی برای خودشون دارن، پوشش خاصی برای خودشون دارن، طرز فکر مشخصی برای خودشون دارن، هنجارها و ناهنجاری های مشخصی رو میبینن که یک مقدار میتونه از اون دنیایی که ما ازش اومدیم بیرون و خیلی سالم هستش که ندیدیم متفاوت باشه. خود من به شخصه این نگرانی رو همیشه داشتم که مبادا من متفاوت باشم با آن چیزی که خانواده من، دوستان من، همکلاسی های من تو ایران هستن، نوع پوشش من، طرز صحبت کردن من، ادبیاتی که من استفاده میکنم، طرز فکر من. این موضوعی که به شدت حائز اهمیت هستش که ما میبایست دائما خودمون رو آپدیت بکنیم و نزدیکتر بشیم با گفتمان این نسل ها تا بتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم و بیشتر ببینیم که چه چیزی در ذهنشون هست. هر چقدر ما از این گفتمان، از این نسل ها فاصله بگیریم، این به ضرر ما خواهد بود. این موضوعی که خیلی حائز اهمیت، من خودم به شخصا روش کار میکنم و دائما از طریق سوشال مدیا و رسانه ها سعی میکنم خودم آپدیت بکنم، نزدیک بکنم به افکار نسل های جدید در ایران. موضوعی که در ارتباط با پاسخ من در ارتباط با سوال دوم شما، فکر میکنم نتایج خیلی مثبتی شکل گرفته اینجا در دانمارک. رای ها و طرز فکر تا حدودی مثبت هست. ما متاسفانه همچنان مشکل داریم با جناح چپ دانمارک، منتها جناح چپ هم در حال حاضر در حال تغییر خودش هست و ما هدف ما، تارگت ما در واقع الان به سمت جناح چپ رفته. جناح چپ همونجور که بانو شیوا هم فرمودن، عذاب مردمی دانمارک، خودشون دارن در تطبیق با این موضوع صحبت میکنن، در تطبیق با این گفتمان. منطقه کاری که ما داریم میکنیم، آخرین کاری که ما داشتیم همین امروز، من با شخصی از حزب سوشال دموکرات، بزرگترین حزب سیاسی دانمارک، داشتم باشون صحبت کردم و ایشون خیلی جالب بود برای من که شاهزاده دارم شاه خطاب کردن. ما داریم به اون سمت پیش میریم و هدف ما واقعا به آمدانه و مشخصا به سمت احزاب میانه رو و احزاب چپ هستش، چرا که ما میدونیم احزاب راست با توجه به ارزش‌هایی که شاهزاده برای ما مشخص کردن، حضور ایشون در اوکراین، حضور ایشون در اسرائیل، در واقع نیمی از راه برای ما ساده کردن، چرا که احزاب راست دانمارک
1: و برایند کلی از نظر دانمارک چیه؟
2: برایند کلی من اگر که در یک جمله کوتاه بخوام عرض بکنم، برایند ما، نظر ما مثبت هست. ما داریم به سمت پیش میریم که فکر میکنیم در آینده نه چندان دور در ابتدا اشخاص از تیم شاهزاده بتونن اینجا حضور داشته باشن و در مرحله بعدی و در آینده امیدوارم نه چندان خیلی دور شاهزاده رو اینجا در دانمارک داشته باشیم. البته امیدوارم قبل از این ایرانمون آزاد بشه که ایشون دانمارک لازم نباشه بیان.
1: بسیار عمالی، برنامه خیلی خوبی بود، خیلی زود گذشت برای من. در آینده هم شما رو در برنامه خواهیم داشت. فقط این رو در انتها اضافه بکنم، من به واسطه نیم قرن زندگی کردن میتونم اینو شهادت بدم که زودتر از این امکان نداشت، چون من به خاطر دارم صحبت های ایشون در 18 سالگی، 25 سالگی، 33 سالگی، 40 سالگی و امروز هیچ فرقی با هم نداشته. فقط امروز مردم میشنون، اون روزها نمیشنون. یعنی میشد اگر ما میفهمیدیم، و چون ما نمیفهمیدیم پس زمانش همین الان بوده. به هر روی با داشتن جوانانی مثل شما و با داشتن جوانان عزیز و گرانقدر فراوانی که در مملکت عزیزمون داریم که تحت فشارهای مختلف هنوز هم اون مملکت رو نگه داشتن، ما خیلی زود به پیروزی که ایران و ایرانی لیاقتش رو داره خواهیم رسید. من و تو و دیگری به همراه ایشون ایران رو پس بگیریم. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود دوست.
2: جاوید شاه.
3: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
4: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

0: سپاسگزارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، از اونجایی که به چهارمین سال روز جنبش زن زندگی آزادی رسیدیم و از اون هم رو هم پشت سر گذاشتیم در واقع، و به گمان من این جنبش یکی از مهمترین جنبش های اجتماعی در تاریخ ایران است، و از اونجایی که شناخت درست این جنبش و همچنین خواسته های اون یکی از ضرورت های پیشرفت مبارزات دموکراسی خواهی در ایران است، برنامه این هفته رو به همین موضوع اختصاص دادم. عنوانش رو هم جنبش زنان فراتر از انقلاب انتخاب کردم. گفتار این هفته رو با دو پرسش آغاز می‌کنم. پرسش نخست اینه که تفاوت دو نگرش، یکی نگرش جامعه شناختی و دیگری نگرشی از جایگاه فلسفه سیاسی به جنبش زنان چیست؟ و جایگاه هر کدوم از این دو نگرش تا چه اندازه در پایه‌ریزی استراتژی گذار به دموکراسی اهمیت داره؟ و پرسش دوم این است که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت تفاوت این دو نگاه در چند لایه قابل دیدنه. جامعه شناسی جنبش زنان رو به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار میده و برای این بررسیش تلاش میکنه پرسش های رو طراحی کنه و بعد به اون پرسش ها پاسخ بده، مثل اینکه چه شرایطی هم از اجتماعی و یا تاریخی موجب پیدایش جنبش شده، و یا اینکه جنبش چه مطالباتی داره، و یا جنبش چگونه سازمان یافته، چه شبکه ها و چه رهبرانی داره، یا مورد حمایت کدوم گروه های اجتماعی قرار گرفته و قشر آزا. بنابراین جامعه شناس از بررسی و کنکاش مطالعات آماری، تاریخی و اجتماعی خود میتونه مثلا به این نتیجه برسه که جنبش زن زندگی آزادی حاصل انباشت تبعیض های اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره بوده و واکنش زنان نسبت به این تبعیضات. در بحث های طرح شده از سوی مخالفین جمهوری اسلامی، حالا از هر مشرب و مرامی که بگیریم، غالبا نتیجه گیری های سیاسی نسبت به جنبش زنان بر اساس همین برآوردهای جامعه شناسان است. حالا ببینیم که نگرش فلسفه سیاسی نسبت به جنبش زنان به طور کلی چگونه است و به طور اخص در مورد جنبش زنان ایران هم. فلسفه سیاسی ابتدا میپرسه که قدرت سیاسی مرزهای اقتدارش تا کجاست؟ این سوال رابطه مستقیمی با موضوع جنبش زنان داره. یادآوری میکنم که در نگرش های غیر مدرن و اقتدارگرا اغلب زنان موضوع تصمیم گیری های دیگران بودند، و منظور از دیگران در اینجا حالا دولت، مذهب، خانواده، جامعه و حتی همسر و پدر بودند. اما فلسفه سیاسی، اونم فلسفه سیاسی مدرن، میگه که انسان پیش از اون که عضو یک ملت، عضو تعلق به یک مذهب و تعلق به یک جنسیت داشته باشه، صاحب حقه. این حق هم یک حق طبیعی است و هم یک حق حقوق بشری است. بر اساس حقوق طبیعی
انسان به صرف این که انسان هست دارای حقوقی است، حتی پیش از اون که دولت یا قانون این حقوق رو به رسمیت بشناسه. اما حقوق بشر صورتبندی حقوقی، قانونی، اخلاقی مدرن همین ایده هست. یعنی حقوقی که هر انسان فارغ از جنسیت، قومیت، دین و تابعیت ازش برخورداره. بنابراین وقتی که میگیم زنان صاحب حق هستند، منظورمون این نیست که دولت به زنها حق میده، حق اعطا میکنه، بلکه منظور ما این است که زنان پیش از رابطشان با دولت به عنوان انسان، به صرف انسان بودن، صاحب حقوق هستند و وظیفه دولت در اینجا اینه که این حقوق رو به رسمیت بشناسه و از اونها حمایت کنه. این تمایز در بحث مربوط به جنبش زنان اهمیت زیادی داره. خب پس جنبش زنان برای گرفتن حق از قدرت سیاسی نیست، بلکه برای به رسمیت شناختن و تحقق حقوقی است که زنان همچون انسان و همچون شهروند صاحب اون هستند. از اینجا تفاوت دو رویکرد در جامعه شناسی و در فلسفه سیاسی در مورد جنبش زنان کمی روشن‌تر میشه. اگر جامعه شناس میپرسه چگونه زنان برای حقوق خود جنبش به پا میکنن، فلسفه سیاسی میپرسه چرا این حقوق اساساً متعلق به اونهاست و قدرت سیاسی نسبت به این حقوق چه برخوردی داره. قضاوت و در نتیجه اون ارزیابی از جنبش زنان در ایران اگر صرفاً بر اساس جامعه شناسی صورت بگیره، میتونه به اونجا برسه که بین این جنبش و به اصطلاح انقلاب ملی مرزی رو نبینه و این به گمان من یک خطای روششناختی هست. البته منظور من این نیست که خود علم جامعه شناسی چنین خطایی میکنه، نه، مسئله زمانی به وجود میاد که توصیف جامعه شناختی رو به معیار نهایی قضاوت درباره جنبش تبدیل میکنیم. مثلا جامعه شناس میتونه چنین پرسشایی بکنه: آیا توان بسیج اجتماعی جنبش زنان یا جنبش زن زندگی آزادی خودمون چقدر بود و چرا نتونست رژیم رو ساقط کنه تا تغییراتی در ساختار قدرت صورت بگیره، و یا چه نیروهای اجتماعی از اون حمایت کردن، چه نیروهای اجتماعی حمایت نکردن، دلایل هر کدوم از اینها چه بود و قشعر آسان. اما اگر از این پرسش ها نتیجه بگیره که چون حکومت تغییر نکرد پس جنبش زنان شکست خورده است، در این صورت یک معیار مربوط به پروژه انقلاب رو بر جنبش زنان تحمیل کرده. در اینجاست که فلسفه سیاسی وارد میشه و پرسش دیگری رو مطرح میکنه. میپرسه اصولاً چرا باید موفقیت جنبش زنان رو با میزان موفقیت اون در تصاحب یا در تغییر قدرت سیاسی سنجید؟ جنبش زنان میتونه هدف بنیادی تری داشته باشه، یعنی هدفش تغییر رابطه انسان و قدرت از طریق به رسمیت شناختن حقوق زنان باشه. وقتی صحبت میکنیم از رابطه انسان و قدرت، باید یادآوری کنیم که قدرت سیاسی فقط یکی از میدانهای قدرتی است که جنبش زنان با اون مواجه هست.
و شاید حتی ماندگارترین و مهمترین مانع هم نباشه. خب مسئله رو در واقع باید اینطوری دید که قدرت سیاسی و دولت به شکل قانون، به شکل اجبار قانونی، مثلا حجاب اجباری، تبعیض‌های توی قانون، به این شکل در مقابل جنبش زنان وای میشه. اما آیا این تمام داستانه؟ خیر، این تمام داستان نیست. چرا؟ چون خانواده، اقتدار پدر سالار شوهر و یا پدر، جامعه، خود جامعه، فرهنگ، قضاوت اجتماعی یعنی سنت، مذهب و عادات هم همینطور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به نابرابری و ماندگاری نابرابری ها و کلیشه های جنسیتی کمک میکنه. تازه به همه اینا باید بیافزاییم نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی، اقتصاد، بازار، محیط کار و و. بنابراین اگر جنبش زنان رو صرفاً به مبارزه با قدرت سیاسی تقلیل بدیم، بخش بزرگی از اهداف اون رو از دست میدیم. حتی نکته مهمتر این است که قدرت سیاسی میتونه تغییر کنه، اما مناسبات قدرت در جامعه علی‌رغم این تغییر باقی میمونه. پس اگر موفقیت جنبش زنان با سقوط یا بقای حکومت بخوایم اندازه‌گیری بکنیم، عملاً یک جنبش چند لایه رو به یک مسئله سیاسی تقلیل دادیم. یعنی انقلاب میتونه یکی از میدانهای عمل جنبش زنان باشه، اما تمام موضوع این جنبش نیست. خب این پاسخیست که به پرسش اول میشه داد، به طور فشرده البته. پاسخی که حالا به پرسش دوم میخوایم بدیم که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم، این بود که سوال این بود که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. در پاسخ باید بگیم که چند ویژگی جنبش زنان هست که این رو از این ویژگی ها جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. مهمترین تفاوت اینه که جنبش زنان فقط برای تغییر یک سیاست یا دفاع از منافع یک گروه اجتماعی شکل نمیگیره، بلکه به رابطه تاریخی بین زن و ساختار قدرت اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی است که اعتراض داره. اگه بسیاری از جنبش‌های اجتماعی حول یک گروه مشخص شکل می‌گیرن، مثلا مثل جنبش کارگری یا جنبش دانشجویی یا جنبش بازنشستگان و غیره و غیره، اما جنبش زنان برای نیمی از جمعیت موجود در کشوره، بنابراین خواسته های جنبش زنان صرفاً به اصطلاح برای منافع زنان مربوط نمیشه، بلکه درخواست برابری حقوقی و همینطور اجتماعی نیمی از جمعیت جامعه است، نیمی از جمعیت کشوره. برای همینه که میگیم مسئله زنان مستقیما با مفاهیمی مثل شهروندی، آزادی و برابری پیوند خورده. فرق دیگه جنبش زنان با بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در اینه که اگر سایر جنبش‌ها در مقابل دولت یا حکومت قرار می‌گیرن، جنبش زنان نه تنها با قدرت سیاسی بلکه با شبکه بسیار گسترده‌تر از قدرت سیاسی مواجه میشه، مثل خانواده گفتم،
سنت، فرهنگ، مذهب، اقتصاد و هنجارهای اجتماعی و غیر و غیر. بنابراین تغییر حکومت به معنای حل نهایی مسئله زنان نمیتونه باشه. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم جنبش زنان اینه که جنبش زنان بسیاری از مسائلی و موضوعاتی که سنتاً به اصطلاح خصوصی به حساب می‌آمدند رو به حوزه حقوق و سیاست می‌کشونه. یعنی حالا دیگه اگر یه چیزی در زندگی خصوصی زنان اتفاق بیفته که این چیز متضمن اجحاف باشه و متضمن سلطه باشه، میتونه این چیز به مسئله عمومی تبدیل بشه. این تحول یکی از پایه‌های مهم اندیشه فمینیستی هم بوده. نکته دیگه اونه که جنبش زنان، حداقل جنبش زن زندگی آزادی، غالبا از مرزهای ایدئولوژیک عبور میکنه. یعنی زن میتونه مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، چپ باشه، لیبرال باشه، یا محافظه‌کار باشه، یا نباشه. ایشون از اینا علت این امر هم در اینه که حقوق برابر زنان یک موضوعی است مستقل از این هویت ها، یعنی فراتر از همه این چیزهایی که گفتیم. برای همینه که گفته میشه اگر جنبش زنان در یک اردوگاه ایدئولوژیک حل بشه، امکان این که استقلال خودشو از دست بده زیاده. بنابراین اگر جنبش زن زندگی آزادی رو صرفاً یکی از اجزا یا یکی از زیرمجموعهای انقلاب ملی بدونیم که خیلی های موسیقی رو میگن، امکان داره استقلال تاریخی فلسفی جنبش زنان در یک پروژه سیاسی حل بشه، در حالی که استقلال جنبش زنان این امکان رو میده که بدون اون که هویت خودش رو از دست بده با یک جنبش ملی سراسری برای مبارزه با استبداد همکاری کنه. یعنی هویت مستقل زنان مانع همکاری با سایر نیروهای اجتماعی برای مبارزه با یک رژیم تبهکار مثل جمهوری اسلامی نمیشه. یه مثال تاریخی که من غالبا به کار می‌برم در این مورد، در تحلیل جنبش زنان قبلا هم به کار بردم و این رو مفید میدونم برای فهم به بهتر مسئله، مثال جنبش حقوق مدنی سیاهان در امریکا. خب در مورد این جنبش، خب این جنبش رو در بین همه ما میشناسیم. در همون زمانی که جنبش مدنی در امریکا را افتاد، تو خود امریکا بودن کسایی که چون استدلال میکردن که میگفتن مسئله تبعیض و سیاهان رو بیایید در چارچوب دموکراسی و قانون حل کنید و اگه دموکراسیتون رو کامل تر کنین، حقوق سیاه ها خود به خود تأمین خواهد شد. این بحث ما امروز هم میشنیم در مورد مثلا جمعه زنان، میگن از این حکومت در واقع بگذاریم به دموکراسی برسیم، بعد در دموکراسی حقوق زنان خب اتوماتیک حاصل میشه. خب اما مشکل این استبدال چه بود؟ مشکل این استدلال این بود که دموکراسی موجود امریکا خودش بخشی از تبعیض رو در قوانین و نهادهاش تحمل میکرد، در حالی که اتفاقا این جنبش حقوق مدنی سیاهای آمریکا بود که دموکراسی امریکا رو یک گام به پیش برد. یعنی جایی که دموکراسی دیگه متوقف شده بود به خاطر این تبعیضات و تناقضات، این جنبش موفق شد اون رو یه حرکت، یه گام به سمت جلو ببره. خب این نکته یه که برای بحث جنبش زنان بسیار مهمه. بگم آن من جنبش هایی که برای احقاق حقوق انسانی خودشون وارد مبارزه میشن فرزند دموکراسی نیستن، که پس از این که دموکراسی اومد متولد شد اینا متولد میشن، نه چنین چیزی نیست.
بلکه خود اونها، خود اون جنبش ها از من جمله نیروهایی هستن که دموکراسی رو به وجود میارن و اون رو از درون گسترش میدن. بنابراین دو نگاه کاملا متفاوت نسبت به مسئله رابطه بین جنبش زنان و دموکراسی، این رو باید بهش دقت کرد. این در واقع همون تفاوت دو دیدگاهه، یعنی دو دیدگاه، یکی گفتم یکی میگه اول انقلاب کنید بعد به حقوق زنان برسید، و در مقابلش دیدگاهی که میگه مبارزه برای حقوق زنان خودش بخشی از فرایند گذار به جامعه آزاد و جامعه دموکراتیک. خب به تمام صحبتهایی که تا اینجا کردم برای این بود که در واقع بخش نظری گفتار این هفته رو تشکیل داد، برای این بود که بتونم حالا برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به مسئله زنان رو بهش برخورد کنم و با نگاه انتقادی اونا رو مورد ارزیابی قرار بدم. خب اولین نظریه‌ای که میشه بهش برمیخوریم در این مورد اینه که گفته میشه که جنبش زنان در 1401 شکست، اینو ما غالبا میشنویم، و به اهدافش هم نرسید. در مورد این ادعا باید بگیم که جنبش زنان رو در درجه نخست باید ما یک جنبش حقوق بشری، حقوق محور و دموکراسی ساز بدونیم و نه یک پروژه کسب قدرت سیاسی. خیلی تفاوت میکنه. شما اگر این رو پروژه کسب قدرت سیاسی بدونین قطعا شکست خورده، ولی جنبش زنان چنین ویژگی نداره. این جنبش در گام نخست خواهان بیدار کردن وجدان جامعه است، وجدانی است که نسبت به تبعیض به زنان خفته است، و ما این بیدار کردن این وجدان جامعه رو در با موفقیت در جنبش 1401 جنبش زنان دیدیم. جنبش زنان میدونه در واقع که با وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی حق دست نیافتنیست، این نیست که نمیدونه، و به همین دلیل که هم میتونه و هم باید با جنبش عمومی براندازی جمهوری اسلامی همکاری کنه. اما یک نکته ظریف اینجا وجود داره و اون اینه که جنبش های حقوق بشری میتونن پیامدهای سیاسی بزرگی داشته باشن بدون اینکه درخواست کسب قدرت سیاسی داشته باشن و بدون اینکه حتی خواهان سرنگونی رژیم باشن، و ما این رو هم در جنبش 1401 به روشنی میبینیم. جنبش زنان خودشون برنامه کسب قدرت سیاسی نداشتن، ولی تأثیرات اجتماعی عمیقی به جا گذاشتن و زمینه رو آماده تر کردن برای حتی فعالیت های سیاسی برای براندازی جمهوری اسلامی. خب تجربه جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که این جنبش نه تنها رادیکال ترین بلکه مؤثرترین و حتی پایدارترین جنبش اجتماعی ایران امروزه. هنوز برخی از دستاوردهاشو به طور عینی ما میبینیم که حفظ کرده و مطلقا ازش عقب نشینی نکرده. خب از سوی دیگه همونطور گفتم میبینیم که تأثیرش در واقع روی تا عمیق‌ترین لایه های جامعه برای بیدار شدن این لایه ها بسیار مؤثر بوده، و این مبارزه زنان حتی مبارزات عمومی و ضد استبدادی ایرانی ها انرژی و امید بخشید. خب از این نگاه، از این نظر نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده. نه تنها نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده، بلکه میدون رو باید ببینیم که برای مبارزات سیاسی که هدفش هم گذار از جمهوری اسلامی بوده و هست، در این میدان نیز زمینه رو آمادتر کرده. به گمان من خطای اصلی کسانی که جنبش زنان رو شکست خورده میپندارن تعریفشون از پیروزی و یا شکسته.
اگر منظور از شکست این باشه که در سال 1401 جنبش زنان نتونست حکومت رو ساقط کنه، این صرفاً بیان یک واقعیت هست درباره نتایج سیاسی خیزش در اون سطح. روشن این درسته. اما از این واقعیت نمیتونیم به این نتیجه برسیم که پس جنبش شکست خورده. خب در اینجا در واقع تصور بر این بوده که جنبش زنان همون انقلاب سیاسیه، در حالی که جنبش زنان گفتیم یک جنبش اجتماعی گسترده است برای آزادی فردی، برای حقوق بنیادی زنانه و به طور کلی افراد جامعه است. خب و سرکوب شدن اون در اینجا به معنای بنابراین شکست تاریخی اون نیست. بسیاری از جنبش‌های بزرگ تاریخی در مقاطعی سرکوب شدن اما اونها شکست نخوردن. نمونهش همین خود مثالی که آوردم، جنبش حقوق مدنی سیان آمریکا بسیار فراز و نشیب داشت و تا بالاخره به پیروزی رسید. خب اما یک پیروزی

از جنبش های مثل جنبش زنان در واقع امکان پذیره. اگر امروز مثلا ما میبینیم که رژیم اسلامی سیاست های سرکوبگرانه خودش رو هنوز نسبت به جنبش زنان تشدید کرده، در واقع این مسئله واکنش این رژیم نسبت به این تغییرات ژرف در جامعه ایرانی. خب مشکل کسایی که میگن این جنبش زنان رو زیر مجموعه میدونن از انقلاب، حالا هم از اینکه بگن انقلاب ملی یا انقلاب شیر خورشید فرق نمیکنه، از اونجا میاد این مشکل در واقع گفته میشه شکست خورده، از این ناشی از این تفکر اونهایی سرچشمه میگیره که این جنبش رو بخشی از یک انقلاب میدونن. بنابراین میگن چی؟ میگن که خب پیروزی یا شکستش رو هم باید با معیار انقلابی سنجید. اگر اینا یه جنبش رو، این جنبش زنان رو یه جنبش مستقل برای آزادی، برای برابری و حقوق شهروند و کرامت انسانی میدونستن، اون وقت به نظر من معیارشون، معیار ارزیابیشون از پیروزی یا شکست تغییر میکرد. یعنی به گمان من قضاوت اینها نتیجه یک خطای مفهومی است و اون عبارت از این است که یک جنبش اجتماعی مستقل رو مثل یک ابزار تحقق یک هدف سیاسی دیگر میدونن. یعنی جنبش زنان یک ابزاری برای انقلاب، یعنی در واقع حذف استقلال این جنبش اشکال معرفتی ایناست. به نظر من در این جنبش یک کمی در نگاه، یک کمی همیشه گفت نگاه و بینش پدرسالار وجود داره، برای که در این بینش زن به عنوان یک فاعل مستقل تاریخی دیده نمیشه، بلکه اون رو به عنوان یک وسیله‌ای برای یک هدف والاتر، یک هدف بزرگتر در نظر می‌گیرند. و بالاخره نکته جالب در اینجا اینه که هم حکومت و هم به اصطلاح انقلابیون جنبش 1401 رو هر دو شکست خورده می‌دونن، منتهاش البته با از دو موضع کاملا متفاوت و متفاوت سیاسی. به این معنی وقتی این صحبت میکنم یعنی نیست که اینا موضعشون به هم نزدیک شده، خیلی علی رغم یک تفاوت عظیم موضع سیاسی بین حکومت و انقلابیون، هر دو متفق قولن که جنبش زنان، جنبش 1401 شکست خورده. خب حکومت میگه جنبش شکست خورد برای که مشروعیت مقاومت زنان رو در واقع انکار کنه. انقلابیون میگن جنبش شکست خورد برای که هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. خب جمهوری اسلامی هم که از نگاه اونا هدفشون بوده، جمهوری اسلامی هم که خب سرنگون نشده، بنابراین میشه گفت که جنبش زنان شکست خورد. و یه موضوع بود که گفتیم در مورد کسایی که میگن جنبش زنان شکست خورد. یکی دیگه از موضوعاتی که در مورد جنبش زنان گفته میشه در واقع روترش کردن برخیش به این جنبش با گفتن این عبارت که جنبش رو مردونه زنانه نکنه. اینو ما غالبا میشنویم در گفتگوهای تلویزیونی، در مطبوعات، در غیر و زالک، در فضای مجازی که جنبش رو مردونه زنانه نکنیم. در پاسخ به این افراد باید گفت به نظر من اگر منظورتون اونه که زنان نسبت به مردان دشمنی نکنن، حرف شما نادرست نیست. اما اگر سخن از نادیده گرفتن مسئله خاص زنان باشه، در اون صورت شما صورت مسئله رو به طور کلی پاک کردین. جنبش زنان مبارزه رو برای رفع مناسبات نابرابر جنسیتی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی سامان میده، نه مبارزه برای مردان. بنابراین در مبارزه زنان اصلا مبارزه مردان مفهومی نداره. و
برای همین هم

0: که مردای زیادی در این جنبش حضور پیدا میکنن و در کنار زنها برای غلبه و سلطه به دستیارها توی جامعه در هر عرصهش مبارزه میکنن. و اگر به شعار زن زندگی آزادی دقت کنیم، میبینیم ابتدا مسئله و مشکل بیان میشه و معلوم میشه که جنبش مشکل زنان رو داره تحل میکنه. زن مشکل مربوط به زنه و بعد از اونه که موضوع زندگی و گسترش آزادی رو تحل میکنه و اون وقت در صحنه عمل هم مطالبه تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه. مطالبه خاص جنبش زنان تبدیل میشه به مطالبه عمومی. در یک کلام باید به اینا گفت که زنان دیدن مسئله معناش مرد ستیزی نیست، همانطور که دیدن هر تبعیضی به معنای تبعیض آفرینی نیست و بدیهی است که برای حل هر موضوع اجتماعی، هر مشکل اجتماعی، اولین گام شناختن و درست نامیدن اون موضوعه. بنابراین مشکل و موضوع زنان هم باید هم دیده بشه و هم نامگذاری بشه. اینم پاسخی که میشه به این دسته از افراد گفت. حالا میرسیم به عده دیگه که فکر میکنن اگر بعد از شعار اساسی جنبش زنان، یعنی زن زندگی آزادی، شعار مرد میهن آبادی رو سر بدن، در این صورت شعار قبلی رو تکمیلش کردن، انگار که شعار زن زندگی آزادی به تنهایی کافی نبوده و این شعار انگار به تنهایی خصلت جنبش رو بیان نمی کرده. استدلال این آدم ها غالبا این طوریه که چون در خیزش 1401 مردان زیادی هم وجود داشتن و کشته هم شدن، بنابراین شعار زن زندگی آزادی تمام واقعیت جنبش رو بیان نمی کنه. بنابراین باید شعار مرد میهن آبادی رو هم داد که این رو تکمیلش کنه. خب در پاسخ به اینا باید بگم که به گمان من در اینجا در این استدلال‌ها دو تا خطای مفهومی وجود داره. یکم، اگرچه مردان هم در این جنبش حضور داشتن، اما از این واقعیت حضور مردان در جنبش نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس باید زن رو با مرد تکمیل کرد. یعنی همراهی با یک جنبش هویت مسئله‌ای که جنبش برجسته کرده تغییر نمیده. باز برمیگردم به مثال جنبش مدنی. در جنبش مدنی سیاهای آمریکا هم افراد سفیدپوست زیادی در کنار سیاه‌پوستان مبارزه کردند، اما حضور این مردان سفیدپوست یا زنای سفیدپوست باعث نشد که کسی بگه چون سفیدپوستان هم حضور داشتن یا دارن باید شعار یا هویت جنبش رو با کلمه سفید یا سفیدپوستان هم تکمیل کرد. چنین چیز اتفاق نیفتاد. دوم، اونایی که شعار تکمیلی رو لازم میدونن، حضور در جنبش رو، حضور مردان در جنبش رو با موضوع جنبش اشتباه میگیرن. باید به اونا گفت که سوال این نیست که چه کسانی در جنبش حضور داشتن، بلکه سوال اساسی اینه جنبش چه مسئله ای رو به مرکز توجه جامعه کشوند. برای مرد میهن آبادی باید بگیم که دیگه اینجا مسئله صرف وجود مردان نیست، بلکه این شعار یک چارچوب ارزشی متفاوت به شعار اصلی اضافه میکنه و نه اینکه بگیم یک نسخه کامل تری برای شعار زن زندگی آزادی میاره. یه پاسخ دیگه میشه به اینا داد و اون اینه که زن زندگی آزادی نمیگه که مبارزه فقط برای زنانه، بلکه میگه این مهمه، بلکه میگه که مسئله زنان به نقطه عزیمت مبارزه‌ای برای زندگی و برای آزادی تبدیل شده. مبارزه‌ای که نه تنها برای مردان و زنان ایرانی، بلکه مبارزه‌ای که خصلت جهانی داره. درست اتفاقی که در جنبش مدنی امریکا افتاد این بود دیگه، آزادی حقوق، به دست آوردن حقوق سیاها، آزادی سیاها در واقع خدمتی برای خود سفیدپوست های جامعه امریکا هم بود، برای که دموکراسی رو گسترش داد، تعمیق بخشید. خب اینا چند تا نقدی بود که من به این بحث هایی که امروز توی فضای مجازی، توی مطبوعات، توی گفتارهای تلویزیون رادیویی میشنوم دادم. و در پایان گفتار این هفته میخوام یک پاسخ به یک نقلی بدم که یکی از دوستان من به ایدهام در مورد جنبش زنان داده و برام ارسال کرده. این مهمه به نظر من، برای که بسیاری از نکاتی رو که مخالفین استقلال جنبش زنان میگن در این پیام ارسالی دوست من بهش برمیخوریم. من این پیام رو میخونم. ایشون می نویسه که جناب دانشور گرامی، زنان ایران که در یک جغرافیای جداگانه زندگی نمی کنند، هر جنبشی که بر علیه حکومت غیر ملی انجام شود در چارچوب انقلاب ملی قرار می گیرد. زنان هم به تنهایی در خیابان نبودند. بیشتر کشته شدگان جنبش زنان اتفاقا مردان هستند. به نظر من هر حرکتی بر علیه حکومت ضد ملی انجام می‌دهد بخشی از جنبش سراسری ملی است. دفاع از حقوق بهائیان و اقلیت‌های دینی هم بخش جدا ناپذیر جنبش ملی است. خب ظاهرا این به اصطلاح انقلاب ملی میخواد حل المسائل تمام مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما باشه، صرف نظر از ماهیت و تفاوت‌های اونا. در این انقلاب ملی که گفته میشه اینجا، یک ادعای حد اکثری وجود داره، مبنی بر اینکه همه مطالبات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی همه رو میشه زیر یک عنوان واحد قرار داد و حل اون رو به پیروزی همون پروژه سیاسی موکول کرد. خب مشکل این نگاه به گمان من در خود همکاری و همگرایی نیست. این بحث بود که من چند دقیقه پیشم گفتم. بلکه مشکل در یکی گرفتن مسائل متفاوته. مثلا موضوع جنبش زنان یا تبعیض بر علیه زنان مسئله جنسیتی و حقوق بشری، یا تبعیض بر علیه بهایی ها مسئله آزادی دین رو مطرح میکنه، مسئله برابری شهروندی رو مطرح میکنه، تغییر حکومت مسئله ساختار و توزیع قدرت و غیر و غیر. این مسائل میتونن در یک تحول سیاسی همزمان حضور داشته باشن، اما این به معنای یکسان بودن ماهیت اونا نیست. کسی که بگه اول انقلاب ملی رو به پیروزی برسونیم بعد مسئله زنان، مسئله فرهنگ، جامعه، اقلیت‌های دینی و غیره رو حل کنیم، در واقع برای مسائل متعدد و مسائل متفاوت یک پاسخ واحد سیاسی پیشنهاد کرده. خب حالا اگر برگردم به متنی که دوست من برام فرستاده، به نظرم این متن چند گزاره رو کنار هم قرار داده که بعضی از اونها البته درستن، اما نتیجه ای که گرفته شده الزاماً به دست نمیاد. پاسخ من کلیش اینه که ایرانی بودن یک جنبش، حضور مردان در اون و مخالفت اون با حکومت به خودی خود جنبش رو تبدیل به جنبش ملی نمیکنه. اگر اینکه تعریف میکنه جنبش ملی چی هست؟ اول نکته اینه که اون چی یک جنبش رو هویت میبخشه و از سایر جنبش های موجود متمایز میکنه صرف محل زندگی افراد نیست، بلکه اون مسئله است که اون جنبش به مرکز مبارزه میاره. دومین نکته، همه علیه حکومت بودن هم به معنای یکی بودن همه جنبش ها نیست. یه جنبش برای آزادی بیانه، یه جنبش برای حقوق کارگرانه، الاخر. و همه هم، همه این جنبش ها هم ممکنه با هم دیگه همکاری داشته باشن، متحد باشن، هم پیمان باشن برای حکومت. همه اینا ممکنه بدون اینکه در این همکاری، به علت این همکاری و این همگرایی وحدت معنایی داشته باشن. ضرورتی نداره وحدت معنایی داشته باشن. سومین نکته اینه که حضور مردان در جنبش زنان اون وقت جنبش رو مرد و زن نمی کنه. همون گونه که در مورد جنبش سیاه گفتیم، حضور سفیدها در کنار سیاه جنبش رو نمیکنه جنبش سیاه پوستان و سفید پوستان. خیلی. نکته چهارم اینه که وقتی که میگیم جنبش زنان، منظورمون این نیست که حتما تعداد زنان در این جنبش اکثریت باشن یا تعداد پشته هاشون مثلا بیشتر از مردا باشن، چون جنبش زنانه، بلکه کلمه زن در این جنبش اشاره به یک مسئله تاریخی و حقوقی مشخص داره که جنبش از اون در واقع آغاز شده. نکته پنجم اینه که بگیم هر حکومت اگر بر علیهش یک مبارزه صورت بگیره، اون مبارزه بخشی از انقلاب ملیه. این چنین چیز گفتن چنین چیزی یک تعریف بسیار بسیار فراگیره که هدف و معنای خاص کنش رو در واقع حذف میکنه. تازه باید ما یک گام به عقب بریم و بعد بپرسیم که اصلا این انقلاب ملی چی هست که قرار همه این مسائل رو حل کنه. آیا انقلاب ملی نام یک تحول سیاسیه یا پاسخ آماده‌ایه برای حل معضلات جامعه؟ هیچ نامی، حتی ملی، به خودی خود مسئله زنان، مسئله آموزش، مسئله دین، اقتصاد، فرهنگ و مسئله آزادی رو بالاتر از همه حل نمیکنه. برای که هر کدوم از اینها به شناخت، یعنی نیاز به یک شناخت و یک سازوکار حل خاص اون مشکل رو داره. و اینجا دقیقا جاییه که حقوق بشر و قانون اساسی از انقلاب اهمیتشون بیشتر میشه. انقلاب ممکنه که قدرت رو جابجا بکنه، اما این قانون و نهادهای دموکراتیک هستن که باید تعیین کنن قدرت جدید با حقوق انسان چه میکنه. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و برای شما همگی آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. بدرود.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20

خیزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارا.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود خدمت تمامی دوستان گرامی، کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستم. تو این برنامه ما در خدمت دوست گرامی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین وحید هروآبادی هستیم. خب بایی جان، من درود خدمت شما عرض میکنم.
2: من هم سلام و درود دارم خدمت شما عزیزانی که در میهن تیوی مشغول هستند و زحمت این برنامه رو کشیدن و همه مخاطبان هم از شنوندگان و بینندگان برنامه شد.
1: سلامت باشید. خب من فقط محض حالا اطلاع، شاید به خاطر ظاهر شما یه مقدار بینندگان ما سورپرایز شده باشد، من یه توضیح خدمت بینندگان در مورد جناب آقای هروآبادی بدم. جناب آقای وحید هروآبادی ایشون از بی تردید بهترین دانش آموختگان علوم دینی بود، پژوهشگر، مجتهد و فردی که در راه دین هزینه های بسیار داد و در راه آزادی و دموکراسی هر سه با هم. ایشون تحصیلات دینی خودشون رو به صورت کامل در کشور ایران در تهران به پایان رسوندن، در جاهای مختلف تحصیل کردن، در مقاطع مختلف و سطوح مختلف علوم اسلامی و بعد همینطور تحصیلات خودشون رو در دانشگاه ادامه دادن و در تهران بود که بر اثر مطالعات، بر اثر تفکر، غور و نگاه به مسائل خودشون تغییر کردن و کم کم به سمت مردم رفتن و طبیعی است که حکومت برخورد کرد. آقای هروآبادی مورد محاکمه از سوی دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت، به زندان محکوم شد، دوبار ایشون به زندان افتاد تا اینکه مانند بسیاری از ایرانیان دیگه راهی دیار غربت شد و ایشون هم مثل ما غربت نشین هست و ساکن اروپای غربی. خب با این توضیح خیلی مختصر، شما جناب هروآبادی یه مختصری از تحصیلاتت، کارهات برای آشنایی بیشتر، حالا من این توضیحات اندک دادم ولی شما خودتون یه توضیحات بیشتر میفرمایید در مورد اینکه اصلا چی شد به این راه اومدید و چی شد گسستید؟
2: خواهش میکنم. من خب تحصیلات حوزوی رو همونطور که خودتون فرمودید در تهران شروع کردم و ده سال سطوح رو در حوزه های تهران خوندم و بعد برای درس خارج فقه اصول که 5 سال بود، ولی البته خب چون بعضی از این درس ها حالت مشترک بود، یعنی دوتا درس بود، یعنی در واقع شما چون دوتا درس رو داری میرید وقتی اونو یه سال رفتید میتونید بگید 6 سال دیگه، چون انگار که دوتا درس هست. و حالا اون 4 سال هم که عمدتا مشغول پژوهش و فعالیت سیاسی بود. مجموعاً سابقه حوزوی من 20 ساله و در این زمینه، حالا در حوزه که تحصیلات من هم تحصیلات داشتم، هم از اون سالهای اول تدریس داشتم، از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی، یعنی در مدرسه رضاییه سابق امام رضای فعلی که توی اون خیابون مصطفی خمینی روی بیمارستان سپیر هست، اونجا من مثلا رسائل مکاسب درس میدادم، ولی خب دیگه برای کفایه خورد به اون بحث دستفروشی و زندان و اینا، دیگه اونا دعوت نکردم مجدد. و در دانشگاه هم یه در حد کاردانی علوم سیاسی خوندم، مدرکش رو نگرفتم چون اوایل حوزه بود، عین حوزه بود. بعد در دانشگاه رشته تاریخ انقلاب که اونجا اسم و عنوان کاملش تاریخ انقلاب اسلامیه، این رو 2 سال کارشناسی ارشد بود که مطالعه کردم و پایان نامه رو دیگه حالا عنوان پایان نامه اونها تدوین یعنی تصویب شده بود و همه چیزاش انجام می‌شد و من خودم یادداشتامو نوت‌برداریامو انجام داده بودم ولی دیگه به مرحله تدوینش و دفاع نرسید باز به خاطر همین زندان و پرونده ها و اینها. و حالا عنوانش هم بگم بد نیست، عنوان پایان نامه پژوهش من تبارشناسی گفتمان تبارشناسی دموکراسی و توتالیتاریسم در گفتمان دینی پیش از انقلاب بود. یعنی شما قبل از 57 یه دونه گفتمان دینی که نداشتید، تعداد زیادی داشتید. می‌خواستیم ببینیم که در این گفتمان‌ها تبار دموکراسی و توتالیتر به چه صورته. یعنی شما وقتی که با نگاه تبارشناسانه نگاه می‌کنی می‌بینی اینا از کجا اومدن و قاعدتاً می‌تونی تشخیص بدی به کجا منتج میشن. خب اینا همه منجر شد، 4 تا پرونده سیاسی بود در این فعالیت‌های سیاسی که مجموعاً 3 سال و 6 ماه حبس بود، خلع دائم لباس روحانیت و 1,000,000 تومان جریمه نقدی که بخشش هم به خاطر همون دستفروشی بود. و اینا همه منجر به این شد که من 8 ماه، یعنی یک بار که همونطور که فرمودید بازداشت بود انفرادی، بازداشتای امنیتی 7 تیر عمومیه و بعدم اوین 2 الف و بعدم که دوره زندان 6 ماه فاصله بود، بعد دوره زندان که من 8 ماه از این حبس رو تحمل کردم در بند ویژه روحانیت در اوین و بعد 1 مرخصی زندان تونستم بیام عراق ایام 40 و از اونجا در واقع اومدم استانبول و بعدم بقیه مسیر رو اومدم و نزدیک به 3 سالم هست که الان خود ما در سوئیس ساکن هستیم در ژنو و مشغول در واقع جمع کردن وضعیت زندگی، چون خب پناهجویی اونا بالاخره مسائلی داره برای خودش که اونا تاره داشته مدیریت.
1: بله درست میفهمید آقا. ما سعی میکنیم این گفتگو رو حول 4 محور اصلی جلو ببریم. با عنوان گفتگو شروع کنیم، حکومت دینی. شما به عنوان یک حالا آخوند روحانی، به عنوان یک مجتهد، چی شد که علیه حکومت دینی موضع گرفتی و اصولا حکومت دینی، این حکومتی که ما در جمهوری اسلامی داریم که بهش میگن حکومت اسلامی، که با هم توی گفتگوهامون حتما شما به خاطر دارید من بارها گفتم یک ملغمه عجیبی است و بی سابقه است از چند مکتب که البته اینا با هم دیگه اشتراکات فراوانی دارن، تشیع زیدی به همراه اسلام تکبیری اخوان المسلمینی حسن البنا و سید قطب و نسخه روسی مارکسیسم که اینها رو به یه شکل عجیبی اینا رو توی میکسر ریختن و نتیجه شده این حاکمیت اسلامی. این ادعا که جناب هرو آبادی این حکومت دقیقاً شیرازه، دقیقاً نتیجه و ثمره آن چیزی است که در مکتب شیعه آموزش دادن رو چطور بررسی می‌کنید؟ آیا این حکومت واقعاً از دل آموزه‌های اسلامی اومده؟ اصلا چی شد شما با توجه به تحصیلات حوزوی با این حکومت زاویه پیدا کردید؟
2: خب این دکتر جان 2 تا مبحث شد، یکی مسئله خود من شد، یکی زاویه نگاه. ولی اون مسئله خودم رو اول جمع و جور بگم، کلا نه من، هر کسی که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی رو به صورت اعتقادی باور داشته باشه و بخواد اون رو در صحنه عمل پیگیری بکنه، یعنی رفتارهای سایرین رو ببینه، عمق همین یه شعار رو بسنجه، ببینه اونایی که متولیان امرن چقدر به این باور داره، چقدر به این باور دارن، چقدر پیگیرش هستن، این حتما به این جایی میرسه که من امروز رسیدم. یعنی این اصلا شما اگر یه عده‌ای هستن که می‌بینید مثلا 20 سال 30 سال 40 ساله که از هیچ تغییری نمی‌کنن، این از 2 حال خارج نیست، یا خودشون جزو اون رانتیرها و واجدان امتیازهای بسیار بزرگ هستن که اون خب دیگه سبک زندگی طرف رو کاملا تغییر میده. یعنی اون بزرگ میشه، شغلش مثلا تو همون رانت، ازدواجش تو همون رانت، بچه هاش تو همون رانتن. یعنی در این لجنزار دیگه کم کم این عفونت به تمام وجودش سرایت مثلا نمیشه متوقع بود. خیلی کم پیش میاد که از اون لول های بالا معدود آدمایی هستن که میتونن جدا بشن یا حداقل زاویه بگیرن. ولی در این پایینا که اصلا معمولا تو این لول نیستن، یعنی هیچکی مثلا نمیاد یک گزینه از شعارهای مثلا جمهوری اسلامی، عدالت مثلا، آزادی که آقای خامنه‌ای چندین بار اگه خاطرتون باشه راجع به نهضت آزاداندیشی و اینا خیلی صحبت کرده بود، اینا مثلا اگر یک کسی بیاد یکی از این شعارها، همین الان هم همینطور، مثلا نابودی مثلا اسرائیل، حتی در این لول بیاد اینو واقعا به عنوان یک پروژه عملی ببینه، ببینه حاکمان چقدر اعتقاد دارن، رفتار اینا چه جوریه، چقدر ظرفیت داره، این ناامید میشه. بعد وقتی که شما وارد از این ناامیدی شخصی یه لحظه هم نگاه میکنی به اطراف، میبینی ای بابا فقط من نیستم دراویش رو زده نابود کرده، معلمان رو نابود کرده، کارگران رو نابود کرده، دانشجویان رو نابود کرده، حقوقدانها و اساتید حقوق رو نابود کرده، میبینید یک کارمندان، کارگر، میبینید یک طیف وسیعی رو داره نابود میکنه و هر کس که اعتراض میکنه به خشنترین وجه باش مقابله میکنه. من مثلا برای خودم دیگه وقتی فرض کنید ما الان این بحث خیلی ذره پیچیده میشه، ولی ما یه بحثی داریم در فقه به نام میزان القضا، یعنی میگن قاضی باید بر اساس میزان القضا در واقع حکم بده وگرنه این حکمش باطله. این میزان القضا در حقوق نوین شده آیین دادرسی، یعنی شما اگر برخلاف آیین دادرسی عمل بکنی ولو اینکه اصلا حکم درستن بدی اون حکم باطله. چرا؟ چون شما اون میزان رو رعایت نکردی. مثل دادگاه های غرب هست که مثلا اگر فرض کنید که بدون حکم قاضی طرف بره پلیس ولی یک ادله، یک سندی از تو خونه طرف در بیاره بیاد، تو دادگاه نمیتونه به هیئت منصفه نشون بده. چرا؟ میگن چون تو اینو باید بر اساس قانون میرفتی میگرفتی، یعنی تو دینی نمیشه. این یه همچی شکلیه، چون حالا ما هیئت منصفه به اون معنا نداریم تو ایران، تو جمهوری اسلامی حالا ان شاء الله بعدا خواهیم داشت. این عرض به حضور شما که من وقتی خب اولین بار، دومین بار میبینم راجع به خودم رعایت نمیشه، سایر پرونده ها رو میبینم، میبینم اینا اصلا دانشجو چیزی نگاه، مطالباتش صنفی بوده، چطور شما 7 سال حبس دادید؟ 7 سال یعنی یه کسی، یعنی اگه یکی بچه دار بشه میشه 7 ساله، اگه یه کسی بچه شما مثلا دانشگاه ثبت نام میکنه بعد 7 سال دکتراشو تموم کرده، تو چجوری با خودت مثلا فکر کردی که این به خاطر مطالبه صنفی باید 7 سال بره حبس؟ خب بعد وقتی میبینید که اون کسانی که متولی این امور هستن، چون میبینید متولی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی شخص رهبر جمهوری اسلامیه دیگه، چون او این رئیس رو منصوب میکنه، خب بنابراین وقتی میبینید که یک مشت آدمهای فاسد، لاتولوت یا بیسواد یا کمسواد یا خبیث رو ناخب منصوب میکنه و بعدم حمایت میکنه و بعدم شما نمیتونی به این بگی باله چشت ابرو، خب تقریبا میتونی به این نتیجه برسی که این سیستم برخلاف اونچه که ادعا میکنه داره این دیگه. مگر میگم مثلا کاری به این چیزا نداشته باشی، یه کارمندیه یه جا مثلا فرض کنید توی سیستم امنیتیه، توی سیستم قضاییه، توی سیستم مثلا شهرداریه، سرش تو کار خودشه، حالا یه ریشی میذاره، یه حقوقی بگیره، وامی بگیره، نماز جماعت، اونو من کاری ندارم. ولی اگر شما فعال باشید در این عرصه خیلی زود پی میبرید به این ماجرا. این ماجرای خود من که اینطوری اتفاق، یعنی به تدریج اتفاق افتاد، اینجوری نبود که من از روز اول مثلا فرض بکنید نوک تند حملاتم متوجه مثلا رأس و اصل جمهوری اسلامی باشه. من واقعا جز به اون کسایی هم که فکر میکردم اصلاح ممکنه، واقعا فکر میکردم، یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا الانم بگم شاید الان برگردم، بله اگه با این دانش برگردم یه چیز، ولی اگه بدون این دانش برگردم به اون دوره بازم همون کارو بکنم چون اونطوری فکر میکردم، ولی اگه خب با این دانش برگردم حتما یه طور دیگه. بنابراین شما این بحث قسمت اول بحثتون، حالا اون قسمت دوم رو اگر میخواید باز یک شما فرمودید که از این اصلا چه نسبتی با شیعه داره؟ آقای دکتر یحیای عزیز، ما یک مشکلی که داریم در نگاهمون به جمهوری اسلامی، هنوز نسبت واحدی، یعنی نگاه واحد، گفتمان واحدی در تحلیل ماهیت جمهوری اسلامی و نسبتش با دین نداریم. من الان با اینکه در واقع حکومت دینیه به نوعی، حتی همونطور که گفتی چطرگاف پلنگه، یعنی جمهوری اسلامی اصلا معلوم دقیقا چیه، ولی به هر حال این آخونده جزء مناسب اصلیشن، در قانون اساسیش تشیع جزء مسائل اصلیه، ولی این تحلیل درست ارائه بده، حالا نه اینکه درست ارائه نشده، حداقل من میخوام اینو بگم تحلیلی نتونسته فراگیر بشه، یعنی شما عموم جامعه اون تلقی رو داشته باشه از مسئله دین و جمهوری اسلام. عموم جامعه یک تحلیل هایی توش تخص شده، پخش شده، مثلا شما از این نگاه توش میبینید که آقا اینا اصلا کلن روس هم. خب بعد یکی دیگه میگه اینا انگلیسی هم اصلا اصلشون انگلیسی. الان من شنیدم بعضی ها میگن فرانسوی هم، چون مثلا خمینی دوره پاریس بوده، میگن اصلا تقصیر مکرون، مثلا حالا به شوخی میگن مکرون، یعنی میگن فرانسوی. خب اینم یه نگاه. یه عده من دیدم میگن اینا یهودی هم، مثلا اصلا اینا که شیعه نیستن اینا، چون مثلا حالا این کانسپت های تئوری توته علیه یهودیان دارن، اینم برای یهودیان میخوام فاکتور کنم. حالا اینو ما بذاریم، چون میدونید هیتلر هم برای یهودیان فاکتور میکنه بعضی ها، یعنی اصلا هم اونم کار اینه. خب اینم بکنه. یه عده دیگه مثلا میگن که نه اینا در واقع یه مش نادانن، مثلا اینجا. یه عده میگن بنی عباس ثانی هم. من این تحلیل رو دیدم که خیلی ها، چون بر اساس یه سری روایاتی هم هست، دارم میگن اینا حکومت بنی عباسیه که در آخر زمان وعده داده شده که بعد از این بنی عباس یه بنی عباسی میاد و اون به شدت از این خشنتر. من روایاتش هم دیدم خیلی به اینا میخوره، ولی خب به هر حال رفتاراشون همونطور خشن و وحشیانه. میخوام بگم تحلیل پراکنده است، هر کس یه نظری داره راجع به اینا میده، ولی من خودم چجوری این ماجرا رو میبینم، تحلیل میکنم، من اینجوری میبینم که روحانیت شیعه باید مسئولیت پذیر باشه. ما باید بپذیریم که اینا شیعه اسماعیلی هست، ما نمیتونیم اینا رو کار کنیم، بعد بی خودم برای دیگران نباید فاکتور. در اعتیاد دیدید میگن آقا اولین شرطی که میخوای اگر واقعا اعتیادت رو درمون اینه که بپذیری معتادی. تا زمانی که شما انکار میکنی و میگی اصلا بابا من که اصلا من نبودم، این روسا اومدن، این فایده نمیده. شما باید بپذیریم که آقا این، یه بار با یکی از دوستان طلب بحث می‌کرد، اون گفتش آقا اینا روسن، حاج آقا شما که میدونی. گفتم آقای، حالا فامیلیشو گفتم، آخه چرا این حرفو می‌زنی؟ این احکام محاربه مثلا راسپوتین تو مسکو تدوین کرده یا تو نجف قم تدوین شده، تو چرا مثلا این احکام افساد فل ارض کجا نوشته؟ تو کتابای روسی نوشته یا اندیشمندان انگلیسی رو اینو پروروندن؟ آقا بپذیر مسئولیت. اون وقت وقتی شما مسئولیت رو پذیرفتی، اون وقت معلوم میشه که خیلی کار بر عهده داری. اینجوری نیست که بکشی کنار خودتو بری روحانیون منتقد رو میگن فاز فقط تقیه بگیری، تو باید آگاه کنی جامعه. خب این به نظر من هستش شیعه هست باشه. ما در شیعه به صورت تاریخی که تحلیل میکنیم، یک توقف هایی همیشه بوده. مثلا میگن شیعه چهار امامی، شیش امامی که حالا هفت امامی میگن مثلا در واقع اینا بودن، یا مثلا بعدن هی این توقف ها شکل گرفته و شیعیان دوازده امامی اونها رو همیشه به عنوان انحراف نام میبرن و اون وقت بعضی هاش هم خیلی خطرناک بوده. یعنی شما وقتی مثلا این کلمه اسسن رو که در انگلیسی به معنی آدم کش و مزدور آدم کش معنی میشه اسسن، این خب زبانشناسایی که از احتمالاتی که میدن این از ریشه حشاشین، یعنی در واقع از همون اسماعیلیه ریشه میگیره، میخوام بگم آره شما بیا بگی آقا در شیعه ترور نبوده، پس این چیه؟ چرا نمیپذیری؟ میخوام بگم آقا شما مسئولیت بپذیر اول. خب این ریشه ها بوده. اون جریان جدیدی که به وجود اومده جریان 14 امامی، یعنی تا حالا این انحراف ها در توقف در امام ها بوده، حالا البته الان این دو تا اضافه شده و این دو تا اضافه شدن، ما شیعه در طول این سالها همیشه میگفت ائمه ما یکی این که معصوم بودن. اصلا تمام محور تفاوت و بحث ما با اهل سنت و سایر فرق بر اینه که میگیم آقا پیشوایان ما معصومن دیگه، اصلا اگه این ادعا رو نداری کسی که دیگه اصلا بحثی نداریم باش. خب چه فرقی میکنه مثلا این صحابی باشه یا اون صحابی؟ واقعا هم هیچ فرقی نداره. شیعه 12 امامی میگه بابا اینا معصومن. و دومین ادعایی که راجع به ائمه مطرح میکرده میگه خب ائمه چرا پس هیچ کاری نکرده بودن و هیچ مثلا اینا رو تبلیغاتو گفت؟ میگم بابا ائمه بستیت نداشتن. یعنی چی؟ یعنی اینا مقبوضیت دستشون بسته بود، یعنی به خاطر فشارهای بنی امیه، فشارهای بنی عباس نمیتونستن. تا اینکه مثلا یه دوره‌ای در این شیفت پارادایم بنی امیه بنی عباس یه ذره فضا باز میشه، حکومت‌ها اینطوری هم دیگه در پایان مثل جمهوری اسلامی که متزلزلن یا در ابتدای تشکیل متزلزلن. میگه آقا در اون مقطع مثلا امام باقر و امام صادق این مکتب رو گسترش داد که ما اصلا الان میگیم مؤسس مکتب گاهی میگن به امام صادق دیگه، اینطوریه دیگه. خب اینو سریع رد بشم، میخوام اینو به شما بگم، شیعه 14 امامی ویژگیش اینه، میگه این دوتا امام ما یعنی خمینی و خامنه‌ای هم معصومن و هم
1: مبسوطیت
2: دارن، قدرت دارن، هر کار بخوام میتونم بکنم. حالا از اون اختلافات تاریخی که بگذاریم، چون الان شیعیان اسماعیلی بهت کنم میشناسید، اینا الان تغییر اندیشه دادن، آدم های بسیار مدرن و محترمی هستن، من برای خودشون و مکتبشون ارزش قائلم، احترام قائلم، من دارم اون دیدگاه کلاسیک رو، اون خط تاریخی رو بیان میکنم که شیعه همیشه این نظر رو داشته، علما آقایونش اینطوری فکر، اینطوری تحلیل میکردن. اون چه که باهاش الان روبروه شیعه 14 امامیه و این شیعه 14 امامی رو من به عنوان وحوش ازشون یاد میکنم. اینا وحوشن ولی خب وحوش شیعه هم دیگه، چیکار کنیم؟ و این اتفاقا وظیفه و تکلیف اول روحانیته که مقابل اینها بیسته، بگه آقا شما اینا اینن، اینا ما اینا نیستیم، این خط مشخص. و نه تنها نیستیم، چون اینها قصدشون و رفتارشون منجر به نابودی شیعه اثناعشری در اون کشور خواهد شد، ما تکلیف داریم جلوی اینها وایسیم. ما نمیتونیم وایسیم نگاه کنیم بگیم آقا حالا هر طور شد انشالله که خدا توفیق بده مثلا پیروز به این نیست. ما در این مسیرم آقای دکتر خیلی از روحانیون از همون اول سالهای 57، این شما از آقای شریعت مداری و اینها بگیرم اینجوری شروع کنید بیاید تا این جلو تا همین الان که من دارم صحبت میکنم، روحانیون در حبس و زندانهای سیاسی هم. ولی خب یه قدری به خاطر اینکه فضای عمومی کشور که قابل درکه نسبت به این جریان بدبینه، این صدا مثلا آقای جویباری الان حبسه، آقای عرض به حضور شما از دوستان ما مثلا فرض کنید یه تعدادشون حبسن، اومدن مرخصی گفتن لام تا کام حرف نزنید، یعنی حتی اطلاع مثلا ندید که آقا من اومدم. آقای اردستانی الان یه مرخصی اومده، همیشه نه این که بگم الان اینجوری بوده، من این بازی های ماراتون هست که یکی میدوه اون چوبو میده دست بعدی اون یکی میگیره می... حالا فکر کنم ماراتون نباشه یه دوه دیگه ایه، من حالا اشتباه میگم، این مثلا اون دوه که اینطوریه اینجوری بوده. همیشه در این زندان های بند های ویژه روحانیت یه تعداد روحانی سیاسی مخالف بودن، ولی خب روحانیت به دلیل سبک اینو بگم، جمله آخرم خیلی طولانی شد، به دلیل سبک زندگیش که خب بالاخره نوع خاصی از ازدواج، سبک خاصی از زندگی، کمتر فضای مهاجرت و پناهندگی براش پیش اومده، به همین دلیل در داخل که تریبون نداره، این برم که کسی میل نداره این تریبون رو بده بهش، یه ذره انگار که مثلا همه یک کاسن، ولی من این اعتقاد رو ندارم.
1: ببینید نه خواهش میکنم، ببین حاج آقا وحیدی، شما یه اخیراً چون اشاره کردید به شیعه 14 امامی، یه استوری شما گذاشته بودید یک فردی در صدا و سیمای حکومت داشت صحبت میکرد و در حقیقت داشت امام اول شیعیان رو میزد به نفع امام چهاردهم تا بتونه توجیه کنه، تا بتونه. من اتفاقا یه سوال، آقا من دقیقا یک چیزی دیدم و میخوام از شما این سوال بپرسم. تو همون برنامه، از سری همین برنامه ها، یک چیز عجیب دیگر دیدم، حالا خدمتتون میفرستم. ببینید، طرف اومده گفته که زید روزی به برادر خودش امام پنجم شیعیان، امام محمد باقر، من نقل قول از اون فرد میکنم، گفت زید روزی به برادرش محمد باقر میگه که این پدر ما واقعا با چه جرأت و جسارتی به خودش میگه امام؟ این چه کار کرده؟ این هیچ صلاحیت امام بودن نداره. چه کسی گفته این امامه؟ امام کسی است که شمشیر بر شالش میبنده، حد میزنه، رجم میکنه، تو خیابون میره، سنگسار میکنه، از کوه آدم پرت میکنه، سوار اسب شمشیر میکشه. کدوم یکی از این کارا رو این پدر ما کرده؟ چرا بی خود به این ما بگیم امام؟ و این رو طرف داشت با هیجان نقل میکرد. چرا؟ چون سوال برنامه این بود که اومدن الان گروهی گفتن که مثلا سیره امامان شیعه این نبوده، این روش نبوده، و طرف برگشته اینطوری پاسخ داده، میگه حتی زید ابن علی در امامت پدر خودش شک داشت، چون پدر خودش شمشیرزن و سوارکار چیز نبود. شما اینا رو چی میبینید؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اینا دنبال چی هستن؟
2: بله، اون ویدیویی که اشاره کردید عنوانش رو من این گذاشتم، تخریب علی به قصد تطهیر موشلی. چون اینا واقعا همین کار کردن دیگه، یعنی اومدن در واقع حضرت علی علیه السلام رو اومدن تخریب میکنن که بگن آقا حالا این آقای خامنه ای هم خیلی اونقدر فاصله نداشته حکومتش، این هم یه چیزی مثل همونه، حالا شما زیاد توقعاتتون رو بالا نبرید. حالا این در مورد جنگ و رزم و اینا، ببینید زیدیه که اینا همیشه معمولا هم تو همون ساکنان یمن بودن، خیلی هم اهل در واقع توسعه اندیشه ای نبودن، چون خیلی اندیشه خاصی هم ندارن. من واقعا معتقدم که روحانیت در سال 57 خیلی ما براش فاکتور نکنیم که خیلی هم مبارز بوده. ببینید ما در 57 شاهد یک فروپاشی بودیم. ببینید مثلا میگن که آقا 22 بهمن انقلاب ما پیروز شد، درسته؟ خب این 22 بهمن چه اتفاقی افتاد که این انقلاب میگن پیروز شد؟ این بیانیه ستاد مشترک ارتش در عقب نشینی و اعلام بی‌طرفی بین دولت و مخالفان بود دیگه، این چیز دیگه ای نبود که. و آقای خمینی اونقدر اون زمان خودش در موضع ضعف بود که ترجیح میده یک شخصیت کراواتی مثل مثلا مهدی بازرگان رو بیاد مثلا، آره، و تا سالها بله. بعدش هم مثلا میگه خب من برم قم دیگه مثلا الان دیگه تموم شد دیگه، ولی بعد دوباره اینو برمیگردونن، یه تعداد روحانیون، یه شخصیت‌های شخصی مثل آیت و اینا در قانون اساسی فشار میارن که اصل ولایت مطلقه. خب میگم یعنی یه ذره امور دست به دست هم داد، وگرنه همین روحانیت شیعه همچنین خیلی مبارز که شما بگید شمشیری دست گرفته، تفنگی دست گرفته، مثلا تو این باقا نبوده. معدود در دوره معاصر ما داریم، یکیش نواب. نوابم من یه بار تحقیق کردم، مجموعه تحصیلات و حوزوی این مجتمع به 3 سال نمیرسه. یعنی اگه شما کلن جمع بزنید که این چه سالهای درد، مثلا یه چیزی مثل اژه‌ایه، یعنی مثلا چطور سوت بلبلی میزنه، حالا داری لاتی و مثلا این هم همونطور بوده. خیلی مثلا ولی مثلا شما بعد اون وقت با ادبیات زشتی امثال آیت الله بروجردی رو خطاب میکرده و توهین‌آمیز تا جایی که، و در واقع اینا بیشتر مثلا حالت اینجوری داشتن، ولی همیشه یک کسای اینجوری بودن. ولی واقعیتش اینه که روحانیت شیعه اتفاقا به این منش سایر ائمه عمل کرد. واقعیت اینه خود امام حسین علیه السلام هم اینطوری نبوده. خب دیگه ببینید، ما بارهای من کلی منبر رفتم پاکتش رو گرفتم که امام حسین اونجا گفت آقا من فقط با این بیعت نمی کنم، راه آزاد بدید من برم. اونا گفتن نمیذاری بری، باید حتما بیعت کنی. این بحث اینه، یعنی اینجوری نیستش که اگر اونم امام حسین رو رها میکرد میگفت چی من رها میکنی بیاد با شمشیر من باید واسه چی، نه اینطوری نیست. خب حالا من میخوام بگم که کلن مسیر و منش روحانیت شیعه همیشه تو بالاخره ما یه جوری شده که یه عده میگن آقا مثلا تو چرا اینو انگار که مثلا اصلا روحانیت با جمهوری اسلامی اومده، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. شما
1: ببین، به قول خواهی میکنم من یه پرانتز میان کلامتون باز کنم، این پرسش رو از شما میخوام بپرسم، این افرادی که اسم میبرن آیا بنا به گفته حکومت واقعا آدم های عالی رتبه ای در علوم دینی و سطوح حوزه بودن یا خیر؟ یعنی آدمی مثل، یعنی ببین آیه هروابادی برای من خیلی عجیبه، چرا خمینی دروغ گفت توی اون سخنرانیش که میگه وای بر ما که اومدن مرجع تقلیدمون رو یک سگی رو عینک زدن و گفتن این کاشانی. کاشانی مرجع تقلید نبود، کارشانی مرجع تقلید نبود، سواد بالایی هم توی علوم دینی نداشت. این یک. حتی آدمای مثل فرض کنید که خود نواب صفوی، چون شما اشاره کردید نواب اتفاقا گفته بود در عالم اسلام و علوم دینی ما مجتهد و فقیه و متکلم و اینا فراوان داشتیم، ما سگ پاچگیر می‌خوایم که خودش رو میگفت، دقیقا چیزی که داشتیم بود. یا چهرهای دیگه ای که خب قطعا آدمایی که مثلا صحبتش بود در مورد اینکه اینا آدمای خیلی مهمی بودن، از خود سید علی خامنه ای که درس زیادی هم سید علی خامنه ای نخونده بود به هیچ وجه، دفعه با آقای علی عظیمی نژاد ما تو همین میان تیوی بررسی کردیم، ایشون هم درس خاصی نخونده بود، استاد خاصی هم نداشتش در چیزش. در مجموع افرادی که یا حتی فردی مثلا بهشتی یا مفتح، کاری با چیز دانشگاهیشون ندارم، توی سلسله مراتب حوزوی جزو تاپ ها نبودن هرگز، درسته هیچ وقت جزو مثلا 10 نفر اول حوزه هم فکر نمی کنم این افراد بودن، درسته؟
2: نه اینا میدونید طیف روحانی که با آقای خمینی پست‌های مختلف گرفتن، یک ویژگی که داشتن اینه که اینا هیچ کدوم در فقه متبحر نبودن. یکی منبری خوبی بود، یکی مثلا خوشتیپ بود، مثلا اینا خودشون همیشه حالت لباد، من مثلا کلن این همه فعالیت رسانه‌ای کردم مثلا لباد بدم میاد، یعنی من خودم یه آدم سنتی هم تو لباس و اینا، مثلا چندشم یا مثلا این عمامه رو اینطوری چین چین بدن و اینا من اینطوری خوشم نمیاد، چون مثلا من ساحت روحانیت رو اون شکلی نمیبینم که اونا میبینن، یا اینطوری بودن مثلا خیلی همچه حالت ریشاشون اونجوری مثلا چی بود، یا اینکه خیلی مثلا حالت منبری و متکلم داشتن، یا اینکه رسما اوباش بودن، مثلا خلخالی کاملا دیگه حالت مثلا اوباش داشت، مثلا هیچ ویژگی جز اون حالت مثلا در واقع که کلش به قرمه سبزی میده هیچ ویژگی دیگه ای نداشت. یعنی شما همین الان هم که مثلا به تاریخ رجوع بکنید بگید آقا این مثلا یه متنی نوشته مثلا ما ببینیم اندیشه‌اش چیه، چیزی در نمیارید، مثلا چیزی نداره بنده خدا. خب بنابراین من میخوام اینو به شما بگم که این یه مقوله است. مقوله دوم که خیلی مهمه، این دست به دست شدن ماجراست. یعنی شما یه موقعی در جای مناسب در زمان مناسب ایستادید و بار میخوره و شما به پستی میرسید. یه زمان هم هست که اینطوری نیست، اصلا نابود میشه فضا، یه چیز دیگه از همه چی دست به دست هم میده با اینکه استعداد خیلی خوبی داره. اینا در واقع تو این فضا که مردم رو در واقع در قبل از انقلاب یا سال 57 بگم بهتره، خب شما ببین از 28 مرداد به این طرف، من الان وارد دعوای 28 مرداد نمیخوام بشم که کی مقصر بود یا نبود،

در واقع تو این فضا که مردم رو در واقع در قبل از انقلاب یا سال 57 بگم بهتره، خب شما ببین از 28 مرداد به این طرف، من الان وارد دعوای 28 مرداد نمیخوام بشم که کی مقصر بود یا نبود،

0: مرداد نمیخوام بشم که تیم مقصر بود یا نبود.
1: به قول شما اون تیم اومد یک شخصیتی مثل شیخ فضلالله رو مفسد فی الارض خوند و اعدامش کرد، درسته؟ ولی ببینید، پیش از انقلاب جناب آقای هرو آبادی، ما شخصیتی داریم که من به نظرم این چپ اسلامی، این جریان کثیف و بیمار چپ اسلامی، یکی از آبشخورهای اصلیش همون بوده، یعنی آیت الله محمود طالبانی. آیت الله هم نبود، بهش لقبی بود که داده بودن. شما اول صحبتتون با بنده همینجا اسم چند تا کتاب رو بردید که تدریس میکردید، و حالا میخوام اینو خدمت بینندگانمون بگم و از نظر شما رو بدونم. شما گفتید کتاب هایی که تدریس میکردید اون کتاب های اربعه و چارگانه بودن دیگه، مکاسب، درسته؟
0: رسائل و مکاسب کتاب های
1: مسائل مکاسب
0: انصاری هستن که یکیش فقه یکیش اصوله.
1: کتاب آخوند خراسانی و شیخ توسی جواهر الکلام و کفایت الاصول. خب جناب هرو آبادی، من این یکی از تراژدی های تاریخ ها که یکی از پایه های این گفتمان به صلاح انقلاب اسلامی، ببینید محمود طالقانی از آنجایی که سواد حوزوی نداشت واقعا این کتاب ها رو نمیتونست بخونه، سوادش در اون حدی نبود که بتونه بره بحث کنه، حاشیه بنویسه، صحبت کنه، بره بالا. این آدم اومد رسما دست به بیعت زد، اومد گفتش که من نهج البلاغه رو جایگزین این کتاب ها میکنم. نهج البلاغه چیزی بود که سواد ایشون میکشید بخونه و شروع کرد روی اون کار کردن. از طرفی ما یه جریانی داشتیم، شما حتما اطلاع دارید، به اسم قرآنیون، آدم هایی مثل سید ابوالفضل برقعی و حیدرعلی قلمداران که اینها اعتقاد داشتن که ما باید اصلا این جریان حدیث و حدیث شناسی و اصول و فقه و اینا رو بذاریم کنار، همه چیز رو مستقیم از آموزه های قرآن بگیریم. خب خیلی هم متأثر از مثلا محمد عبده و اینا بودن. این جریان طالقانی هم با هر دو سمت خیلی ارتباط خیلی قوی داشتش. نتیجهش این میشه یک فردی مثلا میگم مثل آقای دکتر علی شریعتی، که آقای دکتر شریعتی حتما جناب عالی هم با من همداستان هستید، اطلاعات دینی ایشون به معنای اون چیزی که علوم دینی میگن واقعا پایین بود، واقعا چیزی نمیدونست، خیلی وقتا اشتباه میکرد، حتی در تاریخی که تاریخ اسلامی که ایشون درس میده آکنده از اشتباهات و چیزایی است که نادرست، برداشتای نادرستش از تاریخ اسلام. مثلا شما نگاه بکنید اون تفسیر زیارت وارث، تفسیری که شریعتی ارائه میده یه روزه کمونیستیه، دقیقا یک روزه کمونیستیه که میخونه، و اینها میان این قضیه رو جلو میبرن و صداشون هم بلند میشه. خب چقدر پایه در اون سنت حالا حوزوی داشتن؟ چندان نداشتن، هیچ کدوم، همونطور که شما گفتید، یا آدم هایی بودن از نظر رتبه پایین رتبه، هیچ یک از یاران خمینی عالمان دین نبودن، یه سری آخوند پایین رتبه بودن یا یه سری لات بودن، اوباش بودن.
0: ببینید اصلا این معروفه دیگه که جزء پژوهش هاست، من چون رشتم این بوده اینو به گزارشات ساواک اومده، این که روحانی ها به هم میگفتن که طلبه های جوان گفتن آن فلانی الان رفته تبعید شده، این هم خونه خریده هم ماشین، هم یه چیزی بگیم تبعید هم میکنه. یعنی میخوام به شما بگم که یک عمده مسئله اون جریان پوله که میگید اصلا ساختار ساواک به خاطر اون حالا حالت در واقع به نظر من به خاطر سیاست های شخص اول مملکت محمد رضا شاه فقید اصلا به این سمت نابود کردن این جریان نمیره، فقط سیاستش مهار بود. ببین اینا یک با

0: به دروغی رو میگن، میگن آقای خمینی خیلی دنیا اصلا فراری بود از مرجعیت این بنده، اصلا
1: آقا
0: نمیخواست
1: معذرت
0: بعدا
1: میخوام، شما این پرسش منو میشه پاسخ بدید حاج وحید؟ عذر میخوام برای اینکه دور نشیم. آیا برای شما به عنوان محقق و مجتهد دینی پرتوی از قرآن مثلا آقای طالقانی آیا کتابی است؟ چون که خودش ادعا و شاگردانش ادعا میکردن، آیا پرتوی از قرآن آقای طالقانی کافی است و دیگه نیازی مثلا به همین کفایه و
0: نه
1: مکاسب
0: نه
1: و
0: نه
1: وسایل و
0: اینا
1: اینا وجود نداره؟
0: بازی اصلا هیچ نسبتی با هم نه. ببینید آقای دکتر یحیی، اگر شما شخصیت هایی مثل طالقانی و مثل مطهری و مثل بهشتی رو میخواید امروزشون رو ببینید که چه شکلی بودن، مثلا بجا جوونا اگه میخوام ببینن، آقا وقتی ما میگیم طالقانی داریم راجبی کی حرف میزنیم، وقتی میگیم مثلا بهشتی کیو داریم میگیم، شما باید مثلا به پناهیان نگاه کنید، اینا همونجوری بودن، هیچ فرقی نه،
1: آه.
0: همینجوری حرفای سست و بیمنطق و دور از چیز. ولی خب الان شما آقای پناهیان دفتر حفظ نشر آثار داره و به 3 زبان مطالبش ترجمه، اینا شوخی نمی کنم و میتونن دوستان سرچ کنن ببینن، اون پول وقتی میاد از بالاخره یه آدم شوت یه کارکتر عظما میسازه. الان شما ببین دیگه، اون وقت اگرم میخوان شریعتی رو ببینن مثل مثلا همین رحیم پور عسقدی و این آقای رایفی پور، نه همین تو همین کارکتره، چیز
1: آفرین،
0: درش
1: رای
0: نیست،
1: بگو.
0: فقط فرقش اینه که آقای دکتر علی شریعتی نگاه های به شدت خبیثانه تری داشت. یعنی من کارم این بود که تو این پایان نامه‌ای که گفتم، کتاب ولایت فقیه، امت و امامت علی مطهری و امامت و امت علی شریعتی رو همین تبارشناسی کردم. من اگر الان به شما بگم شاید باورتون نشه، درجه گفتمان توتالیتاریسم در شریعتی از اون دو تا کتاب بیشتر بود. یعنی شما ولایت فقیه و امامت و امت مطهری رو که بذاری یه طرف، به گرد پای نظریه شریعتی نمیرسه. مثلا ببین خمینی مثلا در این حد بود که میگفت اسلام باید اجرا بشه، از اسلام اجرا شدن رسما میگفت نباید بترسیم، باید بگیم ما دست میبردیم شلاق میزنیم، اینو میگه که تو بلد بودش. مطهری میاد زهر اینو میگیره، میگه نه، یک ارتباط عاطفی و پیشبرنده بین امت و امام اینجوریه. شریعتی و ضد اندیویژوالیسم و فردگرایی داره حرف میزنه.
1: فردگرایی، بله بله بله
0: ببین مثلا اون آخوندا علیشون به این چیزا نمیرسید که اون اصلا بهش میگفتی اندیویژوالیست، فکر میکرد داری بهش خوش میگی، مثلا میگفت خودتی بی ادب این چرت. ولی این نه، این چون میفهمید چی داره میگه و احتمالا ساواک هم میگفت چی این حرف، کسی اینا رو قبول نمیکنه، اصلا معلوم نیست چی داره میگه. ولی اون دانشجو جوون، اون وقت میرفت، من استاد دانشگاه دیده بودم که یک آدم سال خورده نه ولی مثلا سالمندی شده بود، میگفت حاج آقا من همین الان که میگم علی شریعتی، موهام اینطوری سیخ میشه به بدنم، مثلا اون حالت حرف زدن و خب میدونید دیگه اون حالت مشهدی هم یه در واقع چیز ادبی خاصی دارن، یه حالتی تو چیزاشون اینا، این اون حرفا رو میزد و خب این جوون هم فکر میکرد مثلا امتگرایی خوبه دیگه، فکر میکرد این به رسما مثلا خمینی اصلا این حرفو نزده. خمینی حتی تو سخنرانیاش میگه ما اومدیم مثلا اتوبوس مجانی بشه، برق مجانی بشه، آب، اینا رو میگه. شریعتی اونجا میگه اصلا مگه مسخره بازیه که حاکم به فکر معیشت باشه؟ مگه کودکستان حکومت اسلامی؟ حاکم باید به فکر آخرت انسان ها باشه. خب ببین شما الان اینو به یه جوون ندیده نشنیده اینو بگیم، میگه وای چی کار میخواد بکنه، اینطوریه دیگه. خب
1: ببینید
0: میخوام
1: الان
0: به شما
1: آقای هروابادی، باز بخوام آقای محمد سهیمی، دکتر محمد سهیمی که در همین سازمان بدنام نایاک هست و جزو به اصطلاح چهرهایی که با برای جمهوری اسلامی لابی میکنه و جزو مدافعان سیاست خارجی و حکومت، اصلاح طلب دینی، ساکن امریکا، ایشون یه دفعه سالهای پیش خاطرتون باشه فیسبوک بود، خیلی سال پیش ما با ایشون یه جدالی داشتیم. این آدم دو تا نکته رو مطرح کرد. نکته اول شما پاسخ گفتیم، چون صحبتش این بود که مثلا طالقانی شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی. طالقانی از نظر ایشون شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی.
0: آقای سهیمی گفته بود،
1: سهیمی، آقای دکتر محمد سهیمی گفت من به عنوان پژوهشگر دینی، به عنوان کسی که در همه جا بوده، در تمام چیز بوده، به شما میگم یک آدمی مثل مثلا آخوند خراسانی یا آقای ناینی، طالقانی سطح علمیش در اون حد بود که این افراد بودن، که خب شما میگید اصلا این شوخیه، یه جوکه که مثلا ما اینا رو با هم مقایسه کنیم.
0: ببینید اصلا یعنی اگر مثلا، ببخشید معذرت میخوام، اینو اگر به آقای آخوند خراسانی این آقا فحش میداد بهتر از این بود، یعنی یه فحش کشدار چیز میداد، چون بالاخره فحش دیگه، میگفتیم حالا بعدش میاد فحش ده. ولی این حرف البته گواهی میده که ایشون نه روحانیت رو میشناسه، نه اسلام رو میشناسه، نه متون دینی رو میشناسه، نه طالقانی رو میشناسه، نه آخوند خراسانی. یعنی باید حتما این 5 تا ویژگی رو داشته باشه تا اینو بگی، مثلا غیر از این نمیشه. میدونی مثل چی میمونه؟
1: حالا
0: مثل این میمونه که مثلا شما بگی که دکتر فیل هست که تو آمریکا این برنامه های پزشکی رو اجرا میکنه،
1: بله بله بله،
0: بزرگترین پروفسور علمی جهانه، یه همچی چیزیه.
1: بله عجب. ببین دومین ادعای ایشون این بود که من دوست دارم نظرتون رو بشنوم. همین صحبتی که از شریعتی شما کردید رو یک نفر کامنت گذاشته بود. این آقا با افتخار اومد نوشت، چون یادم یه صحبتی بود به انگلیسی هم می‌نوشتیم. یه پسری بود، یه آقایی بود، پسر که نه، یه آقای مسن انگلیسی هم بود. ایشون پژوهشگر فلسفه بود. جالب از همین انگلیسی هایی که نادان هستن و طرف حالا حکومت رو میگرفت، ایشون هم به انگلیسی باید قشنگ یادمه. پاسخی که ایشون داد این بود، بحث شریعتی رو یکی از دوستان مطرح کرده بود، گفت شما الان فکر میکنید من جا میزنم؟ خیر، من با افتخار اعلام میکنم که بله، تشیع و کمونیسم دو دایره ای هستن که شاید 80% اشتراک داشته باشن. خب گفت دو دایره ای هستن. حرف آقای سهیمی بود، گفت همون جور که تو فیلم محمد رسول الله نجاشی چی میگه، میگه اسلام و مسیحیت دو پرتو هستن که از یک چراغ میان. گفت من تشیع و شیعه رو دو پرتو میدونم که از یک منبع اومدن. اینطوریه از نظر شما؟ آیا تشیع و کمونیسم
0: اینا دو تا شکلن که خیلی هم اشتراک، مخصوصا در این بحث آزادی سرمایه خیلی با هم اشتراک دارن، میدونید؟ یعنی اصلا کلا مطابقه. اصلا اینا دو نگاه متفاوت به انسان و جهانه. یعنی اصلا
1: همین مکاسب مگه به معنی کسب نیست؟
0: اصلا همینو میخوام بگم. یعنی اگر میگفت آدام اسمیت مثلا نظریاتش با مثلا شیخ انصاری 95% تطابق داره، من میگفتم حالا بین 70 تا 80، ولی درست میگی شما. یعنی آدام اسمیت که دیگه مثلا به نوعی باید، ولی اصلا نگاه، اصلا یه چیزی من به شما بگم برای مخاطبه شاید جالب باشه، خیلی بحث علمی و پیچیده شد، چیزش رو خواباور نشه براشون. این راجب این مسئله چپ و اینا شما نگاه بکنید، اول یه چیز بگم، مقاله این مقاله رشیدی مطلق بود که نوشته بود که
1: بله،
0: ما
1: بله.
0: دروازه تمدن با دو تا در واقع مشکل مواجهیم دیگه، ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. ارتجاع سیاه رو میگفت روحانیت و ارتجاع سرخ هم میگفتی چپا دیگه. من تو ایران بودم تو ایتو نوشتم این چپا، چون چپا رو خب جمهوری اسلامی هم دوره محمد رضا شاه فقید، بالاخره شما چند جریان چپ داشتی، الان اینا شدن چند نفر، یعنی اصلا دیگه جریان بریان تعدیل شد. من اون موقع این توییتو نوشته بودم تو ایران، منتها خیلی با کنایه نمیشد اینطوری نوشته که آقا این چپایی که میان زیر پروبال آخوندا رو میگیرن حواسشون نیست که شما رنگ سیاه و قرمز رو بریزی رو هم، آخرش سیاه میمونه. اینا فکر میکنن مثلا اون خیلی آخه اونا فکر میکنن مثلا این آخونده، ببخشید معذرت میخوام، شوتن اینا که بلد نیستن، حالا بذار اینا مثلا ملت رو بسیج بکنن، ما مثلا میریم جلو، بچه این شیفت میشه پارادایمش، منتها همیشه خودشون شیفت میشن، یعنی همیشه در تاریخ این ثابت شده، حتی قبل جمهوری اسلامی اینو خوب ثابت کرده. و یه چیز دیگه، شما وقتی نگاه میکنید آخونده مخصوصا تو اول سالهای 57 هیچ وقت با یه لیبرال بحث نمیکنن. نمیدونم شما، تا حالا من ندیدم که یه آخوند حاضر باشه با یه شخصیت لیبرال بشینه مناظره میکنه، فکری یا اجتماعی، ولی همیشه جلو چپا ولو بودن. چرا اینطوری بوده؟ چون اینا آزادتر از اونا فکر میکنن، حداقل توی مثلا اون مسئله سرمایه و سرمایه‌داری و اینا تو قدم اول حداقل اینجا با هم فرق دارن. خب الان این بحثی که من دوستان چپ زیاد دارم، حالا اونا خودشون هم میگن آقا نه ما مثلا چپ خوبی، یا مثلا بعدا محور مقاومت، یا حالا اگه چپ خوب داشته باشی به ساخون به خوب، ولی به هر حال مسئله سر که آره حالا کی خوبه کی بده من کاری ندارم، ولی به هر حال میخوام بگم که اونا خودشون از اون محور مقاومتی ها شاکیان، ولی ماجرا از این قراره که اصلا مسئله ما هم بالاخره همین آقای مکارم شیرازی، شاید مخاطبای شما ندونن، این در دوره محمد رضا شاه فقید جایزه کتاب سال گرفته، این اون کتاب فیلسوف نمایان رو در نقد چپ نوشت دیگه، پس کی نوشت، این کی جایزه داد بهش؟ منتها مسئله بر سر اتفاقا محمد رضا شاه فقید، من فکر میکنم بالاخره، خب بالاخره ایشون یه آدم متدین بود دیگه، اون گمانش این بود که بالاخره این کشور کشور شیعه است، بالاخره این کشور این دینش، ما باید این رو حراست و حفاظت بکنیم، منتها وقتی همه جریان‌های سیاسی نابود شدن فقط این گول بود، و بعدم که خب اون دچار فروپاشی شد و اینم قدرت گرفت و همه اون کوچولو کوچولوهای نمیدونم نهضت آزادی، جبهه ملی، ابراهیم یزدی، چپ راست، همه رو نابود کرد. چرا؟ چون این بود که سازمانده، این بود که حالا البته این تئوری های دیگه هم مثلا کریم بیرینتون در این کتاب کالبوچی کافی چهار انقلاب این نظریهش اینه، میگه اصلا شما در دوره وحشت و حاکمیت، وحشت و پاکدامنی، ویژگی انقلاب ها اینه که اون کسی که قدرت بسیج خشن داره به قدرت، اول میگه لیبرال ها همیشه میان سر کار، ولی بعدش آدم های خشن قدرت رو بلوکه میکنن. تو جمهوری اسلامی هم این شد دیگه، اول بازرگان اومد، البته یه ویژه فرقی که با نظریه کلین میلیتون داره اینه که خمینی از همون روز یک در واقع مجنونی مثل خلخالی رو بر سر این ملت حاکم کرد که خیلی همونو چپا تشویقش میکردن، شما مصاحبه های اول 57 رو میبینی اصلا همه شخصیت های کراواتی مثلا مطالبه شون اینه که ایشون چرا بیشتر چرا شل اقدام میکنه، خب بیشتر بکش. و حالا مثلا الان در واقع اینا میگن که نه ما اصلا نبودیم، دستمون آستینمون بود فلان بود. و شما در تمام این دوره آقای دکتر میبینید که این روحانیت منش فقیهانه مثلا تعامل دار با مردم اهل مدارا گوشه‌نشینه، یک تعداد طلبه در واقع نیمه سواد و بی سواد، شما یک نفر از شخصی الان خود اینا میگن دیگه، میگن آقا ما اصلا جالبه، خود آقایون خودشون میگن که ما مسائل داشتیم با مراجع، اصلا این آقای خویی که میدونید در سالهای سال بدنام بوده در حوزه، اصلا میگفتن فلان طرفدار خویی فوش بود. خب اینا در واقع با این روحانیت اصیل ریشه دار استخوندار که جالبه، اینا خودشون مثلا میرفتن پیش آقای شریعت مداری جز میکردن که تو رو قرآن اینو میخوان بکشن، اینو میخوان زندان کنن، شما رو واسطه شد، آقای شریعت مداری نامه مینوشت به سازمان امنیت کشور که آقا با ایشون مدارا بشه، بعد همین نامه ها رو به عنوان ارتباط ایشون با ساواک آوردن منتشر کردن، همین آدم رو خونه نشین کردن. این چقدر وقاحت میخواد، چقدر پلشتی و چش سفیدی و بی‌آبرویی میخواد این کارا. خب اینا اینطوری هم دیگه، بنابراین من میخوام اینو بگم که تو اون مسئله که شما پرسید، اصلا ببینید ممکنه شعارهایی مثل عدالت، ممکنه شعارهایی مثل مثلا فرض کنید تأمین اجتماعی، اینا با اساس نگاه فقهی شیعی جمع بشه، اما اینا نگاه های سوسیالیستیه، نگاه های کمونیستی خیلی به اون معنا نیست. حالا بله اون ممکنه مثلا از باب اینکه مثلا کمک به فقرا فلان اینا رو، یا ممکنه این روی کردهای
1: نه اینکه
0: سوسیالیستی
1: فرق
0: باشه.
1: بکنه، آیا در
0: آفرین.
1: تشیع نفی مالکیت فردی داریم اونطوری که مثلا محمد حنیف نجاد رهبر مجاهدین خلق اظهار
0: ببینید
1: می‌داشت؟
0: ما این ائمه ای که داشتیم تمام اینا یا تک شغله بودن یعنی تاجر بودن، یا دو شغله بودن یعنی هم تاجر بودن هم کشاورز. اینا شغلشون اینطوری، یعنی یا زمیندار بودن یا اینکه تجارت میکردن. بعد شما چجوری میخوای مثلا تو پاچه یه همچین روایات و مسائلی که همش راجبه ما روایت داریم از امام صادق بر مورد مثلا شیعه که میگه دکانی که مؤمن روش میشینه، اون دکان چون اون موقع بخاطر که سیل و آب و اینا میومد مثلا اون مغازه رو یه ذره بلندتر میساختن، هنوز مغازه های کلاسیک اینطوریه، اون ارتفاع اون دکست که اون تو عربی دکان هم میگن، میگه وقتی مؤمن بر دکانش میشینه برای تجارت این مثل تخت پادشاهیشه. چرا اینو میگه؟ بعد شما مثلا بیا بگی که آقا تو به اندازه نیازت شیشی کن مصرف کن، منزه توانت کار کن، بعد میگه خب حالا توان و نیازی که تشخیص میده، میگه من حس پرچی بگه اون، اصلا چه نسبتی این با تفکرات شیعی داره؟ اصلا هیچ نسبتی نداره. منتها خب این میگم فقط این خانش شما اگر هم نگاه بکنید این گفتمان گفتمان مشترک نیست در دوره انقلاب 57 و سالهای 57. این بعدن فقط چپان که خودشونو میچسبونن به روحانیت، روحانیت و این فقها و علما هیچ موقع هیچ کوچکترین اشاره ای نکردن که آقا ما این نظریه مثلا اینجوری داریم، ما همچین اعتقادی داریم، مثلا این چیزها رو ندارن. حالا شاید یکی مثلا در نظریه توزیع بیت المال یه اشتراکی پیدا کنه. ای شما اصلا جزء اصول اصلی اسلام مثلا مالکیت خصوصی، اصلا شما نمیتونید هیچ کاریش بکنید. اصلا جالبیش اینه که آقای خمینی وقتی که سال 42 با انقلاب در واقع سفید مخالفت کرد، اصلا بحثش سر چی بود؟ بحث سر این بود که شما نمیتونید مالکیت خصوصی زمینداران رو انکار بکنید، یعنی اصلا ماجرا این بوده. بعد اون وقت مثلا برای همین این خیلی ملغمه ایه دیگه ماجرا، خیلی نمیشه. من یه نکته
1: آقا یه سوال مهم بفرمایید. بله بفرمایید
0: بخشو ببندم چون اولش اشاره کردم اینکه اینا تبلیغ میکنن ایشون خیلی از مرجعیت فرار بود و بنای بروجردی گفتن تو رو قرآن تو بیا مرجعشون، گفت نه من نمیشم. میدونید این یک دروغ محضه. ایشون ترجیح داد در واقع همون روش های خودش که همیشه داشت، یعنی میخواست هم منافع مرجعیت رو داشته باشه هم زحمت مرجعیت رو نکشه. چیکار کرد؟ شما به یک سال نمیکشه از فردای مرگ آقای بروجردی، خب اون موقع ساواک چیز این روی این چیزا حساس نبود که مثلا الان نبود که دادگاه ویژه روحانیت و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات عمرن بذارن یه مخالف جمهوری اسلامی همچی کارایی بود، اصلا نزدیک این کارا بره. ساواک هم که مثلا نمیدونم چی کار داشت میکرد، حالا بعدا باید بیان ببینیم یعنی تاریخ ببینیم که چی نظرش چی بود، چرا چی کار کرد. ایشون از فردایی که آقای بروجردی سرش رو زمین گذاشت شروع کرد تو همه استانها نماینده مالی منصوب کردن، گفت آقای فلانی در فلان استان برو خمس و زکات بگیر بفرست برام، یک پنجم خمس رو که گرفتی یک سومش هم مال خودت هر خواستی باش بگیر. این رو در عرض یک سال در تمام استانها این کادر اولیه‌اش رو چید. داریم داره بعد مرگ آقای بروجردی حرف میزنیم، یعنی خیلی حالا مونده تا 57 بشه. و اون سیستم مالی تا آخرین روز نظام شاهنشاهی داشت آقای خمینی رو ساپورت میکرد. حالا یا هم ما اصلا گزارشات تاریخی هست که ساواک میگه وقتی آقای سعیدی نماینده آقای خمینی رو رفتن دفترشون میخواستن جابجا کنن با جعب، اون جعب میوه قدیمی های ایران نمیدونم شما یادتونه که با چوب میزدن و اینا،
1: بله به خوبی به خوبی
0: با اون پول جابجا میکردن اینا. خب توی همچین فضایی عرض به حضور شما اون وقت مثلا اینا رو هم خیلی موافقت کردن، از کشور رفتن و اونجا تریبون هم در فرانسه بهشون دادن و خب این دارم که سازمان داخلی ساواک آزاد گذاشته بود، اینا برای خودشون سیستم مالی داشتن و اون سالهای آخر روی رسالش که دیگه منتشر شده بود مثلا اونجا روی کتاب ولدفقیه ذره حساس بودن، بقیه که چیز میشد و خب معلومه دیگه، یعنی میخوام بگم ما وقتی الان نگاه میکنی به این ماجرا اونقدر پیچیده نیست، کاملا میدونی که اه خب همین میشه طبیعیه دیگه، وقتی نه حزب مثلا سازمان و جریان و چیزی اینا اون قوت و شاکله خودش رو نظام اجتماعی برای مقابله نداره، طبیعیه اونی که تو هر شهرستان یه الان چرا جمهوری اسلامی حتی با سازمان های خیریه برخورد میکنه مثل خیریه جمعیت امام علی، برای اینکه اون معتقده باید هر گونه سازماندهی نابود بشه مگر اینکه زیر نظر سپاه باشه.
1: بله
0: چرا
1: درست
0: با دراویش برخورد میکنه؟
1: برخورد
0: با دراویش برخورد میکنه برای اینکه میخواد همه گفتمان ها گفتمان های فکری اندیشه کاملا فقط مال خودش باشه.
1: اتحادیه یعنی تمامیت خواهی رو واقعا ما داریم. ببینید من یه نکته دیگه خواستم از شما سوال کنم. من اسم میبرم جناب حاج آقا وحید، من اسم میبرم چون ایشون در یه گروه عمومی خیلی بزرگی گفته بودن. یکی از شاعران سابق بیت به اسم آقای امیر عاملی که ایشون بریده زندگی خودش رو ایشون داره میکنه، امیر عاملی گفت 7 اکتبر خیلی منو تغییر داد، خیلی در من تغییراتی به وجود آورد. گفت یک بار بحث داشتم، این قضیه بحث ایشون مال حدود 2 سال پیشه، همون اوایلش که خب اسرائیل بر خلاف نگاه اون یحیی سینوار ملعون و دوستان و اربابانش خیلی سریع مسلط شد و گرفت و داشت جلو میره. بعد از آقای عامدی میگه بعد از کشته شدن همین هنیه بود، ترور هنیه در تهران، اسماعیل هنیه، گفت من به پناهیان گفتم که ببین آقای پناهیان الان طبق آماری که میگن بالای 20,000 نفر در فلسطین کشته شدن، در غزه کشته شدن، الان اسماعیل هنیه کشته شد، رهبر مقاومت کشته شد، تک تک سران و افسران ارشد حماس رو اسرائیل زده، خیلی موفق داره میزنه، این همه آدم داره کشته میشه. شما مگه نمیگید آقا نایب امام زمانه؟ خب پس چرا آقا از امام زمان نمیخواد تشریف بیارن این مشکلات رو حل بکنن دیگه؟ چطوری میخوای کی به چه دردی میخورین امام زمان؟ گفت که پناهیان گفت امام زمان بیاد که بکشیدش. عاملی گفت این آب سردی بود آقای عاملی گفت بر من بود. گفتش گفتم من بکشمش، منی که مثلا این همه هزاران هزار بیت در موردش گفتم من بکشمش. گفت بله شما بکشید، ایشون نمیاد چون میدونه. من اونجا به این تناقض فکر میکردم، آیا این امام 13 اگر نماینده امام زمانه، خب تأثیرش، تأثیر اون امام زمان چی بوده؟ اینم که آخر افتاد و کشته شد و تموم شد، اصلا انگار که نه انگار بوده. سوالی که من داشتم، آقا مگه نمیگن پیش از ظهور اصلا افراد ناامید شدن، کسی اسم امام زمان دیگه نمیاره، درسته؟ کسی اصلا فراموش کردن خیلی ها. خب شماها که هر روز دارید دعای فرج میخونید که این تناقض داره با چیز، آقا این چیه؟ این اگر این امام 13 چطوری شد نایب امام زمان؟ آقای هروابادی از کجا اومدی؟ تو خمینی هم چین ادعایی نداشت، خمینی هم چین ادعایی نداشت.
0: خب دیگه چرا؟ خمینی پایه گذاره. ببینید ما یه سنتی داریم در حوزه، اینو خیلی جدی نمیگیرن خیلی، ولی مثلا شاید کسایی که رشته حقوق مطالعه کرده باشن چون با متون فقهی سر و کار دارن اینو دیدن. حوزه اینطوری نیستش که مثلا شما یک نفر شاخص داشته باشه، در طول سالها هر کی اومده یک کوچولو بهش اضافه کرده، مثلا یه بخش رو برده جلو. حالا البته بعدن در دوره مثلا شیخ انصاری و آقای وحید بهبهانی که بعدش هم دیگه آخوند خراسانی با کفایت الاصول بساط اخبارگری برای همیشه کمرنگ شد در جامعه تشیع، حالا برای همین میگن این اصلا هیچ نسبتی با آقای آخوند خراسانی امثال مثلا الان شما بگو آقا الان با نسل جدید بگو آقا مثلا همین فرض کن چه نظری از آقای طالقانی شنیدی؟ میگه هیچی، من فقط یه خیابون طالقانی میدونم اونجا مترو داره، چیزی نمیدونه که. ولی با کسایی که سر و کار دارن با دانش دینی به همونا بگو، به آخوندهای قم برو بگو آقا نظریات آقای طالقانی چیه، میگه والله من اصلا نمیدونم. ولی بگو نظریات آقای خراسانی چیه، آخوند خراسانی میگه همین الان مجلس خبرگان از رو کفایت الاصول امتحان اجتهاد میگیره، یعنی مکاسه و کفایت الاصول متن امتحان اجتهاد برای ورود به خبرگان رهبری.
1: خبرگان بله بله،
0: آره میخوام بگم اصلا چه حرفای پرتی میزنن یه نمیدونن چی. ببینید مسئله اینه، من اینو گفتم به شما، خود آقای خمینی امام 13 اینا اولین قدم، حالا اینا این خباثت رو این مدل کردن، هر کدوم اینا یه ذره اضافه کرد به این خباثت. مثلا آقای خمینی قبح ماجرا رو شکوند، میدونید که ایشون نگفته نظام، متن صحبت ایشون اینه، میگه حفظ جمهوری اسلامی از جان امام زمان بالاتره، رسما اینو گفته. چرا اینو میگه؟ میگه آقا اسلام اینیه که من میگم، اون که حالا کیه کی بیاد اصلا براش مهم نیست، چون اصلا خیلی اهم اعتقادی هم نداره خیلی تهش. بنابراین این یه ذره اضافه میکنه. بعد در دوره آقای خامنه اینه که آقای فرض کنید صدیقی و از قتلایی که از سیستان بلوچستان که انجام داد، بعد برمیدارن میانش تهران منبریش میکنن. این از آقای بهجت به اندازه 6 تا کتاب نقل کرده که امام زمان با آقای خامنه ای چای خوردن، ایشون اومد به این اینو گفت، اون به این اینو، اینا رو مثلا نقل کرده. آقای بهجت این کارو میکرد، این آقای صدیقی این کارو میکرد، آقای بهجت هم یه موقعی که زنده بود که خب تقیه میکرد نمیگفت من نگفتم، اون موقعی هم که مرد دیگه اینا دو سه برابر نقل کردن، چون دیگه راه دستش اومده دیگه. خب این دیگه اومد در واقع، و میدونید آقای خامنه‌ای 37 سال یعنی برابر با حکومت محققیشون تقریبا حکومت کرده، یعنی اگه شما کارنامه این دوتا آدم رو ببینید بعد میبینید که محمد رضا شاه یک حکومت مثلا تازه چون از در واقع قاجار ما فاصله گرفته بودیم، یک کشور رو واجد بانک، هواپیمایی ملی، نمیدونم سیستم راه‌آهن ریلی، دانشگاه‌های مدرن و توسعه یافته، وجهه خارجی بسیار خوب، نفت توسعه یافته، راه توسعه یافته، سیستم نظامی توسعه یافته، قشنگ گلو تو برو تو گلو تحویل آخوندا داد. و الان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، داریم به این فکر می‌کنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره چجوری باید گند اینا رو جمع کنیم و کشور رو دچار جنگ و نابودی و حمله و هر بلایی شما بگید سر ایران آورد دیگه. یعنی یک قلمش اینه که یه ایرانی در دنیا مثل تمام کشورهای دنیا، یعنی از افغانستان ممکنه، از قطر ممکنه، یعنی هر چی کشور که شما بگید میاد اینجا قشنگ ارتباطات مالی داره، ایرانیا در تمام دنیا محروم و در واقع غیر قابل امکانه. خب یه همچی کشور
1: اسکای میکنم جناب وحید خان، چون این سوال مهمیه، خیلی عذر میخوام، خواستم ازتون بپرسم. ببین شما به عنوان نگاه درون دینی داری، به عنوان مجتهد، به عنوان آخوند، این صحبتی که الان رهبر حوثی ها کرده و من دیدم رسانه های حکومتی خیلی هورا براش کشیدن و در خفا، و همینطور متاسفانه یکی از روشنفکران دینی در حرکت خیلی رذیلانه و کثیف این رو تایید کرد، میخواستم ببینم این چقدر از نگاه شما دینی و درون اسلامی و شیعیه، چون این فرد روشن فکر دینی ادعا کرده بود که این دقیقاً هست، گفته بود که ما بعد حمله میکنیم، ما حرمین شریفین رو میزنیم، کعبه رو هم میزنیم، هیچ ابایی هم نداریم، اونجا میزنیم که بعداً بسازیمش، درستش کنیم و از لوس وجود اینها پاکش کنیم. این نگاه ها آیا چنین اجازه ای داده شده؟ می‌خواستم
0: حالا همین می‌فرمایید یکی از همین انحرافات که شیعه قبلا اینطوری بوده، همین شیعیان شیش امامی، قرمتی‌ها قبلا یه بار این کارو کردن که اینا هم شیعه بودن، یعنی متو شیش امامی اینا رفتن
1: مطهر جنابی،
0: آره کعبه رو خراب کردن، اون حجرالاسود که اون سنگیه که مس میکنن حجاج، معتقدن سنگ آسمانی از بهشت اومده، اونو برداشتن دزدیدن برای 24 سال آقای دکتر یحیی مسلمی میرفتن اونجا حجر الاسود نداشت مگه. بعد این معروفه که اون شکست ها، حالا این کسی رفته باشه، من توفیق داشتم 3 بار رفتم، اون حجر الاسود رو دیده باشه تکه تکه است. میگن اون یک دست بود، منتها تو دوره همینا که شکوندنش انداختنش تو چاه، بعد از 24 سال مسلمین بالاخره موفق شدن حجر الاسود از دست اینا به این که من میگم نوبو بوشن. علتش اینه، یعنی شما آیات قرآن ببین، شما این آقا اون حرم امن الهی، چرا میگی مسجد الحرام؟ اصلا این حرامش برای چیه؟ میگه آقا طرف بعد، یعنی یزید بود که فقط اینجا رو بمبارون کرد، یعنی ما دیگه کارکتر دیگه و اینا منطقه همونن. حالا بعضیا از لج این که مثلا میگن، من درکشون میکنم، میگن اصلا ما طرف یزیدیم، ولی متاسفانه بعدا نگاه که میکنی میگه بند خدا تو طرف امام حسین، اون طرف یزیده. این حسیا همینطوری بودن، یعنی هیچ ابایی نداره از این که کعبه رو خراب کنه، در صورتی که اینجا حرمه. شما اگر داخل برید، همین عربا با اینکه اونجا چندین بار کارهای تروریستی شده، سیستم امنیتی عربستان اجازه نمیده سربازا مسلح اونجا باشن، چون میگه حرم یه حرمتایی دیگه، اگه شکسته بشه دیگه چی میمونه برای آدم؟
1: خب مگه جناب حاجی وحید عذر بخوام، مگه حرم امام هشتم شیعیان مگه بمبگذاری نشد توسط سید امام؟
0: اصلا میخوام بگم اینا اینطوری
1: نگاه کجا میاد؟ سوالم اینه، این از کجا؟ یعنی ببین، چون براش توجیه اون صحبتی که میکنن، میگن توجیه داشتن و فتوایی بود که آدمای مثل خوشبخت، مثل گلپایگانی نداده بودن.
0: این الان ویدیوش هم خیلی وایرال شده از آقای، بازم ایشون هم از محمد رضا شاه فقیده، میگه خیلی به اروپایی ها میگه، میگه خیلی سعی نکنید اینا رو درک بکنید، اینا وحشی هن. اینو بعدن هانا آرنت هم گفته ها، خیلی جالبه، در اون کتاب ریشه های توتالیتاریسم میگه شما با عقل مدرن اصلا اینا رو نسنجید. آقای دکتر یحیی، اون یمنی که در اون بیابون ها بزرگ شده، از تمدن به دور بوده، همش با مواد مخدر سر و کار داره، الان ویدیوهاشون اومده بیرون که همش این ماده سبز رو میذارن تو لپاشون، این اصلا این حرمت و مثلا اهمیت اینا رو نمیفهمه اصلا. اون اصلا فقط میگه آقا مثلا این الان من خراب بشه خراب میکنه، اینو من بکشیم میکشم. اون اصلا اون قیودی که ما به عنوان یک انسان مدرن داریم، یعنی شما الان به آتئیستای مثلا ضد دینی که فحش میدن به روحانیت بگن آقا بیا اینم میگن اسلامو میخوایم ریشه‌کن کنیم، مثلا به ذهنش نمیرسه که بره کعبه رو بمبارون کنه، میگه خب حالا برن یه عده مثلا از هر کار میخوام بکنم، فقط به ما کار نشته باشن. ولی این اینطوری نیست، این کاملا از نظر روانی وحشیه. و من اینو میخوام به شما بگم که مسئله من اینجا، من یه موقع مثلا میگم وحوش شیعه یا این یمنی ها، اینطوری نیستش که مثلا من فکر کنید من لجم، یا اصلا کمترین کلمه ای که میتونه اینها رو بازتاب بده اینه. و شما حالا حساب بکن، اینو من از خیلی از بازداشتی ها شنیدم و خیلی هاشون رو، حالا من شاید برای خود من پیش نیومد، ولی من اونقدر اینو متواتر شنیدم، برام یقین حاصل شده که چون از آدمای روحانی هم شنیدم وقتی دستگیر شدن، که وقت من یه وقتی مثلا وزارت اطلاعات دستگیر میکنه، اونجا میگه به پیغمبر مثلا یه قز حرفی میزنی، شروع میکنن فوشای ناموسی کشیدن به اهل بیت و پیغمبر. بارها اینو زندانیان سیاسی،
1: بله اینو من شنیدم، اینو من شنیدم،
0: اینو بارها، آره چون این متواتر، چون اونا خب ببین شما یه آدمی که با این کارکتر و شخصیت کعبه چی؟ بعد میدونید که اینا در واقع یه ذره دیدگاه های عرفانی هم قاطیش میکنن و یه ذره دیدگاه های در واقع چیز هم قاطیش میکنن، میگن اصلا مهم اون نیستش که، مهم امام زمانه، اصل مثلا عالم اونه. بعد اون وقت این کاری که میکنی، چون تو ادبیات ما هم اینطوریه دیگه، با کعبه خیلی شوخی شده که آقا مثلا ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی زین رکن، از انواع مختلف راجع به کعبه و اینکه مقصود اصلی مثلا فقط کعبه آن سنگ نشانی است که ره گم نشد، مثلا با این ادبیات عرفانی هم یه ذره صحبت شده. اینا هم که فقه، برای همین فقها ها خیلی با این ادبیات قدیم زاویه دارن سر این مسائل، اینا دیگه بحثای خیلی چیز اعصاب شنونده ها بالا
1: ببخشید
0: میکشه.
1: اتفاقا نکته خیلی خیلی جالبی شما گفتید، اینو من اصلا خاطرم رفتش رو مطرح کنم. ببینید همین عرفان که شما گفتید، پرسش من از شما اینه، کسی که طبق فقه شیعه آیه هروابادی، کسی که بیاد ادعای امام زمان نیابت امام زمان یا خود امام زمان بودن رو بکنه، خب این مشکل داره، درسته؟ سوال
0: اصلا
1: من
0: شما
1: درسته؟
0: اصلا اتفاقی که افتاده اینه، شما از اون دوره‌ای که دوره امامت تموم شد، امامتی که ظاهر باشه، امام در دسترس باشه، یعنی بعد از نواب اربعه، هر جا یک گروهی از شیعه 12 امامی جدا شده با نیابت شروع کرد، مثلا
1: خب عذر میخوام، من معذرت میخوام برای اینکه همین اجازه بفرمایید. منصور حلاج شخصیتی بود در زمان نایب دوم و سوم، درسته؟ یعنی در زمان حسین ابن روح نوبختی و محمد ابن عثمان، در زمان بین این دوتا بود، ابتدای که یکی از ادعاهایی که ایشون کرد، خب میدونید نامه ای نوشت آقای هروآبادی، نوشت به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشت من الله الرحیم، من الله الرحمن الرحیم، یا یک جای دیگری اول ادعای نیابت کرد بعد ادعای مهدویت کرد حلاج. منتها خمینی خیلی حلاج رو دوست داشت، در شعراش مثال بیاره، همچو حلاج خریدار نم سر دار شدم. آیا این ولایت فقیه نتیجه تأملات عرفانی خمینی نبود؟ مثلا کتاب فرد فرمایید که اسفار اربعه، که یک فردی در آلمان تحقیق کرده بود، گفت به نظر من اون منزل چهارم سفر چیه، بالحق فی الخلق چیه، میگفت اون همون ولایت فقیه که خمینی ازش صحبت میکنه. شما اینا رو چه ارتباطی بینشو میبینید؟
0: ببینید اینو من از دوستان دیگه هم این تحلیل رو شنیدم، من اینو معتقد نیستم، چون من معتقدم ایشون نه خیلی به همون مسئله عرفان تسلط خاصی داشت، بعد خیلی هم تو این موضوع ترسو بود، یعنی میدونید اون یه دوره ای هم همون داشت تفسیر سوره حمد میگفت، بعدا روحانیت قوم اعتراض کرد چون تعطیل کردیم بحثای عرفانی شد، و اینم عرض به حضور شما خیلی تسلط آنچنانی در میون، مثلا اینکه بگیم آقا راجع به فسوس و فسوس الحکم، خب یکی از کتابای مهمی، بگید آقا مثلا شرح خاصی نوشته، توضیح خاصی داده، گره گشایی خاصی کرده، اینطور نبوده. این حتی الان نقل کردن از نزدیکان ایشون دیگه که سالها ایشون که مثلا قبل و بعد عراق که بوده، اون مدتی که عراق بوده، حتی کلمات ساده عربی رو به صورت مکالمه نمیتونست صحبت بکنه آقای خمینی.
1: بله بله عربی نمیدونست، بله بله عربی بلد نبود، درست.
0: درس هم در واقع اگر یه عده شرکت میکردن همه گواهی میدن، من به شما گفتم اون منبع مالی چون براشون سرازیر میشد، ایشون چون شهریه میداد به طلبه ها، الان همین جوریه، هر کی شهریه بده طلبه ها درسش میرن. ما اصلا یه اصطلاحی داریم که وقتی طلبه ها میخوان راجع به درس یکی تحقیق بکنن، میگن اسلام درسش چطوره، تسلط آج آقا خوبه، بعد اونا میفهمن که منظورش اینه که شهریش بالاست یا پایینه. خب حالا منظور من این که میخوام بگم ایشون اونطوری، بعد این به این بحث ولایت فقیه که میرسه، این ولایت فقیه که بابیه در همین کتاب مکاسب، اونجا شما یه باب ولایت به خاطر اینه که شما وقتی مثلا میگن هر انسان متولی امور مالیش بعد از دوره بلوغ شخص خودش، شما نمیتونید ازش سلب بکنید، بعد میگن خب آقا حالا یه کسی هست مجنونه، این بنده خدا تا سفیهه، یعنی قدرت تشخیص نداره، مثلا دیوونه نیست به معنای مجنون، ولی این قدرت تشخیص مالی اصلا نداره، نمیتونه خودش رو اداره بکنه. خب اینا کی متولی باشن؟ متولی اصلا این ولایت دیگه. اونجا چند نظریه مطرح میشه، میگه مثلا نظریه فرض کن که ولایت عدول مؤمنین، که یعنی آقا یه عده آدم عادل جمع بشن ولی اون باشن. یک نظریه دیگه ولایت فقیه، یکی هم ولایت حاکم، اصلا همونجا یکی میگه آقا ولایت حاکم، هر کسی مسئول کشوره اون متولیه اینه. یه نظرم ولایت فقیه. شیخ انصاری همین که کتاب اعلی خبرگان امتحان باید بدی بری تو در واقع مجتهد اونجا عضو خبرگان بشی، شیخ انصاری نظرش چیه در مورد این؟ یه شاخه هایی داریم بهش میگن قطاد در عربی، این قطاد به این شاخه هایی چون بیابونیه این گیاهان خیلی خشن و کج و کله رشد میکنن، بعد خارم داره منتها نه این خارایی مثل گل روزا، خارای همچین خیلی محکم که این درخته. خرط هم به معنی پاک کردنه، خرات مثلا اینطوری کاملا اینو صاف کردن. شیخ انصاری میگه تسری ولایت فقیه از ولایت بر همین ایتام و مثلا صغیران و مجنون به کل جامعه مثل خرط القتاده، یعنی این اینکه یکی بخواد اون با دست شروع کنه این خارا رو از این چوب بکنه، یعنی اینکه قابل اثبات نیست. این نظر شیخ انصاری. خب آقای خمینی به اینجا که میرسه میگه آقا ما ولایت حالا الان امام زمان نیست، یه حدیث در واقع ضعیفی هم پیدا میکنه میگه خب اون گفته که در مسائلی که بهتون وارد شد برید پیش فقیه. خب اینجا هم که ولایت فقیه داریم پس ما حاکمیم. بعد میگم ایشون اصلا اعتماد به نفس اینم نداشته که اینو زیاد گنده بکنه. شما میبینی بعد از مثلا ماجرای 57 میاد میگه آقا دولت های بازرگان باشه، من خودم میخوام برم قم. بعد فضا کاملا تغییر میکنه، اون شاگرداش حرفشو باور میکنن، میگن ای مرد حسابی تو خودت گفتی، و ما نقل داریم که آقای صدر اصلا میخندید به کتاب ایشون، یعنی آقای موسی صدر کتابو شنیده بود، آره یه نقل کرده بود که این چی نوشته، من این حرفا چیه میزنه، چون این اصلا نظریه همین آقای شریعت مداری که اینا زدن داغونش کردن نقد صریح داره، میگه اصلا این چه حرفیه که شما اصلا، یعنی شما وقتی فقیه رو میذاری متولی جامعه به اسم این که من میخوام به شما حکومت کنم، یعنی همه شما یا مجنونید از دید من، یا صغیرید یا سفیه، این توهین به 80-90 میلیون آدمه. حالا الانم که دیگه پنبهش خورده، یعنی شده وراثتی دیگه، یعنی اون بابای مرده بچهشو گذاشتن سر جاش، همه ما هم میدونیم که آقای مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودنش من بعید میدونم یه لمعه رو از رو بتونه بخونه و مثلا عربی ترجمه کنه، اصلا ترجمه نمیخواد،
1: ببینید
0: همین از رو بخونه.
1: درسته. من این بحث رو با یک سوال کوچیک ببندم، چون این جزء چیزایی بود که حاج وحید بهش من شخصا برخوردم. خانم روبی کرفو و خانم دکتر افشار، خانم دکتر افشار فوت شد، ایشان استاد، این خانم کرفو استاد دانشگاه لوکسانبورگ بود، اینها تألیفی دارند در مورد ریشه های انقلاب اسلامی. این دو بانو در کتابشون یک اشاره می کنن، میگن انقدر این جریان کپ اسلامی که به روشنفکری دینی رسید، ادعای خانم کرفو اینه که انقدر اینها از نظر دینی ریشه دواندن که میگه در پیش از انقلاب کاری که شاگردان طالقانی به رهبری خود طالقانی کردن این بود که اومدن تفسیر قرآن رو به عنوان یکی از اصول گذاشتن در علوم اسلامی، و میگفت همین ادامه پیدا کرد و این از نگاه این خانم دکتر کرفو قدرت به اصطلاح این جریان رو از نظر دینی نشون میده که تفسیر قرآن رو، آیا این درسته تفسیر قرآن؟
0: نه، من اینطوری، من اگر بخوام بگم مهمترین مسئله در این چی بوده، فضای باز علی شریعتی در تمسخر دینداری و تبدیل دینداری به یک ایدئولوژی حاکمیتی، این مهمترین
1: شما، یعنی من عوض بخواهم این چیز تفسیر چی؟ این تفسیر درسته؟
0: نه، تفسیر که بالاخره من نمیدونم اصلا آقای طالقانی اصلا موضوعیت نداره کتابی که نوشته. ببین مثلا ما وقتی راجع به تفسیر صحبت میکنیم یک میراثی داریم که آخرینش المیزانه، مال آقای طباطباییه که از علامه طباطبایی نقله که بهش گفته بودن فلانی شهید شد، گفت این انقلاب فقط یک شهید داشت اونم اسلام بود و ایشون مطرود بود، یعنی در این که الان میگن ایشون در فقر زندگی میکرد در دوره‌ای بود که خمینی داشت اشتغال میکرد با اموال ملت، چرا کمک نمیکرد به حمله روس. برای همینه که همین الان وقتی میگن روحانیت در فقر، منم میفهمم خیلی هاشون ممکنه در فقر باشن، ولی مسئولیتش با هم متولیانش چطور دارن پادشاه توله ها بچه های خودشون راحت زندگی میکنن، خب برن برستگی کنن دیگه، به سایل نمیکنن که. بنابراین
1: ببخشید شما نکته جالبی هم گفتید، خیلی عذرخواهی میکنم چون باید به بحث بعدی هم برسید. ادعای خانم دکتر کرپو اتفاقا همین المیزان شما فرمودید دو مورد که مثال میزنه، اتفاقا ایشون معتقده که تأثیر طالقانی بر طباطبایی بود که اون، این درسته یا فکر میکنم مثلا اشتباه میکنه؟ یعنی
0: اصلا ایشون در جایگاهی نیست که برنامه طباطبایی تاسیس، اصلا ارتباطی هم نداشته، یعنی
1: نداشتن. آره
0: شما میدونید که اصلا این کتاب تفسیر المیزان کلا به عربی نوشته شده، بعدا ترجمه
1: عربی
0: شده،
1: نوشته شده.
0: بعد سطوح فلسفی عرفانی نداره، بیشتر سطوح فلسفی داره، اما این اصلا قابل قیاس با مثلا نگاه های سایر آقایون، خودشون هم گواهی میدن که نیست. منتها من میخوام اینو بگم که اصلا مسئله آقای طالقانی نیست، خیلی بی خود به نظر من برجسته است. اونی که حلقه اصلیه که ببین، شما یک روندی دارید در انقلاب دیگه، در 57 وقتی دولت، یعنی اون رو به فروپاشی که داشت میرفت، اتفاقی که افتاد چی بود؟ مثلا این انقلاب، انقلاب شهری بود دیگه، من مسامحتا میگم انقلاب. اینا نشسته بودن کجا بس نشینی کردن که دولت بختیار رفت فرودگاه رو باز کرد؟ تو دانشگاه تهران بودن دیگه، تو مسجد مثلا شاه که نبودن که، تو مثلا فصل حوزلمی مروی که نشستن که، تو دانشگاه، تو دانشگاه کیا نشستن؟ هم دانشجوها نشستن، دانشجوها پای حرف کی بودن؟ پای حرف علی شریعتی بودن. این خانومی که الان بچه‌ش هم الان آمریکاست، از دیوار سفارت رفته بالا اونجا باش مصاحبه کردن، میگه اگر که مثلا این چیز بشه، اینا ما گروگان میگیریم، اینا رو در دادگاه اسلامی محاکمه. این دادگاه اسلامی و اینا رو این کی تو کله اینا کرده؟ اصلا گفتمان طالقانی اصلا این واضحه، گفتمان شریعتی که این حرفا رو میزنه، آره اون دینداران که مثلا مشغول آیینشونن، آزار نمیدن کسی و با حکومت سر جنگ ندارن، بلکه میخوان کشور آباد بشه، او اینها رو میگه این شما شیعه صفوی هستی، مثلا آشغالید شما، شیعه اونه که باشه بجنگ. خب این حرفا رو کی تو که متحلی هستن این حرفا نمیزد که بهشتی هم این حرفا نمیزد؟ شما به گفتمانشون رو ببینید، اینا که اصلا با محمد رضا شاه فقید دستگاهش داشتن همکاری میکردن. همین آقای شریعتی مفتح و اینا که اصلا کتاب درسی تدوین میکردن، آقای بهشتی که اینجا تو برلین، اینجا مثلا شما باورت میشه در دوره‌ای که حکومت سر کار باشه یه کسی بتونه یه مرکز اسلامی مهم تو آلمان رو بگیره؟ و چرا ساواک به اینا دور داده بود؟ چون اصلا این حرفا نمیزدن که. این شریعتی بود که این فضای آزاد رو داشت و این گفتمان رو ترویج داد. تازه میدونی خب شریعتی هر قلم هم به اون معنا نبود، بیشتر سخن،
1: نه سخنرانی بود، سخنرانی.
0: آره اونا بعدن یه عده منتظر رفیق باشن. خب بسیار بحث خوبی بود، من فکر میکنم که یک دو ساعت و نیمی طول که یه ساعت و نیم دو
1: آره،
0: ساعت شده.
1: آره. من فقط یه نوع یک سوالی رو انجام بدیم ببندیم، یک پرسشی داشتم، حالا جلسه بعد میتونیم اگر مایل باشید ادامه بدیم. اونم این بود که آقا من سوال اصلی رو میذارم حالا دفعه بعد. آقا شما خودتون یه سبک زندگی مدرن و امروزی دارید، ما نگاه میکنیم آقا بوسنی هرزگوین مگه کشور مردمش مسلمانن یا آلبانی مسلمانن؟ اینها هیچ کدوم نه مشکلی با اسرائیل دارن نه مشکلی با غرب دارن. مشکل پس خاورمیانه چیه؟ یعنی این نگاهی که در ایران و یمن و چه میدونم در جمهوری اسلامی یمن، چه میدونم در کشورهای منطقه پاکستان، افغانستان، این دشمنی آنتاگونیستی با غرب از کجا میاد؟ پس چرا مثلا این بوسنی هرزگوینی هم دوست اسرائیل، هم خیلی هم خوب رابطهش، یا آلبانی مشکل کجاست؟ این آیا واقعا اینطوریه که
0: اگر یه جدولی بخوایم بکشیم که این سه تا ستون، مثلا سه تا ردیف، ستون نه ردیف داشته باشه، میگم که بیشترین پیوند با فلسفه و متن که آمیخته با زندگی باشه به نظر من مال اروپای غربی و آمریکاست. این رأسشه، یعنی کاملا فلسفه و متون اندیشورزانه نقش هدایتگر جامعه. ما به اون اندازه نیستیم، اما به نظر من ما ردیف دوم بهره ای هم از این داریم و ردیف سوم بعضی کشورهایی هستن که کاملا از این فضا منقطع، یعنی اصلا کلا هیچ ارتباطی با تکست و متن این چیزا کلا ندارن. خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم ما یک جامعه هستیم که در یه دوره‌ای داشتیم وارد فضای مدرنیته می‌شدیم، دوره مشروطه. روحانیت ما مثلا این ناینی میاد کتاب می‌نویسه راجع به این مقوله، مثلا تنبیه الامه و تنزیه المله. ادبیات داره به سمت تولید متون، حتی شیخ فضل اللهش هم مثلا میره مجله چاپ میکنه وقتی دستش میره. این دشمنش هم اهل قلمه به هر حال، حتی اگه دشمنه. این خیلی مهمه. حالا بعدا البته با محمد علی شاه تفنگ میگیرن و ملت اعدامش، اونو کاری ندارم. ولی اون میخوام اینو به شما بگم که ما این مسیری که داشتیم میومدیم یک تعاملی داشت بین روحانیت و مدرنیته پیش میومد که خیلی خوب داشت میرفت جلو. منتها مشروطه وقتی با مشکل مواجه شد و وقتی جامعه بالاخره توسعه رو ترجیح داد، گفتمان این شکلی قطع شد. ما همت حاکمیتمون رفت به سمت نوسازی گفتمانی مبتنی بر ایران باستان. این اتفاق افتاد در دوره 57 و اینا، یعنی وقتی که بعدا نظام شاهنشاهی به تزلزل نزدیک شد و مشکلات در واقع اجتماعی به خاطر همون سطح و کیفیت مردم و اینکه توانه، حالا حداقل بر اساس بینش خودشون، امکان مثلا در واقع مشارکت در سرنوشت سیاسی رو نداشتن، سیستم وقتی دوچار فروپاشی میشه، جمهوری اسلامی بازخوانی اندیشه های تاریک رو انجام میده. یعنی شما خیابان شیخ فضل الله نوری بزرگ راه دارید، ولی آخوند خراسانی میگه که ملک المتکلمین، الان مثلا که میدید ملک المتکلمین از شخصیت هاییه که آقای محمد علی شاه قاجار در دوره استبداد صغیر تو باقشاه خود شخصا اینو خفه میکنه از شدت کینه‌ای که داشته. این قبرش تو بیمارستان لغمان اون گوشه است، الان هم داره خراب میکنن، اصلا جمهوری اسلامی داره خرابش میکنه. حالا فکر کن شما یه همچین شخصیتی که 110 سال پیش از آزادی و مشروطه حرف زده دست جمهوری اسلامی این من، یا همون شیخ ابراهیم زنجانی که تنفیذ میکنه حکم آخوند خراسانی که هر کس میگه مخالف ارکان مشروطه باشه مفسد فی الارضه، ایشون هم بر اساس اون فتوا حکم اعدام شیخ فضل الله چیز میکنه. این یه شخصیت عالمیه، مجتهد در طراز اول بوده، کتابهای بسیار زیادی داره، ولی از اون کتابهاییه که جمهوری اسلامی حتی ترجیح میده به شکل صادق هدایت طور هم دیگه مثلا چاپ نشه، همه تو مخزن ممنوعه کتابخانه ملی، هیچ اطلاعاتی ازشون نمیذاره. چون خمینی میدونید که خمینی در کتاب ولایت فقیه نه به چپا حمله میکنه، نه به کراواتیا حمله میکنه، نه به مثلا روشنفکرا حمله میکنه، نه حتی خیلی به محمد رضا شاه، به آخوندا حمله میکنه. اونجا میگه باید از این عمامه از سر اینا برداری، چون اون میدونه که تا زمانی که روحانیت و مردم در قدرت باشن و اینا این صد محکم شیعه 12 امامی و مرجعیت با هم تعامل دارن، این امثال گفتمانهای وحشیانه نمیتونه رشد کنه و اون روحانیت رو از همونجا مورد هجمه قرار میده. بعدش هم دنباله شریعتی و مطهری و میگه آخونده عوام زدن، مطهری توهین میکنه، شریعتی تا دلتون بخواد مثلا حرف میزنن راجب آخونده جوکای نامربوط، اصلا هر جوری بخواد شما میگید توهین میکنه. وگرنه اینا مثلا داریم دیگه، خمینی راجع به آقای خویی گفته بود اون موقعی که جوانان ما رو میکشتن اینا با هم انگشتر رد و بدل میکردن، منظورش محمد رضا شاه فقید و آیت الله خویی بوده. خب پس بنابراین میخوام بگم که این مدرنیته ریشه هاش در گفتمان روحانیت هست. ما در آینده ایران، این برای این دارم اینو میگم که ما اتفاقا به نظر من وضعیت اون از اروپای شرقی بهتره، چون حوزه گفتمانی اینو داریم. ولی جمهوری اسلامی فقط این جنبه توحش رو بازخوانی کرده. ما یه کاری که داریم اگر ایران رو بخوایم همینجوری ایران حفظ بکنیم، چون بالاخره ما با کشورهای اهل سنت و گفتمانهای وهابیت محاصره شدیم های دکتر یحیی. حالا الان من نمیخوام چیزی فاکتور کنم اینا برای تشیع، ولی تشیع نقش داره در حفظ هویت ایران. نمیشه که بگیم ما اولین کشور خاورمیانه که مشروطه داشت کی بود؟ میگه ایران. ویژگیش شیعه است. بعد بگید شیعه تشیعش اصلا

0: مدرن باشه حامی مظلومان و حامی آزادی هاست، آزادی های مطلق تا جایی که مثلا ظلم به دیگران نشه. خب اینو میخوام به شما عرض بکنم که ما این گفتمان رو باید نوسازی بکنیم، گفتمان مدرنیته. به لطف خدا روحانیت ما به نظر من بسیار مستعد این. من خودم
1: البته سکولاریسم آقای ولیکن سکولاریسم
0: من توی بیو نوشتم، بیو شبکه‌های اجتماعی، اومانیست، لیبرال، سکولار و پلورال، این چهار تا.
1: بله
0: ما لیبرالیسم به معنی آزادی، سکولاریسم به معنی جدایی ایدئولوژی از حکومت، پلورالیسم یعنی تکثرگرایی، و اومانیسم یعنی انسان محوری. این چهار تا که نماد اینا میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948. نمیدونم من یه برداشتی دارم و امام جنازم حقوق بشر امام سجادم فرمودن اونا رو تخم ما. آره
1: بله.
0: ولی اونی که ما باید ملاک قرار بدیم بیانیه 1948.
1: آقا خیلی سپاسگزارم، امیدوارم باز در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم، امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشن. خسته نباشید همه و براتون آرزوی موفقیت میکنم. بدرود.
0: من هم تشکر میکنم از شما و دوستان در میهن تیوی و همه شنونده.
1: سلامت باشید. شب و روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران. تایتل برنامه رو دیدین، آسمان بسته، خیابان‌های پر از مأمور و این واقعیتی که مردم باهاش در ارتباطن این روزها. گفته بودیم هر دفعه که این خان هفتم یا سر هفتم اژدها، سر آخر اژدها، خونریزترین و سخت‌ترینه، اما امیدمون و باورمون به اینه که دیگه آخرین هستش. روزهای بدی رو میگذرونین، بسیار متأثر و متأسفیم ما همگان در اینجا. باور بفرمایین که هر اتفاقی که در ایران میفته، ما هم همراه شما قلبمون فشرده میشه. وقتی من امروز داشتم میدیدم پروازی که ممکن بود مشکل ایجاد بکنه و تکانهای شدیدی خورده بود، مردم در این پرواز چگونه فریاد میکشیدن، باور کنین شاید یک ساعت من فقط اشک میریختم. و خب این کار زیادی هم نیست، اما این اوضاعیه که در مملکت ما در حال حاضر در رخ دادنه. تمامی پروازها داره کنسل میشه، که البته امیدوارم واقعا پروازها کنسل بمونه، به خاطر اینکه راداری وجود نداره و تمام خلبان‌ها به صورت حفظی این مسیرها رو طی می‌کنن، و اگر ترافیکی وجود داشته باشه سانحه‌ای خواهد بود که شبیه سانحه‌های دیگری که همیشه جمهوری اسلامی آفریده. به هر روی ما در خارج از کشور کارهای مختلفی رو باید انجام بدیم و انجام میدیم. پیرو رضا شاه دوم به باور من، به رأی من و به زعم من، اما به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، در این باره تلاش‌های بسیاری انجام دادن و انجام میدن. یکی از اون تلاش‌های فراگیر پروژه شکوفایی هستش که هم برای فروپاشی، هم برای قانع کردن دولت‌ها و ملت‌های همسایه و قدرتمند، و هم برای دقیقاً روز بعد از آزادی، کلن نمیشه گفت یکی، نه، لازمترین سلاحی است که ما در دست باید داشته باشیم و داریم. 3 سپتامبر یک رویدادی در آلمان در شهر دوسلدورف انجام شد که از دوستان پروژه شکوفایی دعوت به عمل اومده بود و همگی تعدادیشون آمده بودن و یک رویداد خوبی رقم زده شد. 2 نفر از دوستان نزدیک ما که آشنای قدیمی ما، آقای دکتر بقایی عزیز که از روزهای نخست ققنوس همراه هم بودیم، و همینطور خانم دکتر سارا ثابت که از انجمن وکلا در اون ایونت تشریف داشتن، امشب در خدمتشون هستیم تا با هم صحبت بکنیم در مورد مسائلی که روی داد و قرار روی بده. آقای دکتر بقایی گرامی، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من. بفهمید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
1: می‌بندم که صدای خیابون و اینها نیاد. درود بر شما خانم نظام‌فر و درود بر سرکار خانم دکتر ثابت عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز شما، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم
0: از شما. خانم دکتر سارا ثابت، برای اولین بار هست که من در خدمت ایشون هستم. خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: بله، درود بر شما بانو نظام‌فر عزیز و درود فرستم به مخاطبان گرامی شما و سپاس از دعوتتون.
0: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، رویدادی که در دوسلدورف در خدمتتون بودیم که یکی از کسانی که باشون مصاحبه هم کرده بودم در گزارش همین تلویزیون هم پخش شد، شخص شخیص شما بودین. میدونیم هممون که شما از دانشمندانی هستین که از دیرباز با این پروژه همراه بودین، اون موقعی که ققنوس بود و آغاز شده بود، حالا بعدن که در هم ادغام شد و الان که در پروژه شکوفایی شما هم همکاری میکنین. برای این که بینندگان عزیز بدونن و البته اکثریت میدونن، آقای دکتر بقایی در قسمت آب و محیط زیست متخصص هستن و استاد دانشگاه وست مینستر، و حالا میخوایم از خدمتشون پرسش بکنیم که به باور شما این رویداد و رویدادهای از این قبیل چقدر در این موقعیت خطیری که درش قرار داریم لازم هست که انجام بشه و چه تأثیری میتونه داشته باشه روی دول غربی؟
1: خیلی ممنون، سپاسگزار. البته اینم اضافه بکنم که من و خانم دکتر ثابت به قول انگلیسا با چندین کلاه اونجا حاضر بودیم. ما از خانه مشروطه ایران در تبعید حضور داشتیم، من به عنوان دبیر کلش، خانم دکتر ثابت دبیر دوم، و ایشون از طرف انجمن حقوق دانان ایرانی، و من هم همونطور که گفتید به عنوان مشاور پروژه شکوفایی ایران در خدمت دوستان بودیم اونجا. میدونید همه اشخاص این روزها، همه ایرانی ها چندین و چند کارهای مختلف و وظایف مختلف در ارگانهای مختلف داره. ببینید، من این کنفرانس رو راجبش خیلی کوتاه صحبت کنم، بیشتر میتونیم حالا بستش بدیم بعد، ولی نام کنفرانس همونطور که خاطرتون هست بود ایران آزاد و اتحادیه اروپا، فرصت‌های اقتصادی و همکاری راهبردی. خب این بیشتر، ببینید، خب با اینکه از نظر سازمانی این سازماندهی این کنفرانس و اینها با پروژه شکوفایی نبود، با دوستان عزیزمون در آلمان بود، انجمن‌های مختلفی که اونجا بودن، انجمن ایران و آلمان و سازماندهی که دوستان در آلمان انجام دادن، ولی به تایید و حمایت پروژه شکوفایی ایران بود این موضوع. و بیشتر هدف این کنفرانس در حقیقت این بود که یک سکوی اروپایی باشه برای معرفی و بیشتر بین المللی کردن ایده های پروژه شکوفایی ایران در حقیقت، و یک ویترینی باشه، اینطور بگم، یک ویترینی باشه برای اینکه بیان و همه ببینن که پروژه شکوفایی چی کار داره میکنه، در چه وظایفی به عهده داره، چه پروژه هایی داره که داره انجام میشه. و خب واقعا کنفرانس خوبی هم بود، عده زیادی شرکت کردن. تنها چیزی که واقعا من رو یک کمی خب مایوس اینطور بگم کرد، حضور سیاستمداران اروپایی خیلی کم و کم رنگ بود حقیقتش. همونطور که خاطرتون هست فقط چند نفری بودن اونجا، آقای سم ون روی بود، عضو پارلمان بلژیک در اونجا حضور داشت، آقای مانوئل اوسترمن بود، چهره اتحادیه پلیس فدرال آلمان و عضو سدیوی آلمان، و سخنرانان دیگری واقعا به اون صورت از کمیسیون اروپا یا نهادهای اصلی اتحادیه اروپا دیده نمیشد. خب این یه مقدار، حالا نه اینکه بگیم این شکستی بودش یا چیزی بود، به قول معروف شاید اونها از دست دادن این اپورتونیتی رو، این موقعیت رو که بیان اونجا و ببینن، ولی خوشبختانه الان در حال حاضر در خیلی از مجالس اروپا، به خصوص اونطور که من میبینم حتما اینجا در انگلستان که ما هستیم، این علاقه و این چیز دیده میشه که ببینن رضا شاه دوم، شهریار ایران، برنامهشون چی هست. فقط صحبت از عبور از جمهوری اسلامی و دوران گذار و دولت گذار و این صحبت ها به چه صورت هست و چه کارهایی انجام خواهد شد، کوتاه مدت، بلند مدت، به این صورت. این هدف بودش که خب تا حد زیادی این پوشش داده شد، و حالا بعدش اگر مایل بودید من بیشتر توضیح میدم که دوستانی که حضور داشتن اونجا و صحبت هایی که شد دور چه محورهایی. سپاس.
0: البته خدمت بینندگان عزیز باید بگم که آقای دکتر بقایی از اونجایی که یکی از دانشمندان هستن و همیشه نیمه پر لیوان رو دوست دارم ببینن، بسیار 100% که میخوان یک قاب کامله و خب حقم دارن و به این زودی ها رضایت پیدا نمی کنم. اما آقای دکتر درست کم بودن ولی خیلی پرکیفیت بودن، یعنی بله، سخنرانی که شخصی که از پارلمان بلژیک بود کرد تقریبا میشه گفت یه مجموعه کاملی از هر آن چیزی که ما میخواستیم رو عنوان کرد.
1: درست، کاملا درست.
0: سپاس بسیار از شما. خانم دکتر سارا ثابت، اول که اینجا بگم که بله، ایشون هم دبیر دوم خانه مشروطه است. من فراموش کردم در آغاز بگم، از اونجایی که یک بیشتر ارگان علمی بود این رویداد، به خاطر همین من قسمت سیاسی رو در نظر نگرفتم، ولی بله از خانه مشروطه هم دوستان دیگری هم فکر میکنم بودن. از خانه مشروطه فکر میکنم 4 نفر بودیم.
1: بله، آقای دکتر پرنیان بودن و آقای پویاراد
0: از دوستان. بسیار همالی. من از اونجایی که خانم دکتر ثابت رو اونجا گم کردم و دوباره نتونستم پیداشون بکنم، بسیار متاسف شدم. دوست داشتم حتما باشون مصاحبه بکنم، ولی خب در چنین رویدادهایی، از اونجایی که ما از اقصی نقاط دنیا همدیگر رو پیدا میکنیم، فرصتها غنیمته و هر کسی مشغوله که سریع به یه کاری بیانجامه و نشد. به هر حال خانم دکتر، شما به عنوان یکی از اعضای انجمن حقوقدانان، از منظر انجمن حقوقی این جریان رو چگونه دیدین، تأثیرش رو، و اصلا از این دست جریانات چه تأثیری خواهد گذاشت بر قسمت‌های حقوقی که با جمهوری اسلامی در ارتباط هست از دول غربی؟
2: خب نشستی که برگزار شد به نظر من نشست خوبی بود، و البته خب همونجور که جناب دکتر بقایی گفتن، یک مقدار میتونه بهتر هم باشه، ولی به نظر من به این نشست راستش به عنوان، اگر بخوام اسمش رو تغییر بدم، میشه سمینار پروژه شکوفایی شماره 1. یعنی بر این باور هستم که باید تکرار بشه، باید دنباله دار باشه و باید در شهرهای دیگر اروپا هم این جلسات حتماً انجام بشه و مطلب بسیار مهمی است. کاری که پروژه شکوفایی ایران دارن انجام میدن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. حالا ما میتونیم در زوایای مختلف این رو مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با اون مطلب حقوقی، از اونجایی که انجمن حقوقدانان و کنشگران سیاسی با این افتخار رو داشته که با پروژه شکوفایی ایران در تماس باشه، ما از روزی که انجمن تشکیل شد همیشه با پروژه شکوفایی در تماس بودیم. نتیجه کارها و زحمات حقوقدانانمون که از سالهای پیش، از خیلی سال پیش این دوستان نشستن و کارهایی رو آماده کردن، حتی به صورت کتاب یا به صورت فایل‌های بسیار بزرگی که در زمینه‌های مختلف حقوقی که بعد از زمان گذار پیش خواهد آمد در ایران و ما لازم هست به اونا رسیدگی کنیم، ما اینها رو در اختیار قسمت حقوقی پروژه شکوفایی ایران قرار دادیم و در نهایت ما موفق شدیم که با این گروه تماس‌هایی داشته باشیم، نشست‌هایی داشته باشیم و تا به امروز همراه با این دوستان هستیم. ولی اینکه از این نظر که اونجا، من فکر می‌کنم بانو دکتر بهمنی گرامی در اون فرصت کمی که داشتن معرفی خوبی تونستن از قسمت حقوقی انجام بدن، اما خب اینقدر این قسمت گسترده هست، از دیدگاه من قسمت حقوقی میتونه مهمترین قسمت دوران گذار باشه، یعنی لحظه به لحظه ما با این مسئله روبرو خواهیم شد و این چیزی نیست که ما بتونیم در اون یک جلسه، در اون قسمت کوتاهی که ایشون در اختیار داشتن، بتونیم این رو مورد بررسی قرار بدیم. به نظر من اون چه که عنوان شد یک قطره‌ای بود از یک اقیانوس که در رابطه هستن و روش کار میکنن، ولی 100% باید این جلسات ادامه پیدا بکنه و باید بیشتر موشکافی بشه، باز بشه، صحبت بشه و ما باید بتونیم به دولت‌های خارجی این اطمینان رو بدیم که اپوزیسیون ما فقط منتقد نیست، فقط برای تغییر رژیم نیامده جلو، بلکه تمام اقدامات لازم رو هم انجام داده و با دست پر ما اومدیم جلو و این رو باید به نظر من خیلی بیشتر روش کار بکنیم.
0: بسیارم عالی. حالا من خدمت بینندگان عزیز این نوید رو بدم که در مصاحبه که با آقای پروفسور پرستا انجام دادم در همون ایونت، ایشون گفتن که در تلاش هستیم که اینجور رویدادها، ببخشید که گفتم ایونت، بعضی وقتا از دست خارج میشه، تمام تلاشم میکنم کلمه‌ای به کار نبرم ولی بعضی وقتا نمیشه. ایشون گفتن که در تلاش هستیم که به صورت زنجیروار اینجور رویدادها رو رقم بزنیم در کشورهای مختلف. و حالا چیزی که من خودم خیلی لذت بردم و یک نوع پیشرفت حساب میشه نسبت به رویدادهای دیگری که بوده، نسبت به آلترناتیو بود. هر کسی که صحبت میکرد فارغ از نظر سیاسی خودش، تأکید بر این که شاهزاده رضا پهلوی نظارت دارن، شاهزاده رضا پهلوی گفتن این کارو بکنیم، و دائما نام ایشون برده میشد. و این به نظر من یکی از نکات برجسته این کنفرانس بود، چون شاهزاده رضا پهلوی الان در این مقطع تاریخی فقط متعلق به سامانه پادشاهی نیستن، رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستن و این نقش بسیار مهمیه که دارن ایفا میکنن. آقای دکتر، به باور شما، چون شاهزاده در این یک سال اخیر حداقل خیلی بیشتر هر کنفرانسی که بودن، حتی پرس کنفرانسی که بعضن با الفاظ زشتی هم با ایشون صحبت میکردن، ایشون همیشه بسیار مقتدر عمل کردن و پروژه شکوفایی رو به صورت یک سلاح محکمی عنوان کردن و همیشه گفتن تیم من هستن و میتونن راجع به برنامه‌های آینده صحبت کنن. به باور شما اینکه ایشون تأکید میکنن به نقش خودش، نقش رهبری تا دوران گذار و صندوق رأی، و اعلام میکنن که بعدش مردم تعیین میکنن و حقی برای خودشون در این مورد قائل نمیشن روی سامانه پادشاهی، چقدر میتونه روی دولت‌های غربی که اساساً و اصولاً رسانه چپ خیلی شدید درشون نفوذ داره تأثیر مثبت بذاره برای قبول کردن این آلترناتیو؟ گرچه مردم باید قبول بکنن، ولی به هر حال برای لابی نکردن با جمهوری اسلامی حداقل.
1: خواهش میکنم. نه، بسیار پرسش خوبی هستش. ببینید، خب ایشون واقعا این نشونه کاملا دموکرات بودن ایشون هست. میخوان این پروسه دموکراتیک رو ایشون پیش ببرن برای ایران و هیچ گونه، میدونید، در داخل این موضوع نمیخوان مسائل سیاسی، نظرهای شخصی، اینجور مسائل مطرح شه. همین کنفرانس، باز بر میگردم چون محور اصلی صحبت ما همین کنفرانس دوسلدورف بود، ببینید در این کنفرانس من به نظر من این خیلی یک چیز میدونید متمایزی بود از چیزهای دیگه. فقط تاکید اینجا یا یک موضوع مثلا بگیم کنفرانس اقتصادی علمی، اینطور نبود. این کنفرانس وسیع‌تر، دستور کار واقعی این کنفرانس به نظر من خیلی وسیع‌تر از این موضوع بود و به خصوص همونطور که خانم دکتر ثابت هم گفتن، در صدرش به نظر من این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی بودش. مسائل بعدیش مسائل ثانویه به قول معروف اقتصاد بود، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی، هوش مصنوعی و مخابرات و محیط زیست و آب، سلامت و همکاری استراتژیک ایران و اروپا، همه اینها مطرح شد. ولی شاه بیتش به قول معروف، سر چیزی که بالاتر از همه چی بود، به نظر من این تاکید روی حکومت، حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک. این رو اگر در نظر بگیریم، بقیه چیزها میاد زیر در حقیقت چتر این موضوع، چتر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک، چون بقیه چیزها منوط میشه بر اینکه اون حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک برقرار بشه. اگر اونها نباشه چه فایده داره ما صدها پروژه عالی برای محیط زیست و آب داشته باشیم، صدها پروژه عالی داشته باشیم. مثلا ببینید خانم دکتر تحویلی اونجا، سهر تحویلی که بعد از کنفرانس هم توضیحاتی دادن و صحبت‌هایی کردن درباره زیرساخت مخابرات و دیجیتال و زمینه‌های همکاری آینده ایران و اروپا به خوبی صحبت کردن و نشون دادن. خب این عالیه، ولی این کار عملی نیست مگر اینکه زیر سایه حاکمیت قانون باشه. میدونید این رو ما بایستی بهش برسیم و خود شهریار ایران به خوبی این موضوع رو میدونن و دارن این مسئله رو پیش میبرن. حقیقتش میدونید اگر نباشه این تأکید بر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک نباشه، بقیه چیزها بیرنگ میشه، بقیه چیزها عملی نخواهد شد.
0: حتی شاید بعضا بدون استفاده باشه. ما بله، تمام این سالهای کشوری بودیم ثروتمند، ولی کجای ثروت به دفع مردم مصرف شده؟
1: ببینید الان ثروتهای بادآورده‌ای که اینها از مملکت خارج کردن، روزی نیستش که ما نشنویم که چه نمیدونم آپارتمان 36 میلیون پوندی در کنتینگتون لندن مال مشتبه خامنه ای نمیدونم فلان. میدونید یعنی اصلا ارقام نجومی که میشنوید و آدم فقط تأسف میخوره که این همه پول و سرمایه میتونستش در پیشرفت کشور چقدر مؤثر باشه. و خب الان بایستی ما این برنامه ریزی رو بکنیم. الان از نظر حقوقی، همونی که باز خانم دکتر ثابت گفتن، بایستی از نظر حقوقی و قانونی تمام حقوقدانان ما آماده باشن، به قول معروف تجهیز شده باشن برای اینکه بتونن بیان و این سرمایه های از دست رفته ایران رو بیارن، برگردونن در ایران آزاد به ایران و مورد استفاده قرار بگیر، وگرنه بقیه چیزها 100% به جای خودش قرار خواهد گرفت. بهترین متخصصین رو خواهیم داشت، چه در داخل ایران چه در همین پروژه شکوفایی که صحبت کردید. الان ما نزدیک شاید بیش از 70 نفر مشاور داره. فقط مشاورین در خارج نیستن، شما اون چند نفری رو که در کنفرانس دیدید که دوستانی بودن مثل آقای دکتر بستاکیان، آقای دکتر قاسمی نژاد، خانم دکتر بهمنی، خانم دکتر گلی، شیرین گلی، خانم دکتر تحویلی، اینها همه کسانی هستن که همکاری دارن. و خب آقای قاسمی نژاد که سرپرستی و در حقیقت مدیریت پروژه شکوفایی داره، و بقیه همه با هم همکاری میکنیم، همه همکاری میکنیم و از داخل ایران بسیار نظرات خوب و برجسته‌ای داده میشه که مورد استفاده دوستان قرار میگیره. اینه که نه، راه رضا شاه دوم شهریار ایران بسیار درسته، به نظر من درست دارم پیش میرم و بایستی این جلب نظر دول خارجی، دول اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، الان آماده سفر دارن میشن به استرالیا، استرالیایی ها خیلی اظهار علاقه کردن، اون نماینده مجلسشون آقای تد اوبراین ویدیویی حتی پخش کرده و گفته که بیش از هر وقت دیگه منتظر ورود ایشون هستیم به اینجا و صحبت‌های متقابلی که میتونیم بکنیم. خب میدونید زمینه آماده شده خانم نظام فربر به این صورت.
0: بسیار عالی. و البته استرالیا باید بگیم که جزء اولین کشورهایی بود که به شدت با جمهوری اسلامی برخورد کرد و خیلی راحت پناهندگی داد به بچه های فوتبالیستمون. و خب این کارها نمیشه از نظر دور داشت اینا رو. در رابطه با این نخبه هایی که در اونجا شرکت میکردن، البته خود آقای دکتر بقایی هم همیشه همینطور بودن، یک چیزی که بسیار جلب توجه منو کرد این بود که خیلی راحت، خیلی متواضع، خیلی صمیمانه با مردم ارتباط برقرار می‌کردن، با دونه دونه‌شون صحبت کردم. مثلا خانم تحویلی، پسر منم چون یکی از بچه‌هایی که در رشته آی‌تی هستش، خیلی راحت صحبت کردن، از قبل می‌شناختنش ولی اونجا صحبت کردن با هم و خب در مورد پروژه‌هایی که هست. یا خانم شیرین گلی که در برنامه خواهیم داشت ایشونو، البته با آقای دکتر بقایی چون در یه رسته کار میکنن، خانم بهمنی، خود آقای قاسمی نژاد. و خب این نشان باز هم نشان دهنده انتخاب‌های درست شاهزاده رضا پهلویه که افرادی که هستن قصد و نیتشون فقط خدمت به ایران و ایرانیه و دغدغه دیگری در سر ندارن. خانم دکتر، خدمتتون عرض کنم که همین الان گفتیم که استرالیا یکی از آخرین کارهایی که ما میبینیم، چون شاهزاده رضا پهلوی کارهای زیادی انجام میدن که خب ما نمیبینیم چون جمهوری اسلامی هم وقت همزمان با ما میبینه. یکی از آخرین کارهایی که ما دیدیم از طریق فضای مجازی با 10 تا نماینده استرالیا بود که صحبت کردن و پذیرش دعوت اونها بود. حالا من پرسشی که از شما دارم اینه که این ائتلاف استرالیا و پذیرش دعوتی که از طریق شاهزاده صورت گرفت تا چه حد نشون دهنده تغییر دیپلماسی غرب نسبت به آلترناتیو بودن ایشونه و چقدر پروژه‌ای مثل پروژه شکوفایی در این قبول این آلترناتیو از طریق اینا مؤثر بوده؟
2: 100% بسیار مؤثر هست پروژه شکوفایی، به خاطر اینکه جهان دیپلماتیک نمیخواد ببینه که مثلا در اون منطقه امنیت رو، همه به دنبال امنیت اون قسمت هست. من فکر میکنم بعد از این همه سال به این دنیا به این رسیده که در اون بر در اون قسمت از دنیا باید امنیت برقرار باشه و اینها به دنبال آلترناتیوی هستن که بتونه اون امنیت رو در اونجا پیاده بکنه و دیگه احتیاجی به حضور اینها در اون منطقه نباشه. حالا ما امیدوار هستیم که به این نتیجه رسیده باشن بعد از تمام این سالها جنگ هایی که در اون منطقه ما داشتیم در کشورهای همسایه ما، به این امید که اینها به این نتیجه رسیده باشن. پس اینکه شاهزاده یا شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد موفق بودند که بتونن در این همه ائتلاف بین گروه‌های سیاسی موفق باشن که این رو به خوبی نشون دادن تا این مرحله و ما خودمون شاهدش بودیم که تونستن از گروه‌های مختلف رو در کنار خودشون داشته باشن و هر روز شاهد دیدارهای متعددی که ایشون دارن با افراد سیاسی گذشته ما هستیم و در پروژه شکوفایی تا چه حد اینها میتونن مشکلات بعد از دوران گذار رو برطرف بکنن بدون این که احتیاجی به قدرت‌های خارجی داشته باشن و از طرفی ایران میتونه یک متحد بسیار خوب در همه زمینه‌ها با کشورهای دیگه باشه و همونجور که شما اشاره کردید کشور ما یک کشور غنی هست، ثروت‌های بسیار زیادی داره و ایرانی‌های تحصیل کرده‌ای که ما در خارج از ایران داریم که این به وضوح دیده شده توسط همه ایرانی‌هایی که از ایران مهاجرت کردن در قسمت دانشگاه و آکادمی به چه موفقیت‌هایی رسیدن و اون نابغه‌هایی که ما در کشورمون داریم، جوانانی که در ایران داریم، در اونها هم خودشون رو در توی این سال‌ها به دنیا نشون دادن. پس شهریار ایران آلترناتیو ما تنها نیستن، ملتی رو در کنار خودشون دارن که همه توی این سال‌ها نشون دادن که هستند و خواهان گذار از این حکومت مستبد و خودکامه هستند و ما یک آلترناتیو بسیار خوبی رو داریم. خیلی خوشبخت هستیم که ایشون رو در کنار خودمون داریم و مردمی رو داریم که با جان خودشون در دستهای خودشون در کنار ایشون ایستادن و ایران رو پس میگیریم و به خوبی پیش میره. خب دنیا همین رو میخواد، میخوام ببینن که ما ایران عراق دوم نخواهد بود، ایران افغانستان نخواهد بود. موضوع ایران با این کشورها خیلی فرق داره و اپوزیسیون ما، آلترناتیو ما و ملت ما پای این ایران، آزادی ایران ایستادن تا این لحظه.
0: بسیارم عالی، توضیح کامل و کافی و وافی و کاملا درست میگن بینندگان عزیز. امنیت فقط اون چیزی نیستش که شما از ترس تیر متوجه بشین، دنیا امنیت رو حتی از نظر اقتصادی تعریف میکنه. الان در ایران هیچ کس امنیت اقتصادی نداره، حتی خود مردمش، و سرمایه گذاری های اقتصادی تقریبا داره به زیر صفر میرسه، که البته در این مقطع با اینکه بسیار شرمندم که اینو بگم چون مردم هم به موازاتش در فشار شدیدی قرار میگیرن، ولی در این مقطع خیلی خیلی عاملی خواهد بود که به سرعت بخشیدن به فروپاشی خیلی کمک زیادی میکنه. آقای دکتر، برسیم به سوال همیشگی، پرسشی که همیشه بینندگان از شما دارن: آیا بحران آب ایران هنوز هم به باور شما قابل درمانه و قابل تغییر وضعیت هست؟
1: ببینید، بله بله، نمیشه نمیشه. میدونید خط قرمزی کشید اینجا و گفت که نه دیگه، اصلا هیچ چیزی قابل برگشت نیست، هیچ چیزی نمیتونه درست بشه. ببینید، تغییرات اقلیمی رو ما داریم میبینیم، هر روز شاهدشیم. الان تو همین انگلستانی که ما زندگی میکنیم، ببینید الان من اخبارش رو امروز خوندم که اگر تا پایان ماه سپتامبر و تو ماه اکتبر بارندگی به اندازه کافی در این کشور مرطوب انگلستان نشه، مسئله کم آبی و خشکسالی همچنان بر پای خودش باقی خواهد موند. ببینید، برای اینکه تابستان داغی داشتند اینجا که هممون تجربه کردیم و الان میگن اگر بارون به اندازه کافی نیاد مشکل داریم ما، چیزی که هیچ وقت انگلستان تجربه نکرده بوده در گذشته.
0: خب امسال یه خود پروردگار ابرا رو هول داد به طرف ایران.
1: این حالا در نظر بگیرید با مقایسه با ایران ما که چیز جدیدی نیست، تقصیر جمهوری اسلامی، این یکی رو تقصیر جمهوری اسلامی نگذاریم، البته مقدار زیادیش چرا تقصیرشون هست، ولی ایران هزاران ساله که یک کشور خشک یا نیمه خشک هستش، یعنی میدونید چیز جدیدی نبوده. ولی این مسائل اقلیمی، این مشکلات اقلیمی که پیش اومده طی سالهای اخیر، الان این طوفان و این بادهای النینیو که الان معروف هست در اقیانوس آرام داره میاد رو به طرف قاره های مختلف دنیا، خب این یک تغییر عمده ای رو ایجاد خواهد کرد. خب ما بارندگی که در ایران میشه، متاسفانه در این حکومت جمهوری اسلامی نکردن که درست استفاده بکنن، کنترل کنن. میدونید اون در حقیقت
0: نه علمشو دارن
1: نه یعنی ببینید دارن. نه اصلا یعنی سرمایه گذاری تو این راه نکردن. هر کاری هم انجام دادن، وقتی شما شیراز رو نگاه میکنید که چندین سال پیش اون سیل عظیم اومد و جایی که بایستی، اون جایی که مسیل بایستی باشه که باز باشه و آب از اونجا عبور کنه رو میبینید آسفالت کردن و خیابونش کردن، جادهش کردن. زیر اون بغل دروازه قرآن که همیشه وارد شیراز میشدید، اگه الان نگاه کنید دیگه هیچ مسیلی وجود نداره که این سیل رو به اون طرف هدایت بکنه و برسونتش به رودخانه هایی که به اونجا مربوط میشن، برسونتش به سدهایی که اونجا هستش. میدونید همش کارهای پیش پا افتاده و بسیار بی ارزشی رو انجام دادن این سالها که باعث شده که این گرفتاری ها پیش بیاد. بله، نه میشه الان چاهای بی رویه ای که زده شده این سالها، میدونید بیشتر از چند صد هزار چاه بدون اجازه، بدون پروانه زده شده تو ایران. خب اینها بایستی حکومت و دولت درستی که بیاد سر کار فوری باز جلو اینها رو بگیره، نه اینکه کار و زندگی کشاورز رو تعطیل بکنه تو ببنده با این کار، ولی بایستی به اینها رسیدگی بشه، بایستی سفره‌های آب‌های زیرزمینی ایران دوباره زنده بشن، دوباره برگردن. الان منی که خودم و خانوادم از اصالتاً یزد میایم که یک کشور کاملاً خشک و چیزی هستش، میدونید اونجا ما قنات‌هایی داریم، در یزد داشتیم که همیشه اونجا قد شد. الان صدای من رو دارید؟
0: نه خانم دکتر تصویرشون بالا پایین کردن، صدا آمد،
1: ببخشید. و خب این قنات ها میدونید شاهرگ اون مناطق خشک ایران بوده. الان چه همه اینا رو خشک کردن، بایست این قنات ها رو زنده کرد. قنات چیزی بوده که 2000 سال پیش تا حالا داشته آب خیلی مناطق ایران رو تأمین میکرده. سدها رو بایستی بشه، سدهای بی رویه‌ای که اینها زدن، کارهایی که انجام دادن خیلی هست. الان میگم توی این وایت پیپری که در حقیقت در گروه آب و محیط زیست پروژه شکوفایی انجام شده، به تمام این مسائل اشاره شده و ما الان در پروژه شکوفایی قسمت آب و محیط زیستش هر ماه هر کدوم از ما اعضایی که هستیم، مشاورین و اینها، یک موضوع محیط زیستی رو بر می‌داریم یا آب رو، و به عنوان گزارش ماهیانه به خود گروه تقدیم می‌کنیم که رسیدگی کنن، به عرض خود پادشاه برسونن و روش بحث و گفتگو بکنیم. الان یکی از مشکلات عظیمی که در ایران به وجود اومده به خاطر این جنگی که درگیر شده جمهوری اسلامی با هم آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس، میدونید صدها و هزارها کشتی لنگر انداختن الان. اینها ماها هستش که اونجا هستن و رسوباتی که روی این کشتی ها قرار گرفته، از گونه های مهاجمی که روی اینها شکل گرفته، جلبک هایی که شکل گرفته، میکروب ها و باکتری ها و هزار و یک چیزی که رسوب کرده روی این کشتی ها، فکرش بکنید فردایی که باز بشه کاملا خلیج فارس و دریای عمان و این کشتی ها حرکت کنن، این مقدار رسوباتی که روشون هست رو پخش خواهند کرد در نه تنها خلیج فارس و دریای عمان، بلکه در اقیانوس های دنیا و شجر. یعنی میدونید مشکلاتی که به وجود آورده فقط به خاطر این وجود، حقیقتش اینطور بگم، نحس و ننگین جمهوری اسلامی باعث شده که این مسائل پیش بیاد. وگرنه به طور عادی چرا باید هزار تا کشتی در خلیج فارس و دریای عمان لنگر بندازن و اونجا بمونن؟ به خاطر همین زیاده روی های اینها، به خاطر ماجراجویی هایی هستش که جمهوری اسلامی انجام میده و این مشکلات رو. نه، و من امیدوار هستم که در ایران آزاد آینده مسلما مسئله آب یکی از مسائل بسیار مهم ما هستش، بایستی انجام بشه، و آلودگی هوا، تمام اینها، و برسیم به زمانی که بتونیم نهایت استفاده را از محیط زیست خوب و زیبای ایران ببریم و بتونیم مصرف آب رو که الان به طور غیر عادی بالا هستش پایین بیاریم و بتونیم از منابع آبی که وجود داره به طور درستی استفاده بکنیم.
0: بسیار هم عالی. البته تو این جنگ وقتی اینا از کار افتادن بدون انجام هیچ کاری، هوای دست
1: هوا بهتر شد و
0: پیدا شد، اونای جانوری اومدن.
1: دریاچه رضایه، دریاچه رضایه ارومیه، بله، زنده شد دوباره، پرآب شد
0: دریاچه های دیگه. امروز های دکتری دوست فهیم و ظریفی به من یه حرفی زدن که جواب تمام این مسائله، و اون برای من خیلی جالب بود. گفتن کی گفته که هشت و شعبی و زینبیون و غیره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هن؟ گفتم پس چی؟ گفت جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی اوناست برای خراب کردن ایران. و این واقعا درسته، اینا ایرانی نیستن. یک شخص ایرانی نمیتونه بچه ایرانی و وسط خیابون بکشه در صورتی که عروسک دستشه. بگذاریم. خانم دکتر ثابت، فرمودین از قانون، قانونگذاری که مهمترین بخشه، کاملا درست میگه. شما در پروژه شکوفایی میدونم که درگیر هستید، میخوام ببینم که به زبان ساده برای مردمی که فقط میخوان بدونن، شاید دفترچه رو حتی نخوندن، آیا شما یک چشماندازی از ایران آینده در پروژه شکوفایی دیدید که حکومت قانون و مجری قانون درست وجود داشته باشه و این باعث بشه که تمام ارکان دیگر پروژه شکوفایی بتونه درست انجام بشه و در نهایت ایران بتونه به اون شکوفایی که حقشه برسه؟
2: خب قبل از هر چیز من این رو اضافه کنم که من حقوقدان نیستم، فقط در رابطه با کار حقوقی که با گروه حقوقدانان انجام میدم.
0: اتفاقا این بهتره خانم دکتر، این بهتره که حقوقدان نیستید، چون میتونین بیشتر میتونین از منظر آدمهای عادی بگین، بهشون پیامو بهشون بگین که آیا چیزی که دیدین این چشمانداز رو براشون مهیا میکنه یا خیر.
2: بله، ما جلسات در همون حد گروه حقوقی خودمون، من بخوام برای شما توضیح بدم، جلسات بسیار زیادی با گروه حقوقدانان خودمون داریم که گاهی اوقات یک مورد حقوقی ممکنه چندین جلسه طول بکشه که ما بخوایم به اون مورد رسیدگی کنیم. برای مثال دکتر بقایی گرامی خودشون در جریان هستن، همین عدالت انتقالی برای ما زمان بسیار زیادی برده تا بتونیم دونه به دونه این موارد رو مورد بررسی، البته حقوقدانان ما، گروه حقوقدانان ما که هر کدوم تخصصشون در یک زمینه خاصی هست، بتونن این موارد رو مورد بررسی قرار بدن. گاهی اوقات این عزیزان ممکنه با هم عقیده نباشن و این بحث ها باید ادامه پیدا کنه تا به یک اتفاق نظری ما برسیم. و در زمینه حتی مطرح کردن این مسئله با پروژه شکوفایی ایران، ما با خود خانم دکتر بهمنی هم این مسائل رو که مطرح میکردیم، باز بر سر یک مسئله یک جلسه خیلی طولانی فقط بر سر همین عدالت انتقالی رو من بخوام دوباره بگم که بعد از فروپاشی حکومت چه مراحلی باید، عدالت به چه صورتی اجرا خواهد شد. خب همونجور که گفتید خانواده های جانباختگان ما، جاویدنامانمون و از کسانی که عزیزانی رو از دست دادن، ما عدالت رو به چه صورت میخواییم برای این عزیزان بازگو کنیم، به چه صورتی قانون رو به چه صورت ما میخواییم در اونجا پیاده کنیم که عدالت برقرار بشه. این بحث بسیار مهمی است و من میدونم که عزیزانی که در پروژه شکوفایی هستند هم به همون سخت گوشی بر روی این دارن کار میکنن و این رو میتونیم به مردم ایران، ما این مژده رو بدیم که عدالت برقرار خواهد شد با کاردانانی که در این زمینه دارن زحمت میکشن و مورد بررسی قرار میدن. عدالت به اون همون حالتی که خواهند خواست، امیدوارم که به اون صورت برقرار خواهد شد و همه راضی خواهند بود.
0: 100%. خیلی خوبه که اینو میفهمین. آدم خیلی خوشحالتر میشه وقتی میگین بر سر یک مسئله ممکنه چندین جلسه طول بکشه. این نشوندنده ریزبینی افراده و اون استرسی که دارن که حتما موضوع درست پیش بره. اما خب من شما این مژده رو به مردم دادین، منم میخوام این زنهار رو به قاتلان بدم. از طرف خودم به شخصه دارم صحبت میکنم. اگر فکر کردین که در آینده ایران شاهزاده رضا پهلوی خیلی دموکراته، اولا ایشون و خانوادهشون معروفن به این که از حق خودشون به راحتی میگذرن ولی هرگز از حق مردم ایران نخواهند گذشت. دوم این که من اینو به شما بگم، بعضی از شما اگر فکر میکنین پس فردای روزگار فرار کنین، بعضی از شما حتی به دادگاه هم نخواهید رسید. خون بچه های مردم رو ریختن خیلی بزرگتر از اون این جنایت که بتونین راحت سر به زمین بذارید. آقای دکتر، ایران قیامته. نه. چه از نظر قیمت اجناس، چه از نظر اجناسی که حتی پیدا نمیشه. یک بازی را انداختن که بنزین رو ببریم بالا. خب قیمت بنزین رفت بالا، چندین نفر مراجعه کرده بودن همون قیمت بالا را هم پیدا نکرده بودن. چه توصیه‌ای دارین به هممون؟ میدونیم تموم میشه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه که این بار تمومه، اما اینکه کی و کجا، این زمان بسیار هر ثانیه‌اش ساعت‌ها میگذره. توصیه شما به عنوان یک دانشمند مردمی برای مردم داخل ایران چه هست؟
1: ببینید، مهمترین چیز خانم نظامفر این اتحاد و همبستگی مردمه. من اتفاقاً از با تماس هایی که با داخل ایران با دانشگاهیان دارم، با اشخاصی که به هر حال توی حرفه خودشون وارد هستن، به قول انگلیس ها میدل منیجمنت میگن، مدیریت میانه در حقیقت در ایران،
0: مدیران میانه
1: مدیریت میانه ایران رو انجام میدن که میتونن در آینده ایران بسیار مؤثر باشن، بسیار مهم باشن. اینها خیلی با هم الان کار کردن، شبکه سازی کردن بسیار زیاد، به قول معروف این اصطلاح علوم سیاسی ظرفیت سازی کردن. این مسائل خیلی الان انجام شده که واقعا دلگرم کننده است. من حتی میتونم به زرس قاطع بگم که اون چه که در داخل ایران گاهی وقتا میبینید از اون چه که ما اینجا خارج در اپوزیسیون هستیم به مراتب قوی‌تر و بهتر و محکم‌تر
0: هست.
1: اینجا اختلافات گوناگون میبینید گاهی وقتا، حتی سر یک تظاهرات گذاشتن مشکلاتی به وجود میاد، یه گروه میاد این طرف شهر تظاهرات میذاره، یه گروه دیگه میره اون طرف شهر تظاهرات میذاره، در حالی که در ایران اینطور نیست. میدونید هرچی که این فشارهای زندگی بر مردم بیشتر و بیشتر، الان من دوستانی داشتم که اتفاقا از یزد ما اومده بودن اینجا به انگلستان و رفته بودم دیدنشون، با اینکه وضعیت خوبی دارن خدا رو شکر، یعنی از چیزی نیستن، ولی باز از وضعیت اقتصادی شکایت میکردن و گله میکردن. الان چند وقت پیش آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان معروف در برنامه ما بودن که برنامه‌ای که من روزهای یک شنبه میذارم، قشنگ اونجا گفتن اگر شما در شهری مثل تهران حقوقتون از 75 میلیون تومان در ماه کمتر باشه زیر خط فقر.
0: با این یعنی حساب تمامه. یعنی کسانی که یعنی شما رسمی هستن زیر خط فقر.
1: کدوم استاد دانشگاه، کدوم معلم، کدوم کارگر رو پیدا میکنید که 75 میلیون پوند در ماه تومان در ماه داشته باشه؟ خب میدونید اینها فشارهای عظیمیه که بر مردم داره میاد و اینها مسلماً میدونید مثل یک دملی میمونه که روی بدن زده و ناگهان منفجر میشه، میترکه و باز میشه حقیقتش. این اتفاق خواهد افتاد دیر یا زود، امیدوارم زود باشه تا دیر باشه. میدونید هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد، مسائل جهانی وجود داره. میبینید آقای ترامپ شب میخوابه یه چیزی میگه، صبح پا میشه یه چیز دیگه میگه ایشون. اسرائیل میخواد برنامه ها و کارهایی در پیش داره که بایستی انجام بده، آمریکای خود جلوگیری ازش میکنه. میدونید مسائل دیگه هم خیلی مهمه. الان نگاه کنید عربستان سعودی گیر بزرگی افتاده در اون منطقه، دیگه به حدی که موشک دارن میفرستن رو به مکه و رو به خانه خدا، به قول خودشون دارن میفرستن اونجا، شوخی نیست دیگه. یعنی میدونید با تمام مقدسات اسلامی هم دارن چیز میکنن، با مقدسات اسلامی هم دارن که خودشون معتقد هستن دارن بازی میکنن و حمله میکنن. نه این من مسلم میدونم، میدونید تمام خواهد شد، امیدوارم فقط به قیمت بزرگی تموم نشه برای ملت ایران، همونطوری که متاسفانه در دی ماه گذشته دیدیم، و بتونن مردم با یک آرامشی به یک آرامشی برسن. حقیقتش میدونید جامعه زخم خورده ای داریم، جامعه ای داریم که خیلی فشار اومده بهش به خصوص در سالهای اخیر، و این جامعه بایستی یک آرامش درونی پیدا بکنه. من در همون کنفرانس آلمان که بودم، در راه که میرفتیم با خانم دکتر میترا بابک همسفر بودیم و صحبت میکردیم، اتفاقا همین به نظر من کار امثال ایشون و روان درمان ها، روانشناسان اینها، این هست که به وضعیت روحی و روانی مردم ایران برسن. میدونید الان خودکشی، میدونید بسیاری از این عزیزان، این کسانی که عزیزانشون رو دی ماه گذشته از دست دادن، پدر، مادر، خواهر، برادر، دارن خودکشی میکنن. خب اینها میدونید مشکلات بزرگیه که در بین مردم وجود داره و اینها رو بایستی درست بهش عمل کرد، درست اینها رو کاری کرد که مردم یه خورده این روی آسایش رو ببینن، و این وقت هیچ وقت این عملی نخواهد شد تا وقتی که این بختک جمهوری اسلامی بر روی ایران عزیز است.
0: سپاسگزارم از شما. و شما خانم دکتر عزیز، شما به عنوان یک مادر، به عنوان یک بانو که میدونم همونجور که آقای دکتر گفتن در خارج از کشور خب خیلی اتفاقات میفته که گاهن وقتی من با داخل ایران صحبت میکنیم میگه این بازی مال شماست، ما اصلا اینجا نداریم همچین چیزی. البته یک دلیل مشخص داره، چون ما ظلم رو میشنویم ولی اونا ظلم رو تحمل میکنن، در اون شرایط آدم ها واقعی ترن. اما در اینجا هم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم، من جمله این که میدونم که خانم دکتر و انجمن حقوقدانان به همراه حقوق بشر و غیره کارهای دیگری هم میکنن، پتیشن هایی درست میکنن، نامه هایی به سازمان های مختلف میفرستن. خانم دکتر این بفرمایید و یه توصیه هم بفرمایید به بینندگان ما تا با جملات شما برنامه رو تموم بکنیم.
2: بله، ما اینجا صدای مردممون در ایران هستیم. از روزی که ما از ایران اومدیم بیرون هیچ وقت از اونها جدا نبودیم، اومدیم اینجا که یک روز بتونیم برگردیم، نیومدیم که بمونیم. به ناچار اومدیم، به اجبار اومدیم، ولی همیشه امیدمون بر این بود که بتونیم یک روز به ایران آباد خودمون برگردیم و همیشه تلاش کردیم. تعداد ما کم نیست، زیاد هستیم، همه ما ایرانی هایی که به امید یک چنین روز روشنی زندگی کردیم و زندگی میکنیم و در اینجا خود شما یکی از این عزیزان هستید که فعال هستید، جناب دکتر برایی که ما میگیم همیشه همه جا هستن، در همه جا. من گاهی اوقات میپرسم شما چجور وقت میکنید. ولی خب خود من هم البته که در خانه مشروطه ما فعالیت های خیلی زیادی رو داریم، در اندیشکده ای هستیم که فعالیت می کنیم، روشنسازی می کنیم، اندیشه سازی می کنیم برای آینده ایران، برای اون روز که همه ما بتونیم پای صندوق های رأی بریم و برای اون چه که می خوایم رأیمون رو به صندوق بریزیم. که خب البته در خانه مشروطه ما امیدوار هستیم پادشاهی بر اساس قانون باشه، قانون اساسی مشروطه رو ما بتونیم بازسازی بکنیم و داشته باشیم. در گروه حقوقدانان فعالیت‌های زیادی رو هم راه با سازمان حقوق بشر لندن ما انجام دادیم، نامه‌های بسیار زیادی رو در حمایت از عزیزانمون که در زندان‌ها هستند، در چهار دیواری که صداشون رو کسی نمیشنوه ما نوشتیم. با امنستی در تماس بودیم و خبر بسیار خوبی رو که از امنستی دیروز داشتیم که اعلام کردن باعث خوشحالی ما بود. البته امنستی بارها گزارش‌های بسیار خوبی رو داده. با سازمان ملل و همه گروه ها، از گروه حقوقدان ما چندین نامه شکایت نوشتیم که همونجور که شما گفتین اعضای حکومت جمهوری اسلامی در هر کجای دنیا بعد از فروپاشی برن اینها 100% مطمئن باشن. با اون شکایت هایی که در سازمان ملل ثبت شده، حالا نه تنها از گروه ما، از همه گروه های دیگه، اینها به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. هیچ وقت نمیتونن از زیر اون ظلم و ستمی که به ملت ما کردن، اینها در هر کجای دنیا باشن، شناسایی خواهند شد و به دادگاه های بین المللی کشیده خواهند شد. نامه های پتیشن هایی که ما نوشتیم و نامه هایی که داشتیم با همکاری حدود 80، یکی از نامه های ما 80 سازمان و نهاد سیاسی امضا کردن، نامه‌ای داشتیم فکر میکنم بیشتر از 80 بود، نامه‌ای که به جدیدن نوشتیم در حمایت از یکی از زندانیانی که به دانشجوی پزشکی که به اعدام محکوم شدن، و این فکر میکنم حدود 60 امضا ما داشتیم از سازمان ها و نهادها و به همه نهادهای بین‌المللی فرستاده شده. نامه بین‌المللی نوشته میشه و به تمام نهادهای بین‌المللی

0: ما در کنارشون هستیم و روزی نیست یا ثانیه ای نیست یا دقیقه ای نیست که ما به فکرشون نباشیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر بقایی. مادرشون حال احوال خوبی ندارن و من به جای ایشون از بینندگان خداحافظی میکنم. سپاسگزارم بانو که در برنامه شرکت کردین. سپاسگزاریم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو با بدون سانسور و با کمال افتخار با مردم ایران به اشتراک بگذاریم. این شب صبح میشه و این روزگار میگذره و من و شما و دیگری به همراه پادشاهمون به روزگاری که لیاقتش رو داریم خواهیم رسید. بدرود، پاینده ایران، جاوید شاه.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: شاه در ایران باستان چقدر قدرت داشته؟ شاهنشاه مثلا میشده با شوخی کرد، میشده

به چالش کشیدش؟ اگه یکی بهش مثلا میگفت، به شاه میگفت تو لیاقت پادشاهی نداری، چی کارش میکرد؟ گردنشو میزد؟ یه صحنه ای تو شاهنامه هست، رستم به شاه ایران، به کیکاووس میگه که تو لیاقت شاهی نداری، میگه من تاج بخشم، تو اصلا کی باشی؟ و شاه عذرخواهی میکنه، میگه غلط کردم، خاک بر دهنم. صحنه خیالی هم نیست، داره یک واقعیت تاریخی رو بازتاب میده. تو این ویدیو میخوایم درباره خاندانهای اشرافی در ایران باستان صحبت بکنیم. یه خاندانهایی که در تاریخ رسمی خیلی اسمشون نیست، اما اگر تاریخ رو یه مقدار با لنز بازتر بخونیم، یه چشمون به اسطوره و حماسه و ادبیات و اینها باشه، این خاندانها رو هم میبینیم. خیلی بزرگ، خیلی پررنگ و بسیار مؤثر. از دوره اشکانی تا دوره ساسانی و حتی بعضیاشون تا بعد از شروع دوره خلفای عباسی. بریم ببینیم داستان این خاندانهای اشرافی در ایران باستان چیه. داستان ما بیشترش مال دوره ایران اشکانیه. اشکانیان حکومتیه که بخوایم یادمون بمونه کی بودن، سال 1 میلادی اینا رو تخت بودن، نصفش قبل از میلاد، نصفش بعد از میلاد مسیح. دوره طولانی بودن، دوره مهمی هم بودن و دوره خیلی کم شناخته شده ای هستن. ما ایران باستان معمولا هخامنشیان و ساسانیان و به عنوان شاهنشاهایی که خب ایرانی بودن و طولانی حکومت کردن و قوی بودن و اینا ممکنه بشناسیم یا یه چیزایی ازشون بدونیم و اینا. اشکانیان معمولا وسط این دوتا گم میشن. تو انگلیسی هم بهشون میگن پارثیان امپایر، اسمش هم میخوره با فارسیش فرق میکنه. اینه که خیلی ها واقعا نمیدونیم کجاست و چقدر بوده، گذرا ازش رد میشیم. حتی اینکه 5 قرن بودن آدمو شوکه میکنه. برای خود من عجیب بود که اینا انقدر یعنی طولانی بودن، در حالی که اینا اینکه ایران رو از یونانی معابی دوره سلوکی در میانن، در زمان مهرداد اول و مخصوصا دومی که شاهنشاهی بزرگ و قوی ایرانی تثبیت میشه، دوباره از این ور میان رودان رو میگیرن، از اون ور راه ابریشم رو با چین باز میکنن، یگان قدرت دوران باستان میشن که جلوی امپراتوری روم ایستاده، یعنی خیلی مهمه، ولی تو روایت‌های تاریخی کمرنگن و کمرنگ بودنشون هم عمدیه، اتفاقی نیست. وقتی تاریخ می نوشتن، تاریخ نگاری می کردن، تاریخ نویسی رسمی دنبال این بوده که دولت رو، استیت رو، قدرت اون رو نشون بده، نماد قدرت یک دست، یه قدرتی که بالاتر از جامعه هست. و دوران اشکانی یه دورانی که خیلی ساخت قدرتش این مدلی نیست، برای همینه که خیلی بهش توجه نمیشه. در دوره ساسانی که دارن خدای نامک ها رو مینویسن، این که یه حکومتی بوده که قدرت توش پخش بوده و اینا خیلی مطلوب نیست، نگاه جالبی بهش نیست، برای همین خیلی برخورد خاصی با این تعویل میگیرن اینا رو. بیشتر به من یه دوره انتقالی، مثلا حتی آشفته کم دستاوردی بهش نگاه میکنن. بعدن در دوره اسلامی هم همینطوره دیگه، یه خلیفه باید باشه و اینا دیگه، خیلی پخش بودن قدرت چیز جالبی نیست. حتی قرن 20 که تاریخ نویسی جدید شروع میشه، باز اون آدمایی که دارن تاریخ ایران رو مینویسن، ایدهشون اینه که دنبال دولت متمرکز هستن، به خاطر اینکه پروژه اون حکومت، پروژه روشنفکر، پروژه فکری روشنفکرها و بعدن اصلا پروژه حکومت ایران اینه که دولت متمرکز لازم داریم، چون نیاز اون زمان واقعا این بوده. دولت اصلا دولت کنترل نداشته دیگه، اول قرن 20 دولت پخش بوده، قدرت پخش بوده انقدری که دیگه هیچ کی کنترل نداشته، میخواستن دولت متمرکز کنن. در نتیجه سراغ تاریخ هم که میرفتن، سراغ اشکانیان نمیرفتن، اینا هم بیشتر همون ساسانی، همون هخامنشی. و این در نتیجه جایگاهی که اینا دارن در تاریخ نسبتی با جایگاه واقعیشون و طول دوره حکومتشون اینا نداره. روایت ها ازشون خیلی جدی نیست، در حالی که خودشون خیلی جدی و قویه. اون وقت وقتی که شاه و شاهان و اینا رو نشناسیم، دیگه اون بقیه رو که قطعا نمیشناسیم، هرچند اون بقیه خیلی مهم باشن، هرچند اون بقیه خاندانهای اشرافی باشن که واقعا یه بخش زیادی از قدرت دست اینا باشه، اینا تقریبا ناپدیدن، اصلا در تاریخ ردی ازشون نیست به یه معنی. پس ما یه دوره تاریخی داریم که مهم ازش کم میدونیم. تو این دوره یه سری اشراف هستن که اینا هم خیلی مهمن، خاندان خاندانهای اشرافی هن.
از اینا هم خیلی کم میدونیم، منابعمون هم براشون برای شناختنشون و دونستن دربارهشون کمه، ولی میدونیم که اینا مهم بودن، ولی تو روایت رسمی خیلی زیاد نیستن. ولی درسته تو روایت رسمی تاریخ نیستن، یه جاهای دیگری هستن. یه جوری این خاندانها در حافظه جمعی ما، در خاطره ایرانی نگه داشته شدن، یه طوری که گاهی آدم به این فکر ممکنه بیفته که اصلا نکنه اینا انقدر که قوی بودن از روایتهای رسمی حذف شدن، چون تاریخ رسمی میخواسته اینا رو شاید مهار کنه، کنترلشون کنه، شاید برای اینی که به اینا بی توجهی کرده ما هم تو تاریخ سراغی ازشون نداریم. با این که ما ازشون بی خبر نیستیم، یعنی اصلا همین ویدیو رو داریم میسازیم برای اینی که بگیم آقا ما با اینا آشنایی، ما یه داستانایی داشتیم و داریم که تاریخ حذف شدن، ولی یه جای دیگری موندن و هستن، یه جایی که اصلا میگم تو شاهنامه است دیگه، کتابش تو خونه های خیلی از ماها هست، بدون اینکه بدونیم خیلی از داستانایی که داره تعریف میکنه درباره خاندانهای زمان اشکانیه. حالا جلوتر دونه دونش رو میگم که کجاها و چطوری و اینا. یعنی اینطور نیست که ما درباره این ساخت قدرت در ایران اشکانی چیزی ندونیم، یه چیزایی میدونیم، منتها نمیدونیم که اینا مال اون دوره است. ما اینا خیال میکنیم بعضی هاشو که اینا فقط قصه است. خاندانهای اشرافی یعنی چی؟ درباره کی داریم صحبت میکنیم؟ درباره یه خانوادهایی صحبت میکنیم که اینا نکتهشون پولدار بودنشون نیست، یعنی قدرت دارن ولی قدرتشون تک ستونی نیست، اینا واحدهای کامل قدرتن، چند تا ستون، چند تا عنصر قدرت رو همزمان دارن. مثلا نگاه میکنی میبینی تبار داره خانواده، تبارشون هم براشون مهم، مثلا خاندان سورن هست، وصل میکنه خودشو به کسانی که در گذشته بودن یا در ذهن مردم مثلا در گذشته اینا بودن و آدمای مهمی بودن، اینا اینطوری مشروعیتی میگیره. چرا تبار مهمه؟ چون داره یه مشروعیتی به این خانواده میده مستقل از شاه و فرمان شاه. یا زمین دارن اینا، زمین داشتن باز دوباره نسل به نسل مالکیت یه زمینی، دست زمینهایی، سرزمینهایی در واقع دست خاندانی مونده. زمین هم در جهان اون روز دیگه مهمترین ابزار تولید ثروت دیگه. بیشتر هم خاندان ها اینطوری هستند که یه منطقه زمین دارن، هرچند بعدن مخصوصا بعد از اصلاحات خسرو انوشیروانی دیگه مثلا زمین جاهای مختلف هم اینا ممکن داشته باشن، خوره به هم میریزه این داستان، ولی اولش یه جا زمین دارن. همین زمین داشتن هم بهشون مستقل از شاه دوباره قدرت میده. یا اینکه اینا سپاه دارن برای خودشون، فقط فرمانده ارتشی از ارتش شاهنشاه نیستن، خودشون نیروی نظامی وفادار به خودشون رو دارن. بسا که ایران میخواد به جنگ روم بره، شاه به اینا میگه که شما بیا لشکرت هم بیار. و بجز این تبار و زمین و سپاه و اینا، یه چیز دیگری هم اینا دارن که در ماندگار کردن قدرتشون اثرش کمتر از اینا نیست، اونم این که اینا یک پیوندی دارن اغلبشون با سنت‌ها، با سنت‌های دینی یا آیین‌های محلی یا با یه نقش‌های آیینی، نقش‌های نمادین خاصی. یه چیزیه که در واقع چون اینو دارن، جایگاهشون فقط این نیست که فرمانده ارتشه، نه، یه نقش آیینی داره. یعنی چی؟ مثلا شما فکر کن در دنیای امروز اسقف اعظم کانتربری مثلا یه قدرتی داره، ما از کجا میتونیم ببینیم که این قدرت داره؟ اینجایی که شاه انگلستان که میمیره، ملکه که میمیره، میخواد شاه جدید بیاد، تاج رو ایشون میذاره سرش. این از این آیین یک اعتباری میرسه بهش، تاج رو این داره میذاره، تاج ملکه مال اون جایگاهه. یا حتی خود شاه تو خیلی از پادشاهی های اروپایی میگیم شاه یه جایگاه تشریفاتی داره، درباره همین حرف میزنیم دیگه، که توی یه سری آیین هایی هست، مثلا میاد پارلمان رو افتتاح میکنه، یه نمادی از قدرت دیگه. پادشاه سوئد جایزه نوبل رو میده دست برنده ها، خودش نقشی در انتخاب برنده نوبل نداره ولی جایزه رو میده، فرمان نخست وزیر رو میده، رسما اینا یه سری کارهای آیینی رو انجام میده. وقتی میگیم که این خاندان ها بعضن جایگاه آیینی داشتن، فکر کنم به یه همچین چیزایی باید فکر بکنیم، شبیه این چیزاست. مثلا اسم مهستان رو شنیدیم دیگه، در دوره اشکانی یک مجلسی داشتن در ایران که بهش میگفتن مهستان، سران خاندان ها در کنار شاه درباره مسائل کلان رایزنی میکردن. همون قدرت ایناست، نشون دهنده اعتبار و منزلت ایناست.
اون وقت داریم میگیم این خاندان‌ها با این چند تا المان قدرتی قدرتی دارن که نه تنها در 5 قرن حکومت اشکانیان در ایران این قدرتشون حفظ میشه، بلکه اصلا شاهنشاهی اشکانی میره، ساسانیان میان، اینا هنوز قدرت دارن، توی خانواده ساسانی، توی خاندان ساسانی قدرت دست به دست میشه، این خانواده ها نقش بازی میکنن، اصلا اینا میرن مسلمان ها میان، هنوز شما میبینی که یه خانواده های هنوز خیلی قدرت دارن، پایدارتر از هر کدوم از شاهنشاهی ها هستن اینا، یعنی نه تنها از یه شاه و دو شاه، از کل یک خاندان پادشاهی 9 قرن 10 قرن رو داریم میکنیم. کی چه خاندان هایی؟ مثلا چند تا مثال بزنم، دونه دونه میخوایم دربارهشون صحبت کنیم. خاندان سورن، خاندان کارن یا قارن، خاندان مهران، خاندان اسپهبدان، خاندان اسپندیار، خاندان وراز، خاندان زیک، بعضی خاندان کنارنگیان هم حالا میگن. بعضی جا اینجا رو میگن 7 تا بودن، که حالا 7 بودنشون هم یه داستانی داره برای خودش دیگه. 7 خاندان ایران اشکانی یا ایران باستان، عدد 7 میدونیم تو اساطیر ایرانی و توی اصلا ادیان غرب آسیا و فرهنگ بابلی و اینا عدد داستانداریه. تو سنت دینی هست امشاسپندان صفات اهورامزدا بودن که بعدن ایزد شدن، اینا 6 تا بودن، با خود اهورامزدا میشن 7 تا. 7 خان رستم، 7 برادران، 7 خواهران، 7 پیکر، 7 اقلیم، 7 کشور، 7 شهر عشق، 7 سین، 7 هفت آسمان و 7 دریایی که هایده میگفت 7 آسمان را بردارم از 7 دریا بگذرم. همه اینا چی؟ 7 برای چی میگن 7؟ چون که میگن که از نجوم میاد، میگن در دنیای باستان اینا با چشم میتونستن 7 جرم آسمانی متحرک رو ببینن. بعد همون مبنای نظم کیهانی میگرفتن این رو، همون 7 رو میگفتن که خب پس جامعه رو هم با همین الگوی 7 یک سامانی توش پیدا بکنیم. 7 از آسمان اومد زمین، انگار تبدیل شد به زبان نظم اجتماعی. این خاندان‌ها رو هم که بهش میگیم 7 خاندان پهلو، خاندان‌های پارتی، اینا رو هم میگن خیلی جاها که 7 تا بودن، خاندان‌هایی که موازی شاه و دربار یک بخش مهمی از ساختار قدرت هستند در ایران باستان. ایران باستان هم منظورم همین دوره از اشکانی به بعده. خود خاندان اشکانی که دارن حکومت میکنن توی این 4-5 قرن، خب یه خانواده خیلی بزرگی شدن، تو خودشون چند بار جنگ داخلی شده بین شاخه های مختلف، برادرکشی فلان، ولی شاه همیشه از اینا بوده، یه توافقی انگار بوده، یه قانونی بوده، میگفتن که تاج و فقط این خانواده اشکانی، اون که خون اشکانی داره، میتونه بذاره سر خودش، فرح فقط مال این خانواده است. ولی خب همه قدرت که تاج نیست که، خاندانهای دیگه قدرت دارن، حالا شاه نمیتونن بشن، میتونن قدرتشون رو بردارن ببرن پشت یک کسی که میخواد تاج بذاره، قدرت اونو بیشتر کنن، یا یکی میخواد تاج بذاره، اینا میتونن برن جلوش در بیان قدرتشو کم کنن، چون اینا قدرت داشتن، گفتیم از تبار و زمین و سپاه و آیین و اینا قدرت میگرفتن. در نتیجه بعضی وقتا ممکن بود یه شاهی حمایت همه خاندان‌های قدرتمند زمانش رو داشته باشه، یه وقتی هم ممکن بود نه، این خاندان‌های مختلف هر کدوم برن پشت یکی از اینایی که مدعی پادشاهی شده، و اون وقت دیگه این گیم آف ترونز اینا سیزن جدیدش شروع می‌شد. می‌جنگیدن، بالا پایین می‌شد، یکی از این تو برنده در میومد، اون خاندانی که پشت این بودن خب جایزه میگرفتن، کمکشون میکرد شاه جدید، قدرت اونها باز دوباره بیشتر میشد، و این داستان قرنها در ایران جریان داره. تو این درگیری‌ها تو این قرنهای مختلف میبینیم اونایی که در غرب ایران شهرن، ممکنه یه مواقعی برن از روم کمک بگیرن، بخوان برن با روم که دشمن ایرانه متحد بشن که قدرت رو از مثلا برادرشون یا از پدرشون یا یکی دیگه تو خانوادهشون بگیرن. اونایی که تو شرقن که خب با روم نمیتونن کانال بزنن، بیشتر ممکنه که فاز ایرانگرایی وردارن، تفاوتای اینطوری با هم دارن که خیلی جاها از جایگاهشون میاد، از لوکیشنشون روی نقشه میاد. تفاوتای دیگه دارن، تفاوت دینی دارن، برداشت‌های متفاوتی از زرتشتیگری دارن، بیشترشون اهورامزدا مهر هستند، ولی خب بعضیا اهورامزدا آناهیتا هستند، بعضیا اهورامزدا زروانند. حالا درباره اینا یکی یکی صحبت می‌کنیم. یه دور
مهماشون رو معرفی میکنم، بعد میخوام بگم که چرا گفتم اونقدی که فکر میکنیم اینا غریبه نیستن، چرا ما از اینا همچین یه شناختی داریم. یکی از این خاندانهایی که تو این بازی تاج و تخت خیلی اسمش زیاد میاد خاندان سورنه. شاید اینا مهمترین خاندان بودن، مخصوصا در همون قرن یک میلادی. نقش مشاور اعظم دارن برای شاه، تاجگذاران شاه ایرانن، تاج شاه ایران رو اینا میذارن. سورنا سردار ایرانی رو اگر که اسمش رو طبعا شنیدین، سورنا مال این خاندانه، پیوندشون احتمالاً با شرق ایران و خیلی خاص‌تر با سیستان بوده، سیستانی که امروز تو ذهن ما این شکلیه و خیلی خشک و فقیر، ولی گذشته‌ای داشته بسیار بسیار متفاوت. سیستانی که هیرمند داره، سیستانی که دریاچه هامون داره، خاک حاصلخیزی داره، همیشه یکی از مهمترین مراکز کشاورزی ایران بوده، انبار قله ایران بهش میگفتن. سورنها رو هم میگن که اینا اشراف مرزی مستقر در سیستان بودن تا کابل تو منطقه اینا بوده، مرزبانان شرقی در تماس با حاکمان شمال هند، از اون طرف با کمی فاصله احتمالاً با اقوام کوچنشین آسیای میانه، از اونایی بودن که شاه میرفت میومد، سلسله پادشاهی عوض میشد. اینا سورن، خاندان سورن همچنان سر جاش بود. سورنا که گفتم کسی که یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ روم باستان رو رقم زد در 53 قبل از میلاد در نبرد حران کارهه، کراسوس رو کشت، یعنی ارتش روم رو به فرماندهی کراسوس شکست داد. اسم درستش هم انگار بوده رستم سورن پهلو. طبق گزارشی که تاریخ نویس رومی پلوتارک میده، فرمانده نظامی بود، از بانفوذترین اشراف اشکانی بود، هم سپاه شخصی خودشو داشت، تاکتیکای خودشو داشت و پیروزی خیلی خیلی تاریخی به دست آورد. یه خود اگر زوم اوت کنیم ببینیم که کی جلوی پیش آمدن روم رو گرفت، اهمیتش معلومتر میشه. روم شکست نمیخورد اون موقع، واقعا شکست نمیخورد، اتفاق خیلی نادری بود. هم شکست دادن روم، هم کشتن یکی از سه مرد اصلی روم، کراسوس. کراسوسی که شورش اسپارتاکوس رو سرکوب کرده بود، کراسوسی که ثروتمندتر از سزار بود، از نظر سیاسی هم تراز پومپئی بود، و آمد به ایران اشکانی حمله کرد که اینا رو بشکنه، بتونه جای خودش رو اونجا تثبیت کنه به عنوان نفر اول در روم، ولی شکست خورد. علارغم اینکه سپاهش هم بزرگتر بود و اینا، سورنا تاکتیک برتری داشت، چنان شکست سنگین، چنان ضربه سنگینی زد این شکست خوردنش که موازنه قدرت در روم به هم خورد. رفتن اونا در جنگ داخلی و تا چند دهه بعدش اصلا پروپاگاندای امپراتوری روم این بود که در قبل امپراتوری جمهوری روم، بعدن امپراتوری روم، این بود که بریم انتقام این جنگ رو بگیریم. جولیوس سزار داشت لشکر جمع میکرد بیاد انتقام اینو بگیره که ریختن کاردیش کردن، تو اون نقاشی دیدیم دیگه. ایرانی‌ها تو این جنگ درفش عقاب رومیا رو گرفته بودن، آورده بودن ایران. دهه ها روم دنبال این بود که اینا رو پس بگیره. آگوستوس خدای رومیا بود اون موقع، فقط امپراتور نبود، واقعا خداوندشون بود. مجسمش رو ساخته بودن، مجسمه که دیگه تصویر رسمیش بود، اینا روی زرهش یه نقاشی داره، نقاشی صحنه ای که آره یه روزی ما انتقاممون رو میگیریم، یه روزی میشه که ایرانی ها، این که شلوار پوشه ایرانیه، میان ما پرچم و این سرعلمای لژیونای رومی رو که در این جنگ حران ازمون گرفتن پس میگیریم ازشون. درباره یک همچین اتفاقی داریم صحبت میکنیم و داریم میگیم که کی بوده سردار ایرانی؟ سورنا بوده. و ایده اینه که آره با تاکتیک این، با اینکه سپاه کم تعدادتری داشته، این رستم سورن پهلو از خاندان سورن تونسته شکست بده. خاندان سورنی که گفتیم تاج بخش بودن، اصلا اورد دوم که در همون زمان جنگ حران شاهنشاه بود، اینو
همین سورنا بعد از اینکه با برادرش مهرداد دعوا کرد و اینو کمک کرد که بشینه به تخت، البته اینم مزدشو داد بعدن که از همین نبرد هران برگشت، میگن ترسید از محبوبیت و قدرت و استقلال سورنا و داد کشتنش. ولی این اسمه رو داشته باشین، رستم سورن پهلو تاج بخش، اینو یادتون باشه، جلوتر باز دوباره از اهمیتش میگیم. تو خاندان سورن بمونیم یه مقدار دوباره. از این خاندان ما گندفر رو هم داریم. رستم بعضیا میگن اصلا همون گندفر بوده، در واقع میگن بیشترین الهام رو شخصیت رستم از گندفر گرفته، گندفری که بعدن از همین خاندان سورن بود، بعدن شاه شد، اصلا در حاشیه شرقی جهان اشکانی پادشاهی هندو پارتی رو بنا کرد، اصلا یک کشور جدیدی به زبان امروز درست کردن، سکه زدن. توی ویدیوی دیدار مغان آمدن سمغ تعریف کردیم یه خورده داستانشو دیگه. این دیگه نشون میده سورن ها، یعنی خاندان سورن، دیگه یه جاهایی حالا خارج از مرزهای متداول ایران شاه هم میشدن. که گندفر سکه که زد، گفتیم سکه‌ای که زده میگه من چیم؟ میگه من فرزند سامم. فرزند سام، اصلا اون خانواده سام و رستم و زال و اینا همین خاندان سورن هستن. ما حالا دقیق نمیدونیم دقیقا رستم شخصیت ترکیبیه یا واقعا یکی از ایناست، ولی خلاصه تو همین داستان خاندان سورن ساخته شده داستانش، از اینا آمده. از همین خانواده گرگور مقدس رو هم داریم، گرگور روشنگر، بنیانگذار کلیسای ارمنی، در واقع نخستین رهبر دینی ارمنی ها، کسی که مسیحی شد، سورن بود، از خاندان سورن بود، مسیحی شد، رفت به اون دربار اشکانیانی که حاکم بر ارمنستان بودن. اونجا دیگه حالا یه داستان خیلی دراماتیکی هم داره، ولی نهایتاً در نتیجه کارهای ایشون اونا مسیحی شدن. اهمیت خاندان رو داره میبینید دیگه. بعد این خاندان در دوره اشکانی هستن، در دوره ساسانی هستن، تا دیر زمانی در دوره ساسانی همچنان تاج بخشن، همچنان تاجگذار شاه اینا هستن. در کتیبه شاپور اول در کعبه زرتشت از آدمای از خاندان سورن اسم میبره که اینا همراه اردشیر بابکان بودن. در دوره پادشاهی اردشیر اصلا بزرگان خاندان سورن و خاندان بعدی که میخوام بگم خاندان کارن و شاید حتی اسپهبدان، اینا ازش حمایت کردن. همون اول کار شاهنشاهی ساسانی، اردشیر ساسانی وقتی سفیر فرستاد پیشه اردوان چهارم اشکانی، یکی از سفیرا از خاندان کارن بود، یکیش هم فکر میکنم از خاندان سورن بود. و حتی بر اساس بعضی از سکه‌شناسی های جدید هستن کسانی که اعتقاد دارن که خود اردشیر هم از خاندان سورن بوده. ما دقیقا مطمئن نیستیم که از خاندان سورن بوده یا نه، ولی چیزی که میبینیم اینه که بالاخره این خاندان انگار حمایتشون از پشت اشکانی، شاه اشکانی برداشتن، آوردن پشت آدم جدیدی که شد بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی. تصویر کلی میبینیم دیگه، یه روایت‌های تاریخی دارن به ما میگن که اردشیر بابکان با حمایت یک ائتلافی از خاندان سورن و بخشی از خاندان کارن و گندفریان که احتمالا اونا هم سورن بودن، موفق شد که پادشاهی ساسانی رو، خاندان ساسانی رو بنشونه به جای خاندان اشکانی. تباری هم احتمالا ادعا میکرده بر خودش که به خاندان اشکانی میرسیده، بر اساس اون مشروعیت میگرفته، حمایت اینا هم تونسته جلب کنه. و این به نظرم نکته جالبیه دیگه، همین که این دوتا خاندان ازش حمایت، خاندان های مهم ازش حمایت میکنن، نکته مهمیه. این حالا اول شاهنشاهی ساسانی. آخر شاهنشاهی ساسانی هم باز سردار بزرگی هست در ارتش ایران که از خاندان سورنه. شاهنشاهی ساسانی خودش 4 قرنه. ما توی اشکانی دیدیم سورنها بودن، توی ساسانی اولش دیدیم، آخرش هم شاهین بهمنزادگان از جنرالای اسپهبدهای بزرگ قرن هفتم ایران، از شخصیت قرن هفتم ایران، زمان جنگ‌های خسرو پرویز میشه. جنگ‌های خسرو پرویز با روم، جنگ‌های 23 ساله، خیلی فتوحات داره ایشون در عراق و ترکیه و ارمنستان امروز و اینا، همونیه که قسطنطنیه رو نتونست از بیزانس بگیره. خیلی گرفت از بیزانس ولی قسطنطنیه رو نتونست بگیره. فکر کنم تو ویدیوی محاصره‌های استانبول تعریف کردیم که ای بسا که اصلا خود خسرو پرویزم شاکی بوده باشه ازش و دستور قتلش رو خودش داده باشه. پدری از اشراف سورن بود، بسته به اونا بود. نکته جالبی که مادری مثل این که از کارن بود،
دیگه به نظرم به این بهانه بریم سراغ خاندان دوم، خاندان کارن یا قارن. اینا هم یه خاندان مهمی هن. اونا گفتیم تو سیستان بودن، اینا رو میگن مرکز قدرتشون تو نهاوند بود. اینا هم یک تبار خیلی کهن قدیمی دارن، در تا دوران هخامنشی هم بعضی جاها میبرن عقب داستان ایران رو، میگن در ویشتاس به کارن اواخر دوره هخامنشی در باختر زندگی میکرده. کلن خاندان بسیار بسیار با نفوذی بودن، بسیار با نفوذی بودن. آدم خیلی مهم اینا در تاریخ سخرای کارنه، سردار مهمی بوده در دوره ساسانی بعد از مرگ پیروز در جنگ با هپتالیا، توی ویدیوی دو قرن سکوت فکر کنم دربارش گفتیم. این میاد بلاش برادرش رو میشونه بر تخت، بعضیا میگن دیگه اصلا حاکم دیفکتوی کشور رو موقع خودش میشه. کلن در دوره ساسانی این خاندان کارن خیلی مناسب نظامی و اداری و مدیریتی و مالیات جمع کردن و خزانه کشور و اینا دستشون بوده، نقش مشورت دهنده و وزیر الوزرایی و اینا داشتن. در دوره خسرو انوشیروان یکی از پسران همین سخرا اسپهبد کوست خراسان بوده، یعنی باز دوباره یکی از این خاندان یه جورایی فرماندار یک چهارم کشور بوده، چهار قسمت کرده بودن، خراسان اسپهبدش ایشون بوده. شخصیت دیگه اصلا همون دوره انوشیروان بزرگ مهر، اونطوری که میشناسیم وزیر خردمند و افسانه‌ای انوشیروان، دادورز مهر یا بوزرج مهر، بزرگ مهر، که در داستان‌هایی که میگن نماد خرد و فرزانگی و حکمرانی خوب و ایناست، اصلا اونم مال همین خاندان کارنه. جلوتر میگم تو شاهنامه اینا رو چطوری میتونیم بشناسیم، ولی توی همین تاریخ هخامنشی گیو و گودرز و بیژن و روحام و این شخصیت ها رو اگه یه خورده باش آشنا هستیم، اینا مال همین خاندان کارن حساب میشن. ممکنه هیچ کدوم اینایی که گفتم براتون آشنا نبوده باشه، چون برای من نبود، واقعا برای من تا قبل از این ویدیو راستش نبود، تازه باهاشون افتخار آشنایی پیدا کردم. ولی یه نکته ای تا حالا بود که میتونست زنگ بزنه تو گوشمون. گفتم اینا مرکزشون کجا بود؟ نهاوند بود. از نهاوند ما چی میدونیم؟ جنگ نهاوند رو میدونیم دیگه. جنگ نهاوند از مهمترین جنگ های ایرانیا و عرب های مسلمان دیگه، فتح الفتوح عربا بود دیگه. اونجا این خاندان کارن جلوی عربا وایستادن و جنگیدن و شکست خوردن. همه خاندان های ایرانی این کارو نکردن. حالا جلوتر میبینیم خاندان اسپهبد اینا دیل کردن مثلا با عربا یا در رفتن بعضی هاشون، ولی کارنها اینا به شدت ایستادن، یعنی خیلی قوی ایستادن و البته شکست خوردن در همون جنگ نهاوند و املاکشون اینا رو هم از دست دادن، چه در غرب چه اصلا یه مقدار املاک در نیشابور و خراسان اینجا داشتن اونا رو هم از دست دادن. و شاید اینم بی اثر نبود در اینکه این خاندان خیلی آدمای توش در اومد که قیام کردن علیه حاکمان مسلمان در قرنهای بعد. سنباد سردار ابو مسلم که بعد به خونخواهی ابو مسلم علیه خلیفه عباسی قیام کرد، از نیشابور اومد قومس و ری و قم و اینا همه رو گرفت، از خاندان کارنه. مازیار که دیگه خیلی آشناتره، در قرن نهم همزمان با مأمون عباسی حاکم تبرستان بود، از خاندان کارنه دیگه. میگن خاندان قارنوندیان، میگن قارن همون کارنه و قارنوندیان اینا وست بودن به کارنها، نوادگان اینا بودن. مأمون نامه مینویسه برای مازیار، توش بهش میگه که گیل گیلان بدش خارگرشاه، اگر اشتباه نکنم یعنی حاکم مازندران، گیل گیلان که یعنی حاکم گیلان، بعدم میگه پسر قارن به مازیار میگه. مازیار البته بعدا میدونیم اونم قیام میکنه علیه خلیفه عباسی و که شکست میخوره و کشته هم میشه به اون وضع، ولی باز این هم از همون خاندان قارنه. یعنی باز دوباره داریم میگیم یه خاندانیه که از زمان اشکانی هست، تو تایملاین ببینید دیگه تا کجا کش میاد، همه دوره اشکانی هست، دوره ساسانی هست، تا زمان خلفای عباسی داریم میگیم که هست. خاندان معروف دیگه خاندان مهرانه. خاندان مهران مرکزشون کومش بوده. کومش نزدیک دامغان امروز، بعد بعضی وقتا تا ری هم دست اینا بوده.
همین سمنان و اینا اون موقع هم وجود داشته اولا، بعدش هم این که این خاندان مرکزشون هم اونجاها بوده. یه خاندان نظامی بودن اینا، خیلی نظامی بودن، خیلی تو موقعیت‌های بحرانی و نظامی اسمشون زیاد میاد بالا. میگن که اینا واقعا در معادلات قدرت خیلی حرفای زیادی میزدن و درباره ساختارشون، جزئیاتشون اینا واقعا چیزی نمیدونیم. معروفشون که دیگه واقعا فکر کنم همه اسمشو شنیدن، بهرام مهرانه، بهرام مهران یا بهرام چوبین، که قدرتش دیگه خیلی زیاده، هم از خاندان اشرافی خاندان مهرانه، هم نظامی رد بالایی بهرام چوبین هم میگفتن. بعضی ها میگن چون لاغر بود، بعضی ها میگن چون خیلی سفت بود، حالا کار به اونش ندارم. ولی اول ویدیو گفتم قدرت پخش بود، پراکندگی نهادی داشت، به جز شاه و دربار این خاندان هم قدرت داشتن. از یه زمانی به بعد توی ایران نظامی ها هم مهم میشن، بعد از اصلاحات خسرو انوشیروان ایران 4 قسمت میشه، 4 تا سپهبد درست میکنن، این نظامی ها هم میشن، این ارتشی ها نظامی ها هم میشن آدم های قدرتمندی. اون وقتی که مثل بهرام مهران خیلی قدرتمنده، چون قدرتش دو ستونه است، هم از خاندان مهمیه، هم گفتم در ارتش بالا، اساسا اسپهبد خراسانه و بعدم کودتا میکنه دیگه، کودتا ناموفق، در واقع شورش میکنه علیه هرمز چهارم، بعد تا میرسه تیزفوند، خسرو پرویز ترتیب هرمز رو داده و بهرام که میرسه با خسرو درگیر میشن و خسرو فرار میکنه بیزانس و تا برگرده چوبین، بهرام یه دوره‌ای به عنوان بهرام ششم بر تخت میشینه، یعنی این خاندان مهران به پادشاهی هم میرسن ولی خیلی کوتاه. جلوتر درباره این داستانشون هم صحبت میکنم. اسمشون یه چیز دیگه هم به ما میگه خاندان مهران، اینکه اینا به آیین مهر پرستی وصلن. میترائیسم ممکنه بیشتر به گوشمون شنیده باشه، از آیین‌های باستانی ایرانی‌ها بوده دیگه. اصلا بهرام چوبین رو بهش میگفتن مهروندک، شاید هم اسمش بوده که یعنی همون پرستنده مهر پرست، مثلا همچین چیزی. تمایلات مهر پرستی به نظر میرسه که در این خاندان زیاد بوده. از این خاندان باز دوباره آدم نظامی دیگه شهر وراز سردار پر افتخار ساسانی، اینم مال همون جنگ‌های 23 ساله خسرو پرویز. شهر براز فرمانده شهر، یعنی شهر براز خیلی فتوحات داشت، این کسی بود که شامات رو گرفت، سوریه رو گرفت، اورشلیم رو گرفت، صلیب مقدس رو این ورداشت آورد ایران، ولی مثل این که خیالات شاه شدن و اینا داشت. میگن که با هراکلیوس روم بست، زیر پای خسرو پرویز رو کشید، معروفه که میگن گفته بود که یک روز پادشاه بودن بهتر از 100 سال پادشاه نبودنه، و بالاخره به آرزوش میرسه، پادشاه ایران میشه. 40 روز آخرش هم محافظینش میکشنش و کسی هم دلش انگار براش نسوخت. ثعالبی نوشته بود که دوتا بزم نبودن یه شاخی به هم بزنن بعد از مرگ این، فکر کنم منظورش همین بود که خیلی کسی رو غمی نگرفت. یه خاندان دیگر هم یه خورده مفصل‌تر بگم بعد بریم سراغ داستان‌هاشون. خاندان اسپهبدان، اسمش دیگه خاندان نظامیه، همون سپهبدی که امروز میگیم، اینا رو بیشتر در شمال و شمال شرق ایران، گرگان و هیرکانی و خراسان و خیلی هم ناحیه‌ای بوده، همون قدرتشون از همون ناحیه‌ای که کنترل نظامی داشتن روش میومده. ما از این خاندان ممکنه که گستهم و بندوی رو بشناسیم، که اینا دو تا برادر بودن، خواهرشون زن هرمزد چهارم بود، اینا هم همون شخصیت‌های اواخر قرن ششم ایرانن دیگه، بعد از قباد و انوشیروان و اینا هرمز چهارم شاه شده، خیلی اشرافو میزنه و تارومار میکنه و اینا. رئیس این خاندان اسپهبدان رو هم میکشه، فردوسی میگه که همه اشرافو این یکایک تبه کردشان بیگناه، همه اینا رو داد ترتیبشون رو داد. آخرش این دوتا هم مثل بقیه اشراف خاندان اسپهبدان میبینن اینطوری نمیشه، اینا میگن کودتا کنیم، میپیوندن به کودتای علیه شاه، اصلا میگیرن شاه کور میکنن که دیگه شاه ناقص باشه، نمیتونه سلطنت کنه، باور این بود، و بعدم میکشنش انگار. منتها بعد از کودتا پسرش خسرو پرویز و بزرگترین سردار ایران ساسانی همون بهرام مهران که گفتم، اینا هر دو مدعی هستن،
بهرام هم ادعای پادشاهی داره، یه مدتی بهرام شاه میشه، اینا که بزرگان خاندان اسفهبدانن نمیرن پیش بهرام، اینا میرن پشت خسرو پرویز علیه بهرام میجنگن، موفق میشن. خسرو هم بعدش، خسرو پرویز هم به اینا جایزه میده، یکیشون میشه خزانه دار، یکیشون میشه سپهبد خراسان، ولی بعد در اولین فرصت اینا رو هم میکشه، از زیر سایه اینا که داییش هم بودن در میاد. از همین خاندان سپهبد بزرگ، نظامی بزرگ دیگه، فرخ هرمز رو داریم تو اون جنگ های 23 سالی خسرو پرویز. باز دوباره بزرگترین جنگ دنیای باستان بود این دیگه، 23 سال جنگ ایران و روم، همون جنگی که موضوع سوره رومه، همون جنگی که توش فرمانده شهرباز رفته بود به شام و مصر و اینا. این فرخ هرمز سپهبد شمال بود، ایشون از همین خاندان اسپهبد با بهرام چوبین جنگید، بعد شد سپهبد آذربایجان و بعد البته علیه خسرو پرویز شد، یا حالا توطئه کرد، یا اونطوری که خسرو پرویز اونطوری که فردوسی میگه خسرو پرویز نگران شد که اینو پسراش و خاندانش و اینا قدرت بگیرن. واقعا هم مثل این که بعد از انداختن خسرو پرویز البته ادعای پادشاهی داشت، بعضیا میگن اصلا پادشاه هم شد، میگن هرمز پنجم که یک کوتاه مدتی پادشاهی داشت و سکه زد و اینا خود ایشون. کاری به ایناش ندارم، آدم معروفی از خاندان اسپهبد، پسراش معروفترن، رستم فرخزاد که میگیم در نبرد قادسیه جنگید مقابل عربهای مسلمان و شکست خورد، رستم فرخزاد پسر ایشونه، پسر دیگرش هم فرخزاده که در دستگاه یزدگرد سوم بود، اونم آدم مهمی بود. یعنی در این پرده های آخر شاهنشاهی چهار قرنه ساسانی این خاندان اسپهبدان همینطوری که داریم میبینیم نقش مهمی داشتن. میشه که این دورهی که این همه آدم ازشون گفتم کودتا و بعد دوباره قتل خسرو پرویز و اینا رو روی تایملاین تاریخ اسلام بخوایم بگیم، خیلی لحظه تاریخی مهمه، لحظه های دیگه خیلی چیز شدن، لرزان شدن بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانیه. در شبه جزیره چه اتفاقی داره میفته؟ صلح حدیبیه، یعنی ایران که داره رأس هرم قدرتش آشفته میشه، همزمان در شبه جزیره داره اتفاقا اون بالا آرامش برقرار میشه بین مسلمونا و اون نیروهایی که جلوشون بودن، سران مکه، که بعدن دیگه اینا همه با هم دوست میشن و اونا مؤمن میشن و نهایتاً چند سال بعد اینا از حجاز میزنن بیرون. رأس هرم ساسانی ضعیف شده، اینا قوی شدن، متحد شدن، خلفای بعد از پیغمبر رو دیگه میزنن بیرون. دیدیم ولی کلا چی شد دیگه، خاندان های ایران اشکانی رو دیدیم، اومدیم جلو، دیدیم اینا همینطوری هستن، ماندگار در قدرت هستن، سورن و قارن و مهران و اسپهبد و اینا رو گفتیم. خاندان های دیگه رو خیلی نگفتیم چون اطلاعاتمون یه مقدار محدوده، درست نفهم چیزای خیلی قابل اتکایی پیدا نکردیم که بگیم، به جز این که حالا کجاها بودن و اینا که رونو دید. ولی حالا یه کار دیگه میخوایم بکنیم، میخوایم یه نگاه دیگه به داستان بکنیم، چون ببین که دقت کرده باشه یه چیزی اینجا نمیخونه دیگه. من میگم از یه طرف میگم که اینا مهم بودن و از کی تا کی بودن و از قبل اشکانی تا بعد از ساسانی بودن و اینا، بعد میگم اسم اینا رو ما نمیدونیم، چیز خاصی ازشون نمیدونیم به دلایل مختلف، بعد داریم ازشون ویدیو میسازیم. این یه چه فازیه اگه هیچی نمیدونیم و مثلا اینا چه ویدیو ساختنیه؟ داستان اینه که همونطوری که گفتم ما اینا رو یه جای دیگه ای میشناسیم. تا اینجا یعنی حرف تاریخ بود، حالا میخوایم یه خورده ببینیم که اگه بریم داستانامونو بخونیم، حماسه و اسطوره و اینا رو یه نگاه بکنیم، از اینا چی اونجا پیدا میکنیم؟ کجا رو باید بریم نگاه کنیم؟ ولی گفتم به این خاندان‌ها میگفتن خاندان‌های پهلو. اشکانیا اصلا به خودشون میگفتن پهلو، پارث، و تو انگلیسی هم میگن پارث، پارثیان امپایر. پارت همون خراسانه، خراسان امروز نه، خراسانی که از جیهون شروع میشد، میومد پایین، حتی یه وقتای هرات هم توش بود. بعد در دوره خسرو انوشیروان اسمشو گذاشتن خراسان، جایی که خورشید از اینجا میاد بیرون. خلاصه پهلو یعنی همون پارت. اشکانیان از اونجا آمدن، بعد اینا همچنین اومدن جلوتر و از خراسان اومدن تا ری و اومدن ماد رو گرفتن از سلوکیان جانشین اسکندر و اینا. کم کم همه این جاهایی رو که میگرفتن هم بهش میگفتن پهلو، به ماد هم گفتن پهلو.
بعد چیز خیلی جالب اینه که اسم اون پارت شد خراسان بعدن، ولی این پهلوی یه جاهایی موند. در مرکز ایران به کاشون میگن پهله یا میگفتن پهله انگار، چون یه بخشی از ماد بود و شده بود همون پهله و پهلوی. تباری ربطی به پارت نداشت ولی خلاص اسم روش موند. ما هم امروز این کلمه ها رو استفاده میکنیم. ما وقتی میگیم پهلوان داریم از اون یادگاری یاد میکنیم. پهلوان یه مفهومیه که توش چیا داره؟ جنگاوری رو داره. پهلوان به اون معنی شاهنامه ایش دارم میگه، جنگاوری رو داره، خاندان و تبار رو داره، آیین رو هم داره، یه سری آیین هایی رو هم داره. توی شاهنامه پهلوان ها در کنار شاه هستن، یعنی همونطور که در واقعیت هم خاندان های پهلو در کنار شاهنشاه اشکانی یا ساسانی بودن، توی شاهنامه هم اگه بخوای ببینی که حالا خاندان ها رو اینطوری نمیگه مستقیم همیشه، ولی پهلوان ها، پهلوان های شاهنامه رو اگر نگاه بکنی به عنوان شخصیتی که اینا حاملان اون خاطره های اشرافی هستن، اون وقت شروع میکنه به معنی دادن. مثلا دیگه واضح ترینش، پررنگ ترینش همون خاندان سورنه. احتمالاً هم علت این که اینقدر واضح و پررنگ، یعنی خود فردوسی از خراسان میاد، شاهنامه هم اونجا درست شده، سلطان غزنوی هم نزدیک اونجاست، مخاطب خاص اثر هم هست، بعد همین نواحی سیستان تاریخی. و اینه که مجموعه داستانهای این چرخه سیستانی، زال و رستم و زواره و خاندان اینها، خیلی تو شاهنامه زیاده. این قبل از شاهنامه بوده، به عنوان یک واحد روایی مستقل بوده، فردوسی رو آورده تو شاهنامه. این خیلی واضحه که این حافظه اشراف شرقی ایرانه، همون جایی که پایگاه خاندان سورن بوده. ما با یک خاندان، یک هاوس طرفیم، سامی هست و زالی هست و رستمی هست و قدرت از پدر به پسر منتقل میشه، صحبت شاه و رعیت نیست توی قدرت اینها. اکثر مواقع اینا حافظ ایرانن، حافظ قدرت شاهنشاهن، ولی یه استقلال عملی هم دارن. رستم خیلی جاها مأمور شاهه، چه مثلا وقتی میره در جلوی اکوان دیو و در مقابل تورانیا میره میجنگه و به دردسر که میفته شاه رستم میره کمکش میکنه، میره کمک کیکاووس از مازندران نجاتش میده، ولی گاهی هم سرپیچی میکنه، گاهی خیلی جدی مخالفت میکنه. زال سر جنگ مازندران با کیکاووس مخالفت میکنه. و جالب اینه که وقتی فردوسی داره قصه رو تعریف میکنه، یه طوری نمیگه که این مثلا از دستور شاه سرپیچی کرد، یه طوری میگه که انگار شاهی که پیمان شکنی کرده. یعنی تصویر این خاندان اشرافی رو خیلی قوی میسازه برای ما، انگار خیلی وقتا بیشتر از این که اونا به شاه احتیاج داشته باشن، شاهی که به این خاندان احتیاج داره. و این میخونه با نقش تاریخی سورنها، میخونه. حتی فردوسی میگه رستم تاج بخشه، که همون روایت پلوتارک از رستم سورن پهلو هم همین بود دیگه، گفتیم اونم میگفت این تاج بخشه دیگه. گندفر هم که گفتیم تا همین هندوپارتی و همین سیستان و همه چی میخوره، همه چی واقعا میخوره به اینکه این داستان داستان این منطقه از خاندان سورن، همینا ان، رستم و زال و اینا، همین داستان همیناست. اون دوره هم که گفتیم گندفر اصلا تاجگذاری میکنه و سکه میزنه و اینا 200 سال پادشاهی میکنن تو اون منطقه دیگه. میگه فردوسی هم میگه احتمالاً به همین داستانه که به ما چین و چین آمد این آگهی، که بنشست رستم به شاهنشاهی. یعنی رستم پادشاه هم میشه در این منطقه، که میشه یه جایی در همین پاکستان امروز و افغانستان و بخشی از سیستان. درخت خانوادگی اینا نگاه کنین، از بیژن و گیو و روحام و گودرز و قارن. و قارن پسر کیه؟ پسر کاوه آهنگره، یعنی کاوه مال دوره فریدونه دیگه، کاوه دوره فریدونه، قارن کارن میشه دوره منوچهر. فردوسی وقتی داره تعریف میکنه که فریدون تهدید کرد سلم و تور رو که سپاهی میفرستم سر وقتتون، همچین اونجا میکنن، گفت سپهدار چون قارن رزمزن، چو شاپور و نستوه شمشیرزن، چو سام نریمان و سر و یمن، به پیش سپاهندرون رایزن. هم سورن هست هم کارن هست، یه رقابتی هم بین اینا از قرار
بوده. یه کاری رم به این قارن ها نسبت میده فردوسی، به قارن در واقع، یعنی نسبت میده که خیلی به نظرش کار قهرمانانه، این که از حرم پادشاه محافظت میکنه. میگه در زمان پادشاهی نوذر افراسیابی که فرستاده بود که به گنج و شبستان نوذر شبیخون بزنه، قارن میره و نمیذاره. کلن میگن شاهنامه رو که میخونی خاندان گودرز رو میبینی، این تقریبا خاندان کارنه، حالا با یه تغییرات. گیو و گودرز مثلا پدر پسر جاشون عوض شده. خاندان مهران هم اشاره هست بهشون، یه خورده غیر مستقیم تر ولی هست. خاندان مهری که گفتیم کیش مهر داشتن، گفتیم نظامی بودن، کلن کیش مهر خداشون جنگشون خوبه، هنرهای رزمی و اینا توشون خوبه و خداشون خدای همین عهد و پیمان و اینها هم هست. انگار پیمان میشه اینطوری گفت که برای اینا یه جور قراردادیه بین شاه و اینها، هم شامل آزادی عقیده میشه، هم احترام به مالکیت میشه. یعنی درگیر که میشن شاه نمیاد مثلا یه خاندانی رو همه زمیناشو ازش بگیره، همچین توانی انگار نداری، خیلی کار خارج از عرفیه. ممکنه دیگه تهش تو همون خاندان از یکی دیگه حمایت کنه، ولی اینا زمیناشون رو حفظ میکنن، دینشون رو میتونن حفظ بکنن. دوره اشکانی، دوره ساسانی، اینا ورژن‌های مختلف زرتشتی دارن و میتونن که داشته باشن و میتونن نگه دارن. یه حقوق این پهلوان‌ها دارن، اینا رو شاه هم انگار نمیتونه باهاش شوخی کنه. حتی تو جنگ رستم و اسفندیار، جالب اگه از این دید بهش نگاه بکنیم، جالبه دقت بکنیم که جنگ سر چیه، داستان سر چیه. داستان اینه که رستم میگه نبندد مرا دست چرخ بلند. این دست بستنی که میگه، من همیشه فکر میکردم که منظورش اینه که مثلا اسیر نمیتونه منو بکنه ببره. یاد گرفتم، شنیدم که نه، این منظورش ممکنه چیز دیگری باشه. داره میگه که من این کستی رو که تو میگی نمیبندم. اون چیزی که میبستن یه بندی بوده که میبستن کمرشون، نماد این که ما مؤمن زرتشتی هستیم. داره میگه من زرتشتی نمیشم، من تو این روایت زرتشتی شما نمیام، من میخوام این تو این مهرپرستی خودم بمونم. چیزی هم که اینجا کمک رستم میاد میکنه تو این جنگ چیه؟ سیمرغه. باز دوباره سیمرغ خودش از نمادهای مهری، یک نماد مهری احتمالاً. داستان با این لنز که نگاه میکنی میبینی که داستان یه خورده ای لایه های جالب تری پیدا میکنه. من اینا رو بلد نبودم واقعا. حالا جلوتر چند تا نمونه مشخصتر از تو شاهنامه میگیم. فقط من یه یاداوری دوباره بکنم که داریم نمیگیم که این دقیقاً همون فلان شخصیت تاریخی دیگه، واضحه دیگه. داره میگیم که یه سری از خاطراتی که داره میگیم به نظر میرسه که از یک سری شخصیت‌های واقعی تاریخی آمده و گنجانده شده و راه خودش رو توی حماسه پیدا کرده. ما یه طیفی داریم میبینیم، ما به گذشته که نگاه میکنیم، مثلا گذشته دور که نگاه میکنیم، یک طیفی از شخصیت‌ها میبینیم. یه سر این طیف شخصیت تاریخی مطلق کاملا درسته، یک طرف کاملا افسانه است. بعد حالا این شخصیت هایی که ما داریم میبینیم، بعضی ها اینورتر نزدیکن، بعضی ها اونطرفتر نزدیکن، بیشترشون یک ترکیبی از داستان و واقعیت هستن دیگه. ولی اصل داستان دیدین جالبه واقعا، که در تاریخ رسمی اینها نیستن، این خاندان ها نیستن، با اینکه قدرت زیادی دارن، کینگ میکرن، تاج بخشن اینا، ولی تو تاریخ نیستن، ولی در حافظه فرهنگی هستن. اینا تو داستانا میمونن، رسمشون هم نمونه، اسمشون میمونه، اسمشون هم نمونه، کاراشون میمونه. چون داستان هم ما واقعا میدونیم برای حفظ فرهنگ راه خیلی مؤثرتریه دیگه. همین الان خیلی وقتا تو همین کامنت ها یوتیوب من میبینم شما گفتین، شما میگید اینطوری اینطوری، ولی تو فلان سریال مثلا گفت سلطان سلیمان عثمانی اونطوری، سریال معاویه مثلا، آدم خیک میکنه دیگه. من خودم فکر میکنم این کتاب تاریخ اینطوری گفت، سریاله اونطوری نشون میداد. که آدم چیزایی که از فیلم و سریال تاریخی یادمون میمونه بعضی وقتا قوی تر از چیزیه که تو کتاب میخونیم، تو تحقیقات میخونیم، تو جاهای معتبرتر میخونیم. آدمی زادیم، گرفتار داستانیم از قرار معلوم. حواسمون فقط باید باشه که داستان و اسطوره و حماسه و اینا وقایع نگاری دقیق نیستن. برای همینه که اسطوره میشه یه جای مناسبی برای اینکه تبار رو نگه دارن، اینکه کی از کجا اومده، برای اینکه منزلتشون رو حفظ کنن، که کیه که حق داره به کی فرمان بده، برای اینکه نقش اجتماعیشون رو ثبت کنن، اینکه در
در هر شرایط مختلفی هر کسی چه نقشی داره، یا اصلا همین داستان شاه محوری که دارن، این یه کار برای به یه دلیلی دیگه، چون میخوان این ایده رو ساسانیان تثبیت کنن که شاه چهره زمینی مزداست، نماینده آسمان ها روی زمینه، وصله. یا اونطوری که در دوران مدرن ما بیشتر شنیدیم، در دوره قاجار میگفتن شاه چیه؟ ظل الله. ظل الله هم ادامه همون داستانه دیگه، این که این سایه خداست، نشانه خداست روی زمین، یعنی چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، قانون شاه همون فرمان خداست. شما چراغ قرمز رد کنی انگار از فرمان خدا تخطی کردی. بگذاریم، گم نشیم توی داستان. اسطوره از اینجا میاد دیگه، اسطوره میگن برای دنیای باستان همون کاری رو میکنه که برای دنیای ما ایدئولوژی انجام میده. یعنی قبل از این که دین، ایشون اینطوری میگفت، قبل از این که دین وارد داستان بشه، آدما به این قهرمانان اسطوره ها نگاه میکردن، به ادیپ نگاه میکردن، به بالدر نگاه میکردن، به رستم نگاه میکردن، میگفتن این چیکار کرد، منم همون کارو باید بکنم. یه جایی تو زندگی که گیر میکردن نمیدونستن چیکار بکنن، میگفتن خب بریم ببینیم رستم چیکار کرد. کار درست اونیه که ادیپ کرد، راهبر و راهنما اینا بودن. اون وقت حماسه هم داره همینو تعریف میکنه، میخواد به اجتماع شکل بده به زبان همین اسطوره، به زبان این ناخودآگاه جمعی، به زبان همین ایدئولوژی که ما داریم و باهاش میدونیم چی درسته چی غلطه. اینو داره میاد اینطوری بیان میکنه برای ما. مثالش چی؟ مثالش شاهنامه. اصلا شاهنامه همینه که مهمه دیگه. شاهنامه بیشتر از این که داستان شاهان باشه، واقعا داستان پهلوانها و خانواده های پهلوانی و ایناست که از شاهان ماندگارتر هم هستن تو کتاب. یعنی شما چند تا شاه داری، جمشید و ضحاک و فریدون و اینا رو بذاری کنار، طول عمر پادشاه ها از طول عمر پهلوان ها کمتر معمولا در شاهنامه. تصادفی هم نیست، پهلوان نماینده نیروی بیرون از ساختار رسمی سلطنت، موازی اون داره عمل میکنه و قدرت داره. و خیلی مفهوم جالبی هم هست، ما حتی امروز هم پهلوان برامون یه خورده مفهوم خاصی اگه بهش فکر کنی. حالا همون پهلوان نیستم، منظورم این نیست که این همونه، ولی همه الان شما پهلوان رو به انگلیسی نمیدونی دقیقا چطوری بگی که این پهلوان این نیست، مثلا هیروه، چمپیون، مثلا اینا نیست دیگه. میدونی چطوری میخوای بگی مثلا فرق رسول خادم و عباس جدیدی چطوری میخوای توضیح بدی به کسی که این در ذهن مردم پهلوانه، این نیست؟ ربطی به تکنیک کشتیشون نداره لزومن، یه چیزای دیگری توش داره. چی داره؟ ما وقتی میگیم پهلوان، یه معنی اخلاقی فرهنگی داریم میدیم بهش. فقط درباره زورش حرف نمیزنیم، درباره مرامش هم حرف داریم میزنیم. و جالبه گفتم پهلو یعنی پارتی، یعنی مرد اشکانی. اون معنی رفت، پهلو از زبان روزمره رفت بیرون، ولی پهلوان موند. یعنی حافظه تاریخی ما اون مفهومه رو نگه داشت. ما امروز نمیدونستیم، نمیدونیم که پهلوان به اون برمیگرده و داستانش چیه. خیلیامون نمیدونیم، از راه تاریخ برامون نمونده، ولی از راه داستان، از راه کلمه، از راه این روایت ها مونده. یا شاید هم البته من داشتم فکر میکردم، گفتم شاید هم وقتی میگم از راه تاریخ نمونده، در واقع این تعریفم از تاریخ ناقصه. شاید تاریخ هم همین دیگه، شاید کلمه هم یه جور تاریخ دیگه. ولی این شخصیت پهلوان خیلی چیز خاصیه. توی فرهنگ اروپایی شوالیه ها، نایت ها یه خورده خصوصیات اینطوری دارن، این فازو دارن. توی فرهنگ ایرانی بعد از اسلام عیاران داریم، سمک عیار داریم، یعقوب عیار داریم، یه پهلوانی که دستگیری میکنه. خیلی مورد عجیبیه واقعا این کلمه پهلوان، خیلی منو به فکر فرو برد. آیین پهلوانی از قبل بوده البته، از اسواران دوره هخامنشی میاد و یه مقدار کیش مهر و یه مقدار حکمت عملی و اینها بهش اضافه شده. محبوب بوده در ایران، معروف بوده، محبوب بوده، ولی در دوره اشکانی خیلی رواج پیدا کرده. خیلی این سرداران و شاهان اشکانی بها دادن بهش، به مناسک پهلوانی هم خیلی بها دادن، مناسکی که خیلی هاش ریشه در آیین مهرپرستی داره. من الان به شما بگم مثلا من رفیقم زورخونه میره، شما چه چیزایی تو ذهنت میاد؟ وقتی میگم زورخونه، یه فروتنی تو ذهنت میاد، سربازی، سرباز بودن تو ذهنت میاد. اینا از مهرابه گرفته شده. هفت مقام داره،
نوچه، نوخاسته، پهلوان، کهنه سوار، پیش کسوت، صاحب زنگ، مرشد. اینا تو حرف زدن امروز ما هم هست، این کلمه ها بعضیاش هست، بعضی اصطلاحاتی که استفاده میکنیم، میگیم این یار غار فلانیه، میگیم مهر سکوت بر لب نهاده، میگیم مستی و راستی. اینا میراث اون آیین مهره که خیلی هاش خودشو مثلا تو زورخونه حفظ کرده، ما هم نمیدونیم اینا میراث چیه، ولی مونده توی فرهنگ، مونده برای ما. و اینا رو شاهنامه چطوری تعریف میکنه؟ تقریبا همونطوری که ما از خاندانها شناختیم. شخصیتاش ممکن حالا نظیر یک به یک نباشن، چند تا شخصیت یه نفر شده باشه، یه خاندانی اصلا یه نفر نماینده داشته باشه، ولی رگه هایی از

منطق قدرت اشرافی رو داره حفظ میکنه، داره تعریف میکنه که قدرت چطوری کار میکرد. فردوسی نشسته تو کله خودشین رو در بیاره، اینا مخصوصا همون چرخه سیستانی که گفتم اینا داستاناش بوده، از قبل از فردوسی بوده. فردوسی اومده اینا رو با یه جرح و تعدیل هایی برده توی یک چارچوب فراگیری و البته حالا به شعر و البته حالا به یک زبان فوق العاده ای از شعر اینا رو تعریف کرده. اینا مراحل بعدیش. ولی حافظه اشرافی اشکانی به خصوص در شرق ایران از مسیر روایت‌های محلی و حماسی و اینا وارد متن شاهنامه شده. هزار سال فاصله است بین اشکانی و فردوسی ها، ولی اینطوری وارد شده، اومده جلو و اینطوری باقی مونده، برای ما هم باقی مونده. ما نگاه میکنیم الان شاهنامه رو، من به شما بگم درباره اشکانی ها چی میگه، نگاه میکنیم ممکنه بگی چهار خط بیشتر نگفته، گفته ملوک طوائف بودند و رد شده، اما در اصل خیلی از داستان‌ها و شخصیت‌ها یه لایه‌ای از رفرنس‌های ایران اشکانی توش هست. مثلا خاندان گودرز گفتیم چیکار می‌کنن تو شاهنامه، اینا فازشون چیه؟ مثلا میگیم نفوذ دارن، قدرت دارن. فردوسی میگه که توی داستان سهراب همه دربار ایران نگران بودن که سهراب داره میاد سمت ایران و اینا، و کیکاووس میفرسته دنبال رستم و رستم انگار یه کمی دیر میاد. بعد فردوسی اینطوری تعریف میکنه، میگه که گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاده دل و نیک خواه آمدند، چو رفتند و بردند پیشش نماز، برا شفت و پاسخ ندادی ایچ باز، یکی بانگ برزد به گیو از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست، که رستم که باشد که فرمان من کند، پس تو پیچد ز پیمان من، بگیر و ببر زنده بردار کن، و زو نیز با من مگردان سخن. گفتش که این رستم کی باشه، اینو برو بگی دارش بزن، اصلا اسمش هم دیگه پیش من نیار. طرف سنگینه دیگه، رستم دیر کرد، شاه قاطی کرد، گفت اینو بگیریم بکشینش. ز گفتار او گیو را دل بخست، که بردی به رستم بران گونه دست. گیو به شاه نمیگه که باشه شما دستور دادی من میرم میکشمه. شاکی میشه که آقا چرا رستمو برای چی بکشم، این چه کاریه اینا. شاه میگه که به توس، توس رو صدا میکنه که دیگه از پهلوانا رو، میگه برو جفتشون رو بکش. توس بلند میشه میره پیش رستم. حالا برخورد رستم رو ببینید چیه. تهمتن براشفت با شهریار، که چندین مدار آتشن در کنار، همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. میگه تو لیاقت پادشاهی نداری، رستم داره به شاه میگه. بعد هم بعد میگه خیلی قاطی کرد و به در شد، به خشمندر آمد به رخش، منم گفت شیروژن تاج بخش. گفت بابا تاج بخش منم، چی میگی؟ چو خشماورم شاه کاووس کیست، چرا دست یازد به من توس کیست؟ گفت من با من شوخی میکنی، من رستمم، زمین بنده و رخش گاه من است، نگین گرز و مغفر کلاه من است. برخورده میبینی بر من یه خورده چیز بود، جا خوردم که با شاه میتونسته اینطوری صحبت بکنه که منو عصبانی بکنید، توس و کاووس حالیم نیست، من اصلا میرم سیستان، شما بمونید، سهراب بیا ترتیب همتون رو بده. میرن سراغ گودرز، میگن آقا تو یا برو پیش پادشاه و این ماجرا رو حلش کن. بهش میگن که به نزدیک این شاه دیوانه رو، و از این در سخن یاد کن نو به نو، سخنهای چرب و دراز آوری، مگر بخت گم رفته باز آوری، تو مگه بری این مخ شاهو بزنی، خلاصه برش گردونی، چی میگه، آخر شیطون پیادش کنی. و گودرز میره پیش کاووس، بهش میگه اون چه حرفی بود تو زدی، که گویی ورا زنده بردار کن، ز شاهان نباید گزافه سخن، تو نباید شاهی، نباید حرف درشت و بیعقلی بزنی حرفا. و اونم میگه آره اشتباه کردم. یعنی گودرز میفرسته دنبال رستم برای منت کشی، گودرز میره با لطایف الحیل رستم رو که خیلی هم عصبانیه بر میگردونه، و کیکاووس ازش عذرخواهی میکنه. آها، اول در واقع میگه که رستم اومد، اینا چقدر پهلوانا رفتن ازش استقبال کردن، همه گفتن که بابا چه خوب شد که برگشتی، اینا مثلا ما روزگارمون خیلی خراب داشت میشد، ستایش گرفتن بر پهلوان، که جاوید بادی و روشن روان. موقعی که رستم رو دیدن داره میاد، چو دیدند گرد گو پیلتن، همه نامداران شدند انجمن، همه با هم رفتن، گفتن بهش که جهان سر به سر زیر پای تو باد، همیشه سر تخت جای تو باد، تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخن گفتنش نغز نیست، بجوشد همانگه پشیمان شود. گفتن این جوشیه، یه چیزی میگه نمیفهمه چی داره میگه.
بعد میگه بابا، بعد میگه تو از شاه شاکی شدی؟

گناه مردم چیه؟ تهمتن گر آزرده گردد ز شاه، هم ایرانیان را نباشد گناه. هموزان سخنها پشیمان شده است، ز تندی بخواید همی پشت دست. همش میزنم کاری کردم، عجب کاری کردم، چه کار بدی کردم اینو به اینطوری کردم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 و مطابق با 22 سپتامبر 2026 البته در نیمکره شمالی، در نیمکره جنوبی اونا یه روز اما جلوتر هست. بله، 800 و اگر اشتباه نکنم 823 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک دوستی دارم که خودش پزشک متخصصه و ما هر شب چون الان این وسایل تماس کامیونیکیشن خیلی هست با وجود واتساپ ما هر شب با هم صحبت میکنیم. ایشون در یه قاره دیگه زندگی میکنه. بله، و البته پزشک خیلی باسواده، خیلی دانشمنده، ولی گاهی هم با هم مشورت میکنیم. این خودش دچار بیماری پسوریازیسه. ماه گذشته با من تماس گرفت، گفت این پسوریازیس دستم خیلی اذیت میکنه و پوست ترک خورده و زخم و از شدید نمیدونم چیکار کنم، کرم کورتیزونم که میزنم اثر نمیکنه، نمیخوامم کورتیزون خیلی قوی بزنم چون پوست رو نازک میکنه. بعد من بهش گفتم خب وازلین بمال و دستکش جراحی. و بعد هفته بعدشن که صحبت میکردیم گفتش آره خیلی کمک میکنه، بهتر شده، ولی مجبورم هر 4 ساعت یه دفعه وازلین بمالم و دستکش رو عوض کنم. و بعد از من خواست که درباره پسوریازیس صحبت کنم، یک تحقیقاتی انجام بدم و این تحقیقاتی که برنامه‌ای که امروز خدمت شما عرض می‌کنم شامل آخرین تحقیقات 2026 هم هست. البته این مقاله رو برای ایشون اسکن کردم تا PDF فرستادم و این برنامه رو ایشون مستقیم گوش نمیده، ولی بعدا برای با واتساپ براش میفرستم گوش میده. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم این عکس رو به شما نشون میدم. این یک عکس ساده پسوریازیسه. البته عرض کردم ساده برای اینکه میتونه از این خیلی بزرگترم باشه و میتونه از این کوچکترم باشه. معمولا اگر کوچکتر باشه روی آرنج هست یا ساعد یا روی پوست سر، اگر بزرگتر باشه میره روی پشت و سینه، همه جا میتونه پیش بیاد. حالا این پسوریازیس چی هست؟ پسوریازیس یک بیماری مزمن التهابی و وابسته به سیستم ایمنیه که بیش از همه پوست رو درگیر میکنه، اما اثر اون به پوست محدود نمیمونه و در نوع شایع بیماری پلاک های برجسته و مشخص با پوسته های سفید یا نقره‌ای دیده میشه. این زایات ممکنه خارش داشته باشه، سوزان باشه، یعنی احساس بکنی که دستت میسوزه، یا دردناک باشه و گاهی ترک میخوره و خونریزی میکنه. آرنج، زانو، پوست سر و ناحیه پایین کمر محلهای شایع هستند، ولی هر بخش از بدن از ناخن تا چینهای پوستی و ناحیه تناسلی میتونه گرفتار بشه. این بیماری واگیردار نیست. تماس پوستی، استفاده از حوله یا ظرف مشترک و زندگی در کنار فرد مبتلا باعث انتقال پسوریازیس نمیشه. ظاهر زایات گاهی سبب سوء برداشت دیگران و دوری اجتماعی میشه. بنابراین توضیح در غیر واگیر بودن بیماری بخشی از درمان و حمایت از بیماره. سیر پسوریازیس معمولا دوره‌ایه. دوره‌های تشدید یا شعله‌وری یا دوره‌های آرامش نسبی یا حتی گاهی وقتها بهبود کامل ظاهری. شدت بیماری از چند لکه کوچک تا گرفتاری گسترده پوست متفاوته. حتی ضایعه‌ای با وسعت کم اگر روی کف دست، کف پا، صورت، دستگاه تناسلی یا ناخن باشه میتونه کار، خواب، حرکت یا روابط فرد رو به شدت مختل بکنه. امروزه پسوریازیس درمان قطعی همیشگی نداره، اما در بسیاری از بیماران میشه اون رو به راحتی و خوبی مهار کرد. انتخاب درمان به نوع و محل زایات، وسعت بیماری، اثر اون بر کیفیت زندگی، وجود التهاب مفصل، بیماری های همراه، سن بیمار، بارداری و پاسخ به درمان های قبلی بستگی داره. هدف فقط کمرنگ کردن پلاک ها نیست. کاهش خارش و درد، حفظ توانایی کار و حرکت، پیشگیری از آسیب مفصل و بهبود سلامت روان نیز اهمیت فراوان داره. در پوست چه اتفاقی پیش میاد؟ ببخشید. پوست سالم پیوسته نوسازی میشه. سلول‌های تازه در لایه‌های عمیق‌تر ساخته میشن و پس از بلوغ به سطح میرسن. در پسوریازیس پیام‌های نامتعادل سیستم ایمنی این فرایند رو بسیار سریع می‌کنه. سلول‌های پوستی فرصت بلوغ طبیعی ندارن و روی سطح انباشته میشن. همزمان رگ‌های سطحی گشاد و بافت ملتهب میشه. در نتیجه قرمزی یا تغییر رنگ، زخیم شدن پوست و پوستریزی پیش میاد. در این فرایند سلول‌های ایمنی و پیام‌رسان‌های التهابی مانند عامل نکروز، تومار و مسیرهای اینترلوکین نقش مهمی دارند. شناخت همین مسیرها زمینه تولید داروهای هدفمند جدید رو فراهم کرده. داروهای زیستی میتونن بخش مشخصی از زنجیره التهاب رو مهار کنن. با این حال انتخاب اونها باید پس از ارزیابی کامل و زیر نظر پزشک متخصص بشه. پسوریازیس یک خود ایمانی ساده به معنای حمله مستقیم و یک نواخت به یک عضو نیست، بلکه بیماری پیچیده است که در آن آمادگی ژنتیکی، سد پوستی، سلول‌های ایمنی و عوامل محیطی با یکدیگر تعامل می‌کنند. به همین دلیل دو بیمار با ظاهر مشابه ممکن است محرک‌ها و پاسخ درمانی متفاوتی داشته باشند. گاهی چند روز تا چند هفته پس از خراش، سوختگی، استکاک، تاتو یا جراحی، ضایعات جدید در همان بستر آسیب پدید می آید. این موضوع به معنای سرایت بیماری روی بدن نیست. آسیب موضعی در پوست مستعد التهاب را فعال کرده است. محافظت از پوست و درمان درست زخم ها می تواند احتمال این پدیده را کاهش دهد. علت ها و زمینه ژنتیکی. علت واحدی برای پسوریازیس وجود نداره. وراثت نقش مهمی داره، اما داشتن سابقه خانوادگی به معنای ابتلای قطعی نیست و نبود آن نیز بیماری را رد نمی کند. مجموعی از ژن‌ها بر نحوه پاسخ سیستم ایمنی و رفتار سلول‌های پوست اثر می‌گذارد. بیماری زمانی آشکار می‌شود که این آمادگی با یک یا چند عامل محیطی و فردی همراه شود. عفونت استرپتوکوکی گلو می‌تواند مخصوصاً در کودکان و جوانان پسوریازیس قطعی را آغاز کنند. عفونت های دیگر فشار روانی شدید، کمخوابی، آسیب پوست، هوای سرد و خشک، مصرف دخانیات و نوشیدن الکل ممکن است در برخی افراد باعث شعله‌وری بیماری بشن. محرک هر فرد یکسان نیست. ثبت زمان حمله ها، بیماری های اخیر، داروهای تازه و تغییرات زندگی به شناسایی الگوی شخصی کمک می‌کند. برخی از داروها میتونن پسوریازیس را ایجاد یا تشدید کنند، از جمله لیتیوم، بعضی بتا بلوکرها، داروهای ضد مالاریا و در شرایطی قطع ناگهانی کارتون خوراکی. این فهرست کامل نیست و واکنش افراد متفاوته. بیمار نباید هیچ داروی ضروری را خودسرانه قطع کنه. پزشک میتونه رابطه زمانی رو بررسی و در صورت امکان جایگزین مناسبی برای دارو انتخاب کنه. چاقی با افزایش خطر و شدت بیماری ارتباط داره و میتونه پاسخ به بعضی از درمانها رو کاهش بده. این ارتباط فقط نتیجه ظاهر یا عادت فرد نیست. بافت چربی نیز مواد التهابی تولید میکنه. کاهش وزن تدریجی در فردی که دارای اضافه وزنه ممکن شدت بیماری و خطر بیماری های قلبی و دیابت رو کم بکنه، اما رژیم سخت یا مکمل ناشناخته جای درمان پزشکی رو نمیگیره. انواع اصلی پسوریازیس. پسوریازیس پلاکی یا ولگاریس شایع ترین نوعه. پلاک ها معمولاً مرز روشن دارند و با پوسته پوسیده شده. بله. رنگ زایعه در پوست روشن اغلب قرمز و در پوست های تیره تر ممکن است بنفش، خاکستری یا قهوه‌ای دیده شود. پس از فروکش التهاب نیز تیرگی یا روشنی پوست می تواند مدتی باقی بماند. پسوریازیس قطره‌ای با لکه های کوچک و متعدد بیشتر روی تنه و اندام ها ظاهر میشه. این نوع اغلب پس از گلودرد استرپتوکوکی رخ میده. ممکنه طی چند ماه خود به خود فروکش کنه، اما در بعضی افراد ادامه پیدا میکنه یا بعداً به نوع پلاکی تبدیل میشه. ارزیابی عفونت و انتخاب درمان باید توسط پزشک انجام بشه و مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک تجویز نمیشه. پسوریازیس ممکنه پسوریازیس معکوس در چینهای زیر بغل، چشاله ران، زیر پستان و چین باسن دیده میشه. رطوبت و اصطکاک باعث میشه پوسته کمتر و سطح زایعه صاف و براق باشه. قارچ پوستی، عفونت و حساسیت تماسی میتونه شبیه اون باشه. از این رو تشخیص پیش از مصرف طولانی کرم ضروریه. پسوریازیس پوستولر با تاول‌های چرکی غیرعفونی همراهه. نوع محدود به کف دست و پا مزمن و دردناکه. نوع منتشر میتونه با تب، ضعف و التهاب وسیع همراه باشه و وضعیت اورژانسی محسوب میشه. پسوریازیس اریترودرمیک هم میتونه با قرمزی و پوست ریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات میتونه بله. پسوریاس اریترودرمیک نیز با قرمزی و پوست ریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات همراهه و نیاز به ارزیابی فوری بیمارستانی داره. محل‌های ویژه و ناخن. درگیری پوست سر ممکن است محدود به لکه‌های کوچک باشه یا از خط رویش مو فراتر بره. پوسته‌ها گاهی با شوره یا درماتیت سبوریک اشتباه میشن. خاراندن شدید و کندن پوسته میتونه باعث خونریزی و ریزش موقت مو بشه. بله. محلول‌های برای شستشو، ژل یا شامپو دارویی بر اساس ضخامت مو و پلاک انتخاب میشه تا دارو واقعا به پوست برسه. پسوریازیس کف دست و پا به علت فشار و استفاده مداوم از این نواحی بسیار ناتوان کننده است. ترک‌های عمیق، راه رفتن، ایستادن یا کار با دست را دشوار می‌کنه. دستکش مناسب، کفش راحت، مرطوب کننده غلیظ و درمان نسخه‌ای هماهنگ بخشی از برنامه مراقبته. وجود چرک، گرمی فزاینده یا تب نیازمند بررسی عفونت. پسوریازیس ناخن میتونه با فرو رفتگی های ریز، جدا شدن صفحه ناخن، تجمع مواد زیر ناخن، ضخیم شدن و تغییر شدن رنگ همراه باشه. قارچ ناخن ظاهر مشابهی داره و گاهی هر دو با هم همزمان وجود دارن. درمان موضعی آهسته اثر میکنه چون که ناخن رشد کندی داره. موارد شدید یا همراه با بیماری مفصلی ممکنه به درمان سیستماتیک نیاز داشته باشه. ضایعات صورت و ناحیه تناسلی معمولاً پوسته کمتر ولی سوزش بیشتری دارند و اثر روانی آنها زیاد است. پوست این نواحی نازک است و مصرف طولانی کورتون قوی میتونه عارضه بده. پزشک معمولاً داروهای ملایم‌تر با درمان‌های بدون کورتون رو به صورت دقیق و دوره‌ای تجویز می‌کنه. هر ضایعه تناسلی فسوریازیس نیست و ارزیابی پزشکی از درمان اشتباه جلوگیری می‌کنه. ببخشید. علائم مفصلی و آرتریت فسوریاتیک. بخشی از افراد مبتلا به فسوریازیس و آرتریت فسوریاتیک دچار میشن. التهاب میتونه مفاصل انگشتان، زانو، مچ، ستون فقرات یا محل اتصال تاندون به استخوان رو درگیر کنه. درد و خشکی صبحگاهی، تورم یک انگشت کامل مانند سوسیس، درد پاشنه و کمردرد التهابی از نشانه های هشدارند. شدت ضایعات پوستی همیشه شدت بیماری مفصل رو پیشبینی نمی کنه. تشخیص زود هنگام اهمیت داره، چون که التهاب درمان نشده ممکنه آسیب ارزیابی منظم علائم آرتریت و برگشت ناپذیر شدن اشکالات مفصل رو ایجاد بکنه. اگر درد مفصل با تورم، خشکی صبحگاهی طولانی، کاهش دامنه حرکت یا تغییر شکل انگشت همراه است، بیمار باید آن را به متخصص پوست یا پزشک خانواده بگوید. درد مکانیکی معمولاً با فعالیت بدتر و با استراحت بهتر می شود. درد التهابی ممکن است پس از بی حرکتی بیشتر باشد و با حرکت ملایم بهتر شود. هرچند که این تفاوت همیشه نیست. برنامه درمان باید پوست و مفصل را هر همزمان در نظر بگیره. بعضی از داروها برای هر دو مؤثرند و برخی فقط برای یکی از آنها عملکرد بهتری دارند. فیزیوتراپی، فعالیت بدنی مناسب، حفظ وزن سالم و ترک دخانیات نیز به سلامت مفصل کمک میکنه. تأخیر در مراجعه به امید اینکه درد خود به خود از بین بره ممکنه فرصت پیشگیری از آسیب به مفصل رو از بین ببره. ببخشید یه لحظه اجازه بدید ما این لیوانمونو پر کنیم.

بله، بیماری های همراه و سلامت روان. پسوریازیس متوسط یا شدید با افزایش احتمال چند بیماری دیگر همراهه، از جمله چاقی، فشار خون بالا، اختلال چربی بدن، دیابت نوع 2، بیماری کبد چرب و بیماری های قلبی عروقی. این ارتباط به معنای آن نیست که هر بیمار حتما دچار این مشکلات می شود یا پسوریازیس به تنهایی علت مستقیم آنهاست. التهاب مزمن، ژنتیک، داروها و عوامل سبک زندگی می تونن سهم داشته باشن. اندازه‌گیری فشار خون، وزن، قند و چربی خون بر اساس سن و خطر فردی اهمیت داره. نوع و فاصله آزمایش ها رو پزشک تعیین میکنه. در فردی که قراره داروهای مثل سیکلوسپورین یا رتینوئید یا درمانهای زیستی دریافت کنه، بررسی های اختصاصی دیگری هم لازمه. اثر روانی بیماری گاهی از وسعت ظاهری اون بیشتره. خجالت، انزوای اجتماعی، اختلال خواب، اضطراب و افسردگی شایع‌ترند. خارش مداوم و نگاه دیگران میتونه تمرکز و روابط رو مختل کنه. پرسیدن مستقیم درباره خواب، خلق و کیفیت زندگی بخشی از مراقبت پزشکی است. یک موضوع فرعی نیست. اگر بیمار ناامیدی شدید، از دست دادن علاقه به زندگی یا فکر آسیب زدن به خود دارد، باید فوراً از خدمات اورژانسی با بحران روانی کمک بگیره. درمان پوست، مشاوره روانشناختی، حمایت خانواده و ارتباط با گروه های معتبر بیماران میتونه مکمل یک دیگر باشه. هیچ کس نباید به علت ظاهر پوست مورد سرزنش قرار بگیره. تشخیص و سنجش شدت بیماری. متخصص پوست معمولاً پسوریازیس رو با شرح حال و معاینه تشخیص میده. محل ضایعات، شکل حاشیه، نوع پوسته، وضعیت ناخن و سابقه خانوادگی راهنما هستند. در موارد نامعمول ممکن است نمونه برداری کوچک از پوست، آزمایش قاچ یا بررسی های دیگر لازم بشه. آزمایش خون مشخصی که به تنهایی پسوریازیس رو ثابت بکنه وجود نداره. تشخیص های مشابه شامل اکزما، عفونت قارچی، درماتیت سیبوریک، لیشن پلان و بعضی واکنش های دارویی هستند. مصرف کرم ترکیبی با کورتن قوی پیش از تشخیص میتونه ظاهر بیماری رو عوض کنه و عفونت قارچی رو پنهان بکنه. عکس های واضح از ضایعه پیش از درمان و ثبت زمان تغییرات برای ویزیت بعدی مفیده. خوشبختانه امروز همه این دستگاه رو دارم. پس اگر مشکلی پیش اومد، نه تنها برای پسوریازیس، برای صدمات دیگه هم میتونید طوری عکس بگیرید یا هر روز خوشتر هم عکس بگیرید تا پیشرفتش رو سندش رو داشته باشید. وسعت بیماری رو می توان با درصد سطح بدن سنجید. کف دست بیمار همراه انگشتان تقریبا 1% سطح بدن
در نظر گرفته میشه. بله، ممکنه فقط یک ناحیه آلوده کوچیک باشه ولی خیلی حساس باشه و بیماری رو از نظر عملی شدید نشون بده. شاخص کیفیت زندگی پوست با اثر بیماری بر کار، لباس، روابط خواب و فعالیت روزانه سنجیده میشه. این ارزیابی ها به انتخاب درمان و سنجش کمک میکنه. سنجش پاسخ درمان کمک میکنه. هدف درمان باید با بیمار تعیین بشه. برای یک فرد کنترل خارش اولویت داره، برای دیگری پاک شدن پوست سر یا توانایی راه رفتن بدون درد مهمتره. مراقبت روزانه و کنترل محرک ها. مرطوب کننده بی‌عطر پایه مراقبت. پمادها و کرم های غلیظ معمولا از لوسیون بهتر رطوبت رو حفظ میکنن. بهترین زمان مصرف چند دقیقه پس از حمام، وقتی که پوست هنوز اندکی نمناکه و هر زمان احساس خشکی پوست وجود داره میشه از کرم استفاده کرد. حمام کوتاه با آب ولرم و شوینده ملایمتر کمتر از آب داغ و صابون قوی پوست رو تحریک میکنه. پوسته رو نباید به زور کند. نرم کردن تدریجی با مرطوب کننده یا داروی کراتولیتیک که توسط پزشک تجویز میشه نفوذ درمان موضعی رو بهتر میکنه. اسید سالیسیلیک برای بعضی پلاک های زخیم مفیده، اما مصرف وسیع یا نامناسب، مخصوصا در کودکان یا کسانی که بیماری کلیوی دارند، باید با نظر پزشک باشه. نور طبیعی خورشید ممکنه در بعضی افراد کمک بکنه، ولی آفتاب سوختگی میتونه حمله تازه رو ایجاد بکنه و خطر سرطان پوست رو بالا ببره. بله، استفاده از کرم ضد آفتاب با طیف گسترده و لباس محافظ و پرهیز از سوختگی ضروریه. فوتوتراپی پزشکی با نور کنترل شده تفاوت داره. با حمام آفتاب فرق میکنه. ثبت محرک ها باید واقع بینانه باشه. هر حمله رو به یک غذای خاص نسبت دادن ممکنه به حذف غذاهای بیدلیل منجر بشه. خواب کافی، فعالیت بدنی منظم، کاهش وزن در صورت نیاز، ترک سیگار و محدود کردن الکل به سلامت کلی و گاهی کنترل بهتر بیماری کمک میکنه. مکمل ها و فراورده های گیاهی ممکنه با داروها تداخل داشته باشه یا به کبد آسیب بزنه. مصرف آنها باید با پزشک یا داروساز در میان گذاشته بشه. درمان های موضعی. برای بیماری محدود درمان موضعی معمولا نخستین انتخابه. کورتیکوستروئید های موضعی التهاب، خارش و ضخامت پلاک رو کاهش میدن.
قدرت دارو، شکل فرآورده و طول مصرف باید متناسب با محل باشه. پوست ضخیم کف دست و پا ممکنه به فرآورده قوی تر نیازمند باشه. ولی صورت، چین‌ها و ناحیه تناسلی به درمان ملایم‌تر و کوتاه‌تر احتیاج دارند. مصرف طولانی و بی برنامه کورتیزون قوی میتونه سبب نازک شدن پوست، ترک پوستی، نمایان شدن رگ‌ها و بازگشت بیماری بشه. مقدار مصرف رو میتوان با واحد بند انگشت توضیح داد. پزشک یا داروساز باید روش دقیق را نشون بده. ترس افراطی از کورتیزون هم میتونه باعث درمان ناکافی بشه. راه حل: برنامه روشن برای دوره فعال و نگهدارنده است. بله. خدمت شما عرض کنم که آنالوگ های ویتامین دی اغلب با کورتیزون ترکیب میشن. این باعث میشه که رشد سلولهای پوست تنظیم بشه. البته داروهای دیگری هم در شرایط خاص میشه استفاده کرد که ازش میگذاریم. در سالهای اخیر فراورده های موضعی غیر کورتونی تازه نیز در برخی از کشورها در دسترس قرار گرفتند. داروهای جدید لزوماً برای همه بهتر نیست و بستگی به محل ضایعه، ایمنی، هزینه و ترجیح بیمار تعیین میشن. به همونطور که عرض کردم در همه کشورها مورد استفاده قرار نمیگیره. اینجا حتی دارویی که در آمریکا مورد استفاده قرار میگیره باید سانتر کانادا تصدیقش کنه، وگرنه نباید ازش، نمیشه ازش استفاده، یعنی نیست. بله. فوتوتراپی پزشکی زمانی مطرح میشه که درمان موضعی کافی نباشه، ضایعات گسترده باشه یا بخوایم از درمان سیستماتیک پرهیز کنیم. بعد روش رایج استفاده از UVB باریک بانده، یعنی اولتراویوله، که در دوز دقیق و معمولا چند بار در هفته زیر نظر مرکز درمانی انجام میشه. نتیجه تدریجی و پایبندی به برنامه اهمیت داره و در بعضی شرایط موثره. UVA به علت عوارضی که ایجاد بکنه و خطر افزایش خطر سرطان پوست خیلی خیلی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار میگیره. بله. انتخاب روش به رنگ پوست، سابقه سرطان پوست، داروها و محل ضایعات بستگی داره. از یک نوع لیزر هم میتونن استفاده بکنن برای نوردرمانی. قرمزی، خارش، خشکی و سوختگی از عوارض کوتاه مدت این درمان هست. تیم درمان دوز رو بر اساس پاسخ پوست بیمار تنظیم میکنه. بیمار باید همه داروها
و مکمل‌های حساس کننده به نور و سابقه بیماری چشمی یا سرطان پوست رو به پزشک گزارش بده. محافظت از چشم و نواحی حساس طبق دستور مرکز درمانی ضروریه. دستگاه خانگی فوتوتراپی برای بعضی بیماران مناسبه، اما باید نسخه آموزش و پیشگیری داشته باشه. تخت برنزه جایگزین درمان نیست. میزان پرتو آن کنترل درمانی استاندارد نداره و خطر آسیب پوستی رو افزایش میده. آفتاب گرفتن بدون برنامه هم قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. دوز قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. داروهای سیستماتیک غیر زیستی. وقتی بیماری متوسط یا شدیده و نواحی حساس را مختل میکنه یا مفصل درگیره یا درمانهای دیگر کافی نیستند، داروی خوراکی یا تزریقی مطرح میشه. معمولا متوتراکسات از داروهای قدیمی و مؤثره و برای بعضی از بیماران مبتلا به درگیری مفصل هم مفید واقع میشه. بله، پایش شمارش سلولهای خون، کبد و کلیه و رعایت دقیق دوز هفتگی ضروریه. اشتباه روزانه خوردن دارو میتونه خطرناک باشه. سیکلوسپورین میتونه سریع اثر بکنه و گاهی برای کنترل کوتاه مدت یک بیماری شدید به کار میره، ولی میتونه فشار خون بالا ببره و همچنین به کلیه آسیب بزنه. بله، داره دیگری هم هست که پزشکتون میتونه تجویز کنه. خشکی پوست و مخاط با مصرف این داروها شایعه و به علت خطر بسیار جدی برای جنین، برای کسانی که باردار هستن، برای خانمایی که باردار هستن، محدودیت سخت بارداری داره. چند داره دیگر هم هست که در آمریکا استفاده میشه، ولی در کانادا و کشورهای دیگه ممکنه اجازه مصرف نداشته باشه. با پزشکتون مشورت کنید. داروهای زیستی و ایمنی. داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که هدف مشخصی در التهاب رو مهار میکنند. گروه های اصلی مورد استفاده در فسوریازیس شامل مهار کننده های EL23 و مهار کننده های EL ببخشید من فرانسه گفتم IL23 و مهار کننده های IL17 و همینطور مهار کننده GNF باشید. بعضی از بیماران با بیماری متوسط یا شدید میتونن به پاکی زیاد پوست برسن، ولی پاسخ و دوام اونها برای همه یکسان نیست و قبل از آغاز درمان پزشک باید سابقه عفونت‌های شدید، سل، هپاتیت، واکسیناسیون، سرطان، بیماری عصبی، نارسایی قلبی، بارداری
و سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی را بررسی بکنه. آزمایش خون، پرگاری سل و هپاتیت بر اساس دارو و خطر فرد انجام میشه. هنگام تب، اگر بیمار دچار تب هنگام درمان اگر بیمار دچار تب بشه، تنگی نفس داشته باشه، یا زخم عفونی داشته باشه، یا علائم غیر عادی پیدا بکنه، باید بلافاصله به پزشکش گزارش بشه. بعضی از هوشنهای زنده در زمان مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مناسب نیستند. بهتره وضعیت واکسیناسیون پیش از شروع درمان مرور بشه. زمانبندی واکسن آنفلوانزا، کووید، زونا، پنوموکوک و دیگر واکسن ها به سن، بیماری ها و نوع دارو بستگی داره و باید با پزشک یا داروساز هماهنگ بشه. حالا بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ کودکان و سالمندان و بارداری، تکرار میکنم که هیچ درمانی نباید به علت بهبودی ظاهری بیماری خودسرانه قطع بشه. پسوریازیس میتونه در هر سنی آغاز بشه. در کودکان نوع قطره‌ای، ضایعات پوست سر و گرفتاری چین‌ها نسبتاً شایع هستند. تشخیص افتراقی با اکزما و عفونت مهمه. مقدار سطح بدن نسبت به وزن کودک بیشتره. بنابراین جذب داروی موضعی میتونه متفاوت باشه و درمان بزرگسال نباید بدون تنظیم برای کودک استفاده بشه. اثر بیماری بر مدرسه، خواب، ورزش و اعتماد به نفس کودک باید بررسی بشه. والدین و مدرسه باید بدانند بیماری واگیردار نیست. بعضی درمان‌های زیستی برای سنین مشخص تایید شدند، ولی انتخاب آنها به شدت بیماری، وزن، سابقه واکسن و نظر متخصص پوست کودکان وابسته است. در سالمندان نازکی پوست، بیماری کلیه یا کبد، فشار خون و تعداد داروها انتخاب درمان رو پیچیده تر میکنه. احتمال تداخل دارو و عفونت باید سنجیده بشه. سن بالا به تنهایی مانع درمان مؤثر نیست. پزشک سود و خطر هر گزینه رو بر اساس وضعیت واقعی فرد ارزیابی میکنه. بارداری و برنامه بارداری باید پیش از تجویز مطرح بشه. مونوتراکسات و رتینوئید های خوراکی برای جنین خطرناکند و محدودیت های جدی دارند. ایمنی داروهای دیگر یکسان نیست. بعضی گزینه ها ممکن است با برنامه دقیق مناسب تر باشند. بیمار یا شریک زندگی او باید زمان لازم برای قطع دارو را از پزشک بپرسد. شیردهی نیز ارزیابی جداگانه می خواهد. تشخیص های مشابه و اشتباه های رایج. هرچند هر زایه قرمز و پوستدار پسوریازیس نیست.
اکتما، قارچ پوستی، درماتیت پسوریک، حساسیت تماسی، لیکن پلانت و بعضی واکنش های دارویی می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. محل زایه، شکل حاشیه، نوع پوسته، میزان خارش، سابقه خانوادگی و تغییرات ناخن به تشخیص کمک میکنه. گاهی نیز در بعض بیماری با عنوان مثال پسوریازیس و عفونت قارچی همزمان وجود دارد. قارچ پوستی اغلب حاشیه فعالتر و مرکز کمرنگتری داره، اما همیشه چنین نیست. مصرف خودسرانه کرم های حاوی کورتون ممکنه التهاب رو موقتا پنهان بکنه و در این حال رشد قارچ رو شدیدتر بکنه. به این حالت گاهی قارچ تغییر شکل یافته بر اثر کورتون گفته میشه. اگر زایعه با درمان معمول بدتر بشه، باید تشخیص رو از اول دوباره بررسی کرد. پوست ریزی سر ممکنه شوره ساده، درماتیت سبوریک یا پسوریازیس بشه. درماتیت سبوریک معمولا پوسته چرب‌تر و زرد رنگ داره و ابروها، کنار بینی و پشت گوش را هم درگیر می‌کنه. پسوریازیس اغلب پلاک مشخص‌تر و ضخیم‌تری درست می‌کنه و ممکنه از خط رویش مو عبور بکنه. با این حال تشخیص قطعی فقط از روی یک نشانه ممکن نیست. در ناخن، قارچ، ضربه و پسوریازیس همه میتونن باعث زخیم شدن، تغییر رنگ یا جدا

بیماران لازم نیست، ولی در موارد نامعمول یا مقاوم میتونه کمک کننده باشه. پزشک پس از بیهستی موضعی نمونه کوچکی برمیداره تا آسیب شناس الگوی بافت رو بررسی کنه. نتیجه بیوپسی باید همراه با ظاهر بالینی و شرح حال بیمار تفسیر بشه و به تنهایی همیشه پاسخ نهایی نیست. بله، حالا بریم سراغ مسائل دیگه. تغذیه مکمل ها و ادعاهای درمانی. هیچ ماده غذایی یا رژیم واحدی پسوریازیس رو در همه بیماران درمان نمی کنه. الگوی غذایی متعادل شامل سبزی، میوه، غلات کامل، حبوبات، پروتئین مناسب و چربی غیر اشباع به کنترل وزن و سلامت قلب کمک میکنه. این فواید برای بیماران، برای مبتلایان مهمتره، چون که چاقی، دیابت و بیماری قلبی در پسوریازیس متوسط یا شدید بیشتر دیده میشه. در فردی که اضافه وزن داره، کاهش وزن تدریجی میتونه شدت بیماری رو کم بکنه و پاسخ به بعضی از داروها رو بهتر بکنه. هدف باید واقع بینانه باشه. رژیم های بسیار محدود ممکنه کمبود پروتئین، آهن، ویتامین یا انرژی ایجاد بکنه و ادامه دادنشون دشواره. برنامه غذایی باید با سن، دیابت، بیماری کلیه یا کبد و داروهای بیمار هماهنگ بشه. رژیم بدون گلوتن برای کسانی منطقیه که بیماری سلیاک یا حساسیت اثبات شده دارند. حذف خودسرانه گلوتن هزینه و محدودیت غذایی ایجاد میکنه و برای بیشتر مبتلایان سود ثابت شده ای نداره. اگر اسهال طولانی، کاهش وزن، کمخونی یا سابقه بیماری سلیاک وجود داره، پزشک میتونه پیش از حذف گلوتن آزمایش های مناسب رو درخواست کنه. زردچوبه و فرآورده های گیاهی، ویتامین دی، روغن ماهی، در این مطالعاتی در این موارد انجام شده، اما نتایجش برای جایگزینی با درمان استاندارد کافی نیست. باید مطالعات بیشتری انجام بشه. مقدار زیاد بعضی از مکمل ها میتونه باعث خونریزی، آسیب کبد یا کلیه و تداخل دارویی بشه. بیمار باید نام و مقدار همه مکملهایی رو که مصرف میکنه رو بنویسه و با لیست داروهایی که مصرف میکنه و هر دفعه که پزشک میبینه بهش نشون بده. الکل ممکنه شعله ور شدن بیماری رو بیشتر بکنه و پایبندی به درمان رو کمتر بکنه. خطر آسیب کبدی بعضی از داروها رو بالا ببره. ترک دخانیات و محدود کردن یا کنار گذاشتن الکل برای سلامت عمومی واقعا مفیده. تصمیم درباره مقدار ایمن الکل باید با توجه به داروها، بیماری کبد و سابقه فردی گرفته بشه.
یکی داره وقت

بریم. زندگی روزمره. خارش شبانه میتونه خواب رو مختل کنه و کم خوابی هم میتونه تحمل خارش و فشار روانی رو بیشتر کنه. اتاق خنک، لباس نخی آزاد، ناخن کوتاه مرطوب کننده پیش از خواب و درمان درست التهاب کمک کننده. اگر خارش یا درمان کنترل اگر خارش با درمان کنترل نمیشه، باید علتهایی مثل خشکی شدید، حساسیت تماسی یا عفونت هم بررسی بشه. لباس زیر، کمربند تنگ و لباس زبر ببخشید لباس زبر، کمربند تنگ و اشتکاک مکرر ممکنه پوست رو تحریک بکنه. انتخاب پارچه نرم و شستشو با شوینده بیعت برای بعضی افراد مفیده. در محیط کار، در دستکش مناسب و استراحت کوتاه میتونه از ترک کف دست جلوگیری بکنه. کارفرما باید بدونه بیماری واگیردار نیست، ولی بیمار مجبور نیست جزئیات پزشکی خودش رو برای همه توضیح بده. استخر رفتن معمولا ممنوع نیست، اما کلور ممکنه پوست رو خشک بکنه. دوش کوتاه بعد از شنا و استفاده از مرطوب کننده مفیده. در صورت وجود ترک، عفونت یا درد شدید، تا بهبود از فعالیتی که پوست رو بیشتر آسیب میزنه باید جلوگیری بشه. حوله و لباس مرطوب هم نباید مدت طولانی روی پوست باقی بمونه. پسوریازیس ناحیه تناسلی میتونه نزدیکی رو دردناک یا اضطراب آور بکنه. گفتگوی صادقانه با شریک زندگی و توضیح غیر واگیردار بودن بیماری فشار روانی رو کم میکنه. روان کننده ساده و بی خطر ممکنه اصطکاک رو کاهش بده، اما هر فرآورده‌ای برای پوست ملتهب مناسب نیست. درد، ترشح یا زخم باید در نظر عفونت و بیماری های دیگه بررسی بشه. حمایت اجتماعی اثر واقعی داره. پنهان کردن همیشگی ضایعات و ترس از قضاوت میتونه انزوا رو افزایش بده. صحبت با پزشک، روانشناس یا گروه معتبر بیماران به فرد کمک میکنه راه‌های عملی برای مدرسه، کار، سفر و روابط پیدا بکنه. درمان موفق فقط با اندازه پلاک سنجیده نمیشه. بازگشت اعتماد به نفس و فعالیت روزانه هم نتیجه مهم درمان. خب، وقت ما در اینجا به پایان رسید، ولی مقاله همچنان باقی. ولی خب اینجا برنامه رو به پایان بریم با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، و امیدوارم که این برنامه برای دوست عزیز ما و همینطور برای سایر بینندگان و شنوندگان این برنامه مفید واقع بشه. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا ایران زیبا، میهن عزیزمون. مثل همیشه، مثل تمام این چند سال، متاسف و بیش از همیشه متاسف و متاثریم برای فشار همه جانبه‌ای که روی شما هست، اما هممون میدونیم که این مقطع رو باید بگذرونیم و ما دیگه به امید بسنده نمی کنیم. ما به فرمان خود شاهزاده باور داریم که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و با پهلوی آزادی بر ایران و ایرانی برمیگرده. گرچه بسیار کار خواهیم داشت، خرابی ها رو درست خواهیم کرد، ولی چه غم که وقتی همه با هم باشیم و رایحه خوش آزادی رو به جان بشنویم، دیگه سختی کار مفهومی نخواهد داشت. امروز وارد همون بخش عملی هستیم. اول از همه بگم که بسیار خرسندم و بسیار تبریک میگم به شاهزاده رضا پهلوی و تیم محترمشون که ایونت یا رویداد 19 در تورنتو بسیار موفق بود و از کشور کانادا هم بسیار سپاسگزاریم که تمهیدات امنیتی بسیار درستی برای ایشون و تیمشون، تنها امید 90 چند میلیون ایرانی، مهیا کردن. امروز در طول برنامه در مورد سخنان ایشون، روش راهبردی ایشون صحبت خواهیم کرد و اتفاقا امروز در بخش عملی هستیم با دو تن از جوانان تکنوکرات اپوزیسیون از اتریش و از دانمارک ما صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر شیبا شبانیان عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من.
2: مرسی شیوا جان، درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه‌تون و عزیزانی که در آینده برنامه ضبط شده رو تماشا خواهند کرد. امیدوارم که امروز بتونیم یه سری صحبتهایی رو داشته باشیم که شاید مثل قبل نباشه و برای مردم ایران بازم باعث امید باشه و بدونن که ما دست نکشیدیم و هم در میدان موندیم و هم در پشت صحنه مشغول به انجام کارهای خودمون، یعنی وظایف ملیمون هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید گرامی، بسیار خوش آمدید به برنامه من. اولین باره که در خدمتتون هستیم، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: سپاسگزارم بانو، درود بر شما و همچنین مهمانان گرامی دیگه و هموطنان عزیزم. چقدر دلم برای همهشون تنگ شده. منم مدت زمان تقریبا بیش از 12 تا 13 ساله که نه این سعادت رو نداشتم که خاک وطن رو دوباره بو بکنم و هموطنان عزیزم از نزدیک بغل بکنم و براشون در ارتباط با آینده بگم، اما خب امروز فرصتی در اختیار ما قرار گرفته که سپاس از شما برای این فرصت تا بتونیم بیشتر از آینده و اون خاکی که در ایران میبایست ساخته بشه مجدد و آباد بشه و بتونیم آینده‌ای روشن برای خودمون و فرزندانمون بسازیم در کنار هم دیگه.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی، البته من همیشه باید این رو عنوان کنم که به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دوم هستن، ولی به خواست خودشون و به خواست این شرایط شاهزاده رضا پهلوی عنوان میکنیم. همه همون در جریان هستیم که شاهزاده رضا پهلوی یکی از میتونم بگم رهبران جهان هستند که بسیار جوانگرا هستند و به جوانان اهمیت زیادی میدن و خب معجزه ای هم که در ایران صورت گرفت این بود که نسلی او رو خواست و او رو با جان صدا کرد و براش جان داد و خون داد که حتی پدر و مادرش هم او و خانوادش رو درک نکرده بودن و این به جز معجزه راست گفتاری چیز دیگری نیست. اما در عمل ایشون برای پرونده دوران گذار، برای بقیه کارهایی که انجام میدن، جوانان رو بسیار دخیل کردن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که جوانان به روز هستن، با علم روز پیش میرن و اتفاقا مملکت ما که مدت هاست دست افرادی لا ابالی، بی سواد، و دور از علم و دانش هست بسیار نیاز داره به این برنامه. خانم دکتر عزیز، در ابتدا قبل از اینکه به فعالیت‌های خود شما بپردازیم میخوام این پرسش رو از شما بکنم. فکر میکنید در دیدارهای اعلیحضرت در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، در اپوزیسیون‌های مختلف، حتی در پرس کانفرنس‌های مختلف، اینکه ایشون همیشه تاکید میکنن که تیم من هستن و میتونن در مورد پروژه شکوفایی یا پروژه‌هایی که برای آینده ایران هستش باهاتون صحبت بکنن، چقدر تأثیر داره در قانع کردن کشورهای مختلف که نه این که ما رو آزاد بکنن، این که با جمهوری اسلامی دیل نکنن؟
2: شیبا جان خیلی سوال کانتروورشیالی هم میپرسیم، در صورتی که میدونم باید ما راجع به همه مسائل باز صحبت کنیم. من یادم میاد و فکر کنم شما خودتونم یادتون هست زمانی که این دفترچه در حقیقت بار اول بیرون اومد، خیلی صحبت ها راجبش رو چقدر مخالف داشت چقدر موافق هم اتفاقا داشت. فیدبک شخص خود من از داخل ایران، اول از داخل ایران شروع کنیم و بعد بیم بیرون، داخل ایران برای مردم خیلی مهم بود که بدونن، همونجور که شما گفتین به زعم منشا، برای منم همینطور، ولی به هر حال ایشون امید یک ملت هستن با تمامی تفکرهای متفاوت و بتونن همه رو یه جوری متقاعد بکنن که چه پلانهایی دارن، نه اینکه راضی کنن. خیلی قضیه فرق میکنه و بسیاری از ایرانیات مخصوصا جوونا وقتی که این دفترچه رو خوندن، من به خاطر دارم اکثریت فیدبک فرستادن، یعنی میخواستن بهبود بدن، یعنی مشارکت کردن. شاید یک چیز خیلی پرفکتی از دید بسیاری از اکسپرت ها نبود، یعنی متخصصین، و به نظر من بسیار چیز طبیعیه عدم تفاهم سر یک سری از مسائل، چون اگر یک چنین چیزی نبود تمامی دانشکده ها، دانشگاه ها، پژوهشکده ها شیبا جان باید همه ببندن، به خاطر اینکه هیچ کس دیگه نباید ریسرچ انجام بده، هیچ کس نباید نظر جدید بده. ولی این مجموعه نشون داد که هم باستاب رو خریداره میشنوه، باستاب رو ریفلکت میکنه، واسه همین ورژن دومش هم بیرون اومد. حالا میایم به بیرون ایران میپردازیم. برای بیرون ایران به نظر من یکی از مهمترین کارهایی بود که صورت گرفت، چون تو تمامی این سالها اگر خودتون هم حضور ذهن داشته باشید، مردم بدشون باشن گفتن نه پلانی دارن، نه نمیدونم برنامه‌ای دارن. امروز اینو نمیگن، اون روزی که این ریلیز شد اومدن گفتن که خب چی هست، به جای اینکه دیگه بگن نیست گفتن خب حالا اگر هست چی هست، یعنی کاملا ورق برگشت. برای خارجی ها به نظر من و با چیزی که خودم شخصا دارم میبینم، به مراتب بسیاری از پارلمان ها، بسیاری از کشورها و حتی در اتحادیه اروپا تمایل دارن که راجع به این برنامه بدونن و بشنون، یعنی ما رو از فضای سیاسی به فضای عملی تر برد، یعنی ما رو از یک فاز، حالا توی کار از فاز صفر شروع کنیم بریم به بالا، ما رو از فاز صفر برده به فاز یک، ما فاز یک این برنامه هستیم و قاعدتا خیلی بهتر از نداشتن یک برنامه است. اما شاید صحبت من باعث باز هم یک سری سوء تفاهم بشه که خب اگر آدم یه پلانی داشته باشه خوب نباشه چی؟ خب پس نقش همونجوری که شاهزاده گفتن شهروندا میخوان چی کار کنن، یعنی متخصصین پس قراره چی کار بکنن، قرار نیست همه کار خودشون بکنن. و ایشون هم گفتن از فردگرایی بریم روی محوریت پذیرفتن شایسته سالاری و افرادی که متخصص هستن، چون من تخصصش رو ندارم. ایشون خیلی واضح پاسخ این سوال رو دادن و اینجا اون قسمتی است که دول غربی دارن تلاششون رو میکنن با ما سر این برنامه کانکشن برقرار کنن و دیگه بحثی نیست که ایشون پسر شاهه، ایشون نمیدونم و صحبت های خودتون میدونم سما این 40 ساله اخیر شده. ما وارد یک فاز دیگه ای از برنامه شدیم و برای من خیلی مثبته، ممکنه مخالف نظر من وجود داشته باشه که قطعا هست، ولی اون چیزی که خودم دارم توی کار میبینم تا الان مثبت بوده.
1: سپاسگزارم از شما. دو تا نکته ظریف تو فرمایشات ایشون بود بینندگان عزیز. یکی این که قانع شدن با راضی شدن فرق میکنه، این فرق رو من اجازه میخوام باز بکنم، اونم این که راضی کردن کاری که جمهوری اسلامی و امثال اون میکنن. چگونه این کار رو میکنن؟ با رشوه دادن، با شرایط دادن و با یه چیزی دادن که طرف رو راضی بکنن. افغان شدن یعنی تیم شاهزاده. خیلی ساده بگم تیم شاهزاده میان به فلان کشور میگن شما به جای اینکه الان به یه رشوه کوتاه مدت یه دفعه یه جمهوری اسلامی راضی بشین، ما این برنامه رو با شما خواهیم داشت که این چرخش اقتصادی رو خواهد داشت، که این پول برای شما خواهد چرخید، شغل اضافه خواهد کرد و پول خواهد آورد. به زبان بسیار ساده. این یکی. دوم این که باز هم نکته خوبی رو فرمودید، اونم این که چه خوب که وقتی دفترچه اومد چقدر سرش چالش و گفتگو بود و شاید و حتماً شاهزاده یکی از آموزش های دیگه ای که اتفاقا میخواستن بدن تو همین مفتع دادن، چرا که گفتن باید مشارکت کنین. ملتی که شاه بگه بله بگن چشم نباشین. قبلها هم گفته بودن ما گوسفند نیستیم. 50 روز وقت دادن، گفتن بشینین بنویسین، همه ایمیل دادن، خیلی هاش در دفترچه لحاظ شد، خیلی هاش هم لحاظ نشد که شاید الان وقتش نبود، بعدن خواهد شد یا هر چیز دیگر. منظور این که چالش بهترین و درست‌ترین چیزی است که باید پیش بیاد. چرا که در طول چالش موافق و مخالفه که تفکر نو زاده میشه و اون تفکر نو یعنی پیشرفت جهان، یعنی همون چیزی که نسل جوان برای ما به ارمغان میاره. آقای حمید عزیز، نظر شما رو در مورد همین پرسش بفرمایید. من پیشاپیش از بینندگان بسیار عذرخواهی بکنم برای صدای ناهنجارم و احتمالاً تمرکزی که ندارم به خاطر بیماری و پوزش میخوام در این مورد. بفرمایید آقای حمید.
3: سپاس گزارم بانو. سپاس از شما. منم کاملا موافقم با بانو شیوای عزیز جناب دکتر. این واقعا کاریه که راهو برای ما صاف کرده. در ارتباط با من مستقیما میرم روی اون سوالی که و جزئیات سوال شما مبنی بر اینکه اطرافیان شاهزاده چه کمکی به ما میتونن بکنن و چه کمکی واقعا کردن و چرا شاهزاده و گروه ایشون چنین استراتژی رو مشخص کردن و ازش هم دارن به نحو احسن بهره میبرن. اون چیزی که ما در رده های، حالا اگر من میخوام رده بندی بکنم جایگاهی که ما خودمون میبینیم در کشورهای مختلف، آن چیزی که من خودم به شخصه دارم تجربه میکنم در دیدارم با سیاستمدارای دانمارکی، در دیدارم با جامعه دانمارک، مردم محلی، همکاران من، اشخاصی که صاحب نظر هستن در ارتباط با ایران، استادان دانشگاه که در دانشگاه های معتبر دانمارک زبان فارسی تدریس میکنن، وقتی ما با اینا دیدار میکنیم همگی از آن دارن بر دموکراتیک بودن و جریانی به سمت دموکراسی کردن ایران، همگی اینها در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن که ما داریم میبینیم که شخصی در بالای محور وجود داره، اما در کنار این محور ما میبینیم اشخاصی دور این شخص جمع شدن که در واقع سهی هم میگذاره روی اون صحبت خود شاهزاده مبنی بر اینکه ما فرد محوری کار نمی کنیم، ما داریم سیستم محور پیش میریم و این کارو به شدت برای ما ساده کرده. وقتی که من با سیاست مدارا صحبت میکنم میگم ببینین، یکیشون به شوخی، اتفاقا من قراری هم داشتم قبل از اینکه اینجا به خدمت شما برسم، به شوخی یا جدی گفتش که بیاین یه کاری بیاین پس با هم همکاری بکنیم، شاهو دعوت بکنیم بیاد دانمارک. بعد من گفتم نه، ایشون شاه نیستن هنوز، ایشون رهبر دوران گذار ما هستن، اما خب وقتی که نوبتش برسه من رأی خواهم داد که ایشون شاه من بشه. در واقع من میتونستم ببینم که ایشون این طرز فکر رو داره بر روی خودش و بینن برای اشخاصی هم که به ایشون رأی دادن باز میگذاره روی آیندهی به سمت دموکراسی شدن ایران و به سمت جامعه ای که برنامه داره برای فردای خودش، نه اینکه سیستمی رو ازم بپاشونه، سیستم که یعنی یک کارخونه فسادی اگر من جمهوری اسلامی رو بخوام تشبیهش بکنم، این اگر از هم بپاشه ما به سمتی خواهیم رفت که روز به روز وضعیت اون بهتر خواهد شد بر اساس اون برنامه‌های مدونی که طی دوران مشخصی بیرون داده شده توسط متخصصین ارزنده‌ای که من وقتی براشون نام میبرم چه کسانی متخصصین هستن، چه تجربه‌هایی دارن، با چه کسانی صحبت کردن، از چه دانشگاه‌های فارغ التحصیل شدن، همه اینها از بدیهیات هست. شاد برای ما، شاد ما بگیم بله آقای قاسم نجات ایشون خیلی شخص تحصیل کرده ای هستن، اما خب ما میبایست بدونیم زمانی که به جامعه محلی دانمارک میرسه. سیاست مدارانی که اینجا تو پارلمان هستن، انتظار ما از اینها انقدر نیستش که بدونن آقای قاسمی نژاد چه تحصیلاتی داره. ما خیلی مشخص بهشون میگیم شاهزاده چنان گروه خیلی مدون و دموکراتیکی رو دور خودش جمع کرده که کاملا اصولش برگرفته از تمام اون اصولیه که جامعه دموکراتیک شما ازش ساخته شده. هرچند ما هنوز به صندوق رأی نرسیدیم، اما خب تمام تلاش ما، منظور از ما هم اینجا من خودم بخش از اپوزیسیون میبینم، و تمام تلاش ما بر جهت این هستش که برسیم به صندوق رأی، نقطه ای که ما میتونیم اونجا تصمیم بگیریم به صورت کاملا دموکراتیک، حق رو به حقدار بدیم. حقدار ما کی است؟ خب طبیعتا شاهزاده رضا پهلوی است که حق با ایشون بوده و ایشون پادشاه به حق ما هست، و اینو من با دلیل و سند و مدرک با استناد به اصول دموکراتی خودشون براشون توضیح میدم، و اونجاست که آقا میگه خب اوکی بیان صحبت بکنیم، برنامه بچینیم، ایشون رو دعوت بکنیم بیان دانمارک.
1: سپاسگزارم از شما. باز برمیگردیم به شما. نکات جالبی رو گفتین در ارتباط با تیم شاهزاده، خوبه که اینم بگم شاید یه نکاتی هست که به قول بانو شیبا ممکن به نظر ما نیاد ولی برای مردمی که نمیدونن شاید مهم باشه. کسانی که در پروژه شکوفایی کار میکنن، با اینکه خود شاهزاده رو بسیار قبول دارن و با ایشون همراه کار میکنن و ایشون رو رهبر دوران گذار میدونن، اکثرا هم پادشاهی خواهن ولی جزء هیچ حزبی نیستن و این نکته بسیار جالبیه. و نکته جالب این که همه دهه 60 و پایین تر هستن، به بالا نیستن، یعنی این جوانگرایی کاملا مشهوده. حالا میخوام پرسشی رو بکنم که شاهزاده خیلی سعی کردن این رو بگن به مردم ولی شاید هنوز هم عده‌ای به واسطه درد و رنج جمهوری اسلامی و خاطرات خوبی که از دوران پهلوی دارن نمیخوان متوجه بشن. بانو شیبا، شما که یک تکنوکرات هستید یا به عبارتی یک اپوزیسیون تکنولوژ هستید و با علم روز سر و کار دارین، بهتر از همه میدونید زمانی که صحبت علمی میشه، حالا یا مناسبات اجتماعی یا مناسبات علمیه، اونجا فرقی نمیکنه اون دانشمندی که داره کار میکنه پادشاهی خواه هست یا جمهوری خواه هست، اساسا مفهومی پیدا نمیکنه اونجا. و شاهزاده همین که به چهار اصلی که گفتن معتقد باشه طرف، این رو بسنده دونستن. این رو اگه ممکنه باز بکنین در مناسبات خودتون و مناسبات شاهزاده.
2: خیلی پرسش خوبی، شادم خیلی کمتر شخصی شیوا جان به این پرداختن. حالا توی توییت ها قطعا دوتامون و همه ما اینا رو خوندیم ولی میدونیم داریم به چی اشاره میکنیم. حرف شما کاملا درسته، حتی فارغ از گرایش سیاسی بریم سراغ گرایش مذهبی که بتونیم یکم واضح ترم صحبت کنیم. خاطر دارم که توی ایران خیلی الان شاید اتیست هستن و اصلا خدا باوری هم نداشتن و ندارن. یه مقدار فراتر بریم چون مبحث سکولاریزم هم میاد وسط، شاید اصلا ما یه کسی داشته باشیم که خیلی هم خداپرست، عبادت هم میکنه، به یک دینی هم باور داره، ولی لحظه ای که ما ازش تخصصش رو میخوایم یا نظر تخصصش رو میخوایم نکاری با گرایش سیاسیش داریم، نه مایند اینکه خداپرست هست یا نیست. وجدان کاری یک مسئله دیگه است، اینکه پزشک هستم اینا رو ما نباید با هم قاطی کنیم. ولی سوالی که شما دارین میپرسین بسیار مهم هست، چون بودند و هستند کسانی که در گذشته اتفاقا گرایش‌های سیاسی دیگری داشتن، امروز نظرشون تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ من احساس میکنم اتفاقا به خاطر خود شاهزاده رضا پهلوی بوده. چون اگر کتاب نسیم دگرگونی رو بخونیم، همون اولش صفحه اولش پاراگراف سوم دومش، یعنی خیلی کتاب هنوز باز نشده، دارم میگم صفحه اولشه، اصلا شاهزاده دارن اشاره میکنن که شما وقتی میخواین این کتاب مطالعه کنین، من میخوام شما با اندیشه من آشنا بشید. ایشون نگفته من میخوام شما با گرایش سیاسی من آشنا شین، دارم میگم با اندیشه من. و ایشون هم بارها تأکید کردن کسانی که به من باور دارن، به من و یا دنبال کننده که من هستن، پس باید اصولی که من قبول دارم رو هم بهش مقداری احترام بذارن و به هر حال تو این مسیر بپذیرن. یعنی اگر ما اندیشه ایشون رو تا اینجا متوجه شدیم، اینقدر سعی به تغییرش نخواهیم داشت و در حوزه علمی هم صحبت کنیم، من بر این باورم قطعا از اعضایی که الان دارن پروژه شکوفایی کار میکنن قطعا آدم های خبره تری هم وجود دارن که در درون ایران هم و شاید حالا تیم باشون در ارتباط یا نیست، من اونو نمیدونم، ولی میدونم وجود دارن در داخل ایران. تا ما از اینجا برسیم به اونجا باید یه سری کار رو انجام بدیم. پس ما نمیتونیم بسنده بکنیم به این که خب چون یه سری متخصص الان نیست و وجود نداره پس ما این کار رو نکنیم. برعکسش هم میگم شیوا جان، یک سری اصلا متخصصین هستن به خاطر مشاغلشون نمیخوان اصلا وارد کار سیاسی بشن، حتی اصلا نمیخوان فعال سیاسی باشن که ما تازه به حوزه تخصصیش برسیم. یعنی میگن که ما تو دانشگاهیم نمیخوایم شغلمون رو ریسک کنیم، برامون درد سر درست میشه یا خانوادهمون به خطر میفته. خب آدم اینجا باید فکر کنه پس این کسایی که جلو اومدن تا همینجاش همین تعدادی که اومدن چند تا کار رو با هم کردن، یک ریسک کردن حالا جون خودشون و خانوادهشون و هر چیزی، دو پوزیشن های شغلی خودشون رو قطعا ریسک کردن، سوم این که میگن من تخصصم و حاضرم برای ایران در اختیار شما مردم بذارم و با هم ایران رو بسازیم. من فارغ از اون چهار اصول شاهزاده این سه تا رو یه کار خیلی عقلانی و درستی میدونم و هر یک از متخصصین به این سه تا مرحله یا درجه برسه من فکر میکنم هم تیم پروژه شکوفایی پربارتر خواهد شد و همین که قطعا میتونن کمک های زیادی بدن. کماکان اگر حضور ذهنم داشته باشیم در پروژه شکوفایی توی اون پورتال نفتی قدیم اساس بود که CV و رزومه خودتون رو بفرستید. همین الان که من و شما صحبت میکنیم شیوا جان، یکی از اعضای در حقیقت تخصصی پروژه شکوفایی در حوزه پزشکی درخواست مقاله علمی دادن که برید مقاله بدید، حوزه مشخص کردن پزشکی و وبینارها تاریخش الان رو وبسایت مشخصه برای چه زمانی، یعنی شما هر زمان بخواید علم خودتون رو به اشتراک بذارین کسی جلوی شما رو نگرفته دیگه، واضح‌تر از این چی میشه گفت؟
1: دقیقا درسته و پیبرد اینم بگم که خود شاهزادم بارها و بارها و اتفاقا بار آخر که یه مقدارم عصبانی شده بودن از حرفای بدی که زده شده گفتن این در بازه، هر کس که میتونه به جمع ما اضافه بشه حتما بیاد کمک بکنه، ولی این که بیان بگین من نمیام اگر فلانی باشه اینو دیگه شرمنده، که خب چون مملکتمونه بچه بازی نیست دیگه، اگه قرار بود با این کار آزاد بشه تو این 47 سال آزاد شده بود و من چقدر خوشحالم که به یه کار عملی پرداخته میشه و اساسا ایشون دیگه به حواشی هم توجهی نمی کنن، میذارن اونا با کسایی که عاشق حواشی هم با همون حواشی خوش باشن، کاری هم بهشون ندارن، کار اصلی داره توسط مردمی که دوست دارن مملکت رو و براش تلاش میکنن انجام میشه. آقای حمید شما در حوزه تخصصی خودتون در دانمارک چه کردید تا الان که فکر میکنید مؤثر بوده در راه انقلاب شیر خورشید و تفکرات و اعمال شاهزاده؟
3: اتفاقات زیاد اینجا در دانمارک افتاده بانو، ما به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع اشخاصی که قدرت میدن به صاحبان قدرت، منظور از صاحبان قدرت اینجا سیاستمداران هستن، اعضای پارلمان دانمارک و آنهایی که صاحب اصلی قدرت هستن که مردم باشن، ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که خود مردم دانمارک در ارتباطاتی که با ما برقرار میکنن، از کامنت هایی که ما توی سوشال میدیا ازشون میگیریم، پیام هایی که برای ما میفرستن، مشخصا دارن مینویسن کجا هستن، دولت ما، دولت دانمارک کجا هست، چرا مقاله ها، چرا روزنامه ها، چرا رسانه های دانمارک از چنین رژیمی صحبت نمی کنن، چرا این رژیم کی زمان رفتنش فرا میرسه، این رژیم ما باید هر کاری که لازمه بکنیم تا براندازش بکنیم. در واقع ما رسیدیم به گفتمانی که خود جامعه دانمارکی با ما اتفاق نظر داره و از پایین جایی که میبایست قدرت به بالا بره شروع کرده و داره صحبت از این گفتمان میکنه، صحبتی که ما در مدت زمان کوتاهی سعی کردیم بهشون مخابره بکنیم، مخابره این صحبت که این رژیم باید بره، زمانی بود که وقتی ما صحبت از این وقایع می‌کردیم که چرا باید این رژیم بره، دانمارکی‌ها می‌گفتن نه این به ما ارتباطی نداره، ما یک کشور کوچیکی هستیم، توانایی این کارو نداریم، نمیتونیم، ما کی باشیم. الان به محض اینکه ما سعی می‌کنیم هر بار که باشون ارتباط برقرار می‌کنیم از طریق پست می‌خواد باشه یا از طریق مقالات می‌خواد باشه، ما این ریسپانس‌ها رو بررسی می‌کنیم و بهش نگاه می‌کنیم. به جرئت می‌تونم به شما بگم حدود 90% تا 95% از اون واکنشی که ما از جامعه دانمارکی میگیریم در واقع به اون سمت میره که اون گفتمانی هستش که من و شما ازش داریم صحبت میکنیم، گفتمان عبور از جمهوری اسلامی و نجات دادن ملت ایران از این اسارت و استقرار سیستمی سکولار دموکراتیک. وقتی که ما به این نقطه رسیدیم در واقع میتونیم حس بکنیم و میبینیم و داریم تجربهش میکنیم که خود سیاستمدارای دانمارکی چون که میبینن فشار از پایین داره بهشون میاد، اشخاصی که بهش رأی دادن باهاش تماس میگیرن، با اون فردی که توی پارلمان نشسته و ازش میخوان که شما چرا کاری برای ایران انجام نمیدی، ما داریم این تجربه رو در واقع به سمتی داریم میریم توی دانمارک که سیاستمدارا خودشون با پای خودشون میان توی سینما، جایی که فیلمی در تاپ با ایران داره پخش میشه و این آقای سیاستمدار خودش میاد وای میسه اونجا، عکس سلفی از خودش میگیره، مردم ایرانم ایرانیای عزیزم توی کوپنهاگ پشتش وایسادن و پستی میذاره من کنار ایرانی‌ها وایسادم، ایرانی‌ها توی وضعیت خیلی بدی هستن، رژیم اینجوریه اونجوریه، این شخصم کسی دعوت نکرده. در این جاهای دیگه توی فیسبوک، توی اینستاگرام، توی مقالاتی که ما داریم میبینیم، این رصدی که ما داریم میکنیم، مردم و همونطور که گفتم سیاستمداران دارن به سمت اکوی گفتمان ما پیش میرن. اما این دستاورد از کجا اومد؟ برگردم به سوال شما. این دستاورد از زمانی اومد که ما از ابتدا شروع کردیم به بررسی سیستمی که در دانمارک وجود داره. خب ما سیستمی دموکراتیک داریم، اما خب جامعه دانمارک هم یک جامعه به شدت فردگرا هست. یعنی شما به عنوان فرد شناخته میشی. از فرد کم کم شروع میکنن میان محور خانواده نسبت به اون جوامع که ما میشناسیم، مثلا جامعه ایران یا جامعه آمریکایی به اون شکل در دانمارک وجود نداره. اینجا بیشتر همه ساختار یک جامعه برگرفته از فرد و سپس وارد فاز بعدی یا طبقه بعدی که جامعه میشه. ما از ابتدا شروع کردیم صحبت در ارتباط با این گفتمانهایی که در جامعه در ارتباط با این افراد شکل میگیره. همه ی دانمارکی‌ها میدونن و دارن اشخاصی رو توی دور اطرافشون که یک ایرانی همکار هستش که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است و خیلی سکولاره، یا پارتنری داره که خیلی خوبه، خیلی سکولاره، خیلی تحصیل کرده است، یا همکاری داره که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است، خیلی با کلاسه، یا هر چیزی که هست، همه افکار مثبته. اما به محض اینکه ما میرسیدیم به گفتمان ایران و ایرانی به عنوان یک جامعه، این طرز فکر مشخصی وجود نداشت و در این حال این طرز فکر به شدت منفی بود و متاسفانه اینجا هم میشه گفت جای تعجبم وجود نداره، چرا که این تصویر خیلی زشتی است که متاسفانه جمهوری اسلامی از ما به عنوان یک جامعه به جهان پیرامون ما مخابره کرده. ما برای اینکه این طرز فکر رو، این بینش رو از بین ببریم و به جامعه دانمارکی خودمون رو معرفی بکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد ایرانی تحصیل کرده سکولار، بلکه به عنوان یک جامعه تحصیل کرده سکولار، جامعه ایرانی که توی جامعه دانمارک به عنوان یک جامعه خیلی کوچک ایرانی در جامعه دانمارک به شدت سکولار هست، به دنبال آزادی هست، ارزش‌های دانمارکی، ارزش‌های غربی، ارزش‌های اروپایی، حالا البته اشتباه هست، معذرت می‌خوام، ارزش‌های غربی نمیشه اسمش رو گذاشت، در واقع این ارزش‌های ما هم هست، اصول مربوط به حقوق بشر، بله، که بخشی از فرهنگ کهن ما میشه و صحبت از این فرهنگ کهن ما که چقدر به حقوق بشر، آزادی بیان احترام گذاشته و با تصویرسازی از یک جامعه، معرفی جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه کاملا سکولار، یک جامعه که خیلی خوب خودش رو ادغام کرده در دانمارک و در این حال اتصال این جامعه، ما یک قدم فراتر از اینجا گذاشتیم، بعدن شروع کردیم اتصال این جامعه ایران، امیدوارم متوجه این تصویرسازی که من دارم میکنم باشین، از فردگرایی شروع کردیم رسیدیم به جامعه کوچک ایرانی دانمارک و از اینجا به بعد ما شروع کردیم به تصویرسازی از جامعه بزرگ ایرانی خارج از دانمارک که توی اروپا و کل دنیا وجود داره و بعد از اون رسیدن به جامعه ایرانی داخل ایران. ما الان به اون نقطه رسیدیم که در واقع همون طرز فکری که نسبت به اون ایرانی خوب همکار خیلی باحال، خیلی تحصیل کرده و خیلی سکولار وجود داشتش، اونو اشاعش دادیم به جامعه‌ای که در واقع این طرز فکری که تو جامعه ایرانی در ایران داره. و به خاطر همین هم است که این واکنش‌ها رو من خدمت شما عرض کردم، ما ازشون می‌گیریم، میان می‌نویسن زیر پست‌های ما، برای ما پیام می‌گذارن و میگن چقدر بده، این رژیم باید بره، چه کار باید بکنین، با من صحبت بکنین. صحبت رو کوتاه میکنم، اما خب ما به نقاط خیلی خیلی به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع میشه گفتش مستقیما در ارتباط هست با نقطه‌ای که شاهزاده بر ما ترسیم کرده، مبنی بر دسترسی به تمام عناصر مختلف برای تغییر رژیم در ایران. شما میوت هستیم بانو.
1: مرسی که گفتی. البته در این میان یادمون نره این که امروز میتونیم این کارا رو بکنیم در خارج از کشور، مدیون جانها و خونهایی که در ایران ریخته شد و همینطور مدیون خودمون برای حماسه هایی که آفریدیم، تعداد زیادی که بودیم، چرا که تمام این سالها، اینو من به جد عنوان میکنم، بر اساس تجربه میگم، تمام این کشورها بهتر از من و شما دقیقاً میدانستند و میدانند که در ایران چه میگذشته، چه میگذره و حکومت چه میکنه. اما ما با مردم ایران، ما که میگم یعنی داخل و خارج و بیشتر البته داخل، با حماسه هایی که آفریدن دنیا رو مجبور کردن که به دانسته هاش اعتراف بکنه. مردم عادی که نمیدونستن، کارهای ما باعث شد مردم عادی هم بفهمن و این بار مردم اون کشورها به سران اون کشورها که داعیه دموکراسی دارن وای بسن جلوشون که پس این معامله کردن با جمهوری اسلامی چیست. و البته ما هنوز راه داریم تا به اون نقطه‌ای که به معنای واقعی چنج رژیم بکنه برسیم. بانو شیوای عزیز، بعضن خب دیدیم که در ارتباط همین صحبتی که کردیم، اولین باری که شاهزاده تشریف بردن به اسرائیل، همون موقع هم مثل پدر بزرگوارشون که ازشون علازه فقید که ازشون خاطره هست که میگن وقتی که صبح بلند میشدن اولین پرسشی که میکردن اینه که چقدر بارون اومده، کجا بارون اومده و نگرانی آب رو داشتن برای مملکت. اون زمان ایشون هم اولین سفری که به اسرائیل کردن با کسانی که در مورد آب تخصص دارن دیدار کردن و صحبت کردن برای آینده ایران. اما حالا یه نقبی هم بذاریم به مسائل سیاسی. این که تفکرات شاهزاده و ارتباطش با سرانی که از اسرائیل صحبت میکنن در یک راستا قرار میگیره عموماً، یعنی اونها صحبتهایی که میکنن پی برد صحبتها و راه برد شاهزاده است، چه تأثیری میتونه برای داخل روی مردم داشته باشه و آیا به باور شما اسرائیل تا کی صبر میکنه برای این بازی مذاکره، نه مذاکره، نه جنگ، نه جنگ، نه امریکا؟
2: خب سوالتون دوتا در حقیقت چجور بگم باید به هم وصلشه که بتونیم یه پاسخ درست رو بدیم. ببینید توی منطقه خاورمیانه تا اونجا که من مطالعه کردم، ولی تخصص من نیست، ما میدونیم ما مشکل آب داریم، یه سری مشکلات خاک، زیست محیطی، همه این مشکلات رو داریم. ولی شما تصور کنید 47 سال یک سری افراد ناکارآمد جایی بودن که نباید، یعنی وضعیت ما میشه گفت به مراتب نسبت به کشورهای دیگه خاورمیانه خیلی بدتر است. درست. چون اونها تلاش کردن با تکنولوژی، کمک از غرب، به مردمشون یک سری سرویس بدن و مردمشون رو راضی نگه دارن. حالا خوب یا بد، من هنوز موافق هستم، یعنی به این نظرم که به نظر من تو عربستان یه سری حقوق بشر نقض میشه، تو امارات متحده عربی همینطور، ولی وقتی که میایم اینا رو مقایسه میکنیم با جمهوری اسلامی اینجوری میشه که جامعه غرب میگه خب اینا رو یه دقیقه ول کنیم، این وضعیتش خیلی خرابتره. به خاطر همین زمانی که همچون که خودتون گفتیم شاهزاده اسرائیل رفتن، خودمون میدونیم چه تبعاتی داشت و اصلا همه ی آدم ها در دنیا به ورز اومدن که این حرکت چی بود، چون فکر نمی کردن. و ما میدونیم که خاورمیانه جدید اون رویا نه، اون پلانیست، برنامه ایست که تمامی اون کشورها دارن و تنها کشوری که بازی نمی کنه جمهوری اسلامی که مردمش رو به گروگان گرفته و باید این به اصطلاح تعویض تیم باید بشه، این باید بره، این تیم باید بیاد و میخوان با یک افراد دموکراتیک صحبت کنن که قائل به این تغییرات هستند. برای قسمت دوم سوالتون باید اینجوری پاسخ بدم. در حال حاضر اگر ما بخوایم یک برنامه‌ای رو داشته باشیم که اونها به این نتیجه برسند که این تغییر لازم هست، قسمت‌های اولیه‌اشی با جان انجام شده، ولی یک ولی داره. همونطور که شاهزاده هم بارها گفتن و تو کشورهایی که خودمون هم داریم زندگی می‌کنیم، هر کشوری اولویت خود شهروندان خودشه. باز دوباره تاکید می‌کنم به جز جمهوری اسلامی که تاکنون دیدیم. این وسط نظر من با چیزهایی که دارم میخونم و میبینم و رفتارهای سیاسی که از خود شاهزاده و تیم میبینم، اونها هم منافع ملی خودشون رو دارن در نظر میگیرن. یعنی زمانی که برنامه داده میشه، گفته میشه که ما میخوایم با شماها چه برنامه های اقتصادی، سیاسی و و و داشته باشیم، یعنی اول دارن کشور خودشون رو پرزنت میکنن. و من یادم میاد دقیقا یک سری از ارزشی ها از داخل اتاق فکرشون میگفتن اینا میخوان کشور رو بفروشن، همون ماجرایی که ما سالها با اینها داشتیم. ببینید اصلا فروش نیست، شما یه سری منابع دارید و میخواهید که با اون منابع ترید کنید، یک چیزی رو در اختیار جایی قرار میدین، اونها هم یک چیزی رو در اختیار شما قرار میدن. و خصوصا تا یه سالهای اول بعد از این همه مشکلاتی که ما داشتیم، خود ایران کلش هم جمع بشه با همه متخصصین، ما که قرار نیست توی فضای بسته زندگی کنیم، میگه میشه دوباره جمهوری اسلامی که ما اومدیم که با دنیای بیرون ارتباط بگیریم، بتونیم در حقیقت یک اکسچنج نالج یا تکنولوژی یا علم، هر چی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم، و حتی از لحاظ اقتصادی رشد داشته باشیم، رشد دو طرفه، هم اونا رشد
1: کنن، همه این کشورهای درست
2: کشورها. دقیقاً اون چیزی که دوباره تاکید می‌کنم اتاق فکر رژیم در طی ماه‌های گذشته داشت می‌فروخت اینه که این ساده لوها نشستن که آمریکا بیاد نجاتشون بده. خیر، آمریکا نیومد که مردم ایران رو نجات بده. آمریکا اومد که تکلیفش رو با قلدر منطقه که مزاحم سایر کشورها شده مشخص کنه. و با هم هم خیلی صادق باشیم، در معادلات کنونی همونجور که ترامپ داره میگه آمریکا اول. من فکر میکنم همه کشورها میگن کشور من اول. یعنی ایشون تنها کسی نیست که اینو میگه، حالا ایشون برای همه خیلی بلندتر بلندگوش، خب طبیعیه چون آمریکاست، ولی همه کشورها کشور خودشون اوله. حتی در اروپایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، زمانی که سری مشکلات توی خاورمیانه بود، تمام اروپا گفت من نمیخوام خودم رو دخالت بدم، چون میدونه به محض اینکه خودش رو دخالت بده، مسئله نفت رو داره، بنزین رو داره، مسائل دیگر رو داره، میگه بس ببینم اینا اول وسط دعوا میخوان چیکار کنم، بعد من برم خودم رو قاضی بکنم. اینجا هم باز دوباره آمریکا میگه که جدا میخوای دیر بیای، باشه پس من گرینلند رو میخوام، اینو میخوام. ببینید همه کشورها دارن به سمت و سوی منافع ملی خودشون میرن. پس چرا شاهزاده رضا پهلوی توی یکی از اون چهار شرطشون دارن میگن تمامیت ارضی؟ انسان شریفی که از دید من این کلمه رو میاره و میگه، من خیلی بعید میدونم به تمام نقاطش فکر نکرده باشه همراه با متخصصینی که داره. و یه نکته دیگری هم که اینجا هست شیبا جان، شک نکنید که چه آمریکا، چه اسرائیل و چه کشورهای دیگه ای که قطعا ملحق خواهند شد طی ماهای آتی، اونها میشنن حساب کتاب خودشون رو میکنن و به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی براشون هزینه بر دیگه شده، مثل یک ماشین اسقاطی شده که واقعا باید عوضش کنن. و این رو هم نمیتونیم کتمان کنیم، خودشون سال 57 این تصمیم رو گرفتن و امروز چون این ماشین اسقاطی رو دارن میبینن، میخوان تعویضش کنن. ولی یه ولی داره، برای تعویضش میخوان غرامت کمتری رو پرداخت کنن، اما بیشترین هزینه رو با هم صادق باشیم در حال حاضر آمریکا پرداخت کرده. و یکی از مثال هایی هم که توی دوران جنگ میزدن و عکساش هم بیرون هست، میگفتن که در حقیقت اون هواپیماهایی که دارن میان، ناوبرهایی که دارن میان، دارن پا به پای هم با اسرائیل حرکت میکنن، یعنی اون کلابریشن منطقیشون رو به رخ کشوندن، یعنی ما تنها نیستیم، ما به هم خیانت نمی کنیم، ما پشت هم هستیم، با وجود اینکه کلی مسئله وجود داشت. من فکر میکنم ما ایرانی ها هم باید الان در این مقطع یاد بگیریم که با هزینه هایی که دادیم اول کشورمون مهمه، و اگر کسی به کشور ما خواست همین الان واضح، همون اروپاییه که به قول حمید تو دانمارک یا تو اتریش بخواد به ایران توهین کنه، خط قرمز ما اتفاقا باید کشورمون باشه و دقیقا باید اکت سیاسی در ارتباط باهاش داشته باشه، فارغ از اینکه بقیه کشورها دارن چه کاری انجام میدن. از من تمام شد.
1: دقیقا همینه که میفرمایین و بسیار زیبا توضیح دادین. البته یه جاشو من یه ذره مشکل دارم، اونم این که امریکا درسته بیشترین هزینه رو کرده ولی امریکا ضرر نکرده. رو عدد و رقم ها امریکا توی استاک مارکت و قیمت نفت و شاید سودی کرده که در تاریخش مثال زدنیه در نتیجه. اما به طور کلی حرفتون درسته، من اینو بارها بارها میگم، ای کاش ما یاد بگیریم منافع ملی، منافع ملی، منافع ملی، تا آخر منافع ملی. ما ملت بسیار مهربانی بودیم، نمیگم مهربان نباشیم، ولی از این به بعد مهربانیمون باید بدون فراموش کردن باشه. مثلا حالا شاید بخندیم، ولی یکی از دلایلی که خیلی برای من گرون اومده موقع قسم خوردنه که آیا با تروریستا چه مراوده داشتی یا نه، یکی از سوالاییه که طرف باید جواب بده. من خیلی صلاح میدونم که در آینده اگه کسی میخواد ویزا بگیره و بیاد ایران ازش پرسیده بشه که در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی مراوده داشتی یا نه، و اگر داشته باشه حق نداره وارد بشه. کاش که ما واقعا اینو یاد بگیریم، که البته فکر میکنم مردم ایران خیلی خوب یاد گرفتن، چون اینو من هر روز دارم میگم تو برنامه ها. یه زمانی 2 سال پیش 3 سال پیش خبر 1 ماه کار میکرد، حاشیه درست میکرد جمهوری اسلامی، 1 بعد شد 1 هفته، الان به کمتر از 1 ساعت رسیده خبر میمیره، حاشیه درست میکنه، مردم حاشیه رو جوری افشا میکنن که خودش پشیمون میشه از درست کردن اون حاشیه، چون چیزای دیگه ای به باد میره. آقای حمید خان، شما به عنوان یک جوان 33 ساله، درست میگم؟
3: بله.
1: کاملا در عنفوان جوانی هستی شما. شما رفتار و عملکرد شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون رو در مخصوصا 1.5 سال اخیر، البته با توجه به دیگه هممون میدونیم اون قسمتی که میبینیم و میشدید، چون فعالیت ها خیلی خیلی بیش از اینه، ولی همه رو قرار نیست که ما ببینیم، چون جمهوری اسلامی هم همراه ما میبینه اگه قرار باشه ببینیم. احساس شما به عنوان یک جوان نسبت به عمل کرده ایشون و تیمش چیه؟ و حالا حتما شما هم با داخل ایران با همسنهای خودت با زیر سن خودت تماس داری، فکر میکنی که اونها چی فکر کنن؟
3: سپاسگزارم از شما که نظر منو در ارتباط با حسم میپرسین، نه به عنوان شخصی که میبایست بشینه اینجا و ارزیابی بکنه، چرا که من اصلا در جایگاه نیستم که بخوام این کارو بکنم. برای اینکه حسمو واقعا بگم در ارتباط با کارهایی که شاهزاده عزیز

ایرانی، مهاجر ایرانی در دانمارک هستن. این عزیزان هم عشقشون و علاقهشون و میزان فعالیت‌های حرفه‌ای شاهزاده رو و تیم ایشون رو برای من دائما بیان میکنن. حتی بعضیاشون فارسی رو درست صحبت نمیکنن، اما خب پیج شاهزاده رو هی ورق میزنن، اگه که پست انگلیسی میاد اونو میخونن. امروز یه آپدیتی به من یکیشون داد که حمید شاهزاده رفته توی سازمان ملل و ایشون فارسی نمیتونه بخونه، اما خب پیج رو ورق میزنه، انگلیسیشو میخونه. و اینجا این شخص واقعا، ببینین شما این گروه و این شخص عزیز، شاهزاده عزیز ما، چه کاری کردن، چه رفتاری، چه رفتار حرفه‌ای و بی نقصی واقعا انجام دادن که شما دل بچه هایی که حتی تو ایران نبودن و حتی فارسی نمیتونن درست صحبت بکنن و برده. حالا از دوستان من تو ایران نگم براتون که دائما با من در تماس هستن و هی میگن همین کی میشه شاهزاده برگرده بیاد ما نجات پیدا میکنیم. در واقع ایشون با فعالیت هایی که انجام دادن امید و بیش از پیش 10 برابر از قبل کردن پیش همه بچه ها. صحبت هایی که من با این دوستان دارم تنها صحبت از این میشه که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، چرا که ما واقعا در منجلابی درش هستیم که نفسهای آخرمون رو داریم درش میزنیم. نمیدونیم چیکار باید بکنیم، وضعیت اقتصادی به شدت اسفناکه، بارون نمیاد، بارون میاد بعدش قطع میشه، آلودگی هوا هستش، مردم به شدت با هم درگیر هستن در ارتباط با مسائل مختلف که خب رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اینها گره گشا رو تیم شاهزاده و شخص شاهزاده میبینن، شخصی که نقش محوری در این انقلاب داره و این باعث شده که امید هم همچنان در دل بچه ها زنده بمونه. هم افرادی که چندین ساله که خارج از ایران بودن مثل خود من، هم همونطور که گفتم اشخاصی که در اینجا به دنیا آمدن و همینطور جامعه ایرانی در ایران که بینندگان شما از من بهتر میدونن که چه نقشی رو شاهزاده با ایفای این فعالیتشون، شما به خوبی صحبت از اسرائیل کردین، سفرشون به اسرائیل، من خیلی وقتا از سفر ایشون به اوکراین میگم، از دیدار ایشون با زلنسکی میگم، از کارهای بزرگی که شما در زمان جنگ تشریف میبرین، میرین توی کشوری که با روسیه در حال جنگ هست، میرین اونجا و با سیاستمداران اون کشور صحبت میکنه. پیامی که این حرکت مخابره میکنه به دنیا، نه تنها به من ایرانی، به جامعه دانمارکی، به جامعه کشورهای اسکاندیناوی، جایی که نزدیک به من هستن حداقل، و شیواجان هم 100% شاید بتونن اینو تاکید بکنن، این بازدهی که رفتار شاهزاده مخابره میکنه به کشورهای پیرامون ما باعث شده واقعا کار ما که کار سیاسی اینجا انجام میدیم و صحبت میکنیم با سیاستمدارا به شدت راحت بشه. کار من به شدت راحت شده وقتی من با دوستانم که توی خیابونهای ایران هستن، تو محلات هستن و دائما صحبت از این میکنن که کی میشه، فراخوان کی میاد که ما کار رو یک سره بکنیم، و همچنان این امید رو واقعا تو وجود این افراد ما میبینیم و این کار هر کسی نیست. اینو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. اینو میبایست در ذهنمون داشته باشیم که سهی میگذاره بر پادشاه عزیز ما. حالا من ایشونو پادشاه خطاب میکنم، از رأی خودم استفاده میکنم و واقعا باعث شده این 47 سال 48 سال ناامیدی که رژیم ایجاد کرده رو همه رو تا حدودی از بین ببره. من فکر میکنم این واکنشا رو، این روش های مبارزه رو شما همه ما میتونیم ببینیم از طریق واکنشی که به سخنان شاهزاده نشون میدن، ویدیوهایی که تو سوشال مدیا منتشر میشه، سخنانی که توی توییتر میتونین شما ببینین، توی اینستاگرام میتونین ببینین که افراد با اسم خودشون یا بینام میان جلو و صحبت از این رفتار به شدت حرفه‌ایشون، برنامه‌های به شدت عالی که برای آینده ما دارن ترسیم کردن و باعث شده که امید در دل همه ما زنده بمونه. و جای قدردانی هم داره، بله جای قدردانی هم داره، اینجا من از موقعیت استفاده میکنم واقعا از اشخاصی که دور و برشون هستن، هم آقای، حالا من اسم نمیبرم، همشون واقعا انقدر که خوبن، آقایون و خانوما انقدر که خوبن، لیست هم انقدر بلند بالاست که واقعا هم توی گفتم اگر من بخوام پیامی رو به این عزیزان مخابره بکنم فقط

0: بهشون میگم دست مریضات کار ما راحت کردین واقعا اینجا وقتی ما با سیاست مدار رو صحبت میکنیم خیلی راحت.
1: بانو شیوای گرامی به عنوان پرسش آخر یه قدری هم کوتاه پاسخ بدین چون هر دو نفر شما میخوام به این پرسش پاسخ بدین. ببینید شاهزاده وقتی که دوباره 47 سال ایشون تو میدون هست کسی نمیتونه اینو کتمان بکنه، ولی وقتی که علنا به عنوان رهبر به میون اومدن خب با مونیخ 1 و 2 شروع شد که یک دموکراسی چشماندازی از دموکراسی آینده بود، یک مجموعه ای بود از مخالفین و موافقین ایشون کمان که یکی میومد سجده میکرد، یکی میومد میگفت پادشاه، یکی میومد میگفت شاهزاده، یکی میگفت رضا پهلوی، یکی حتی اسمش هم صدا نمیزد و حرفش رو میزد و ایشون جالبه که من داشتم از کنار نگاه میکردم تکون نمیخورد، براش فرقی نمیکرد طرف سجده میکنه یا اصلا میخواد بهش توهین بکنه. خب اون مرحله رو گذروندیم، بعد شد ملاقات با زندانیان سیاسی گذشته‌ای که خواستن برگردن، یعنی آغوش باز رو نشون دادن چه به داخل با QR کد چه به خارج به کسانی که حتی در گذشته خواستن ایشون و مادرشون رو بدزدن، خواستن خیلی کارا بکنن، آغوش باز رو نشون دادن. جا به اونجایی رسید که بچه‌های مجاهدین و زندانیان سیاسی دیگه اومدن و ائتلاف کردن با ایشون، جمهوری خواهانی که ایران رو میخوان و بازیشون نمیاد اومدن ائتلاف کردن، خانواده‌های داغدار اومدن ائتلاف کردن و ایشون حتی عدالت انتقالی رو هم راه انداخت، دفترچه دوران گذارو کرد. چه کار دیگه‌ای می شده که انجام بده ایشون و انجام نداده؟ این پرسش اولمه. و پرسش دوم این که پارلمان اتریش در مورد ایشون چه فکر میکنه؟
2: من فکر میکنم چقدر سوال اول سخته، به خاطر اینکه خیلی کارا به نظر من می شد انجام بشه، همین شاید خیلی زودتر، یعنی ای کاش 10 سال زودتر، ولی خب الان داره انجام
1: اینجا من باید به شما بگم که اینجا از سنم استفاده کنم و بهتون بگم مردم آمادگیشو نداشتن.
2: خب همون میخواستم همین رو بهتون بگم، میگم ای کاش زودتر، ولی وقتی یه مصاحبه از ایشون دیدم یادم نمیاد که پرسش کننده چه کسی بود، گفتن شما بگو اصلا 100 سال طول بکشه ما باید این مسیر رو طی کنیم. اونجا فهمیدم خب مثل اینکه این زمانه باید میگذشته تا ما به این بلوغ برسیم. یه نکته خودتون گفتین سر در حقیقت اکسپایری دیت یا تاریخ انقضای پروپاگانداهای ایجاد شده، اینم دارید به درستی میگید. من گفتم به شاید ماها سالا ما توی یه سری چیزا گیر میکنیم، یه عده که هنوز گیر کردن تو 10 سال پیش و 20 سال پیش و مشاوران قبلی ایشون و قبلی عده اونجا گیر کردن،
1: اونا بازی نیستن دیگه،
2: اون برای ساب شده، اون که اصلا هیچی. الان که داریم میریم جلوتر این مسیر داره طی میشه، خیلی کارها میشه کرد، ای کاش ما گول یک سری از تفکرات خودمون رو نخوریم. من هم کسی گول کسی دیگه رو نخوره، گول یه سری از تفکرات خودمون رو نخوریم، چون یادمون نره شیوا جان، من نمیدونم شما چند سالتون بود اومده بیرون یا هرچی، منی که جوانتر بودم از ایران اومدم بیرون گاهن در تله پروپاگاندای فکری خودم میفتم، خودم باید به خودم تلنگر بزنم هی نکن اینجوری فکر نکن اینجوری فکر کن. تازه شما به من میگین تکنوکرات، من میگم مرسی ممنون، میگم من گول میخورم، یعنی منی که با علم هستم مجبور میشم خودم به خودم گاهن بیام و یک تحلیل درستی از موقعیت و شرایط بدم. برام هم تبعات خیلی زیاد داشته، اتفاقا خیلی حمله بهم شده، خیلی بهم توهینم شده، اما برام یه جایی که مهم بود و بیشترم آره به قول شما مخصوصا بعد این مصاحبه بیشتر اون خواهد شد، ولی کاری ندارم چون میدونم که ایشون دارن یک مسیری رو میرن، قطعا فضا بازه، همونجور که گفتم دارم میگم جناب آقای ایکس، حالا اسم نمیارم چون به حال برنامه است، ولی ایشون پورتال رو باز گذاشته، میگه بین ابسترکتاتون رو بدین، مقاله هاتون رو بدین، یعنی در بسته نیست، وقتی میگن اتوبوس هست سوارشین، یعنی دارن هی شانس میدن، هی دارن فضا رو باز و بازتر میکنن. این ملاقات هایی که داره انجام میشه، برای اینکه به سوال دومتون سریعتر بتونم پاسخ بدم، ریفلکشن سیاستمدارا به خاطر نوع ایدئولوژی سیاسیشون چی بودن متفاوته. برای مثال احزاب کانزرواتیو نسبت به راست، مثلا زمانی که شاهزاده با کامیونیتی ال جی بی تی کیو ملاقات داشتن اینجوری بود که ما دوباره داریم میریم تو بازی بوک، گفتم نه ما تو جامعهمون این ریکاگنیشن و این در حقیقت فضای باز رو هیچ کس نیومده راجع بهش حرف بزنه. ایشون برای بار اوله داره این کارو میکنه. یه زمانی خب اونا داستان ما رو سر اسماعیلیون و نمیدونن. اونا یکی اومد یه نمایشی داد اصلا حرفش با عکس شکی نبود.
1: درسته.
2: من اون رو مثبت و منفی هر دو میبینم. کجا منفی؟ اونجایی که من در اختیار اونها نباشم که توضیح بدم. مثبتش اینه که وقتی شما اون کانکشن رو دارید میتونید واقعا اون چیزی که داره در جامعه ما رخ میده رو توضیح بدید. بنابراین در بسیاری از مواقع تا کنون اگر برایندش رو بخوام بگیرم مثبت بوده، در حدی که همون فضای چپ ووک گلوبالیست محیط زیستی زمانی که اتفاقا به پروژه شکوفایی رسید گفتن اوکی ما هم حاضریم گوش بدیم، ما هم میایم گوش بدیم که چی هست. ببینید این اینجا اون فرقی است که ما باید قائل بشیم، ولی ایدئولوژی احزاب سیاسی در حال حاضر به سمتی است که میدونن محبوبیت به سمت شاهزاده رضا پهلوی است در جامعه ایرانی، حتی شده گاهن به ظاهر و تزویر حمایت میکنن، چون میدونن اگر نکنن اتفاقا رأی جامعه ایرانی رو از دست خواهند داد. و من متاسف هستم که احزاب مردم که به اسم مردم هست و حزب راست میانه هم از اکثرن دارن رأیاشون رو آروم آروم از دست میدن و میبینید دارن احزاب بسیار رادیکال راست رأی میارن. اگر مثلا صدر اعظم آلمان به جای این که دست اندازی میکرد ماهای پیش و این همه به نظر من کارهای خطا در برلین کردن، کامیونیتی ایرانی رو از دست دادم. اونا اتفاقا دارن یه جاهایی اشتباه میکنن، ولی برایند مثبته و نیاز هنوز به کار کردن هست. این فضا باز هنوز برای فعالیت و امیدوارم جوانان بیشتری به ما ملحق بشن. شیبا جان
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید شما خیلی سریع به هر دو پرسش من پاسخ بدیم. یک این که گفتم چه کار دیگری غیر از اونهایی که شمردم وجود داشته که شاهزاده رضا پهلوی میتونستن انجام بدن و انجام ندادن، و دوم این که جامعه دانمارک در مورد ایشون، پارلمان دانمارک چه فکر میکنه؟
0: در طرف سوال اول شما، من فکر میکنم ایشون کارهای خیلی بزرگی انجام دادن که توی این یک ساعت گذشته در ارتباط با اون صحبت کردیم و مجموعی از دستاوردهایی هم که ایشون داشتن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره برای ما که واقعا وابسته به این تغییرات هستیم. اون چیزی که میشه بیشتر روش فعالیت کرد گفتمانی هستش که متعلق به نسل‌های جدید ایران هست، نزدیک شدن به اون نسل هایی که ادبیات خاصی برای خودشون دارن، پوشش خاصی برای خودشون دارن، طرز فکر مشخصی برای خودشون دارن، هنجارها و ناهنجاری‌های مشخصی رو میبینن که یک مقدار میتونه از اون دنیایی که ما ازش اومدیم بیرون و خیلی سالم هستش که ندیدیم متفاوت باشه. خود من به شخص این نگرانی رو همیشه داشتم که مبادا من متفاوت باشم با آن چیزی که خانواده من، دوستان من، همکلاسی های من تو ایران هستن، نوع پوشش من، طرز صحبت کردن من، ادبیاتی که من استفاده میکنم، طرز فکر من. این موضوعی که به شدت حائز اهمیت هستش که ما میبایست دائما خودمون رو آپدیت بکنیم و نزدیکتر بشیم با گفتمان این نسل ها تا بتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم و بیشتر ببینیم که چه چیزی در ذهنشون هست. هر چقدر ما از این گفتمان، از این نسل ها فاصله بگیریم، این به ضرر ما خواهد بود. این موضوعی که خیلی حائز اهمیت، من خودم به شخصه شخصا روش کار میکنم و دائما از طریق سوشال مدیا و رسانه ها سعی میکنم خودم آپدیت بکنم، نزدیک بکنم به افکار نسل های جدید در ایران. موضوعی که در ارتباط پاسخ من در ارتباط با سوال دوم شما، فکر میکنم نتایج خیلی مثبتی شکل گرفته اینجا در دانمارک. رای ها و طرز فکر تا حدودی مثبت هست. ما متاسفانه همچنان مشکل داریم با جناح چپ دانمارک، منتها جناح چپ هم در حال حاضر در حال تغییر خودش هست و ما هدف ما، تارگت ما در واقع الان به سمت جناح چپ رفته. جناح چپ همونجور که بانو شیوا هم فرمودن، احزاب مردمی دانمارک خودشون دارن در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن، در ارتباط با این گفتمان. منتها کاری که ما داریم میکنیم، آخرین کاری که ما داشتیم همین امروز، من با شخصی از حزب سوشال دموکرات، بزرگترین حزب سیاسی دانمارک، داشتم باشون صحبت کردم و ایشون خیلی جالب بود برام که شاهزاده رو شاه خطاب کردن. ما داریم به اون سمت پیش میریم و هدف ما واقعا به آمدانه و مشخصا به سمت احزاب میانه رو و احزاب چپ هستش، چرا که ما میدونیم احزاب راست با توجه به ارزش‌هایی که شاهزاده برای ما مشخص کردن، حضور ایشون در اوکراین، حضور ایشون در اسرائیل، در واقع نیمی از راه برای ما ساده کردن، چرا که احزاب راست دانمارک
1: و برایان کلی از نظر دانمارک چیه؟
0: برایان کلی من اگر که در یک جمله کوتاه بخوام عرض بکنم، برایان ما نظر ما مثبت هست. ما داریم به سمت پیش میریم که فکر میکنیم در آینده نچندان دور در ابتدا اشخاص از تیم شاهزاده بتونن اینجا حضور داشته باشن و در مرحله بعدی و در آینده امیدوارم نچندان خیلی دور شاهزاده اینجا در دانمارک داشته باشیم. البته امیدوارم قبل از این ایرانمون آزاد بشه که ایشون دانمارک لازم نباشه بیان.
1: بسیار عالی، برنامه خیلی خوبی بود، خیلی زود گذشت برای من. در آینده هم شما رو در برنامه خواهیم داشت. فقط این رو در انتها اضافه بکنم، من به واسطه نیم قرن زندگی کردن میتونم اینو شهادت بدم که زودتر از این امکان نداشت، چون من به خاطر دارم صحبت های ایشون در 18 سالگی، 25 سالگی، 33 سالگی، 40 سالگی و امروز هیچ فرقی با هم نداشته. فقط امروز مردم میشنون، اون روزها نمیشنون. یعنی میشد اگر ما میفهمیدیم، و چون ما نمیفهمیدیم پس زمانش همین الان بوده. به هر روی با داشتن جوانانی مثل شما و با داشتن جوانان عزیز و گرانقدر فراوانی که در مملکت عزیزمون داریم که تحت فشارهای مختلف هنوز هم اون مملکت رو نگه داشتن، ما خیلی زود به پیروزی که ایران و ایرانی لیاقتش رو داره خواهیم رسید. من و تو و دیگری به همراه ایشون ایران رو پس بگیریم. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: جاوید شاه.
3: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
4: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

0: سپاسگزارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، از اونجایی که به چهارمین سال روز جنبش زن زندگی آزادی رسیدیم و از اون هم رو هم پشت سر گذاشتیم در واقع، و به گمان من این جنبش یکی از مهمترین جنبش های اجتماعی در تاریخ ایران است، و از اونجایی که شناخت درست این جنبش و همچنین خواسته های اون یکی از ضرورت های پیشرفت مبارزات دموکراسی خواهی در ایران است، برنامه این هفته را به همین موضوع اختصاص دادم. عنوانش رو هم جنبش زنان فراتر از انقلاب انتخاب کردم. گفتار این هفته رو با دو پرسش آغاز می‌کنم. پرسش نخست اینه که تفاوت دو نگرش، یکی نگرش جامعه شناختی و دیگری نگرشی از جایگاه فلسفه سیاسی به جنبش زنان چیست؟ و جایگاه هر کدوم از این دو نگرش تا چه اندازه در پایه‌ریزی استراتژی گذار به دموکراسی اهمیت داره؟ و پرسش دوم این است که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت تفاوت این دو نگاه در چند لایه قابل دیدنه. جامعه شناسی جنبش زنان رو به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار میده و برای این بررسیش تلاش میکنه پرسش های رو طراحی کنه و بعد به اون پرسش ها پاسخ بده، مثل اینکه چه شرایطی هم از اجتماعی و یا تاریخی موجب پیدایش جنبش شده و یا اینکه جنبش چه مطالباتی داره و یا جنبش چگونه سازمان یافته، چه شبکه ها و چه رهبرانی داره، یا مورد حمایت کدوم گروه های اجتماعی قرار گرفته و قصر آزا. بنابراین جامعه شناس از بررسی و کنکاش مطالعات آماری، تاریخی و اجتماعی خود میتونه مثلا به این نتیجه برسه که جنبش زن زندگی آزادی حاصل انباشت تبعیض های اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره بوده و واکنش زنان نسبت به این تبعیضات. در بحث های طرح شده از سوی مخالفین جمهوری اسلامی، حالا از هر مشرب و مرامی که بگیریم، غالبا نتیجه گیری های سیاسی نسبت به جنبش زنان بر اساس همین برآوردهای جامعه شناسان است. حالا ببینیم که نگرش فلسفه سیاسی نسبت به جنبش زنان به طور کلی چگونه است و به طور اخص در مورد جنبش زنان ایران هم. فلسفه سیاسی ابتدا میپرسه که قدرت سیاسی مرزهای اقتدارش تا کجاست؟ این سوال رابطه مستقیمی با موضوع جنبش زنان داره. یادآوری میکنم که در نگرش های غیر مدرن و اقتدارگرا اغلب زنان موضوع تصمیم گیری های دیگران بودند و منظور از دیگران در اینجا حالا دولت، مذهب، خانواده، جامعه و حتی همسر و پدر بودند. اما فلسفه سیاسی، اونم فلسفه سیاسی مدرن، میگه که انسان پیش از اون که عضو یک ملت، عضو تعلق به یک مذهب و تعلق به یک جنسیت داشته باشه، صاحب حقه. این حق هم یک حق طبیعی است و هم یک حق حقوق بشری است. بر اساس حقوق طبیعی
انسان به صرف این که انسان هست دارای حقوقی است، حتی پیش از اون که دولت یا قانون این حقوق رو به رسمیت بشناسه. اما حقوق بشر صورتبندی حقوقی قانونی اخلاقی مدرن همین ایده هست، یعنی حقوقی که هر انسان فارغ از جنسیت، قومیت، دین و تابعیت ازش برخورداره. بنابراین وقتی که میگیم زنان صاحب حق هستند، منظورمون این نیست که دولت به زنها حق میده، حق اعطا میکنه، بلکه منظور ما این است که زنان پیش از رابطشان با دولت به عنوان انسان، به صرف انسان بودن، صاحب حقوق هستند و وظیفه دولت در اینجا اینه که این حقوق رو به رسمیت بشناسه و از اونها حمایت کنه. این تمایز در بحث مربوط به جنبش زنان اهمیت زیادی داره. خب پس جنبش زنان برای گرفتن حق از قدرت سیاسی نیست، بلکه برای به رسمیت شناختن و تحقق حقوقی است که زنان همچون انسان و همچون شهروند صاحب اون هستند. از اینجا تفاوت دو رویکرد در جامعه شناسی و در فلسفه سیاسی در مورد جنبش زنان کمی روشن‌تر میشه. اگر جامعه شناس میپرسه چگونه زنان برای حقوق خود جنبش به پا میکنن، فلسفه سیاسی میپرسه چرا این حقوق اساساً متعلق به اونهاست و قدرت سیاسی نسبت به این حقوق چه برخوردی داره. قضاوت و در نتیجه اون ارزیابی از جنبش زنان در ایران اگر صرفاً بر اساس جامعه شناسی صورت بگیره، میتونه به اونجا برسه که بین این جنبش و به اصطلاح انقلاب ملی مرزی رو نبینه و این به گمان من یک خطای روش‌شناختی هست. البته منظور من این نیست که خود علم جامعه شناسی چنین خطایی میکنه، نه، مسئله زمانی به وجود میاد که توصیف جامعه شناختی رو به معیار نهایی قضاوت درباره جنبش تبدیل میکنیم. مثلا جامعه شناس میتونه چنین پرسشایی بکنه: آیا توان بسیج اجتماعی جنبش زنان یا جنبش زن زندگی آزادی خودمون چقدر بود و چرا نتونست رژیم رو ساقط کنه تا تغییراتی در ساختار قدرت صورت بگیره، و یا چه نیروهای اجتماعی از اون حمایت کردن، چه نیروهای اجتماعی حمایت نکردن، دلایل هر کدوم از اینها چه بود؟ و قشعر آسان. اما اگر از این پرسش ها نتیجه بگیره که چون حکومت تغییر نکرد پس جنبش زنان شکست خورده است، در این صورت یک معیار مربوط به پروژه انقلاب رو بر جنبش زنان تحمیل کرده. در اینجاست که فلسفه سیاسی وارد میشه و پرسش دیگری رو مطرح میکنه. میپرسه اصولاً چرا باید موفقیت جنبش زنان رو با میزان موفقیت اون در تصاحب یا در تغییر قدرت سیاسی سنجید؟ جنبش زنان میتونه هدف بنیادی تری داشته باشه، یعنی هدفش تغییر رابطه انسان و قدرت از طریق به رسمیت شناختن حقوق زنان باشه. وقتی صحبت میکنیم از رابطه انسان و قدرت، باید یادآوری کنیم که قدرت سیاسی فقط یکی از میدانهای قدرتی است که جنبش زنان با اون مواجه هست.
و شاید حتی ماندگارترین و مهمترین مانع هم نباشه. خب مسئله رو در واقع باید اینطوری دید که قدرت سیاسی و دولت به شکل قانون، به شکل اجبار قانونی، مثلا حجاب اجباری، تبعیض‌های توی قانون، به این شکل در مقابل جنبش زنان وای میشه. اما آیا این تمام داستانه؟ خیر، این تمام داستان نیست. چرا؟ چون خانواده، اقتدار پدر سالار شوهر و یا پدر، جامعه، خود جامعه، فرهنگ، قضاوت اجتماعی یعنی سنت، مذهب و عادات هم همینطور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به نابرابری و ماندگاری نابرابری ها و کلیشه های جنسیتی کمک میکنه. تازه به همه اینا باید بیافزاییم نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی، اقتصاد، بازار، محیط کار و و. بنابراین اگر جنبش زنان رو صرفاً به مبارزه با قدرت سیاسی تقلیل بدیم، بخش بزرگی از اهداف اون رو از دست میدیم. حتی نکته مهمتر این است که قدرت سیاسی میتونه تغییر کنه، اما مناسبات قدرت در جامعه علی‌رغم این تغییر باقی میمونه. پس اگر موفقیت جنبش زنان با سقوط یا بقای یک حکومت بخوایم اندازه‌گیری بکنیم، عملاً یک جنبش چند لایه رو به یک مسئله سیاسی تغییر دادیم. یعنی انقلاب میتونه یکی از میدانهای عمل جنبش زنان باشه، اما تمام موضوع این جنبش نیست. خب این پاسخیش که به پرسش اول میشه داد، به طور فشرده البته. پاسخی که حالا به پرسش دوم میخوایم بدیم که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم، این بود که سوال این بود که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. در پاسخ باید بگیم که چند ویژگی جنبش زنان هست که این رو از این ویژگی ها جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. مهمترین تفاوت اینه که جنبش زنان فقط برای تغییر یک سیاست یا دفاع از منافع یک گروه اجتماعی شکل نمیگیره، بلکه به رابطه تاریخی بین زن و ساختار قدرت اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی است که اعتراض داره. اگه بسیاری از جنبش‌های اجتماعی حول یک گروه مشخص شکل می‌گیرن، مثلا مثل جنبش کارگری یا جنبش دانشجویی یا جنبش بازنشستگان و غیره و غیره، اما جنبش زنان برای نیمی از جمعیت موجود در کشوره. بنابراین خواسته های جنبش زنان صرفاً به اصطلاح برای منافع زنان مربوط نمیشه، بلکه درخواست برابری حقوقی و همینطور اجتماعی نیمی از جمعیت جامعه است، نیمی از جمعیت کشوره. برای همینه که میگیم مسئله زنان مستقیما با مفاهیمی مثل شهروندی، آزادی و برابری پیوند خورده. فرق دیگه جنبش زنان با بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در اینه که اگر سایر جنبش‌ها در مقابل دولت یا حکومت قرار می‌گیرن، جنبش زنان نه تنها با قدرت سیاسی بلکه با شبکه بسیار گسترده تر از قدرت سیاسی مواجه میشه، مثل خانواده گفتم،
سنت، فرهنگ، مذهب، اقتصاد و هنجارهای اجتماعی و غیر و غیر. بنابراین تغییر حکومت به معنای حل نهایی مسئله زنان نمیتونه باشه. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم جنبش زنان اینه که جنبش زنان بسیاری از مسائلی و موضوعاتی که سنتاً به اصطلاح خصوصی به حساب می‌آمدند رو به حوزه حقوق و سیاست می‌کشونه. یعنی حالا دیگه اگر یه چیزی در زندگی خصوصی زنان اتفاق بیفته که این چیز متضمن اجحاف باشه و متضمن سلطه باشه، میتونه این چیز به مسئله عمومی تبدیل بشه. این تحول یکی از پایه‌های مهم اندیشه فمینیستی هم بوده. نکته دیگه اونه که جنبش زنان، حداقل جنبش زن زندگی آزادی، غالبا از مرزهای ایدئولوژیک عبور میکنه. یعنی زن میتونه مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، چپ باشه، لیبرال باشه، یا محافظه‌کار باشه، یا نباشه. ایشون مثلا علت این امر هم در اینه که حقوق برابر زنان یک موضوعی است مستقل از این هویت ها، یعنی فراتر از همه این چیزهایی که گفتیم. برای همینه که گفته میشه اگر جنبش زنان در یک اردوگاه ایدئولوژیک حل بشه، امکان اینکه استقلال خودش رو از دست بده زیاده. بنابراین اگر جنبش زن زندگی آزادی رو صرفاً یکی از اجزا یا یکی از زیرمجموعهای انقلاب ملی بدونیم که خیلی های موسیقی رو میگن، امکان داره استقلال تاریخی فلسفی جنبش زنان در یک پروژه سیاسی حل بشه، در حالی که استقلال جنبش زنان این امکان رو میده که بدون اون که هویت خودش رو از دست بده با یک جنبش ملی سراسری برای مبارزه با استبداد همکاری کنه. یعنی هویت مستقل زنان مانع همکاری با سایر نیروهای اجتماعی برای مبارزه با یک رژیم تبهکار مثل جمهوری اسلامی نمیشه. یه مثال تاریخی که من غالبا به کار می‌برم در این مورد، در تحلیل جنبش زنان قبلا هم به کار بردم و این رو مفید میدونم برای فهم به بهتر مسئله، مثال جنبش حقوق مدنی سیاهان در امریکا. خب در مورد این جنبش، خب این جنبش رو در بین همه ما میشناسیم. در همون زمانی که جنبش مدنی در امریکا راه افتاد، تو خود امریکا بودن کسایی که چون استدلال میکردن که میگفتن مسئله تبعیض بر سیاهان رو بیایید در چارچوب دموکراسی و قانون حل کنید و اگه دموکراسیتون رو کامل تر کنین، حقوق سیاه ها خود به خود تأمین خواهد شد. این بحث ما امروز هم میشنیم در مورد مثلا جنبش زنان، میگن از این حکومت در واقع بگذاریم به دموکراسی برسیم، بعد در دموکراسی حقوق زنان خب اتوماتیک حاصل میشه. خب اما مشکل این استدلال چه بود؟ مشکل این استدلال این بود که دموکراسی موجود امریکا خودش بخشی از تبعیض رو در قوانین و نهادهاش تحمل میکرد، در حالی که اتفاقا این جنبش حقوق مدنی سیاهای امریکا بود که دموکراسی امریکا رو یک گام به پیش برد. یعنی جایی که دموکراسی دیگه متوقف شده بود به خاطر این تبعیضات و تناقضات، این جنبش موفق شد اون رو یه حرکت، یه گام به سمت جلو ببره. خب این نکته یه که برای بحث جنبش زنان بسیار مهمه. بگم آن من جنبش هایی که برای احقاق حقوق انسانی خودشون وارد مبارزه میشن فرزند دموکراسی نیستن که پس از این که دموکراسی اومد متولد شد اینا متولد میشن، نه چنین چیزی نیست.
بلکه خود اونها، خود اون جنبش ها از من جمله نیروهایی هستن که دموکراسی رو به وجود میارن و اون رو از درون گسترش میدن. بنابراین دو نگاه کاملا متفاوت نسبت به مسئله رابطه بین جنبش زنان و دموکراسی، این رو باید بهش دقت کرد. این در واقع همون تفاوت دو دیدگاهه، یعنی دو دیدگاه که یکی گفتم یکی میگه اول انقلاب کنید بعد به حقوق زنان برسید، و در مقابلش دیدگاهی که میگه مبارزه برای حقوق زنان خودش بخشی از فرایند گذار به جامعه آزاد و جامعه دموکراتیک. خب تمام صحبتایی که تا اینجا کردم برای این بود که در واقع بخش نظری گفتار این هفته رو تشکیل داد، برای این بود که بتونم حالا برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به مسئله زنان رو بهش برخورد کنم و با نگاه انتقادی اونا رو مورد ارزیابی قرار بدم. خب اولین نظریه‌ای که بهش برمیخوریم در این مورد اینه که گفته میشه که جنبش زنان در 1401 شکست، اینو ما غالبا میشنویم، و به اهدافش هم نرسید. در مورد این ادعا باید بگیم که جنبش زنان رو در درجه نخست باید ما یک جنبش حقوق بشری، حقوق محور و دموکراسی ساز بدونیم و نه یک پروژه کسب قدرت سیاسی. خیلی تفاوت میکنه. شما اگر این رو پروژه کسب قدرت سیاسی بدونین قطعا شکست خورده، ولی جنبش زنان چنین ویژگی نداره. این جنبش در گام نخست خواهان بیدار کردن وجدان جامعه است، وجدانی است که نسبت به تبعیض به زنان گفته است، و ما این بیدار کردن این وجدان جامعه رو در با موفقیت در جنبش 1401 جنبش زنان دیدیم. جنبش زنان میدونه در واقع که با وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی حق دست نیافتنی است، این نیست که نمیدونه، و به همین دلیله که هم میتونه و هم باید با جنبش عمومی براندازی جمهوری اسلامی همکاری کنه. اما یک نکته ظریف اینجا وجود داره و اون اینه که جنبش های حقوق بشری میتونن پیامدهای سیاسی بزرگی داشته باشن بدون اینکه درخواست کسب قدرت سیاسی داشته باشن و بدون اینکه حتی خواهان سرنگونی رژیم باشن، و ما این رو هم در جنبش 1401 به روشنی میبینیم. جنبش زنان خودشون برنامه کسب قدرت سیاسی نداشتن، ولی تأثیرات اجتماعی عمیقی جا داشتن و زمینه رو آماده تر کردن برای حتی فعالیت های سیاسی برای براندازی جمهوری اسلامی. خب تجربه جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که این جنبش نه تنها رادیکال ترین بلکه مؤثرترین و حتی پایدارترین جنبش اجتماعی ایران امروزه. هنوز برخی از دستاوردهاش رو به طور عینی ما میبینیم که حفظ کرده و مطلقا ازش عقب نشینی نکرده. خب از سوی دیگه همونطور گفتم میبینیم که تأثیرش در واقع روی تا عمیق‌ترین لایه‌های جامعه برای بیدار شدن این لایه‌ها بسیار مؤثر بوده، و این مبارزه زنان حتی مبارزات عمومی و ضد استبدادی ایرانیا انرژی و امید بخشید. خب از این نگاه، از این نظر نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده. نه تنها نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده، بلکه میدون رو باید ببینیم که برای مبارزات سیاسی که هدفش هم گذار از جمهوری اسلامی بوده و هست، در این میدان نیز زمینه رو آمادتر کرده. به گمان من خطای اصلی کسانی که جنبش زنان رو شکست خورده میپندارن تعریفشون از پیروزی و یا شکسته.
اگر منظور از شکست این باشه که در سال 1401 جنبش زنان نتونست حکومت رو ساقط کنه، این صرفاً بیان یک واقعیت هست درباره نتایج سیاسی خیزش در اون سطح. روشن این درسته. اما از این واقعیت نمیتونیم به این نتیجه برسیم که پس جنبش شکست کرده. خب در اینجا در واقع تصور بر این بوده که جنبش زنان همون انقلاب سیاسیه، در حالی که جنبش زنان گفتیم یک جنبش اجتماعی گسترده است برای آزادی فردی، برای حقوق بنیادی زنانه و به طور کلی افراد جامعه است. خب و سرکوب شدن اون در اینجا به معنای بنابراین شکست تاریخی اون نیست. بسیاری از جنبش‌های بزرگ تاریخی در مقاطعی سرکوب شدن اما اونها شکست نخوردن. نمونهش همین خود مثالی که آوردم، جنبش حقوق مدنی سیان آمریکا بسیار فراز و نشیب داشت تا بالاخره به پیروزی رسید. خب اما یک پیروزی مهمی در مورد جنبش زنان ما میتونیم بهش دقت کنیم وجود داشته به نظر من، و اون اینه که قبل از این که رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه این جنبش جامعه رو دچار تغییر کرد. این اهمیت این جنبش رو نشون میده، یعنی نشون میده یک جنبش تمدنی در واقع، یعنی راه رو برای یک دگرگیسی تمدنی در کشور ما فراهم کرد. این کاریه که فقط از جنبش های مثل جنبش زنان در واقع امکان پذیره. اگر امروز مثلا ما میبینیم که رژیم اسلامی سیاست های سرکوبگرانه خودش رو هنوز نسبت به جنبش زنان تشدید کرده، در واقع این مسئله واکنش این رژیم نسبت به این تغییرات ژرف در جامعه ایرانی. خب مشکل کسایی که میگن این جنبش زنان رو زیر مجموعه میدونن از انقلاب، حالا هم از اینکه بگن انقلاب ملی یا انقلاب شیر خورشید فرق نمیکنه، از اونجا میاد این مشکل در واقع گفته میشه شکست خورده، از این ناشی از این تفکر اونهایی سرچشمه میگیره که این جنبش رو بخشی از یک انقلاب میدونن. بنابراین میگن چی؟ میگن که خب پیروزی یا شکستش رو هم باید با معیار انقلابی سنجید. اگر اینا یه جنبش رو، این جنبش زنان رو یه جنبش مستقل برای آزادی، برای برابری و حقوق شهروند و کرامت انسانی میدونستن، اون وقت به نظر من معیارشون، معیار ارزیابیشون از پیروزی یا شکست تغییر میکرد. یعنی به گمان من قضاوت اینها نتیجه یک خطای مفهومی است و اون عبارت از این است که یک جنبش اجتماعی مستقل رو مثل یک ابزار تحقق یک هدف سیاسی دیگر میدونن. یعنی جنبش زنان یک ابزاری برای انقلاب، یعنی در واقع حذف استقلال این جنبش اشکال معرفتی ایناست. به نظر من در این جنبش یک کمی در این نگاه یک کمی هم میشه گفت نگاه و بینش پدرسالار وجود داره، برای که در این بینش زن به عنوان یک فاعل مستقل تاریخی دیده نمیشه، بلکه اون رو به عنوان یک وسیله‌ای برای یک هدف والاتر، یک هدف بزرگتر در نظر میگیرن. و بالاخره نکته جالب در اینجا اینه که هم حکومت و هم به اصطلاح انقلابیون جنبش 1401 رو هر دو شکست خورده میدونن، منتهاش البته با از دو موضع کاملا متفاوت و متفاوت سیاسی. به این مربطه این صحبت میکنم، یعنی نیست که اینا موضعشون به هم نزدیک شده خیلی،
علی‌رغم یک تفاوت عظیم موضع سیاسی بین حکومت و انقلابیون، هر دو متفق قولن که جنبش زنان جنبش 1401 شکست خورده. خب حکومت میگه جنبش شکست خورد برای که مشروعیت مقاومت زنان رو در واقع انکار کنه. انقلابیون میگن جنبش شکست خورد برای که هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. خب جمهوری اسلامی هم که از نگاه اونا هدفشون بوده، جمهوری اسلامی هم که خب سرنگون نشده، بنابراین میشه گفت که جنبش زنان شکست خورد. و یه موضوع که گفتیم در مورد کسایی که میگن جنبش زنان شکست خورد، یکی دیگه از موضوعاتی که در مورد جنبش زنان گفته میشه در واقع روترش کردن برخیش به این جنبش با گفتن این عبارت که جنبش رو مردونه زنانه نکنه. اینو ما غالبا میشنویم در گفتگوهای تلویزیونی، در مطبوعات، در غیر و زالک، در فضای مجازی که جنبش رو مردون زنان نکنیم. در پاسخ به این افراد باید گفت به نظر من اگر منظورتون اونه که زنان نسبت به مردان دشمنی نکنن، حرف شما نادرست نیست. اما اگر سخن از نادیده گرفتن مسئله خاص زنان باشه، در اون صورت شما صورت مسئله رو به طور کلی پاک کردید. جنبش زنان مبارزه را برای رفع مناسبات نابرابر جنسیتی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی سامان میده، نه مبارزه برای مردان. بنابراین در مبارزه زنان اصلا مبارزه مردان مفهومی نداره. برای همین هم است که مردای زیادی در این جنبش حضور پیدا میکنه و در کنار زنان برای غلبه و سلطه به دستیارات جامعه در هر عرصه‌اش مبارزه میکنن. و اگر به شعار زن زندگی آزادی دقت کنیم، می‌بینیم ابتدا مسئله و مشکل بیان میشه و معلوم میشه که جنبش مشکل زنان رو داره تحل. زن مشکل مربوط به زنه و بعد از اونه که موضوع زندگی و گسترش آزادی رو تحل میکنه و اون وقت در صحنه عمل هم مطالبه تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه. مطالبه خاص جنبش زنان تبدیل میشه به مطالبه عمومی. در یک کلام باید به اینا گفت که زنان دیدن مسئله معناش مرد ستیزی نیست، همونطور که دیدن هر تبعیضی به معنای تبعیض آفرینی نیست و بدیهی است که برای حل هر موضوع اجتماعی، هر مشکل اجتماعی، اولین گام شناختن و درست نامیدن اون موضوعه. بنابراین مشکل و موضوع زنان هم باید هم دیده بشه و هم نامگذاری بشه. اینم پاسخی که میشه به این دسته از افراد گفت. حالا میرسیم به عده دیگه که فکر میکنن اگر بعد از شعار اساسی جنبش زنان یعنی زن زندگی آزادی شعار مرد میهن آبادی رو سر بدن، در این صورت شعار قبلی رو تکمیلش کردن، انگار که شعار زن زندگی آزادی به تنهایی کافی نبوده و این شعار انگار به تنهایی خصلت جنبش رو بیان نمی کرده. استدلال این آدم ها غالبا این طوریه که چون در خیزش 1401 مردان زیادی هم وجود داشتن و کشته هم شدن، بنابراین شعار زن زندگی آزادی تمام واقعیت جنبش رو بیان نمی کنه. بنابراین باید شعار مرد میهن آبادی رو هم داد که این رو تکمیلش کنه. خب در پاسخ به اینا باید بگم که به گمان من در اینجا در این استدلال‌ها دو تا خطای مفهومی وجود داره. یکم، اگرچه مردان هم در این جنبش حضور داشتن،
اما از این واقعیت حضور مردان در جنبش نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس باید زن رو با مرد تکمیل کرد. یعنی همراهی با یک جنبش هویت مسئله‌ای که جنبش برجسته کرده تغییر نمیده. باز برمیگردم به مثال جنبش مدنی. در جنبش مدنی سیاهای آمریکا هم افراد سفیدپوست زیادی در کنار سیاه‌پوستان مبارزه کردند. اما حضور این مردان سفیدپوست یا زنای سفیدپوست باعث نشد که کسی بگه چون سفیدپوستان هم حضور داشتن یا دارند باید شعار یا هویت جنبش رو با کلمه سفید یا سفیدپوستان هم تکمیل کرد. چنین چیز اتفاق نیفتاد. دوم، اونایی که شعار تکمیلی رو لازم میدونن حضور در جنبش رو، حضور مردان در جنبش رو با موضوع جنبش اشتباه میگیرن. باید اونا گفت که سوال این نیست که چه کسانی در جنبش حضور داشتن، بلکه سوال اساسی اینه جنبش چه مسئله ای رو به مرکز توجه جامعه کشوند. در مورد شعار مرد میهن آبادی باید بگیم که دیگه اینجا مسئله صرف وجود مردان نیست، بلکه این شعار یک چارچوب ارزشی متفاوت به شعار اصلی اضافه میکنه و نه اینکه بگیم یک نسخه کامل تری برای شعار زن زندگی آزادی میاره. یه پاسخ دیگه هم میشه به اینا داد و اون اینه که زن زندگی آزادی نمیگه که مبارزه فقط برای زنانه، بلکه میگه این مهمه، بلکه میگه که مسئله زنان به نقطه عزیمت مبارزه‌ای برای زندگی و برای آزادی تبدیل شده. مبارزه‌ای که نه تنها برای مردان و زنان ایرانی، بلکه مبارزه‌ای که خصلت جهانی داره. درست اتفاقی که در جنبش مدنی امریکا افتاد این بود دیگه، آزادی حقوق، به دست آوردن حقوق سیاه‌ها، آزادی سیاه‌ها در واقع خدمتی برای خود سفیدپوست‌های جامعه امریکا هم بود، برای که دموکراسی رو گسترش داد، تعمیق بخشید. خب اینا چند تا نقدی بود که من به این بحثایی که امروز توی فضای مجازی، تو مطبوعات، گفتارهای تلویزیون، رادیو میشنوم دادم. و در پایان گفتار این هفته میخوام یک پاسخ به یک نقدی بدم که یکی از دوستان من به ایدهام در مورد جنبش زنان داده و برام ارسال کرده. این مهمه به نظر من، برای که بسیاری از نکاتی رو که مخالفین استقلال جنبش زنان میگن در این پیام ارسالی دوست من بهش برمیخوریم. من این پیام رو میخونم. ایشون مینویسه که جناب دانشور گرامی، زنان ایران که در یک جغرافیای جداگانه زندگی نمی کنند، هر جنبشی که بر علیه حکومت غیر ملی انجام شود در چارچوب انقلاب ملی قرار می گیرد. زنان هم به تنهایی در خیابان نبودند. بیشتر کشته شدگان جنبش زنان اتفاقا مردان هستند. به نظر من هر حرکتی بر علیه حکومت

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما باشه، صرف نظر از ماهیت و تفاوت‌های اونا. در این انقلاب ملی که گفته میشه اینجا، یک ادعای حد اکثری وجود داره مبنی بر اینکه همه مطالبات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی همه رو میشه زیر یک عنوان واحد قرار داد و حل اون رو به پیروزی همون پروژه سیاسی موکول کرد. خب مشکل این نگاه به گمان من در خود همکاری و همگرایی نیست. این بحث بود که من چند دقیقه پیشم گفتم، بلکه مشکل در یکی گرفتن مسائل متفاوته. مثلا موضوع جنبش زنان یا تبعیض بر علیه زنان مسئله جنسیتی و حقوق بشری، یا تبعیض بر علیه بهائیان مسئله آزادی دین رو مطرح میکنه، مسئله برابری شهروندی رو مطرح میکنه، تغییر حکومت مسئله ساختار و توزیع قدرت و غیر و غیر. این مسائل میتونن در یک تحول سیاسی همزمان حضور داشته باشن، اما این به معنای یکسان بودن ماهیت اونا نیست. کسی که بگه اول انقلاب ملی رو به پیروزی برسونیم بعد مسئله زنان، مسئله فرهنگ، جامعه، اقلیت‌های دینی و غیره رو حل کنیم، در واقع برای مسائل متعدد و مسائل متفاوت یک پاسخ واحد سیاسی پیشنهاد کرده. خب حالا اگر برگردم به متنی که دوست من برام فرستاده، به نظرم این متن چند گزاره رو کنار هم قرار داده که بعضی از اونها البته درستن، اما نتیجه‌ای که گرفته شده الزاماً به دست نمیاد. پاسخ من کلیش اینه که ایرانی بودن یک جنبش، حضور مردان در اون و مخالفت اون با حکومت به خودی خود جنبش رو تبدیل به جنبش ملی نمی کنه. اگر اینکه تعریف میکنه جنبش ملی چی هست؟ اول نکته اینه که اون چی یک جنبش رو هویت میبخشه و از سایر جنبش های موجود متمایز میکنه، صرف محل زندگی افراد نیست، بلکه اون مسئله ایست که اون جنبش به مرکز مبارزه میاره. دومین نکته، همه علیه حکومت بودن هم به معنای یکی بودن همه جنبش ها نیست. یه جنبش برای آزادی بیانه، یه جنبش برای حقوق کارگرانه، الاخر. و همه این جنبش ها هم ممکنه با هم دیگه همکاری داشته باشن، متحد باشن، هم پیمان باشن برای علیه حکومت. همه اینا ممکنه، بدون اینکه در این همکاری به علت این همکاری و این همگرایی وحدت معنایی داشته باشن. ضرورتی نداره وحدت معنایی داشته باشن. سومین نکته اینه که حضور مردان در جنبش زنان اون وقت جنبش رو مرد و زن نمی کنه. همون گونه که در مورد جنبش سیاه گفتیم، حضور سفیدها در کنار سیاه جنبش رو نمی کنه جنبش سیاه پوستان و سفید پوستان. خیلی نکته چهارم اینه که وقتی که میگیم جنبش زنان، منظورمون این نیست که حتما تعداد زنان در این جنبش اکثریت باشن یا تعداد پشته هاشون مثلا بیشتر از مردا باشن چون جنبش زنانه، بلکه کلمه زن در این جنبش اشاره به یک مسئله تاریخی و حقوقی مشخص داره که جنبش از اون در واقع آغاز شده. نکته پنجم اینه که بگیم هر حکومت اگر بر علیهش یک مبارزه صورت بگیره، اون مبارزه بخشی از انقلاب ملیه. این چنین چیز گفتن چنین چیزی یک تعریف بسیار بسیار فراگیره که هدف و معنای خاص کنش رو در واقع حذف میکنه. تازه باید ما یک گام به عقب بریم و بعد بپرسیم که اصلا این انقلاب ملی چی هست که قرار

0: همه این مسائل رو حل کنه. آیا انقلاب ملی نام یک تحول سیاسیه یا پاسخ آماده برای حل معضلات جامعه؟ هیچ نامی حتی ملی به خودی خود مسئله زنان، مسئله آموزش، مسئله دین، اقتصاد، فرهنگ و مسئله آزادی رو بالاتر از همه حل نمیکنه. برای که هر کدوم از اینها به شناخت، یعنی نیاز به یک شناخت و یک سازوکار حل خاص اون مشکل رو داره. و اینجا دقیقا جاییه که حقوق بشر و قانون اساسی از انقلاب اهمیتشون بیشتر میشه. انقلاب ممکنه که قدرت رو جابجا بکنه، اما این قانون و نهادهای دموکراتیک هستن که باید تعیین کنن قدرت جدید با حقوق انسان چه میکنه. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و برای شما همگی آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. بدرود.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20

ریزم. از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

من مرگ و مسلخ امیرانم، ساحل مکران بی قایق و بی بندر، هامون ترک خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولیهدم، مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایران بعد از گلستانم من.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود خدمت تمامی دوستان گرامی، کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستم. در این برنامه ما در خدمت دوست گرامی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین وحید هروآبادی هستیم. خب بای جان، من درود خدمت شما عرض میکنم.
2: من هم سلام و درود دارم خدمت شما عزیزانی که در میهن تیوی مشغول هستند و زحمت این برنامه رو کشیدن و همه مخاطبان هم از شنوندگان و بینندگان برنامه شما.
1: سلامت باشید. خب من فقط محض حالا اطلاع، شاید به خاطر ظاهر شما یه مقدار بینندگان ما سورپرایز شده باشد، من یه توضیح خدمت بینندگان در مورد جناب آقای هروآبادی بدم. جناب آقای وحید هروآبادی ایشون از بی تردید بهترین دانش آموختگان علوم دینی بود، پژوهشگر، مجتهد و فردی که در راه دین هزینه های بسیار داد و در راه آزادی و دموکراسی هر سه با هم. ایشون تحصیلات دینی خودشون رو به صورت کامل در کشور ایران در تهران به پایان رسوندن، در جاهای مختلف تحصیل کردن، در مقاطع مختلف و سطوح مختلف علوم اسلامی و بعد همینطور تحصیلات خودشون رو در دانشگاه ادامه دادن و در تهران بود که بر اثر مطالعات، بر اثر تفکر، غور و نگاه به مسائل خودشون تغییر کردن و کم کم به سمت مردم رفتن و طبیعی است که حکومت برخورد کرد. آقای هروآبادی مورد محاکمه از سوی دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت، به زندان محکوم شد، دوبار ایشون به زندان افتاد تا اینکه مانند بسیاری از ایرانیان دیگه راهی دیار غربت شد و ایشون هم مثل ما غربت نشین هست و ساکن اروپای غربی. خب با این توضیح خیلی مختصر، شما جناب هروآبادی یه مختصری از تحصیلاتت، کارهات برای آشنایی بیشتر، حالا من این توضیحات اندک دادم ولی شما خودتون یه توضیحات بیشتر میفرمایید در مورد اینکه اصلا چی شد به این راه اومدید و چی شد گسستید.
2: خواهش میکنم. من خب تحصیلات حوزوی رو همونطور که خود فرمودید در تهران شروع کردم در حوزه و 10 سال سطوح رو در حوزه های تهران خوندم و بعد برای درس خارج فقه‌اصول که 5 سال بود، ولی البته خب چون بعضی از این درس ها حالت مشترک بود، یعنی 2 تا درس بود، یعنی در واقع شما چون 2 تا درس رو داری میرید وقتی اونو 1 سال رفتید میتونید بگید 6 ساله دیگه، چون انگار که 2 تا درس هست. و حالا اون 4 سال هم که عمدتا مشغول پژوهش و فعالیت سیاسی بود. مجموعاً سابقه حوزوی من 20 ساله و در این زمینه، حالا در حوزه که تحصیلات من هم تحصیلات داشتم، هم از اون سالهای اول تدریس داشتم، یعنی از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی، یعنی در مدرسه رضاییه سابق امام رضای فعلی که توی اون خیابون مصطفی خمینی روی بیمارستان سپیر هست، اونجا من مثلا رسائل مکاسب درس میدادم، ولی خب دیگه برای کفایه خورد به اون بحث دستفروشی و زندان و اینا، دیگه اونا دعوت نکردم مجدد. و در دانشگاه هم یه در حد کاردانی علوم سیاسی خوندم، مدرکشو نگرفتم چون اوایل حوزه بود، حین حوزه بود. بعد در دانشگاه رشته تاریخ انقلاب که اونجا اسم عنوان کاملش تاریخ انقلاب اسلامیه، این رو 2 سال کارشناسی ارشد بود که مطالعه کردم و پا پایان نامه رو دیگه حالا عنوان پایان نامه و اینا تدوین، یعنی تصویب شده بود و همه چیزاش انجام می‌شد و من خودم یادداشتامو نوت‌برداریامو انجام داده بودم، ولی دیگه به مرحله تدوینش و دفاع نرسید باز به خاطر همین زندان و پرونده ها و اینها. و حالا عنوانش هم بگم بد نیست، عنوان پایان نامه پژوهش من تبارشناسی گفتمان تبارشناسی دموکراسی و توتالیتاریسم در گفتمان دینی پیش از انقلاب بود. یعنی شما قبل از 57 یه دونه گفتمان دینی که نداشتی، تعداد زیادی داشتی. می‌خواستیم ببینیم که در این گفتمان‌ها تبار دموکراسی و توتالیتر به چه صورته. یعنی شما وقتی که با نگاه تبارشناسانه نگاه می‌کنی می‌بینی اینا از کجا اومدن و قاعدتاً می‌تونی تشخیص بدی به کجا منتج میشن. خب اینا همه منجر شد، 4 تا پرونده سیاسی بود در این فعالیت‌های سیاسی که مجموعاً 3 سال و 6 ماه حبس بود، خلع دائم لباس روحانیت و 1,000,000 تومان جریمه نقدی که بخشش هم به خاطر همون دستفروشی بود. و اینا همه منجر به این شد که من 8 ماه، یعنی یک بار که همونطور که فرمودید بازداشت بود انفرادی، بازداشتگاه امنیتی 7 تیر عمومیه و بعدم اوین 2 الف و بعدم که دوره 6 ماه فاصله بود، بعد دوره زندان که من 8 ماه از این حبس رو تحمل کردم در بند ویژه روحانیت در اوین و بعد 1 مرخصی زندان تونستم بیام عراق، ایام 40 هم و از اونجا در واقع اومدم استانبول و بعدم بقیه مسیر رو اومدم و نزدیک به 3 سالم هست که الان خود ما در سوئیس ساکن هستیم در ژنو و مشغول در واقع جمع کردن وضعیت زندگی، چون خب پناهجویی اونا بالاخره مسائلی داره برای خودش که اونا رو تاره داشته مدیریت.
1: بله درست میفهمید. آقا ما سعی میکنیم این گفتگو رو حول 4 محور اصلی جلو ببریم. با عنوان گفتگو شروع کنیم، حکومت دینی. شما به عنوان یک حالا آخوند روحانی، به عنوان یک مجتهد، چی شد که علیه حکومت دینی موضع گرفتی و اصولا حکومت دینی، این حکومتی که ما در جمهوری اسلامی داریم که بهش میگن حکومت اسلامی، که با هم توی گفتگوهامون حتما شما به خاطر دارید من بارها گفتم یک ملغمه عجیبی است و بی سابقه است از چند مکتب که البته اینا با هم دیگه اشتراکات فراوانی دارن، تشیع زیدی به همراه اسلام تکبیری اخوان المسلمینی حسن البنا و سید قطب و نسخه روسی مارکسیزم که اینها رو به یه شکل عجیبی اینا رو توی میکسر ریختن و نتیجه شده این حاکمیت اسلامی. این ادعا که جناب هروآبادی این حکومت دقیقاً شیرازه، دقیقاً نتیجه و ثمره آن چیزی است که در مکتب شیعه آموزش دادن رو چطور بررسی می‌کنید؟ آیا این حکومت واقعاً از دل آموزه‌های اسلامی اومده؟ اصلا چی شد شما با توجه به تحصیلات حوزوی با این حکومت زاویه پیدا کردید؟
2: خب این دکتر جان 2 تا مبحث شد، یکی مسئله خود من شد، یکی زاویه نگاه. ولی اون مسئله خودم رو اول جمع و جور بگم، کلا نه من، هر کسی که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی رو به صورت اعتقادی باور داشته باشه و بخواد اون رو در صحنه عمل پیگیری بکنه، یعنی رفتارهای سایرین رو ببینه، عمق همین یه شعار رو بسنجه، ببینه اونایی که متولیان امرن چقدر به این باور داره، چقدر به این باور دارن، چقدر پیگیرش هستن، این حتما به این جای میرسه که من امروز رسیدم. یعنی این اصلا شما اگر یه عده‌ای هستن که مثلا 20 سال 30 سال 40 ساله که از هیچ تغییری نمی‌کنن، این از 2 حال خارج نیست، یا خودشون جزو اون رانتیرها و واجدان امتیازهای بسیار بزرگ هستن که اون خب دیگه سبک زندگی طرف رو کاملا تغییر میده. یعنی اون بزرگ میشه، شغلش مثلا تو همون رانت، ازدواجش تو همون رانت، بچه هاش تو همون رانتن. یعنی در این لجنزار دیگه کم کم این عفونت به تمام وجودش سرایت، مثلا نمیشه متوقع بود. خیلی کم پیش میاد که از اون لول های بالا معدود آدمایی هستن که میتونن جدا بشن یا حداقل زاویه بگیرن. ولی در این پایینا که اصلا معمولا تو این لول نیستن، یعنی هیچکی مثلا نمیاد یک گزینه از شعارهای مثلا جمهوری اسلامی، عدالت مثلا، آزادی که آقای خامنه‌ای چندین بار اگه خاطرتون باشه راجع به نهضت آزاداندیشی و اینا خیلی صحبت کرده بود، اینا مثلا اگر یک کسی بیاد یکی از این شعارها، همین الان هم همینطور، مثلا نابودی مثلا اسرائیل، حتی در این لول بیاد اینو واقعا به عنوان یک پروژه عملی ببینه، ببینه حاکمان چقدر اعتقاد دارن، رفتار اینا چه جوریه، چقدر ظرفیت داره، این ناامید میشه. بعد وقتی که شما وارد از این ناامیدی شخصی یه لحظه هم نگاه میکنی به اطراف، میبینی ای بابا فقط من نیستم، دراویش رو زده نابود کرده، معلمان رو نابود کرده، کارگران رو نابود کرده، دانشجویان رو نابود کرده، حقوقدانها و اساتید حقوق رو نابود کرده، میبینید یک کارمندان، کارگر، میبینید یک طیف وسیعی رو داره نابود میکنه و هر کس که اعتراض میکنه به خشنترین وجه باش مقابله میکنه. من مثلا برای خودم دیگه وقتی فرض کنید ما الان این بحث خیلی ذره پیچیده میشه، ولی ما یه بحثی داریم در فقه به نام میزان القضا، یعنی میگن قاضی باید بر اساس میزان القضا در واقع حکم بده وگرنه این حکمش باطل. این میزان القضا در حقوق نوین شده آیین دادرسی، یعنی شما اگر برخلاف آیین دادرسی عمل بکنی ولو اینکه اصلا حکم درستن بدی، اون حکم باطله. چرا؟ چون شما اون میزان رو رعایت نکردی. مثل دادگاه های غرب هست که مثلا اگر فرض کنید که بدون حکم قاضی طرف بره پلیسه ولی یک ادله، یک سندی از تو خونه طرف در بیاره بیاد، تو دادگاه نمیتونه به هیئت منصفه نشون بده. چرا؟ میگن چون تو اینو باید بر اساس قانون میرفتی میگرفتی، هم تو دینی نمیشه. این یه همچی شکلیه، چون حالا ما هیئت منصفه به اون معنا نداریم تو ایران، تو جمهوری اسلامی حالا انشالله بعدها خواهیم داشت. این عرض به حضور شما که من وقتی خب اولین بار، دومین بار میبینم راجع به خودم رعایت نمیشه، سایر پرونده ها رو میبینم، میبینم اینا اصلا دانشجو چیزی نگاه، مطالباتش صنفی بوده، چطور شما 7 سال حبس دادید؟ 7 سال یعنی یه کسی، یعنی اگه یکی بچه دار بشه میشه 7 ساله، اگه یه کسی بچه شو مثلا دانشگاه ثبت نام میکنه بعد 7 سال دکتراشو تموم کرده، تو چجوری با خودت مثلا فکر کردی که این به خاطر مطالبه صنفی باید 7 سال بره حبس؟ خب بعد وقتی میبینید که اون کسانی که متولی این امور هستن، چون میبینید متولی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی شخص رهبر جمهوری اسلامیه دیگه، چون او این رئیس رو منصوب میکنه، خب بنابراین وقتی میبینید که یک مشت آدمهای فاسد، لاتولوت، یا بیسواد، یا کمسواد، یا خبیث رو ناخب منصوب میکنه و بعدم حمایت میکنه و بعدم شما نمیتونی به این بگی باله چشت ابرو، خب تقریبا میتونی به این نتیجه برسی که این سیستم برخلاف اونچه که ادعا میکنه داره. این دیگه مگر میگم مثلا کاری به این چیزا نداشته باشی، یه کارمندیه یه جا مثلا فرض کنید توی سیستم امنیتیه، توی سیستم قضاییه، توی سیستم مثلا شهرداریه، سرش تو کار خودشه، حالا یه ریشی میذاره، یه حقوقی بگیره، وامی بگیره، نماز جماعت، اونو من کاری ندارم. ولی اگر شما فعال باشید در این عرصه خیلی زود پی میبرید به این ماجرا. این ماجرای خود من که اینطوری اتفاق، یعنی به تدریج اتفاق افتاد، اینجوری نبود که من از روز اول مثلا فرض بکنید نوک تند حملاتم متوجه مثلا رأس و اصل جمهوری اسلامی باشه. من واقعا جزو اون کسایی هم که فکر میکردم اصلاح ممکنه، واقعا فکر میکردم، یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا الانم بگم، شاید الان برگردم بله اگه با این دانش برگردم یه چیز، ولی اگه بدون این دانش برگردم به اون دوره بازم همون کارو بکنم چون اونطوری فکر میکردم، ولی اگه خب با این دانش برگردم حتما یه طور دیگه. بنابراین شما این بحث قسمت اول بحثتون، حالا اون قسمت دوم رو اگر میخواید باز یک شما فرمودید که از این اصلا چه نسبتی با شیعه داره؟ آقای دکتر یحیای عزیز، ما یک مشکلی که داریم در نگاهمون به جمهوری اسلامی، هنوز نسبت واحدی، یعنی نگاه واحد، گفتمان واحدی در تحلیل ماهیت جمهوری اسلامی و نسبتش با دین نداریم. من الان با اینکه در واقع حکومت دینیه به نوعی، حتی همونطور که گفتی چطور گاف پلنگه، یعنی جمهوری اسلامی اصلا معلومه دقیقاً چیه، ولی به هر حال این آخوندها جزء مناصب اصلیشن، در قانون اساسیش تشیع جزء مسائل اصلیه، ولی این تحلیل درست ارائه بده، حالا نه اینکه درست ارائه نشده، حداقل من میخوام اینو بگم تحلیلی نتونسته فراگیر بشه، یعنی شما عموم جامعه اون تلقی رو داشته باشه از مسئله دین و جمهوری اسلام. عموم جامعه یک تحلیل هایی توش تخص شده، پخش شده. مثلا شما از این نگاه توش میبینید که آقا اینا اصلا کلا روس هم. خب بعد یکی دیگه میگه اینا انگلیسی هم اصلا. اصلا اصلشون انگلیسی هم. الان من شدیدم بعضی هم میگم فرانسوی هم. چون مثلا خمینی دوره پاریس بوده میگن اصلا تقصیر مکرون رو مثلا. حالا به شوخی میگن مکرون. یعنی میگن فرانسوی. خب اینم یه نگاه. یه عده من دیدم میگن اینا یهودی هم مثلا. اصلا اینا کشیه نیستن. اینا چون مثلا علیه کانسپت های تئوری توته علیه یهودیان دارن، اینم برای یهودیان میخوان فاکتور کنن. حالا اینو ما بذاریم، چون میدونید هیتلر هم برای یهودیان فاکتور میکنن تعزیان، یعنی اصلا هم اونم کار اینه. خب اینم بکنم. یه عده دیگه مثلا میگن که نه اینا در واقع یه مش نادانن. مثلا یه عده میگن بنی عباس ثانی هم. من این تحلیل رو دیدم که خیلی ها چون بر اساس یه سری روایاتی هم هست، میگن اینا حکومت بنی عباسیه که در آخر زمان وعده داده شده که بعد از این بنی عباس یه بنی عباسی میاد و اون به شدت از این خشنتره. من روایاتش هم دیدم خیلی به اینا میخوره، ولی خب به هر حال رفتاراشون همونطور خشن و وحشیانه. میخوام بگم تحلیل پراکنده است، هر کس یه نظری داره راجع به اینا میده، ولی من خودم چجوری این ماجرا رو میبینم، تحلیل میکنم، من اینجوری میبینم که روحانیت شیعه باید مسئولیت پذیر باشه. ما باید بپذیریم که اینا شیعه اصفهانی هست، ما نمیتونیم این رو کار کنیم و بی خودم برای دیگران نباید فاکتور. در اعتیاد دیدید میگن آقا اولین شرطی که میخوای اگر واقعا اعتیادت رو درمون اینه که بپذیری معتادی. تا زمانی که شما انکار میکنی و میگی اصلا بابا من که اصلا من نبودم، این روسا اومدن، این فایده نمیده. شما باید بپذیرین که آقا این، یه بار با یکی از دوستان طلب بحث می‌کردم، اون میگفت آقا اینا روسن، حاج آقا شما که میدونید. گفتم آقای حالا فامیلیشو گفتم آخه چرا این حرفو می‌زنی؟ این احکام محاربه مثلا راسپوتین تو مسکو تدوین کرده یا تو نجف قم تدوین شده، تو چرا مثلا این احکام افساد فن ارض رو کجا نوشته؟ تو کتابای روسی نوشته یا اندیشمندان انگلیسی رو اینو پروروندن؟ آقا بپذیر مسئولیت. اون وقت وقتی شما مسئولیت رو پذیرفتی، اون وقت معلوم میشه که خیلی کار بر عهده داری. اینجوری نیست که بکشی کنار خودتو بری روحانیون منتقد رو میگن فاز فقط تقیه بگیری، تو باید آگاه کنی جامعه. خب این به نظر من هستش شیعه هست باشه. ما در شیعه به صورت تاریخی که تحلیل میکنیم یک توقف های همیشه بوده. مثلا میگن شیعه چهار امامی، شیش امامی که حالا هفت امامی میگن مثلا در واقع اینا بودن، یا مثلا بعدن هی این توقف ها شکل گرفته و شیعیان دوازده امامی اونها رو همیشه به عنوان انحراف نام میبرن و اون وقت بعضیش هم خیلی خطرناک بوده. یعنی شما وقتی مثلا این کلمه اسسن رو که در انگلیسی به معنی آدم کش و مزدور آدم کش معنی میشه اسسن، این خب زبانشناسایی که از احتمالاتی که میدن این از ریشه حشاشین، یعنی در واقع از همون اسماعیلیه ریشه میگیره. میخوام بگم آره شما بیاید بگید آقا در شیعه ترور نبوده، پس این چیه؟ چرا نمیپذیری؟ میخوام بگم آقا شما مسئولیت بپذیر اول. خب این ریشه ها بوده. اون جریان جدیدی که به وجود اومده جریان 14 امامی، یعنی تا حالا این انحراف ها در توقف در امام ها بوده، حالا البته الان این دوتا اضافه شد و این دوتا اضافه شدن، ما شیعه در طول این سالها همیشه میگفت ائمه ما یکی این که معصوم بودن. اصلا تمام محور تفاوت و بحث ما با اهل سنت و سایر فرق بر اینه که میگه آقا پیشوایان ما معصومن دیگه، اصلا اگه این ادعا رو نداری کسی که دیگه اصلا بحثی نداری باش. خب چه فرقی میکنه مثلا این صحابی باشه یا اون صحابی؟ واقعا هم هیچ فرقی نداره. شیعه 12 امامی میگه بابا اینا معصومن. و دومین ادعایی که راجع به ائمه مطرح میکرده میگه خب ائمه چرا پس هیچ کاری نکرده بودن و هیچ مثلا اینا رو تبلیغات رو گفت؟ میگم بابا ائمه بسطیت نداشتن. یعنی چی؟ یعنی اینا مقبوضیت دستشون بسته بود، یعنی به خاطر فشارهای بنی امیه، فشارهای بنی عباس نمیتونستن. تا اینکه مثلا یه دوره‌ای در این شیفت پارادایم بنی امیه بنی عباس یه ذره فضا باز میشه، حکومت‌ها اینطوری هم دیگه در پایان مثل جمهوری اسلامی که متزلزلن یا در ابتدای تشکیل متزلزلن. میگه آقا در اون مقطع مثلا امام باقر و امام صادق این مکتب رو گسترش داد که ما اصلا الان میگیم مؤسس مکتب گاهی میگن به امام صادق دیگه، اینطوری دیگه. خب اینو سری رد بشم، میخوام اینو به شما بگم، شیعه 14 امامی ویژگیش اینه، میگه این دوتا امام ما یعنی خمینی و خامنه‌ای هم معصومن و هم
1: مبسوطیت
2: آره قدرت دارن، هر کار بخوام میتونم بکنم. حالا از اون اختلافات تاریخی که بگذاریم، چون الان شیعیان اسماعیلی فکر کنم میشناسید، نه الان تغییر اندیشه دادن، آدم های بسیار مدرن و محترمی هستن، من برای خودشون و مکتبشون ارزش قائلم، احترام قائلم، من دارم اون دیدگاه کلاسیک رو و خط تاریخی رو بیان میکنم که شیعه همیشه این نظر رو داشته، علما آقایونش اینطوری فکر اینطوری تحلیل میکردن. اون چه که باهاش الان روبروه شیعه 14 امامیه و این شیعه 14 امامی رو من به عنوان وحوش ازشون یاد میکنم. اینا وحوشن ولی خب وحوش شیعن دیگه، چیکار کنیم؟ و این اتفاقا وظیفه و تکلیف اول روحانیته که مقابل اینها بیسته بگه آقا شما اینا اینن، اینا ما اینا نیستیم، این خط مشخص. و نه تنها نیستیم، چون اینها قصدشون و رفتارشون منجر به نابودی شیعه اثنی‌عشری در اون کشور خواهد شد، ما تکلیف داریم جلو اینها وایسیم. ما نمیتونیم وایسیم نگاه کنیم بگیم آقا حالا هر طور شد ان‌شاءالله که خدا توفیق بده مثلا پیروز به این نیست. ما در این مسیرم آقای دکتر خیلی از روحانیون از همون اول سالهای 57، این شما از آقای شریعت مداری و اینها بگیرم اینجوری شروع کنید بیاید تا این جلو تا همین الان که من دارم صحبت میکنم، روحانیون در حبس و زندانهای سیاسی هم. ولی خب یه قدری به خاطر اینکه فضای عمومی کشور که قابل درکه نسبت به این جریان بدبینه، این صدا مثلا آقای جویباری الان حبسه، آقای عرض به حضور شما از دوستان ما مثلا فرض کنید یه تعدادشون حبسن، اومدن مرخصی گفتن لام تا کام حرف نزنید، یعنی حتی اطلاع مثلا ندید که آقا من اومدم. آقای اردستانی الان یه مرخصی اومده، همیشه نه اینکه بگم الان اینجوری بوده، من این بازی‌های ماراتون هست که یکی میدوه اون چوبو میده دست بعدی اون یکی میگیره حالا فکر کنم ماراتون نباشه یه دوی دیگه ایه، من حالا الان اشتباه میگم. این مثلا اون دوی که اینطوریه اینجوری بوده، همیشه در این زندان‌های بندهای ویژه روحانیت یه تعداد روحانی سیاسی مخالف بودن. ولی خب روحانیت به دلیل سبک اینو بگم، جمله آخرم خیلی طولانی شد، به دلیل سبک زندگیش که خب بالاخره نوع خاصی از ازدواج، سبک خاصی از زندگی، کمتر فضای مهاجرت و پناهندگی براش پیش اومده. به همین دلیل در داخل که تریبون نداره، این برم که کسی میل نداره این تریبون رو بده بهش، یه ذره انگار که مثلا همه یک کاسن. ولی من این اعتقاد رو ندارم.
1: ببینید نه خواهش میکنم، ببین حاج آقا وحیدی، شما یه اخیراً چون اشاره کردید به شیعه 14 امامی، یه استوری شما گذاشته بودید یک فردی در صدا و سیمای حکومت داشت صحبت میکرد و در حقیقت داشت امام اول شیعیان رو میزد به نفع امام چهاردهم تا بتونه توجیه کنه، تا بتونه. من اتفاقا یه سوال، آقا من دقیقا یک چیزی دیدم و میخوام از شما این سوال بپرسم. تو همون برنامه، از سری همین برنامه ها، یک چیز عجیب دیگر دیدم، حالا خدمتتون میفرستم. ببینید، طرف اومده گفته که زید روزی به برادر خودش امام پنجم شیعیان، امام محمد باقر، من نقل قول از اون فرد میکنم، گفت زید روزی به برادرش محمد باقر میگه که این پدر ما واقعا با چه جرأت و جسارتی به خودش میگه امام، این چه کار کرده، این هیچ صلاحیت امام بودن نداره، چه کسی گفته این امامه؟ امام کسی است که شمشیر بر شالش میبنده، حد میزنه، رجم میکنه، تو خیابون میره، سنگسار میکنه، از کوه آدم پرت میکنه، سوار اسب شمشیر میکشه. کدومی که از این کارا رو این پدر ما کرده؟ چرا بی خود به این ما بگیم امام؟ و این رو طرف داشت با هیجان نقل میکرد. چرا؟ چون سوال برنامه این بود که اومدن الان گروهی گفتن که مثلا سیره امامان شیعه این نبوده، این روش نبوده، و طرف برگشته اینطوری پاسخ داده، میگه حتی زید ابن علی در امامت پدر خودش شک داشت، چون پدر خودش شمشیرزن و سوار کار چیز نبود. شما اینا رو چی میبینید؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اینا دنبال چی هستن؟
2: بله، اون ویدیویی که اشاره کردید عنوانش رو من این گذاشتم، تخریب علی به قصد تطهیر موشلی، چون اینا واقعا همین کار کردن دیگه، یعنی اومدن در واقع حضرت علی علیه السلام رو اومدن تخریب میکنن که بگن آقا حالا این آقای خامنه ای هم خیلی اونقدر فاصله نداشته حکومتش، این هم یه چیزی مثل همونه، حالا شما زیاد توقعاتتون رو بالا نبرید. حالا این در مورد جنگ و رزم و اینا، ببینید زیدیه که اینا همیشه هم معمولا هم تو همون ساکنان یمن بودن، خیلی هم اهل در واقع توسعه اندیشه‌ای نبودن، چون خیلی اندیشه خاصی هم ندارن. من واقعا معتقدم که روحانیت در سال 57 خیلی ما براش فاکتور نکنیم که خیلی هم مبارز بوده. ببینید ما در 57 شاهد یک فروپاشی بودیم. ببینید مثلا میگن که آقا 22 بهمن انقلاب ما پیروز شد، درسته؟ خب این 22 بهمن چه اتفاقی افتاد که این انقلاب میگن پیروز شد؟ این بیانیه ستاد مشترک ارتش در عقب نشینی و اعلام بی‌طرفی بین دولت و مخالفان بود دیگه، این چیز دیگه ای نبود که. و آقای خمینی اونقدر اون زمان خودش در موضع ضعف بود که ترجیح میده یک شخصیت کراواتی مثل مثلا مهدی بازرگان رو بیاد مثلا، آره، و تا سالها بعدش هم مثلا میگه خب من برم قم دیگه مثلا الان دیگه تموم شد دیگه، ولی بعد دوباره اینو برمیگردونن، یه تعداد روحانیون، یه شخصیت‌های شخصی مثل آیت و اینا در قانون اساسی فشار میارن که اصل ولایت مطلقه. خب بگم یعنی یه ذره امور دست به دست هم داد، وگرنه همین روحانیت شیعه همچنین خیلی مبارز که شما بگید شمشیری دست گرفته، تفنگی دست گرفته، مثلا تو این باغا نبوده. معدود در دوره معاصر ما داریم، یکیش نواب هم من یه بار تحقیق کردم مجموعه تحصیلات و حوزوی این
1: بسیار پایین
2: بوده، درسته؟ به 3 سال نمیرسه، یعنی اگه شما کلن جمع بزنید که این چه سالهای درگ، مثلا یه چیزی مثل اژهیه، یعنی مثلا چطور سوت بلبلی میزنه، حالا داری لاتیو مثلا این هم همونطور بوده خیلی، مثلا ولی مثلا شما بعد اون وقت با ادبیات زشتی امثال آیت الله بروجردی رو خطاب میکرده و به توهین‌آمیز تا جایی که، و در واقع اینا بیشتر مثلا حالت اینجوری داشتن، ولی همیشه یک کسای اینجوری بودن. ولی واقعیتش اینه که روحانیت شیعه اتفاقا به این منش سایر ائمه عمل کرد. واقعیت اینه خود امام حسین علیه السلام هم اینطوری نبوده، خب دیگه ببینید، ما بارها اینو، من کلی منبر رفتم پاکتش رو گرفتم که امام حسین اونجا گفت آقا من فقط با این بیعت نمی کنم، این راه آزاد بدید من برم. اونا گفتن نمیذاری بری، باید حتما بیعت کنی. این بحث اینه، یعنی اینجوری نیستش که اگر اونم امام حسین رو رها میکرد میگفت چی من رها میکنی، بیا با شمشیر من باید مثلا چی، نه اینطوری نیست. خب حالا من میخوام بگم که کلن مسیر و منش روحانیت شیعه همیشه، تو بالاخره ما یه جوری شده که یه عده میگن آقا مثلا تو چرا اینو انگار که مثلا اصلا روحانیت با جمهوری اسلامی اومده، در صورت که اصلا اینطوری نیست. شما
1: ببین، به عذرخواهی میکنم من یه پرانتز میان کلامتون باز کنم، این پرسش رو از شما میخوام بپرسم، این افرادی که اسم میبرن آیا بنا به گفته حکومت واقعا آدم های عالی رتبه ای در علوم دینی و سطوح حوزه بودن یا خیر؟ یعنی آدمی مثل، یعنی ببین آیه هروابادی برای من خیلی عجیبه، چرا خمینی دروغ گفت توی اون سخنرانیش که میگه وای بر ما که اومدن مرجع تقلیدمون رو یک سگی رو عینک زدن و گفتن این کاشانی، کاشانی مرجع تقلید نبود، کارشانی مرجع تقلید نبود، سواد بالایی هم توی علوم دینی نداشت. این یک. حتی آدمایی مثل فرض کنید که خود نواب صفوی، چون شما اشاره کردید نواب اتفاقا گفته بود در عالم اسلام و علوم دینی ما مجتهد و فقیه و متکلم و اینا فراوان داشتیم، ما سگ پاچگیر میخواییم که خودش رو میگفت، دقیقا چیزی که داشتیم بود. یا چهرهای دیگه‌ای که خب قطعا آدمایی که مثلا صحبتش بود در مورد اینکه اینا آدمای خیلی مهمی بودن، از خود سید علی خامنه‌ای که درس زیادی هم سید علی خامنه‌ای نخونده بود به هیچ وجه، دفعه با آقای علی عظیمی نژاد ما تو همین میان تیوی بررسی کردیم، ایشون هم درس خاصی نخونده بود، استاد خاصی هم نداشتش در چیزش. در مجموع افرادی که یا حتی فردی مثلا بهشتی یا مفتح، کاری با چیز دانشگاهیشون ندارم، توی سلسله مراتب حوزوی جزو تاپ ها نبودن هرگز، درسته هیچ وقت جزو مثلا 10 نفر اول حوزه هم فکر نمی کنم این افراد بودن، درسته؟
2: نه اینا میدونید طیف روحانیونی که با آقای خمینی پست‌های مختلف گرفتن، یک ویژگی که داشتن اینه که اینا هیچ کدوم در فقه متبحر نبودن. یکی منبری خوبی بود، یکی مثلا خوشتیپ بود، مثلا اینا خودشون همیشه حالت لباد، من مثلا کلن این همه فعالیت رسانه‌ای کردم مثلا لباد بدم میاد، یعنی من خودم یه آدم سنتی هم بود لباس و اینا مثلا چندشم، یا مثلا این عمامه رو اینطوری چین چین بدن و اینا من اونطوری خوشم نمیاد، چون مثلا من در ساحت روحانیت رو اون شکلی نمیبینم که اونا میبینن، یا اینطوری بودن مثلا خیلی همچه حالت شیشاشون و اینجوری مثلا چی بود، یا اینکه خیلی مثلا حالت منبری و متکلم داشتن، یا این که رسما اوباش بودن، مثلا خلخالی کاملا دیگه حالت مثلا اوباش داشت، مثلا هیچ ویژگی جز اون حالت مثلا در واقع که کلش به قرمه سبزی میده هیچ ویژگی دیگه ای نداشت. یعنی شما همین الان هم که مثلا به تاریخ رجوع بکنید بگید آقا این مثلا یه متنی نوشته مثلا ما ببینیم اندیشه‌اش چیه، چیزی در نمیارید، مثلا چیزی نداره بنده خدا. خب بنابراین من میخوام اینو به شما بگم که این یه مقوله است. مقوله دوم که خیلی مهمه، این دست به دست شدن ماجراست. یعنی شما یه موقعی در جای مناسب در زمان مناسب ایستادید و بار میخوره و شما به پستی میرسید، یه زمان هم هست که اینطوری نیست، اصلا نابود میشه فضا، یه چیز دیگه از همه چی دست به دست هم میده با اینکه استعداد خیلی خوبی داره. اینا در واقع تو این فضا که مردم رو در واقع در قبل از انقلاب یا سال 57 بگم بهتره، خب شما ببین از 28 مرداد به این طرف، من الان وارد دعوای 28 مرداد نمیخوام بشم که کی مقصر بود یا نبود، شما کلن دیگه ارتباط جریان لیبرال دگراندیش با دربارت قطع میشه، تکنوکرات های در واقع ایران دوست میان اونجا جا میگیرن دیگه، اونا هم شخصیت های ارزشمندی هستند. من میخوام بگم این اتفاق میفته. یعنی دیگه مثلا شما وقتی مثلا راجع به آقای هویدا و کابینش صحبت میکنی، اینا دیگه مثلا مثلا فرض کن بختیار و اینا حالتی که بشینن با تو راجع به لیبرالیسم و اینا صحبت کنن نداره. میگن آقا کجاست من برم بسازم، چجوری این کارخونه رو ببرم، چجوری اینجا رو آباد بکنم. خیلی ارزشمنده ها، ولی اون جریان ارتباطش قطع. گفتمان مشروطه و ترویج و تبلیغ اون هم که قطع میشه، یعنی چون بالاخره خیلی فضا طوری نبوده که شما خیلی راجع به مسئله مشروطه مانوف بدید. بالاخره مسئله نوگرایی، ساخت ایران، اینا اولویت قرار میگیره. چپ ها هم که مورد مثلا چون موقع گفتمان چپ، حالا الان اینطوری صورتی و نایس شده، اون موقع قشنگ مسلح و با خون خود نمیدونم چی چی میکنه و اینا بود دیگه. اینم که خب تحت حجم و فشار بوده از طرف ساواک. روحانیونی هم که مثلا مستقیما دربار رو مورد خطاب قرار میداد و آسیب میزد، مثلا سخنرانی میده، اونا تحت فشار. اما سازمان روحانیت با دو تا موتور روشن داشته کار میکرد تو تمام این سال. یعنی آقای معروف دیگه که آقای محمد رضا شاه فقید قبل از این که بختیار رو منصوب بکنه، از آقای دکتر سنجابی خواسته بود که ایشون بیاد، چون ایشون هم باره در جبهه ملی بود دیگه، این خواسته بود که ایشون بیاد نخست وزیر قبول کنه. ایشون گفته بود که آخه ما چیزی دیگه نداریم، من نه حزبی دارم، نه دفتری، نه سازمانی، همین خودمونیم و چند تا آدم. من الان اگرم بیام کاری نمیتونم، کادری ندارم، چیزی پیش نمیره، همونطوری که مال بختیار بیشترم. بعد ایشون میگه ولی این آخونده تو همه شهرستان ها یه مسجد دارن. آخونده هم این کارت دستگاه ATM میمونه. ببین شما الان بهش کارت مثلا لیبرالیسم بزنی، یه رمز رو درست وارد کنی میخونه. جهاد هم بزنی رمز وارد کنی اون میخونه. این خیلی مسئله مهمیه. برای همینه که میگم روحانیت اینطوریه، وقتی توی مساجد و اینا هست خیلی خوبه، خیلی از مطابقات مهمه که شما چه کارتی رو وارد میکنی. اون در واقع این چون همش داره رفرنس همه اینا به یک کتابه. تو مشروطه هم همین بود دیگه، ما هم روحانیتی مثل آخوند خراسانی در سطح مرجعیت، آیت الله بهبهانی و طباطبایی در سطح مثلا مجتهد شهر، و مثلا آقای ملک المتکلمی به عنوان منبری، و تعداد زیادی مساجد نامشروطه خواه بودن. اون برم شیخ فضل الله رو داشتیم، اون برم سید یزدی رو داشتیم، اون برم مثلا یه تعداد آخوندهای کوچولو موچولو مسجدی داشتیم که اینا هم تو این تیم بودن. اونتا اون موقع خب دادگاه ویژه روحانیت نبود دیگه، مثلا اینجوری نبود که یه طرف رو سرکوب. الان جمهوری اسلامی یه طرف اینو کامل سرکوب کرد، بنابراین فقط مونده این سیستم. میخوام اینو به شما
1: آخه میدونید، ببخشید من عذرخواهی میکنم، یه نکته جالبی شما گفتین. ببینید تو مشروطه نهایتا به اینجا رسید که به قول شما اون تیم اومد یک شخصیتی مثل شیخ فضل الله رو مفسد فی الارض خوند و اعدامش کرد، درسته؟ ولی ببینید پیش از انقلاب جناب آقای هرو آبادی، ما شخصیتی داریم که من به نظرم این چپ اسلامی، این جریان کثیف و بیمار چپ اسلامی، یکی از آبشخورهای اصلیش همون بوده، یعنی آیت الله محمود طالبانی. آیت الله هم نبود، بهش لقبی بود که داده بودن. شما اول صحبتتون با بنده همینجا اسم چند تا کتاب رو بردید که تدریس میکردید، من حالا میخوام اینو خدمت بینندگانمون بگم و از نظر شما رو بدونم. شما گفتید کتابهایی که تدریس میکردید اون کتابهای اربعه و چهارگانه بودن دیگه، مکاسب،
2: رسائل و مکاسب، کتاب های
1: مسائل مکاسب
2: انصاری هستن که یکیش فقه یکیش اصوله،
1: کتاب آخوند خراسانی و شیخ طوسی
2: جواهر
1: الکلام و کفایت الاصول. خب جناب هرو آبادی، من این یکی از تراژدی های تاریخ ها که یکی از پایه های این گفتمان به صلاح انقلاب اسلامی، ببینید محمود طالقانی از آنجایی که سواد حوزوی نداشت واقعا این کتاب ها رو نمیتونست بخونه، سوادش در اون حدی نبود که بتونه بره بحث کنه، حاشیه بنویسه، صحبت کنه، بره بالا. این آدم اومد رسما دست به یک بیعت زد. اومد گفتش که من نهج البلاغه رو جایگزین این کتاب ها میکنم. نهج البلاغه چیزی بود که سواد ایشون میکشید بخونه و شروع کرد روی اون کار کردن. از طرفی ما یه جریانی داشتیم، شما حتما اطلاع دارید، به اسم قرآنیون، آدم هایی مثل سید ابوالفضل برقعی و حیدرعلی قلمداران که اینها اعتقاد داشتن که ما باید اصلا این جریان حدیث و حدیث شناسی و اصول و فقه و اینا رو بذاریم کنار، همه چیز رو مستقیم از آموزه های قرآن بگیریم. خب خیلی هم متأثر از مثلا محمد عبده و اینا بودن. این جریان طالقانی هم با هر دو سمت خیلی ارتباط خیلی قوی داشتش. نتیجهش این میشه یک فردی مثلا میگم مثل آقای دکتر علی شریعتی، که آقای دکتر شریعتی حتما جناب عالی هم با من همداستان هستید، اطلاعات دینی ایشون به معنای اون چیزی که علوم دینی میگن واقعا پایین بود، واقعا چیزی نمیدونست، خیلی وقتا اشتباه میکرد، حتی در تاریخی که تاریخ اسلامی که ایشون درس میده آکنده از اشتباهات و چیزایی است که نادرست، برداشتای نادرستش از تاریخ اسلام. مثلا شما نگاه بکنید اون تفسیر زیارت وارث، تفسیری که شریعتی ارائه میده یه روزه کمونیستیه، دقیقاً یک روزه کمونیستیه که میخونه، و اینها میان این قضیه رو جلو میبرن و صداشون هم بلند میشه. خب چقدر پایه در اون سنت حالا حوزوی داشتن؟ چندان نداشتن، هیچ کدوم، همونطور که شما گفتید، یا آدم هایی بودن نظر رتبه پایین رتبه، هیچ یک از یاران خمینی عالمان دین نبودن، یه سری آخوند پایین رتبه بودن یا یه سری لات بودن، اوباش بودن.
2: ببینید اصلا این معروفه دیگه که جزء پژوهش هاست، من چون رشتم این بوده اینو به گزارشات ساواک اومده، این که روحانی ها به هم میگفتن که طلبه های جوان گفتن آن فلانی الان رفته تبعید شده، این هم خونه خریده هم ماشین، من یه چیزی بگیم تبعید میکنه. یعنی میخوام به شما بگم که یک عمده مسئله اون جریان پوله که میگید اصلا ساختار ساواک به خاطر اون حالا حالت در واقع به نظر من به خاطر سیاست های شخص اول مملکت محمد رضا شاه فقید اصلا به این سمت نابود کردن این جریان نمیره، فقط سیاستش مهار بود. ببین اینا یک بامبول دروغی رو میگن، میگن آقای خمینی خیلی دنیا اصلا قراری بود از مرجعیت این بنده خدا. اصلا
1: آقا بذارید بگم، شما این پرسش منو میشه پاسخ بدید حاج وحید؟ عذر میخوام برای اینکه دور نشیم، آیا برای شما به عنوان محقق و مجتهد دینی پرتوی از قرآن مثلا آقای طالقانی آیا کتابی است؟ چون که خودش ادعا و شاگردانش ادعا میکردن، آیا پرتوی از قرآن آقای طالقانی کافی است و دیگه نیازی مثلا به همین کفایه و
2: نه اصلا هیچ نسبتی با هم نه. ببینید آقای دکتر یحیی، اگر شما شخصیت هایی مثل طالقانی و مثل مطهری و مثل بهشتی رو میخواید امروزشون رو ببینید که چه شکلی بودن، مثلا بجا جوونا اگه میخوام ببینن، آقا وقتی ما میگیم طالقانی داریم راجبی که حرف میزنیم، وقتی میگیم مثلا بهشتی کیو داریم میگیم، شما باید مثلا به پناهیان نگاه کنید، اینا همینجوری بودن، هیچ فرقی نداره، همینجوری حرفای سست و بیمنطق و دور از چیز. ولی خب الان شما آقای پناهیان دفتر حفظ نشر آثار داره و به 3 زبان مطالبش ترجمه، اینا شوخی نمی‌کنم و میتونن دوستان سرچ کنن ببینن. اون پول وقتی میاد از بالاخره یه آدم شوت یه کاراکتر عظما میسازه، الان شما ببین دیگه، اون وقت اگرم میخوان شریعتی رو ببینن مثل مثلا همین رحیم پور اسقدی و این آقای رایفی پور، نه همین تو همین کارکتره، چیز
1: درشون
2: فقط فرقش اینه. که آقای دکتر علی شریعتی نگاه های به شدت خبیثانه تری داشت. یعنی من کارم این بود که تو این پایان نامه‌ای که گفتم، کتاب ولایت فقیه، امت و امامت علی مطهری و امامت و امت علی شریعتی رو همین تبارشناسی کردم. من اگه الان به شما بگم شاید باورتون نشه درجه گفتمان توتالیتاریسم در شریعتی از اون دو تا کتاب بیشتر بود. یعنی شما ولایت فقیه و امامت امت مطهری رو که بذاری یه طرف، به گرد پای نظریه شریعتی نمیرسه. مثلا ببین خمینی مثلا در این حد بود که میگفت اسلام باید اجرا بشه، از اسلام اجرا شدن رسما میگفت نباید بترسیم، باید بگیم ما دست میبردیم شلاق میزنیم. اینو میگه کتاب ولایت فقیه. مطهری میاد زهر اینو میگیره، میگه نه، یک ارتباط عاطفی و پیشبرنده بین امت و امامت اینجوریه. شریعتی و ضد اندیویژوالیسم و فردگرایی داره حرف میزنه.
1: فردگرایی، بله.
2: مثلا اصلا اون آخوندا علیفشون به این چیزا نمیرسید که اون اصلا بهش میگفتی اندیویژوالیسم، فکر میکرد داری بهش خوش میدی، مثلا میگفت خودتی بی ادب این چرت. ولی این نه، این چون میفهمید چی داره میگه و احتمالا ساواک هم میگفت چی این حرف و کسی اینا رو قبول نمیکنه، اصلا معلوم نیست چی داره میگه. ولی اون دانشجو جوون، اون وقت میرفت، من استاد دانشگاه دیده بودم که یک آدم سال خورده نه ولی مثلا سالمندی شده بود، میگفت حاج آقا من همین الان که میگم علی شریعتی، موهام اینطوری سیخ میشه به بدنم. مثلا اون حالت حرف زدن و خب میدونید دیگه، اون حالت مشهدی هم یه در واقع چیز ادبی خاصی دارن، یه حالتی که چیزاشون اینا، این اون حرفا رو میزد. و خب این جوون هم فکر میکرد مثلا امتگرایی خوبه دیگه، فکر میکرد این بری رسمن مثلا خمینی اصلا این حرف رو نزده. میگه خمینی حتی تو سخنرانیاش میگه ما اومدیم مثلا اتوبوس مجانی بشه، برق مجانی بشه، آب، اینا رو میگه. شریعتی اونجا میگه اصلا مگه مسخره بازیه که حاکم به فکر معیشت باشه؟ مگه کودکستان حکومت اسلامی؟ حاکم باید به فکر آخرت انسان ها باشه. خب ببین شما الان اینو به یه جوون ندیده نشنیده اینو بگیم، میگه وای این چی کار میخواد بکنه؟ اینطوریه دیگه.
1: ببینید الان آقای هروابادی باز بخوام، آقای محمد سهیمی، دکتر محمد سهیمی که در همین سازمان بدنام نایاک هست و جزو به اصطلاح چهرهایی که با برای جمهوری اسلامی لابی میکنه و جزو مدافعان سیاست خارجی حکومت، اصلاح طلب دینی، ساکن امریکا، ایشون یه دفعه سالهای پیش خاطرتون باشه فیسبوک بود، خیلی سال پیش ما با ایشون یه جدالی داشتیم. این آدم دو تا نکته رو مطرح کرد. نکته اول شما پاسخ گفتین، چون صحبتش این بود که مثلا طالقانی شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی، طالقانی از نظر ایشون شخصیتی بود در حد آخوند خراسانی.
2: این آقای سهیمی گفته بود،
1: سهیمی، آقای دکتر محمد سهیمی گفت من به عنوان پژوهشگر دینی، به عنوان کسی که در همه جا بوده، در تمام چیز بوده، به شما میگم یک آدمی مثل مثلا آخوند خراسانی یا آقای ناینی، طالقانی سطح علمیش در اون حد بود که این افراد بودن، که خب شما میگید اصلا این شوخیه، یه جوکه که مثلا ما اینا رو با هم مقایسه کنیم.
2: ببینید اصلا یعنی اگر مثلا ببخشید معذرت میخوام اینا، اگر به آقای آخوند خراسانی این آقا فحش میداد بهتر از این بود، یعنی یه فحش کشدار چیز میداد، چون بالاخره فحشه دیگه، میگفتیم حالا بعدش میاد فحش ده. ولی این حرف البته گواهی میده که ایشون نه روحانیت رو میشناسه، نه اسلام رو میشناسه، نه متون دینی رو میشناسه، نه طالقانی رو میشناسه، نه آخوند خراسانی. یعنی باید حتما این 5 تا ویژگی رو داشته باشه تا اینو بگی، مثلا غیر از این نمیشه. میدونی مثل چی میمونه؟
1: حالا
2: مثل این میمونه که مثلا شما بگی که دکتر فیل هست که تو آمریکا این برنامه‌های پزشکی رو اجرا میکنه،
1: بله
2: بزرگترین پروفسور علمی جهانه، یه همچی چیزیه.
1: بله عجب. ببین دومین ادعای ایشون این بود که من دوست دارم نظرتون رو بشنوم. همین صحبتی که از شریعتی شما کردید رو یک نفر کامنت گذاشته بود. این آقا با افتخار اومد نوشت، چون یادم یه صحبتی بود به انگلیسی هم می‌نوشتیم. یه پسری بود، یه آقایی بود، پسر که نه، یه آقای مسن انگلیسی هم بود. ایشون پژوهشگر فلسفه بود. جالب از همین انگلیسی

0: درصد اشتراک داشته باشن. خب گفت دو دایره هستن. حرف آقای سهیمی این بود، گفت همون جور که تو فیلم محمد رسول الله نجاشی چی میگه، میگه اسلام و مسیحیت دو پرتو ان که از یک چراغ میان. گفت من تشیع و شیعه رو دو پرتو میدونم که از یک منبع اومدن. اینطوریه از نظر شما؟
1: من میخواستم
0: آیا
1: هم به
0: تشیع
1: شیعه میگم که اینا دو تا شکلن که خیلی هم اشتباه، مخصوصا در این بحث آزادی سرمایه خیلی با هم اشتباه شدن، میدونید؟ یعنی اصلا کلا مطابق، اصلا اینا دو نگاه متفاوت به انسان و جهانه. یعنی اصلا
0: همین مکاسب مگه به معنی کسب نیست؟
1: اصلا همینو میخوام بگم. یعنی اگر میگفت آدام اسمیت مثلا نظریاتش با مثلا شیخ انصاری 95% تطابق داره، من میگفتم حالا بین 70 تا 80، ولی درست میگی شما. یعنی آدام اسمیت که دیگه مثلا به نوعی پایه، ولی اصلا نگاه، اصلا یه چیزی من به شما بگم برای مخاطب شاید جالب باشه، خیلی بس علمی و پیچیده شد چیز شد خواب‌آور نشه براشون. این راجع به این مسئله چپ و اینا شما نگاه بکنید، اول یه چیز بگم، مقاله این مقاله رشیدی مطلق بود که نوشته بود که
0: بله
1: ما
0: بله.
1: دروازه تمدن با دو تا در واقع مشکل مواجهیم دیگه، ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه. ارتجاع سیاه رو میگفت روحانیت و ارتجاع سرخ هم میگفتی چپا دیگه. من تو ایران بودم توییتو نوشتم، نوشتن این چپا، چون چپا رو خب جمهوری اسلامی هم دوره محمد رضا شاه فقید بالاخره شما چند جریان چپ داشتی، الان اینا شدن چند نفر، یعنی اصلا دیگه جریان بریاد تعدیل شد. من اون موقع این توییتو نوشته بودم تو ایران، متو خیلی با کنایه نمیشد اینطوری نوشته که آقا این چپایی که میان زیر پروبال آخوندا رو میگیرن حواسشون نیست که شما رنگ سیاه و قرمز رو بریزی رو هم، آخرش سیاه میمونه. اینا فکر میکنن مثلا اون خیلی آخه، اونا فکر میکنن مثلا این آخوندا، ببخشید معذرت میخوام، شوتن اینا که بلد نیستن، حالا بذار اینا مثلا ملت رو بسیج بکنن، ما مثلا میریم جلو، بعد این شیفت میشه پارادایمش، منتها همیشه خودشون شیفت میشن. یعنی همیشه در تاریخ این ثابت شده، حداقل جمهوری اسلامی اینو خوب ثابت کرده. و یه چیز دیگه، شما وقتی نگاه میکنید آخوندا مخصوصا تو اول سالهای 57 هیچ وقت با یه لیبرال بحث نمیکنن. نمیدونم شما، تا حالا من ندیدم که یه آخوند حاضر باشه با یه شخصیت لیبرال بشینه مناظره میکنه، فکری یا اجتماعی، ولی همیشه جلو چپا ولو بودن. چرا اینطوری بوده؟ چون اینا آزادتر از اونا فکر میکنن. حداقل توی مثلا اون مسئله سرمایه و سرمایه‌داری و اینا تو قدم اول حداقل اینجا با هم فرق دارن. خب الان این بحثی که من دوستان چپ زیاد دارم، حالا اونا خودشون هم میگن آقا نه ما مثلا چپ خوبی، یا مثلا بعدا محور مقاومت، یا حالا اگه چپ خوب داشته باشی به ساخونده خوب، ولی به هر حال مسئله سره که آره حالا کی خوبه کی بده من کاری ندارم، ولی به هر حال میخوام بگم که اونا خودشون از اون محور مقاومتی ها شاکیان، ولی ماجرا از این قراره که اصلا مسئله ما هم بالاخره همین آقای مکارم شیرازی، شاید مخاطبای شما ندونن، این در دوره محمد رضا شاه فقید جایزه کتاب سال گرفته. این اون کتاب فیلسوف نمایان رو در نقد چپ نوشت دیگه، پس کی نوشت؟ این کی جایزه داد بهش؟ منتها مسئله بر سر اتفاقا محمد رضا شاه فقید، من فکر میکنم بالاخره، خب بالاخره ایشون یه آدم متدینی بود دیگه، اون گمانش این بود که بالاخره این کشور کشور شیعه است، بالاخره این کشور این دینش، ما باید این رو حراست و حفاظت بکنیم. منتها وقتی همه جریان های سیاسی نابود شدن فقط این گول بود، و بعدم که خب اون دچار فروپاشی شد و اینم قدرت گرفت و همه اون کوچولو کوچولوهای نمیدونم نهضت آزادی، جبهه ملی، ابراهیم یزدی، چپ راست، همه رو نابود کرد. چرا؟ چون این بود که سازمانده، این بود که حالا البته این تئوریهای دیگه هم مثلا کلین برینتون در این کتاب کالبوچیکاف چهار انقلاب این نظریهش اینه، میگه اصلا شما در دوره وحشت و حاکمیت، وحشت و پاکدامنی، ویژگی انقلاب ها اینه که اون کسی که قدرت بسیج خشن داره به قدرت اول

0: یه لیبرال ها همیشه میان سر کار، ولی بعدش آدم های خشن قدرت رو بلوکه میکنن. تو جمهوری اسلامی هم این شد دیگه، اول بازرگان اومد. البته یه ویژه فرقی که با نظریه کلین میلینتون داره اینه که خمینی از همون روز یک در واقع مجنونی مثل خلخالی رو بر سر این ملت حاکم کرد که خیلی همون رو چپا تشویقش میکردن. شما مصاحبه های اولی 57 رو میبینی، اصلا همه شخصیت های کراواتی مثلا مطالبهشون اینه که ایشون چرا شل اقدام میکنه، خب بیشتر بکش. و حالا مثلا الان در واقع اینا میگن که نه ما اصلا نبودیم، دستمون آستینمون بود فلان. و شما در تمام این دوره آقای دکتر میبینید که این روحانیت منش فقیهانه مثلا تعامل دار با مردم اهل مدارا گوشه‌نشینه. یک تعداد طلبه در واقع نیمه سواد و بی سواد، شما یک نفر از شخصی الان خود اینا میگن دیگه، میگن آقا ما اصلا جالب، خود آقایون خودشون میگن که ما مسائل داشتیم با مراجع. اصلا این آقای خویی که میدونی در سالهای سال بدنام بوده در حوزه، اصلا میگفتم فلان طرفدار خویی فوش بود. خب اینا در واقع با این روحانیت اصیل ریشه دار استخوندار که جالبه، اینا خودشون مثلا میرفتن پیش آقای شریعت مداری جز میکردن که تو رو قرآن اینو میخوان بکشن، اینو میخوان زندان کنن، شما رو واسطه شد. آقای شریعت مداری نامه مینوشت به سازمان امنیت کشور که آقا با ایشون مدارا بشه، بعد همین نامه ها رو به عنوان ارتباط ایشون با ساواک آوردن منتشر کردن، همین آدم رو خونه نشین کردن. اون چقدر وقاحت میخواد، چقدر پلشتی و چش سفیدی و بی‌آبرویی میخواد این کارا. خب اینا اینطوری هم دیگه. بنابراین من میخوام اینو بگم که تو اون مسئله که شما پرسید، اصلا ببینید ممکنه شعارهایی مثل عدالت، ممکنه شعارهایی مثل مثلا فرض کنید تامین اجتماعی، اینا با اساس نگاه فقهی شیعی جمع بشه، منتها اینا نگاه های سوسیالیستیه، نگاه های کمونیستی خیلی به اون معنا نیست. حالا بله اون ممکنه مثلا از باب اینکه مثلا کمک به فقرا و فلان اینا رو، یا ممکنه این روی کردهای سوسیالیستی،
1: نه اینکه فرق میکنه آیا در تشیع نفی مالکیت فردی داریم اونطوری که مثلا محمد حنیف نجاد رهبر مجاهدین خلق اظهار
0: می‌کرد. ما این ائمه‌ای که داشتیم تمام اینا یا تک شغله بودن یعنی تاجر بودن، یا دو شغله بودن یعنی هم تاجر بودن هم کشاورز. اینا شغلشون اینطوری، یعنی یا زمیندار بودن یا اینکه تجارت می‌کردن. بعد شما چجوری می‌خوای مثلا تو پاچه همچین روایات و مسائلی که همش راجع به ما روایت داریم از امام صادق بر مورد مثلا شیعه که میگه دکانی که مؤمن روش میشینه، اون دکان چون اون موقع بخاطر سیل و آب و اینا میومد، مثلا اون مغازه رو یه ذره بلندتر میساختن، هنوز مغازه‌های کلاسیک اینطوریه، اون ارتفاع، اون دکست که اون تو عربی دکان هم میگن، میگه وقتی مؤمن بر دکانش میشینه برای تجارت، این مثل تخت پادشاهیشه. چرا اینو میگه؟ بعد شما مثلا بیا بگی که آقا تو به اندازه نیازت شیشی کن مصرف کن، به اندازه توانت کار کن، بعد میگه خب حالا توان و نیازی که تشخیص میده، میگه من از پرچی بگه اون، اصلا چه نسبتی این با تفکرات شیعی داره؟ اصلا هیچ نسبتی نداره. منتها خب این میگم فقط این خانش، شما اگرم نگاه بکنید این گفتمان مشترک نیست در دوره انقلاب 57 و سالهای 57. این بعدن فقط چپان که خودشونو میچسبونن به روحانیت، روحانیت و این فقها و علما هیچ موقع هیچ کوچکترین اشاره‌ای نکردن که آقا ما این نظریه مثلا اینجوری داریم، ما همچین اعتقادی داریم، مثلا این چیزها رو ندارن. حالا شاید یکی مثلا در نظریه توزیع بیت المال یه اشتراکی پیدا کنه، ای شما اصلا جزء اصول اصلی اسلام مثلا مالکیت خصوصی، اصلا شما نمیتونید هیچ کاریش بکنید. اصلا جالبیش اینه که آقای خمینی وقتی که سال 42 با انقلاب در واقع سفید مخالفت کرد، اصلا بحثش سر چی بود؟ بحث سر این بود که شما نمیتونی مالکیت خصوصی زمینداران رو انکار بکنی، یعنی اصلا ماجرا این بوده. بعد اون وقت مثلا برای همین این خیلی ملغمه ایه دیگه ماجرا، خیلی نمیشه. من یه نکته
1: آقا یه سوال مهم بفرمایید. بله بله بفهم
0: بخشو ببندم چون اولش اشاره کردم. اینکه اینا تبلیغ میکنن ایشون خیلی از مرجعیت فرار بود و بنای بروجردی گفتم تو رو قرآن تو بیا مرجعشون، گفت نه من نمیشم. میدونید این یک دروغ محضه. ایشون ترجیح داد در واقع همون روش های خودش که همیشه داشت، یعنی میخواست هم منافع مرجعیت رو داشته باشه هم زحمت مرجعیت رو نکشه. چیکار کرد؟ شما به یک سال نمیکشه از فردای مرگ آقای بروجردی. خب اون موقع ساواک چیز این روی این چیزا حساس نبود که مثلا الان نبود که دادگاه ویژه روحانیت و اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات عمرن بذارن یه مخالف جمهوری اسلامی همچی کارایی بود، اصلا نزدیک این کارا بره. ساواک هم که مثلا نمیدونم چی کار داشت میکرد، حالا بعدا باید بیان ببینیم یعنی تاریخ ببینیم که چی نظرش چی بود، چرا چی کار کرد. ایشون از فردایی که آقای بروجردی سرش زمین گذاشت شروع کرد تو همه استانها نماینده مالی منصوب کردن، گفت آقای فلانی در فلان استان برو خمس و زکات بگیر بفرست برام، یک پنجم خمس رو که گرفتی یک سومش هم مال خودت هر خواستی باش بود. این رو در عرض یک سال در تمام استانها این کادر اولیه‌اش رو چید. داریم داره بعد مرگ آقای بروجردی حرف میزنیم، یعنی خیلی حالا مونده تا 57 بشه. و اون سیستم مالی تا آخرین روز نظام شاهنشاهی داشت آقای خمینی رو ساپورت میکرد. حالا یا هم ما اصلا گزارشات تاریخی هست که ساواک میگه وقتی آقای سعیدی نماینده آقای خمینی رو رفتن دفترش رو میخواستن جابجا کنن با اون جعبه میوه قدیمی های ایران، نمیدونم شما یادتونه که با چوب میزدن و اینا،
1: بله به خوبی به خوبی
0: با اون پول جا به جا میکردن. خب توی همچین فضایی عرض به حضور شما اون وقت مثلا اینا هم خیلی موافقت کردن از کشور رفتن و اونجا تریبون هم در فرانسه بهشون دادن و خب این برم که سازمان داخلی ساواک آزاد گذاشته بود، اینا برای خودشون سیستم مالی داشتن و اون سالای آخر روی رسالش که دیگه منتشر شده بود مثلا اونجا رو کتاب ولدفقیه ذره حساس بودن، بقیه که چیز میشد و خب معلومه دیگه. یعنی میخوام بگم ما وقتی الان نگاه میکنی به این ماجرا اونقدر پیچیده نیست، کاملا میبینی که اه خب همین میشه طبیعیه دیگه، وقتی نه حزب مثلا سازمان و جریان و چیزی اینا اون قوت و شاکله خودش رو نظام اجتماعی برای مقابله نداره، طبیعیه اونی که تو هر شهرستان یه الان چرا جمهوری اسلامی حتی با سازمان‌های خیریه برخورد میکنه مثل خیریه جمعیت امام علی؟ برای اینکه اون معتقده باید هر گونه سازماندهی نابود بشه مگر اینکه زیر نظر سپاه باشه.
1: بله
0: چرا با درانگوش برخورد میکنه؟
1: برخورد
0: برای اینکه میخواد همه گفتمان‌ها گفتمان‌های
1: فکری
0: اندیشه‌ای کاملا فقط مال خودش
1: باشه. یعنی تمامیت خواهی رو واقعا ما داریم. ببینید من یه نکته دیگه خواستم از شما سوال کنم. من اسم میبرم جناب حاج آقا وحید، من اسم میبرم چون ایشون در یه گروه عمومی خیلی بزرگی گفته بودن. یکی از شاعران سابق بیت به اسم آقای امیر عاملی که ایشون بریده زندگی خودش رو ایشون داره میکنه، امیر عاملی گفت 7 اکتبر خیلی منو تغییر داد، خیلی در من تغییراتی به وجود آورد. گفت یک بار بحث داشتم، این قضیه بحث ایشون مال حدود 2 سال پیشه، همون اوایلش که خب اسرائیل بر خلاف نگاه اون یحیی سینوار ملعون و دوستان و اربابانش خیلی سریع مسلط شد و گرفت و داشت جلو میرفت. بعد از آقای عاملی میگه بعد از کشته شدن همین هنیه بود، ترور هنیه در تهران، اسماعیل هنیه، گفت من به پناهیان گفتم که ببین آقای پناهیان الان طبق آماری که میگن بالای 20,000 نفر در فلسطین کشته شدن، در غزه کشته شدن، الان اسماعیل هنیه کشته شد، رهبر مقاومت کشته شد، تک تک سران و افسران ارشد حماس رو اسرائیل زده، خیلی موفق داره میزنه، این همه آدم داره کشته میشه، شما مگه نمیگید آقا نایب امام زمانه؟ خب پس چرا آقا از امام زمان نمیخواد تشریف بیارن این مشکلات رو حل بکنن؟ دیگه چطوری میخوایی کی به چه دردی میخوری امام زمان؟ گفت که پناهیان گفت امام زمان بیاد که بکشیدش. عاملی گفت این آب سردی بوده. آقای عاملی گفت بر من بود. گفتش گفتم من بکشمش؟ منی که مثلا این همه هزاران هزار بیت در موردش گفتم من بکشمش؟ گفت بله شما بکشید، ایشون نمیاد چون میدونه. من اونجا به این تناقض فکر میکردم، آیا این امام سیزدهم اگر نماینده امام زمانه، خب تأثیرش، تأثیر اون امام زمان چی بوده؟ اینم که آخر افتاد و کشته شد و تموم شد، اصلا انگار که نه کار بوده. سوالی که من داشتم، آقا مگه نمیگن پیش از ظهور، پیش از ظهور اصلا افراد ناامید شدن، کسی اسم امام زمان دیگه نمیاره، درسته؟ کسی اصلا فراموش کردن خیلی ها. خب شماها که هر روز دارید دعای فرج میخونید که این تناقض داره با چیز. آقا این چیه؟ این اگر این امام سیزدهم چطوری شد نایب امام زمان؟ آقای هروآبادی از کجا اومدید؟ تو خمینی هم چنین ادعایی نداشت. خمینی هم چنین ادعایی نداشت.
0: خب دیگه چرا؟ خمینی پایه‌گذاره. ببینید ما این سنتی داریم در حوزه، اینو خیلی جدی نمیگیرن خیلی، ولی مثلا شاید کسایی که رشته حقوق مطالعه کرده باشن چون با متون فقهی سر و کار دارن اینو دیدن. حوزه اینطوری نیستش که مثلا شما یک نفر شاخص داشته باشه، در طول سالها هر کی اومده یک کوچولو بهش اضافه کرده، مثلا یه بخش رو برده جلو. حالا البته بعدا در دوره مثلا شیخ انصاری و آقای وحید بهبهانی که بعدش هم دیگه آخوند خراسانی با کفایت الاصول، بساط اخبارگری برای همیشه کمرنگ شد در جامعه تشیع. حالا برای همین میگن این اصلا هیچ نسبتی با آقای آخوند خراسانی امثاله. مثلا الان شما بگو آقا، الان با نسل جدید بگو آقا، مثلا همین فرض کن چه نظری از آقای طالقانی شنیدی؟ میگه هیچی، من فقط یه خیابون طالقانی میبینم اونجا مترو داره، چیزی نمیدونه که. ولی با کسایی که سر و کار دارن با دانش دینی به همونا بگو، به آخوندای قم برو بگو آقا نظریات آقای طالقانی چیه؟ میگه والله من اصلا نمیدونم. ولی بگو نظریات آقای خراسانی چیه؟ آخوند خراسانی میگه همین الان مجلس خبرگان از رو کفایت الاصول امتحان اجتهاد میگیره. یعنی مکاسه و کفایت الاصول متن امتحان اجتهاد برای ورود به خبرگان رهبری.
1: خب خبرگان بله بله.
0: آره میخوام بگم این اصلا چه حرفای پرتی میزنن، یه عده نمیدونن چی. ببینید مسئله اینه، من اینو گفتم به شما، خود آقای خمینی امام سیزدهم اینا اولین قدم، حالا اینا این خباثت رو این مدل کردن، هر کدوم اینا یه ذره اضافه کرد به این خباثت. مثلا آقای خمینی قبح ماجرا رو شکوند، میدونید که ایشون نگفته نظام، متن صحبت ایشون اینه، میگه حفظ جمهوری اسلامی از جان امام زمان بالاتره، رسمن اینو گفته. چرا اینو میگه؟ میگه آقا اسلام اینیه که من میگم، اون که حالا کیه کی بیاد اصلا براش مهم نیست، چون اصلا خیلی اهم اعتقادی هم نداره خیلی تهش. بنابراین این یه ذره اضافه میکنه. بعد در دوره آقای خامنه اینه که آقای فرض کنید صدیقی و از قتلایی که از سیستان بلوچستان که انجام داد، بعد برمیدارن میانش تهران منبریش میکنن. این از آقای بهجت به اندازه 6 تا کتاب نقل کرده که امام زمان با آقای خامنه‌ای چای خوردن، ایشون اومد به این اینو گفت، اون به این اینا رو مثلا نقل کرده. آقای بهجت این کارو میکرد، این آقای صدیقی این کارو میکرد. آقای بهجت هم یه موقعی که زنده بود که خب تقیه میکرد، نمیگفت من نگفتم. اون موقعی هم که مرد دیگه اینا دو سه برابر نقل کردن، چون دیگه راه دستش اومده بود. خب این دیگه اومد در واقع، و میدونید آقای خامنه‌ای 37 سال یعنی برابر با حکومت محمد رضا شاه فقیدشون تقریبا حکومت کرده. یعنی اگه شما کارنامه این دوتا آدم رو ببینید، بعد میبینید که محمد رضا شاه یک حکومت مثلا تازه چون از در واقع قاجار ما فاصله گرفته بودیم، یک کشور رو واجد بانک هواپیمایی ملی، نمیدونم سیستم راه‌آهن ریلی، دانشگاه‌های مدرن و توسعه یافته، وجهه خارجی بسیار خوب، نفت توسعه یافته، راه توسعه یافته، سیستم نظامی توسعه یافته، قشنگ هلو تو برو تو جلو تحویل آخوندا دادم. و الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، داریم به این فکر میکنیم که بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره چجوری باید گند اینا رو جمع کنیم و کشور رو دچار جنگ و نابودی و حمله و هر بلایی شما بگید سر ایران آورد دیگه. یعنی یک قلمش اینه که یه ایرانی در دنیا مثل تمام کشورهای دنیا، یعنی از افغانستان ممکنه، از قطر ممکنه، یعنی هر چی کشور که شما بگید میاد اینجا قشنگ ارتباطات مالی داره، ایرانیا در تمام دنیا محروم و در واقع غیر قابل امکانه. خب یه همچین کشور
1: اسخای میکنم جناب وحید خان، چون این سوال مهمیه، خیلی عذر میخوام، خواستم ازتون بپرسم. ببین شما به عنوان نگاه درون دینی داری، به عنوان مجتهد، به عنوان آخوند، این صحبتی که الان رهبر حوثی ها کرده و من دیدم رسانه های حکومتی خیلی هورا براش کشیدن و در خفا، و همینطور متاسفانه یکی از روشنفکران دینی در حرکت خیلی رذیلانه و کثیف این رو تایید کرد، میخواستم ببینم این چقدر از نگاه شما دینی و درون اسلامی و شیعیه، چون این فرد روشنفکر دینی ادعا کرده بود که این دقیقاً هست، گفته بود که ما بعد حمله میکنیم، ما حرمین شریفین رو میزنیم، کعبه رو هم میزنیم، هیچ ابایی هم نداریم اونجا، میزنیم که بعداً بسازیمش، درستش کنیم و از لوس وجود اینها پاکش کنیم. این نگاه ها آیا چنین اجازه ای داده شده؟
0: حالا همین میفرمایی، یکی از همین انحرافات که شیعه قبلا اینطوری بوده، همین شیعیان شیش امامی، قرمتی ها قبلا یه بار این کار کردن که اینا هم شیعه بودن، یعنی متو شیش امامی اینا رفتن
1: متاهر جنابی،
0: آره، کعبه رو خراب کردن. اون حجرالاسود که اون سنگیه که مس میکنن حجاج، معتقدن سنگ آسمانی از بهشت اومده، اونو برداشتن دزدیدن برای 24 سال آقای دکتر یحیی مسلمی میرفتن اونجا حجرالاسود نداشت مگه. بعد این معروفه که اون شکست ها، حالا این کسی رفته باشه، من توفیق باشم 3 بار رفتم، اون حجرالاسود رو دیده باشه تکه تکه است، میگن اون یک دست بود، منتها تو دوره همینا که شکوندنش انداختنش تو چاه، بعد از 24 سال مسلمین بالاخره موفق شدن حجرالاسود از دست اینا به این که من بگم نوبو بوشن. علتش اینه، یعنی شما آیات قرآن ببینید، شما این آقا اون حرم امن الهی، چرا میگیم مسجد الحرام؟ اصلا این حرامش برای چیه؟ میگه آقا طرف بعد، یعنی یزید بود که فقط اینجا رو بمبارون کرد، یعنی یه ما دیگه کارکتر دیگه ای و اینا منطقه همونن. حالا بعضیا از لج این که مثلا میگن، من میدرکشون میکنم، میگن اصلا ما طرف یزیدیم، ولی متاسفانه بعدا نگاه که میکنیم اینو بند خدا تو طرف امام حسین، اون طرف یزیده. این حسیا همینطوری بودن، یعنی هیچ ابایی نداره از این که کعبرم خراب کنه، در صورتی که اینجا حرمه. شما اگر داخل برید، همین عربا با اینکه اونجا چندین بار کارهای تروریستی شده، سیستم امنیتی عربستان اجازه نمیده سربازا مسلح اونجا باشن، چون میگه حرم یه حرمتایی دیگه، اگه شکسته بشه دیگه چی میمونه برای آدم؟
1: خب مگه جناب حاج وحید عذر بخوام، مگه حرم امام هشتم شیعیان مگه بمبگذاری نشد توسط سید امام؟
0: اصلا میخوام بگم اینا اینطوری
1: نگاه کجا میاد؟ سوالم اینه، اینا کجا، یعنی ببین چون براش توجیه اون صحبتی که میکنن، میگن توجیه داشتن و فتوایی بود که آدمایی مثل خوشبخت، مثل گلپایگانی نداده بودن.
0: این الان ویدیوش هم خیلی وایرال شده از آقای، بازم ایشون هم از محمد رضا شاه فقیده، میگه خیلی به اروپایی ها میگه، میگه خیلی سعی نکنید اینا رو درک بکنید، اینا وحشی هن. اینو بعدن هانا آرنت هم گفته ها، خیلی جالبه، در اون کتاب ریشه های توتالیتاریسم میگه شما با عقل مدرن اصلا اینا رو نسنجید. آقای دکتر یحیی، اون یمنی که در اون بیابون‌ها بزرگ شده، از تمدن به دور بوده، همش با مواد مخدر سر و کار داره. الان ویدیوهاشون اومده بیرون که همش ماده سبز میذارن تو لباشون. این اصلا این حرمت و مثلا اهمیت اینا رو نمیفهمه اصلا. اون اصلا فقط میگه آقا مثلا این الان باید خراب بشه، خراب میکنه، اینو باید بکشیم میکشم. اون اصلا اون قیودی که ما به عنوان یک انسان مدرن داریم، یعنی شما الان به آتئیستای مثلا ضد دینی که فحش میدن به روحانیت بگن آقا بیا اینم میگن اسلامو میخوایم ریشکن کنیم، مثلا به ذهنش نمیرسه که بره کعبه رو بمبارون کنه. میگه خب حالا برن یه عده مثلا از هر کار میخوام بکنم، فقط به ما کار نشته باشن. ولی این اینطوری نیست، این کاملا از نظر روانی وحشیه. و من اینو میخوام به شما بگم که مسئله من اینجا، من یه موقع مثلا میگم وحوش شیعه یا این یمنی ها، اینطوری نیستش که مثلا من فکر کنید من لجم یا اصلا، کمترین کلمه ای که میتونه اینها رو بازتاب بده اینه. و شما حالا حساب بکن، اینو من از خیلی از بازداشتی ها شنیدم و خیلی هاشون رو، حالا من شاید برای خود من پیش نیومد ولی من اونقدر اینو متواتر شنیدم، برام یقین حاصل شده که چون از آدمای روحانی هم شنیدم وقتی دستگیر شدن، که وقت من یه وقتی مثلا وزارت اطلاعات دستگیر میکنه اونجا میگه به پیغمبر مثلا یه حرفی میزنی، شروع میکنن فحشای ناموسی کشیدن به اهل بیت و پیغمبر. بارها اینو زندانیان سیاسی،
1: بله اینو من شنیدم، اینو من شنیدم،
0: اینو بارها، آره چون این متواتر، چون اونا خب ببین شما یه آدمی که با این کارکتر و شخصیت کعبه چه، بعد میدونید که اینا در واقع یه ذره دیدگاه های عرفانی هم قاطیش میکنن و یه ذره دیدگاه های در واقع چیز هم قاطیش میکنن و میگن آقا اصلا مهم اون نیستش، که مهم امام زمانه، اصل مثلا عالم اونه. بعد اون وقت این کاری که میکنی، چون تو ادبیات ما هم اینطوریه دیگه، با کعبه خیلی شوخی شده که آقا مثلا ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی زین رکل، از انواع مختلف راجع به کعبه و اینکه مقصود اصلی مثلا فقط کعبه آن سنگ نشانی است که ره گم نشد، مثلا با این ادبیات عرفانی هم یه ذره صحبت شده. اینا هم که فخمه، برای همین فقها خیلی با این ادبیات قدری زاویه دارن سر این مسائل، اینا دیگه بحثای خیلی چیز اعصاب شنونده.
1: ببخشید اتفاقا نکته خیلی خیلی جالبی شما گفتید، اینو من اصلا خاطرم رفتش رو مطرح کنم. ببینید همین عرفان که شما گفتید، پرسش من از شما اینه، کسی که طبق فقه شیعه آیه هروابادی، کسی که بیاد ادعای امام زمان، نیابت امام زمان یا خود امام زمان بودن رو بکنه، خب این مشکل داره، درسته؟ سوال
0: اصلا
1: من
0: درسته؟ اصلا اتفاقی که افتاده اینه، شما از اون دوره‌ای که دوره امامت تموم شد، امامتی که ظاهر باشه، امامت در دسترس باشه، یعنی بعد از نواب اربعه، هر جا یک گروهی از شیعه 12 امامی جدا شده با نیابت شروع کرد، مثلا
1: خب اول میخوام من نظرت بخوام برای اینکه همین اجازه بفرمایید. منصور حلاج شخصیتی بود در زمان نایب دوم و سوم، درسته؟ یعنی در زمان حسین ابن روح نوبختی و محمد ابن عثمان، در زمان بین این دوتا بود ابتدای، که یکی از ادعاهایی که ایشون کرد، خب میدونی نامه ای نوشت آقای هروآبادی، نوشت به جای بسم الله الرحمن الرحیم نوشت من الله الرحیم، من الله الرحمن الرحیم، یا یک جای دیگری اول ادعای نیابت کرد بعد ادعای مهدویت کرد حلاج. منتها خمینی خیلی حلاج رو دوست داشت، در شعراش مثال بیاره، همچو حلاج خریدار نم سر دار شدم. آیا این ولایت فقیه نتیجه تأملات عرفانی خمینی نبود؟ مثلا کتاب فرد فرمایید که اسفار اربعه، که یک فردی در آلمان تحقیق کرده بود، گفت به نظر من اون منزل چهارم سفر چیه، بالحق فی الخلق چیه، میگفت اون همون ولایت فقیه که خمینی ازش صحبت میکنه. شما اینا رو چه ارتباطی بینشون میبینید؟
0: ببینید اینو من از دوستان دیگه این تحلیل رو شنیدم، من اینو معتقد نیستم، چون من معتقدم ایشون نه خیلی به همون مسئله عرفان تسلط خاصی داشت، بعد خیلی هم تو این موضوع ترسو بود. یعنی میدونید اون یه دوره‌ای هم همون داشت تفسیر سوره حمد میگفت، بعدا روحانیت قوم اعتراض کرد چون تعطیل کرد این بحثای عرفانی شد. و اینم عرض به حضور شما، خیلی تسلط آنچنانی در میون مثلا این که میگیم آقا راجب فسوس و فسوس الحکم، خب یکی از کتابای مهمی بگید آقا مثلا شرح خاصی نوشته، توضیح خاصی داده، گره گشایی خاصی کرده، اینطور نبوده. این حتی الان نقل کردن از نزدیکان ایشون دیگه که سالها ایشون که مثلا قبل و بعد عراق که بوده و مدتی که عراق بوده، حتی کلمات ساده عربی رو به صورت مکالمه نمیتونسته صحبت بکنه آقای خمینی.
1: بله بله عربی نمیدونست، بله بله عربی بلد نبود.
0: درس هم در واقع اگر یه عده شرکت میکردن همه گواهی میدن. من به شما گفتم اون منبع مالی چون براشون سرازی میشد، ایشون چون شهریه میداد به طلبه ها، الان همین جوریه، هر کی شهریه بده طلبه ها درسش میرن. ما اصلا یه اصطلاحی داریم که وقتی طلبه ها میخوان راجع به درس یکی تحقیق بکنن میگن اسلام درسش چطوره، تسلط حاج آقا خوبه، بعد اونا میفهمن که منظورش اینه که شهریهش بالاست یا پایینه. خب حالا منظور به این که میخوام بگم ایشون اونطوری، بعد این به این بحث ولایت فقیه که میرسه، این ولایت فقیه بابیه در همین کتاب مکاسب، اونجا شما یه باب ولایت به خاطر اینه که شما وقتی مثلا میگن هر انسان متولی امور مالیش بعد از دوره بلوغ شخص خودش، شما نمیتونید ازش سلب بکنید. بعد میگن خب آقا حالا یه کسی هست مجنونه، این بنده خدا تا سفیهه، یعنی قدرت تشخیص نداره، مثلا دیوونه نیست به معنای مجنون، ولی این قدرت تشخیص مالی اصلا نمیتونه خودش رو اداره بکنه. خب اینا کی متولی باشن؟ متولی اصلا این ولایت دیگه. اونجا چند نظریه مطرح میشه، میگه مثلا نظریه فرض کن که ولایت عدول مؤمنین، که یعنی یه عده آدم عادل جمع بشن ولی اون باشن. یک نظریه دیگه ولایت فقیه، یکی هم ولایت حاکم. اصلا همونجا یکی میگه آقا ولایت حاکم هر کسی مسئول کشوره اون متولیه اینه. یه نظرم ولایت فقیهه، شیخ انصاری، همین که کتاب اعلی خبرگان امتحان باید بدی بری تو در واقع مجتهد اونجا عضو خبرگان بشی، شیخ انصاری نظرش چیه در مورد این؟ یه شاخه هایی داریم بهش میگم قطاد در عربی، این قطاد به این شاخه هایی چون بیابونیه این گیاهان خیلی خشن و کج و کله رشد میکنن، بعد خارم داره، منتها نه این خارهایی مثل گل روزا، خارای همچین خیلی محکم که این درسته. خرط هم به معنی پاک کردنه، خرات مثلا اینطوری کاملا اینو صاف کردن. شیخ انصاری میگه تسری ولایت فقیه از ولایت بر همین ایتام و مثلا صغیران و مجنون به کل جامعه مثل خرط القتاده، یعنی این اینکه یکی بخواد اون با دست شروع کنه این خارا رو از این چوب بکنه، یعنی میگه قابل اثبات نیست. این نظر شیخ انصاری. خب آقای خمینی به اینجا که میرسه میگه آقا ما ولایت، حالا الان امام زمان نیست، یه حدیث در واقع ضعیفی هم پیدا میکنه، میگه خب اون گفته که در مسائلی که بهتون وارد شد برید پیش فقیه. خب اینجا هم که ولایت فقیه داریم پس ما حاکمی. بعد میگم ایشون اصلا اعتماد به نفس اینم نداشته که اینو زیاد گنده بکنه. شما میبینید بعد از مثلا ماجرای 57 میاد میگه آقا دولت های بازرگان باشه، من خودم میخوام برم قم. بعد فضا کاملا تغییر میکنه، اون شاگرداش حرفشو باور میکنن، میگن ای مرد حسابی تو خودت گفتی. و ما نقل داریم که آقای صدر اصلا میخندید به کتاب ایشون، یعنی آقای موسی صدر کتابو خونده بود، آره یه نقل کرده بود که این چی نوشته، من این حرفا چیه میزنه، چون این اصلا نظریه همین آقای شریعت مداری که اینا زدن داغونش کردن نقد صریح داره، میگه اصلا این چه حرفیه که شما اصلا، یعنی شما وقتی فقیه رو میذاری متولی جامعه به اسم این که من میخوام به شما حکومت کنم، یعنی همه شما یا مجنونید از دید من، یا صغیرید یا سفیه، این توهین به 80-90 میلیون آدمه. حالا الانم که دیگه پنبهش خورده، یعنی شده وراثتی دیگه، یعنی اون بابای مرده بچه‌شو گذاشتن سر جاش، همه ما هم میدونیم که آقای مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودنش من بعید میدونم یه لمعه رو رو بتونه بخونه و مثلا عربی ترجمه کنه. اصلا ترجمه نمیخواد.
1: ببینید همین ارو بخون. درسته. من این بحث رو با یک سوال کوچیک ببندم. چون این جزء چیزایی بود که حاج وحید بهش من شخصا برخوردم. خانم روبی کرفو و خانم دکتر افشار. خانم دکتر افشار فوت شد. ایشان استاد این خانم کرفو استاد دانشگاه لوکسانبورگ بود. اینها تألیفی دارن در مورد ریشه های انقلاب اسلامی. این دو بانو در کتابشون یک اشاره می کنن. میگن انقدر این جریان چپ اسلامی که به روشنفکری دینی رسید، ادعای خانم کرفو اینه که انقدر اینها از نظر دینی ریشه دواندن که میگه در پیش از انقلاب کاری که شاگردان طالقانی به رهبری خود طالقانی کردن این بود که اومدن تفسیر قرآن رو به عنوان یکی از اصول گذاشتن در علوم اسلامی و میگفت همین ادامه پیدا کرد و این از نگاه این خانم دکتر کرفو قدرت به اصطلاح این جریان رو از نظر دینی نشون میده که تفسیر قرآن رو. آیا این درسته تفسیر قرآن؟
0: نه من اینطوری، من اگر بخوام بگم مهمترین مسئله در این چی بوده، فضای باز علی شریعتی در تمسخر دینداری و تبدیل دینداری به یک ایدئولوژی حاکمیتی، این مهمترینش.
1: این شما یعنی نه اول بخوام این چیه تفسیر چی؟ این تفسیر درسته؟
0: نه تفسیر که بالاخره من نمیدونم اصلا آقای طالقانی اصلا موضوعیت نداره کتابی که نوشته. ببین مثلا ما وقتی راجع به تفسیر صحبت میکنیم یک میراثی داریم که آخرینش المیزانه، مال آقای طباطباییه که از علامه طباطبایی نقله که بهش گفته بودن فلانی شهید شد، گفت این انقلاب فقط یک شهید داشتونم اسلام بود و ایشون مطرود بود. یعنی در این که الان میگن ایشون در فقر زندگی میکرد، در دوره‌ای بود که خمینی داشت اشغال میکرد با اموال ملت، چرا کمک نمیکرد به حملهش. برای همینه که همین الان وقتی میگن روحانیت در فقر، منم میفهمم خیلی هاشون ممکنه در فقر باشن، ولی مسئولیتش با هم متولیانش چطور دارن پادشاه توله ها و بچه های خودشون راحت زندگی میکنن، خب برن برستگی کنن دیگه، به سایل نمیکنن که.
1: ببخشید شما نکته جالبی هم گفتید، خیلی عذرخواهی میکنم چون باید به بحث بعدی هم برسید. ادعای خانم دکتر کرفو اتفاقا همین المیزان شما فرمودید، دو مورد که مثال میزنه اتفاقا ایشون معتقده که تأثیر طالقانی بر طباطبایی بود که اون، این درسته یا فکر میکنه مثلا اشتباه میکنه؟ یعنی
0: اصلا ایشون در جایگاهی نیست که بر علامه طباطبایی تأثیر، اصلا ارتباطی هم نداشته، یعنی
1: نداشتن. آره
0: شما میدید که اصلا این کتاب تفسیر المیزان کلن به عربی نوشته شده، بعدم ترجمه
1: عربی نوشته شده.
0: بعد سطوح فلسفی عرفانی نداره، بیشتر سطوح فلسفی داره، اما این اصلا قابل قیاس با مثلا نگاه های سایر آقایون، خودشون هم گواهی میدن که نیست. منتها من میخوام اینو بگم که اصلا مسئله آقای طالقانی نیست، خیلی بی خود به نظر من برجسته. اونی که حلقه اصلیه که ببین، شما یک روندی دارید در انقلاب دیگه، در 57 وقتی دولت، یعنی اون روبه فروپاشی که داشت میرفت، اتفاقی که افتاد چی بود؟ مثلا این انقلاب، انقلاب شهری بود دیگه، من مسامحتا میگم انقلاب. اینا نشسته بودن کجا بست نشینی کردن که دولت بختیار رفت فرودگاه رو باز کرد؟ تو دانشگاه تهران بودن دیگه، تو مسجد مثلا شاه که نبودن که، تو مثلا فرض کن حوض علمیه مروی که نشستن که، تو دانشگاه، تو دانشگاه کیا نشستن؟ هم دانشجوها نشستن، دانشجوها پای حرف کی بودن؟ پای حرف علی شریعتی بودن. این خانومی که الان بچه‌ش هم الان آمریکاست، از دیوار سفارت رفته بالا اونجا باش مصاحبه کردن، میگه اگر که مثلا این چیز بشه، اینا ما گروگان میگیریم اینا رو در دادگاه اسلامی محاکمه. این دادگاه اسلامی و اینا رو این کی تو کله اینا کرده؟ اصلا گفتمان طالقانی اصلا این واضحه افتمان شریعتی که این حرفا رو میزنه.
1: شریعتی
0: اون دینداران که مثلا مشغول آیینشونن، آزار نمیدن کسی و با حکومت سر جنگ ندارن، بلکه میخوان کشور آباد بشه، او اینها رو میگه این شما شیعه صفوی هستی، مثلا آشغالید شما، شیعه اونه که پاشه بجنگ. خب این حرفا رو کی تو متحلی اصلا این حرفا نمیزد که بهشتی هم این حرفا نمیزد. شما به گفتمانشون رو ببینید، اینا که اصلا با محمد رضا شاه فقید دستگاهش داشتن همکاری میکردن. همین آقای شریعتی مفتح و اینا که اصلا کتاب درسی تدوین میکردن. آقای بهشتی که اینجا تو برلین، اینجا مثلا شما باورت میشه در دوره‌ای که حکومت سر کار باشه یک کسی بتونه مرکز اسلامی مهم تو آلمان رو بگیره؟ و چرا ساواک به اینا دور داده بود؟ چون اصلا این حرفا نمیزدن که. این شریعتی بود که این فضا آزاد رو داشت و این گفتمان رو ترویج داد. تازه میدونی خب شریعتی هر قلم هم به اون معنا نبود، بیشتر سخن
1: نه سخنرانی بود. سخنرانی
0: آره اونا بعدن یه عده منتها رفیق باشن. خب بسیار بحث خوبی بود. من فکر میکنم که یک دو ساعت و نیمی طول که یه ساعت و نیم دو آره ساعت شده.
1: آره من فقط یه نوع یک سوالی رو انجام بدیم ببندیم. یک پرسشی داشتم، حالا جلسه بعد میتونیم اگر مایل باشید ادامه بدیم. اونم این بود که آقا من سوال اصلی رو میذارم حالا دفعه بعد. آقا شما خودتون یه سبک زندگی مدرن و امروزی دارید، ما نگاه میکنیم آقا بوسنی هرزگوین مگه کشور مردمش مسلمانن یا آلبانی مسلمانن؟ اینها هیچ کدوم نه مشکلی با اسرائیل دارن نه مشکلی با غرب دارن. مشکل پس خاورمیانه چیه؟ یعنی این نگاهی که در ایران و یمن و چه میدونم در جمهوری اسلامی یمن، چه میدونم در کشورهای منطقه پاکستان، افغانستان، این دشمنی آنتاگونیستی با غرب از کجا میاد؟ پس چرا مثلا این بوسنی هرزگوینی هم دوست اسرائیل هم خیلی هم خوب رابطهش، یا آلبانی مشکل کجاست؟ این آیا واقعا اینطوریه که
0: اگر یه جدولی بخوایم بکشیم که این سه تا ستون، مثلا سه تا ردیف، ستون نه ردیف داشته باشه، میگم که بیشترین پیوند با فلسفه و متن که آمیخته با زندگی باشه به نظر من مال اروپای غربی و آمریکاست. این رأسشه، یعنی کاملا فلسفه و متون اندیش ورزانه نقش هدایتگر جامعه. ما به اون اندازه نیستیم، اما به نظر من ما ردیف دوم بهره‌ای هم از این داریم و ردیف سوم بعضی کشورهایی هستن که کاملا از این فضا منقطعه، یعنی اصلا کلا هیچ ارتباطی با تکست و متن اون چیزا کلا ندارن. خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم ما یک جامعه هستیم که در یه دوره‌ای داشتیم وارد فضای مدرنیته می‌شدیم، دوره مشروطه. روحانیت ما مثلا آقای ناینی میاد کتاب می‌نویسه راجع به این مقوله، مثلا تنبیه الامه و تنزیه المله. ادبیات داره به سمت تولید متون، حتی شیخ فضل‌اللهش هم مثلا میره مجله چاپ می‌کنه وقتی دستش نمیره. این دشمنش هم اهل قلمه به هر حال، حتی اگه دشمنه. این خیلی مهمه. حالا بعدا البته با محمد علی شاه تفنگ میگیرن و ملت ادامش اونو کاری، ولی اون میخوام اینو به شما بگم که ما این مسیری که داشتیم میومدیم یک تعاملی داشت بین روحانیت و مدرنیته پیش میومد که خیلی خوب داشت میرفت جلو. منتها مشروطه وقتی با مشکل مواجه شد و وقتی جامعه بالاخره توسعه رو ترجیح داد، گفتمان این شکلی قطع شد. ما همت حاکمیتمون رفت به سمت نوسازی گفتمانی مبتنی بر ایران باستان. این اتفاق افتاد در دوره 57 و اینا، یعنی وقتی که بعدا نظام شاهنشاهی به تزلزل نزدیک شد و مشکلات در واقع اجتماعی به خاطر همون سطح و کیفیت مردم و اینکه توانه، حالا حداقل بر اساس بینش خودشون، امکان مثلا در واقع مشارکت در سرنوشت سیاسی رو نداشتن، سیستم وقتی دچار فروپاشی میشه، جمهوری اسلامی بازخوانی اندیشه های تاریک رو انجام میده. یعنی شما خیابان شیخ فضل الله نوری بزرگراه داری، ولی آخوند خراسانی میگه که ملک المتکلمین، الان مثلا که میدید ملک المتکلمین از شخصیت هاییه که آقای محمد علی شاه قاجار در دوره استبداد صغیر تو باقشاه خود شخصا اینو خفه میکنه از شدت کینه‌ای که داشته. این قبرش تو بیمارستان لغمان اون گوشه است، الان هم داره خراب میکنن، اصلا جمهوری اسلامی داره خرابش میکنه. حالا فکر کن شما یه همچین شخصیتی که 110 سال پیش از آزادی و مشروطه حرف زده دست جمهوری اسلامی این من، یا همون شیخ ابراهیم زنجانی که تنفیذ میکنه حکم آخوند خراسانی که هر کس میگه مخالف ارکان مشروطه باشه مفسد فی الارضه، ایشون هم بر اساس اون فتوا حکم اعدام شیخ فضل الله چیز میکنه. این یه شخصیت عالمیه، مجتهد در طراز اول بوده، کتاب‌های بسیار زیادی داره، ولی از اون کتاباییه که جمهوری اسلامی حتی ترجیح میده به شکل صادق هدایت طور هم دیگه مثلا چاپ نشه، همه تو مخزن ممنوعه کتابخانه ملی، هیچ اطلاعاتی از ایشون نمیذاره. چون خمینی میدونید که خمینی در کتاب ولایت فقیه نه به چپا حمله میکنه، نه به کراواتیا حمله میکنه، نه به مثلا روشنفکرا حمله میکنه، نه حتی خیلی به محمد رضا شاه، به آخوندا حمله میکنه. اونجا میگه باید از این عمامه از سر اینا برداری، چون اون میدونه که تا زمانی که روحانیت و مردم در قدرت باشن و اینا این صد محکم شیعه 12 امامی و مرجعیت با هم تعامل دارن، این امثال گفتمانهای وحشیانه نمیتونه رشد کنه و اون روحانیت رو از همونجا مورد هجمه قرار میده. بعدش هم دنبالش شریعتی و مطهری و میگه آخوندا عوام زدن، مطهری توهین میکنه، شریعتی تا دلتون بخواد مثلا حرف میزنن راجب آخوندا جوکای نامربوط، اصلا هر جوری بخواد شما میگید توهین میکنه. وگرنه اینا مثلا داریم دیگه، خمینی راجب آقای خویی گفته بود اون موقعی که جوانان ما رو میکشتن اینا با هم انگشتر رد و بدل میکردن، منظورش محمد رضا شاه فقید و آیت الله خویی بوده. خب پس بنابراین میخوام بگم که این مدرنیته ریشه هاش در گفتمان روحانیت هست. ما در آینده ایران این برای این دارم اینو میگم که ما اتفاقا به نظر من وضعیتمون از اروپای شرقی بهتره، چون حوزه گفتمانی اینو داریم، ولی جمهوری اسلامی فقط این جنبه توحش رو بازخوانی کرده. ما یه کاری که داریم اگر ایران رو بخوایم همینجوری ایران حفظ بکنیم، چون مثلا ما با کشورهای اهل سنت و گفتمانهای وهابیت محاصره شدیم های دکتر یحیی. حالا الان من نمیخوام چیزی فاکتور کنم اینا برای تشیع، ولی تشیع نقش داره در حفظ هویت ایران. نمیشه که بگیم ما اولین کشور خاورمیانه که مشروطه داشت کی بود؟ میگه ایران، ویژگیش شیعه است، بعد بگید تشیعش اصلا مهم نیست، بابا تاثیر داشته دیگه. بنابراین در آینده همین تشیع تزیینه که میتونه حفظ کنه. ما الان روسیه چرا اتفاقی علیه پوتین نمیفته؟ چون هیچ آلترناتیوی نیست. آمریکا چرا اینقدر پشت دلارش میزنه این گاد وی تراست؟ همین امروز چرا آقای ترامپ با این همه ترامپ بودنش، با این همه رئیس کاباره بودنش میگه گاد بلس امریکا، خدا به آمریکا برکت؟ چرا اینا؟ برای اینکه گفتمان دینی وقتی مدرن باشه حامی مظلومان و حامی آزادی هاست، آزادی های مطلق تا جایی که مثلا ظلم به دیگران نشه. خب اینو میخوام به شما عرض بکنم که ما این گفتمان رو باید نوسازی بکنیم، گفتمان مدرنیته. به لطف خدا روحانیت ما به نظر من بسیار مستعد اینه. من خودم
1: سکولاریسم آقای سکولاریسم،
0: من توی بیو نوشتم، بیو شبکه های اجتماعی، اومانیست، لیبرال، سکولار و پلورال، این چهار تا.
1: بله
0: ما لیبرالیسم به معنی آزادی، سکولاریسم به معنی جدایی ایدئولوژی از حکومت، پلورالیسم یعنی تکثرگرایی، و اومانیسم یعنی انسان محوری. این چهار تا که نماد اینا میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948. نمیدونم من یه برداشت دارم و امام جنازم حقوق بشر امام سجادم فرمودن اونا رو تخم ما. آره
1: بله بله دو دقیقه.
0: ولی اونی که ما باید ملاک قرار بدیم بیانیه 1948.
1: آقا خیلی سپاسگزارم، امیدوارم باز در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم، امیدوارم که دوستان استفاده کرده باشن. خسته نباشید همه و براتون آرزوی موفقیت میکنم. بدرود.
0: من هم تشکر میکنم از شما و دوستان در میهن تیوی و همه شنوندگان.
1: سلامت باشید. شب و روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران. تایتل برنامه رو دیدین، آسمان بسته، خیابان‌های پر از مأمور و این واقعیتی که مردم باهاش در ارتباطن این روزها. گفته بودیم هر دفعه که این خان هفتم یا سر هفتم اژدها، سر آخر اژدها، خونریزترین و سخت‌ترینه، اما امیدمون و باورمون به اینه که دیگه آخرین هستش. روزهای بدی رو میگذرونیم، بسیار متأثر و متأسفیم. ما همگان در اینجا باور بفرمایید که هر اتفاقی که در ایران میفته، ما هم همراه شما قلبمون فشرده میشه. وقتی من امروز داشتم میدیدم پروازی که ممکن بود مشکل ایجاد بکنه و تکانهای شدیدی خورده بود، مردم در این پرواز چگونه فریاد میکشیدن، باور کنین شاید یک ساعت من فقط اشک میریختم. و خب این کار زیادی هم نیست، اما این اوضاعیه که در مملکت ما در حال حاضر در رخ دادنه. تمامی پروازها داره کنسل میشه، که البته امیدوارم واقعا پروازها کنسل بمونه، به خاطر اینکه راداری وجود نداره و تمام خلبان‌ها به صورت حفظی این مسیرها رو طی می‌کنن و اگر ترافیکی وجود داشته باشه، سانحه‌ای خواهد بود که شبیه سانحه‌های دیگری که همیشه جمهوری اسلامی آفریده. به هر روی ما در خارج از کشور کارهای مختلفی رو باید انجام بدیم و انجام میدیم. پیرو رضا شاه دوم به باور من، به رأی من و به زعم من، اما به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی در این باره تلاش‌های بسیاری انجام دادن و انجام میدن. یکی از اون تلاش‌های فراگیر پروژه شکوفایی هستش که هم برای فروپاشی، هم برای قانع کردن دولت‌ها و ملت‌های همسایه و قدرتمند، و هم برای دقیقاً روز بعد از آزادی، کلاً نمیشه گفت یکی، نه، لازم‌ترین سلاحی است که ما در دست باید داشته باشیم و داریم. 3 سپتامبر یک رویدادی در آلمان در شهر دوسلدورف انجام شد که از دوستان پروژه شکوفایی دعوت به عمل اومده بود و همگی تعدادیشون آمده بودند و یک رویداد خوبی رقم زده شد. 2 نفر از دوستان نزدیک ما که آشنای قدیمی ما، آقای دکتر بقایی عزیز که از روزهای نخست ققنوس همراه هم بودیم، و همینطور خانم دکتر سارا ثابت که از انجمن وکلا در اون ایونت تشریف داشتن، امشب در خدمتشون هستیم تا با هم صحبت بکنیم در مورد مسائلی که روی داد و قرار روی بده. آقای دکتر بقایی گرامی، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من. بفهمید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
1: می‌بندم که صدای خیابون و اینها نیاد. درود بر شما خانم نظام‌فر و درود بر سرکار خانم دکتر ثابت عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز شما، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم
0: از شما خانم دکتر سارا ثابت. برای اولین بار هست که من در خدمت ایشون هستم. خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: بله، درود بر شما بانو نظام‌فر عزیز و درود فرستم به مخاطبان گرامی شما و سپاس از دعوتتون.
0: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، رویدادی که در دوسلدورف در خدمتتون بودیم که یکی از کسانی که باشون مصاحبه هم کرده بودم در گزارش همین تلویزیون هم پخش شد، شخص شخیص شما بودین. میدونیم هممون که شما از دانشمندانی هستین که از دیرباز با این پروژه همراه بودین، اون موقعی که ققنوس بود و آغاز شده بود، حالا بعدن که در هم ادغام شد و الان که در پروژه شکوفایی شما هم همکاری میکنین. برای این که بینندگان عزیز بدونن و البته اکثریت میدونن، آقای دکتر بقایی در قسمت آب و محیط زیست متخصص هستن و استاد دانشگاه وست مینستر و

0: از خانه مشروطه ایران در تبعید حضور داشتیم، من به عنوان دبیر کلش، خانم دکتر ثابت دبیر دوم و ایشون از طرف انجمن حقوقدانان ایرانی و من هم همونطور که گفتید به عنوان مشاور پروژه شکوفایی ایران در خدمت دوستان بودیم اونجا. میدونید همه اشخاص این روزها، همه ایرانی ها چندین و چند کارهای مختلف و وظایف مختلف در ارگانهای مختلف دارم. ببینید، من این کنفرانس رو راجبش خیلی, خیلی کوتاه صحبت کنم، بیشتر میتونیم حالا بستش بدیم بعد، ولی نام کنفرانس همونطور که خاطرتون هست بود ایران آزاد و اتحادیه اروپا، فرصت‌های اقتصادی و همکاری راهبردی. خب این بیشتر، ببینید، خب با اینکه از نظر سازمانی این سازماندهی این کنفرانس و اینها با پروژه شکوفایی نبود، با دوستان عزیزمون در آلمان بود، انجمن‌های مختلفی که اونجا بودن، انجمن ایران و آلمان و سازماندهی که دوستان در آلمان انجام دادن، ولی به تایید و حمایت پروژه شکوفایی ایران بود این موضوع. و بیشتر هدف این کنفرانس در حقیقت این بود که یک سکوی اروپایی باشه برای معرفی و بیشتر بین المللی کردن ایده های پروژه شکوفایی ایران در حقیقت، و یک ویترینی باشه، اینطور بگم، یک ویترینی باشه برای اینکه بیان و همه ببینن که پروژه شکوفایی چی کار داره میکنه، در چه وظایفی به عهده داره، چه پروژه هایی داره که داره انجام میشه. و خب واقعا کنفرانس خوبی هم بود، عده زیادی شرکت کردن. تنها چیزی که واقعا من رو یک کمی خب مایوس اینطور بگم کرد، حضور سیاستمداران اروپایی خیلی کم و کم رنگ بود حقیقتش. همونطور که خاطرتون هست فقط چند نفری بودن اونجا، آقای سم ون روی بود، عضو پارلمان بلژیک در اونجا حضور داشت، آقای مانوئل اوسترمن بود، چهره اتحادیه پلیس فدرال آلمان و عضو سدیوی آلمان، و سخنرانان دیگری واقعا به اون صورت از کمیسیون اروپا یا نهادهای اصلی اتحادیه اروپا دیده نمیشد. خب این یه مقدار، حالا نه اینکه بگیم این شکستی بودش یا چیزی بود، به قول معروف شاید اونها از دست دادن این اپورتونیتی رو، این موقعیت رو که بیان اونجا و ببینن، ولی خوشبختانه الان در حال حاضر در خیلی از مجالس اروپا به خصوص، اونطور که من میبینم حتما اینجا در انگلستان که ما هستیم، این علاقه و این چیز دیده میشه که ببینن رضا شاه دوم، شهریار ایران، برنامهشون چی هست. فقط صحبت از عبور از جمهوری اسلامی و دوران گذار و دولت گذار و این صحبت ها به چه صورت هست و چه کارهایی انجام خواهد شد، کوتاه مدت، بلند مدت، به این صورت. این هدف بودش که خب تا حد زیادی این پوشش داده شد، و حالا بعدش اگر مایل بودید من بیشتر توضیح میدم که دوستانی که حضور داشتن اونجا و صحبت هایی که شد دور چه محورهایی.
1: البته خدمت بینندگان عزیز باید بگم که آقای دکتر بقایی از اونجایی که یکی از دانشمندان هستن و همیشه نیمه پر لیوان رو دوست دارن ببینن، بسیار 100% که میخوان یک قاب کامله و خب حقم دارن و به این زودی ها رضایت پیدا نمیکنم. اما آقای دکتر درستی کم بودن ولی خیلی پرکیفیت بودن، یعنی
0: بله،
1: سخنرانی که شخصی که از پارلمان بلژیک بود کرد تقریبا میشه گفت یه مجموعه کاملی از هر آن چیزی که ما میخواستیم رو عنوان کرد.
0: درست، کاملا درست.
1: سپاس بسیار از شما. خانم دکتر سارا ثابت، اول که اینجا بگم که بله، ایشون هم دبیر دوم خانه مشروطه است. من فراموش کردم در آغاز بگم، از اونجایی که یک بیشتر ارگان علمی بود این رویداد، به خاطر همین من قسمت سیاسی رو در نظر نگرفتم، ولی بله از خانه مشروطه هم دوستان دیگری هم فکر میکنم بودن. از خانه مشروطه فکر میکنم 4 نفر بودیم.
0: بله، آقای دکتر پرنیان بودن و آقای پویا راد. گویا راد از
1: بسیار همالی.

0: من از اونجایی که خانم دکتر ثابت رو اونجا گم کردم و دوباره نتونستم پیداشون بکنم بسیار متاسف شدم، دوست داشتم حتما باشون مصاحبه بکنم، ولی خب در چنین رویدادهایی از اونجایی که ما از اقصا نقاط دنیا همدیگر رو پیدا میکنیم فرصتها غنیمته و هر کسی مشغوله که سریع به یه کاری بیانجامه و نشد. به هر حال خانم دکتر، شما به عنوان یکی از اعضای انجمن حقوقدانان از منظر انجمن حقوقی این جریان رو چگونه دیدین، تأثیرش رو، و اصلا از این دست جریانات چه تأثیری خواهد گذاشت بر قسمت‌های حقوقی که با جمهوری اسلامی در ارتباط هست از دول غربی؟
1: خب نشستی که برگزار شد به نظر من نشست خوبی بود و البته خب همونجور که جناب دکتر بقایی گفتن یک مقدار میتونه بهتر هم باشه، ولی به نظر من به این نشست راستش به عنوان اگر بخوام اسمش رو تغییر بدم میشه سمینار پروژه شکوفایی شماره 1، یعنی بر این باور هستم که باید تکرار بشه، باید دنبال دار باشه و باید در شهرهای دیگر اروپا هم این جلسات حتماً انجام بشه و مطلب بسیار مهمی است. کاری که پروژه شکوفایی ایران دارن انجام میدن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. حالا ما میتونیم در زوایای مختلف این رو مورد بررسی قرار بدیم. در رابطه با اون مطلب حقوقی، از اونجایی که انجمن حقوقدانان و کنشگران سیاسی با این افتخار رو داشته که با پروژه شکوفایی ایران در تماس باشه، ما از روزی که انجمن تشکیل شد همیشه با پروژه شکوفایی در تماس بودیم. نتیجه کارها و زحمات حقوقدانانمون که از سالهای پیش، از خیلی سال پیش این دوستان نشستن و کارهایی رو آماده کردن، حتی به صورت کتاب یا به صورت فایل‌های بسیار بزرگی که در زمینه‌های مختلف حقوقی که بعد از زمان گذار پیش خواهد آمد در ایران و ما لازم هست به اونا رسیدگی کنیم، ما اینها رو در اختیار قسمت حقوقی پروژه شکوفایی ایران قرار دادیم و در نهایت ما موفق شدیم که با این گروه تماس‌هایی داشته باشیم، نشست‌هایی داشته باشیم و تا به امروز همراه با این دوستان هستیم. ولی اینکه از این نظر که اونجا من فکر می‌کنم بانو دکتر بهمنی گرامی در اون فرصت کمی که داشتن معرفی خوبی تونستن از قسمت حقوقی انجام بدن، اما خب اینقدر این قسمت گسترده هست و از دیدگاه من قسمت حقوقی میتونه مهمترین قسمت دوران گذار باشه، یعنی لحظه به لحظه ما با این مسئله روبرو خواهیم شد و این چیزی نیست که ما بتونیم در اون یک جلسه در اون قسمت کوتاهی که ایشون در اختیار داشتن بتونیم این رو مورد بررسی قرار بدیم. به نظر من اون چه که عنوان شد یک قطره بود از یک اقیانوس که در رابطه هستن در روش کار میکنن، ولی 100% باید این جلسات ادامه پیدا بکنه و باید بیشتر موشه کافی بشه، باز بشه، صحبت بشه و ما باید بتونیم به دولت‌های خارجی این اطمینان رو بدیم که اپوزیسیون ما فقط منتقد نیست، فقط برای تغییر رژیم نیامده جلو، بلکه تمام اقدامات لازم رو هم انجام داده و با دست پر ما اومدیم جلو و این رو باید به نظر من خیلی بیشتر روش کار بکنیم.
0: بسیارم عالی. حالا من خدمت بینندگان عزیز این نوید رو بدم که در مصاحبه که با آقای پروفسور پرستا انجام دادم در همون ایونت، ایشون گفتن که در تلاش هستیم که اینجور رویدادها، ببخشید که گفتم ایونت، بعضی وقتا از دست خارج میشه، تمام تلاشام میکنم کلمه‌ای به کار نبرم ولی بعضی وقتا نمیشه، ایشون گفتن که در تلاش هستیم که به صورت زنجیروار اینجور رویدادها رو رقم بزنیم در کشورهای مختلف. و حالا چیزی که من خودم خیلی لذت بردم و یک نوع پیشرفت حساب میشه نسبت به رویدادهای دیگری که بوده، نسبت به آلترناتیو بود. هر کسی که صحبت میکرد فارغ از نظر سیاسی خودش تأکید بر این که شاهزاده رضا پهلوی نظارت دارن، شاهزاده رضا پهلوی گفتن این کارو بکنین و دائما نام ایشون برده میشد و این به نظر من یکی از نکات برجسته این کنفرانس بود، چون شاهزاده رضا پهلوی الان در این مقطع تاریخی فقط متعلق به سامانه پادشاهی نیستن، رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستن و این نقش بسیار مهمیه که دارن ایفا میکنن. آی دکتر، به باور شما، چون شاهزاده در این یک سال اخیر حداقل خیلی بیشتر هر کنفرانسی که بودن، حتی پرس کنفرانسی که بعضن با الفاظ زشتی هم با ایشون صحبت میکردن، ایشون همیشه بسیار مقتدر عمل کردن و پروژه شکوفایی رو به صورت یک سلاح محکمی عنوان کردن و همیشه گفتن تیم من هستن و میتونن راجع به برنامه‌های آینده صحبت کنن. به باور شما اینکه ایشون تأکید میکنن به نقش خودش، نقش رهبری تا دوران گذار و صندوق رأی و اعلام میکنن که بعدش مردم تعیین میکنن و حقی برای خودشون در این مورد قائل نمیشن روی سامانه پادشاهی، چقدر میتونه روی دولت‌های غربی که اساساً و اصولاً رسانه چپ خیلی شدید درشون نفوذ داره تأثیر مثبت بذاره برای قبول کردن این آلترناتیو؟ گرچه مردم باید قبول بکنن، ولی به هر حال برای لابی نکردن با جمهوری اسلامی حداقل.
2: خواهش میکنم. نه، بسیار پرسش خوبی هستش. ببینید، خب ایشون واقعا این نشونه کاملا دموکرات بودن ایشون هست، میخوان این پروسه دموکراتیک رو ایشون پیش ببرن برای ایران و هیچ گونه میدونید در داخل این موضوع نمیخوان مسائل سیاسی، نظرهای شخصی، اینجور مسائل مطرح شه. همین کنفرانس، باز بر میگردم چون محور اصلی صحبت ما همین کنفرانس دوسلدورف بود، ببینید در این کنفرانس من به نظر من این خیلی یک چیز میدونید متمایزی بود از چیزهای دیگه. فقط تاکید اینجا یا یک موضوع مثلا بگیم کنفرانس اقتصادی علمی اینطور نبود. این کنفرانس وسیع‌تر، دستور کار واقعی این کنفرانس به نظر من خیلی وسیع‌تر از این موضوع بود و به خصوص همونطور که خانم دکتر ثابت هم گفتن، در صدرش به نظر من این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی بودش. مسائل بعدیش مسائل ثانویه به قول معروف اقتصاد بود، سرمایه گذاری، صنعت، انرژی، هوش مصنوعی و مخابرات و محیط زیست و آب، سلامت و همکاری استراتژیک ایران و اروپا، همه اینها مطرح شد. ولی شاه بیتش به قول معروف، سر چیزی که بالاتر از همه چی بود به نظر من، این تأکید روی حکومت، حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک. این رو اگر در نظر بگیریم، بقیه چیزها میاد زیر در حقیقت چتر این موضوع، چتر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک، چون بقیه چیزها منوط میشه بر اینکه اون حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک برقرار بشه. اگر اونها نباشه چه فایده داره ما صدها پروژه عالی برای محیط زیست و آب داشته باشیم، صدها پروژه عالی داشته باشیم. مثلا ببینید خانم دکتر تحویلی اونجا، سهر تحویلی که بعد از کنفرانس هم توضیحاتی دادن و صحبت‌هایی کردن درباره زیرساخت مخابرات و دیجیتال و زمینه‌های همکاری آینده ایران و اروپا به خوبی صحبت کردن و نشون دادن. خب این عالیه، این عالیه، ولی این کار عملی نیست مگر اینکه زیر سایه حاکمیت قانون باشه. می‌دونید این رو ما بایستی بهش برسیم و خود شهریار ایران به خوبی این موضوع رو میدونن و دارن این مسئله رو پیش میبرن. حقیقتش میدونید اگر نباشه این تأکید بر این حاکمیت قانون و گذار دموکراتیک نباشه، بقیه چیزها بیرنگ میشه، بقیه چیزها عملی نخواهد شد.
0: حتی شاید بعضاً بدون استفاده باشه. ما بله، تمام این سالهای کشوری بودیم ثروتمند، ولی کجای ثروت به دفع مردم مصرف شده؟
2: ببینید الان ثروتهای بادآورده ای که اینها از مملکت خارج کردن. روزی نیستش که ما نشنویم که چه نمیدونم آپارتمان 36 میلیون پوندی در کنتینگتون لندن مال مشتبه خامنه ای نمیدونم حالا میدونید، یعنی اصلا ارقام نجومی که میشنوید و آدم فقط تأسف میخوره که این همه پول و سرمایه میتونستش در پیشرفت کشور چقدر مؤثر باشه. و خب الان بایستی ما این برنامه ریزی رو بکنیم. الان از نظر حقوقی همونی که باز خانم دکتر ثابت گفتن، بایستی از نظر حقوقی و قانونی تمام حقوقدانان ما آماده باشن، به قول معروف تجهیز شده باشن برای اینکه بتونن بیان و این سرمایه های از دست رفته ایران رو بیارن برگردونن در ایران آزاد به ایران و مورد استفاده قرار بگیره، وگرنه بقیه چیزها 100% به جای خودش قرار خواهد گرفت. بهترین متخصصین رو خواهیم داشت چه در داخل ایران چه در همین پروژه شکوفایی که صحبت کردید. الان ما نزدیک شاید بیش از 70 نفر مشاور داره، فقط مشاورین در خارج نیستن. شما اون چند نفری رو که در کنفرانس دیدید که دوستانی بودن مثل آقای دکتر بستاکیان، آقای دکتر قاسمی نژاد، خانم دکتر بهمنی، خانم دکتر گلی، شیرین گلی، خانم دکتر تحویلی، اینها همه کسانی هستن که همکاری دارن. و خب آقای قاسمی نژاد که سرپرستی و در حقیقت مدیریت پروژه شکوفایی داره و بقیه همه با هم همکاری میکنیم، همه همکاری میکنیم و از داخل ایران بسیار نظرات خوب و برجسته‌ای داده میشه که مورد استفاده دوستان قرار میگیره. اینه که نه، راه رضا شاه دوم شهریار ایران بسیار درسته، به نظر من درست دارم پیش میرم و بایستی این جلب نظر دول خارجی، دول اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، الان آماده سفر دارن میشن به استرالیا، استرالیایی ها خیلی اظهار علاقه کردن، اون نماینده مجلسشون آقای تد اوبراین ویدیویی حتی پخش کرده و گفته که بیش از هر وقت دیگه منتظر ورود ایشون هستیم به اینجا و صحبت‌های متقابلی که میتونیم بکنیم. خب میدونید زمینه آماده شده خانم نظام فربر به این صورت.
0: بسیار عالی. و البته استرالیا باید بگیم که جزء اولین کشورهایی بود که به شدت با جمهوری اسلامی برخورد کرد و خیلی راحت پناهندگی داد به بچه های فوتبالیستمون. و خب این کارا نمیشه از نظر دور داشت اینا رو. در رابطه با این نخبه هایی که در اونجا شرکت میکردن، البته خود آقای دکتر بقایی هم همیشه همینطور بودن، یک چیزی که بسیار جلب توجه منو کرد این بود که خیلی راحت، خیلی متواضع، خیلی صمیمانه با مردم ارتباط برقرار می‌کردن، با دونه دونه‌شون صحبت کردم. مثلا خانم تحویلی، پسر منم چون یکی از بچه‌هایی که در رشته آی‌تی هستش، خیلی راحت صحبت کردن، از قبل می‌شناختنش ولی اونجا صحبت کردن با هم و خب در مورد پروژه‌هایی که هست. یا خانم شیرین گلی که در برنامه خواهیم داشت ایشونو، البته با آقای دکتر بقایی چون در یه رسته کار میکنن، خانم بهمنی، خود آقای قاسمی نژاد. و خب این نشان باز هم نشان دهنده انتخاب های درست شاهزاده رضا پهلویه که افرادی که هستن قصد و نیتشون فقط خدمت به ایران و ایرانیه و دغدغه دیگری در سر ندارن. خانم دکتر، خدمتتون عرض کنم که همین الان گفتیم که استرالیا یکی از آخرین کارهایی که ما میبینیم، چون شاهزاده رضا پهلوی کارهای زیادی انجام میدن که خب ما نمیبینیم چون جمهوری اسلامی هم وقت همزمون با ما میبینه. یکی از آخرین کارهایی که ما دیدیم از طریق فضای مجازی با 10 تا نماینده استرالیا بود که صحبت کردن و پذیرش دعوت اونها بود. حالا من پرسشی که از شما دارم اینه که این ائتلاف استرالیا و پذیرش دعوتی که از طریق شاهزاده صورت گرفت تا چه حد نشون دهنده تغییر دیپلماسی غرب نسبت به آلترناتیو بودن ایشونه و چقدر پروژه‌ای مثل پروژه شکوفایی در این قبول این آلترناتیو از طریق اینا مؤثر بوده؟
1: 100% بسیار مؤثر هست پروژه شکوفایی، به خاطر اینکه جهان دیپلماتیک نمیخواد ببینه که مثلا در اون منطقه امنیت رو، همه به دنبال امنیت اون قسمت هستن. من فکر میکنم بعد از این همه سال به این دنیا به این رسیده که در اون بر در اون قسمت از دنیا باید امنیت برقرار باشه و اینها به دنبال آلترناتیوی هستن که بتونه اون امنیت رو در اونجا پیاده بکنه و دیگه احتیاجی به حضور اینها در اون منطقه نباشه. حالا ما امیدوار هستیم که به این نتیجه رسیده باشن بعد از تمام این سالها جنگ هایی که در اون منطقه ما داشتیم در کشورهای همسایه ما، به این امید که اینها به این نتیجه رسیده باشن. پس اینکه شاهزاده یا شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد موفق بودند که بتونن در این همه ائتلاف بین گروه های سیاسی موفق باشن که این رو به خوبی نشون دادن تا این مرحله و ما خودمون شاهدش بودیم که تونستن از گروه های مختلف رو در کنار خودشون داشته باشن و هر روز شاهد دیدارهای متعددی که ایشون دارن با افراد سیاسی گذشته ما هستیم و در پروژه شکوفایی تا چه حد اینها میتونن مشکلات بعد از دوران گذار رو برطرف بکنن بدون این که احتیاجی به قدرت‌های خارجی داشته باشن و از طرفی ایران میتونه یک متحد بسیار خوب در همه زمینه‌ها با کشورهای دیگه باشه و همونجور که شما اشاره کردید کشور ما یک کشور غنی هست، ثروت‌های بسیار زیادی داره و ایرانی‌های تحصیل کرده‌ای که ما در خارج از ایران داریم که این به وضوح دیده شده توسط همه ایرانی‌هایی که از ایران مهاجرت کردن در قسمت دانشگاه و آکادمی به چه موفقیت‌هایی رسیدن و اون نابغه‌هایی که ما در کشورمون داریم، جوانانی که در ایران داریم، در اونها هم خودشون رو در توی این سال‌ها به دنیا نشون دادن. پس شهریار ایران آلترناتیو ما تنها نیستن، ملتی رو در کنار خودشون دارن که همه توی این سالها نشون دادن که هستند و خواهان گذار از این حکومت مستبد و خودکامه هستند و ما یک آلترناتیو بسیار خوبی رو داریم. خیلی خوشبخت هستیم که ایشون رو در کنار خودمون داریم و مردمی رو داریم که با جان خودشون در دستهای خودشون در کنارشون ایستادن و ایران رو پس میگیریم و به خوبی پیش میره. خب دنیا همین رو میخواد، میخوام ببینن که ما ایران عراق دوم نخواهد بود، ایران افغانستان نخواهد بود. موضوع ایران با این کشورها خیلی فرق داره و اپوزیسیون ما، آلترناتیو ما و ملت ما پای این ایران، آزادی ایران ایستادن تا این لحظه.
0: بسیارم عالی، توضیح کامل و کافی و وافی و کاملا درست میگن بینندگان عزیز. امنیت فقط اون چیزی نیستش که شما از ترس تیر متوجه بشین. دنیا امنیت رو حتی از نظر اقتصادی تعریف میکنه. الان در ایران هیچ کس امنیت اقتصادی نداره، حتی خود مردمش، و سرمایه گذاری های اقتصادی تقریبا داره به زیر صفر میرسه. که البته در این مقطع با اینکه بسیار شرمندم که اینو بگم چون مردم هم به موازاتش در فشار شدیدی قرار میگیرن، ولی در این مقطع خیلی خیلی عاملی خواهد بود که به سرعت بخشیدن به فروپاشی خیلی کمک زیادی میکنه. آی دکتر، برسیم به سوال همیشگی، پرسشی که همیشه بینندگان از شما دارن. آیا بحران آب ایران هنوز هم به باور شما قابل درمان و قابل تغییر وضعیت هست؟
2: ببینید، بله نمیشه میدونید خط قرمزی کشید اینجا و گفت که نه دیگه اصلا هیچ چیزی قابل برگشت نیست، هیچ چیزی نمیتونه درست بشه. ببینید تغییرات اقلیمی رو ما داریم میبینیم، هر روز شاهدشیم. الان تو همین انگلستانی که ما زندگی میکنیم، ببینید الان من اخبارش رو امروز خوندم که اگر تا پایان ماه سپتامبر و تو ماه اکتبر بارندگی به اندازه کافی در این کشور مرطوب انگلستان نشه، مسئله کم آبی و خشکسالی همچنان بر پای خودش باقی خواهد موند. ببینید، برای اینکه تابستان داغی داشتن اینجا که هممون تجربه کردیم و الان میگن اگر بارون به اندازه کافی نیاد مشکل داریم ما، چیزی که هیچ وقت انگلستان تجربه نکرده بوده در گذشت.
0: خب امسال یه خود پروردگار ابرا رو هول داد به طرف ایران.
2: این رو حالا در نظر بگیرید با مقایسه با ایران ما که چیز جدیدی نیست. تقصیر جمهوری اسلامی، این یکی رو تقصیر جمهوری اسلامی نگذاریم، البته مقدار زیادیش چرا تقصیرشون هست، ولی ایران هزاران ساله که یک کشور خشک یا نیمه خشک هستش، یعنی میدونید چیز جدیدی نبوده. ولی این مسائل اقلیمی، این مشکلات اقلیمی که پیش اومده طی سالهای اخیر، الان این طوفان و این بادهای النینیو که الان معروف هست در اقیانوس آرام داره میاد رو به طرف قاره های مختلف دنیا، خب این یک تغییر عمده ای رو ایجاد خواهد کرد. خب ما بارندگی که در ایران میشه، متاسفانه در این حکومت جمهوری اسلامی نکردن که درست استفاده بکنن، کنترل کنن. میدونید اون در حقیقت
0: نه علمشو دارن
2: نه یعنی ببینید نه اصلا یعنی سرمایه گذاری تو این راه نکردن. هر کاری هم انجام دادن، وقتی شما شیراز رو نگاه میکنید که چندین سال پیش اون سیل عظیم اومد و جایی که بایستی، اون جایی که مسیل بایستی باشه که باز باشه و آب از اونجا عبور کنه رو میبینید آسفالت کردن و خیابونش کردن، جادهش کردن. زیر اون بغل دروازه قرآن که همیشه وارد شیراز میشدید، اگه الان نگاه کنید دیگه هیچ مسیلی وجود نداره که این سیل رو به اون طرف هدایت بکنه و برسونتش به رودخانه هایی که به اونجا مربوط میشن، برسونتش به سد هایی که اونجا هستش. میدونید همش کارهای پیش پا افتاده و بسیار بیارزشی رو انجام دادن این سالها که باعث شده که این گرفتاری ها پیش بیاد. بله نه میشه الان چاه های بی رویه‌ای که زده شده این سالها، میدونید بیشتر از چند صد هزار چاه بدون اجازه، بدون پروانه زده شده تو ایران. خب اینها بایستی حکومت و دولت درستی که بیاد سر کار فوری باز جلو اینها رو بگیره، نه اینکه کار و زندگی کشاورز رو تعطیل بکنه تو ببنده با این کار. ولی بایستی به اینها رسیدگی بشه، بایستی سفره‌های آب‌های زیرزمینی ایران دوباره زنده بشن، دوباره برگردن. الان منی که خودم و خانوادم از اصالتاً یزد میایم که یک کشور کاملاً خشک و چیزی هستش، میدونید اونجا ما قنات‌هایی داریم، در یزد داشتیم که همیشه اونجا از میخوام قد شد. الان صدای منو دارید؟
0: نه خانم دکتر تصویرشون بالا پایین کردن،
2: ببخشید و خب این قنات ها میدونید شاهرگ اون مناطق خشک ایران بوده. الان چه همه اینا رو خشک کردن، بایست این قنات ها رو زنده کرد. قنات چیزی بوده که 2000 سال پیش تا حالا داشته آب خیلی مناطق ایران رو تأمین میکرده. سدها رو بایستی بشه، سدهای بی‌رویه‌ای که اینها زدن، کارهایی که انجام دادن خیلی هست. الان میگم توی این وایت پیپری که در حقیقت در گروه آب و محیط زیست پروژه شکوفایی انجام شده، به تمام این مسائل اشاره شده و ما الان در پروژه شکوفایی قسمت آب و محیط زیستش هر ماه، هر کدوم از ما اعضایی که هستیم، مشاورین و اینها، یک موضوع محیط زیستی رو بر می‌داریم یا آب رو، و به عنوان گزارش ماهیانه به خود گروه تقدیم می‌کنیم که رسیدگی کنن، به عرض خود پادشاه برسونن و روش بحث و گفتگو بکنیم. الان یکی از مشکلات عظیمی که در ایران به وجود اومده به خاطر این جنگی که درگیر شده جمهوری اسلامی با هم آمریکا و اسرائیل، در خلیج فارس میدونید صدها و هزارها کشتی لنگر انداختن الان. اینها ماه‌ها هستش که اونجا هستن و رسوباتی که روی این کشتی‌ها قرار گرفته، از گونه‌های مهاجمی که روی اینها شکل گرفته، جلبک‌هایی که شکل گرفته، میکروب‌ها و باکتری‌ها و هزار و یک چیزی که رسوب کرده روی این کشتی‌ها، فکرش بکنید فردایی که باز بشه کاملاً خلیج فارس و دریای عمان و این کشتی‌ها حرکت کنن، این مقدار رسوباتی که روشون هست رو پخش خواهند کرد در نه تنها خلیج فارس و دریای عمان، بلکه در اقیانوس‌های دنیا و شجر. یعنی میدونید مشکلاتی که به وجود آورده فقط به خاطر این وجود، حقیقتش اینطور بگم، نحس و ننگین جمهوری اسلامی باعث شده که این مسائل پیش بیاد. وگرنه به طور عادی چرا باید هزار تا کشتی در خلیج فارس و دریای عمان لنگر بندازن و اونجا بمونن؟ به خاطر همین زیاده روی های اینها، به خاطر ماجراجویی هایی هستش که جمهوری اسلامی انجام میده و این مشکلات رو. نه، و من امیدوار هستم که در ایران آزاد آینده مسلماً مسئله آب یکی از مسائل بسیار مهم ما هستش، بایستی انجام بشه، و آلودگی هوا، تمام اینها، و برسیم به زمانی که بتونیم نهایت استفاده را از محیط زیست خوب و زیبای ایران ببریم و بتونیم مصرف آب رو که الان به طور غیر عادی بالا هستش پایین بیاریم و بتونیم از منابع آبی که وجود داره به طور درستی استفاده کنیم.
0: بسیار هم عالی. البته تو این جنگ وقتی اینا از کار افتادن بدون انجام هیچ کاری هوا یه دفعه
2: هوا بهتر شد و
0: پیدا شد، اونهای جانوری اومدن.
2: درست. دریاچه رضاییه، دریاچه رضاییه ارومیه زنده شد دوباره، پرآب شد.
0: دریاچه های دیگه امروز های دکتر، یه دوست فهیم و ظریفی به من یه حرفی زدن که جواب تمام این مسائله و اون برای من خیلی جالب بود. گفتن کی گفته که هشت و شعبی و زینبیون و غیره نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هن؟ گفتم پس چی؟ گفت جمهوری اسلامی نیروی نیابتی اوناست برای خراب کردن ایران. و این واقعا درسته، اینا ایرانی نیستن. یک شخص ایرانی نمیتونه بچه ایرانی و وسط خیابون بکشه در صورتی که عروسک دستشه. بگذاریم. خانم دکتر ثابت، فرمودین از قانون، قانونگذاری که مهمترین بخشه، کاملا درست میگه. شما در پروژه شکوفایی میدونم که درگیر هستید، میخوام ببینم که به زبان ساده برای مردمی که فقط میخوان بدونن، شاید دفترچه رو حتی نخوندن، آیا شما یک چشماندازی از ایران آینده در پروژه شکوفایی دیدید که حکومت قانون و مجری قانون درست وجود داشته باشه و این باعث بشه که تمام ارکان دیگر پروژه شکوفایی بتونه درست انجام بشه و در نهایت ایران بتونه با اون شکوفایی که حقشه برسه؟
1: خب قبل از هر چیز من این رو اضافه کنم که من حقوقدان نیستم، فقط در رابطه با کار حقوقی که با گروه حقوقدانان انجام میدم.
0: اتفاقا این بهتره خانم دکتر، این بهتره که حقوقدان نیستید، چون میتونین بیشتر میتونین از منظر آدمهای عادی بگین بهشون، پیامو بهشون بگین که آیا چیزی که دیدین این چشمانداز رو براشون مهیا میکنه یا خیر.
1: بله، ما جلسات در همون حد گروه حقوقی خودمون، من بخوام برای شما توضیح بدم، جلسات بسیار زیادی با گروه حقوقدانان خودمون داریم که گاهی اوقات یک مورد حقوقی ممکنه چندین جلسه طول بکشه که ما بخوایم به اون مورد رسیدگی کنیم. برای مثال دکتر بقایی گرامی خودشون در جریان هستن، همین عدالت انتقالی برای ما زمان بسیار زیادی برده تا بتونیم دونه به دونه این موارد رو مورد بررسی، البته حقوقدانان ما، گروه حقوقدانان ما که هر کدوم تخصصشون در یک زمینه خاصی هست، بتونن این موارد رو مورد بررسی قرار بدن. گاهی اوقات این عزیزان ممکنه با هم عقیده نباشن، و این بحث ها باید ادامه پیدا کنه تا به یک اتفاق نظری ما برسیم. و در زمینه حتی مطرح کردن این مسئله با پروژه شکوفایی ایران، ما با خود خانم دکتر بهمنی هم این مسائل رو که مطرح میکردیم باز بر سر یک مسئله یک جلسه خیلی طولانی فقط بر سر همین عدالت انتقالی رو من بخوام دوباره بگم که بعد از فروپاشی حکومت چه مراحلی باید عدالت به چه صورتی اجرا خواهد شد. خب همونجور که گفتید خانواده های جان باختگان ما، جاویدنامانمون و از کسانی که عزیزانی رو از دست دادن، ما عدالت رو به چه صورت میخواییم برای این عزیزان بازگو کنیم؟ به چه صورتی قانون رو به چه صورت ما میخواییم در اونجا پیاده کنیم که عدالت برقرار بشه؟ این بحث بسیار مهمی است و من میدونم که عزیزانی که در پروژه شکوفایی هستند هم به همون سخت گوشی بر روی این دارن کار میکنن و این رو میتونیم به مردم ایران ما این مژده رو بدیم که عدالت برقرار خواهد شد با کاردانانی که در این زمینه دارن زحمت میکشن و مورد بررسی قرار میدن. عدالت به اون همون حالتی که خواهند خواست، امیدوارم که به اون صورت برقرار خواهد شد و همه راضی خواهند بود.
0: 100%. خیلی خوبه که اینو میفهمین. آدم خیلی خوشحالتر میشه وقتی میگین بر سر یک مسئله ممکنه چندین جلسه طول بکشه. این نشوندنده ریزبینی افراده و اون استرسی که دارن که حتما موضوع درست پیش بره. اما خب من شما این مژده رو به مردم دادین، منم میخوام این زنهار رو به قاتلان بدم. از طرف خودم به شخصه دارم صحبت میکنم. اگر فکر کردین که در آینده ایران شاهزاده رضا پهلوی خیلی دموکراته، اولا ایشون و خانوادهشون معروفن به این که از حق خودشون به راحتی میگذرن ولی هرگز از حق مردم ایران نخواهند گذشت. دوم این که من اینو به شما بگم، بعضی از شما اگر فکر میکنین پس فردای روزگار فرار کنین، بعضی از شما حتی به دادگاه هم نخواهید رسید. خون بچه های مردم رو ریختن خیلی بزرگتر از اون این جنایت که بتونین راحت سر به زمین بذارید. آقای دکتر، ایران قیامته. نه. چه از نظر قیمت اجناس، چه از نظر اجناسی که حتی پیدا نمیشه. یک بازی را انداختن که بنزین رو ببریم بالا. خب قیمت بنزین رفت بالا، چندین نفر مراجعه کرده بودن همون قیمت بالا را هم پیدا نکرده بودن. چه توصیه‌ای دارین به هممون؟ میدونیم تموم میشه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه که این بار تمومه، اما اینکه کی و کجا، این زمان بسیار هر ثانیه‌اش ساعت‌ها میگذره. توصیه شما به عنوان یک دانشمند مردمی برای مردم داخل ایران چه هست؟
2: ببینید، مهمترین چیز خانم نظام‌فر این اتحاد و همبستگی مردمه. من اتفاقاً از با تماس هایی که با داخل ایران با دانشگاهیان دارم، با اشخاصی که به هر حال توی حرفه خودشون وارد هستن، به قول انگلیس ها میدل منیجمنت میگن، مدیریت میانه در حقیقت در ایران،
0: مدیران میانی،
2: مدیران میانه، مدیریت میانه ایران رو انجام میدن که میتونن در آینده ایران بسیار مؤثر باشن، بسیار مهم باشن. اینها خیلی با هم الان کار کردن، شبکه سازی کردن بسیار زیاد، به قول معروف این اصطلاح علوم سیاسی ظرفیت سازی کردن. این مسائل خیلی الان انجام شده که واقعا دلگرم کننده است. من حتی میتونم به ظرف قاطع بگم که اون چه که در داخل ایران گاهی وقتا میبینید از اون چه که ما اینجا خارج در اپوزیسیون هستیم به مراتب قوی‌تر و بهتر و محکم‌تر
0: است.
2: اینجا اختلافات گوناگون میبینید گاهی وقتا، حتی سر یک تظاهرات گذاشتن مشکلاتی به وجود میاد، یه گروه میاد این طرف شهر تظاهرات میذاره، یه گروه دیگه میره اون طرف شهر تظاهرات میذاره، در حالی که در ایران اینطور نیست. میدونید هرچی که این فشارهای زندگی بر مردم بیشتر و بیشتر، الان من دوستانی داشتم که اتفاقا از یزد ما اومده بودن اینجا به انگلستان و رفته بودم دیدنشون، با اینکه وضعیت خوبی دارن خدا رو شکر، یعنی از چیزی نیستن، ولی باز از وضعیت اقتصادی شکایت میکردن و گله میکردن. الان چند وقت پیش آقای دکتر حسن منصور اقتصاددان معروف در برنامه ما بودن که برنامه‌ای که من روزهای یک شنبه میذارم، قشنگ اونجا گفتن اگر شما در شهری مثل تهران حقوقتون از 75 میلیون تومان در ماه کمتر باشه زیر خط فقر.
0: با این حساب تمام کسانی که استخدام رسمی هستن زیر خط فقر.
2: کدوم استاد دانشگاه، کدوم معلم، کدوم کارگر رو پیدا میکنید که 75 میلیون پوند در ماه تومان در ماه داشته باشه؟ خب میدونید اینها فشارهای عظیمیه که بر مردم داره میاد و اینها مسلماً میدونید مثل یک دملی میمونه که روی بدن زده و ناگهان منفجر میشه، میترکه و باز میشه. این اتفاق خواهد افتاد دیر یا زود، امیدوارم زود باشه تا دیر باشه. میدونید هیچ چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد، مسائل جهانی وجود داره. میبینید آقای ترامپ شب میخوابه یه چیزی میگه، صبح پا میشه یه چیز دیگه میگه ایشون. اسرائیل میخواد برنامه ها و کارهایی در پیش داره که بایستی انجام بده، آمریکای خورده جلوگیری ازش میکنه. میدونید مسائل دیگه هم خیلی مهمه. الان نگاه کنید عربستان سعودی گیر بزرگی افتاده در اون منطقه، دیگه به حدی که موشک دارن میفرستن رو به مکه و رو به خانه خدا، به قول خودشون دارن میفرستن اونجا. شوخی نیست دیگه، یعنی میدونید با تمام مقدسات اسلامی هم دارن چیز میکنن، با مقدسات اسلامی هم دارن که خودشون معتقد هستن دارن بازی میکنن و حمله میکنن. نه این من مسلم میدونم، میدونید تمام خواهد شد. امیدوارم فقط به قیمت بزرگی تموم نشه برای ملت ایران، همونطوری که متاسفانه در دی ماه گذشته دیدیم، و بتونن مردم با یک آرامشی به یک آرامشی برسن. حقیقتش میدونید جامعه زخم خورده‌ای داریم، جامعه‌ای داریم که خیلی فشار اومده بهش به خصوص در سالهای اخیر، و این جامعه بایستی یک آرامش درونی پیدا بکنه. من در همون کنفرانس آلمان که بودم، در راه که میرفتیم با خانم دکتر میترا بابک همسفر بودیم و صحبت میکردیم، اتفاقا همین به نظر من کار امثال ایشون و روان درمانها، روانشناسان، اینها این هست که به وضعیت روحی و روانی مردم ایران برسن. میدونید الان خودکشیه، میدونید بسیاری از این عزیزان، این کسانی که عزیزانشون رو دی ماه گذشته از دست دادن، پدر، مادر، خواهر، برادر، دارن خودکشی میکنن. خب اینها میدونید مشکلات بزرگیه که در بین مردم وجود داره و اینها رو بایستی درست بهش عمل کرد، درست اینها رو کاری کرد که مردم یه خورده این روی آسایش رو ببینن. و این وقت هیچ وقت این عملی نخواهد شد تا وقتی که این بختک جمهوری اسلامی بر روی ایران عزیزه.
0: سپاسگزارم از شما. و شما خانم دکتر عزیز، شما به عنوان یک مادر، به عنوان یک بانو که میدونم همونجور که آقای دکتر گفتن در خارج از کشور خب خیلی اتفاقات میفته که گاهن وقتی من با داخل ایران صحبت میکنیم میگه این بازی مال شماست، ما اصلا اینجا نداریم همچین چیزی. البته یک دلیل مشخص داره، چون ما ظلم رو میشنویم ولی اونا ظلم رو تحمل میکنن، در اون شرایط آدم ها واقعی ترن. اما در اینجا هم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم، من جمله این که میدونم که خانم دکتر و انجمن حقوقدانان به همراه حقوق بشر و غیره کارهای دیگری هم میکنن، پتیشن هایی درست میکنن، نامه هایی به سازمان های مختلف میفرستن. خانم دکتر اینو بفرمایید و یه توصیه هم بفرمایید به بینندگان ما تا با جملات شما برنامه رو تموم بکنیم.
1: بله، ما اینجا صدای مردممون در ایران هستیم. از روزی که ما از ایران اومدیم بیرون هیچ وقت از اونها جدا نبودیم، اومدیم اینجا که یک روز بتونیم برگردیم، نیومدیم که بمونیم. به ناچار اومدیم، به اجبار اومدیم، ولی همیشه امیدمون برای این بود که بتونیم یک روز به ایران آباد خودمون برگردیم. و همیشه تلاش کردیم. تعداد ما کم نیست، زیاد هستیم، همه ما ایرانی هایی که به امید یک چنین روز روشنی زندگی کردیم و زندگی میکنیم و در اینجا خود شما یکی از این عزیزان هستید که فعال هستید، جناب دکتر برقایی، که ما میگیم همیشه همه جا هستن، در همه جا. من گاهی اوقات میپرسم شما چجور وقت میکنید، ولی خب خود من هم الان که در خانه مشروطه ما فعالیت های خیلی زیادی رو داریم، در اندیشکده ای هستیم که فعالیت میکنیم، روشنسازی میکنیم، اندیشه سازی میکنیم برای آینده ایران، برای اون روز که همه ما بتونیم پای صندوق های رأی بریم و برای اون چه که میخوایم رأیمون رو به صندوق بریزیم، که خب البته در خانه مشروطه ما امیدوار هستیم پادشاهی بر اساس قانون باشه، قانون اساسی مشروطه رو ما بتونیم بازسازی بکنیم و داشته باشیم. در گروه حقوقدانان فعالیت های زیادی رو هم راه با سازمان حقوق بشر لندن ما انجام دادیم، نامه های بسیار زیادی رو در حمایت از عزیزانمون که در زندان ها هستن، در چهار دیواری که صداشون رو کسی نمیشنوه ما نوشتیم، با امنستی در تماس بودیم و خبر بسیار خوبی رو که از امنستی دیروز داشتیم که اعلام کردن باعث خوشحالی ما بود. البته امنستی بارها گزارش های بسیار خوبی رو داده. با سازمان های سازمان ملل و همه گروه ها، از گروه حقوقدان ما چندین نامه شکایت نوشتیم که همونجور که شما گفتین اعضای حکومت جمهوری اسلامی در هر کجای دنیا بعد از فروپاشی برن اینها 100% مطمئن باشن. با اون شکایت هایی که در سازمان ملل ثبت شده، حالا نه تنها از گروه ما، از همه گروه های دیگه، اینها به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. هیچ وقت نمیتونن از زیر اون ظلم و ستمی که به ملت ما کردن، اینها در هر کجای دنیا باشن شناسایی خواهند شد و به دادگاه های بین المللی کشیده خواهند شد. نامه های پتیشن هایی که ما نوشتیم و نامه هایی که داشتیم با همکاری حدود 80، یکی از نامه های با 80 سازمان و نهاد سیاسی امضا کردن، نامه ای داشتیم فکر میکنم بیشتر از 80 بود، نامه ای که به جدیدن نوشتیم در حمایت از یکی از زندانیانی که به دانشجوی پزشکی که به اعدام محکوم شدن، و این فکر میکنم حدود 60 امضا ما داشتیم از سازمان ها و نهادها و به همه نهادهای بین المللی فرستاده شده. نامه بین المللی نوشته میشه و به تمام نهادهای بین المللی هم فرستاده میشه. من در اینجا فقط میخوام به ملتمون، اگر صدای ما رو میشنون در ایران، بگیم که تنها نیستید، ما با شما هستیم، امیدتون رو از دست ندید. گفتن این برای ما شاید فکر میکنید در اینجا آسون هست، با تمام اون فشاری که این عزیزان در اونجا میدونیم، ما آگاه هستیم چه فشارهایی رو متحمل میشن، ولی ما در کنارشون هستیم و روزی نیست یا ثانیه ای نیست یا دقیقه ای نیست که ما به فکرشون نباشیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای دکتر بقایی. مادرشون حال احوال خوبی ندارن و من به جای ایشون از بینندگان خداحافظی میکنم. سپاسگزارم بانو که در برنامه شرکت کردین. سپاسگزاریم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو با بدون سانسور و با کمال افتخار با مردم ایران به اشتراک بگذاریم. این شب صبح میشه و این روزگار میگذره و من و شما و دیگری به همراه پادشاهمون به روزگاری که لیاقتش رو داریم خواهیم رسید. بدرود، پاینده ایران، جاوید شاه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هممیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه شنبه 31 شهریور ماه 1405 و مطابق با 22 سپتامبر 2026 البته در نیمکره شمالی، در نیمکره جنوبی اونا یه روز اما جلوتر است. بله، 800 اگر اشتباه نکنم 823 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک دوستی دارم که خودش پزشک متخصصه و ما هر شب چون الان این وسایل تماس کامیونیکیشن خیلی هست با وجود واتساپ ما هر شب با هم صحبت میکنیم. ایشون در یه قاره دیگه زندگی میکنن. بله، و البته پزشک خیلی باسواده، خیلی دانشمنده، ولی خب گاهی هم با هم مشورت میکنیم. این خودش دچار بیماری پسوریازیسه. ماه گذشته با من تماس گرفت، گفت این پسوریازیس دستم خیلی اذیت میکنه و پوست ترک خورده و زخمه و از شدید نمیدونم چه کار کنم، کرم کورتیزونم که میزنم اثر نمیکنه، نمیخوامم کورتیزون خیلی قوی بزنم چون پوست رو نازک میکنه. بعد من بهش گفتم خب وازلین بمال و دستکش جراحی. و بعد هفته بعدشم که صحبت میکردیم گفتش که خیلی کمک میکنه، بهتر شده، ولی مجبورم هر 4 ساعت یه دفعه وازلین بمالم و دستکش عوض کنم. و بعد از من خواست که درباره پسوریازیس صحبت کنم، یک تحقیقاتی انجام بدم و این تحقیقاتی که برنامه که امروز خدمت شما عرض میکنم شامل آخرین تحقیقات 2026 هم هست. البته این مقاله رو برای ایشون اسکن کردم تا PDF فرستادم و این برنامه رو ایشون مستقیم گوش نمیده، ولی بعداً برای با واتساپ برش میفرستم گوش میده. خب قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم این عکس رو به شما نشون میدم. این یک عکس ساده پسوریازیسه. البته عرض کردم ساده برای اینکه میتونه از این خیلی بزرگترم باشه و میتونه از این کوچکترم باشه. معمولا اگه کوچکتر باشه روی آرنج هست یا ساعد یا روی پوست سر. اگر بزرگتر باشه میره روی پشت و سینه. همه جا میتونه پیش بیاد. حالا این پسوریازیس چی هست؟ پسوریازیس یک بیماری مزمن التهابی و وابسته به سیستم ایمنی که بیش از همه پوست رو درگیر میکنه، اما اثر اون به پوست محدود نمیمونه و در نوع شایع بیماری پلاک های برجسته و مشخص با پوسته های سفید یا نقره‌ای دیده میشه. این ضایعات ممکنه خارش داشته باشه، سوزان باشه، یعنی احساس بکنی که دستت میسوزه، یا دردناک باشه و گاهی ترک میخوره و خونریزی میکنه. آرنج، زانو، پوست سر و ناحیه پایین کمر محلهای شایع هستند، ولی هر بخش از بدن از ناخن تا چینهای پوستی و ناحیه تناسلی میتونه گرفتار بشه. این بیماری واگیردار نیست. تماس پوستی، استفاده از حوله یا ظرف مشترک و زندگی در کنار فرد مبتلا باعث انتقال پسوریازیس نمیشه. ظاهر ضایعات گاهی سبب سوء برداشت دیگران و دوری اجتماعی میشه. بنابراین توضیح در غیر واگیر بودن بیماری بخشی از درمان و حمایت از بیماره. سیر پسوریازیس معمولا دوره‌ایه. دوره‌های تشدید یا شعله‌وری یا دوره‌های آرامش نسبی یا حتی گاهی وقتها بهبود کامل ظاهری. شدت بیماری از چند لکه کوچک تا گرفتاری گسترده پوست متفاوته. حتی ضایعه با وسعت کم اگر روی کف دست، کف پا، صورت، دستگاه تناسلی یا ناخن باشه میتونه کار، خواب، حرکت یا روابط فرد رو به شدت مختل بکنه. امروزه پسوریازیس درمان قطعی همیشگی نداره، اما در بسیاری از بیماران میشه اون رو به راحتی و خوبی مهار کرد. انتخاب درمان

رشد و درد، حفظ توانایی کار و حرکت، پیشگیری از آسیب مفصل و بهبود سلامت نیز سلامت روان نیز اهمیت فراوان داره. در پوست چه اتفاقی پیش میاد؟ ببخشید. پوست سالم پیوسته نوسازی میشه. سلول های تازه در لایه های عمقی تر ساخته میشن و پس از بلوغ به سطح میرسن. در بسیاری از این پیام های نامتعادل سیستم ایمنی این فرایند رو بسیار سریع میکنه. سلول های پوستی فرصت بلوغ طبیعی ندارند و روی سطح انباشته میشن. همزمان رگ‌های سطحی گشاد و بافت ملتهب میشه. در نتیجه قرمزی یا تغییر رنگ، ضخیم شدن پوست و پوست ریزی پیش میاد. در این فرایند سلول‌های ایمنی و پیام‌رسان‌های التهابی مانند عامل نکروز، تومار و مسیرهای اینترلوکین نقش مهمی دارند. شناخت همین مسیرها زمینه تولید داروهای هدفمند جدید رو فراهم کرده. داروهای زیستی میتونن بخش مشخصی از زنجیره التهاب رو مهار کنن. با این حال انتخاب اونها باید پس از ارزیابی کامل و زیر نظر پزشک متخصص میشه. پسری عزیز، یک خود ایمنی ساده به معنای حمله مستقیم و یک نواخت به یک عضو نیست، بلکه بیماری پیچیده است که در آن آمادگی ژنتیکی، سد پوستی، سلول‌های ایمنی و عوامل محیطی با یکدیگر تعامل می‌کنند. به همین دلیل دو بیمار با ظاهر مشابه ممکن است محرک‌ها و پاسخ درمانی متفاوتی داشته باشند. گاهی چند روز تا چند هفته پس از خراش، سوختگی، استکاک، تاتو یا جراحی، ضایعات جدید در همان بستر آسیب پدید می آید. این موضوع به معنای سرایت بیماری روی بدن نیست. آسیب موضعی در پوست مستعد التهاب را فعال کرده است. محافظت از پوست و درمان درست زخم‌ها می تواند احتمال این پدیده را کاهش دهد. علت‌ها و زمینه ژنتیکی. علت واحدی برای پسوریازیس وجود نداره. وراثت نقش مهمی داره، اما داشتن سابقه خانوادگی به معنای ابتلای قطعی نیست و نبود آن نیز بیماری را رد نمی کند. مجموعی از ژن‌ها بر نحوه پاسخ سیستم ایمنی و رفتار سلول‌های پوست اثر می‌گذارند. بیماری زمانی آشکار می‌شود که این آمادگی با یک یا چند عامل محیطی و فردی همراه شود. عفونت استرپتوکوکی گلو می‌تواند مخصوصاً در کودکان و جوانان پسوریازیس قطعی را آغاز کنند. عفونت های دیگر فشار روانی شدید، کمخوابی، آسیب پوست، هوای سرد و خشک، مصرف دخانیات و نوشیدن الکل ممکن است در برخی افراد باعث شعله‌وری بیماری بشن. محرک هر فرد یکسان نیست. ثبت زمان حمله ها، بیماری های اخیر، داروهای تازه و تغییرات زندگی به شناسایی الگوی شخصی
کمک میکنه.

برخی از داروها میتونند پسوریازیس را ایجاد یا تشدید کنند، از جمله لیتیوم، بعضی بتا بلوکرها، داروهای ضد مالاریا و در شرایطی قطع ناگهانی کارتون خوراکی. این فهرست کامل نیست و واکنش افراد متفاوته. بیمار نباید هیچ داروی ضروری را خودسرانه قطع کنه. پزشک میتونه رابطه زمانی رو بررسی و در صورت امکان جایگزین مناسبی برای دارو انتخاب کنه. چاقی با افزایش خطر و شدت بیماری ارتباط داره و میتونه پاسخ به بعضی از درمانها رو کاهش بده. این ارتباط فقط نتیجه ظاهر یا عادت فرد نیست. بافت چربی نیز مواد التهابی تولید میکنه. کاهش وزن تدریجی در فردی که دارای اضافه وزنه ممکن شدت بیماری و خطر بیماری های قلبی و دیابت رو کم بکنه. اما رژیم سخت یا مکمل ناشناخته جای درمان پزشکی را نمیگیره. انواع اصلی پسوریازیس: پسوریازیس پلاکی یا ولگاریس شایع ترین نوعه. پلاک ها معمولا مرز روشن دارند و با پوسته پوسیده شدند. بله. رنگ زایعه در پوست روشن اغلب قرمز و در پوست‌های تیره‌تر ممکن است بنفش، خاکستری یا قهوه‌ای دیده شود. پس از خروشش التهاب نیز تیرگی یا روشنی پوست می‌تواند مدتی باقی بماند. پسوریازیس قطره‌ای با لکه‌های کوچک و متعدد بیشتر روی تنه و اندام‌ها ظاهر میشه. این نوع اغلب پس از گلودرد استرپتوکوکی رخ میده. ممکنه طی چند ماه خود به خود فروکش کنه، اما در بعضی افراد ادامه پیدا میکنه یا بعداً به نوع پلاکی تبدیل میشه. ارزیابی عفونت و انتخاب درمان باید توسط پزشک انجام بشه و مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک تجویز نمیشه. پسوریازیس ممکنه پسوریازیس معکوس در چینهای زیر بغل، کشاله ران، زیر پستان و چین باسن دیده میشه. رطوبت و اصطکاک باعث میشه پوسته کمتر و سطح زایعه صاف و براق باشه. قارچ پوستی، عفونت و حساسیت تماسی میتونه شبیه اون باشه. از این رو تشخیص پیش از مصرف طولانی کرم ضروریه. پسوریازیس پوستولر با تاولهای چرکی غیر عفونی همراهه. نوع محدود کف دست و پا مزمن و دردناکه. نوع منتشر میتونه با تب، ضعف و التهاب وسیع همراه باشه و وضعیت اورژانسی محسوب میشه. پسوریازیس اریترودرمیک هم میتونه با قرمزی و پوست‌ریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات میتونه بله پسوریاس اریترودرمیکیز با قرمزی و پوست ریزی بخش بزرگی از بدن، اختلال تنظیم دما و مایعات همراهه
و نیاز به ارزیابی فوری بیمارستانی داره. محل‌های ویژه و ناخن. درگیری پوست سر ممکن است محدود به لکه‌های کوچک باشه یا از خط رویش مو فراتر بره. پوسته ها گاهی با شوره یا درماتیت سوبوریک اشتباه میشن. خاراندن شدید و کندن پوسته میتونه باعث خونریزی و ریزش موقت مو بشه. بله، محلول‌های برای شستشو، ژل یا شامپوی دارویی بر اساس ضخامت مو و پلاک انتخاب میشه تا دارو واقعا به پوست برسه. فسوریازیس کف دست و پا به علت فشار و استفاده مداوم از این نواحی بسیار ناتوان کننده است. ترک‌های عمیق، راه رفتن، ایستادن یا کار با دست رو دشوار میکنه. دستکش مناسب، کفش راحت، مرطوب کننده غلیظ و درمان نسخه‌ای هماهنگ بخشی از برنامه مراقبته. وجود چرک، گرمی فزاینده یا تب نیازمند بررسی و عفونته. پسوریازیس ناخن میتونه با فرو رفتگی های ریز، جدا شدن صفحه ناخن، تجمع مواد زیر ناخن، ضخیم شدن و تغییر شدن رنگ همراه باشه. قارچ ناخن ظاهر مشابهی داره و گاهی هر دو با هم همزمان وجود دارن. درمان موضعی آهسته اثر میکنه چون که ناخن رشد کندی داره. موارد شدید یا همراه با بیماری مفصلی ممکنه به درمان سیستماتیک نیاز داشته باشه. ضایعات صورت و ناحیه تناسلی معمولاً پوسته کمتر ولی سوزش بیشتری دارند و اثر روانی آنها زیاد است. پوست این نواحی نازک است و مصرف طولانی کورتون قوی میتونه عارضه بده. پزشک معمولاً داروهای ملایم‌تر با درمان‌های بدون کورتون رو به صورت دقیق و دوره‌ای تجویز می‌کنه. هر ضایعه تناسلی فسوریازیس نیست و ارزیابی پزشکی از درمان اشتباه جلوگیری می‌کنه. ببخشید. علائم مفصلی و آرتریت پسوریاتیک. بخشی از افراد مبتلا به پسوریازیس و آرتریت پسوریاتیک دچار میشن. التهاب میتونه مفاصل انگشتان، زانو، مچ، ستون فقرات یا محل اتصال تاندون به استخوان رو درگیر کنه. درد و خشکی صبحگاهی، تورم یک انگشت کامل مانند سوسیس، درد پاشنه و کمردرد التهابی از نشانه های هشدارند. شدت ضایعات پوستی همیشه شدت بیماری مفصل رو پیشبینی نمی کنه. تشخیص زودهنگام اهمیت داره چون که التهاب درمان نشده ممکنه آسیب ارزیابی منظم علائم آرتریت و برگشت ناپذیر شدن اشکالات مفصل رو ایجاد بکنه. اگر درد مفصل با تورم، خشکی صبحگاهی طولانی، کاهش دامنه حرکت یا تغییر شکل انگشت همراه است، بیمار باید آن را به متخصص پوست یا پزشک خانواده بگوید. درد مکانیکی معمولاً با فعالیت بدتر و با استراحت بهتر می شود. درد التهابی ممکن است پس از بی حرکتی بیشتر باشد.
و با حرارت ملایم بهتر شود، هرچند که این تفاوت همیشه نیست. برنامه درمان باید پوست و مفصل را هر همزمان در نظر بگیره. بعضی از داروها برای هر دو مؤثرند و برخی فقط برای یکی از آنها عملکرد بهتری دارند. فیزیوتراپی، فعالیت بدنی مناسب، حفظ وزن سالم و ترک دخانیات نیز به سلامت مفصل کمک میکنه. تأخیر در مراجعه به امید اینکه درد خود به خود از بین بره ممکنه فرصت پیشگیری از آسیب به مفصل را از بین ببره. ببخشید یه لحظه اجازه بدید ما این لیوانمون رو پر کنیم.

بله، بیماری های همراه و سلامت روان. پسوریازیس متوسط یا شدید با افزایش احتمال چند بیماری دیگر همراهه، از جمله چاقی، فشار خون بالا، اختلال چربی بدن، دیابت نوع 2، بیماری کبد چرب و بیماری های قلبی عروقی. این ارتباط به معنای آن نیست که هر بیمار حتما دچار این مشکلات می شود یا پسوریازیس به تنهایی علت مستقیم آنهاست. التهاب مزمن، ژنتیک، داروها و عوامل سبک زندگی می تونن سهم داشته باشن. اندازه‌گیری فشار خون، وزن، قند و چربی خون بر اساس سن و خطر فردی اهمیت داره. نوع و فاصله آزمایش ها رو پزشک تعیین میکنه. در فردی که قراره داروهای مثل سیکلوسپورین یا رتینوئید یا درمانهای زیستی دریافت کنه، بررسی های اختصاصی دیگری هم لازمه. اثر روانی بیماری گاهی از وسعت ظاهری آن بیشتره. خجالت، انزوای اجتماعی، اختلال خواب، اضطراب و افسردگی شایع‌ترند. خارش مداوم و نگاه دیگران میتونه تمرکز و روابط رو مختل کنه. پرسیدن مستقیم درباره خواب، خلق و کیفیت زندگی بخشی از مراقبت پزشکی است. یک موضوع فرعی نیست. اگر بیمار ناامیدی شدید، از دست دادن علاقه به زندگی یا فکر آسیب زدن به خود دارد، باید فوراً از خدمات اورژانسی با بحران روانی کمک بگیره. درمان پوست، مشاوره روانشناختی، حمایت خانواده و ارتباط با گروه های معتبر بیماران میتونه مکمل یک دیگر باشه. هیچ کس نباید به علت ظاهر پوست مورد سرزنش قرار بگیره. تشخیص و سنجش شدت بیماری. متخصص پوست معمولاً پسوریازیس رو با شرح حال و معاینه تشخیص میده. محل ضایعات، شکل حاشیه، نوع پوسته، وضعیت ناخن و سابقه خانوادگی راهنما هستند. در موارد نامعمول ممکن است نمونه برداری کوچک از پوست، آزمایش قارچ یا بررسی های دیگر لازم بشه. آزمایش خون مشخصی که به تنهایی پسوریازیس رو ثابت بکنه وجود نداره. تشخیص های مشابه شامل اکزما، عفونت قارچی، درماتیت سیبوریک، لیشن پلان و بعضی واکنش های دارویی هستند. مصرف کرم ترکیبی با کورتن قوی پیش از تشخیص میتونه ظاهر بیماری رو عوض کنه و عفونت قارچی رو پنهان بکنه. عکس‌های واضح از ضایعه پیش از درمان و ثبت زمان تغییرات برای ویزیت بعدی مفیده. خوشبختانه امروز همه این دستگاه رو دارم. پس اگر مشکلی پیش اومد، نه تنها برای پسوریازیس، برای صدمات دیگه هم میتونید طوری عکس بگیرید یا هر روز خوشتر هم عکس بگیرید تا پیشرفتش رو سندش رو داشته باشید. وسعت بیماری رو میتوان با درصد سطح بدن سنجید. کف دست بیمار همراه انگشتان تقریبا 1% سطح بدن
در نظر گرفته میشه. بله، ممکنه فقط یک ناحیه آلوده کوچیک باشه ولی خیلی حساس باشه و بیماری رو از نظر عملی شدید نشون بده. شاخص کیفیت زندگی پوست با اثر بیماری بر کار، لباس، روابط خواب و فعالیت روزانه سنجیده میشه. این ارزیابی ها به انتخاب درمان و سنجش کمک میکنه. سنجش پاسخ درمان کمک میکنه. هدف درمان باید با بیمار تعیین بشه. برای یک فرد کنترل خارش اولویت داره، برای دیگری پاک شدن پوست سر یا توانایی راه رفتن بدون درد مهمتره. مراقبت روزانه و کنترل محرک‌ها. مرطوب کننده بی‌عطر پایه مراقبت. پمادها و کرم‌های غلیظ معمولاً از لوسیون بهتر رطوبت رو حفظ می‌کنند. بهترین زمان مصرف چند دقیقه پس از حمام، وقتی که پوست هنوز اندکی نمناکه و هر زمان احساس خشکی پوست وجود داره میشه از کرم استفاده کرد. حمام کوتاه با آب ولرم و شوینده ملایم‌تر، کمتر از آب داغ و صابون قوی پوست رو تحریک میکنه. پوسته رو نباید به زور کند. نرم کردن تدریجی با مرطوب کننده یا داروی کراتولیتیک که توسط پزشک تجویز میشه نفوذ درمان موضعی رو بهتر میکنه. اسید سالیسیلیک برای بعضی پلاک های زخیم مفیده، اما مصرف وسیع یا نامناسب، مخصوصا در کودکان یا کسانی که بیماری کلیوی دارند، باید با نظر پزشک باشه. نور طبیعی خورشید ممکنه در بعضی افراد کمک بکنه، ولی آفتاب سوختگی میتونه حمله تازه رو ایجاد بکنه و خطر سرطان پوست رو بالا ببره. بله، استفاده از کرم ضد آفتاب با طیف گسترده و لباس محافظ و پرهیز از سوختگی ضروریه. فوتوتراپی پزشکی با نور کنترل شده تفاوت داره. با حمام آفتاب فرق میکنه. ثبت محرک ها باید واقع بینانه باشه. هر حمله رو به یک غذای خاص نسبت دادن ممکنه به حذف غذاهای بیدلیل منجر بشه. خواب کافی، فعالیت بدنی منظم، کاهش وزن در صورت نیاز، ترک سیگار و محدود کردن الکل به سلامت کلی و گاهی کنترل بهتر بیماری کمک میکنه. مکمل ها و فراورده های گیاهی ممکنه با داروها تداخل داشته باشه یا به کبد آسیب بزنه. مصرف آنها باید با پزشک یا داروساز در میان گذاشته بشه. درمان های موضعی. برای بیماری محدود درمان موضعی معمولا نخستین انتخابه. کورتیکوستروئید های موضعی التهاب، خارش و ضخامت پلاک رو کاهش میدن.
قدرت دارو، شکل فرآورده و طول مصرف باید متناسب با محل باشه. پوست ضخیم کف دست و پا ممکنه به فرآورده قوی تر نیازمند باشه. ولی صورت، چین‌ها و ناحیه تناسلی به درمان ملایم‌تر و کوتاه‌تر احتیاج دارند. مصرف طولانی و بی برنامه کورتیزون قوی میتونه سبب نازک شدن پوست، ترک پوستی، نمایان شدن رگ‌ها و بازگشت بیماری بشه. مقدار مصرف رو میتوان با واحد بند انگشت توضیح داد. پزشک یا داروساز باید روش دقیق را نشان بده. ترس افراطی از کورتیزون هم میتونه باعث درمان ناکافی بشه. راه حل: برنامه روشن برای دوره فعال و نگهدارنده است. بله. خدمت شما عرض کنم که آنالوگ های ویتامین دی اغلب با کورتیزون ترکیب میشن. این باعث میشه که رشد سلول های پوست تنظیم بشه. البته داروهای دیگری هم در شرایط خاص میشه استفاده کرد که ازش می‌گذریم. در سال‌های اخیر فرآورده‌های موضعی غیر کورتیزونی تازه‌ای نیز در برخی از کشورها در دسترس قرار گرفته‌اند. داروهای جدید لزوماً برای همه بهتر نیست و بستگی به محل ضایعه، ایمنی، هزینه و ترجیح بیمار تعیین میشن. به همونطور که عرض کردم در همه کشورها مورد استفاده قرار نمیگیره. اینجا حتی دارویی که در آمریکا مورد استفاده قرار میگیره باید سانتر کانادا تصدیقش کنه، وگرنه نباید ازش، نمیشه ازش استفاده، یعنی نیست. بله. فوتوتراپی پزشکی زمانی مطرح میشه که درمان موضعی کافی نباشه، ضایعات گسترده باشه یا بخوایم از درمان سیستماتیک پرهیز کنیم. بله. روش رایج استفاده از UVB باریک بانده، یعنی اولتراویوله، که در دوز دقیق و معمولا چند بار در هفته زیر نظر مرکز درمانی انجام میشه. نتیجه تدریجی و پایبندی به برنامه اهمیت داره و در بعضی شرایط موثره. UVA به علت عوارضی که ایجاد بکنه و خطر افزایش خطر سرطان پوست خیلی خیلی کمتر از گذشته مورد استفاده قرار میگیره. بله. انتخاب روش به رنگ پوست، سابقه سرطان پوست، داروها و محل ضایعات بستگی داره. از یک نوع لیزر هم میتونن استفاده بکنن برای نوردرمانی. قرمزی، خارش، خشکی و سوختگی از عوارض کوتاه مدت این درمان هست. تیم درمان دوز رو بر اساس پاسخ پوست بیمار تنظیم میکنه. بیمار باید همه داروها
و مکمل‌های حساس کننده به نور و سابقه بیماری چشمی یا سرطان پوست رو به پزشک گزارش بده. محافظت از چشم و نواحی حساس طبق دستور مرکز درمانی ضروریه. دستگاه خانگی فوتوتراپی برای بعضی بیماران مناسبه، اما باید نسخه آموزش و پیشگیری داشته باشه. تخت برنزه جایگزین درمان نیست. میزان پرتو آن کنترل درمانی استاندارد نداره و خطر آسیب پوستی رو افزایش میده. آفتاب گرفتن بدون برنامه هم قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. دوز قابل اعتماد و ایمنی فوتوتراپی رو فراهم نمی‌کنه. داروهای سیستماتیک غیر زیستی. وقتی بیماری متوسط یا شدیده و نواحی حساس را مختل میکنه یا مفصل درگیره یا درمانهای دیگر کافی نیستن، داروی خوراکی یا تزریقی مطرح میشه. معمولا متوتراکسات از داروهای قدیمی و مؤثره و برای بعضی از بیماران مبتلا به درگیری مفصل هم مفید واقع میشه. بله، پایش شمارش سلولهای خون، کبد و کلیه و رعایت دقیق دوز هفتگی ضروریه. اشتباه روزانه خوردن دارو میتونه خطرناک باشه. سیکلوسپورین میتونه سریع اثر بکنه و گاهی برای کنترل کوتاه مدت یک بیماری شدید به کار میره، ولی میتونه فشار خون بالا ببره و همچنین به کلیه آسیب بزنه. بله، داره دیگری هم هست که پزشکتون میتونه تجویز کنه. خشکی پوست و مخاط با مصرف این داروها شایعه و به علت خطر بسیار جدی برای جنین، برای کسانی که باردار هستن، برای خانمایی که باردار هستن، محدودیت سخت بارداری داره. چند داره دیگر هم هست که در آمریکا استفاده میشه، ولی در کانادا و کشورهای دیگه ممکنه اجازه مصرف نداشته باشه. با پزشکتون مشورت کنید. داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که هدف مشخصی در التهاب را مهار می کنند. گروه های اصلی مورد استفاده در فسوریازیس شامل مهار کننده های EL23 و مهار کننده های IL23 و مهار کننده های IL17 و همینطور مهار کننده GNF باشید. بعضی از بیماران با بیماری متوسط یا شدید میتونن به پاکی زیاد پوست برسن، ولی پاسخ و دوام اونها برای همه یکسان نیست و قبل از آغاز درمان پزشک باید سابقه عفونت‌های شدید، سل، هپاتیت، واکسیناسیون، سرطان، بیماری عصبی، نارسایی قلبی، بارداری
و سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی را بررسی بکنه. آزمایش خون، پرگاری سل و هپاتیت بر اساس دارو و خطر فرد انجام میشه. هنگام تب، اگر بیمار دچار تب هنگام درمان اگر بیمار دچار تب بشه، تنگی نفس داشته باشه، یا زخم عفونی داشته باشه، یا علائم غیر عادی پیدا بکنه، باید بلافاصله به پزشکش گزارش بشه. بعضی از هوشنهای زنده در زمان مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی مناسب نیستند. بهتره وضعیت واکسیناسیون پیش از شروع درمان مرور بشه. زمانبندی واکسن آنفلوانزا، کووید، زونا، پنوموکوک و دیگر واکسن ها به سن، بیماری ها و نوع دارو بستگی داره و باید با پزشک یا داروساز هماهنگ بشه. حالا بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ کودکان و سالمندان و بارداری، تکرار میکنم که هیچ درمانی نباید به علت بهبودی ظاهری بیماری خودسرانه قطع بشه. پسوریازیس میتونه در هر سنی آغاز بشه. در کودکان نوع قطره‌ای، ضایعات پوست سر و گرفتاری چین‌ها نسبتاً شایع هستند. تشخیص افتراقی با اکزما و عفونت مهمه. مقدار سطح بدن نسبت به وزن کودک بیشتره. بنابراین جذب داروی موضعی میتونه متفاوت باشه و درمان بزرگسال نباید بدون تنظیم برای کودک استفاده بشه. اثر بیماری بر مدرسه، خواب، ورزش و اعتماد به نفس کودک باید بررسی بشه. والدین و مدرسه باید بدانند بیماری واگیردار نیست. بعضی درمان‌های زیستی برای سنین مشخص تعیین شده‌اند، ولی انتخاب آنها به شدت بیماری، وزن، سابقه واکسن و نظر متخصص پوست کودکان وابسته است. در سالمندان نازکی پوست، بیماری کلیه یا کبد، فشار خون و تعداد داروها انتخاب درمان رو پیچیده تر میکنه. احتمال تداخل دارو و عفونت باید سنجیده بشه. سن بالا به تنهایی مانع درمان مؤثر نیست. پزشک سود و خطر هر گزینه رو بر اساس وضعیت واقعی فرد ارزیابی میکنه. بارداری و برنامه بارداری باید پیش از تجویز مطرح بشه. مونوتراکسات و رتینوئید های خوراکی برای جنین خطرناکند و محدودیت های جدی دارند. ایمنی داروهای دیگر یکسان نیست. بعضی گزینه ها ممکن است با برنامه دقیق مناسب تر باشند. بیمار یا شریک زندگی او باید زمان لازم برای قطع دارو را از پزشک بپرسد. شیردهی نیز ارزیابی جداگانه می خواهد. تشخیص های مشابه و اشتباه های رایج. هرچند هر زایه قرمز و پوستدار پسوریازیس نیست.
اکتما، قارچ پوستی، درماتیت پسوریک، حساسیت تماسی، لیکن پلانت و بعضی واکنش های دارویی می توانند ظاهر مشابهی داشته باشند. محل زایه، شکل حاشیه، نوع پوسته، میزان خارش، سابقه خانوادگی و تغییرات ناخن به تشخیص کمک میکنه. گاهی نیز در بعض بیماری با عنوان مثال پسوریازیس و عفونت قارچی همزمان وجود دارد. قارچ پوستی اغلب حاشیه فعالتر و مرکز کمرنگتری داره، اما همیشه چنین نیست. مصرف خودسرانه کرم های حاوی کورتون ممکنه التهاب رو موقتا پنهان بکنه و در این حال رشد قارچ رو شدیدتر بکنه. به این حالت گاهی قارچ تغییر شکل یافته بر اثر کورتون گفته میشه. اگر زایه با درمان معمول بدتر بشه، باید تشخیص رو از اول دوباره بررسی کرد. پوست ریزی سر ممکنه شوره ساده، درماتیت سبوریک یا پسوریازیس بشه. درماتیت سبوریک معمولا پوسته چرب‌تر و زرد رنگ داره و ابروها کنار بینی و پشت گوش را هم درگیر می‌کنه. پسوریازیس اغلب پلاک مشخص‌تر و ضخیم‌تری درست می‌کنه و ممکنه از خط رویش مو عبور بکنه. با این حال تشخیص قطعی فقط از روی یک نشانه ممکن نیست. در ناخن، قارچ، ضربه و پسوریازیس همه میتونن باعث زخیم شدن، تغییر رنگ یا جدا شدن ناخن بشه. نمونه برداری از خورده ناخن یا آزمایش قارچ پیش از درمان طولانی مفیده. داروی ضد قارچ روی پسوریازیس اثر نداره و درمان سیستماتیک بیدلیل میتونه خودش باعث ایجاد عارضه بشه. بیوپسی پوست در بیشتر بیماران لازم نیست، ولی در موارد نامعمول یا مقاوم میتونه کمک کننده باشه. پزشک پس از بیهستی موضعی نمونه کوچکی برمیداره تا آسیب شناس الگوی بافت رو بررسی کنه. نتیجه بیوپسی باید همراه با ظاهر بالینی و شرح حال بیمار تفسیر بشه و به تنهایی همیشه پاسخ نهایی نیست. بله، حالا بریم سراغ مسائل دیگه. تغذیه مکمل ها و ادعاهای درمانی. هیچ ماده غذایی یا رژیم واحدی پسوریازیس رو در همه بیماران درمان نمی کنه. الگوی غذایی متعادل شامل سبزی، میوه، غلات کامل، حبوبات، پروتئین مناسب و چربی غیر اشباع به کنترل وزن و سلامت قلب کمک میکنه. این فواید برای بیماران، برای مبتلایان مهمتره، چون که چاقی، دیابت و بیماری قلبی در پسوریازیس متوسط یا شدید بیشتر دیده میشه. در فردی که اضافه وزن داره، کاهش وزن تدریجی میتونه شدت بیماری رو کم بکنه و پاسخ به بعضی از داروها رو بهتر بکنه. هدف باید واقع بینانه باشه. رژیم های بسیار محدود ممکنه کمبود پروتئین، آهن، ویتامین یا انرژی ایجاد بکنه و
و ادامه دادنشون دشواره. برنامه غذایی باید با سن، دیابت، بیماری کلیه یا کبد و داروهای بیمار هماهنگ بشه. رژیم بدون گلوتن برای کسانی منطقیه که بیماری سلیاک یا حساسیت اثبات شده دارند. حذف خودترانه گلوتن هزینه و محدودیت غذایی ایجاد میکنه و برای بیشتر مبتلایان سودی نداره. اگر اسهال طولانی، کاهش وزن، کمخونی یا سابقه بیماری سلیاک وجود داره، پزشک میتونه پیش از حذف گلوتن آزمایش های مناسب رو درخواست کنه. زردچوبه و فرآورده های گیاهی، ویتامین دی، روغن ماهی، در این مطالعاتی در این موارد انجام شده، اما نتایجش برای جایگزینی با درمان استاندارد کافی نیست. باید مطالعات بیشتری انجام بشه. مقدار زیاد بعضی از مکمل ها میتونه باعث خونریزی، آسیب کبد یا کلیه و تداخل دارویی بشه. بیمار باید نام و مقدار همه مکمل‌هایی رو که مصرف می‌کنه رو بنویسه و با لیست داروهایی که مصرف می‌کنه و هر دفعه که پزشک می‌بینه بهش نشون بده. الکل ممکنه شعله‌ور شدن بیماری رو بیشتر بکنه و پایبندی به درمان رو کمتر بکنه. خطر آسیب کبدی بعضی از داروها رو بالا ببره. ترک دخانیات و محدود کردن یا کنار گذاشتن الکل برای سلامت عمومی واقعا مفیده. تصمیم درباره مقدار ایمن الکل باید با توجه به داروها، بیماری کبد و سابقه فردی گرفته بشه. یکی داره وقت داریم. زندگی روزمره خارج شبانه میتونه خواب رو مختل کنه و کم خوابی هم میتونه تحمل خارش و فشار روانی رو بیشتر کنه. اتاق خنک، لباس نخی آزاد، ناخن کوتاه، مرطوب کننده پیش از خواب و درمان درست التهاب کمک کننده. اگر خارش یا درمان کنترل اگر خارش با درمان کنترل نمیشه، باید علتهایی مثل خشکی شدید، حساسیت تماسی یا عفونت هم بررسی بشه. لباس زیر، کمربند تنگ و لباس زبر کمربند تنگ و اشتکاک مکرر ممکنه پوست رو تحریک بکنه. انتخاب پارچه نرم و شستشو با شوینده بی‌عطر برای بعضی افراد مفیده. در محیط کار، در دستکش مناسب و استراحت کوتاه میتونه از ترک کف دست جلوگیری بکنه. کارفرما باید بدونه بیماری واگیردار نیست، ولی بیمار مجبور نیست جزئیات پزشکی خودش رو برای همه توضیح بده. استخر رفتن معمولا ممنوع نیست، اما کلور ممکنه پوست رو خوش بکنه. دوش کوتاه بعد از شنا و استفاده از مرطوب کننده مفیده. در صورت وجود ترک، عفونت یا درد شدید، تا بهبود از فعالیتی که پوست رو بیشتر آسیب میزنه باید جلوگیری بشه. حوله و لباس مرطوب هم نباید مدت طولانی
روی پوست باقی بمونه. پسوریازیس ناحیه تناسلی میتونه نزدیکی رو دردناک یا اضطراب آور بکنه. گفتگوی صادقانه با شریک زندگی و توضیح غیر واگیردار بودن بیماری فشار روانی رو کم میکنه. روان کننده ساده و بی خطر ممکنه اصطکاک رو کاهش بده، اما هر فرآورده‌ای برای پوست ملتهب مناسب نیست. درد، ترشح یا زخم باید در نظر عفونت و بیماری های دیگه بررسی بشه. حمایت اجتماعی اثر واقعی داره. پنهان کردن همیشگی ضایعات و ترس از قضاوت میتونه انزوا رو افزایش بده. صحبت با پزشک، روانشناس یا گروه معتبر بیماران به فرد کمک میکنه راه های عملی برای مدرسه، کار، سفر و روابط پیدا بکنه. درمان موفق فقط با اندازه پلاک سنجیده نمیشه. بازگشت اعتماد به نفس و فعالیت روزانه هم نتیجه مهم درمان. خب، وقت ما در اینجا به پایان رسید، ولی مقاله همچنان باقی. ولی خب اینجا برنامه رو به پایان بریم با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، و امیدوارم که این برنامه برای دوست عزیز ما و همینطور برای سایر بینندگان و شنوندگان این برنامه مفید واقع بشه. تا برنامه و برنامه‌های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا ایران زیبا، میهن عزیزمون. مثل همیشه، مثل تمام این چند سال، متاسف و بیش از همیشه متاسف و متاثریم برای فشار همه جانبه‌ای که روی شما هست، اما هممون میدونیم که این مقطع رو باید بگذرونیم و ما دیگه به امید بسنده نمی کنیم. ما به فرمان خود شاهزاده باور داریم که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و با پهلوی آزادی بر ایران و ایرانی برمیگرده. گرچه بسیار کار خواهیم داشت، خرابی ها رو درست خواهیم کرد، ولی چه غم که وقتی همه با هم باشیم و رایحه خوش آزادی رو به جان بشنویم، دیگه سختی کار مفهومی نخواهد داشت. امروز وارد همون بخش عملی هستیم. اول از همه بگم که بسیار خرسندم و بسیار تبریک میگم به شاهزاده رضا پهلوی و تیم محترمشون که ایونت یا رویداد 19 در تورنتو بسیار موفق بود و از کشور کانادا هم بسیار سپاسگزاریم که تمهیدات امنیتی بسیار درستی برای ایشون و تیمشون، تنها امید 90 چند میلیون ایرانی، مهیا کردن. امروز در طول برنامه در مورد سخنان ایشون، روش راهبردی ایشون صحبت خواهیم کرد و اتفاقا امروز در بخش عملی هستیم با دو تن از جوانان تکنوکرات اپوزیسیون از اتریش و از دانمارک ما صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر شیبا شبانیان عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه من.
2: مرسی شیبا جان، درود میفرستم به شما و بینندگان برنامه‌تون و عزیزانی که در آینده برنامه ضبط شده رو تماشا خواهند کرد. امیدوارم که امروز بتونیم یه سری صحبتهایی رو داشته باشیم که شاید مثل قبل نباشه و برای مردم ایران باز هم باعث امید باشه و بدونن که ما دست نکشیدیم و هم در میدان موندیم و هم در پشت صحنه مشغول به انجام کارهای خودمون، یعنی وظایف ملیمون هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای حمید گرامی، بسیار خوش آمدید به برنامه من. اولین باره که در خدمتتون هستیم، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: سپاسگزارم بانو، درود بر شما و همچنین مهمانان گرامی دیگه و هموطنان عزیزم. چقدر دلم برای همهشون تنگ شده. منم مدت زمان تقریبا بیش از 12 تا 13 ساله که نه این سعادت رو نداشتم که خاک وطن رو دوباره بو بکنم و هموطنان عزیزم از نزدیک بغل بکنم و براشون در ارتباط با آینده بگم، اما خب امروز فرصتی در اختیار ما قرار گرفته که سپاس از شما برای این فرصت تا بتونیم بیشتر از آینده و اون خاکی که در ایران میبایست ساخته بشه مجدد و آباد بشه و بتونیم آینده‌ای روشن برای خودمون و فرزندانمون بسازیم در کنار هم دیگه.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی، البته من همیشه باید این رو عنوان کنم که به رأی من و به زعم من ایشون رضا شاه دوم هستن، ولی به خواست خودشون و به خواست این شرایط شاهزاده رضا پهلوی عنوان میکنیم. همه همون در جریان هستیم که شاهزاده رضا پهلوی یکی از میتونم بگم رهبران جهان هستند که بسیار جوانگرا هستند و به جوانان اهمیت زیادی میدن و خب معجزه ای هم که در ایران صورت گرفت این بود که نسلی او رو خواست و او رو با جان صدا کرد و براش جان داد و خون داد که حتی پدر و مادرش هم او و خانوادش رو درک نکرده بودن و این به جز معجزه راست گفتاری چیز دیگری نیست. اما در عمل ایشون برای پرونده برای

0: پرونده بهتر بگم دوران گذار برای بقیه کارهایی که انجام میدن جوانان رو بسیار دخیل کردن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که جوانان به روز هستن، با علم روز پیش میرن و اتفاقا مملکت ما که مدت هاست دست افرادی لاابالی، بی سواد و دور از علم و دانش هست، بسیار نیاز داره به این برنامه. خانم دکتر عزیز، در ابتدا قبل از اینکه به فعالیت‌های خود شما بپردازیم میخوام این پرسش رو از شما بکنم. فکر میکنید در دیدارهای اعلیحضرت در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، در اپوزیسیون‌های مختلف، حتی در پرس کانفرنس‌های مختلف، اینکه ایشون همیشه تاکید میکنن که تیم من هستن و میتونن در مورد پروژه شکوفایی یا پروژه‌هایی که برای آینده ایران هستش باهاتون صحبت بکنن، چقدر تأثیر داره در قانع کردن کشورهای مختلف که نه این که ما رو آزاد بکنن، این که با جمهوری اسلامی دیل نکنن؟
1: شیوا جان خیلی سوال کانتروورشیالی هم میپرسیم، در صورتی که میدونم باید ما راجع به همه مسائل باز صحبت کنیم. من یادم میاد و فکر کنم شما خودتونم یادتون هست زمانی که این دفترچه در حقیقت بار اول بیرون اومد، خیلی صحبت ها راجبش و چقدر مخالف داشت چقدر موافق هم اتفاقا داشت. فیدبک شخص خود من از داخل ایران، اول از داخل ایران شروع کنیم و بعد بیم بیرون، داخل ایران برای مردم خیلی مهم بود که بدونن، همونجور که شما گفتین به زعم منشا، برای منم همینطور، ولی به هر حال ایشون امید یک ملت هستن با تمامی تفکرهای متفاوت و بتونن همه رو یه جوری متقاعد بکنن که چه پلانهایی دارن، نه اینکه راضی کنن. خیلی قضیه فرق میکنه. و بسیاری از ایرانیات مخصوصا جوونا وقتی که این دفترچه رو خوندن، من به خاطر دارم اکثریت فیدبک فرستادن، یعنی میخواستن بهبود بدن، یعنی مشارکت کردن. شاید یک چیز خیلی پرفکتی از دید بسیاری از اکسپرت‌ها نبود، یعنی متخصصین، و به نظر من بسیار چیز طبیعیه عدم تفاهم سر یک سری از مسائل، چون اگر یک چنین چیزی نبود تمامی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، شیوا جان، باید همه ببندن، به خاطر اینکه هیچ کس دیگه نباید ریسرچ انجام بده، هیچ کس نباید نظر جدید بده. ولی این مجموعه نشون داد که هم باستاب رو خریداره میشنوه، باستاب رو ریفلکت میکنه، واسه همین ورژن دومش هم بیرون اومد. حالا میایم به بیرون ایران میپردازیم. برای بیرون ایران به نظر من یکی از مهمترین کارهایی بود که صورت گرفت، چون تو تمامی این سالها اگر خودتون هم حضور ذهن داشته باشید، مردم بدشون باشه، میگفتن نه پلنی دارن، نه نمیدونم برنامه ای دارن. امروز اینو نمیگن، اون روزی که این ریلیز شد اومدن گفتن که خب چی هست، به جای اینکه دیگه بگن نیست، گفتن خب حالا اگر هست چی هست، یعنی کاملا ورق برگشت. برای خارجی ها به نظر من و با چیزی که خودم شخصا دارم میبینم، به مراتب بسیاری از پارلمان ها، بسیاری از کشورها و حتی در اتحادیه اروپا تمایل دارن که راجع به این برنامه بدونن و بشنون، یعنی ما رو از فضای سیاسی به فضای عملی تر برد، یعنی ما رو از یک فاز، حالا توی کار از فاز صفر شروع کنیم بریم به بالا، ما رو از فاز صفر برده به فاز یک، ما فاز یک این برنامه هستیم و قاعدتاً خیلی بهتر از نداشتن یک برنامه است. اما شاید صحبت من باعث باز هم یک سری سوء تفاهم بشه که خب اگر آدم یه پلانی داشته باشه خوب نباشه چی؟ خب پس نقش همونجوری که شاهزاده گفتن شهروندا میخوان چی کار کنن؟ یعنی متخصصین پس قراره چی کار بکنن؟ قرار نیست همه کار خودشون بکنن. و ایشون هم گفتن از فردگرایی بریم روی محوریت پذیرفتن شایسته سالاری و افرادی که متخصص هستن، چون من تخصصش رو ندارم. ایشون خیلی واضح پاسخ این سوال رو دادن و اینجا اون قسمتی است که دول غربی دارن تلاششون رو میکنن با ما سر این برنامه کانکشن برقرار کنن و دیگه بحثی نیست که ایشون پسر شاهه، ایشون نمیدونم، و صحبت‌های خودتون میدونید تمام این 40 ساله اخیر شده، ما وارد یک فاز دیگه‌ای از برنامه شدیم و برای من خیلی مثبته. ممکنه مخالف نظر من وجود داشته باشه که قطعا هست، ولی اون چیزی که خودم دارم توی کار میبینم تا الان مثبت بوده.
0: سپاسگزارم از شما. دو تا نکته ظریف تو فرمایشات ایشون بود بینندگان عزیز. یکی این که قانع شدن با راضی شدن فرق. کنه. این فرق رو من اجازه میخوام باز بکنم، اونم این که راضی کردن، کاری که جمهوری اسلامی و امثال اون میکنن. چگونه این کار رو میکنن؟ با رشوه دادن، با شرایط دادن و با یه چیزی دادن که طرف رو راضی بکنن. قانع شدن یعنی تیم شاهزاده، خیلی ساده بگم، تیم شاهزاده میان به فلان کشور میگن شما به جای اینکه الان به یه رشوه کوتاه مدت یه دفعه یه جمهوری اسلامی راضی بشین، ما این برنامه رو با شما خواهیم داشت که این چرخش اقتصادی رو خواهد داشت، که این پول برای شما خواهد چرخید، شغل اضافه خواهد کرد و پول خواهد آورد. به زبان بسیار ساده. این یکی. دوم این که باز هم نکته خوبی رو فرمودید، اون هم این که چه خوب که وقتی دفترچه اومد چقدر سرش چالش و گفتگو بود، و شاید و حتما شاهزاده یکی از آموزش های دیگه ای که اتفاقا میخواستن بدن تو همین مقطع دادن، چرا که گفتن باید مشارکت کنین. ملتی که شاه بگه بله بگن چشم نباشین. قبلها هم گفته بودن ما گوسفند نیستیم. 50 روز وقت دادن، گفتن بشینین بنویسین، همه ایمیل دادن، خیلی هاش در دفترچه لحاظ شد، خیلی هاش هم لحاظ نشد که شاید الان وقتش نبود، بعدن خواهد شد یا هر چیز دیگر. منظور این که چالش بهترین و درستترین چیزی است که باید پیش بیاد، چرا که در طول چالش موافق و مخالفه که تفکر نو زاده میشه، و اون تفکر نو یعنی پیشرفت جهان، یعنی همون چیزی که نسل جوان برای ما به ارمغان میاره. آقای حمید عزیز، نظر شما رو در مورد همین پرسش بفرمایید. من پیشاپیش از بینندگان بسیار عذرخواهی بکنم برای صدای ناهنجارم و احتمالاً تمرکزی که ندارم به خاطر بیماری، و پوزش میخوام در این مورد. بفرمایید آقای حمید
2: عزیز. سپاسگزارم بانو. سپاس از شما. منم کاملا موافقم با بانو شیوای عزیز، جناب دکتر. این واقعا کاریه که راهو برای ما صاف کرده. در ارتباط با من مستقیما میرم روی اون سوالی که و جزئیات سوال شما مبنی بر اینکه اطرافیان شاهزاده چه کمکی به ما میتونن بکنن و چه کمکی واقعا کردن و چرا شاهزاده و گروه ایشون چنین استراتژی رو مشخص کردن و ازش هم دارن به نحو احسن بهره میبرن. اون چیزی که ما در رده های، حالا اگر من میخوام رده بندی بکنم، جایگاهی که ما خودمون میبینیم در کشورهای مختلف، آن چیزی که من خودم به شخصه دارم تجربه میکنم در دیدارم با سیاستمدارای دانمارکی، در دیدارم با جامعه دانمارک، مردم محلی، همکاران من، اشخاصی که صاحب نظر هستن در ارتباط با ایران، استادان دانشگاه که در دانشگاه معتبر دانمارک زبان فارسی تدریس میکنن، وقتی ما با اینا دیدار میکنیم، همگی از آن دارن بر دموکراتیک بودن و جریانی به سمت دموکراسی کردن ایران، همگی اینها در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن که ما داریم میبینیم که شخصی در بالای محور وجود داره، اما در کنار این محور ما میبینیم اشخاصی دور این شخص جمع شدن که در واقع سهی هم میگذاره روی اون صحبت خود شاهزاده، مبنی بر این که ما فرد محوری کار نمی کنیم، ما داریم سیستم محور پیش میریم، و این کارو به شدت برای ما ساده کرده. وقتی که من با سیاست مدارا صحبت میکنم میگم ببینین، یکیشون به شوخی، اتفاقا من قراری هم داشتم قبل از اینکه اینجا به خدمت شما برسم، به شوخی یا جدی گفتش که بیاین یه کاری بیاین پس با هم همکاری بکنیم، شاهو دعوت بکنیم بیاد دانمارک. بعد من گفتم نه، ایشون شاه نیستن هنوز، ایشون رهبر دوران گذار ما هستن، اما خب وقتی که نوبتش برسه من رأی خواهم داد که ایشون شاه من بشه. در واقع من میتونستم ببینم که ایشون این طرز فکر رو داره بر روی خودش و بینن برای اشخاصی هم که به ایشون رأی دادن باز میگذاره روی آیندهی به سمت دموکراسی شدن ایران و به سمت جامعه ای که برنامه داره برای فردای خودش، نه اینکه سیستمی رو ازم بپاشونه، سیستم که یعنی یک کارخونه فسادی، اگر من جمهوری اسلامی رو بخوام تشبیهش بکنم، این اگر از هم بپاشه ما به سمتی خواهیم رفت که روز به روز وضعیت اون بهتر خواهد شد بر اساس اون برنامه‌های مدونی که طی دوران مشخصی بیرون داده شده توسط متخصصین ارزنده‌ای که من وقتی براشون نام میبرم چه کسانی متخصصین هستن، چه تجربه هایی دارن، با چه کسانی صحبت کردن، از چه دانشگاهی فارغ التحصیل شدن، همه اینها از بدیهیات هست. شاد برای ما، شاید ما بگیم بله آقای قاسم نجات ایشون خیلی شخص تحصیل کرده ای هستن، اما خب ما میبایست بدونیم زمانی که به جامعه محلی دانمارک میرسه، سیاست مدارانی که اینجا تو پارلمان هستن، انتظار ما از اینها انقدر نیستش که بدونن آقای قاسم نجات چه تحصیلاتی داره. ما خیلی مشخص بهشون میگیم شاهزاده چنان گروه خیلی مدون و دموکراتیکی رو دور خودش جمع کرده که کاملا اصولش برگرفته از تمام اون اصولیه که جامعه دموکراتیک شما ازش ساخته شده. هرچند ما هنوز به صندوق رأی نرسیدیم، اما خب تمام تلاش ما، منظور از ما هم اینجا من خودم بخش از اپوزیسیون میبینم، و تمام تلاش ما بر جهت این هستش که برسیم به صندوق رأی، نقطه ای که ما میتونیم اونجا تصمیم بگیریم به صورت کاملا دموکراتیک، حق رو به حقدار بدیم. حقدار ما کی است؟ خب طبیعتا شاهزاده رضا پهلوی است که حق با ایشون بوده و ایشون پادشاه به حق ما هست، و اینو من با دلیل و سند و مدرک با استناد به اصول دموکراتیک خودشون براشون توضیح میدم، و اونجاست که آقا میگه خب اوکی بیان صحبت بکنیم، برنامه بچینیم، ایشون رو دعوت بکنیم میان دانمارک.
0: سپاسگزارم از شما. باز برمیگردیم به شما. نکات جالبی رو گفتین در ارتباط با تیم شاهزاده، خوبه که اینم بگم شاید یه نکاتی هست که به قول بانو شیبا ممکن به نظر ما نیاد ولی برای مردمی که نمیدونن شاید مهم باشه. کسانی که در پروژه شکوفایی کار میکنن، با اینکه خود شاهزاده رو بسیار قبول دارن و با ایشون همراه کار میکنن و ایشون رو رهبر دوران گذار میدونن، اکثرا هم پادشاهی خواهن ولی جز به هیچ حزبی نیستن و این نکته بسیار جالبیه. و نکته جالب این که همه دهه 60 و پایین تر هستن، به بالا نیستن، یعنی این جوانگرایی کاملا مشهوده. حالا میخوام پرسشی رو بکنم که شاهزاده خیلی سعی کردن این رو بگن به مردم ولی شاید هنوز هم عده‌ای به واسطه درد و رنج جمهوری اسلامی و خاطرات خوبی که از دوران پهلوی دارن نمیخوان متوجه بشن. بانو شیبا، شما که یک تکنوکرات هستید یا به عبارتی یک اپوزیسیون تکنولوژ هستید و با علم روز سر و کار دارین، بهتر از همه میدونید زمانی که صحبت علمی میشه، حالا یا مناسبات اجتماعی یا مناسبات علمیه، اونجا فرقی نمیکنه اون دانشمندی که داره کار میکنه پادشاهی خواه هست یا جمهوری خواه هست، اساسا مفهومی پیدا نمیکنه اونجا. و شاهزاده همین که به چهار اصلی که گفتن معتقد باشه طرف، این رو بسنده دونستن. رو اگه ممکنه باز بکنین در مناسبات خودتون و مناسبات شاهزاده.
1: خیلی پرسش خوبی، شایدم خیلی کمتر شخصی شیوا جان به این پرداختن. حالا توی توییت ها قطعا دوتامون و همه ما اینا رو خوندیم ولی میدونیم داریم به چی اشاره میکنیم. حرف شما کاملا درسته، حتی فارغ از گرایش سیاسی بریم سراغ گرایش های مذهبی که بتونیم یکم واضح ترم صحبت کنیم. خاطر دارم که توی ایران خیلی الان شاید اتیست هستن و اصلا خدا باوری هم نداشتن و ندارنم. یه اقدار فراتر بریم چون مبحث سکولاریزم هم میاد وسط، شاید اصلا ما یه کسی داشته باشیم که خیلی هم خداپرست، عبادت هم میکنه، به یک دینی هم باور داره، ولی لحظه ای که ما ازش تخصصش رو میخوایم یا نظر تخصصش رو میخوایم نکاری با گرایش سیاسیش داریم، نه ما این نمی که خداپرست هست یا نیست. وجدان کاری یک مسئله دیگه است، اینکه پزشک هستم اینا رو ما نباید با هم قاطی کنیم. ولی سوالی که شما دارین میپرسین بسیار مهم هست، چون بودند و هستند کسانی که در گذشته اتفاق گرایش های سیاسی دیگری داشتن، امروز نظرشون تغییر کرده. چرا تغییر کرده؟ من احساس میکنم اتفاقا به خاطر خود شاهزاده رضا پهلوی بوده، چون اگر کتاب نسیم دگرگونی رو بخونیم، همون اولش صفحه اولش پاراگراف سوم دومش، یعنی خیلی کتاب هنوز باز نشده، دارم میگم صفحه اولشه، اصلا شازده دارن اشاره میکنن که شما وقتی میخواین این کتاب مطالعه کنین، من میخوام شما با اندیشه من آشنا بشید. ایشون نگفته من میخوام شما با گرایش سیاسی من آشنا شین، دارن میگن با اندیشه من. و ایشون هم بارها تأکید کردن کسانی که به من باور دارن، به من و یا دنبال کننده که من هستن، پس باید اصولی که من قبول دارم رو هم بهش مقداری احترام بذارن و به هر حال تو این مسیر بپذیرن. یعنی اگر ما اندیشه ایشون رو تا اینجا متوجه شدیم، اینقدر سعی به تغییرش نخواهیم داشت. و در حوزه علمی هم صحبت کنیم، من بر این باورم قطعا از اعضایی که الان دارن پروژه شکوفایی کار میکنن، قطعا آدم های خبره تری هم وجود دارن که در درون ایران هم و شاید حالا تیم باشون در ارتباط یا نیست، من اونو نمیدونم، ولی میدونم وجود دارن در داخل ایران. تا ما از اینجا برسیم به اونجا باید یه سری کار رو انجام بدیم. پس ما نمیتونیم بسنده بکنیم به این که خب چون یه سری متخصص الان نیست و وجود نداره پس ما این کار رو نکنیم. برعکسش هم میگم شیوا جان، یک سری اصلا متخصصین هستن به خاطر مشاغلشون نمیخوان اصلا وارد کار سیاسی بشن، حتی اصلا نمیخوان فعال سیاسی باشن که ما تازه به حوزه تخصصیش برسیم. یعنی میگن که ما تو دانشگاهیم، نمیخوایم شغلمون رو ریسک کنیم، برامون درد سر درست میشه یا خانوادمون به خطر میفته. خب آدم اینجا باید فکر کنه پس این کسایی که جلو اومدن تا همینجاش، همین تعدادی که اومدن، چند تا کار رو با هم کردن. یک، ریسک کردن حالا جون خودشون و خانوادهشون و هر چیزی. دو، پوزیشن های شغلی خودشون رو قطعا ریسک کردن. سوم این که میگن من تخصصم و حاضرم برای ایران در اختیار شما مردم بذارم و با هم ایران رو بسازیم. من فارغ از اون چهار اصول شاهزاده، این ستا رو یه کار خیلی عقلانی و درستی میدونم و هر یک از متخصصین به این ستا مرحله یا درجه برسه، من فکر میکنم هم تیم پروژه شکوفایی پربارتر خواهد شد و همین که قطعا میتونن کمک های زیادی بدن. کماکان اگر حضور ذهنم داشته باشیم در پروژه شکوفایی توی اون پورتال نفتی قدیم اساس بود که سی وی و رزومه خودتون رو بفرستید. همین الان که من و شما صحبت میکنیم شیوا جان، یکی از اعضای در حقیقت تخصصی پروژه شکوفایی در حوزه پزشکی درخواست مقاله علمی دادن که برید مقاله بدید، حوزه مشخص کردن پزشکی و وبینارها تاریخش الان رو وبسایت مشخصه برای چه زمانی. یعنی شما هر زمان بخواید علم خودتون رو به اشتراک بذارین، کسی جلوی شما رو نگرفته دیگه. واضح‌تر از این چی میشه گفت؟
0: دقیقا درسته. و پیبرد اینم بگم که خود شاهزادم بارها و بارها و اتفاقا بار آخر که یه مقدارم عصبانی شده بودن از حرفای بدی که زده شده، گفتن این در بازه، هر کس که میتونه به جمع ما اضافه بشه حتما بیاد کمک بکنه، ولی این که بیان بگین من نمیام اگر فلانی باشه، اینو دیگه شرمنده. که خب چون مملکتمونه، بچه بازی نیست دیگه. اگه قرار بود با این کار آزاد بشه تو این 47 سال آزاد شده بود. و من چقدر خوشحالم که به یه کار عملی پرداخته میشه و اساسا ایشون دیگه به حواشی هم توجهی نمی کنن. میذارن اونا با کسایی که عاشق حواشی هم با همون حواشی خوش باشن، کاری هم بهشون ندارن. کار اصلی داره توسط مردمی که دوست دارن مملکت رو و براش تلاش میکنن انجام میشه. آقای حمید، شما در حوزه تخصصی خودتون در دانمارک چه کردید تا الان که فکر میکنید مؤثر بوده در راه انقلاب شیر خورشید و تفکرات و اعمال شاهزاده؟
2: اتفاقات زیاد اینجا در دانمارک افتاده بانو. ما به نقطه ای رسیدیم که در واقع اشخاصی که قدرت میدن به صاحبان قدرت، منظور از صاحبان قدرت اینجا سیاست مداران هستن، اعضای پارلمان دانمارک و آنهایی که صاحب اصلی قدرت هستن که مردم باشن، ما الان به نقطه ای رسیدیم که خود مردم دانمارک در ارتباطاتی که با ما برقرار میکنن، از کامنت هایی که ما توی سوشال میدیا ازشون میگیریم، پیام هایی که برای ما میفرستن، مشخصا دارن مینویسن کجا هستن دولت ما، دولت دانمارک کجا هست، چرا مقاله ها، چرا روزنامه ها، چرا رسانه های دانمارک از چنین رژیمی صحبت نمی کنن، چرا این رژیم کی زمان رفتنش فرا میرسه، این رژیم ما باید هر کاری که لازمه بکنیم تا براندازش بکنیم. در واقع ما رسیدیم به گفتمانی که خود جامعه دانمارکی با ما اتفاق نظر داره و از پایین جایی که میبایست قدرت به بالا بره شروع کرده و داره صحبت از این گفتمان میکنه، صحبتی که ما در مدت زمان کوتاهی سعی کردیم بهشون مخابره بکنیم، مخابره این صحبت که این رژیم باید بره. زمانی بود که وقتی ما صحبت از این وقایع میکردیم که چرا باید این رژیم بره، دانمارکی‌ها میگفتن نه این به ما ارتباطی نداره، ما کشور کوچیکی هستیم، توانایی این کارو نداریم، نمیتونیم، ما کی باشیم. الان به محض اینکه ما سعی میکنیم هر بار که باشون ارتباط برقرار میکنیم از طریق پست میخواد باشه یا از طریق مقالات میخواد باشه، ما این ریسپانس ها رو بررسی میکنیم و بهش نگاه میکنیم. به جرئت میتونم به شما بگم حدود 90% تا 95% از اون واکنشی که ما از جامعه دانمارکی میگیریم در واقع به اون سمت میده که اون گفتمانی هستش که من و شما در ازش داریم صحبت میکنیم، گفتمان عبور از جمهوری اسلامی و نجات دادن ملت ایران از این اسارت و استقرار سیستمی سکولار دموکراتیک. وقتی که ما به این نقطه رسیدیم در واقع میتونیم حس بکنیم و میبینیم و داریم تجربهش میکنیم که خود سیاستمدارای دانمارکی چون که میبینن فشار از پایین داره بهشون میاد، اشخاصی که بهش رأی دادن باهاش تماس میگیرن، با اون فردی که توی پارلمان نشسته و ازش میخوان که شما چرا کاری برای ایران انجام نمیدی، ما داریم این تجربه رو در واقع به سمتی داریم میریم توی دانمارک که سیاستمدارا خودشون با پای خودشون میان توی سینما، جایی که فیلمی در توپ با ایران داره پخش میشه و این آقای سیاستمدار خودش میاد وای میسه اونجا، عکس سلفی از خودش میگیره، مردم ایرانم ایرانیای عزیزم توی کوپنهاگ پشتش وایسادن و پستی میذاره من کنار ایرانی‌ها وایسادم، ایرانی‌ها توی وضعیت خیلی بدی هستن، رژیم اینجوریه اونجوریه، این شخصم کسی دعوت نکرده. در این جاهای دیگه توی فیسبوک، توی اینستاگرام، توی مقالاتی که ما داریم میبینیم، این رصدی که ما داریم میکنیم، مردم و همونطور که گفتم سیاستمداران دارن به سمت اکوی گفتمان ما پیش میرن. اما این دستاورد از کجا اومد؟ برگردم به سوال شما. این دستاورد از زمانی اومد که ما از ابتدا شروع کردیم به بررسی سیستمی که در دانمارک وجود داره. خب ما سیستمی دموکراتیک داریم، اما خب جامعه دانمارک هم یک جامعه به شدت فردگرا هست، یعنی شما به عنوان فرد شناخته میشی، از فرد کم کم شروع میکنن میان محور خانواده نسبت به اون جوامع که ما میشناسیم، مثلا جامعه ایران یا جامعه آمریکایی به اون شکل در دانمارک وجود نداره، اینجا بیشتر همه ساختار یک جامعه برگرفته از فرد و سپس وارد فاز بعدی یا طبقه بعدی که جامعه میشه. ما از ابتدا شروع کردیم صحبت در ارتباط با این گفتمانهایی که در جامعه در ارتباط با این افراد شکل میگیره. همه ی دانمارکی‌ها میدونن و دارن اشخاصی توی دور اطرافشون که یک ایرانی همکار هستش که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است و خیلی سکولاره، یا پارتنری داره که خیلی خوبه، خیلی سکولاره، خیلی تحصیل کرده است، یا همکاری داره که خیلی خوبه، خیلی تحصیل کرده است، خیلی با کلاسه، یا هر چیزی که هست، همه افکار مثبته. اما به محض اینکه ما میرسیدیم به گفتمان ایران و ایرانی به عنوان یک جامعه، این طرز فکر مشخصی وجود نداشت و در این حال طرز فکر به شدت منفی بود و متاسفانه اینجا هم میشه گفت جای تعجب هم وجود نداره، چرا که این تصویر خیلی زشتی است که متاسفانه جمهوری اسلامی از ما به عنوان یک جامعه به جهان پیرامون ما مخابره کرده. ما برای اینکه این طرز فکر رو، این بینش رو از بین ببریم و به جامعه دانمارکی خودمون رو معرفی بکنیم، نه فقط به عنوان یک فرد ایرانی تحصیل کرده سکولار، بلکه به عنوان یک جامعه تحصیل کرده سکولار، جامعه ایرانی که توی جامعه دانمارک به عنوان یک جامعه خیلی کوچک ایرانی در جامعه دانمارک به شدت سکولار هست، به دنبال آزادی هست، ارزش‌های دانمارکی، ارزش‌های غربی، ارزش‌های اروپایی، حالا البته اشتباه هست، معذرت می‌خوام، ارزش‌های غربی نمیشه اسمش رو گذاشت، در واقع این ارزش‌های ما هم هست، اصول مربوط به حقوق بشر، بله، که بخشی از فرهنگ کهن ما میشه و صحبت از این فرهنگ کهن ما که چقدر به حقوق بشر، آزادی بیان احترام گذاشته و با تصویر سازی از یک جامعه معرفی جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه کاملا سکولار، یک جامعه که خیلی خوب خودش رو ادغام کرده در دانمارک، و در این حال اتصال این جامعه، ما یک قدم فراتر از اینجا گذاشتیم، بعدن شروع کردیم اتصال این جامعه ایران، امیدوارم متوجه این تصویرسازی که من دارم میکنم باشین، از فردگرایی شروع کردیم، رسیدیم به جامعه کوچک ایرانی دانمارک، و از اینجا به بعد ما شروع کردیم به تصویرسازی از جامعه بزرگ ایرانی خارج از دانمارک که توی اروپا و کل دنیا وجود داره، و بعد از اون رسیدن به جامعه ایرانی داخل ایران. ما الان به اون نقطه رسیدیم که در واقع همون طرز فکری که نسبت به اون ایرانی خوب همکار خیلی باحال، خیلی تحصیل کرده و خیلی سکولار وجود داشتش، اونو اشاعش دادیم به جامعه‌ای که در واقع این طرز فکری که تو جامعه ایرانی در ایران داره، و به خاطر همین هم است که این واکنش‌ها رو من خدمت شما عرض کردم، ما ازشون می‌گیریم، میان می‌نویسن زیر پست‌های ما، برای ما پیام می‌گذارن و میگن چقدر بد، این رژیم باید بره، چه کار باید بکنیم، با من صحبت بکنین. صحبت رو کوتاه میکنم، اما خب ما به نقاط خیلی خیلی به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع میشه گفتش مستقیما در ارتباط هست با نقطه‌ای که شاهزاده بر ما ترسیم کرده، مبنی بر دسترسی به تمام عناصر مختلف برای تغییر رژیم در ایران. شما میوت هستیم بانو.
0: مرسی که گفتی. البته در این میان یادمون نره این که امروز میتونیم این کارا رو بکنیم در خارج از کشور، مدیون جانها و خونهایی که در ایران ریخته شد و همینطور مدیون خودمون برای حماسه هایی که آفریدیم، تعداد زیادی که بودیم، چرا که تمام این سالها، اینو من به جد عنوان میکنم، بر اساس تجربه میگم، تمام این کشورها بهتر از من و شما دقیقاً می‌دانستند و می‌دانند که در ایران چه می‌گذشته، چه می‌گذره و حکومت چه می‌کنه. اما ما با مردم ایران، ما که میگم یعنی داخل و خارج و بیشتر البته داخل، با حماسه‌هایی که آفریدن دنیا رو مجبور کردن که به دانسته‌هاش اعتراف بکنه. مردم عادی که نمی‌دونستن. کارهای ما باعث شد مردم عادی هم بفهمن و این بار مردم اون کشورها به سران اون کشورها که داعیه دموکراسی دارن وای بسن جلوشون که پس این معامله کردن با جمهوری اسلامی چیست. و البته ما هنوز راه داریم تا به اون نقطه‌ای که به معنای واقعی چنج رژیم بکنه برسیم. بانو شیوای عزیز، بعضن خب دیدیم که در ارتباط همین صحبتی که کردیم، اولین باری که شاهزاده تشریف بردن به اسرائیل، همون موقع هم مثل پدر بزرگوارشون که ازشون علازت فقید که ازشون خاطره هست که میگن وقتی که صبح بلند میشدن اولین پرسشی که میکردن اینه که چقدر بارون اومده، کجا بارون اومده، و نگرانی آب رو داشتن برای مملکت. اون زمان ایشون هم اولین سفری که به اسرائیل کردن با کسانی که در مورد آب تخصص دارن دیدار کردن و صحبت کردن برای آینده ایران. اما حالا یه نقبی هم بذاریم به مسائل سیاسی. این که تفکرات شاهزاده و ارتباطش با سرانی که از اسرائیل صحبت میکنن در یک راستا قرار میگیره عموماً، یعنی اونها صحبتهایی که میکنن پی برد صحبتها و راه برد شاهزاده است، چه تأثیری میتونه برای داخل روی مردم داشته باشه و آیا به باور شما اسرائیل تا کی صبر میکنه برای این بازی مذاکره، نه مذاکره، نه جنگ، نه جنگ، نه امریکا؟
1: خب سوالتون دوتا در حقیقت چجور بگم باید به هم وصلشه که بتونیم یه پاسخ درست رو بدیم. ببینید توی منطقه خاورمیانه تا اونجا که من مطالعه کردم، ولی تخصص من نیست، ما میدونیم ما مشکل آب داریم، یه سری مشکلات خاک، زیست محیطی، همه این مشکلات رو داریم. ولی شما تصور کنید 47 سال یک سری افراد ناکارآمد جایی بودن که نباید، یعنی وضعیت ما میشه گفت به مراتب نسبت به کشورهای دیگه خاورمیانه خیلی بدتر است. درست. چون اونها تلاش کردن با تکنولوژی، کمک از غرب، به مردمشون یک سری سرویس بدن و مردمشون رو راضی نگه دارن. حالا خوب یا بد من هنوز موافق هستم، یعنی به این نظرم که به نظر من تو عربستان یه سری حقوق بشر نقض میشه، تو امارات متحده عربی همینطور، ولی وقتی که میایم اینا رو مقایسه میکنیم با جمهوری اسلامی اینجوری میشه که جامعه غرب میگه خب اینا رو یه دقیقه ول کنین، این بار وضعیتش خیلی خرابتره. به خاطر همین زمانی که همونش که خودتون گفتیم شاهزاده اسرائیل رفتن، خودمون میدونیم چه تبعاتی داشت و اصلا همه ی آدم ها در دنیا به ورز اومدن که این حرکت چی بود، چون فکر نمی کردن. و ما میدونیم که خاورمیانه جدید اون رویا نه، اون پلانیست، برنامه ایست که تمامی اون کشورها دارن و تنها کشوری که بازی نمی کنه جمهوری اسلامی که مردمش رو به گروگان گرفته و باید این به اصطلاح تعویض تیم باید بشه، این باید بره، این تیم باید بیاد و میخوان با یک افراد دموکراتیک صحبت کنن که قائل به این تغییرات هستند. برای قسمت دوم سوالتون باید اینجوری پاسخ بدم، در حال حاضر اگر ما بخوایم یک برنامه‌ای رو داشته باشیم که اونها به این نتیجه برسند که این تغییر لازم هست، قسمت‌های اولیه‌شی با جان انجام شده، ولی یک ولی داره. همونطور که شاهزاده هم بارها گفتن و تو کشورها که خودمون هم داریم زندگی می‌کنیم، هر کشوری اولویت خود شهروندان خودشه، باز دوباره تاکید می‌کنم به جز جمهوری اسلامی که تا کنون دیدیم. این وسط نظر من با چیزهایی که دارم میخونم و میبینم و رفتارهای سیاسی که از خود شاهزاده و تیم میبینم، اونها هم منافع ملی خودشون رو دارن در نظر میگیرن. یعنی زمانی که برنامه داده میشه گفته میشه که ما میخوایم با شماها چه برنامه های اقتصادی، سیاسی و و و داشته باشیم، یعنی اول دارن کشور خودشون رو پرزنت میکنن. و من یادم میاد دقیقا یک سری از ارزشی ها از داخل اتاق فکرشون میگفتن اینا میخوان کشور رو بفروشن، همون ماجرایی که ما سالها با اینها داشتیم. ببینید اصلا فروش نیست، شما یه سری منابع دارید و میخواهید که با اون منابع ترید کنید، یک چیزی رو در اختیار جایی قرار میدید، اونها هم یک چیزی رو در اختیار شما قرار میدن. و خصوصا تا یه سالهای اول بعد از این همه مشکلاتی که ما داشتیم، خود ایران کلش هم جمع بشه با همه متخصصین، ما که هنوز توی فضای بسته زندگی کنیم، میگه میشه دوباره جمهوری اسلامی که ما اومدیم که با دنیای بیرون ارتباط بگیریم، بتونیم در حقیقت یک اکسچنج نالج یا تکنولوژی یا علم، هر چی که اسمش رو می‌خوایم بذاریم، و حتی از لحاظ اقتصادی رشد داشته باشیم، رشد دو طرفه، هم اونا رشد کنن،
0: همه این کشورهای درست
1: کشورها. دقیقاً اون چیزی که دوباره تاکید می‌کنم اتاق فکر رژیم در طی ماه‌های گذشته داشت می‌فروخت اینه که این ساده لوها نشستن که آمریکا بیاد نجاتشون بده. خیر، آمریکا نیومد که مردم ایران رو نجات بده، آمریکا اومد که تکلیفش رو با قلدر منطقه که مزاحم سایر کشورها شده مشخص کنه. و با هم هم خیلی صادق باشیم، در معادلات کنونی همونجور که ترامپ داره میگه، میگه آمریکا اول. من فکر میکنم همه کشورها میگن کشور من اول، یعنی ایشون تنها کسی نیست که اینو میگه، حالا ایشون برای همه خیلی بلندتر بلندگوش، خب طبیعیه چون آمریکاست، ولی همه کشورها کشور خودشون اوله. حتی در اروپایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، زمانی که سری مشکلات توی خاورمیانه بود، تمام اروپا گفت من نمیخوام خودم رو دخالت بدم، چون میدونه به محض اینکه خودش رو دخالت بده مسئله نفت رو داره، بنزین رو داره، مسائل دیگر رو داره، میگه بذار ببینم اینا اول وسط دعوا میخوان چیکار کنم، بعد من برم خودم رو قاضی بکنم. اینجا هم باز دوباره آمریکا میگه که جدا میخوای دیر بیای، باشه پس من گرینلند رو میخوام، اینو میخوام. ببینید همه کشورها دارن به سمت و سوی منافع ملی خودشون میرن. پس چرا شاهزاده رضا پهلوی توی یکی از اون چهار شرطشون دارن میگن تمامیت ارضی؟ انسان شریفی که از دید من این کلمه رو میاره و میگه، من خیلی بعید میدونم به تمام نقاطش فکر نکرده باشه همراه با متخصصینی که داره. و یه نکته دیگری هم که اینجا هست شیوا جان، شک نکنید که چه آمریکا، چه اسرائیل و چه کشورهای دیگه ای که قطعا ملحق خواهند شد طی ماهای آتی، اونها میشنن حساب کتاب خودشون رو میکنن و به این نتیجه میرسن که جمهوری اسلامی براشون هزینه بر دیگه شده، مثل یک ماشین اسقاطی شده که واقعا باید عوضش کنن. و این رو هم نمیتونیم کتمان کنیم، خودشون سال 57 این تصمیم رو گرفتن و امروز چون این ماشین اسقاطی رو دارن میبینن میخوان تعویزش کنن، ولی یه ولی داره، برای تعویزش میخوان غرامت کمتری رو پرداخت کنن، اما بیشترین هزینه رو با هم صادق باشیم در حال حاضر آمریکا پرداخت کرده. و یکی از مثال‌هایی هم که توی دوران جنگ می‌زدن و عکساش هم بیرون هست، می‌گفتن که در حقیقت اون هواپیماهایی که دارن میان، ناوبرهایی که دارن میان، دارن پا به پای هم با اسرائیل حرکت میکنن، یعنی اون کلابریشن منطقیشون رو به رخ کشوندن، یعنی ما تنها نیستیم، ما به هم خیانت نمی کنیم، ما پشت هم هستیم، با وجود اینکه کلی مسئله وجود داشت. من فکر میکنم ما ایرانی ها هم باید الان در این مقطع یاد بگیریم که با هزینه هایی که دادیم اول کشورمون مهمه، و اگر کسی به کشور ما خواست همین الان واضح همون اروپاییه که به قول حمید تو دانمارک یا تو اتریش بخواد به ایران توهین کنه، خط قرمز ما اتفاقا باید کشورمون باشه و دقیقا باید اکت سیاسی در ارتباط باهاش داشته باشه، فارغ از اینکه بقیه کشورها دارن چه کاری انجام میدن. از من تمام شد.
0: دقیقا همینه که میفرمایین و بسیار زیبا توضیح دادین. البته یه جاشو من یه ذره مشکل دارم، اونم این که امریکا درسته بیشترین هزینه رو کرده ولی امریکا ضرر نکرده. رو عدد و رقم ها امریکا توی استاک مارکت و قیمت نفت و شاید سودی کرده که در تاریخش مثال زدنیه در نتیجه. اما به طور کلی حرفتون درسته، من اینو بارها بارها میگم، ای کاش ما یاد بگیریم منافع ملی، منافع ملی، منافع ملی، تا آخر منافع ملی. ما ملت بسیار مهربانی بودیم، نمیگم مهربان نباشیم، ولی از این به بعد مهربانیمون باید بدون فراموش کردن باشه. مثلا حالا شاید بخندیم، ولی یکی از دلایلی که خیلی برای من گرون اومده موقع قسم خوردنه که آیا با تروریستا چه مراوده داشتی یا نه، یکی از سوالاییه که طرف باید جواب بده. من خیلی صلاح میدونم که در آینده اگه کسی میخواد ویزا بگیره و بیاد ایران ازش پرسیده بشه که در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی مراوده داشتی یا نه، و اگر داشته باشه حق نداره وارد بشه. کاش که ما واقعا اینو یاد بگیریم، که البته فکر میکنم مردم ایران خیلی خوب یاد گرفتن، چون اینو من هر روز دارم میگم تو برنامه ها، یه زمانی 2 سال پیش 3 سال پیش خبر 1 ماه کار میکرد، حاشیه درست میکرد جمهوری اسلامی، 1 بعد شد 1 هفته، الان به کمتر از 1 ساعت رسیده خبر میمیره، حاشیه درست میکنه، مردم حاشیه رو جوری افشا میکنن که خودش پشیمون میشه از درست کردن اون حاشیه، چون چیزای دیگه ای به باد میره. آقای حمید خان، شما به عنوان یک جوان 33 ساله، درست میگم؟
2: بله.
0: کاملا در عنفوان جوانی هستی شما. شما رفتار و عملکرد شاهزاده رضا پهلوی و تیمشون رو در مخصوصا 1.5 سال اخیر، البته با توجه به دیگه هممون میدونیم اون قسمتی که میبینیم و میشدید، چون فعالیت ها خیلی خیلی بیش از اینه، ولی همه رو قرار نیست که ما ببینیم، چون جمهوری اسلامی هم همراه ما میبینه اگه قرار باشه ببینیم. احساس شما به عنوان یک جوان نسبت به عمل کرده ایشون و تیمش چیه؟ و حالا حتما شما هم با داخل ایران با همسنهای خودت با زیر سن خودت تماس داری، فکر میکنی که اونها چی فکر کنن؟
2: سپاسگزارم از شما که نظر منو در ارتباط با حسم میپرسین، نه به عنوان شخصی که میبایست بشینه اینجا و ارزیابی بکنه، چرا که من اصلا در جایگاه نیستم که بخوام این کارو بکنم. برای اینکه حسمو واقعا بگم در ارتباط با کارهایی که شاهزاده عزیز ما انجام دادن و تیمشون، این فعالیت ها به حدی بزرگ و زیبا بوده که من میتونم به جرئت به شما عرض بکنم تمام، حتی توی گروه ما، اگر که من بخوام به عنوان یک مثال ازش استفاده بکنم، توی انجمن ما خیلی ایرانی هایی هستن که اینجا حتی ایران نرفتن، بچه هایی هستن که از نسل دوم و سوم ایرانی مهاجر ایرانی در دانمارک هستن. این عزیزان هم عشقشونو، علاقه شونو و میزان فعالیت های حرفه‌ای شاهزاده و تیم ایشون رو برای من دائما بیان میکنن. حتی بعضیاشون فارسی رو درست صحبت نمیکنن، اما خب پیجش آزاده رو هی ورق میزنن، اگه که پست انگلیسی میاد اونو میخونن. امروز یه آپدیتی به من یکیشون داد که حمید شاهزاده رفته توی سازمان ملل و ایشون فارسی نمیتونه بخونه، اما خب پیج رو ورق میزنه، انگلیسیشو میخونه. و اینجا این شخص واقعا، ببینین شما این گروه و این شخص عزیز، شاهزاده عزیز ما، چه کاری کردن، چه رفتاری، چه رفتار حرفه‌ای و بی نقصی واقعا انجام دادن که شما دل بچه هایی که حتی تو ایران نبودن و حتی فارسی نمیتونن درست صحبت بکنن و برده. حالا از دوستان من تو ایران نگم براتون که دائما با من در تماس هستن و هی میگن همین کی میشه شاهزاده برگرده بیاد ما نجات پیدا میکنیم. در واقع ایشون با فعالیت هایی که انجام دادن امید و بیش از پیش 10 برابر از قبل کردن پیش همه بچه ها. صحبت هایی که من با این دوستان دارم تنها صحبت از این میشه که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، چرا که ما واقعا در منجلابی درش هستیم که نفسهای آخرمون رو داریم درش میزنیم، نمیدونیم چه کار باید بکنیم. وضعیت اقتصادی به شدت اسفناکه، بارون نمیاد، بارون میاد بعدش قطع میشه، آلودگی هوا هستش، مردم به شدت با هم درگیر هستن در ارتباط با مسائل مختلف که خب رژیم جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اینها گره گشا رو تیم شاهزاده و شخص شاهزاده میبینن، شخصی که نقش محوری در این انقلاب داره و این باعث شده که امید هم همچنان در دل بچه ها زنده بمونه، هم افرادی که چندین ساله که خارج از ایران بودن مثل خود من، هم همونطور که گفتم اشخاصی که در اینجا به دنیا آمدن و همینطور جامعه ایرانی در ایران که بینندگان شما از من بهتر میدونن که چه نقشی رو شاهزاده با ایفای این فعالیتشون، شما به خوبی صحبت از اسرائیل کردین، سفرشون به اسرائیل، من خیلی وقتا از سفرشون به اوکراین میگم، از دیدارشون با زلنسکی میگم، از کارهای بزرگی که شما در زمان جنگ تشریف میبرین، میرین توی کشوری که با روسیه در حال جنگ هست، میرین اونجا و با سیاستمداران اون کشور صحبت میکنه، پیامی که این حرکت مخابره میکنه به دنیا، نه تنها به من ایرانی، به جامعه دانمارکی، به جامعه کشورهای اسکاندیناوی، جایی که نزدیک به من هستن حداقل، و شیوا جان هم 100% شاید بتونن اینو تاکید بکنن، این بازدهی که رفتار شاهزاده مخابره میکنه به کشورهای پیرامون ما باعث شده واقعا کار ما که کار سیاسی اینجا انجام میدیم و صحبت میکنیم با سیاستمدارا به شدت راحت بشه. کار من به شدت راحت شده وقتی من با دوستانم که توی خیابونهای ایران هستن، تو محلات هستن و دائما صحبت از این میکنن که کی میشه، فراخوان کی میاد که ما کارو یکسره بکنیم، و همچنان این امید رو واقعا تو وجود این افراد ما میبینیم و این کار هر کسی نیست، اینو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، اینو میبایست در ذهنمون داشته باشیم که سهی میگذاره بر پادشاه عزیز ما. حالا من ایشونو پادشاه خطاب میکنم، از رأی خودم استفاده میکنم و واقعا باعث شده این 47 سال 48 سال ناامیدی که رژیم ایجاد کرده رو همه رو تا حدودی از بین ببره. من فکر میکنم این واکنشا رو، این روش های مبارزه رو شما همه ما میتونیم ببینیم از طریق واکنشی که به سخنان شاهزاده نشون میدن، ویدیوهایی که تو سوشال مدیا منتشر میشه، سخنانی که توی توییتر میتونین شما ببینین، توی اینستاگرام میتونین ببینین که افراد با اسم خودشون یا بینام میان جلو و صحبت از این رفتار به شدت حرفه‌ایشون، برنامه های به شدت عالی که برای آینده ما دارن ترسیم کردن و باعث شده که امید در دل همه ما زنده بمونه و جای قدردانی هم داره. بله جای قدردانی هم داره. اینجا من از موقعیت استفاده میکنم واقعا از اشخاصی که دورورشون هستن، هم آقای، حالا من اسم نمیبرم، همشون واقعا انقدر که خوبن، آقایون و خانوما انقدر که خوبن، این لیست هم انقدر بلند بالاست که واقعا همونطوری گفتم اگر من بخوام پیامی رو به این عزیزان مخابره بکنم فقط بهشون میگم دست مریضات کار ما راحت کردین. واقعا اینجا وقتی ما با سیاست مدار رو خواهد بگیم خیلی راحت.
0: بانو شیوای گرامی، به عنوان پرسش آخر یه قدری هم کوتاه پاسخ بدین چون هر دو نفر شما میخوام به این پرسش پاسخ بدین. ببینید شاهزاده وقتی که دوباره 47 سال ایشون تو میدون هست، کسی نمیتونه اینو کتمان بکنه. ولی وقتی که علنا به عنوان رهبر به میون اومدن، خب با مونیخ 1 و 2 شروع شد که یک دموکراسی، یک چشماندازی از دموکراسی آینده بود، یک مجموعه ای بود از مخالفین و موافقین ایشون، کمان که یکی میومد سجده میکرد، یکی میومد میگفت پادشاه، یکی میومد میگفت شاهزاده، یکی میگفت رضا پهلوی، یکی حتی اسمش هم صدا نمیزد و حرفش رو میزد. و ایشون جالبه که من داشتم از کنار نگاه میکردم، تکون نمیخورد، براش فرقی نمیکرد طرف سجده میکنه یا اصلا میخواد بهش توهین بکنه. خب اون مرحله رو گذروندیم، بعد شد ملاقات با زندانیان سیاسی گذشته ای که خواستن برگردن، یعنی آغوش باز رو نشون دادن، چه به داخل با QR کد، چه به خارج به کسانی که حتی در گذشته خواستن ایشون و مادرشون رو بدزدن، خواستن خیلی کارا بکنن، آغوش باز رو نشون دادن. جا به اونجایی رسید که بچه های مجاهدین و زندانی های سیاسی دیگه اومدن و ائتلاف کردن با ایشون. جمهوری خواهانی که ایران رو میخوان و بازیشون نمیاد اومدن ائتلاف کردن. خانواده های داغدار اومدن ائتلاف کردن و ایشون حتی عدالت انتقالی رو هم راه انداخت. دفترچه دوران گذارو کرد. چه کار دیگه‌ای می شده که انجام بده ایشون و انجام نداده؟ این پرسش اولمه. و پرسش دوم این که پارلمان اتریش در مورد ایشون چه فکر میکنه؟
1: من فکر میکنم چه سال اول سخته، به خاطر اینکه خیلی کارا به نظر من می شد انجام بشه، همین شاید خیلی زودتر، یعنی کاش 10 سال زودتر، ولی خب الان داره انجام
0: اینجا من باید به شما بگم که اینجا از سنم استفاده کنم، باید به تو بگم مردم آمادگیشو نداشتن.
1: خب همون میخواستم همین رو بهتون بگم، میگم ای کاش زودتر. ولی وقتی یه مصاحبه از ایشون دیدم، یادم نمیاد که پرسش کننده چه کسی بود، گفتن شما بگو اصلا 100 سال طول بکشه، ما باید این مسیر رو طی کنیم. اونجا فهمیدم خب مثل اینکه این زمانه باید میگذشته تا ما به این بلوغ برسیم. یه نکته خودتون گفتین سر در حقیقت اکسپایری دیت یا تاریخ انقضای پروپاگانداهای ایجاد شده، اینم دارید به درستی میگید. من گفتم به شاید ماها سالا ما توی یه سری چیزا گیر میکنیم، یه عده که هنوز گیر کردن تو 10 سال پیش و 20 سال پیش و مشاوران قبلی ایشون و قبلیه تو اونجا گیر کردن،
0: اونا بازی نیستن دیگه،
1: اونها استاپ شده، اون که اصلا هیچی. الان که داریم میریم جلوتر این مسیر داره طی میشه، خیلی کارها میشه کرد، ای کاش ما گول یک سری از تفکرات خودمون رو نخوریم. من هم کسی گول کسی دیگه رو نخوره، گول یه سری از تفکرات خودمون رو نخوریم. چون یادمون نرشی باجان، من نمیدونم شما چند سالتون بود اومده بیرون یا هرچی، منی که جوانتر بودم از ایران اومدم بیرون، گاهن در تله پروپاگاندای فکری خودم میفتم، خودم باید به خودم تلنگر بزنم، هی نکن، اینجوری فکر نکن، اینجوری فکر کن. تازه شما به من میگین تکنوکرات، من میگم مرسی ممنون، میگم من گول میخورم. یعنی منی که با علم هستم مجبور میشم خودم به خودم گاهن بیام و یک تحلیل درستی از موقعیت و شرایط بدم. برام هم تبعات خیلی زیاد داشته، اتفاقا خیلی حمله بهم شده، خیلی بهم توهینم شده، اما برام یه جایی که مهم بود بیشتر هم آره بگونش رو مخصا بعد این مصاحبه بیشتر همون خواهد شد. ولی کاری ندارم، چون میدونم که ایشون دارن یک مسیری رو میرن، قطعا فضا بازه، همونجور که گفتم دارم میگم جناب آقای ایکس، حالا اسم نمیارم چون به حال برنامه است، ولی ایشون پورتال رو باز گذاشته، میگه بین ابسترکتاتون رو بدین، مقاله هاتون رو بدین، یعنی در بسته نیست. وقتی میگن اتوبوس ها از سر باشین، یعنی دارن هی شانس میدن، هی دارن فضا رو باز و بازتر میکنن. این ملاقات هایی که داره انجام میشه، برای اینکه به سوال دومتون سریعتر بتونم پاسخ بدم، ریفلکشن سیاستمدارا به خاطر نوع ایدئولوژی سیاسیشون چی بودن متفاوته. برای مثال احزاب کانزرواتیو نسبت به راست، مثلا زمانی که شاهزاده با کامیونیتی ال جی بی تی کیو ملاقات داشتن، اینجوری بود که ما دوباره داریم میریم تو بازی بوک. گفتم نه، ما تو جامعهمون این ریکگنیشن و این در حقیقت فضای باز رو هیچ کس نیومده راجبش حرف بزنه. ایشون برای بار اول داره این کارو میکنه. یه زمانی خب اونا داستان ما رو سر اسماعیلیون و نمیدونن، اما یکی اومد یه نمایشی داد، اصلا حرفش با اکت شکی نبود.
0: درسته.
1: من اون رو مثبت و منفی هر دو میبینم. کجا منفی؟ اونجایی که من در اختیار اونها نباشم که توضیح بدم. مثبتش اینه که وقتی شما اون کانکشن رو دارید میتونید واقعا اون چیزی که داره در جامعه ما رخ میده رو توضیح بدید. بنابراین در بسیاری از مواقع تا کنون اگر برایندش رو بخوام بگیرم مثبت بوده، در حدی که همون فضای چپ ووک گلوبالیست محیط زیستی زمانی که اتفاقا به پروژه شکوفایی رسید گفتن اوکی ما هم حاضریم گوش بدیم، ما هم میایم گوش بدیم که چی هست. ببینید این اینجا اون فرقی است که ما باید قائل بشیم، ولی ایدئولوژی احزاب سیاسی در حال حاضر به سمتی است که میدونن محبوبیت به سمت شاهزاده رضا پهلوی در جامعه ایرانی حتی شده گاهن به ظاهر و تزویر حمایت میکنن، چون میدونن اگر نکنن اتفاقا رأی جامعه ایرانی رو از دست خواهند داد. و من متاسف هستم که احزاب مردم که به اسم مردم هست و حزب راست میانه هم از اکثرن دارن رأیاشون رو آروم آروم از دست میدن و میبینید دارن احزاب بسیار رادیکال راست رأی میارن. اگر مثلا صدر اعظم آلمان به جای این که دست اندازی میکرد ماهای پیش و این همه به نظر من کارهای خطا در برلین کردن، کامیونیتی ایرانی رو از دست دادم. اونا اتفاقا دارن یه جاهای اشتباه میکنن، ولی برایند مثبته و نیاز هنوز به کار کردن هست. این فضا باز هنوز برای فعالیت و امیدوارم جوانان بیشتری به ما ملحق بشن. شیبا جان
0: سپاسگزارم از شما. آقای حمید شما خیلی سریع به هر دو پرسش من پاسخ بدیم. یک این که گفتم چه کار دیگری غیر از اونهایی که شمردم وجود داشته که شاهزاده رضا پهلوی میتونستن انجام بدن و انجام ندادن، و دوم این که جامعه دانمارک در مورد ایشون، پارلمان دانمارک چه فکر میکنه؟
2: در تا سوال اول شما، من فکر میکنم ایشون کار خیلی بزرگی انجام دادن که توی این یک ساعت گذشته در ارتباط با اون صحبت کردیم و مجموعی از دستاوردهایی هم که ایشون داشتن که واقعا جای تقدیر و تشکر داره برای ما که واقعا وابسته به این تغییرات هستیم. اون چیزی که میشه بیشتر روش فعالیت کرد گفتمانی هستش که متعلق به نسل‌های جدید ایران هست، نزدیک شدن به اون نسل هایی که ادبیات خاصی برای خودشون دارن، پوشش خاصی برای خودشون دارن، طرز فکر مشخصی برای خودشون دارن، هنجارها و ناهنجاری های مشخصی رو میبینن که یک مقدار میتونه از اون دنیایی که ما ازش اومدیم بیرون و خیلی سالم هستش که ندیدیم متفاوت باشه. خود من به شخصه نگرانی رو همیشه داشتم که مبادا من متفاوت باشم با آن چیزی که خانواده من، دوستان من، همکلاسی های من تو ایران هستن، نوع پوشش من، طرز صحبت کردن من، ادبیاتی که من استفاده میکنم، طرز فکر من. این موضوعی که به شدت حائز اهمیت هستش که ما میبایست دائما خودمون رو آپدیت بکنیم و نزدیکتر بشیم با گفتمان این نسل ها تا بتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم و بیشتر ببینیم که چیزی در ذهنشون هست. هر چقدر ما از این گفتمان، از این نسل ها فاصله بگیریم، این به ضرر ما خواهد بود. این موضوعی که خیلی حائز اهمیت، من خودم به شخصه شخصا روش کار میکنم و دائما از طریق سوشال مدیا و رسانه ها سعی میکنم خودم آپدیت بکنم، نزدیک بکنم به افکار نسل های جدید در ایران. موضوعی که در ارتباط پاسخ من در ارتباط با سوال دوم شما، فکر میکنم نتایج خیلی مثبتی شکل گرفته اینجا در دانمارک. رای ها و طرز فکر تا حدودی مثبت هست. ما متاسفانه همچنان مشکل داریم با جناح چپ دانمارک، منتها جناح چپ هم در حال حاضر در حال تغییر خودش هست و ما هدف ما، تارگت ما در واقع الان به سمت جناح چپ رفته. جناح چپ همونجور که بانو شیوا هم فرمودن، احزاب مردمی دانمارک خودشون دارن در ارتباط با این موضوع صحبت میکنن، در ارتباط با این گفتمان. منتها کاری که ما داریم میکنیم، آخرین کاری که ما داشتیم همین امروز، من با شخصی از حزب سوشال دموکرات ها، بزرگترین حزب سیاسی دانمارک، داشتم باشون صحبت کردم و ایشون خیلی جالب بود برای من که شاهزاده دارم شاه خطاب کردن. ما داریم به اون سمت پیش میریم و هدف ما واقعا به آمدانه و مشخصا به سمت احزاب میانه رو و احزاب چپ هستش، چرا که ما میدونیم احزاب راست با توجه به ارزش‌هایی که شاهزاده برای ما مشخص کردن، حضور ایشون در اوکراین، حضور ایشون در اسرائیل در واقع نیمی از راه برای ما ساده کردن، چرا که عذاب راست دانمارک
0: و برایند کلی از نظر دانمارک چیه؟
2: برایند کلی من اگر که در یک جمله کوتاه بخوام عرض بکنم، برایند ما نظر ما مثبت هست. ما داریم به سمت پیش میریم که فکر میکنیم در آینده نچندان دور در ابتدا اشخاص از تیمش آزاده بتونن اینجا حضور داشته باشن و در مرحله بعدی و در آینده امیدوارم نچندان خیلی دور شاهزاده رو اینجا در دانمارک داشته باشیم. البته امیدوارم قبل از این ایران اون آزاد بشه که ایشون دانمارک لازم نباشه بیان.
0: بسیار عمالی، برنامه خیلی خوبی بود، خیلی زود گذشت برای من. در آینده هم شما رو در برنامه خواهیم داشت. فقط این رو در انتها اضافه بکنم، من به واسطه نیم قرن زندگی کردن میتونم اینو شهادت بدم که زودتر از این امکان نداشت، چون من به خاطر دارم

0: مملکت عزیزمون داریم که تحت فشارهای مختلف هنوز هم اون مملکت رو نگه داشتن، ما خیلی زود به پیروزی که ایران و ایرانی لیاقتش رو داره خواهیم رسید. من و تو و دیگری به همراه ایشون ایران رو پس بگیریم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان.
1: جاوید شاه.
2: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: عروسک شکستنی، عروسک شکستنی مال منی، نگو که فکر رفتنی، نگو که خسته از منی.

0: سپاسگزارم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، از اونجایی که به چهارمین سال روز جنبش زن زندگی آزادی رسیدیم و از اون هم رو هم پشت سر گذاشتیم در واقع، و به گمان من این جنبش

0: یکی از مهمترین جنبش های اجتماعی در تاریخ ایران است و از اونجایی که شناخت درست این جنبش و همچنین خواسته های اون یکی از ضرورت های پیشرفت مبارزات دموکراسی خواهی در ایران است، برنامه این هفته را به همین موضوع اختصاص دادم. عنوانش رو هم جنبش زنان فراتر از انقلاب انتخاب کردم. گفتار این هفته رو با دو پرسش آغاز می‌کنم. پرسش نخست اینه که تفاوت دو نگرش، یکی نگرش جامعه شناختی و دیگری نگرشی از جایگاه فلسفی سیاسی به جنبش زنان چیست؟ و جایگاه هر کدوم از این دو نگرش تا چه اندازه در پایه‌ریزی استراتژی گذار به دموکراسی اهمیت داره؟ و پرسش دوم این است که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش‌های اجتماعی متمایز می‌کنه؟ در پاسخ به پرسش نخست باید گفت تفاوت این دو نگاه در چند لایه قابل دیدنه. جامعه شناسی جنبش زنان رو به عنوان یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه قرار میده و برای این بررسیش تلاش میکنه پرسش های رو طراحی کنه و بعد به اون پرسش ها پاسخ بده، مثل اینکه چه شرایطی هم از اجتماعی و یا تاریخی موجب پیدایش جنبش شده و یا اینکه جنبش چه مطالباتی داره و یا جنبش چگونه سازمان یافته، چه شبکه‌ها و چه رهبرانی داره یا مورد حمایت کدوم گروه‌های اجتماعی قرار گرفته و قصه را از آن. بنابراین جامعه شناس از بررسی و کنکاش مطالعات آماری، تاریخی و اجتماعی خود میتونه مثلا به این نتیجه برسه که جنبش زن زندگی آزادی حاصل انباشت تبعیض‌های اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره بوده و واکنش زنان نسبت به این تبعیضات. در بحث‌های طرح شده از سوی مخالفین جمهوری اسلامی، حالا از هر مشرب و مرامی که بگیریم، غالباً نتیجه گیری های سیاسی نسبت به جنبش زنان بر اساس همین برآوردهای جامعه شناسان است. حالا ببینیم که نگرش فلسفه سیاسی نسبت به جنبش زنان به طور کلی چگونه است و به طور اخص در مورد جنبش زنان ایران هم. فلسفه سیاسی ابتدا میپرسه که قدرت سیاسی مرزهای اقتدارش تا کجاست؟ این سوال رابطه مستقیمی با موضوع جنبش زنان داره. یادآوری میکنم که در نگرش‌های غیر مدرن و اقتدارگرا اغلب زنان موضوع تصمیم‌گیری‌های دیگران بودند و منظور از دیگران در اینجا حالا دولت، مذهب، خانواده، جامعه و حتی همسر و پدر بودن. اما فلسفه سیاسی، اونم فلسفه سیاسی مدرن، میگه که انسان پیش از اون که عضو یک ملت، عضو تعلق به یک مذهب و تعلق به یک جنسیت داشته باشه، صاحب حقه. این حق هم یک حق طبیعی است و هم یک حق حقوق بشری است. بر اساس حقوق طبیعی انسان به صرف اینکه انسان هست دارای حقوقی است، حتی پیش از اون که دولت یا قانون این حقوق رو به رسمیت بشناسه. اما حقوق بشر صورتبندی حقوقی، قانونی، اخلاقی مدرن همین ایده است. یعنی حقوقی که هر انسان فارغ از جنسیت، قومیت، دین و تابعیت ازش برخورداره. بنابراین وقتی که میگیم زنان صاحب حق هستند، منظورمون این نیست که دولت به زنها حق میده، حق اعطا میکنه، بلکه منظور ما این است که زنان پیش از رابطشان با دولت به عنوان انسان، به صرف انسان بودن، صاحب حقوق هستند و وظیفه دولت در اینجا اینه که این حقوق رو به رسمیت بشناسه و از اونا حمایت کنه. این تمایز در بحث مربوط به جنبش زنان اهمیت زیادی داره. خب پس جنبش زنان برای گرفتن حق از قدرت سیاسی نیست، بلکه برای به رسمیت شناختن و تحقق حقوقی است که زنان همچون انسان و همچون شهروند صاحب اون هستند. از اینجا تفاوت دو رویکرد در جامعه شناسی و در فلسفه سیاسی در مورد جنبش زنان کمی روشن‌تر میشه. اگر جامعه شناس میپرسه چگونه زنان برای حقوق خود جنبش به پا میکنند، فلسفه سیاسی میپرسه چرا این حقوق اساساً متعلق به اونهاست و قدرت سیاسی نسبت به این حقوق چه برخوردی داره. قضاوت و در نتیجه اون ارزیابی از جنبش زنان در ایران اگر صرفاً بر اساس جامعه شناسی صورت بگیره، میتونه به اونجا برسه که بین این جنبش و به اصطلاح انقلاب ملی مرزی رو نبینه و این به گمان من یک خطای روش‌شناختی هست. البته منظور من این نیست که خود علم جامعه شناسی چون این خطایی میکنه، نه، مسئله زمانی به وجود میاد که توصیف جامعه شناختی رو به معیار نهایی قضاوت درباره جنبش تبدیل میکنیم. مثلا جامعه شناس میتونه چنین پرسشایی بکنه: آیا توان بسیج اجتماعی جنبش زنان یا جنبش زن زندگی آزادی خودمون چقدر بود و چرا نتونست رژیم رو ساقط کنه تا تغییراتی در ساختار قدرت صورت بگیره، و یا چه نیروهای اجتماعی از اون حمایت کردن، چه نیروهای اجتماعی حمایت نکردن، دلایل هر کدوم از اینها چه بود و قشن آسان. اما اگر از این پرسش ها نتیجه بگیره که چون حکومت تغییر نکرد پس جنبش زنان شکست خورده است، در این صورت یک معیار مربوط به پروژه انقلاب رو بر جنبش زنان تحمیل کرده. در اینجاست که فلسفه سیاسی وارد میشه و پرسش دیگری رو مطرح میکنه. میپرسه اصولاً چرا باید موفقیت جنبش زنان رو با میزان موفقیت اون در تصاحب یا در تغییر قدرت سیاسی سنجید؟ جنبش زنان میتونه هدف بنیادی تری داشته باشه، یعنی هدفش تغییر رابطه انسان و قدرت از طریق به رسمیت شناختن حقوق زنان باشه. وقتی صحبت میکنیم از رابطه انسان و قدرت، باید یادآوری کنیم که قدرت سیاسی فقط یکی از میدانهای قدرتی است که جنبش زنان با اون مواجه هست و شاید حتی ماندگارترین و مهمترین مانع هم نباشه. خب مسئله رو در واقع باید اینطوری دید که قدرت سیاسی و دولت به شکل قانون، به شکل اجبار قانونی مثلا حجاب اجباری، تبعیض‌های توی قانون به این شکل در مقابل جنبش زنان وای میشه. اما آیا این تمام داستانه؟ خیر، این تمام داستان نیست. چرا؟ چون خانواده، اقتدار پدر سالار شوهر و یا پدر، جامعه، خود جامعه، فرهنگ، قضاوت اجتماعی یعنی سنت، مذهب و عادات هم همینطور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به نابرابری و ماندگاری نابرابری ها و کلیشه های جنسیتی کمک میکنه. تازه به همه اینا باید بیافزاییم نهادهای مذهبی، نهادهای آموزشی، اقتصاد، بازار، محیط کار و و. بنابراین اگر جنبش زنان رو صرفاً به مبارزه با قدرت سیاسی تقلیل بدیم، بخش بزرگی از اهداف اون رو از دست میدیم. حتی نکته مهمتر این است که قدرت سیاسی میتونه تغییر کنه، اما مناسبات قدرت در جامعه علی‌رغم این تغییر باقی میمونه. پس اگر موفقیت جنبش زنان با سقوط یا بقای یک حکومت بخوایم اندازه‌گیری بکنیم، عملاً یک جنبش چند لایه رو به یک مسئله سیاسی تغییر دادیم. یعنی انقلاب میتونه یکی از میدانهای عمل جنبش زنان باشه، اما تمام موضوع این جنبش نیست. خب این پاسخیست که به پرسش اول میشه داد، به طور فشرده البته. پاسخی که حالا به پرسش دوم میخوایم بدیم که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم، این بود که سوال این بود که چه چیزی جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. در پاسخ باید بگیم که چند ویژگی جنبش زنان هست که این رو از این ویژگی ها جنبش زنان رو از سایر جنبش های اجتماعی متمایز میکنه. مهمترین تفاوت اینه که جنبش زنان فقط برای تغییر یک سیاست یا دفاع از منافع یک گروه اجتماعی شکل نمیگیره، بلکه به رابطه تاریخی بین زن و ساختار قدرت اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی است که اعتراض داره. اگه بسیاری از جنبش‌های اجتماعی حول یک گروه مشخص شکل می‌گیرن، مثلا مثل جنبش کارگری یا جنبش دانشجویی یا جنبش بازنشستگان و غیره و غیره، اما جنبش زنان برای نیمی از جمعیت موجود در کشوره. بنابراین خواسته های جنبش زنان صرفاً به اصطلاح برای منافع زنان مربوط نمیشه، بلکه درخواست برابری حقوقی و همینطور اجتماعی نیمی از جمعیت جامعه است، نیمی از جمعیت کشوره. برای همینه که میگیم مسئله زنان مستقیما با مفاهیمی مثل شهروندی، آزادی و برابری پیوند خورده. فرق دیگه جنبش زنان با بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در اینه که اگر سایر جنبش‌ها در مقابل دولت یا حکومت قرار می‌گیرن، جنبش زنان نه تنها با قدرت سیاسی بلکه با شبکه‌ی بسیار گسترده‌تر از قدرت سیاسی مواجه میشه، مثل خانواده گفتم، سنت، فرهنگ، مذهب، اقتصاد و هنجارهای اجتماعی و غیره و غیره. بنابراین تغییر حکومت به معنای حل نهایی مسئله زنان نمیتونه باشه. یکی دیگه از تفاوت‌های مهم جنبش زنان اینه که جنبش زنان بسیاری از مسائلی و موضوعاتی که سنتاً به اصطلاح خصوصی به حساب می آمدن رو به حوزه حقوق و سیاست می کشونه. یعنی حالا دیگه اگر یه چیزی در زندگی خصوصی زنان اتفاق بیفته که این چیز متضمن اجحاف باشه و متضمن سلطه باشه، میتونه این چیز به مسئله عمومی تبدیل بشه. این تحول یکی از پایه‌های مهم اندیشه فمینیستی هم بوده. نکته دیگه اونه که جنبش زنان، حداقل جنبش زن زندگی آزادی، غالبا از مرزهای ایدئولوژیک عبور میکنه. یعنی زن میتونه مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، چپ باشه، لیبرال باشه، یا محافظه‌کار باشه، یا نباشه از این بازی‌ها. علت این امر هم در اینه که حقوق برابر زنان یک موضوعی است مستقل از این هویت ها، یعنی فراتر از همه این چیزهایی که گفتیم. برای همینه که گفته میشه اگر جنبش زنان در یک اردوگاه ایدئولوژیک حل بشه، امکان این که استقلال خودش رو از دست بده زیاده. بنابراین اگر جنبش زن زندگی آزادی رو صرفاً یکی از اجزا یا یکی از زیرمجموعهای انقلاب ملی بدونیم که خیلی های موسیقی رو میگن، امکان داره استقلال تاریخی فلسفی جنبش زنان در یک پروژه سیاسی حل بشه، در حالی که استقلال جنبش زنان این امکان رو میده که بدون اون که هویت خودش رو از دست بده با یک جنبش ملی سراسری برای مبارزه با استبداد همکاری کنه. یعنی هویت مستقل زنان مانع همکاری با سایر نیروهای اجتماعی برای مبارزه با یک رژیم تبهکار مثل جمهوری اسلامی نمیشه. یه مثال تاریخی که من غالبا به کار میرم در این مورد، در تحلیل جنبش زنان قبلا هم به کار بردم و این رو مفید میدونم برای فهم به بهتر مسئله، مثال جنبش حقوق مدنی سیاهان در امریکا. خب در مورد این جنبش، خب این جنبش رو در واقع همه ما میشناسیم. در همون زمانی که جنبش مدنی در امریکا راه افتاد، تو خود امریکا بودن کسایی که چون استدلال میکردن که میگفتن مسئله تبعیض و سیاهان رو بیایید در چارچوب دموکراسی و قانون حل کنید و اگه دموکراسیتون رو کامل تر کنین، حقوق سیاه ها خود به خود تأمین خواهد شد. این بحث رو ما امروز هم میشنیم در مورد مسئله جنبش زنان. میگن از این حکومت در واقع بگذاریم، به دموکراسی برسیم، بعد در دموکراسی حقوق زنان خب اتوماتیک حاصل میشه. خب اما مشکل این استدلال چه بود؟ مشکل این استدلال این بود که دموکراسی موجود امریکا خودش بخشی از تبعیض رو در قوانین و نهادهاش تحمل میکرد، در حالی که اتفاقا این جنبش حقوق مدنی سیاهای آمریکا بود که دموکراسی امریکا رو یک گام به پیش برد. یعنی جایی که دموکراسی دیگه متوقف شده بود به خاطر این تبعیضات و تناقضات، این جنبش موفق شد اون رو یه حرکت، یک گام به سمت جلو ببره. خب این نکته یه که برای بحث جنبش زنان بسیار مهمه به گمان من. جنبش هایی که برای احقاق حقوق انسانی خودشون وارد مبارزه میشن، فرزند دموکراسی نیستن که پس از اینکه دموکراسی اومد متولد شد اینا متولد میشن. نه، چنون چیزی نیست. بلکه خود اونها، خود اون جنبش ها از من جمله نیروهایی هستند که دموکراسی رو به وجود میارن و اون رو از درون گسترش میدن. بنابراین دو نگاه کاملا متفاوت نسبت به مسئله رابطه بین جنبش زنان و دموکراسی. این رو باید بهش دقت کرد. این در واقع همون تفاوت دو دیدگاهه، یعنی دو دیدگاه که یکی گفتم یکی میگه اول انقلاب کنید بعد به حقوق زنان برسید، و در مقابلش دیدگاهی که میگه مبارزه برای حقوق زنان خودش بخشی از فرایند گذار به جامعه آزاد و جامعه دموکراتیک. خب به تمام صحبتهایی که تا اینجا کردم برای این بود که در واقع بخش نظری گفتار این هفته رو تشکیل داد، برای این بود که بتونم حالا برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به مسئله زنان رو بهش برخورد کنم و با نگاه انتقادی اونا رو مورد ارزیابی قرار بدم. خب اولین نظریه‌ای که میشه بهش برمیخوریم در این مورد اینه که گفته میشه که جنبش زنان در 1401 شکست، اینو مغالبا میشنه و به اهدافش هم نرسید. در مورد این ادعا باید بگیم که جنبش زنان رو در درجه نخست باید ما یک جنبش حقوق بشری، حقوق محور و دموکراسی ساز بدونیم و نه یک پروژه کسب قدرت سیاسی. خیلی تفاوت میکنه. شما اگر این رو پروژه کسب قدرت سیاسی بدونین قطعا شکست خورده، ولی جنبش زنان چنین ویژگی نداره. این جنبش در گام نخست خواهان بیدار کردن وجدان جامعه است، وجدانی است که نسبت به تبعیض به زنان خفته است، و ما این بیدار کردن این وجدان جامعه رو در با موفقیت در جنبش 1401 جنبش زنان دیدیم. جنبش زنان میدونه در واقع که با وجود حکومتی مثل جمهوری اسلامی حق دست نیافتنی است. این نیست که نمیدونه، و به همین دلیله که هم میتونه و هم باید با جنبش عمومی براندازی جمهوری اسلامی همکاری کنه. اما یک نکته ظریف اینجا وجود داره و اون اینه که جنبش های حقوق بشری میتونن پیامدهای سیاسی بزرگی داشته باشن بدون اینکه درخواست کسب قدرت سیاسی داشته باشن و بدون اینکه حتی خواهان سرنگونی رژیم باشن، و ما این رو هم در جنبش 1401 به روشنی میبینیم. جنبش زنان خودشون برنامه کسب قدرت سیاسی نداشتن، ولی تأثیرات اجتماعی عمیقی به جا گذاشتن و زمینه رو آماده تر کردن برای حتی فعالیت های سیاسی برای براندازی جمهوری اسلامی. خب تجربه جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که این جنبش نه تنها رادیکال ترین بلکه مؤثرترین و حتی پایدارترین جنبش اجتماعی ایران امروزه. هنوز برخی از دستاوردهاش رو به طور عینی ما میبینیم که حفظ کرده و مطلقا ازش عقب نشینی نکرده. خب از سوی دیگه همونطور گفتم میبینیم که تأثیرش در واقع روی تو عمیق‌ترین لایه های جامعه برای بیدار شدن این لایه ها بسیار مؤثر بوده، و این مبارزه زنان حتی مبارزات عمومی و ضد استبدادی ایرانی ها انرژی و امید بخشید. خب از این نگاه، از این نظر نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده. نه تنها نمیتونیم بگیم جنبش زنان شکست خورده، بلکه میدون رو باید ببینیم که برای مبارزات سیاسی که هدفش هم گذار از جمهوری اسلامی بوده و هست، در این میدان نیز زمینه رو آمادتر کرده. به گمان من خطای اصلی کسانی که جنبش زنان رو شکست خورده میپندارن تعریفشون از پیروزی و یا شکسته. اگر منظور از شکست این باشه که در سال 1401 جنبش زنان نتونست حکومت رو ساقط کنه، این صرفاً بیان یک واقعیت هست درباره نتایج سیاسی خیزش در اون سطح. روشن این درسته. اما از این واقعیت نمیتونیم به این نتیجه برسیم که پس جنبش شکست خورده. خب در اینجا در واقع تصور بر این بوده که جنبش زنان همون انقلاب سیاسیه، در حالی که جنبش زنان گفتیم یک جنبش اجتماعی گسترده است برای آزادی فردی، برای حقوق بنیادی زنانه و به طور کلی افراد جامعه است. خب و سرکوب شدن اون در اینجا به معنای بنابراین شکست تاریخی اون نیست. بسیاری از جنبش های بزرگ تاریخی در مقاطعی سرکوب شدن اما اونها شکست نخوردن. نمونهش همین خود مثالی که آوردم، جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا بسیار فراز و نشیب داشت و تا بالاخره به پیروزی رسید. خب اما یک پیروزی مهمی در مورد جنبش زنان ما میتونیم بهش دقت کنیم وجود داشته به نظر من، و اون اینه که قبل از اینکه رژیم جمهوری اسلامی ساقط بشه این جنبش جامعه رو دوچار تغییر کرد. این اهمیت این جنبش رو نشون میده، یعنی نشون میده یک جنبش تمدنی در واقع، یعنی راه رو برای یک دگرگیسی تمدنی در کشور ما فراهم کرد. این کاریه که فقط از جنبش های مثل جنبش زنان در واقع امکان پذیره. اگر امروز مثلا ما میبینیم که رژیم اسلامی سیاست های سرکوبگرانه خودش رو هنوز نسبت به جنبش زنان تشدید کرده، در واقع این مسئله واکنش این رژیم نسبت به این تغییرات ژرف در جامعه ایرانی. خب مشکل کسایی که میگن این جنبش زنان رو زیر مجموعه میدونن از انقلاب، حالا هم از اینکه بگن انقلاب ملی یا انقلاب شیر خورشید فرق نمیکنه، از اونجا میاد این مشکل در واقع گفته میشه شکست خورده، از این ناشی از این تفکر اونهایی سرچشمه میگیره که این جنبش رو بخشی از یک انقلاب میدونن. بنابراین میگن چی؟ میگن که خب پیروزی یا شکستش رو هم باید با معیار انقلابی سنجید. اگر اینا یه جنبش رو، این جنبش زنان رو یه جنبش مستقل برای آزادی، برای برابری و حقوق شهروند و کرامت انسانی میدونستن، اون وقت به نظر من معیارشون، معیار ارزیابیشون از پیروزی یا شکست تغییر میکرد. یعنی به گمان من قضاوت اینها نتیجه یک خطای مفهومی است و اون عبارت از این است که یک جنبش اجتماعی مستقل رو مثل یک ابزار تحقق یک هدف سیاسی دیگر میدونن. یعنی جنبش زنان یک ابزاری برای انقلاب، یعنی در واقع حذف استقلال این جنبش اشکال معرفتی ایناست. به نظر من در این جنبش یک کمی، در این نگاه یک کمی همیشه گفت نگاه و بینش پدرسالار وجود داره، برای که در این بینش زن به عنوان یک فاعل مستقل تاریخی دیده نمیشه، بلکه اون رو به عنوان یک وسیله‌ای برای یک هدف والاتر، یک هدف بزرگتر در نظر میگیرن. و بالاخره نکته جالب در اینجا اینه که هم حکومت و هم به اصطلاح انقلابیون جنبش 1401 رو هر دو شکست خورده میدونن، منتهاش البته با از دو موضع کاملا متفاوت و متفاوت سیاسی. به این مرد وقتی این صحبت میکنم یعنی نیست که اینا موضعشون به هم نزدیک شده، خیلی علی‌رغم یک تفاوت عظیم موضع سیاسی بین حکومت و انقلابیون، هر دو متفق قولن که جنبش زنان جنبش 1401 شکست خورده. خب حکومت میگه جنبش شکست خورد برای که مشروعیت مقاومت زنان رو در واقع انکار کنه. انقلابیون میگن جنبش شکست خورد برای که هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی بوده، خب جمهوری اسلامی هم که از نگاه اونا هدفشون بوده، جمهوری اسلامی هم که خب سرنگون نشده، بنابراین میشه گفت که جمهوری زنان شکست خورد. و یه موضوع بود که گفتیم در مورد کسایی که میگن جنبش زنان شکست خورد. یکی دیگه از موضوعاتی که در مورد جنبش زنان گفته میشه در واقع روترش کردن برخیش به این جنبش با گفتن این عبارت که جنبش رو مردونه زنانه نکنه. اینو ما غالبا میشنویم در گفتگوهای تلویزیونی، در مطبوعات، در غیر و ذالک، در فضای مجازی که جنبش رو مردونه زنانه نکنیم. در پاسخ به این افراد، من اگر منظورتون اونه که زنان نسبت به مردان دشمنی نکنن، حرف شما نادرست نیست. اما اگر سخن از نادیده گرفتن مسئله خاص زنان باشه، در اون صورت شما صورت مسئله رو به طور کلی پاک کردین. جنبش زنان مبارزه رو برای رفع مناسبات نابرابر جنسیتی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی سامان میده، نه مبارزه برای مردان. بنابراین در مبارزه زنان اصلا مبارزه مردان مفهومی نداره. برای همین هم است که مردای زیادی در این جنبش حضور پیدا میکنه و در کنار زنها برای غلبه و سلطه به دستیارها توی جامعه در هر عرصه‌اش مبارزه میکنن. و اگر به شعار زن زندگی آزادی دقت کنیم، میبینیم ابتدا مسئله و مشکل بیان میشه و معلوم میشه که جنبش مشکل زنان رو داره تحل. زن مشکل مربوط به زنه. و بعد از اونه که موضوع زندگی و گسترش آزادی رو تحل میکنه و اون وقت در صحنه عمل هم مطالبه تبدیل به یک مطالبه عمومی میشه. مطالبه خاص جنبش زنان تبدیل میشه به مطالبه عمومی. در یک کلام باید به اینا گفت که زنان دیدن مسئله معناش مرد ستیزی نیست، همونطور که دیدن هر تبعیضی به معنای تبعیض آفرینی نیست. و بدیهی است که برای حل هر موضوع اجتماعی، هر مشکل اجتماعی، اولین گام شناختن و درست نامیدن اون موضوعه. بنابراین مشکل و موضوع زنان هم باید هم دیده بشه و هم نامگذاری بشه. اینم پاسخی که میشه به این دسته از افراد گفت. حالا میرسیم به عده ای که فکر میکنن اگر بعد از شعار اساسی جنبش زنان، یعنی زن زندگی آزادی، شعار مرد میهن آبادی رو سر بدن، در این صورت شعار قبلی رو تکمیلش کردن، انگار که شعار زن زندگی آزادی به تنهایی کافی نبوده و این شعار انگار به تنهایی خصلت جنبش رو بیان نمی کرده. استدلال این آدم ها غالبا این طوریه که چون در خیزش 1401 مردان زیادی هم وجود داشتن و کشته هم شدن، بنابراین شعار زن زندگی آزادی تمام واقعیت جنبش رو بیان نمیکنه. بنابراین باید شعار مرد میهن آبادی رو هم داد که این رو تکمیلش کنه. خب در پاسخ به اینا باید بگم که به گمان من در اینجا در این استدلال‌ها دو تا خطای مفهومی وجود داره. یکم، اگرچه مردان هم در این جنبش حضور داشتن، اما از این واقعیت حضور مردان در جنبش نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس باید زن رو با مرد تکمیل کرد. یعنی همراهی با یک جنبش هویت مسئله‌ای که جنبش برجسته کرده تغییر نمیده. باز برمیگردم به مثال جنبش مدنی. در جنبش مدنی سیاه های آمریکا هم افراد سفید پوست زیادی در کنار سیاه پوستان مبارزه کردند. اما حضور این مردان سفید پوست یا زنهای سفید پوست باعث نشد که کسی بگه چون سفید پوستان هم حضور داشتن یا دارن باید شعار یا هویت جنبش رو با کلمه سفید یا سفید پوستان هم تکمیل کرد. چنین چیز اتفاق نیفتاد. دوم، اونایی که شعار تکمیلی رو لازم میدونن حضور در جنبش رو، حضور مردان در جنبش رو با موضوع جنبش اشتباه میگیرن. باید به اونا گفت که سوال این نیست که چه کسانی در جنبش حضور داشتن، بلکه سوال اساسی اینه جنبش چه مسئله ای رو به مرکز توجه جامعه کشوند. در مورد شعار مرد میهن آبادی باید بگیم که دیگه اینجا مسئله صرف وجود مردان نیست، بلکه این شعار یک چارچوب ارزشی متفاوت به شعار اصلی اضافه میکنه و نه اینکه بگیم یک نسخه کامل تری برای شعار زن زندگی آزادی میاره. یه پاسخ دیگه هم میشه به اینا داد و اون اینه که زن زندگی آزادی نمیگه که مبارزه فقط برای زنانه، بلکه میگه این مهمه، بلکه میگه که مسئله زنان به نقطه عزیمت مبارزه‌ای برای زندگی و برای آزادی تبدیل شده. مبارزه‌ای که نه تنها برای مردان و زنان ایرانی، بلکه مبارزه‌ای که خصلت جهانی داره. درست اتفاقی که در جنبش مدنی امریکا افتاد این بود دیگه، آزادی حقوق، به دست آوردن حقوق سیاه ها، آزادی سیاه ها در واقع خدمتی برای خود سفید پوست های جامعه امریکا هم بود، برای که دموکراسی رو گسترش داد، تعمیق بخشید. خب اینا چند تا نقدی بود که من به این بحثایی که امروزه توی فضای مجازی، توی مطبوعات، گفتارهای تلویزیون رادیویی میشنوم دادم. و در پایان گفتار این هفته میخوام یک پاسخ به یک نقدی بدم که یکی از دوستان من به ایدهام در مورد جنبش زنان داده و برام ارسال کرده. این مهمه به نظر من، برای که بسیاری از نکاتی رو که مخالفین استقلال جنبش زنان میگن در این پیام ارسالی دوست من بهش برمیخوریم. من این پیام رو میخونم. ایشون مینویسه که جناب دانشور گرامی، زنان ایران که در یک جغرافیای جداگانه زندگی نمی کنند، هر جنبشی که بر علیه حکومت غیر ملی انجام شود در چارچوب انقلاب ملی قرار می گیرد. زنان هم به تنهایی در خیابان نبودند. بیشتر کشته شدگان جنبش زنان اتفاقا مردان هستند. به نظر من هر حرکتی بر علیه حکومت ضد ملی انجام می‌دهد بخشی از جنبش سراسری ملی است. دفاع از حقوق بهائیان و اقلیت‌های دینی هم بخش جدا ناپذیر جنبش ملی است. خب ظاهرا این به اصطلاح انقلاب ملی می‌خواد حل المسائل تمام مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما باشه، صرف نظر از ماهیت و تفاوت‌های اونا. در این انقلاب ملی که گفته میشه اینجا، یک ادعای حد اکثری وجود داره، مبنی بر اینکه همه مطالبات اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی همه رو میشه زیر یک عنوان واحد قرار داد و حل اون رو به پیروزی همون پروژه سیاسی موکول کرد. خب مشکل این نگاه به گمان من در خود همکاری و همگرایی نیست. این بحثی بود که من چند دقیقه پیشم گفتم. بلکه مشکل در یکی گرفتن مسائل متفاوته. مثلا موضوع جنبش زنان یا تبعیض بر علیه زنان مسئله جنسیتی و حقوق بشری، یا تبعیض بر علیه بهایا مسئله آزادی دین رو مطرح میکنه، مسئله برابری شهروندی رو مطرح میکنه، تغییر حکومت مسئله ساختار و توزیع قدرت و غیر و غیر. این مسائل میتونن در یک تحول سیاسی همزمان حضور داشته باشن، اما این به معنای یکسان بودن ماهیت اونا نیست. کسی که بگه اول انقلاب ملی رو به پیروزی برسونیم بعد مسئله زنان، مسئله فرهنگ، جامعه، اقلیت‌های دینی و غیره رو حل کنیم، در واقع برای مسائل متعدد و مسائل متفاوت یک پاسخ واحد سیاسی پیشنهاد کرده. خب حالا اگر برگردم به متنی که دوست من برام فرستاده، به نظرم این متن چند گزاره رو کنار هم قرار داده که بعضی از اونا البته درستن، اما نتیجه ای که گرفته شده الزاماً به دست نمیاد. پاسخ من کلیش اینه که ایرانی بودن یک جنبش، حضور مردان در اون و مخالفت اون با حکومت به خودی خود جنبش رو تبدیل به جنبش ملی نمیکنه. اگر اینکه تعریف میکنم جنبش ملی چی هست، اول نکته اینه که اون چی یک جنبش رو هویت میبخشه و از سایر جنبش های موجود متمایز میکنه صرف محل زندگی افراد نیست، بلکه اون مسئله ایست که اون جنبش به مرکز مبارزه میاره. دومین نکته، همه علیه حکومت بودن هم به معنای یکی بودن همه جنبش ها نیست. یه جنبش برای آزادی بیانه، یه جنبش برای حقوق کارگرانه، الاخر. و همه این جنبش ها هم ممکنه با هم دیگه همکاری داشته باشن، متحد باشن، هم پیمان باشن برای علیه حکومت. همه اینا ممکنه بدون اینکه در این همکاری، به علت این همکاری و این همگرایی وحدت معنایی داشته باشن. ضرورتی نداره وحدت معنایی داشته باشن. سومین نکته اینه که حضور مردان در جنبش زنان اون وقت جنبش رو مرد و زن نمی کنه. همون گونه که در مورد جنبش سیاه گفتیم، حضور سفیدها در کنار سیاه جنبش رو نمی کنه جنبش سیاه پوستان و سفید پوستان. خیلی نکته چهارم اینه که وقتی که میگیم جنبش زنان، منظورمون این نیست که حتما تعداد زنان در این جنبش اکثریت باشن یا تعداد پشته هاشون مثلا بیشتر از مردا باشن چون جنبش زنانه، بلکه کلمه زن در این جنبش اشاره به یک مسئله تاریخی و حقوقی مشخص داره که جنبش از اون در واقع آغاز شده. نکته پنجم اینه که بگیم هر حکومت اگر بر علیهش یک مبارزه صورت بگیره، اون مبارزه بخشی از انقلاب ملیه. این چنین چیز گفتن چنین چیزی یک تعریف بسیار بسیار فراگیره که هدف و معنای خاص کنش رو در واقع حذف میکنه. تازه باید ما یک گام به عقب بریم و بعد بپرسیم که اصلا این انقلاب ملی چی هست که قرار همه این مسائل رو حل کنه. آیا انقلاب ملی نام یک تحول سیاسیه یا پاسخ آماده‌ایه برای حل معضلات جامعه؟ هیچ نامی، حتی ملی، به خودی خود مسئله زنان، مسئله آموزش، مسئله دین، اقتصاد، فرهنگ و مسئله آزادی رو بالاتر از همه حل نمیکنه. برای که هر کدوم از اینها به شناخت، یعنی نیاز به یک شناخت و یک سازوکار حل خاص اون مشکل رو داره. و اینجا دقیقا جاییه که حقوق بشر و قانون اساسی از انقلاب اهمیتشون بیشتر میشه. انقلاب ممکنه که قدرت رو جابجا بکنه، اما این قانون و نهادهای دموکراتیک هستن که باید تعیین کنن قدرت جدید با حقوق انسان چه میکنه. خب دوستان گرامی، برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه و برای شما همگی آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. بدرود.
1: دست در دست هم دهیم، مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20

تبریزم، از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم.

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود خدمت تمامی دوستان گرامی، کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستم. تو این برنامه ما در خدمت دوست گرامی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین وحید هروآبادی هستیم. خب بایی جان، من درود خدمت شما عرض میکنم.
2: من هم سلام و درود دارم خدمت شما عزیزانی که در میهن تیوی مشغول هستند و زحمت این برنامه رو کشیدن و همه مخاطبان هم از شنوندگان و بینندگان برنامه شما.
1: سلامت باشید. خب من فقط محض حالا اطلاع، شاید به خاطر ظاهر شما یه مقدار بینندگان ما سورپرایز شده باشد، من یه توضیح خدمت بینندگان در مورد جناب آقای هروآبادی بدم. جناب آقای وحید هروآبادی ایشون از بی تردید بهترین دانش آموختگان علوم دینی بود، پژوهشگر، مجتهد و فردی که در راه دین هزینه های بسیار داد و در راه آزادی و دموکراسی هر سه با هم. ایشون تحصیلات دینی خودشون رو به صورت کامل در کشور ایران در تهران به پایان رسوندن، در جاهای مختلف تحصیل کردن، در مقاطع مختلف و سطوح مختلف علوم اسلامی و بعد همینطور تحصیلات خودشون رو در دانشگاه ادامه دادن و در تهران بود که بر اثر مطالعات، بر اثر تفکر، غور و نگاه به مسائل خودشون تغییر کردن و کم کم به سمت مردم رفتن و طبیعی است که حکومت برخورد کرد. آقای هروآبادی مورد محاکمه از سوی دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفت، به زندان محکوم شد، دوبار ایشون به زندان افتاد تا اینکه مانند بسیاری از ایرانیان دیگه راهی دیار غربت شد و ایشون هم مثل ما غربت نشین هست و ساکن اروپای غربی. خب با این توضیح خیلی مختصر، شما جناب هروآبادی یه مختصری از تحصیلاتت، کارهات برای آشنایی بیشتر، حالا من این توضیحات اندک دادم ولی شما خودتون یه توضیحات بیشتر میفرمایید در مورد اینکه اصلا چی شد به این راه اومدید و چی شد گسستید.
2: خواهش میکنم. من خب تحصیلات حوزوی رو همونطور که خودتون فرمودید در تهران شروع کردم و حوزه و 10 سال سطوح رو در حوزه های تهران خوندم و بعد برای درس خارج فقه اصول که 5 سال بود، ولی البته خب چون بعضی از این درس ها حالت مشترک بود، یعنی دوتا درس بود، یعنی در واقع شما چون دوتا درس رو داری میرید وقتی اونو یه سال رفتید میتونید بگید 6 ساله دیگه، چون انگار که دوتا درس و حالا اون 4 سال هم که عمدتا مشغول پژوهش و فعالیت سیاسی بود. مجموعاً سابقه حوزوی من 20 ساله و در این زمینه، حالا در حوزه که تحصیلات من هم تحصیلات داشتم، هم از اون سالهای اول تدریس داشتم، از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی، یعنی در مدرسه رضاییه سابق امام رضای فعلی که توی اون خیابون مصطفی خمینی روی بیمارستان سپیر هست، اونجا من مثلا رسائل مکاسب درس میدادم، ولی خب دیگه برای کفایه خورد به اون بحث دستفروشی و زندان و اینا، دیگه اونا دعوت نکردم مجدد. و در دانشگاه هم یه در حد کاردانی علوم سیاسی خوندم، مدرکش رو نگرفتم چون اوایل حوزه بود، حین حوزه بود. بعد در دانشگاه رشته تاریخ انقلاب که اونجا اسم عنوان کاملش تاریخ انقلاب اسلامیه، این رو 2 سال کارشناسی ارشد بود که مطالعه کردم و پا پایان نامه رو دیگه حالا عنوان پایان نامه و اینا تدوین، یعنی تصویب شده بود و همه چیزاش انجام می‌شد و من خودم یادداشتامو نوت‌برداریامو انجام داده بودم، ولی دیگه به مرحله تدوینش و دفاع نرسید، باز به خاطر همین زندان و پرونده ها و اینها. و حالا عنوانش هم بگم بد نیست، عنوان پایان نامه پژوهش من تبارشناسی گفتمان تبارشناسی دموکراسی و توتالیتاریسم در گفتمان دینی پیش از انقلاب بود. یعنی شما قبل از 57 یه دونه گفتمان دینی که نداشتید، تعداد زیادی داشتید. می‌خواستیم ببینیم که در این گفتمان‌ها تبار دموکراسی و توتالیتر به چه صورته. یعنی شما وقتی که با نگاه تبارشناسانه نگاه می‌کنید، ببینید اینا از کجا اومدن و قاعدتاً می‌تونید تشخیص بدید به کجا منتج میشن. خب اینا همه منجر شد، 4 تا پرونده سیاسی بود در این فعالیت‌های سیاسی که مجموعاً 3 سال و 6 ماه حبس بود، خلع دائم لباس

0: تونستم بیام عراق ایام اربعینم و از اونجا در واقع اومدم استانبول و بعدم بقیه مسیر رو اومدم و نزدیک به 3 سالم هست که الان خود ما در سوئیس ساکن هستیم در ژنو و مشغول در واقع جمع کردن وضعیت زندگی، چون خب پناهجویی اونا بالاخره مسائلی داره برای خودش که اونا رو تاره داشته مدیریت.
1: بله درست میفهمید. آقا ما سعی میکنیم این گفتگو رو حول 4 محور اصلی جلو ببریم. با عنوان گفتگو شروع کنیم. حکومت دینی. شما به عنوان یک حالا آخوند روحانی، به عنوان یک مجتهد، چی شد که علیه حکومت دینی موضع گرفتی؟ و اصولاً حکومت دینی، این حکومتی که ما در جمهوری اسلامی داریم که بهش میگن حکومت اسلامی، که با هم توی گفتگوهامون حتما شما به خاطر دارید من بارها گفتم یک ملغمه عجیبی است و بی سابقه است از چند مکتب که البته اینا با هم دیگه اشتراکات فراوانی دارن. تشیع زیدی به همراه اسلام تکبیری اخوان المسلمینی حسن البنا و سید قطب و نسخه روسی مارکسیزم که اینها رو به یه شکل عجیبی اینها رو توی میکسر ریختن و نتیجه شده این حاکمیت اسلامی. این ادعا که جناب هروآبادی این حکومت دقیقاً شیرازه، دقیقا نتیجه و ثمره آن چیزی است که در مکتب شیعه آموزش دادن رو چطور بررسی میکنید؟ آیا این حکومت واقعا از دل آموزه های اسلامی اومده؟ اصلا چی شد شما با توجه به تحصیلات حوزوی با این حکومت زاویه پیدا کرد؟
0: خب این دکتر جان دو تا مبحث شد، یکی مسئله خود من شد، یکی زاویه نگاه. ولی اون مسئله خودم رو اول جمع و جور بگم، کلن نه من، هر کسی که یکی از شعارهای جمهوری اسلامی رو به صورت اعتقادی باور داشته باشه و بخواد اون رو در صحنه عمل پیگیری بکنه، یعنی رفتارهای سایرین رو ببینه، عمق همین یه شعار رو بسنجه، ببینه اونایی که متولیان امرن چقدر به این باور داره، چقدر به این باور دارن، چقدر پیگیرش هستن، این حتما به این جایی میرسه که من امروز رسیدم. یعنی این اصلا شما اگر یه عده‌ای هستن که مثلا 20 سال 30 سال 40 ساله که از هیچ تغییری نمی‌کنن، این از دو حال خارج نیست، یا خودشون جز به اون رانتیرها و واجدان امتیازهای بسیار بزرگ هستن که اون خب دیگه سبک زندگی طرف رو کاملا تغییر میده، یعنی اون بزرگ میشه، شغلش مثلا تو همون رانت، ازدواجش تو همون رانت، بچه هاش تو همون رانتن، یعنی در این لجنزار دیگه کم کم این عفونت به تمام وجودش سرایت مثلا نمیشه متوقع بود. خیلی کم پیش میاد که از اون لول های بالا معدود آدمایی هستن که میتونن جدا بشن یا حداقل زاویه بگیرن، ولی در این پایینا که اصلا معمولا تو این لول نیستن، یعنی هیچکی مثلا نمیاد یک گزینه از شعارهای مثلا جمهوری اسلامی، عدالت مثلا، آزادی که آقای خامنه ای چندین بار اگه خاطرتون باشه راجع به نهضت آزاداندیشی و اینا خیلی صحبت کرده بود، اینا مثلا اگر یک کسی بیاد یکی از این شعارها، همین الان هم همینطور، مثلا نابودی مثلا اسرائیل، حتی در این لول بیاد اینو واقعا به عنوان یک پروژه عملی ببینه، ببینه حاکمان چقدر اعتقاد دارن، رفتار اینا چه جوریه، چقدر ظرفیت داره، این ناامید میشه. بعد وقتی که شما وارد از این ناامیدی شخصی یه لحظه هم نگاه میکنی به اطراف، میبینی ای بابا فقط من نیستم، دراویش رو زده نابود کرده، معلمان رو نابود کرده، کارگران رو نابود کرده، دانشجویان رو نابود کرده، حقوقدانها و اساتید حقوق رو نابود کرده، میبینید یک کارمندان، کارگر، میبینید یک طیف وسیعی رو داره نابود میکنه و هر کس که اعتراض میکنه به خشنترین وجه باهاش مقابله میکنه. من

0: مثلا برای خودم دیگه، وقتی فرض کنید ما حالا این بحث خیلی ذره پیچیده میشه، ولی ما یه بحثی داریم در فقه به نام میزان القضا، یعنی میگن قاضی باید بر اساس میزان القضا در واقع حکم بده وگرنه این حکمش باطله. این میزان القضا در حقوق نوین شده آیین دادرسی، یعنی شما اگر برخلاف آیین دادرسی عمل بکنی ولو اینکه اصلا حکم درستن بدی اون حکم باطله. چرا؟ چون شما اون میزان رو رعایت نکردیم. مثل دادگاه های غرب هست که مثلا اگر فرض کنید که بدون حکم قاضی طرف بره پلیس ولی یک ادله یک سندی از تو خونه طرف در بیاره بیاد، تو دادگاه نمیتونه به هیئت منصفه نشون بده. چرا؟ میگن چون تو اینو باید بر اساس قانون میرفتی میگرفتی، هم تو دینی نمیشه. این یه همچی شکلیه، چون حالا ما هیئت منصفه به اون معنا نداریم تو ایران، تو جمهوری اسلامی ها انشالله بعدا خواهیم داشت. این عرض به حضور شما که من وقتی خب اولین بار دومین بار میبینم راجع به خودم رعایت نمیشه، سایر پرونده ها رو میبینم، میبینم اینا اصلا دانشجو چیزی نگاه، مطالباتش صنفی بوده، چطور شما 7 سال حبس دادید؟ 7 سال یعنی یه کسی، یعنی اگه یکی بچه دار بشیم چه 7 ساله؟ اگه یه کسی بچه شما مثلا دانشگاه ثبت نام میکنه بعد 7 سال دکتراشو تموم کرده، تو چجوری با خودت مثلا فکر کردی که این به خاطر مطالبه صنفی باید 7 سال بره حبس؟ خب بعد وقتی میبینید که اون کسانی که متولی این امور هستن، چون میدونید متولی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی شخص رهبر جمهوری اسلامیه دیگه، چون او این رئیس رو منصوب میکنه، خب بنابراین وقتی میبینید که یک مشت آدم های فاسد لاتولوت یا بیسواد یا کمسواد یا خبیث رو ناخب منصوب میکنه و بعدم حمایت میکنه و بعدم شما نمیتونی به این بگی بالا چشت ابرو، خب تقریبا میتونی به این نتیجه برسی که این سیستم برخلاف اون چی که ادعا میکنه داره. این دیگه مگر میگم مثلا کاری به این چیزا نداشته باشی، یه کارمندیه یه جا مثلا فرض کنید توی سیستم امنیتیه، توی سیستم قضاییه، توی سیستم مثلا شهرداریه، سرش تو کار خودشه، حالا یه ریشی میذاره، یه حقوقی بگیره، وامی بگیره، نماز جماعت، اونو من کاری ندارم. ولی اگر شما فعال باشید در این عرصه خیلی زود پی میبرید به این ماجرا. این ماجرای خود من که اینطوری اتفاق، یعنی به تدریج اتفاق افتاد، اینجوری نبود که من از روز اول مثلا فرض بکنید نوک تند حملاتم متوجه مثلا رأس و اصل جمهوری اسلامی باشه. من واقعا جز به اون کسایی هم که فکر میکردم اصلاح ممکنه، واقعا فکر میکردم، یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا الانم بگم، شاید الان برگردم بله اگه با این دانش برگردم یه چیز، ولی اگه بدون این دانش برگردم به اون دوره بازم همون کارو بکنم چون اونطوری فکر میکردم، ولی اگه خب با این دانش برگردم حتما یه طور دیگه. بنابراین شما این بحث قسمت اول بحثتون، حالا اون قسمت دوم رو اگر میخواید باز یک شما فرمودید که از این اصلا چه نسبتی با شیعه داره آقای دکتر.
1: ایران.
2: Oh nice. Can I sing a song for you?
1: Sure.
3: تو رفتی ولی فکر تو سر من
1: What?

0: شام ایرانیه
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آج این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my God.

0: آقا قبلی که خواهیم برین دزدی حتما این کلیپ نگاه کنیم.
1: میخواد برید دزدی، یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره.
2: یعنی چی آقا؟
1: مثلا میخواد بره دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم، نمازتو بخون بعد برو دزدی.

بزن تیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من خود جود در دوی

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. من قصد دارم که در این برنامه و احتمالاً در یکی دو برنامه بعدی هم به خواست برخی از دوستان تمرکز رو بذارم روی معنا، دلیل و شرایط رقابت به طور کلی و وضعیت رقابت در دوران گذار. خب وقتی که از رقابت صحبت میکنیم، این نکته بدیهیه که میدونیم در یک نظام سکولار دموکرات رقابت یعنی کوشش چند نفر یا چند طرف برای دستیابی به یک هدف محدود و مشترک که اگر درست انجام بشه میتونه عامل تلاش و نوآوری و انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشه. اما در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که رقابت تنها به وجود چند تا رقیب بستگی نداره و بیشتر به کیفیت میدان، یعنی برابری نسبی فرصت‌ها، استقلال داوری و محفوظ موندن حق شکست خوردگان بستگی پیدا میکنه. و اگر که حالا برگردیم با این ملاحظات به دوران گذار که در واقع فاصله بین فروپاشی نظم پیشی و استقرار نظم جدیده، ملتفت میشیم که توی این فاصله در دوران گذار روشنه که هنوز قانون اساسی نهایی وجود نداره، نهادهای انتخابی کامل نشدن، قوه قضاییه مستقل تثبیت نشده، احزاب فرصت سازمانیابی برابر نداشتند، رسانه ها ممکنه هنوز به اندازه کافی آزاد و فراگیر و قابل اعتماد نباشند، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هنوز جایگاه قانونی مطابق تعریف جدید خودشون رو در نیافته باشن، امکانات مالی و تبلیغاتی و تشکیلاتی گروه ها بسیار نابرابر باشه و به خصوص بخشی از جامعه هنوز زیر تأثیر ترس و تبلیغات یا مناسبات نظام گذشته قرار داشته باشه. به عبارت دیگه مسلماً مسئله رقابت در یک فضای سکولار دموکرات با فضای دوران گذار با هم متفاوته و رقابتی هم اگر وجود داشته باشه احتمال این هست که نه آزاد باشه و نه عادلانه باشه. یعنی اینکه اگر که ما بخوایم مناسبات و روابط بین دوران گذار و امر رقابت رو نگاه بکنیم، ببینیم به هر لحاظی که بگیریم رقابت در دوران گذار با رقابت در دوران سکولار و دموکرات متفاوته. من فقط در این مرحله فکر کردم که اگر کمی تمرکز خودمون رو بگذاریم بر روی تفاوتی که دوران گذار و دوران غیر گذار در مورد رقابت ایجاد میکنه، میتونیم بعد در قسمت‌های بعدی به کیفیات مختلف موضوع بپردازیم عمل بکنیم. مهم اینه که بدونیم که در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت در میدان سیاسی استقرار پیدا نکرده و همه این شرایط مشب میشه که امر رقابت هم امری استثنایی باشه. سکوت میکنم و منتظر گرفتن بازخورد از جانب شما میمونم.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری الله، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های حزب ما. نوبت اول ما جناب آقای سایی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم به هموندان و بینندگان. بحث رقابت آقای دکتر، من خاطرم از دو سه هفته اخیر چند بار مطرح شده، حتی در بحث‌های مهستان و اینا مطرح کردیم. من خودم شخصا نقطه نظرم این هستش که ما در دوران گذار، خصوصا اون بخشی که دولت موقت فعال هست، یک حساسیت یا به نوعی کنش خاصی باید داشته باشیم نسبت به این رقابت. همینطور که شما فرمودین، به واسطه اینکه ما هنوز قانون اساسیمون شکل نگرفته یا هنوز به قولی تصویب نشده قانون اساسی نهایی که حدود و اختیارات احزاب رو مشخص کنه، محدوده فعالیت ها رو، حالا تو قانون اساسی معمولا مشخص نمیشه این چیزا، ولی بحث خب آزادی بیان مطرح میشه و تا چه حد و حدودی میتونن افراد و گروه های متشکل اقدام کنن در جامعه، خب اینا یه سری مرزهاش، مرزبندیاش مشخص میشه. در روز بعد از فروپاشی و آزادی بیان واقعی فکر میکنم یک جنبش عظیمی اتفاق میفته در این رابطه. من زمان انقلاب خیلی سنم کم بود وقتی انقلاب 57 حادث شد، ولی خاطرم هست که برادرام اینا میگفتن که خیلی دانشگاه فعالیت بود، همه هر جای گله گله صحبت میکردن، بحثای سیاسی خیلی داغ بوده به نوعی، قبل از اینکه همشون قتل عام بشن به کلی حرکت‌های غیر خارج از جمهوری اسلامی. یک همچون حالتی قطعا فکر میکنم دوباره اتفاق میفته، دوباره شکل میگیره و امیدوارم که وقتی ما رسیدیم به اون سکوی انتخابات، این بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و اون آگاهی که مردم دارن کمک کنه به اون انتخاب اصلح و اون دموکراسی واقعی رو بتونیم بیاریم بالا، یعنی توی صندوق رأی خودش رو نشون بده. این نباشه که فقط به واسطه تأثیرگذاری یک شخص یا یک جریانی که تسلط داشته بر حرکت حالا مبارزاتی یا هر چیز دیگه‌ای، کل اون خواست‌ها و جایگاه‌های فکری که در جامعه هست سرکوب بشه برای بازی مدت تا بخوام بیام بالا. این به نظر من اتفاق خوبی میتونه باشه، ولی در این حال باید مواظب باشیم که یک سری از جنبش ها، مثلا خب عنوان میشه که شاید باید احزابی که مرتبط به اسلامگرایی افراطی میشن یا به نوعی انگ افراطی بودن روشون میتونه خورده بشه رو باید از فعالیتشون جلوگیری کرد. من خودم به شخص خیلی موافق با هیچ گونه محدودسازی نیستم، ولی اگر قرار باشه یک، همونطور که شما فرمودین، یک حزبی بیاد در یک مجموعه شروع به فعالیت کنه که پشتیبانی مالی نامشروعی داشته باشه، بتونه به نوعی دوباره صندوق‌های رأی رو بخره، نمیدونم آرای مردم رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده، باید بشه جلوشو گرفت، حالا با یه قانون موقت هست یا با هر نوعی که هست. خوشحال میشم شما بگید که ابزاری وجود داره برای چنین محدودسازی‌هایی، چون من خودم فی‌الواقع امیدوارم که یک دموکراسی باز و بدون محدودیت داشته باشیم و همه بتونن نظرشون رو بگن بدون دغل‌بازی، بدون اینکه بخوان تحریف واقعیت بکنن، ولی این میدونم که این باگ‌ها یا این مشکلات هم وجود داره. خوشحال میشم اگه یه ابزاری هست معرفی کنیم بهمون. ممنونم.
1: آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای سایی،
0: من پیشنهاد میکنم یک کمی بریم جلو ببینیم آیا سوالات دیگه هم در همین زمینه مطرح هستش یا نه، بعد مجموعاً عقلمون رو بریزیم رو هم ببینیم چیکار بکنیم. مسئله در اینه که یعنی صورت مسئله‌مون روشنه، دموکراسی یعنی رقابت، یعنی طرف‌های مختلفی وجود داشته باشن با هم رقابت بکنن و مردم بیان رأی بدن بگن که کدومشون رو برای دوران معینی انتخاب میکنن. چه چیزی باعث میشه که در دوران گذار، اگر فرض رو برام بگیریم که پس از دوران گذار ما به دموکراسی میرسیم، اگر نرسیدیم که مسئله دیگری هستش، تلاش ما سکولار دموکرات ها اینه که به دموکراسی برسیم. خب وقتی که به دموکراسی رسیدیم رقابت دیگه راحت میشه انجام میشه، اما در دوران گذار چه شرایطی رو باید به وجود بیاریم که این رقابت بتونه به صورت سالمی انجام بشه و اساساً کارکرد و معنای رقابت در دوران گذارچیا هست. من فکر میکنم اگر از گفتگوی امروز ما بتونیم یه خطوطی رو بیرون بکشیم، کمک خواهد کرد به این که این فهم رو به دست بیاریم که به عنوان یک حزب سیاسی، به عنوان یک مجموعه از فعالین سیاسی، چه کارهایی رو نباید در دوران گذار در قلمرو رقابت قرار داد و چه کارهایی رو باید قرار داد. این دوتا رو اگر که بتونیم سبک سنگین بکنیم خیلی خوبه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: با درود خدمت همبندان گرامی، بینندگان برنامه های ما، و با یاد جاوید نامان راه آزادی کشورمون. دیروزم که سال روز قتل مهسا امینی بود که واقعیت نقطه عطفی در جهش و چرخش ماهیت جمهوری اسلامی به وجود آورد، این حرکت، یاد تمام جوانا زنده. من فکر میکنم موضوعی که ما امشب در موردش صحبت کنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی این چه شرایطی باید داشته باشه، نحوه این رقابت چجوری باید باشه. به خاطر همین اگر ما بخوایم اینو درش بیاریم، باید اول اون محیط رو بشناسیم، محیطی که درش هستیم و محیطی که احتیاج داریم درش باشیم که بتونیم رقابت بکنیم، رقابت سالم بکنیم. بنابراین پس قدم اول اینه که محیطی که در دست داریم، توش داریم زندگی میکنیم یا توش قرار گرفتیم، اونو اول بشناسیم. جناب نوری‌الله تو آموزگفتارشون فرمودن که رقابت عبارت هست از کوشش چند طرف برای دستیابی به هدفی محدود و مشترک که اگر درست انجام شود میتواند عامل تلاش، نوآوری، انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشد. این در اصل این تعریف حرکتیه که این رقابت به سمت یا از یک محیط باز و آزاد آغاز میشه و اگر حرکت درست باشه به اون فضای دموکراسی، سکولار دموکراسی خواهیم رسید که حداقل در حرف همه اپوزیسیون، همه بخشهای اپوزیسیون تو این مسئله با همدیگه هم نظر هستن، یعنی حداقل در بیان اینو همه میخوان که به این باشه. ما فرضم میگیریم که ذاتن اصلا همه اینو میخوان، کاری نداریم که بازی میکنن یا نه، ما با نیت خوب نگاه میکنیم، میگیم همه میخوان به اونجا برسن، ولی راه های مختلفی رو دارن، نظرات مختلفی رو دارن، پیشنهادات مختلفی دارن برای رسیدن به اونجا. ولی مسئله ای که امشب ما داریم در موردش بحث میکنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی دورانی که ما درش هیچ آزادی بیانی به صورت قانون نداریم، از یک شرایطی خفقان‌آور داریم حرکت می‌کنیم که این شرایط همچنان ادامه داره. اگر حرکت ما درست باشه این خفقان روز به روز باید کمتر و کمتر بشه تا برسیم به اون فضای باز که بتونیم رقابت‌های سالم داشته باشیم برای رسیدن به یک ساختار سکولار دموکرات. و برای رسیدن، یعنی درک این خیلی مهمه، اینجا من فکر کنم رقابت خودشو معنا میکنه. یعنی چی؟ ما یک در یک شرایطی هستیم که آزادی وجود نداشته در این جامعه، بخشی از قوانینی که موجب جلوگیری از آزادی اجتماعی و سیاسی میشده هنوز حکم فرماست، امنیتی که اون فضای باز برای یک رقابت سالم احتیاج داره وجود نداره، باید بسازیمش. بنابراین اینجا رقابت من فکر کنم در دوران گذار یک معنا میده، همکاری برای رسیدن به یک هدف مشترک که اون هدف مشترک رقابت سالمی رو در آینده به اصطلاح چارچوب بندی میکنه. سپاس، من تا همجا بس میدم.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سلام و شب بخیر حضور شما دوستان عزیز و با یاد ژینا مهسا که دیروز سال روز قتل حکومت ایشون بود. جنبش زن زندگی آزادی یکی از سری جنبش هایی که تداوم بخشیده سقوط نظام اسلامی رو، که در ادامه اون جنبش شیر و خورشید و قطعا با علائم و آثاری که میبینیم جنبش بعدی در ادامه شیر و خورشید و به امید سقوط و رفتن این نظام. و من شخصا آرزومندم پس از این اتفاق تمام سود این امر در جیب بچه های مردم ایران باشه، چرا که وارث اصلی کشور ایران مردم ایران هستند. در رابطه با رقابت، با تشکر از جناب نوریالا که یکی از ستونها و یکی از ارکان یک جامعه سکولار دموکراتیک پیشرفته رو روی میز گذاشتن. قطعا در یک جامعه سکولار دموکراسی رقابت، نه فقط در رقابت سیاسی، رقابت اقتصادی و رقابت فرهنگی و اساسا در تمام زمین ها رقابت هست. من یه چیزی از ایران یادمه، اینجا زیاد ندیدن رقابت سالم عنوان میکنن. البته در مدرنیته یا در جامعه غربی هم قطعا با توجه به اون اصول و شاخص هایی که برای رقابت هست و اون شاخص هایی که در قوانین مندرج در یک جامعه سکولار دموکراسی درج میشه، خانه‌ها باید طی اون قوانین رقابت آزاد و رقابت مشروع و رقابت در یک شرایط مساوی برای همه باشه. وقتی به گذار برمیگردیم و نظر شما بر این هست که رقابت در دوران گذار به چه صورت باشه، من شخصا فکر میکنم که این پروسه در واقع شروع شده. یعنی رقابت، من فکر نمی کنم، البته من با صحبت‌های شما کاملا موافقم، در این حال از پیش از گذار آثار و علائم یک رقابت آزاد، یک رقابت سالم باید به چشم بیاد، باید دیده بشه. سیگنال هایی که در قبل از دوران گذار شما به عنوان یک فردی که در اون جنبش هستید یا در اون فعالیت هستید باید حس کنیم، باید ما لمس بکنیم که این رقابت شروع شده، رقابت سالم شروع شده، امکانات در اندازه خاص خودش به همه داده شده. من فکر نمی کنم می بایستی منتظر باشیم دوران گذار بیاد و از اونجا شروع بشه، و قطعا هم این نظر شما نبوده، امکان داره من درست متوجه نشدم. من شخصا فکر میکنم از پیش از گذار مسئله رهبری، مسئله ارگانها، مسئله سازمانهای مردمی، از اونجا باید نهادینه بشه مسئله رقابت.

0: یک حرکتی ایشون کرد که برای من بسیار، البته ایشون که من میگم تیم ایشون، بسیار جرقه امیدواری بود و من بسیار شخصا از این لذت بردم و رقابت آزاد رو دیدم. وقتی که بانو شیرین عبادی انتخاب شد در اون گروه، اگر درست یادم بیاد و تیتر رو من درست عنوان بکنم، در اون گروه عدالت و
1: عدالت انتقادی، انتقادی
0: انتقالی، دقیقا، تشکر جناب نوری علی. بانو شیرین عبادی شخصیتی که همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره، اما من یادم میاد اگر من درست متوجه شده باشم، موقعی که ایشون از ایران خارج شد و در واقع خب برنده جایزه صلح نوبل هم که ایشون بود و با این پیشینه ایشون خارج شد، در اون موقع آنچه که من یادمه اگر اشتباه نکنم، برخورد مناسب و قابلی با ایشون انجام نشد، به دلایل گوناگون میتونه باشه. ولی موقعی که ایشون رو من در اونجا دیدم، این رو من به عنوان یک علامت رقابت سالم میبینم و این رو اگر تکرار بشه، یعنی ما در تیم‌های مختلف، در گروه‌های مختلف متخصصان رو ببینیم، کسانی که دارای مدارج عالی هستند و شخصیتشون، حالا من به شخصیت خصوصی افراد اساسا کار ندارم، ولی شخصیت اجتماعی اونها باید بهره برداری بشه و این رو اگر ما ببینیم و این رو باهاش عادت بکنیم، به مرور زمان خواه ناخواه همین پروسه ادامه پیدا میکنه و وقتی گذار از دوران قبل از گذار به دوران گذار وارد میشیم، این یک جریان رو به جلو و پویا خواهد بود که البته نیاز به گسترش و فرصت داره. رقابتی که در دوران گذار ما صحبت میکنیم با رقابتی که یک جامعه سکولار دموکراسی پس از 20 سال از اون صحبت میکنه، خاناخا اختلافات کمی و کیفی داره. ما الان میبینیم وقتی از رقابت صحبت میکنیم، رقابت در جامعه امریکا یه معنایی برای خودش داره، در صورتی که رقابت در جامعه سوئد میتونه یه تفاوتهایی داشته باشه. البته که نقاط مشترک و نقاط اختلاف جوامع رو هم باید در نظر گرفت، ولی من شخصا فکر میکنم که از الان باید ما افراد بینا و آگاه باشیم راجع به اینکه آیا واقعا رقابت سالم از الان داره انجام میشه یا نه، حالا در زمینهای مختلف و در به اصطلاح مسائل مختلف. تشکر جناب دارابی.

خب با توجه به مطالبی که دوستان در قسمت اول صحبت کردن، میشه یه سری نتیجه گیری های اولیه رو گرفت. ببینید، در عالم سیاست رقابت بر سر تصرف قدرت، سازمان های مختلف، گروه های مختلف هستن که رقابت میکنن با هم دیگه تا به وسیله مردم انتخاب بشن و قدرت رو برای مدت معینی در اختیار داشته باشن. اما برای اینکه این کار به صورت دموکراتیک انجام بشه، باید در دوران گذار به جای رقابت برای تصرف قدرت، چون قدرت در دست دولت موقت هست، برای اینکه بتونن جانشین دولت موقت بشن، باید دید که چه کارهایی میتونن بکنن تا اون چیزی که بهش میگیم میدان رقابت آمادگی داشته باشه برای این کار. مثلا یکیش اینه که حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی امکان تشکر پیدا بکنن، بعد بتونن از رسانه‌های مختلف

0: استفاده بکنند و چند تا چیز رو، چند تا موضع‌گیری سیاسی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. مثلا بگم که برنامه هاشون برای مدیریت مملکت، برای اقتصاد، برای اینکه قدرت متمرکز باشه یا پخش باشه، یا در مورد سیاست خارجی چگونه فکر میکنند، اینها رو بتونن بیان برای مردم تشریح بکنن. اینکه جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره با ذکر دلایل بیاد مطرح بشه و همه چیز رو برای انتخابات آینده آماده بکنند و در این حال به عنوان ناظر نهادهای موقت رو هم مورد نقد قرار بدن. به این ترتیب معنای این قضیه اینه که در دوران گذار نمیتونه دستگاه گذار اولا خودش رو مالک مملکت، مالک آینده مملکت از کنم که تلقی بکنه، یا کمک بکنه که وقتی که میرسیم به پایان دوران گذار و قراره که انتخابات انجام بشه، یک حزبی رو علیه احزاب دیگه تقویت کرده باشه، یا مخالفان قانونی خودش رو یا اون حزب مورد نظر خودش رو از میدون به در کرده باشه، یا اینکه کاری بکنه که نتیجه انتخابات آینده از پیش تعیین شده باشه. مثلا الان یکی از ایرادایی که به تیم شاهزاده میگیرن اینه که اکثر اونها از هم اکنون به شاهزاده میگن اعلیحضرت، یا میگن که ما میخواییم که در آینده ایران مثلا پادشاهی داشته باشیم. یعنی سعی میکنن که انتخابات آینده رو نتیجه شد از حالا تعیین کنن. خب این غلطه و به نظر من به مرور ایام باید تضعیف بشه. یا اینکه خود نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی چه موقعیتی رو دارن؟ مثلا آیا اونها میتونن تمایلات حزبی و سیاسی داشته باشن؟ یا اینکه میتونن قانون اساسی آینده رو بدون رأی مردم قطعی بکنن و از موقعیت موقت خودشون برای دائمی کردن قدرت خودشون استفاده کنن؟ ببینید اگر که اینها رعایت نشه، در واقع دوران گذار تبدیل میشه به دوران اینکه دولت موقت رقیب همه احزاب و نهادهای سیاسی مختلفه و میخواد کاری بکنه که در پایان دوران موقت هم باز خودش در کار باشه. اینا ملاحظاتیه که موجب میشه رقابت در دوران گذار متفاوت باشه با دوران دموکراتیک.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمتتون هست.
2: ما اگر بخوام این مدت رو در نظر بگیریم، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی ما هممون میدونیم که تا حدود 2 سال پیش به صورت واقعی قدم به میدان نگذاشته بودن. شاید یه دلیلش این بود که ایشون منتظر بودن ببینن که افرادی به میدان میان برای رقابت، همینجور که دکتر گفتن برای حتی کسب قدرت، ولی چون هیچ کسی رو ما نداشتیم و از جانب ملت ایران کسی فریاد زده نشد یا به نمایندگی در نیومد، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی قدم به میدان گذاشتن و دیدیم که چقدر مورد استقبال ملت ایران قرار گرفتن و تا به همین لحظه ما شاهد هستیم که ایشون به عنوان یک فرد هنوز رقیبی پایا پای خودش پیدا نشده که قدم به میدان بذاره. حالا که ما این رهبر رو داریم، چون در شرایط دموکرات قرار نداریم و ما هنوز به یک قانون اساسی سکولار دموکرات نرسیدیم، همیشه صحبت ما این بوده که پس حالا که شاهزاده رضا پهلوی رهبر دوران گذار شده و این مسئولیت رو پذیرفتن، حداقل اگر از جانب ایشون یک شورای رهبری انتخاب بشه که اون شورای رهبری یه سری افراد رو که دارای شایستگی ها و لیاقت هستند برای یعنی رقابت پایاپای و آزاد، در دوران گذار این افراد مشخص بشن، چون موقت و دوران گذاره. و بارها ما راجع به این صحبت کردیم در بین خودمون که اگر کسی قرار باشه که در دوران گذار میخواد مسئولیتی بپذیره برای دولت موقت، حتی اگر از احزابم هست، باید از حزب خودش استعفا بده و به صورت فردی اونجا شرکت بکنه. و بعد از اون هم ما صحبت سر این بود که بعد از اون که مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تدوین کرد و ما به یک حکومت سکولار دموکرات رسیدیم، اینها کسانی که در دوران گذار و دولت موقت بودن دیگه تا مدتی نمیتونن در حکومت آینده دخیل باشن. اینه که این تفاوت ها هستش بین دوران گذار و دورانی که ما به هر حال به صندوق های رأی رسیدیم. مردم میتونن، احزابی که دارن با همدیگه رقابت آزاد به صلاح انجام میدن، اون زمان ما دارای رسانه هایی هستیم که این احزاب میتونن برنامه های خودشون اونجا به سمع و نظر مردم برسونن. الان ممکنه بسیاری از مردم به خاطر محدودیت ها حتی با بسیاری از این احزاب، حتی حزب خود ما، ما برای خودمون برنامه داریم، اساسنامه داریم برای آینده ایران، آینده سکولار دموکرات ایران، ولی هنوز دارای رسانه ای نیستیم که بتونیم به مردم برنامه های خودمون رو ارائه بدیم، مگر اینکه مردم علاقه پیدا بکنن، همه احزاب رو دنبال بکنن و بتونن برای فرد ایران این انتخاب رو، انتخاب آزاد رو داشته باشن. در قسمت قبلی دوستمون آقای افسر مثال زدن از رقابت و از خانم شیرین عبادی مثال زدن. من ندیدم خانم شیرین عبادی با کسی رقابت بکنن و از بین رقبا انتخاب بشن. فقط این رهبر دوران گذار بود که ایشون رو معرفی کردن و ایشون اون مسئولیت رو پذیرفتن. یعنی اگر افرادی بودن که با هم رقابت میکردن و از بین اون افراد یکی انتخاب میشد، خب این رو میشد اسمش رو گذاشت رقابت. ولی اینجا چون در مرحله گذار هستیم و هنوز ما اون به قانون اساسی یا به موقعیت دموکرات نرسیدیم، رهبر دوران گذار این مسئولیت رو پذیرفتن که افرادی رو به صورت مشخص انتخاب بکنن برای مسئولیت مشخصی، که لزوما هم این افراد باز برای دوران پس از گذار و حکومت آینده ممکنه که دیگه بر این سمت ها نباشن. ممنونم، سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی در خدمت شماست.
3: ممنونم آقای دارابی. من در ابتدا لازم میدونم تکمیل کنم صحبت های آقای عباسپور رو در رابطه با نظر آقای افسر. ببینید، در دوران گذار یکی از وظایف رهبر و اون نهاد مدیریت کننده این هست که ما دولت موقت که تشکیل میشه و نهادهای وابسته بهش از آدمای تکنوکرات باشن عملاً، و عملاً خارج از سیستم‌های حزبی باشن، یعنی بیشتر افراد و کاندیداهایی که کار اجرایی انجام میدن بدون تعلقات حزبی رو انتخاب کنن. قسمتی که جالب هست یا قابل تحسین هست در انتخاب تیم عدالت انتقالی این هست که برخلاف تصور عموم و بعضن شاید بگم تهمت هایی که به نوعی از بعضی گروه ها به شاهزاده زده میشه که دنبال دیکتاتوری هست و دنبال پادشاهی هست، این هست که در این تیم 4 نفره حداقل 3 نفرشون خارج از گروه پادشاهی خواهان هستن و فقط تنها کسی که من فکر کنم بتونیم بهش بگیم پادشاهی خواه خانم بهمنیه، و وگرنه هم آقای دکتر الیان، هم خود آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی هیچ وقت من ندیدم جایی عملا یا مستقیما از سامانه پادشاهی دفاع کرده باشن یا دنبال همچین بحثی باشد. در نتیجه این انتخاب اسلحه به تکنوکراتترین افراد، کسایی که قابلیت های اجرایی بالایی دارند، جزء نکات مثبتی هست که اون تیم اجرایی و خود رهبر که شاهزاده باشه باید رعایت کنه و نشون دادن که رعایت میکنن. حتی در نهادهای دیگه هم که الان در دست احداث دارن و اعلام کردن هم میبینیم ترکیب تیم ها یک ترکیبی از همه جناها هست، افرادی که متخصص هستن رو استفاده میکنن. ولی در بحث دومی که آیا عباسپور یا اولی که مطرح کردن یه نکته آوردن، بحث این که انتخابات یا افرادی که در دولت موقت دخیل میشن باید در بعد از دولت موقت یک بافر یا یک مدتی، مثلا یک دوره 4 ساله، حق انتخابات مجدد نداشته باشن یا نتونن در انتخابات شرکت کنن برای گرفتن سمت هایی در دولت یا مجلس یا به نوعی کار سیاسی بکنن. این رو من کاملا درک میکنم از جهت اینکه همگام هست با فرمایش های دکتر، از این نظر که دولت موقت نخواد خودش رو تثبیت کنه به یه شکل دیگه با یا افرادی که هستن در بعد از دوران موقتی بودن دولت. ولی یک ایرادی به نظر من یا یک نقصان ایجاد میکنه در امر رقابت، و اینکه اگر ما گروه ها یا حزب هایی داشته باشیم که در این زمینه فعال هستن، میرسیم به نقطگاه یا منزل تشکیل دولت موقت، ما یه سری افراد شاخص داریم تو این احزاب. بعد اگر این افراد بیان در تشکیل دولت موقت همکاری کنن با شاهزاده، باعث میشه که این افراد شاخص در دوره بعدی اگر قرار باشه انتخاب نشند، یک علامت سوال در فعالیت های حزبی یا در آینده کل اون مجموعه اتفاق بیفته. در صورتی که مثلا اون دوره 1-2 ساله رو شاید ترجیح بدن اون وقت که با تیم ذخیره‌شون، به قولی حالا آقای عباسپور هم گفتن حالت فعالیت ورزشی میگن، شاید ترجیح بدن با تیم ذخیره بیان تو زمین برای دوران موقت و اون افراد اصلی حزب رو نگه دارن واسه دوره تثبیت و بعد از دوران موقت. این فهم فکر میکنم از یک نقطه نظر کمی آسیب بزنه به حق انتخاب یا وسعت انتخاب افرادی که شاهزاده و تیم گذار میخوان برای دولت موقت انتخاب کنن. نمیدونم برای این مسئله میشه راهکاری در نظر گرفت یا نه. آیتم بعدی که من میخواستم صحبت کنم، البته شما آقای دکتر لطف کردین یه اشاره بهش کردین، ولی من میخواستم بگم که ما وقتی از رقابت صحبت میکنیم باید به اون هدف رقابت یا به اون چیزی که براش داریم رقابت میکنیم اول مشخص کنیم و راجعش صحبت کنیم. همونجور که فرمودین غایت این هدف اون گرفتن قدرت یا در دست گرفتن سکان اجرایی مملکت هست، ولی همونطور که بازم فرمودین شما در دوران دولت موقت عملا این اقدام پاس شده یا این هدف باید نگه داشته بشه تا زمان تثبیت و بعد از تثبیت قانون اساسی و عملا رفراندوم و تشکیل مجلس اول. خب اگر ما اینو بگیم در این شرایط پاز میشه، تو این مدت گذار آیا فقط هدف میشه ساختن زیرساخت برای حزب، تجمیع و جمع کردن طرفدار، همطور که گفتین بیان برنامه ها و تبلیغاتی که به حال کمک کنه افراد گرایششون به حزب یا اون گروه سیاسی بیشتر بشه، یا اینکه به نوعی این هم باعث نمیشه مثلا بین احزاب یه اختلافاتی پیش بیاد، رقابتی برای که بازی سالم بره کنار. میدونید تا جایی که آدم میگه من چی کار میکنم یه بحثه، ولی یه موقع بعد شما میای برای اینکه خودتو بگی من خوبم بری بگی آقا فلان حزبم بده، مثلا اون داره کار دیگه ای داره میکنه. به نظر شما میشه به نوعی این رو، این فعالیت ها رو محدود کرد، یا این مردم و اون آگاهی اجتماعیشونه که تصمیم میگیرن که فلان حزب داره مثلا پشت فلان حزب تهمت میزنه، در نتیجه من این حزبی که داره تهمت میزنه رو بیشتر دوست ندارم تا اینکه اون یکی حزبی که داره تهمت میخوره؟ یه همچین روابطی بین این رقابت ها میشه بهش فکر کرد، یا اینکه باید همه رو بذاریم در اختیار مخاطب و گوش شنونده که تمام این تبلیغات و رقابت ها رو میبینه و میشنوه؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایه گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من میخواستم نظر خودم رو بگم در مورد چیزی که حسین جان الان گفتن. این حالا به نوعی سوال بود. ببینید، کسب قدرت، همیشه ما قدرت رو از مردم میگیریم دیگه. ما باور داریم که در رقابت ها، هر رقابتی، باز هم من خدمتتون عرض میکنم دقیقا مثل رقابت های ورزشی، یک ورزشکار واقعا وقتی که مردم ساپورتش میکنن تبدیل به یک ورزش، به یک قهرمان میشه. یه تعداد ورزشکار هستن که با هم دیگه رقابت میکنن، بعد این مردم هستن که واقعا با حمایتشون سرمایه گذاری میکنن، ساپورت میکنن، میدون میدن و الاخر. همیشه در عرصه سیاست هم قدرت رو از مردم میگیرن. ببینید، اگر در فردای ایران آزاد وقتی که قانون اساسی ما داشته باشیم، حتی اگر احزاب اسلامی، احزاب شیعی با این تجربه 50 سالی که مردم ما کسب کردن در حکومت اسلامی، حتی شما فرض بکنید که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان میخواد بیاد رقابت سالم داشته باشه با حزب سکولار دموکرات ایرانیان، خب باید دید که کدوم یکی از اینا قدرتشو از جانب مردم کسب میکنه. در چهارچوب قانون اساسی که تدوین شده، آیا این سازمان مجاهدین جزء اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیره؟ احزاب اسلامی و احزاب شیعی و اونایی که دارای ایدئولوژی خاصی هستن در اون چهارچوب قانون اساسی قرار میگیرن؟ اینو دیگه واقعا هر کدوم از اینا من فکر میکنم قدرتشون رو در فردای آزاد ایران، ما داریم صحبت میکنیم بعد از دوران گذار، فقط قدرتشون رو از جانب مردم دریافت میکنن. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
4: سپاس از زمانی که مجدد به من میدید. من البته چون دیدگاهم نسبت به قدرت در حکومت و شکل حکومت اصولا یه ذره شاید با دوستان که نظراتشون رو گفتن فرق بکنه، یه دیدگاه دیگه ای رو باز بکنم. این رقابتی که ما در جوامع دموکراسی میشناسیم بین احزاب برای دستیابی به قدرت، بیشتر به مسیری میره که شکل حکومت ظاهر دموکراتیک داره، یعنی ساختار دموکراتیک داره، ولی در اصل اون روح دموکراسی که به اصطلاح همون مردم سالاریه که حکومت حاکم در اصل خود مردم میتونن باشه، حالا مردم، ملت، هر نامی که برش بذاریم، شکلش رو عوض میکنه. یعنی در اصل میبینیم در جوامع دموکراتیک، میبینیم که قبل از انتخابات یه سری قولها میدن، یه سری قرارها میذارن و بعد از اینکه انتخابات انجام شد، طرفدارای خودشون رو پیدا میکنن، از اون قول و قرارهایی که قبل از انتخابات داده بودن هیچ خبری نیست. البته من الان نمیخوام بچسبم به این، میخوام منظورم رو ببرم به اون بودی که بهش نگاه میکنم. به خاطر همین بود که در بخش نخست گفتم اینجا من در دوران گذار هیچ رقابت سیاسی نمیبینم، چون در مورد ایران داریم، هیچ رقابت سیاسی نمیبینم. چیزی که ایران در آینده به خصوص بعد از فروپاشی رژیم و این دوران گذاری که ما الان ماهاست داریم در موردش صحبت میکنیم احتیاج داره، یک همکاری همه جانبه است. فرق نمیکنه که چه نظری داشته باشیم، چه به اصطلاح عقیده سیاسی داشته باشیم، چه خط سیاسی رو دنبال بکنیم. مسئله سر اینه که ما یا دولت گذار در اصل یک کشوری رو به دست خواهد گرفت. آغاز شما داریم الان میبینیم که واقعیت غارت شده، زیر ساختاش تقریبا پوسیده است و باید آغاز بشه این کشور رو از نو ساخت. به خاطر همین اگر بخوایم از آغاز در دوران گذار با مسائل حزبی یا نهادهایی که به دنبال قدرت هستن، به دنبال دستیابی به قدرت هستن، مسیر رو به اون سمت بکشیم، من شخصا الان نظر خودم رو دارم میگم، مخالف این هستم و باید اینو درک بکنیم که در دوران گذار ما باید مسیر رو به جایی ببریم که اون فضا آماده بشه که بشه یک رقابت سالم به سمت سکولار دموکراسی رو ایجاد بکنیم. در جایی که من اینجا باز دو مرتبه نظر خودم یه ذره ایدئالیست صحبت میکنم، حاکمیت رو در حکومت نمیبینم، بلکه حاکمیت به دست مردم باید باشه. دموکراسی رو اونجا من برای خودم معنی میکنم و جایی که حاکمیت به دست مردم باشه، حکومت در اصل گماشته های مردم هستش که باید در سمت رفاه و آسایش و تثبیت آزادی کار بکنه. اینجا دیگه حکومت تصمیم گیرنده نیست، بلکه اجرا کننده است، اجرا کننده خط و مسیری که از قبل تعیین شده. سپاسگزارم، امیدوارم واضح بوده باشه.

0: خب میرسیم به حزب خودمون. ما حزب ما رقیب خودش رو چگونه میتونه تشخیص بده و چیکار باید باش بکنه؟ من فکر میکنم که ما باید متوجه باشیم که رقبای خودمون رو باید به دو دسته تقسیم بکنیم. اون دسته ای که در مبانی کار با ما همراه هستن و اون دسته ای که بر ضد همه باورهای ما عمل میکنن. مثلا بگیریم تمامیت ارضی ایران رو. خب ما احزاب مختلفی میتونیم داشته باشیم، از احزاب منطقه‌ای، احزاب عرض کنم که سوسیالیست، سوسیال دموکرات، کمونیست حتی، که اینها معتقد باشند که تمامیت ارضی ایران یک امر قطعیه که باید اون حفظ کرد. خب ما مشکلی در این زمینه با این احزاب نداریم، با اینکه از لحاظ برنامه کاری باهاشون تفاوت داریم. یا مسئله جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت. حالا دین رو صحبن گفتم، در واقع مذاهب، جدایی مذاهب و ایدئولوژی ها از حکومت. اگر که یک دستگاهی باشه که بگوید که نه، ما میخواهیم که یک حکومتی بر اساس یک مذهب معین یا یک ایدئولوژی معین و لاغیر رو حمایت بکنیم، خود به خود اینها جزء اونهایی نیستن که اینا دشمنن، در واقع دیگه رقیب نیستن، اینا میخوان سکولار دموکراسی رو ریشش رو در ایران قطع بکنن. یا همچنین مسئله پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر یک کسی بگوید که من با این اعلامیه و حقوقی که برای بشر قائل شدن مخالف هستم، این دیگه رقیب به حساب نمیشه. یا اینکه ما اصرارمون بر اینه که مردم آزادانه باید انتخاب بکنن. ببینید وقتی که ما میگیم رقابت، در واقع انتخاب کننده رو هم در نظر داریم. و وقتی که میگیم که رقابت در یک محیط دموکراتیک، منظورمون رو باید روشن بکنیم از دمو. اگر که مثلا بگوییم که انتخابات آینده رو فقط شاهزاده رضا پهلوی تعیین میکنه نتیجهشو، دیگه شاهزاده رضا پهلوی یه دمو نیستش که، یا مردم نیست، یا ملت نیستش که. ما انتخابات آزاد رو در صورتی میدونیم که مردم و ملت حق انتخاب آزادانه داشته باشن و بیان. یا مسئله برابری شهروندان رو بگیریم. اگر که یک گروهی معتقد باشد که مثلا خودی و غیر خودی بکنه، شیعه و غیر شیعه بکنه، مسلمان و غیر مسلمان بکنه، ما دیگه با اون رقابت نداریم. ما فقط باید دست به افشاگری بزنیم در مورد اینکه اینها دارن از اصول سکولار دموکراسی خارج میشن. یا مثلا غیر حزبی بودن نیروهای مسلح. اگر که شما نگاه بکنید الان سپاه پاسداران در ایران در واقع سیاسی ترین نهاد مملکت ماست و در واقع اسمش هم هستش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیچ چیز دیگه ای رو پاسداری نمی کنن. و بعد مسئله این که فراهم باشه انتقاد مسالمت آمیز و دوره قدرت. اعتقاد به این چیزهایی که عرض کردم هستش که میدان رقابت رو حفظ میکنه به سود سکولار دموکراسی. هر کدوم از اینها که رعایت نشه، در واقع ما با مسئله روبرو هستیم که یک عده که با سکولار دموکراسی مخالف هستند آمدن به عنوان رقیب دخالت میکنن. ما البته جامعه خودمون رو آزاد باید بگذاریم. در یک سکولار دموکراسی جامعه آزاده. اونها نمیدونم تجزیه طلبا، ایدئولوژی خواها، همه اینها حق دارن بیان نظراتشون رو بگن، ولی ما اونها رو در چهارچوب سکولار دموکراسی نمیتونیم رقیب خودمون محسوب بداریم. اونها کسانی هستن که باید سعی بکنیم از طریق افشاگری به مردم حالی بکنیم که اگر که به راه اونها برید، در واقع از سکولار دموکراسی دور شده اید، از ملت بودن جدا شده اید، از تساوی و برابری حقوقی شهروندان جدا شده اید. از طریق رقابت ما، رقابت این نیستش که بگیم برنامه ما بهتره، بلکه در اونجا مسئله میشه که بگیم اونا چگونه با سکولار دموکراسی دشمنی میکنن. من فکر میکنم که در این بخش اگر که یک کمی راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم، مسئله روشن‌تر از همیشه خواهد شد.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. بحث خوبی باز شد. من میخواستم بگم که در باب رقابت و این بحث که الان آقای دکتر فرمودن اهمیت پیدا میکنه، ولی عرضم اینه که ما برای اینکه یک حزبی ثبت بشه فکر میکنم باید یک زیرساختی یا یک اساسنامه‌ای داشته باشه و فکر میکنم در اغلب کشورهای دموکراتیک هم این اساسنامه به نوعی هست که باید به قانون اساسی اون کشور رو به رسمیت بشناسن و اون اصول پایه رو رعایت کنن. یعنی اگر خلاف اون بخوان عمل کنن، فی الواقع موجودیت خود حزب زیر سوال خواهد رفت. فقط علامت سوالی که من الان اینجا در این باب دارم این هستش که آیا در دوره دولت گذار و اون قانون اساسی موقتی که حالا یا اساسنامه‌ای که برای دولت موقت تعیین میشه همچین مسائلی رو هم دید؟ چون در این حالی که دولت موقت و تکنوکرات هست، ما میخواییم آزادی احزاب و آزادی بیان رو هم ساپورت کنیم و به قولی مهر آزادی بزنیم که همه بیان فعالیت کنن. این مطلب به نظر من خیلی اهمیت پیدا میکنه، بتونیم درست هندل بشه و درست باش برخورد بشه. یک مورد دیگه خارج از این بحث مطرح شده من میخوام بگم، این که ما یه معضلی فکر میکنم راجبش هم قبلا صحبت کردیم با دکتر، یه معضلی داریم اینه که عادت شده توی مملکت ما که مردم توی دسته و گروه فعالیت نکنن، مستقل باشن و عموما بگن که خب من یا سیاسی نیستم یا عضو هیچ دسته و گروهی نیستم، مستقل هستم. حالا این یه پارادوکسی برای ما ایجاد میکنه از این جهت که ما در اغلب کشورهایی که یه دموکراسی نسبتاً خیلی نزدیک به واقعی دارن، پوشش اصلی پوشش حزبیه. یعنی چند تا حزب اکثریتی دارن و عموماً هم طبق قانون اساسی هاشون اون احزابی که بالای 4-5% جمعیت مردم قابل رای دهنده رو میتونن از آن خودشون بکنن، میتونن تو مجلس یه تعداد کرسی بگیرن به نسبت رأیشون و عملا اون ائتلاف دولت رو شکل بدن، اون مجلس و بعد دولت. حالا اتفاق اینجا که میفته اینه که ما با این دیدگاه یا بک‌گراند اشتباهی که تو مملکتمون زیاد شده و حتی خیلی از الیت و افرادی که خودشون رو صاحب تفکر میدونن، صاحب سبک میدونن تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی، خودشون مبرا میدونن از فعالیت سیاسی توی گروه، این چه تأثیری میذاره در اون رقابتی که ما الان داریم بحث میکنیم و در اون انتخاباتی که قرار اتفاق بیفته در 6 ماه، 1 سال بعد از فعالیت‌های دولت موقت؟ امیدوارم چطور میشه اینها رو دسته بندی کرد؟ این افرادی که میخوان مستقل بیان کاندید بشن برای مجلس به طور مثال، خب داریم افرادی که اینفلوئنسرن، افرادی که سرشناسن، ورزشکار قدیمی، بازیگر، استاد دانشگاه، افرادی که به هر حال تونستن به مدد سوشال مدیا و این پلتفرم‌هایی که وجود داره یک تیمی از فالوور یا دوستدار پشت خودشون داشته باشن، بعضا حتی به چند میلیون هم میرسه. آیا صرفا ما باید تمرکزمون رو بذاریم بر حرکت‌های گروهی و تیمی و حزبی، یا اینکه باز هنوز جای این وجود داره که ما افراد مستقل رو هم در سپر سیاسی آینده کشور بتونیم ببینیم، یا به نوعی اینا میتونن تعیین کننده باشن در اون اتفاقی که داره در کشور میفته و اون دموکراسی که قرار شکل بگیره؟ این اگه نه و گذار به حزبگرایی اهمیت داره، این گذاره به این سمت چجوری باید اتفاق بیفته؟ اینا دو سه تا سوال من تو ذهنم خیلی مشغول کرد ذهن من. ممنون میشم اگه پاسخ بگیرم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. صحبت های دوستان رو بشنویم یا پاسخ برای
0: بله من فکر کنم آقای افسر هم وقت گرفتن، ایشون هم صحبتشون رو بفرمایید.
1: حتما جناب افسر در خدمت شما هست.
3: تشکر جناب دارابی و تشکر جناب نوری علا. من اول یه توضیح بدم در رابطه با اینکه من در بحث قبلی نام بانو شیرین عبادی رو ذکر کردم، شاید من صحبت دوستان رو متوجه نشدم، ولی من هم نسبت به این انتخاب کاملا خوشبین و کاملا خوب میدونم. یعنی یک فرد متخصص و یک فرد دارای رفرنس رو مقام رهبری انتخاب کرده در مرحله اول، و قطعا حدسم بر این هستش، قطعا نمیتونم بگم، حدسم بر این هستش که شخص شیرین عبادی در ادامه کار در جهت دستیار، انتخاب دستیاران یا همکاران، ایشون هم ادامه میده و همون مسئله رقابت رو رعایت میکنه. این حدس من هستش، لذا من کاملا با این امر این رو خیلی مبارک میبینم. در بحث که جناب نوری علا فرمودن در قسمت سوم، البته این نظر شخصی منه و میتونه ایراد هم داشته باشه، من شخصا فکر میکنم وقتی از رقابت صحبت میکنیم و وقتی از رقابت آزاد و سالم صحبت میکنیم و وقتی از رقابتی صحبت میکنیم که ابزار ما کلمه هست، ابزار ما واژه ها هست، ابزار ما مفاهیم هست، ابزار ما دیالوگ و گفتگو هست، برای من البته شاید یه مقدار ایدئالیستی هم باشه، این رو این ایراد رو میتونه داشته باشه، ولی در اونجا حتی بر در مسائل بیسیک هم مخالفین خودم رو من دشمن نمیدونم. میتونه یه فهم اشتباه باشه، میتونه یه درک نادرست باشه، و این رو با دیالوگ قطعا اون جامعه سکولار دموکراسی باید ایجاد بکنه، مردم باید پذیرای همچین مسئله باشن. یک مثال میزنم، در دهه 80 دو نفر اومدن در کشور سوئد، دو نفر از پولدارها و کسانی که آشنا بودن، سلیبریتی بودن، اینها یک حزب خیلی دست راستی درست کردن، بسیار دست راستی، و موفق هم شدن، چون که یه سری حرفای پوپولیستی می زدن، رأیای خوبی آوردن، ولی بعد از یه مدتی افتادن، خیلی کوتاه بود عمرشون. حدود چند سال بعدش یه عده اومدن اون رو بازسازیش کردن و بزرگ شدن، رأیشون رسید بالای چند درصد، 7%، 8% اومدن بالا. با اینها برخورد قهرآمیز داشتن در شروع دهه 90 و انتهای دهه 90. اینها رو راه نمیدادن توی مجلس، موقعی که پادشاه جشن نوبل رو میگرفت از اینها دعوت نمیکرد بیان. اینها رو هم اینها در سال 2017 رأیشون رسید به 20%، یعنی دومین حزب بزرگ سوئد محسوب شدن. در انتخابات فعلی که امروز برگزار شد، حتما دوستانم در جریان هستن، حتما جناب حسین آقا هم در جریانه، اینها یه پسگرد رفتن. منظور من اینه که در بحث مکالمه و در بحث دیالوگ، حتی اگر بیس هم کاملا مخالف باشن، من نمیتونم به اونها دشمن بگم. مهمتر از همه اونه که سمپات های اونها که هستن، هواداران اونها که هستن، که بعضا شاید احساساتی هستن دنبال اونها رفته باشن، ما اونها رو هم قربانی میکنیم. با برخورد قهرآمیز، و علاوه بر اون اجازه میدیم که در یک بستری که اینها در زیرزمین ها برن یا به عنوان دشمن مورد خطاب قرار بگیرن، شاید خیلی های دیگه سوء استفاده بکنن. لذا من خودم شخصا معتقدم که در حتی در یک رقابت آزاد اساسا نگاه ما یه نگاه انسانی که هست، همه عزیزان هست، همه دوستان هست، مطابق یادآوری بکنیم که در هر صورت انسان هستن و ما در پهنه سیاسی، در گرده سیاسی انسانها رو، البته من خودم سعی میکنم یاد بگیرم، سعی میکنم به این طریق، ولی میدونم هم سخته و یک بستری میخواد. لذا من توی این قضیه امیدوارم که به جایی برسیم که جامعه ایران از دشمن و دشمن زدایی دوری بکنه، چرا که آسیبهاش حتی به خودی هام خواهد رسید. فقط این رو من نظرم رو خواستم بگم. تشکر جناب دارابی.
1: با تشکر از شما. آقای بیگدر در خدمت شما هست.
4: من سپاسگزارم از اونجایی که امروز خیلی صحبت کردم، کوتاه نظرمو در مورد این مسئله‌ای که جناب نوری‌آقا مطرح کردن، یعنی در دوران برای یک حزب رقیب کیه، در اون فضای باز سیاسی رقیب کیه یا همکار چیه، یعنی ما چجوری خودمون رو به عنوان حزب سکولار دموکرات کجا نظرات یا احزاب دیگر رو به عنوان رقیب ببینیم یا به عنوان کسی که میتونیم باش همکاری بکنیم یا نه. من فکر میکنم در یک فضای باز سه اصل خیلی مهمه، یعنی سه اصلی که یک حزب کار خودشو در اون سه جز تعریف میکنه، یکی فعالیت‌های اجتماعی، یکی فعالیت‌های فلسفی و دیگری فعالیت‌های سیاسی، که هر کدوم از اینا شکل و عملکردی یک حزب رو نشون میده. فعالیت اجتماعیش میاد تفکرات حزب رو در سمت و سوی رسیدن به سکولار دموکراتی، معنای سکولار دموکراتی، آن چیزی که سکولار دموکراتی برای یک شهروند به وجود میاره، فلسفهش که چگونه به این به اصطلاح تعریف اجتماعی رسیده، و در نهایت بازی سیاسی، آن چیزیه که حزب میره برای رسوندن جامعه به اون اهدافی که از نظر فلسفی، از نظر اجتماعی تعریف کرده خودشو برسونه، در اون سمت حرکت میکنه. سپاسگزارم، پوزش میخوام اگه زیاد شد.
1: با سپاس از شما. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
0: بله، عرض کنم که یه نکاتی رو مثل این که من با افراطی بیان کردم، یکیش کلمه دشمن بود که آقای افسر رو هشدار داد و منو نصیحت کردن که این کلمه رو به کار نبرم. من منظورم از دشمنی این بودش که ما در مورد رقیب بحثمون اینه که برنامه من بهتره، در مورد دشمن یا کسی که بر علیه اصول کلی دموکراسی داره عمل میکنه، ما نمیگیم برنامه من بهتره، ما توضیح میدیم که این اصلا میخواد سکولار دموکراسی رو منفجر بکنه. من روی این اصول که کلمه بهتری پیدا نکردم، ولی قطعا قصدم این نیستش که مثلا بگیریم زندانی بکنیم طرفو چرا میکنه. مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا شما توی یه بازار مسگرها رفتی، قرفه مسگرهای مختلفی اشیایی رو که ساختن ارائه میدن، میتونن بگن که اشیای من مثلا بهتر از اون بقیه است. یکی پیدا میشه و میاد میگه که آقا من میخوام مثلا این راسته رو بکوبم و از بین ببرم. خب این دیگه جز رقیب حساب نمیشه، هر اسمی که شما دوست دارید روش بذارید. دشمن کلمه قویه، نمیدونم چرا کلمه رو میتونیم بگیم. من تفاوت میگذارم بین رقابت با یک کسی که بخواد یک زیربنای جمعی رو از بین ببره. هر وقت که یک کلمه بهتری به من پیشنهاد بکنید، من از شما متشکر خواهم شد.
1: با سپاس از شما.
0: اما آقای حسین آقای سایی یه مشکلی رو مطرح کردن که واقعا باید بهش فکر بکنیم. ایشون میگن که بین کاندیداهای منفرد و مثلا احزاب چجوری میخوایم مسئله رو حلش بکنیم. خود به خود خب این برمیگرده به قانون انتخاباتی که قراره که مثلا بر اساس اون انتخابات انجام بگیره. ما نمیتونیم بگیم که اون چگونه خواهد بود، ولی من فکر میکنم که تعداد فالوئرها، تعداد کسانی که یک کسی رو تایید میکنند تعیین کننده هستش. یه آدمی که به قول شما 1,000,000 فالوئر داره یه حزبه. حالا ممکنه که تشکیلات حزبی نداشته باشه، ولی میتونه نشون بده. توی اینجا مثلا توی امریکا وقتی که انتخابات میشه، کسی که بخواد خودش رو نامزد انتخابات بکنه میگن باید مثلا 20,000 تا امضا جمع بکنه بیاره تا بتونه اسمش بره بین نامزدها. یه شرایطی وجود داره در اون مورد. حزب این قضیه رو خیلی قشنگ تنظیم میکنه که اشخاص میان نمیدونم عضویت رو میپذیرن، حق عضویت میپردازن و غیره. ولی اینجا هم میتونن افراد منفردی باشن به شرط اینکه نشون بدن که فلان مقدار آدم اونها رو تایید میکنن. اینا همه تمهیداتیه که در آینده دولت موقت باید بهش رسیدگی کنه، ولی راه های مختلفی در این زمینه وجود داره. ما حرفمون اینه، حالا این در واقع پاسخی هم به آقای سایی هم به آقای افسر، و اون اینه که ما نمیگیم که هیچ کسی حق نداره اگر که عقاید ما رو قبول نداره بیاد در انتخابات شرکت کنه. ما مثلا بگیریم احزاب منطقه‌ای، من به احزاب منطقه‌ای اعتقاد ندارم، به شخصه فکر میکنم که حزب ملی باید باشه نه منطقه‌ای. اما حالا بگیریم که احزاب منطقه‌ای بگن که ما میخوام بیایم در رقابت انتخاباتی شرکت کنیم، خب اگر که ما بگوییم که اون امر غیر قابل تغییر تمامیت ارضی مملکته و کسی که بخواد تمامیت ارضی رو منفجر بکنه نباید حق داشته باشه و قدرت برسه، کارمون در افشاگری چی میشه؟ اینه که بیایم نشون بدیم مثلا حزب ایکس نمیدونم بلوچستان میاد میگه که من آقا فدرالیست هستم، من به عدم تمرکز اعتقاد دارم اما به تمامیت ارضی هم اعتقاد دارم. خب با این آدم، با این مجموعه چی کار باید کردش؟ به نظر من این دیگه روی تجربه دارم میگم، تجربه 20 ساله‌ای که ما توی فضای سیاسی فعال بودیم، که خب آقا تجزیه طلبی یعنی چی؟ چجوری چه نشانه‌ای میشه پیدا کرد که علارغم ادعایی که طرف میکنه طرف تجزیه طلبه؟ من برای خودم مثلا رفتم گشتم به این نتیجه رسیدم که اگر که یک کسی بگوید که من برای منطقه خودم خود مختاری میخوام، این تجزیه طلبه. این حق طلاق گرفتن در موقع ازدواجه که هر وقت دلم خواست من میخوام جدا بشم. به نظر من حق یا حق تعیین سرنوشت، سرنوشت یک امر ملیه، یه ملتی برای سرنوشت خودش تصمیم گیری میکنه. اما اگه یکی باید بگه من در منطقه خودم حق تعیین سرنوشت دارم، به نظر من تجزیه طلبه. بنابراین من اگر که در میدان رقابت بیفتم با یه چنین موجودی، دیگه صحبت این نیستش که برنامه من بهتر از اونه، من باید نشون بدم که برنامه اون ویرانگر تمامیت ارضی ایرانه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم به اتفاق وارتان گرامی از اتاق فرمان. خدمت شما درود می‌فرستم. همونطور که مطلع هستید از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت لس آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم صحبت می‌کنیم. امشب هم البته اشاراتی داریم به موضوع ریفورم و لوتر که در واقع گشایش از اونجا شده است. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ شیرازی برای شما بخوانم، از غزلهای بسیار بسیار خوب. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. دل که آیینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. کردم توبه به دست صنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. جویی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، که از وی و جام میم نیست به کس پروایی. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده‌ای با دفنه‌ای ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. عرض می‌کنم این غزل زمانی سروده شده است که امیر تیمور گورکین، مرد متعصب آدمکش جنایتکار، نزدیک دروازه‌های شیراز بوده است. به قرار گزارشی که عرض میکنم که مصححان دیوان حافظ به ما دادن که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد.

هستم به روز قیامت، یوم الدین، یوم الدین. این حدیث هم که خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. غزلی بسیار بسیار زیبا. تنها بیتی که به نظر من یک کمی سست است به لحاظ معنی این بیت حافظ است: جوها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند صحیبانی. شستن گریه میکنم یه صحیبانه. عمق فلسفی ندارد این بیت، اما غزل از غزلهای طراز اول حافظ شیرازی است. اما داشتم میبودم خدمت شما، حالا پیش از که برگردیم اشاره کوتاهی به لوتر بکنیم و موضوع ریفورم. ریفورم، این ریفورم بسیار مهم بوده. این چیزیست که در اسلام عزیز اتفاق نیفتاده است، اما در مسیحیت این ریفورم اتفاق افتاده. به روزگار قرن 16 یک شخصی پیدا شد به نام لوتر که آلمانی بود و کلوین که اینها ریفورمیست ها بودن، یسوعیان البته مخالف اینها بودن. در بابشون اندکی صحبت بکنیم. اما داشتم اینا خدمت شما فکر میکردم به این بیت حافظ، نمیدونم شما بهش فکر کردین یا نه. دردم نهفته به، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنم. این طبیب مدعی چه صیغه ایست واقعا؟ چون طبیب قرار نیست مدعی مریض باشد. طبیب نشسته در مطبش خالی از ذهن است که واقعا چه کسی پیش او میاد. وقتی که بیمار آمده ابتدا مقدمات کار رو فراهم میکنه، نمیتونم چند سوال میکنه در باب این که نمیدونم بیماری های سوابق خانوادگی رو میپرسه، بعد نمیدونم نبض مریض رو میگیره، بعد فشار خونش اندازه میکنه، وزنش رو میگیره، بعد زبونش رو نگاه میکنه، چشمش رو نگاه میکنه، آزمایش خون میکنه برای این که بتواند بیماری رو پیدا کند. اساس حذاقت طبیب این تشخیص مرض بود، اگر نه نسخه نوشتن کاری نداشت. در روزگار قدیم قضیه مطرح بود باری. و این طبیب دشمنی با این مریض نداره، میخواد خوبش بکنه، میخواد کاری کنه، به وظیفه طبیب نیست. حالا تصور کنید طبیب نشسته مدعی مریض، یه چاقو گذاشته اینجا، مقدار استرکنی و سم الفارس به قول قدیمی ها گذاشته اونجا، یه مقدار سیانور پتاسیم هم گذاشته که مریض ببینه مریض رو بکشه، میشه طبیب مدعی. یا پرخاش کنه و نمیدونم که فوش بده به بیمارش، اینها طبیب مدعی. البته حافظ صوفیان رو طبیبان مدعی میدانسته است و این اشارت است به از کنم که همون نعمت الله ولی، شاه نعمت الله ولی در این روزگار این کار طبیب است. یعنی در واقع بیمار میره و پیش طبیب، طبیب سعی میکنه که بیماری رو بهبود ببخشد و این دانش پزشکی رو چندین هزار سال سابقه دارد و اینها. نقش طبیب بهبود بخشیدن. جامعه هم وقتی بیمار میشود، اتباع این امر بایستی که ابتدا بیماری رو تشخیص بدن و بعد نسخه رو بنویسن. این اتباع چه کسانی هستن؟ پزشکان، اینا روشنفکران هستن و سیاسی کاران، مردان سیاسی، رجال سیاسی اتباع جامعه هستن. روشنفکران، حالا اینا چند گروه هستن؟ یه اشاره میکنم خدمتتون. یه عده‌ای از این عرض کنم که سیاسی کاران که اینها همون طبیب جامعه هستن که قرار است بیماری جامعه رو خوب بکنن، اگه وظیفه روشنفکر چیست و روشنفکری در هر جامعه داره یک معنی است. روشنفکری در ایران ما در سال 50 سال گذشته در مبارزه با استبداد است که معنی پیدا بکنن. ولی روشنفکری که کنار دست زور نشسته باشه که داره کمک میکنه به طبیب مدعی، میخواد بیمار رو بکشه. درد ما زور بوده، همتن زور، زور یعنی جایی که زور هست البته منطق نیست، وقتی هم منطق نیست کار پیش نمیره. یعنی اونایی که سعی میکنن جامعه رو با زور اصلاح کنن مؤثر نیست چنین چیزی، امکان نداره چنین چیزی. زور جایی هست که منطق نیست. همون که کسی دست به چماق کرد و با چماق داراش گفت من اینجا گردن کلفتم، هر کی حرف بزنه خفش میکنم، اینجا منطق سقوط میکنه، معرفت و علم هم همونجا سقوط بود. زورگویان با قوت زور میخوان که از کنن معایب جامعه رو برطرف کنن، چون چیزی اصلا مؤثر مشکلات جامعه راه حل های علمی داره، نه راه حل چماق.

0: عينين اخونده. ابدا ما فاضل جيب جامعه ایران مسلط شد. فحشا هست، خراب کنید شهر نورا. این پری بلنده رو بیارید اعدام کنید. یک زن فرزانه بزرگواری مثل خانم فرخو پارسار هم تو گونی کردن برای توهین به همه زنان ایرانی و روگردان شدن و نفی و انکار همه دستاورده که زنان داشتن، در گونی کردن بردن نمیدارد در شهر نو با چه فضاحتی و تحقیری این زن بزرگ رو دار زدن کشه. چون زور شهر نو رو بلدوزه رو خراب کنید، ما جلو فحشا رو میگیریم. چون منتقد به زوره. نتیجه اون شده هست که نمیدن میگن 600 هزار فاحشه فقط در تهران هست. آدم خجالت میکشه واقعا. یه دیگه روی یوتیوب فرستاده بودن که یک کسی نمیدن آخوندی رفته با یه خانمی نمیدن خانم صحبتی، آدم خجالت میکشه. این فاحشه بود که 500 سال که این کار کرده بیشر. خود این خانم 500-600 هزار میگن فاحشه در تهران هست. به جهت اینکه فحشا هم یک بیماری جامعه است که راه حل علمی دارن. آقا جا نه زور و چماق و نمیدونم خلخالی و مواد مخدر هست، خلخالی رو بفرستین اعدام کنن. راه میفته اتوبوس مردم اعدام میکنه. امروز ایران شماره یک هست در کل جهان به لحاظ مصرف نمیدونم هروئین و ترک و شیشه و همه چی. زور قائلین به زور جز این که جامعه رو بیمارتر میکنن همون کبیر مدعی هستن، در واقع کاری انجام نمیدن. بنابراین روشنفکری که کنار دست زورگو نشسته این روشنفکریست. مرحوم تقی‌زاده مرد بزرگی بود، من بسیار احترام دارم برای مرحوم علامه تقی‌زاده، منتها برای نیمه عمرش، نیمه دوم عمر تقی‌زاده این بود که عمله زور بود. یه چیزای نصحتای هم میداد. یا علی دشتی مرد بزرگی بود، عمله زور بود، نصحتای هم میداد. زورگو روان جامعه رو بیمار میکنه. بنابراین روشن فکر در جامعه ما اون کسیست که با زور مبارزه میکنه. هم بدن معنی دیگری نداره. شما تشریف ببرید کتابخونه، اونجا بشینید تألیف بکنید 180 جلد 290 جلد تفسیر قرآن. این روشنفکری نیست. این یه آدم ایست اونجا نشسته احتمالا آدم تنبلی از عرضه کاری دیگری هم نداره. محمد سرهم میکنه. چون هر کاری که بنویسید یا بگویید مطلبی که به درد جامعه نخورد، بیماری جامعه رو دوا نکند، مهمل است. بنابراین روشنفکری در تاریخ کشور ما معنیش مبارزه با زور هست، به جهت اینکه بیماری جامعه استبداد هست. این رو بنده بایستی در هر موردی که فرصت پیدا کنم خدمت شما بنشینم، این رو بایستی بنده بگویم. بنده قبول دارم که هر زوری که در سر کار هست اعوان انصار داره، اونا سود میبرن، اونا دوست دارن، اونا فایده میبرن، خونه های بزرگ درست میکنن، پول فراوان به دست میارن از طریق زور یک نفر یا یک سیستم. اینا هست، همیشه هست. چنگیز خان هم که بوده حتما یه دو دوستش داشت. هر سیستم زورگو و مستبدی طرفداران خودش رو داره. اما کل جامعه رو بایستید که داره چی کار میکنه، به چه حالتی است اون جامعه. باری روشن فکر طبیب جامعه است، حالا میخواد این بیمار رو خوب بکنه. وای به روزگار جامعه ای که روشن فکر نداشته باشد و رجال سیاسی نداشته باشد. اون حالت بیماری رو دارد که طبیب ندارد. ممکن است گرفتار دکتر علفی ها بشود مثل جامعه ما. روزگاری این خشم و خروش تبدیل به یک نمیدونم انقلاب شد که نه روشنفکری بود، نه رجل سیاسی بود، نه نظام حزبی بود، نه تشکیلات بود، نه روزنامه بود، نه فهم سیاسی بود، نه آموزش سیاسی بود. هنوز هم نیست. یه عده میروند از این اطباء در مدرسه صوفت و سود میبرند، اینا رو تعلیم میدن. آقا شما طبیبان جامعه هستید، هر کس اومد شما پیشتون صوفت و سود مینویسید. یه آقا یکی دل درد داره صوفت و سود، چشمش درد میکنه صوفت و سود، رودش خرابه صوفت و سود، میشینه توی مطبش هر نرسیده صوفت و سودش مینویسه. این ایدئولوگ ها هستن، مارکسیست ها مارکسیست ها و آخوند ها. اینا اتباع صوفت و سود برای همه هستن. آقا این بابا رودش درد میکنه، اون یکی نمیدونم سرطان مغز گرفته، سولفات و سود. آقا سولفات و سود برای انگلیس، سولفات و سود برای آلمان، سولفات و سود برای ایران، سولفات و سود برای چین، سولفات و سود برای سولفات و سودیه. هیچ چیزی هم قبول ندارن جز سود پاتو سود خودش. هر کی بگه آقا این سود پاتو سود کار نمیکنه، برای بعضی مرضا خوبه، برای بعضی جاها خوب هست، برای همه نخه، معالج این چیز سود پاتو سوده، شما بخواید چه نخواید خودش. این داستان طبیب مدعی که عرض شود که حافظ گفته است، معنیش اینجاست. در واقع این جامعه ایران ما هیچ عیبی نداره، نه کمبود نمیدونم اقتصاد دارد، نه کمبود زنان و مردان دانا دارد، نه کمبود تاریخ و فرهنگ و زبان دارد، کمبودش فقط آزادی است. حالا به جای اون که این کسانی که اسم خودشون رو طبیب گذاشتن به درستی نگاه بکنن، آقا این داستان مدرسه سوفات و سود رو فراموش بکنی، این آخونده ها آمدن، یک ایمانی که دکتر علفی ها هستن، اونا اوسخودوسی هستن، اینا سوفاتوسی هستن، اوسخودوس. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هاست، حکومت علی. آقا چه حکومت علی؟ بابا علی هم اگر امروز بود یه ذره عقل داشت حرف قدیمشو پس میگیره. آدم میخونه ادبیات بعضی این دوستان رو زمان انقلاب که هر کسی میخواست دانسته‌هاش رو آزمایشگاه شده بود، حالا خوبچه هندی رو گذاشتن نعشش زمین، هر کسی میخواد آزمایش خودشو بکن. آخونده اردن زدن از این آزمایشگاه بغیر انداختن بیرون، اوساقدوس رو آورد. اسلام ناب محمدی چاره همه درد هست، جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی جمیع جهات جهان رو این اسلام عزیز در چیز کرده است. و غافل از این که اگر نیک بنگریم اسلام عزیز که حالا اوساقدوس جامعه ایرانی شده و بدبخت کرده این جامعه رو و جامعه پاکستان و جامعه افغانستان، و اگر قدرت پیدا کند همه جهان رو به بدبختی میکشد، در روزگار خودش که آمد یه قوانین ساده‌ای داشت، بابا تمام قوانین اسلام یک صفحه و نیم نمیشه دستوراتشو. عرض کنم طلاق است و نفقه است و عرض کنم موارد مربوط غنیمت است و عرض شود که قطع کردن دست دوز هست و قصاص، اینا قضایای اصلی ارث، اینا قضایای اصلیش. آقا توی این مملکت آمریکا من یه جا خواندم روزی 6-7 هزار صفحه قانون داره اضافه میشه در همه ایالات، مناسبات جدید، اقتصاد جدید، اینها نیازمند قوانین جدید هستن. بابا جان همون زمان که اسلام عزیز آمده بود و این قرآنش و بند و بساطش و اینها، اینا به امور برای مش مردم بیابانی بود، اقتصادش مربوط بود به شتر. اینو بنده به تعصب نمیگم، چون شما نگاه کنید شتر بزرگترین عامل اقتصادی بوده در بیابان، بارها گفتم خدمتتون. یک مش بازرگانی هم داشتن، اما اینو بازرگانی هم قبول نداشتن، هیچی راجع به بازرگانی نگفتن. یه مش مناسبات ساده قبیله‌ای بود، یک مش قوانین ساده. بعد که آمد وارد شد به ایران که بسیار پیشرفته بود، جامعه مدنی بود، دیدم قد و بالای این قوانین که خیلی کوتاه هست، مثل که شما 5 سانتی متر پارچه داشته باشید یک قولی رو بیاد بخواد براش کت شلوار بدوزید. شروع کردم به تفسیر. فقها ها محدثین و مفسرین پیدا شدن و شروع کردن چیزها نوشتن، یکی از طریق تفسیر، یکی از طریق حدیث، استحسان، بله قیاس چقدر مهم بوده، قیاس. اینا شروع کردن این چیزها رو نوشتن که قد بالای کوتاه این داستان برای این هیکل درست در بیاد. قوانین چه چیزی جامع ترین، کدوم جامع، داستان جامعیتش چه چیزیست؟ همین آخوندها وقتی آمدن یک مش قوانین درست حسابی از روزگار مشروطه و مرحوم رضا شاه و اینا، این آدم های بزرگ قانوندانی مثل مرحوم داور اینا نوشته بودن، اینا آخوندها که نتونستن اینا رو یک سر بیرون بریزن به قوانین اسلام، چون چیزی نداشتن جانشینش بکنن برای جامعه ایران. برمیگردیم به اصل داستان. اولین شرط این که طبیب بخواد به بیمارش نسخه نویسی بکند این است که بیماری رو تشخیص بده. جامعه ما به گمان من جامعه ای نیست که حالا زمین اندیشه های مارکس رو هم داشته باشد، چون داستان مارکس یعنی داستان استبداد خشن که هیچ معنویت هم تازه نداشته باشه، اصلا وحشتناک. یعنی میخوام خدمتتون بگم که جنگ جهانی دوم که بیشتر از 500 هزار تا تانک درست شد، آمارش میارم خدمتتون، بیشتر از 300 400 هزار تا هواپیمای بمب افکن که از کنم این جنگ تمام بشه، 60 میلیون آدم کشته شد. استالین و آقای ماو به نام آقای مارکس دو تاشون رو هم 100 میلیون آدم کشت به نام آقای مارکس. بنابراین فریب این شعارهای بیهوده رو نخوریم. هم وطنی گرامی از شبت که لازمه جامعه تلوان هست، تنوان هست، همه باستی باشن اینها، اما جامعه ایرانی دیگه مستعد یک نوع استبداد از نوع دیگر نیست که حالا از استبداد نمیدونم پوتینی گرفتار نعلین شده قرن 20، حالا دوباره گرفتار کرباس بشه، استبداد کرباسی مارکسیستی. از این حرفا گذشته جامعه ما گرفتاریش نبود آزادی. عرض کردم پریدوز شما تمام این شعاره مشروطه رو نیاد کنید، اگر یک چه صحبت نان بود بیاد من همه حرفا هم پس میکنم. همه شعاره برای آزادی بود، استقلال، آزادی، عدالت خانه، صحبت نان نبود، چون مردم قدری که بودن نان داشتن. این عبارا عرض کردم خدمت این شهرها ایران هم استقلالشون مستقل بود، دهات مستقل بود. این داستان اینفلیشن و اینها معنی نمیداد. بعدی که اقتصاد این آقای ابرامیان در این کتاب ایران بیفین تو ریولوشنز، ایران بین دو انقلاب، خوب بررسی کرده که چگونه زمان سلطنت رضا شاه اصلا تورم به وجود آمد به جهت اینکه اقتصاد شهرها رو وابسته کردن به تهران. حالا به من از این داستان هیچ موضوع نان مطرح نیست آقا جان، موضوع آزادی است. و اگر آزادی باشد بیشتر بیماری های این جامعه برطرف می شود، بلکه در دراز مدت همه بیماری هاش عرض می کنم که بهبود پیدا می کند. این مشکل ما نبود آزادی است هموطن گرامی. قانون، حاکمیت قانون، آزادی بدون قید شرط، عرض می کنم بدون قید شرط، قید و شرط آزادی رو فقط قانون معلوم می کند نه شخص. و من تعجب میکنم بعض اوقات هموطنان من چیزایی میگن دادم ناامید میشه. مثلا یه انسان پخته ای، دانش آموخته ای صحبت میکنه، شما فکر میکنید این مردم استحقاق آزادی دارن یا فکر میکنید یه همچیزی میسر هست؟ آدم پیش خودش میگه اینک یک هموطن دیگر مردد در باب ماهیت آزادی. مگه میسر چنین چیزی؟ البته که دارن. این میل به آزادی و حقوق انسانی چیزیست که انسان با مادر ازش متولد میشه. چون نمی‌فرمایید این مردم استحقاق آزادی ندارن. تأسف انگیزتر بعض اوقات و هموطنانی است که ما یه چماق دیگر لازم داریم، یه چماقی که بزند این آخوندها رو همه رو دار بکشد. توجه نمی کند که زور که مرز نمیشناسه، زور بیاد اول آخوندها رو دار بکشه بعد شروع بکنه شما رو دار بکشه. اول میگوید آخوندا، بعد میگوید کمونیستا، بعد میگوید ملیو، بعد چون میکنه آدم معمولی رو گرفتن، بعد دوچار نمیدونم پارانویا میشه شروع میکنه اطرافیانش رو کشتن. بنابراین چاره زور نیست. ما به قدر کافی زور داشتیم، زور اسکندر دیدیم، زور چنگیزخان دیدیم، زور نمیدونم تیمور لنگ رو دیدیم، زور آسیا مرکزی ها رو دیدیم. انواع زورها در این مملکت امتحان شده به جای نرسید. حالا اجازه رو فرمایید مرحمت کنید، بزرگواری کنید، بنده نوازی کنید، تصور بفرمایید که این مردم لیاقت آزادی دارن. یک شانس، چانسی هم به قول آمریکایی‌ها به آزادی بدیم ببینیم آقا نشد دوباره زور. متاسفانه گویا یک سیستمای وارتان کار نمی‌کرد که شما تصویر این نوازنده آذربایجانی رو ببینید. حالا هم من میگم آذربایجانی، واقعا این به زبان من جاری نمیشه چون اینجا آذربایجان نیست هموطن، این آذربایجان جعلیه. آذربایجان مرزش با عرض تمام میشه، این ارانه به جعل و تزویر به زور اونجا رو گذاشتن آذربایجان. قرآن آوردن، من شنیدم زمان فروغی اینا قرآن نمی چی آوردن که آقا گفت فروغی نمیدونم باحال گفت آقا شما اسمش آذربایجان بعد میگن پایین شمال ماست، گفت نه به خدا ما فقط دوست داریم دلمون تنگ میشه و اینا. چه آذربایجانی؟ کجا آذربایجان اونجا؟ با جعل و تزویر روسان جان زورکی شده آذربایجان. حالا بماند باکو موسیقی، باکو موسیقی بسیار غنی است. این آقای رامز قلیف خیلی مشهور هست در آذربایجان، خیلی هم خوب ساز. متاسفانه نشد تصویر شما ببینید چون میگه سیستم های وارتان کار نکرد و تصویر گذاشتن. اما این تاری که در آذربایجان نواخته میشه این هسته باید که تار مخصوص اونجاست و به لحاظ فیزیکی هم خیلی تفاوت دارد با تار ایرانی. این صداش مخصوص موسیقی فولک آذربایجانی بسیار هم زیباست، اما با استانداردهای ساز ایرانی صداش کره. در واقع علت کر بودنش همین است که فاصله دوتا نواره بسیار بازه. تار ایرانی این هارتی که هست، این قلبانن شکافی که هست، تنگتره و صدا میپیشه. صدای بسیار عمیق و نفیسی که تار داره هیچ سازی دیگه نداره. اما اینها چون مخصوص اون موسیقی و مخصوص اون فرهنگ هست، برای خودشان بسیار عالی است، بسیار خوب هست. و یک چوبی هم هست که از کنم برای استقامت از بیخ دستی کشیده میشه تا انتهای کاسه برای استقامت و معمولا سرپا میزنن. حالا دفعه آینده حتما سیستم ها درست شده باشد این تار مخصوص آذربایجان رو نشان خواهیم داد که ببینیم چگونه است این تار. خب یک کتابی هست، این رو چند تا کتاب از هم وطنم اگر ما این دو سه تا کتاب رو بخونیم شاید بیشتر به هم نزدیک بشیم. یکی تاریخ مشروطه ایران جلد دوم، لطفا اینا رو یادداشت بفرمایید. تاریخ مشروطه، تاریخ 18 ساله آذربایجان هم هست، استدعا میکنم کتاب رو بخون. یکی تاریخی است که مورگان شوستر نوشته است در باب ایران، Suffocation of Persia یا Strangling of Persia. این کتاب دوم. یک کتاب دیگر هم آقای آبرمن نوشتن، ایران Between Two Revolutions یا ایران بین دو انقلاب. یک کتاب، اینا کتاب های کلیدی است. از این بحث و فحص های بیهوده تو این مجالس و از این گیجی در باب انقلاب و از این بیسوادی راجع به مشروطه اینا بیاییم بیرون. یکی هم عوامل سقوط علی دشتی. این کتاب رو دوست بسیار بسیار دانشمند و نازنین من ایرج که الان در ایران تشریف دارن برای من کپی گرفتن دادن، من نمیدونم کتاب چاپ شده. اما علی دشتی سیاستمدار مشهور، هر سبت که این کتاب رو که مشاغل مختلف و متنوعی داشت، علی دشتی روزنامه‌نگار بسیار صاحب قلم، کتاب‌های متعددی نوشت. قلمرو سعدی، دمی با خیام، خاقانی شاعری نشدی آشنا، نقشی از حافظ، اینا آثار او بود که یک نوع نقد ذوقی جدید رو به میون آورد و واقعا جوانان ایران رو علاقمند کرد با این آثار کلاسیک. روزنامه نویس بزرگی بود، مشاغل مهم داشت علی دشتی. و قبل از مرگ به ماهوزی، دکتر مهدی ماهوزی که خیش اوست، میگوید که ماهوزی میخوام اینها رو بنویسم. در صفحه 18 من خدمت رو میخونم. عزت آبرو را به پای دیکتاتور ریختن و پیشانی فرو افتاده بنده داشتن جزء تاریخ ما و طبیعت ثانوی ما شده است. از هر کسی که رایحه فضیلت و آزاد منشی از خوی و رفتار و مشام برسد بیزاریم. صراحت لهجه، راستی و مناعت را نمیپسندیم. با تمام وجود از قدرتمندی هرچند بیدادگر باشد حمایت میکنیم و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. خویت که و روز حادثه با تمام قوا علیه او برانگیخته میشویم. مشاعر و ادراکات منطقی ما در آن حمایت و خصومت معزول است و به عبارت دیگر اغراض، یعنی همون دوستی ها و دشمنی های ما، ریشه عقلانی و منطقی ندارد. یار توانگران و زورمندانیم و خصم توهیدستان و درماندگان. هر فکر سخیفی که از دهان امیری بیرون جهت نشانه نبوغ و هر اندیشه بلندی که از مغز اندیشمندی به تابت علامت جمود خانده. پیرامون آن نبوغ رجزخانی میکنیم و در اطراف آن جمود به صحنه سازی مشغول میشویم. پس به ناچار همین جامعه ماست که پرورش دهنده ستمگران و آفریننده نابکاران و جاه طلبان است. و چون در طبیعت هر بیداد و هر بیدادگری خمیرمایه ضعف و حقارت نافته است، پس جامعه ما در آن حقیقت زمین ساز ضعف ها و حقارت ها و پرورش دهنده جباران و فرومایگان است. حال اگر پیشوای صاحب نظر و مستقل الفکر بر حسب تصادف زمان او را به دست گیرد، اونقدر در اطراف او حماسه می سازیم تا رفته رفته امر بر خود او مشتبه شود، حریم خیش را فراموش کند و از رهگذر تملق ها و صحنه سازی ها خود را مرکز کائنات پنداشته آرا معتقدات خیش را بر ما و نسل های آینده تحمیل کند. علی دشتی صفحه 18 و 19 از کتاب عوامل سقوط. خواهش میکنم کتاب رو بنده نمیدونم امکان چاپ این برای ما چگونه است، بتوانیم رو چاپ بکنیم از سرزمین جاوید در اختیار شما بگذاریم، بنده خواهش میکنم از شما کتاب رو بخوان. فقط از طریق خواندن کتاب هست که ما میتوانیم اطلاعات درست کسب کنیم، نه از زبان اینا. خب وقت ما داره تمام میشه هموطنان، بگردیم اشارت کوتاه بکنیم. در باب قرن 17 هم صحبت کردیم. قرن 17 هم مهمترین قرن در ساختن مدرنیتیست. از قرن 17 هم قرنی مهمتر نمیشناسیم. در این قرن هست که قول در واقع پهلوان پنبه دین به زانو در آمده. سه پهلوان در این میدان خودنمایی کردن که از همه مشهورتر بودن، کپلر و گالیله و نیوتن. این سه نام رو فراموش نکنید که البته قولهای دیگر هم آمدن، اما اینها عرض کنم که بسیار مهم هستن. از شخصیت دیگری بایستی نام ببریم که او هم به نوبه خود حقیقتاً کار بسیار بسیار مهم انجام داد و او لوتر هست، مارتین لوتر، آلمانی، در اواخر قرن 15 هم زاییده شده و نیمه اول قرن 16 هم رو دیده. لوتر خود مرد مذهبی بود، مرد دین بود، ابتدا وارد کار هنر شده بود، بعد وارد کار حقوقی شد و عرض میکنم که دکترای خود رو از آلمان گرفته است، یکی از دانشگاه های آلمان. و این مرد آمده و رفته رفته به این اندیشه افتاده است که چرا مسیحیت دچار چنین جمودی است، چرا ما به بنبست رسیدیم، باید چه بکنیم. علت اون رو آخوند دید و واسطه حق دید. گفت من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. لوتر کسی بوده است که بیشتر از هست که هر کسی دیگر این مطلب رو فهمیده. اگر ما بتوانیم این واسطه رو برداریم، یعنی آخوند رو حذف بکنیم و مستقیم با خدا رابطه برقرار بکنیم، و این شرط لازم است، شرط کافی اون که بدانیم و آگاه باشیم که دین به امور بیرونی هرگز دخالتی ندارد، دین به امور دنیایی هیچ کاری ندارد، امور دین معنوی است و کاملا شخصی است و مربوط به عرض میکنم ضمیر شخص هست. اینها دو پایه اصلی اندیشه های لوتر هست. هی ریفورم میشنویم و ریفورمیست و ریفورمیست و این جور داستان ها کنار لوتر برمیخوریم به کلوین و البته مخالفان اونها. و وقتی که این اندیشه رو به میرانداخت، یک تزی حاوی 92 سوال به میون آورد و شروع کرد به گسترش دادن اندیشه هاش که البته به پاپ برخورد. دستگاه کلیسای روم کاری که میکرد همه خمس و زکات جمع میکرد، تمام مالیات ها رو برای خودش جمع میکرد. این آقا آمد و گفت ما باید این واسطه رو حذف بکنیم. اینکه یه کسی برای گناه بکند و بیاد پیش آخوند گردن کلفت معذرت بخوام اونجا اعتراف بکنه گناهش رو، این آقا در حدی نیست که کسی رو ببخشه نبخشه. اون که میبخشد و نمیبخشد خداست. بنابراین ما باید این واسطه رو حذف بکنیم و ما این اموالی که به اینها میدهیم، اینا میخورن، کاری برای مردم انجام نمیدهن، بایستی به اینها پرداخت دیگر نکنیم. اروپا هم البته آمادگی رو داشت، پادشاهان بودن مقتدر که اینها از قدرت کلیسا خسته شده بودن، شاهزادگان بودن در آلمان، این طبقات اشراف اروپا کار بسیار انجام دادن. متاسفانه این داستان چپ که بیمه نامد و اینها به ما گفتن اشرافیت چیز خوبی نیست. به گمان من اشرافیت بسیار چیز خوبی است. هر چیز با ارزش در جهان رو اشرافیت به وجود آورده، اجامر چیزی به وجود نیاورده. اجامر در هر جامعه شما جلوشون رها بکنید دنیا رو خراب میکنید، چیزی هم تولید نمیکنید. این شاهزادگان آلمانی بودن که آمدن و از لوتر پشتیبانی کردن. پاپ دستور داد محاکمش بکنید. آلمانا گفتن باید همینجا محاکمه بشه، در دادگاه تکفیر کردن. حتی یک باری شاهزاده آلمانی او رو فراری داده، برده 10 ماه پنهان کرده. و اندیشه های لوتر در باب حذف واسطه و عرض کنم به این که دین امری کاملا خصوصی است و به امور دنیوی و مادی هیچ کاری ندارد شروع به گسترش کرد، زمینه هم آماده بود. و همچنین در موضوع تفسیر، در موضوع تفسیر اینها آپا دستگاه می گفتن ما هستیم فقط که می توانیم کتاب مقدس رو تفسیر کنیم، هیچ کسی دیگر عقلش را ندارد. شنیدید میگوید که بعضی کسان میگوین عقل تو نمیرسه. آقا با عقلت که نمیتونی قرآن رو بفهمی. از این مزخرفتر من چیز نشیدم. آقا اگه با عقلم نفهمم با شست دستم میفهمم. تنها وسیله در راکه در این یونیورس عقل آدمه دیگه، جز عقل آدم چیزی نیست که. تو با عقلت نمیفهم. اینا هم شیادان هستن و آدم های جاهل صحبت رو میکنن. باری آمد و گفت که هر کسی میتواند به بچی که دوست دارد و میلش میکشد این کتاب مقدس و کمی انجیل باشد تفسیر بکنه. که البته خود این دانش تفسیر هم یک بحث طولانی است. هرمنیوتیکس نوشته میشه. این هرمنیوتیکس از شبه که علم تفسیر هست و ما هر علمی رو ریشه هاشو بکشیم این زنجیر رو تکان بدیم به یونانی ها مربوط میشود. ارسطو به کار برده، افلاطون هم به کار برده. هرمنیوتیکس یعنی تفسیر، علم تفسیر. دیدم مجتهد شبستری هم گاه تکیه میکند بر این لغت. این موضوع تفسیر در ایران امروز مطرح شده. بعضی کسان که عرض کنم که حسن نیت دارن میخوان یک کلاه شرعی سر این قضیه بگذارن، به دامان تفسیر آویختن، به تناب تفسیرها. ما باید تفسیرهای دیگری بکنیم از این قرآن، تفسیر جدیدی بکنیم. تفسیر آخوندها غلط است. اینها میدونن این چیز باطلی است، میخواهند که محترمانه اون رو کنار بگذارن. و این دانش تفسیر بعض عرض میکنم که نظرات مربوط به همین علم هرمنوتیکس میگوید که این ما بایستی ارتباط بین ما بایستی بدانیم مقصود و منظور نویسنده چه بوده، اون منظور رو درک بکنیم. این یک جنبه هرمنوتیکس است. بعضی کسان گفتن که نه، اصلا چنین چیزی نیست. وقتی کتاب منتشر شد دیگر در اختیار نویسنده نیست، ما بایستی بتوانیم بدون گونه که میخواهیم تفسیر کنیم. یعنی مربوط میشود به عقل تفسیرگر خواننده. بعضی کسان گفتن بایستی ببینیم در این هرمنوتیکس چه رابطه هست بین خواننده کتاب و عرض کنم که نویسنده. یا در ابتدا تفاسیر قرآن خیلی ساده بود، معنی داشت. در واقع قرآن تفسیر ندارد، قرآن معنی دارد. طبری بر این هست، بزرگترین مفسرین تاریخ همون طبری هست. بقیه دیگه شروع کردن به اضافه گفتن و گزاف گفتن و با هر پدیده جدید تو جامعه یک چیزی رو از کنم که وارد کردن. طبری معنی میکنه قرآن رو. اولین مفسر بزرگ همون طبری خودمان است. قرآن رو معنی میکنه. کوتاه‌ترین و بهترین تفاسیر هم طبری است. اگر شما محقق هستید و میخواید معانی رو دریابید، شأن نزول آیات رو بدانید، به طبری رجوع کنید. بعد تفاسیر بسیاری هست. و بعد که با جامعه های پیچیده‌تر و بزرگتر و اینها برتری شدن، شروع کردن تفاسیر دیگر کردن. و با تفسیر بسیار دیدیم تا اونجایی به قرآن مربوط هست. عرفا تفسیر باطنی کردن و بر این شدن که این پوست هست، ما مغز اون را برداشتیم و شروع کردن به عرض کنم که تفسیرهای معنوی کردن و برداشتهای روحانی کردن، چون در اسلام روحانیتی وجود ندارد. این متصرفین بودن که روحانیت وارد کردن به کل این قضیه فرهنگ. این است که در تاریخ ما هم این مطالب مطلوب مد نظر بوده، اما یک دانش جداگانه به نام دانش تفسیر ما نداشتیم، اروپاییان داشتن. بنابراین هر چقدر که این آقای لوتر آمده است و میگوید که در تفسیر کتاب مقدس هر کس به وجهی که میخواند و میفهمد و دوست دارد خودش تفسیر کند، حتما کار پوپ و کاردینال ها و اینها نیست. این است که رفته رفته این دا منتشر شد و بعد یک نامه‌ای نوشته است به بزرگترین شاهزادگان اروپا، از آنها استمداد کرده. از اینا همه توی پرونده کاری آقای لوتر هست. و در این موقع در انگلستان البته از شبه که زمین آماده شده بود، ما هنری رو داریم در اونجا که اینها دوستدار کم کردن قدرت پوپ بودن و همین کار هنری هشتم کرده. تمام این تشکیلاتی که متعلق به زمین‌هایی که متعلق به پاپ بود در روم و عرض کنم که تمام کلیساها رو این مصادره کرده و علم استقلال برافراشته. و از این مسیر هست که مسیحیت به دو قسمت تقسیم شده، کاتولیک ها که وفادار موندن به تشکیلات رو و پروتستان ها که اینها عرض کنم که حالا ما به لحاظ اقتصادی هم بخواهیم قضای برنده بگیریم، ماکس وبر این بزرگترین جامعه شناسان ابتدای قرن هست، قرن بیستم. وبر تحلیل جالبی کرده است که چرا پروتستان ها
1: موفق شدن جامعه سنتی بسازن و ثروتمند بشن و کاتولیک ها که وفادارتر بودن به مبانی مسیحیت و شیوهی که القا میشد از طریق پاپ چرا عقب موندن؟ باری این رفرمیست ها بسیار بسیار اهمیت داشتن در بیدار شدن انسان و گسیختن این بندهایی که به گردن آدم ها بود از طریق امپراتوری پاپ در روم. و به ما اشاره کردن که وقت ما به پایان رسید. هموطنان گرامی بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از شما همه شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم. در هر جای گیتی هستید محبت شما رو من بسیار بسیار نمیدونم چگونه تعبیر کنم و تفسیر کنم، اما بسیار فقط بگویم که سپاسگزارم هموطنان گرامی سرتاسر گیتی در کردستان عراق، حتی در لیبی، در هندوستان و در جاهای دیگر. بسیار ممنونم از شما همزبانان عزیز در هر جا که هستن. تا فردا که باز در خدمت شما هستم، شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

بعد از حمله مغول بغض بم هق هق رود بارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

جانم تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم

تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

تهران بی قایق و بی بندر، هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمباران.

مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور بیست از بیگان بازور باردارم.

اونم تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم، حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر، من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم زیر تیغ تابستان، در حصار خشت و سیمان و دو صد بند، زایند رودم من در شب یائسگی، هیرمندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

خدا اینه کرده؟ میگم زنه یه ولش کن، برو سراغ زنده ها. ها پرستار، پرستار کجایی؟ این دکتر کسانه یه آمپول بزه؟ این زنه یه چیخ چیخوان بردار رو برزیر زمین. ها چی خاله؟ چی؟ تو چطه آمو؟ آمو جان ما کجا بدونم اون بچه که ننش تو خیابون زایدش الان کجا؟ ها تو بگو. آها سب کن. ها تو بگو. شنیدم بچه ها خط کشیدن اخر. ها زخمی زیاد داریم حتما. جهانارا چطوره؟ کمک میخواد؟ میگم چی جان شما تو فکر خودتون باشی. ما خوبم همین الانه که تنگا بریزن اینجا. وای یکی دو تا این زخمی ها هنوز زنده. ما اینجا میمونم، مدت آموزشیم تموم شده، خودم تصمیم میگیرم. خلاص تو میگی رشادت زنونه؟ خب بگو. منم میگم تو شادگان یه زنیه میشناسم که خروس میترسه. ها برای همینم سیویل در آورده. تو شما یه چند تا اصلا خیلی شبیه اونه. چرا زور میگی امو؟ ما میخوام تو خرمشهر بمونم. یعنی اختیار خودم ندارم؟ جای ما اینجا؟ این همه زخمی ریخته تو زیر زمین اون وقت؟ باشه خیالی نیست، میرم ولی بالاخره که میبینمت. ها حالا چیکار کنیم؟ ها بگو حالا چیکار کنیم؟ خودمونو بدیم دست این خدا ندارا؟ اسیر شیم و خلاص؟ ها؟ گم شدیم؟ کی میگه ما گم شدیم؟ ما هیچ وقت گم نمیشیم. آدم تو زمین خودش که گم نمیشه. جابه؟

یکی بود یکی نبود، یه سرزمینی بود با مردمونی خوب، همه کاری، همه نجی، همه مهربون. دست که بلند می کردی هزار دست به یاریت می اومد، سلام که می کردی هزار لب به علیک باز می شد. اسم این سرزمین بود سرزمین خورشید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه دیگه، امروز راستی چهارشنبه متفاوت، اول مهر ماه، یادش بخیر، 23 ماه سپتامبر. اول مهر با چه ذوق و شوقی میرفتیم مدرسه. خلاصه لباس نو هم خریده بودن، سالی دو دفعه میخریدن دیگه، برای مدرسه یه دفعه هم برای عید. و خلاصه میرفتیم مدرسه، بچه ها رو میدیدیم همه خوشحال خندان. حالا معلم نداریم، برنامه نداریم، معلوم نیست کدوم معلم سر کدوم کلاسه، مدیره تو سر خودش میزنه، ناظم در تقلاست که بچه ها رو آروم کنه، حالا برید سر کلاس یکی وایسه شعری بخونید فلان کنید. خیلی همیشه اینطوری بود، نشد که بشه. خیلی کوشش کردم ولی داشت میرفت به مسیر درست. یعنی وقتی که نظام آموزشی رو متحول کردن، آوردن گذاشتن به ماجرای نمیدونم شبیه آمریکا، 5 سال درس میکنی، بعد در دوران دبستان، بعد از کلاس 5، 6، 7، 8، 9 در های سکول هستی که در ایران شگشته و راهنمایی، و بعد از اون میری به دبیرستان که انتخاب کنی که درسی که میخوایی بخونی و وضعیتت اونجا مشخص میشه. این روند داشت شکل میگره که اهریمن از راه رسید و همه رو به باد فنا داد. ضحاک بر مسند نشست و هر روز جوانان رو کش تا از مغز اونها مارهایی که از دوشش بیرون آمدن قضا برسونه. این وضعیت ماست امروز. از اون اول مهر زیبا رسیدیم به این وضعیتی که امروز همه باهاش درگیرن. دوباره قصه شروع کردن، دوباره حق بازا اومدن وسط که بله آقا اگه دارون نیست علتش تحریمه. بعد گلزار رو نشون میده که از طرف تشکر میکنه از اینکه قول داده 8 روزه ماشین رو بهش تحویل بده، اما 6 روزه رویز رویزش رو براش از عراق آورده به تهران. اینه. بعد میگه تحریم نمیذاره من داره، چطور رویز رویز میتونی بیاری، دارو نمیتونی بیاری؟ اما اینجا در آمریکا مثل هر سال مجمع عمومی سازمان ملل در این ماه سپتامبر تشکیل میشه و از سران کشورها اعضا شرکت میکنن و معمولا به خاطر اینکه مقر در آمریکا در نیویورک است، رئیس جمهور آمریکا از امتیاز ویژه برخورداره. دنبال کردید برای روشن شدن، برای دیدن زوایای پنهان، فکر میکنم که بریم سراغ دوست بسیار خوب و هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن، از اینکه یه دفعه دیگه این فرصت پیش اومده که با هم باشیم و این مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم. خیلی خوشحالم.
0: منم خوشحالم، خدا وکیلی.
1: شما یه نکاتی رو گفتین خب خیلی جالب بود، ولی خب اجازه بدیم به همه اون مسائل و مکافاتی که در ایران هست و مشکلاتی که هست و حالا رویز رویز رو از عراق میارن یا دارو نیست. اولا تحریمات شامل دارو و غذا نیست
0: ابدا.
1: بله. و پولی که حتی در حالا مصادره آمریکا یا و کشورهای بین المللی هست برای خرید دارو و غذا به یعنی اون اعتبار داده میشه. تمامی اینها مسئله جمهوری اسلامی و باقی ماندشه. حالا به همه اینا دیگه این مکافات هم اضافه بکنید که آقای پزشکیان گفته برید از خونه کار بکنید، دیگه نمیخواد بیاد، مثل اینکه
0: نه برید از خونه تولید کنین،
1: تولید کنین،
0: یعنی گاو گوسفند بیاریم، نه من بز بیاریم.
1: حالا تو آپارتمان که نمیشه گاو گوسفند آورد، ولی خب منظورشون اینه که دیگه آقا کشوری که سیستم نتونسته پیاده بکنه، کشوری که بعد از 47 سال فقط و فقط فکر قاچاق و فکر در واقع
0: منافع در حال انقلابه، میگه انقلاب ما،
1: بله
0: 50 سال هنوز دنبال انقلابش.
1: بفرمایید بفرمایید.
0: همین نه خیلی اسفباره، واقعا اسفباره. صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدیم، برداشت چی بود؟ به هر حال اینکه در موضع سختی قرار گرفتم، یه تصمیم سخت باید بگیرم، بهتر اینا بیان توافق کنن تا ایرانی شکوفا و آباد و آزاد داشته باشیم. من چنین چیزی رو در ناسیه اینا نمیبینم که اینا ایرانی آباد و آزاد بخواهن. اینا اندیشهشون اندیشه امام زمانی و آخر زمانیه، باید همه چیز رو خراب کنیم، نابود کنیم تا امام بیاد. وقتی که امام بیاد وقت شروع میکنه به قاتلو لا تکون فتنه، انقدر میکشه تا دیگه هیچی در جهان باقی نماند. و آقای ترامپ معتقده که اینا میتونن. به نظر شما میتونن؟
1: ببینید آقای ببانی، یه اتفاقی در این مجمع عمومی افتاد. یعنی اگر نگاه بکنیم به این مسئله که آقای ترامپ اومدن از یه طرف گفتن تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا، یعنی سوم چهارم نوامبر، هیچ مسئله پیش نمیاد و ما در اون زمان جنگ ایران تمام میشه. بعد ایشون اومدن شروع، من دارم سخنانشون رو میگم تا بعد نظرم میگم، بعد اومد گفتش که ما یا ایران رو نابود میکنیم، کلمه annihilate یعنی نابودی، یعنی با خاک یکسان میکنیم، کلمه annihilate یعنی این. بعد از این مسئله ایشون گفتن که خب در کنار این مسئله ما حاضر به مذاکره هم هستیم، مذاکره هم میکنیم. آقای ترامپ راجب چیزی که صحبت میکرد، راجب لگسی خودشون، راجب میراث ریاست جمهوری خودشون صحبت کرد. چیزی رو که آقای ترامپ در این 45 دقیقه 50 دقیقه گفت به نظر من راجب میراث خودش بود، راجب این بود که ملاحظات سیاسی، من ملاحظه سیاسی برای انتخابات ندارم، من اسم من روی ورقه کاغذ نیست، من حزب جمهوری خواه میخواد که مجلس و سنا رو در دست نگه داره و من کمک خواهم کرد و من با اونها هم فکر و هم عقیده و هم حزب هستم، پس بنابراین باید این کارو بکنم. بنابراین وقتی که ایشون احتمال جنگ و تهدید به نابودی رو به وسط میاره، منظورشون اینه که شما نمیتونین اون چیزی رو که من به عنوان میراث خودم میخوام در اینجا باقی بذارم از بین ببرین. امروز جمهوری اسلامی دیگه همگان میدونند که خب زمانی که میان مسئله تحریم ها و مسئله تحریم های دریایی و الان تحریم های هوایی به جایی میرسه که پزشکیان و عراقچی نمیتونن هواپیماهای ایرانی رو استفاده بکنن و وارد نیویورک بشن، ما به اونجا رسیدیم. یعنی اینکه آمریکا داره قدرتش رو، نه تنها قدرت نظامی رو، بلکه قدرت اقتصادی و کنترل دلار و کنترل بازار و مسئله اقتصادی و تحریم ها و محاصره دریایی و تحریم هوایی رو داره نشون میده به جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی یک توهم داره، ولی این توهم من فکر نمی کنم مخصوص یک نفر یا دو نفر در ایران باشه. منظورم این توهم فقط برای خامنه ای نیست، برای مجتبی نیست، این توهم یک توهم کلیه، یک توهم دست جمعیه که سران سپاه و بقیه. آقای پزشکیان یه حرفی رو اومدن زدن رفت تموم شد. ولی نکته‌ای که در اینجا وجود داره، اگر بخوام بگیم جنجالی ترین قسمت سخنان آقای ترامپ، نابودی جمهوری اسلامی بود و مسئله این که ما این کارو میکنیم یا این کارو نمیکنیم، ایشون داره یه پیامی رو در اینجا میده و پیام در اینجا اینه که من در 2.5 سال دیگه در اینجا خواهم بود، فرقی نمیکنه اگر مجلس و سنا یا مجلس به تنهایی، که من فکر میکنم آقای پرزیدنت ترامپ به طور سنتی رؤسای جمهوری آمریکا مجلس رو از دست میدن. و یکی از نظرهایی که من کاملا باش موافق هستم، آقای ترامپ تصمیم گرفت که عملی رو انجام نده و روی محاصره اقتصادی کار بکنه و اجازه بده که این ابلهان در تهران فکر کنند که میتونن با بالا بردن قیمت نفت یا با پشتیبانی از حوثی‌ها و حمله به عربستان و در واقع بستن تنگه حالا هرمز که هیچ باورمندب، ولی این ابلهان فکر نکردن که وقتی حوثی‌ها میان وامی بندن با آمریکا و به آمریکا میگن ما فقط با عربستان سعودی، یعنی چی؟ یعنی اگر که یه کشتی بره اونجا پرچم آمریکا رو بزنه، نفت عربستان رو برداره بیاره بیرون، به شمله نمی کنن؟ دقیقا همینه دارن میگن. اگه یه کشتی بره اونجا، کشتی چینی، پرچم چین رو بزنه تو بندر عربستان در دریای سرخ، نفت رو بیاره بیرون، چیزی بهش نمیگن. بنابراین وقتی من راجع به توهم دست جمعی دارم صحبت میکنم، این توهم توسط سران و باقی مانده در واقع سران جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. بنابراین سخنان آقای ترامپ یک سخنان به نظر من بسیار پیام‌آور بود و جمهوری اسلامی و باقی مانده سران فقط به این سخنان نگاه نمی کنن، به عمل آقای پرزیدنت ترامپ هم نگاه می کنن. باور من بر اینه که در کنار همین مسئله، در کنار صحبت‌های آقای پرزیدنت ترامپ، در کنار این که از نمیدونم مکرون و ملک عبدالله و الشرا و اردوغان و اینا همه اومدن همه تقصیرها رو ریختن سر اسرائیل، یعنی این که فقط مسئله فلسطین و اسرائیله، آقای پزشکیان در صحبت‌هاشون هی اشاره کردن به این مسئله کشتار در غزه، ولی هیچ اشاره به اون جوانانی که در ایران در دیماه، هیچ اشاره‌ای نکردن. و این سازمان ملل از نظر من امروز هیچ سازمانی نیست. این سازمان ملل هیچ ارزش سیاسی، هیچ ارزش بین‌المللی برای ایجاد هیچ مسئله‌ای نداره. امروز سازمان ملل شده یک بلنگویی که شما تروریست های مثل الشرا رو میارین اونجا صحبت بکنن و آقای الشرا بگه که گولان، بلندی های گولان مال ماست، باید پس بدید. خب ایشون میدونه که این نمیتونه بگیره، اومده اینجا به قول معروف یه وراجی میکنه، برمیگره میره دوباره در کشور خودش. اردوغان هم همینطور. آقای مکرون حالا اروپا نگران این مسئله است که فقط اگر مسئله فلسطین حل بشه همه مسائل حل میشه. بنابراین اگر جمع‌بندی کامل بکنیم، تنها کسی که اومد و واقعا سخن درست رو گفت آقای پرزیدنت ترامپ بودن. فراموش نکنیم به محمود عباس اجازه ورود به، یعنی به محمود عباس و تیم فلسطینی ها اجازه ورود ویزا ندادن که بیان آمریکا. آقای محمود عباس به پنجشنبه یا جمعه صحبت خواهند کرد، در از طریق ویدیویی صحبت میکنه. چرا آمریکا این کارو نکرده؟ برای اینکه ایالات متحده آمریکا در سخنانش با زمان که آقای ترامپ صحبت میکردن این پیام رو داره میده که ما مسئله طرفداری از اسرائیل نیست. مسئله اینه که امروز دنیا در جایی قرار گرفته که باید جلوی جمهوری اسلامی از نقطه نظر اتمی شدن رو بگیره. در کنار این مسئله خبرها میاد بیرون که اومدن تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از قبل تعیین شده بوده. این مسئله ورود عراقچی و پزشکیان به نیویورک نبوده. از قبل تعیین شده بوده و در این جلسه در واقع صحبت بعد از سخنان آقای ترامپ و بعد از تهدیدهای آقای ترامپ و بعد از اینکه آقای ترامپ اشاره کرده که شما یا تسلیم میشین یا اینکه ما شما رو از بین میبریم، منظور از بین بردن ایران نیست. دوستان یاران این رو اشتباه نکنید. آقای ترامپ کاری که داره میکنه اینه که از نقطه نظر اقتصادی کمر جمهوری اسلامی رو داره میشکنه. من میخوام به دو مسئله در اینجا از نقطه نظر تاریخی اشاره بکنم خیلی سریع. این مسئله در واقع محاصره اقتصادی، محاصره دریایی، تحریم اقتصادی، تحریم هوایی و بقیه، اگر برگردیم مقایسه بکنیم با محمد قذافی لیبی، لیبی در اون زمان که زیر فشار اقتصادی بود به این نحو گیر نکرده، یعنی هنوز یک نفتی رو صادر میکردن. جمهوری اسلامی امروز متوجه یک مسئله شده و اون اینه که زورش با آمریکا نمیرسه. اگر من به طور خیلی ساده بخوام این مسئله رو توضیح بدم و با اشاره که به مسئله لیبی کردم، چون لیبی هنوز نفت میفروخت به ایتالیا و نمیدونم کش فرانسه و اینها، بنابراین یه درآمدی رو داشت، ولی جمهوری اسلامی امروز جلوی درآمد جمهوری اسلامی رو گرفتند، جلوی درآمد سپاه قاچاقچیان رو گرفتند. بنابراین امروز وقتی اون تیم مذاکره کننده اومده نیویورک و آقای ویتکاف و آقای کوشنر، حالا به یه عبارتی میگن مذاکرات رو در رو بوده در یک اتاق بوده، به یه عبارت دیگه میگن نه خیر، مذاکرات تیم ایرانی در یک اتاق دیگری بوده و تیم آمریکایی آقای کوشنر و رهبری آقای کوشنر و آقای ویتکاف در اتاق دیگری بودن، قطری هم از این ور به اون ور میرفتن طبق معمول. در اینجا یک مسئله است، اگر 3 ساعت مذاکره میکنین برای چی دارین مذاکره میکنین؟ باقی مانده اینها برای چی اومدن مذاکره بکنن؟ مذاکرات در واقع پشت پرده برای یک مسئله، برای اینکه الان اومدن متوجه شدن بستن تنگه هرمز نتونست نفت رو به 150 تا 200 دلار برسونه، حمله حوثی ها به عربستان سعودی نتونست، و آمریکا تقریبا بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت روزانه داره از طریق تنگه هرمز خارج میکنه، احتیاج به 20 یا 20 و چند میلیون دارن که قیمت نفت برگرده به جای خودش، ولی خب فعلا همین اندازم کافیه. بنابراین جمهوری اسلامی اومده میگه خیلی خوب، برگردیم الان مذاکره بکنیم، ولی برگردیم به اونجایی که 3 ماه پیش در اسلام آباد بودیم، یعنی ما قراردادی رو، اون مفهومی رو که در اونجا نوشته بودیم، بدین معنی که ما جمهوری اسلامی تعیین کننده تمام شرایط هستیم. آمریکا چنین چیزی رو قبول نخواهد کرد. یک جمله آقای پرزیدنت ترامپ قبل و در زمان سازمان ملل چشم من رو گرفت و این بود که من باید تصمیمات سختی رو بگیرم. وقتی آقای پرزیدنت ترامپ در این رابطه صحبت میکنه و میگه که شما جمهوری اسلامی منتظر انتخابات هستی، در واقع جمهوری اسلامی تمام شرط خودش رو هم روی انتخابات آمریکا و هم روی انتخابات اسرائیل گذاشته و باورشون بر اینه که خب اگر اینا شکست بخورن دستشون بسته است. متاسفانه جایی که کسانی که در آمریکا به جمهوری اسلامی مشاوره سیاسی میدن سخت در اشتباهن، یا اینکه باز اون توهم دست جمعی در جمهوری اسلامی وجود داره و اینطوری برداشت میکنن. حالا اگر سازمان نیاکه که داره بهشون مشاوره میده، اگر آقای جان کری و دار و دستشون داره به ظریف و بقیه مشاوره میده، من اون دقیقا نمیدونم، ولی نکته رو که میدونم برداشت جمهوری اسلامی باقی مانده تصمیم سیستم تصمیم گیرنده در ایران اشتباه دارن میکنن، برای اینکه حتی اگر آقای ترامپ سنا رو هم ببازن که اینطوری نخواهد شد، من فکر میکنم که تصمیم رئیس جمهور تحت تأثیر اقدامات مجلس و سنا نخواهد گرفت، برای اینکه انقدر امروز جدایی سیاست در آمریکا وجود داره و با اتفاقاتی که داریم میبینیم، مسائلی که در نیویورک با این ابله بزرگ ممدانی که باجگیر جمهوری اسلامی و قطر هست و دار و دستش که خودشون رو به عنوان سوشال دموکرات های آمریکا میدونن، اینها واقعا خیال میکنن که اگر بتونن سنا و مجلس رو ببرن ترامپ تسلیم شده. خیر، چنین چیزی نیست. پس آشنایی با سیستم انتخاباتی
0: آمریکا بفهم. این داستان درست داریم میگی و اون اینه که بذار ارجاع بدم به خود روبیو. آقای روبیو میگه به نظر من ایرانی ها معتقدن که دموکرات ها در ماه نوامبر پیروز خواهند شد و ترامپ دیگه نخواهد توانست هیچ کاری علیه اونا انجام بده. اونا کل امید خود رو روی این بستن. فکر نمی کنم اونا درک درستی و یا درک خوبی از سیستم ایالات متحده آمریکا داشته باشن. یعنی همین فراز آخر شما همین بود دیگه، که در آمریکا سیستم مدل دیگه‌ای کار میکنه، به یه نفر قائم به ذات خودشه، قائم به فرد نیست. این فرد بره یه فرد دیگه میشینه، سیستم داره، به عکس کشورهای بسته و دیکتاتور. اما
1: آقای بهبهانی اجازه بده من یه نکته رو در اینجا بگم.
0: بگوید.
1: اون اینه که آیا اونهایی که دارن مشاوره میدن به جمهوری اسلامی در این تفکرن که بعد از انتخابات جمهوری اسلامی سر عقل میاد؟ آیا اونها این باور رو دارن که جمهوری اسلامی ببخشید بعد از انتخابات میاد میگه خب این ذخایر اتمی ماست، یعنی این
0: نه دیگه، مگه ندیدی مرده تو سازمان ملل گفت نه
1: بنابراین
0: دفاع لازم دارم که خودم رو بله. کنم.
1: پس بنابراین داستان در اون نکته که اونجا وجود داره اینه، آقای ترامپ ببینید آقای بهبهانی این مذاکرات پشت پرده که داره انجام میشه برای اینه که اینا میگن شما تحریمات رو ببخشید محاصره در
0: میگم ببین الان اینجا
1: ما
0: خود اجازه سخنگوی وزارت خارجه گفته که توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی، تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه ها، آزادی اموال مسدود شده یا محدود شده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت و چی؟ دو دولت و ساحلی، دو دولت ساحلی، یعنی بین عمان و ایران. این خواسته های ایناست که آمریکا همه پولای بلوکه شده رو برگرد. اینا اصلا نمیدونم چرا انقدر احمقن، خیلی احمقن.
1: ببینید آقای بهبهانی برداشت درستی از این مسائل ندارن، برای اینکه من
0: چرا من تریتا پارسی نمیدونم تو میگی جانکری بهشون
1: آقای جانکری اگه عقل درست حسابی داشت که متوجه میشد. ببینین شما دارین یه مسئله رو با یه مسئله دیگه قاطی میکنین. ما زمانی که در ایران انقلاب شد اگر اتحاد و پشتیبانی کامل گلوبالیست ها نبود در ایران انقلاب نمیشد. یعنی اون گلوبالیست ها که همین چپی ها هستن و چپ افراطی، همین ها بودن. این اگر که فورد رئیس جمهور آمریکا شده بود این اتفاق در ایران نمی افتاد، یا به این نحو در ایران این اتفاق نمی افتاد. بنابراین ما داریم همون مسئله رو از 50 سال پیش داریم میاریم جلو. امروز هم همین داستان وجود داره. وقتی شما میگین احمق ها چرا نمیفهمن، برای اینکه پشت پرده دارن به اینا میگن که بله، دارن به اونها امید میدن. آقای بهبهانی جواب شما در اینجاست. تیترا پارسی، سازمان نیویورک، جان کری و تمام دار دسته که با ظریف و اینها قاطی هستن و صحبت میکنن، اینها دارن به جمهوری اسلامی باقی موندهش دارن امید میدن. امیدی که دارن میدن اینه که آقا شما سر کار بمونین، دست ترامپ بسته میشه. خیر، دست ترامپ آقای بهبهانی بسته نمیشه، برای اینکه من برای شما توضیح دادم و بازم تکرار میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا احتیاجی به سنا و مجلس نداره برای اینکه 60 روز دیگه بخواد با جمهوری اسلامی بجنگه. ولی من نکته‌ای که در اینجا میخوام اشاره بکنم، زمانی که به ترکیه فشار میارن که جلوی بانک‌های ایران رو بگیره، زمانی که پاکستان میاد جلو و به پاکستان میگن که نمیتونی با جمهوری اسلامی کار بکنی، و زمانی که مسئله ببینید چین و روسیه از جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت پراکسی، یعنی یک قدرت که تحت حمایت نیابتی دارن استفاده میکنن که جلوی آمریکا رو بگیرن. منتهای مسئله اینه که درست همون رودسته که چینی ها خوردن که فکر کردن که آمریکا اگر با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه گرفتار میشه، ولی ضرر اصلی به چینی ها داره میخوره. بنابراین آقای پوتین همون اشتباه رو کرد. پوست خربوزه‌ای که زیر پای آقای پوتین گذاشتن وارد جنگ کردن در زمان دموکرات ها بود. پس اینجا اون نکته شما داره ثابت میشه که فرق نمیکنه، ما داریم روی سیستم کار میکنیم. آقای بهبهانی ونزوئلا گرفتن، کانال پاناما رو گرفتن، کوبا رو، آقای ترامپ در صحبتاش گفت کوبا سقوط داره میکنه، کوبا رو هم که گرفتن. جمهوری اسلامی هم خواهند، زمانشو نمیدونم، ولی این رژیم به این شکل و فرم نمیتونه سر کار بمونه. ولی داستان رو شما بیاین، گم شد در اینجا ایسلند. آقای بهوانی اومدن که قرارداد بسته داره، میگه که هیچ کشوری، یعنی دولت دانمارک اومده به آمریکا میگه آقا شما هر چی میخوای بدون اینکه حاکمیت اینجا رو تغییر بدیم ما به شما میدیم. شما اگه صاحب ایسلند میشدید چی کار میخواستید بکنید؟ نیروی نظامی، معادن زیرزمینی و اینکه هیچ کشور دیگه در اینجا پایگاه نظامی نزنه. خب دانمارک هم که داد اینا رو. من نمیدونم که اونهایی که مخالف هستن در رابطه با این مسئله، این که امروز آقای ترامپ اومده که اون داستان گلوبالیست ها رو نمیتونه از بین ببره، متوقف بکنه و متوقف کردن. ما جهانی نخواهیم شد. ما در دنیا وقتی راجع به گلوبالیست ها صحبت میکنیم، یعنی چپی ها و چپ افراطی، اونها میخوان که دنیا صاحب یک دولت باشه، بدون مرز باشه. ولی در جناح راست، یعنی جمهوری خواهای آمریکا و بقیه دست راستی ها، اونها میگن حاکمیت اصلی هر کشور مهمه. برای همینه که شما در اروپا این اتحادیه اروپا رو که میبینین، اکثریت کشورهای اروپایی، حالا این رئیس نخست وزیر ایتالیا رو بذارین کنار با این رئیس با نخست وزیر آلمان رو، بقیه اینها کشورهای سوشالیست چپی درب و داغون هستن که دیگه اقتصادی هم ندارن. بنابراین زمان اون رسیده که ما به این مسئله در واقع به عمقش بریم، و اون اینه که چیزی که باعث این داستان داره میشه، مقاومت جمهوری اسلامی داره میشه، کشورهایی مثل چین و روسیه هستن. روسیه که امروز با اقتصاد ورشکسته در اوکراین پاشگیر کرده، و چینی ها وقتی که اومدن به آمریکایی‌ها خواستن کارت بازیشون رو نشون بدن، یعنی اینکه ما به جمهوری اسلامی اسلحه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سلاحهای دو مصرفه نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی سوخت برای موشک‌ها نمیدیم که دارن میدن، به جمهوری اسلامی اطلاعات نظامی راجع به پایگاه‌های آمریکایی نمیدن که دارن میدن، تمامی اینها آقای ترامپ با یک کارت بلای سر چینی‌ها آورد که اونها رو مجبور کرد که از ذخیره‌های نفتی خودشون که در $30 و $40 و $25 از جمهوری اسلامی خریدن، امروز وارد بازار بشن و نفت $90 رو بخرن. بنابراین آقای بهوانی، اون نکته‌ای رو که من دارم میگم، وقتی میگم که میراث آقای پرزیدنت ترامپ، میراث پرزیدنت ترامپ یعنی این که ایشون به هیچ وجه من الوجود قراردادی رو با جمهوری اسلامی امضا نخواهد کرد که بدتر از برجام باشه. بنابراین اگر برجام خوب نبوده یا هر دلیلی که داشته، دیگه من وارد اون بحث نمیخوام بشم، آقای پرزیدنت ترامپ این مسئله رو اجازه نخواهد داد که شکل بگیره در زمان ریاست جمهوری ایشون. بنابراین این داستان که امروز داره اتفاق میفته و صحبت ها، ببینید آقای بهوانی، این آدمایی که اشاره کردم، مکرون، ملک عبدالله، آلشرا، اردوغان و بقیه، 56 دفعه اسم اسرائیل در این سازمان ملل توسط این آدم ها و بقیه گفته شد، که همشون هم گفتن آدم کشته، جنساید کرده، نسل کشی کرده، که چنین چیزی نیست، و راجبه کشوری که وجود نداره. آقا این جوهر نانوشته است، فلسطینی وجود نداره که شما همین میخواین دفاع بکنین اون کشور رو بیارین بالا. بنابراین ما به جای رسیدیم که در این دو روز 56 دفعه کشور اسرائیل رو متهم میکنن و یک نفر میاد، یک نفر فقط، آقای پرزیدنت ترامپ اومد که راجع به اسرائیل درست صحبت کرد. بنابراین آیا اسرائیل تمامی مشکلات دنیا اسرائیله؟ آیا اسرائیلی که پهناش 71 مایل 10 کیلومتر 120 کیلومتر میشه، آیا این کشور اینقدر قدرت داره که تمام مشکلات دنیا رو ایجاد کرده؟ خیر. امروز جایی که هست اینه که جمهوری اسلامی با همه مسائل و مسائلی که بهش ربط میدیم، یه کار مفید انجام داد، زد این قطر رو درب و داغون کرد. یعنی حملاتی که جمهوری اسلامی به قطر ور، من خندم داره میگیره برای اینکه اصلا باورم نمیشه که جمهوری اسلامی خدمتی رو که به آمریکا کرد. آمریکا زمانی که معاهده مکه بسته شد، به این آقای بن سلمان گفتن آقا هر چیزی حد و نصابی داره، به شما گفتن مثل یه بچه خوب بیا برو تو این پیمان ابراهیم، نمیری؟ خب من نمیدونم، حوثی ها یهو در اومدن باب المندب هم گرفتن، جمهوری اسلامی هم داره پشتیبانی میکنه، کشتی های چینی رو گرفتن که میخواسته تو بندر حوثی ها پیاده بکنه، وسایل و اون پارت ها چیزایی بوده که برای ساختن پهپادها بوده. بنابراین امروز آقای پرزیدنت ترامپ هر جایی که هست، هر طوری که فکر میکنه، هر لحظه که این فکرشو تغییر میده، باعث یک مسئله شده. و نتیجه گیری من در این قسمت از صحبت هم اینه که آقای ترامپ اون موازنه رو در سطح بین المللی برقرار کرده، اون موازنه رو در خاورمیانه هنوز ندونسته پیاده بکنه، ولی داره انجام میشه. و آقای محمد بن سلمان قدرت دفاع از کشورش رو نداره. آقای بهبهانی، یاران، دوستان، برای تغییر یک رژیم احتیاج به نیروی در روی زمین هست. از راه هوا میتونن بزنن، هر چقدر بخوان انقدر بمب بریزن، که در ویتنام همین کارو کردن دیگه. ولی داستان در اینجا اینه که عربستان نمیتونه بدون نیروی نظامی، نیروی نظامی زمینی با حوثی ها مبارزه بکنه. حوثی ها اون چیزی که ما در انگلیسی میگیم muscles، یعنی نیرو دارن روی زمین، عربستان نداره. بنابراین اینها میزنن، عربستان هی در به داغون میکنن، که این آقای محمد بن سلمان متوجه بشه که آقای بنجامین نتانیاهو وقتی ازش درخواست کرد که شما بیا این قرارداد رو با ما بنویس امضا بکن، ولی آقای بن سلمان ترسید. بن سلمان از چی ترسید؟ بن سلمان از وهابی های داخل ترسید، برای اینکه قدرت اصلی عربستان سعودی با اون احزاب. بنابراین ما امروز به جایی رسیدیم که دنیا متوجه یک مسئله شده و اون اینه: زمان و شیشه عمر گروه های مذهبی در داخل خاورمیانه به پایان رسیده. این نکته خیلی حساسه که هی میگن که آمریکا میخواد منطقه رو ترک بکنه. آمریکا منطقه رو ترک نخواهد کرد. آمریکا جای رد پای نظامی خودش رو کمتر میکنه. مگر آمریکا رفت تو ژاپن از ژاپن بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت توی آلمان از آلمان بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی رفت کره شمالی از کره جنوبی بیرون اومد؟ مگر آمریکا وقتی نیروهای نظامی خودش رو در حالا بقیه کشورهای دیگه مستقر کرد اومدن بیرون؟ بنابراین منطقه خاورمیانه با تمام مسائل و سعی که چینی ها دارن میکنن که انرژی های نوساز، بازساز رو بیارن روی کار، نمیتونن دنیا رو تبدیل به یک مسئله در واقع انرژی جدید بکنن. و حداقل به قول معروف not yet، نه در این منطقه زمانی. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که چینی ها اومدن وقتی کوبا بهش بنزین نرسید، اومدن از این باتری های خورشیدی دادن به کوبا، ولی هنوز میبینیم که هاوانا بیشتر از 4-5 ساعت برق نداره. فرقی نمیکنه، اسپانیا همین اشتباه رو کرد، همین مسئله براشون پیش اومد. بنابراین ما در جایگاهی قرار داریم که امروز رای دهندگان آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی، دنبال اینه که رای دهندگان آمریکا بهش کمک بکنن، سنا و مجلس رو دستش در بیارن. همین امید هم در اسرائیل دارن، فرق نمیکنه. من اگر هی به اسرائیل اشاره میکنم برای یک مسئله است و اون اینه که در پایان داستان دو نیرو هستند که رژیم رو در واقع به زانو در میارن: ملت ایران با حمایت اسرائیل. بنابراین این صحبت هایی که داره انجام میشه، ممکنه صحبت های آقای ترامپ قدری موضع آمریکا رو تضعیف بکنه، ولی روزی که آقای شیا رئیس جمهور چین با آمریکا بیان، درسته که باز مسائل اقتصادی خواهد بود، راجع به ایران هم تصمیم نخواهند گرفت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح اتمیش رو، مواد اتمی رو پس بده و نمیتونه با آمریکا قراردادی رو امضا بکنه، برای اینکه احساس میکنن اون توهم دست جمعی که در ایران وجود داره، احساس میکنن ما آمریکا رو شکست دادیم. یعنی اون هم قسمتی از دروغ هست. بنابراین من فکر میکنم که امروز یه سری تهدیدهای امنیتی بین المللی وجود داره و باور من بر اینه که اون نیروهایی که در لبنان ما داریم میبینیم، حزب الله، نیروهایی که در ایران هستن، در فکر یک مسئله و اون اینه که ما 2 سال دیگه باید تحمل بکنیم تا ترامپ بره کنار، ولی این بدین معنی نیست که رئیس جمهور بعدی حتما دنباله این مسئله رو نگیره. اگر آقای ترامپ نتونه اون پیامی رو که میخواد در اینجا به دنیا بده و اون پیام اینه که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نخواهد شد. اروپا این رو میدونه، چینی ها میدونن، روس ها این مسئله رو میدونن. منتها داستان بر اینه که اگر چین و روسیه بتونن خاری بشن در چشم آمریکا، این مسئله رو ادامه بدن. بفرمایید. بله
0: ببین، خیلی جالب. البته من با اون نظر شما همراه نیستم، یعنی آمریکا واقعا میخواد بره به سمت چین و ماچین فاریست. توی بعد از جنگ جهانی دوم، بالاخره انگلیسا که حدود 200 سال کم و زیاد توی این مناطق حضور داشتن و بعد از جنگ جهانی اول شکست عثمانی، انگلیسا نفوذ خودشون رو تو خاورمیانه گسترش دادن، ولی در پی جنگ جهانی دوم اینا تصمیم گرفتن که چون دیگه اون کشوری نبود که آفتاب درش غروب نمیکنه، انگلستان از آلمان شکست خورده بود، آمریکا قهرمان جهان بود، بنابراین انگلیس ها دستپای خودشون رو جمع کردن در دهه 60، مثلا 67 یمن رو واقعا ترک کردن و یمن که از یه سری قبائل نمیدونم بیابانگرد تشکیل شده و که حوثی ها هم یه بخشی از اون بودن، این قبائل یه سری سرقبیله داشتن، شیخی اون بالا نشسته بود، گاهی این شیخه به خدا هم وصل بود، مثل زیدی ها، مثل همین حوثی ها که مکتب زیدی هستن، اینا نمیدونم فرزندان امام فلانن. بنابراین اون رهبره یه جنبه دینی هم داره و بعد از اون ما شاهدیم که مثلا یمن به دو بخش، حالا از طرف دیگه هم شوروی استالینی قوی شده و کشورگشایی میکنه، یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد و اگر شاه و دیپلماسی دستگاه وزارت خارجه شاه نبود، معلوم نبود سرنوشت منطقه به کجا بره. اما اون درایتی که اونا به کار بردن، بهها شاه تونست به عنوان ژاندارم، لغت فرانسه پلیس، تونست نقش پلیس منطقه رو بازی کنه، نظم رو تو منطقه برقرار، پارت پلیس ایجاد امنیت و نظم دیگه، و شاه این وظیفه رو به عهده گرفت. امروز هم آمریکایی‌ها همه تمرکزشون رو گذاشتن به فاریست، میخوان برن اونجا، بنابراین تقلا دارن میکنن که اسرائیل رو به عنوان نایب خودشون تو این منطقه قرار بدن و اسرائیل هم توان چنین کاری رو داره. اما به همین دلیل هم هستش که همین داستان عربستان که شما نگاه میکنی خب تو دهنی خورد، برای اینکه اولا به اسرائیل در مورد جنگ 12 روزه اجازه نداد که از فضای اون استفاده کنه، به آمریکا اجازه نداد از پایگاهش استفاده کنه، به همین دلیل کتک خورد، رفت پیمان ابراهیم درست، پیمان مکه درست کرد، در پیمان مکه دیدی که هر دوشون، پاکستان و ترکیه، دوتا فاسد اومدن جواب منفی بهش دادن، گفتن نه این کشور مسلمانه، ما با این مسلمانه، این فرمان آمریکا بود، اونا اطاعت کردن، رفت دوان دوان به سراغ مصر، مصر را هم آمریکایی‌ها بهش اجازه ندادن، مصر هم عقب نشینی کرد. بنابراین داستان پذیرش اسرائیل یا همون پیمان ابراهیم یه فکتیه، یه ماجرایی است که بعد این کشورها بپذیرن که اسرائیل تو منطقه هست و بایستی که بپذیرن. اما من عقیده دارم که نه، همچنان معتقدم ایران میتونه اون نقشو بازی کنه، اما نه با حضور این اراذل و اوباش. فرصت هم کمه، فرصت زیاد نیست، این مسائل در لحظه اتفاق میفته، هر کی زودتر برسه او زودتر سوار میشه، فرست کام فرست گو. بنابراین ایران توی وضعیت مخمصه قرار داره. اما صحبت آقای نتانیاهو برای من خیلی خیلی جالب بود که گفته که چی گفته بود آقای نتانیاهو؟
1: که رژیم جمهوری اسلامی رو نابود خواهیم کرد.
0: آره دیگه، گفته که
1: الهی آمین، نباید
0: گفت سورپرایز برات دارم، این کار میکنم اون کار میکنم و اینا رو از اونجا بها برای دفاع از دولت اسرائیل و سربازان ارتش دفاعی اسرائیل از تریبون سازمان ملل عازم نیویورک میشوم. شما دروغ‌های وحشتناکی را که در آنجا و در سایر نقاط جهان پخش میشود میشنوید. من علیه دروغ‌ها میجنگم. من برای حقیقت درباره سربازان و کشورمان میجنگم. همچنین غافلگیری‌های نیز وجود خواهد داشت. دوستیم اینجا در کامنت‌های یوتیوب پرسید که از آقای بوستاز بپرسید که به نظر شما این غافلگیری چی میتونه باشه و چه خواهد کرد. دروغایی که این مرده تو سازمان ملل گفت واقعا مشمئز کننده بود و من در حیرتم. و کاری که ترامپ انجام داد بامزه بود. در سازمان ملل رو کرد به سی ان ان، گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ تو قرار نبود در کنار ما باشی.
1: قرار نبود منو پخش بکنید.
0: آره قرار نبود منو پخش
1: بکنید. کاور بکنید.
0: آره به هر حال اینم جالبه. واقعا رفتارشون خوب نیست به نظر من.
1: بل این داستان غافلگیری رو و صحبت آقای نتانیاهو جالبه. ببینید آقای بانی، ما در یه زمانی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه سلطه آمریکا رو در منطقه از بین ببره، برای اینکه یه توهمی رو چین و روسیه براش ایجاد کردن. متاسفانه این توهم بنیادش یک سلطه ایدئولوژیکه. منظورم از سلطه ایدئولوژیک چیه؟ سلطه ایدئولوژیک یعنی برتری مسلمانان، پیروزی مسلمانان و همون چیزی که شما میگید تفکر آخرالزمانی. یعنی این که همه دنیا مسلمان میشن و دیگه حالا یا همه رو میکشن یا سر میزنن، که اینم چیز جزوه مسئله عادیه که در اسلام افراطی اتفاق میافته، نه در اسلام به طور کلی، اسلام افراطی. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک قدری در اینجا نقش داره. آقای نتانیاهو، شما به نکته در اینجا گفتید که آمریکایی‌ها میخوان برن در چین تمرکز بکنن. بازم تکرار میکنم، آمریکایی‌ها رد پای نظامیشون رو کم خواهند کرد. اگر که آمریکایی‌ها میخواستن برن، بزرگترین پایگاه رو در اردن درست نمیکردن. همینجا که هی سپاه حمله میکنه میگه زدیم، کشتیم، نابود کردیم فلان. بله، این پایگاه‌هایی که در بحرین و قطر و عربستان و امارات و اینا هست، اینها در واقع به صورت خیلی ما بهش میگیم اوت پست، یعنی یک در واقع پایگاه‌های اطلاعاتی میشن. بنابراین در اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که برای اینکه مسئله خاورمیانه حل بشه، ما باید به نتیجه گیری برسیم. نتیجه گیری به چه نحوه برسیم که بله، اگر زمانی هم حالا تصمیم گرفته بشه، بالاخره عربستان میاد وسط به اسرائیل میگه نخیر، اگه میخوایم ما صلح بکنیم، حتی باید یک کشور کوچک فلسطینی یا یک کشور نیمه مستقل فلسطینی یا یک سیستم خودمختار در اون مناطق درست بشه. چون من فکر نمی کنم که حالا به هر نحوی هم صحبتایی که این اوباش و ارازل مکرون و عبدالله و الشرا و نمیدونم اینا در سازمان ملل کردن، اینها هم فرقی ندارن آقای بهبانی، اینا همون اوباش و ارازل جمهوری اسلامی هن. چرا وقتی تفکر اونطوری باشه و بیایم راجع به کشوری که وجود نداره صحبت بکنیم، این مسئله رو میتونیم عنوان بکنیم. پس بنابراین آقای نتانیاهو داره راجع به چی صحبت میکنه؟ آقای نتانیاهو داره راجع به یک مسئله بسیار مهمی صحبت میکنه و اون اینه که اگر تمامی این رهبرها اومدن گفتن 56 دفعه اسم اسرائیل رو به کار بردن، گفتن اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، اسرائیل اینه، هیچ کس نیومد بگه که خب همین اسرائیلی که داره به اردن آب میده، آب شیرین، آب نوشیدنی اردن از اسرائیل داره تأمین میشه، خب همین اسرائیل که اومده در واقع اون خط مرزی رو گرفته که از مسلمانان دروز در داخل سوریه دفاع بکنه، و الا همه رو که کشته بودین، شما سر زده بودین داعشیا. بعد نگاه میکنیم به سیستمی که پشت سر این تفکره، یعنی قطر. و اونها هم امروز دچار یه سری توهمات هستن. برابر این، اگر آقای نتانیاهو میگه من میام دفاع بکنم، حقیقت رو بگم، برای اینکه آقای نتانیاهو هم شنونده بین‌المللی داره، منتها اون کسانی که با آقای نتانیاهو گوش میکنن و از اسرائیل پشتیبانی میکنن سکوت میکنن. آقای نتانیاهو در صحبت‌های راجع به این، یکی اوباش دیگه که شهردار نیویورک هست که فکر میکنه این آقای ممدانی فکر میکنه که صاحب سیاست آمریکاست، میخواست برای آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنه. خب آقای نتانیاهو هم داره میاد نیویورک، یه سیلی تو گوش ایشون میزنه، آقای ترامپ هم از اون طرف میاد بغل دست ایشون وای میسه، میگه آقا تو هیچ کاری، تو شهرداری، تو باید بری فکر زباله ها و فکر نمیدونم سیستم سور نیویورک باشی، شما رو به این کارا چه خبر. پس بنابراین اون زمانی که اونها باید خجالت زده بکنن، ممدانی رو میکنن. ولی فراموش نکنیم، من وقتی راجع به سلطه ایدئولوژیک صحبت میکنم، الان نمیخوام وارد بحث بشم، ولی در برلین هم شهر خانمی از به اصطلاح اجدادش ترک هستن، در آلمان به دنیا آمده، از اون چپی های افراطی هست، در برلین میخواد شهردار بشه، به اون میگن ممدانی اف برلین، یعنی ممدانی برلین اسم این خانم رو گذاشتن. بنابراین این سلطه ایدئولوژیک و مسئله اسلامی و اسلامگرایی چیزیه که متاسفانه با این مسئله فلسطین قاطی شده. و نکته رو که من در اینجا میخوام بگم اینه که وقتی ما در دیترویت آمریکا یا آقای به نام عبدالرحمن السیاد میاد میخواد بره سناتور آمریکا بشه، بعد گندش در میاد که مادر ایشون داشته با حماس فعالیت میکرده، برای اونا کار میکرده، خب این که نمیشه که، اینه که آدم های آمریکایی که به این رأی نمیدن. بنابراین آقای نتانیاهو از تمامی این مسائل اطلاع داره و امروز چیزی رو که آقای نتانیاهو داره میگه حقیقته. در اسرائیل دو کارگردان فیلمی رو درست کردن، من حالا در یه زمان دیگه بیشتر راجع به این داستان فیلم نزا صحبت خواهم کرد، ولی این فیلم رو درست کردن، حالا نه با نیروی نظامی اسرائیل تماس گرفتن، نه با افسران بازنشسته اسرائیل، ولی خب گروه های در داخل ارتش اسرائیل و بازنشستگانی هستن که همکاری کردن با این فیلم. و این فیلم میگه که برای اینا اومدن در فلسطین، ببخشید، در غزه زدن و کشتن، و این کشتار یه کشتار برنامه ریزی شده بوده که من فکر میکنم چنین چیزی نیست. آقای نتانیاهو داره میاد از اینها دفاع بکنه، آقای نتانیاهو داره میاد نقطه نظر دیگری رو بگه. در اگر من خودم در جاهای میرم سخنرانی میکنم، مسائل ضد یهود رو صحبت میکنم، انتسمیتیسم رو صحبت میکنم، مسائل ضد اسرائیل رو صحبت میکنم، برای اینه که برای خیلی از کسانی که به صحبتهای من گوش میکنن خیلی تعجب این چیزها رو برای دفعه اول از زبان یک فارسی زبان، حالا تهمتهای زیادی به من میزنن ولی خواب نداره، من گوش میکنم، ولی از نظر یک فارسی زبان داره یک مسئله رو توضیح میده. من در یه برنامه بودم، یه خانم ایرانی از حزب دموکرات اومده بود، اصلا ایشون مونده بود که چرا بنده طرفداری دارم میکنم از آقای ترامپ و چرا من به قول خودشون ترامپیست هستم. بنابراین آقای نتانیاهو یه جایی رو داره و جایگاهی به خصوصی رو داره، میاد و این صحبت رو خواهد کرد فردا. اما جواب اون دوست عزیزمون که غافلگیری چه خواهد بود؟ یاران دوستان، اسرائیل نمیتونه اجازه بده که جمهوری اسلامی در این شکل و فرم، باز هم من این کلمه رو هی تکرار میکنم، برای اینکه من نگاه میکنم از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی در داخل دستگاه سیاسی آمریکا نمیشه، نمیخوام بگم دشمنی دارن، میخوام بگم پشتیبانی نمیشه. این پشتیبانی نمیشه برای اینکه باور دستگاه سیاسی آمریکا امروز اینه که از داخل ایران باید یه نفر بیاد بیرون. این مخالف تفکر آقای نتانیاهو و مخالف سیاست‌های اسرائیله. چرا؟ برای اینکه باز برمیگردم سر اون کلمه سلطه ایدئولوژیک. اون سلطه ایدئولوژیک، اون چیزی که ایران رو در این مخمصه قرار داده، فقط مسئله سپاه پاسداران و بسیج و نمیدونم اینها نیست، مسئله سلطه ایدئولوژیک داخلی و خارجی. بنابراین آقای نتانیاهو دو تا جنگ داره. یک، جنگ داره که جمهوری اسلامی رو بربندازه، چون وقتی جمهوری اسلامی رو بربندازن دیگه اون سلطه ایدئولوژیک وجود نداره. بچه‌ها امروز فهمیدن با وجود شبکه‌های اجتماعی و در واقع پخشی که داره، فهمیدن که دنیا چطور داره می‌گذره. اون چیزی رو که آقای نتانیاهو به عنوان غافلگیری داره میگه در جواب آقای ترامپ، در جواب سیاست‌های آمریکاست. یعنی آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل توسط دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی نظامی اسرائیل سیستمی رو داره در کار میندازه که مطمئن باشه جمهوری اسلامی در یک مقطع زمانی از بین میره. برای اینکه نیروی نظامی در اونجا پیاده نمیشه، آقای نتانیاهو، آقای ترامپ و بقیه میدونن که تنها راهش ضعیف کردن کلی در واقع سپاه پاسدارانه. وقتی که این سپاه به اندازه کافی با حذف رهبران اولیه، خامنه ای رو زدن، سران سپاه رو زدن که اونها در واقع اون کور اصلی، اون تز اصلی، اون دایره اصلی بودن، بنابراین اینهایی که باقی موندن قدری افراطی تر هستن. و اینها هم امروز صحبت رو کردیم که آقای ترامپ گفته تا بعد از انتخابات. بنابراین تو بعد از انتخابات یا جنگ کوبنده شروع میشه که باز به اسرائیل اجازه نخواهند داد دخالت بکنه. بنابراین اون غافلگیری اسرائیل در این، من فکر میکنم به این نفع انجام خواهد شد که چون یکی از برنامه‌هایی که اسرائیل در واقع سر داشت که به دولت ایالات متحده آمریکا گفته بود و اینها قبول نکردن، استفاده از نیروهای کرد و بلوچ بوده که در واقع سپاه پاسداران رو در داخل ایران بکشن به اطراف خودشون و اونها ضعیف بشن و در واقع مردم بتونن بیان بیرون. بنابراین اون غافلگیری در جایی که وجود داره از نقطه نظر آقای نتانیاهو بر سه قسمت تقسیم میشه: یک، مسئله داخلی ایران و مسلح کردن گروه یا گروهکایی هست. شما فراموش نکنین وقتی پرچم‌های شیر خورشید در ایران بالا میره یا میرن رو پلا میذارن، بالاخره یکی این پرچم‌ها رو تولید کرده یا وارد کرده. من فکر نمی‌کنم بازرگانان ایرانی اون پرچم‌ها رو وارد کرده باشن. بنابراین یک گروه تنظیم شده که از نقطه نظر من گروه‌هایی بودن که توسط موساد حالا یا در داخل ایران فعال هستن یا فعالیت می‌کنن یا میرن و میان. پس بنابراین دولت اسرائیل وقتی که صحبت از غافلگیری می‌کنه، غافلگیری به معنی این که ما اجازه نخواهیم داد که رژیم جمهوری اسلامی در این شکل و فرم باقی بمونه. در 45 دقیقه یک ساعت گذشته راجع به این صحبت کردیم که جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا میان دوره انتخاب سر عقل نخواهد آمد. اونها میگن ما سلاح اتممون رو نگر میداریم و شما نمیدیم. و اخباری که از داخل ایران و از عکس برداری ها داره به دست میاد، به نظر میرسه که دوباره اینا فعالیت اتمی رو شروع کردن. برای همینه که آقای ترامپ میگه من باید تصمیم بزرگی بگیرم. برای همینه که آقای نتانیاهو میگه ما اینها رو غافلگیر خواهیم کرد. چند دفعه جمهوری اسلامی غافلگیر شد؟ جنگ 12 روزه و جنگ 38 روزه، 40 روزه. بنابراین باز هم اینا غافلگیر خواهند شد، چون از نظر من اونها دچار اون توهم دست جمعی هستن و من فکر میکنم که اسرائیل در هر شکل و فرمی که باشه بلایی رو که سر حزب الله در کوههای علی الطاهر آوردن و بلایی رو که بر سر حماس آوردن، اون بیمنامه‌هایی رو که جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش داشت رو از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران گرفتن. یک چیز حدود 30-35 نفر از افسران، حالا میخوام بگم عالی رتبه، ولی از افسرانی که سرشون میشد در تو این تونل ها بودن، اینا بردن اسرائیل. شما توجه بکنید وقتی نتانیاهو میگه من جمهوری اسلامی رو غافلگیر خواهم کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی فکر نمیکرد که اینها گیر اسرائیل بیفتن. بنابراین به نظر من اتفاقی که خواهد افتاد اینه که نیروهایی رو که در داخل ایران، نیروهای مخالف و مسلح که اسرائیل در خارج از اسرائیل تعلیم میده، بیشتر و بیشتر وارد ایران میکنن. در دور قبلش حدود 2000 نفر بودن ماموران مسلح، بنابراین اینها تعدادشون بیشتر خواهد شد. یکی از دلایلی که میبینین در ایران شبا اینا رو میریزن بیرون یا این بچهای 12 13 15 ساله رو میذارن بیرون، برای اینه که جمهوری اسلامی متوجه شد که در داخل مخالفانش بیشتر از اونی که تصور میکرد. بنابراین شما تا زمان انتخابات اسرائیل صبر بکنید، تا زمان انتخابات آمریکا هم صبر بکنید. باور من بر اینه که هر دو، آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ، مجلس رو از دست میده، سنا رو نگه میداره و همون قدرت عمل میکنه. به نظر من در آخر سر حالا فرق نمیکنه که حزب لیکود در اسرائیل 24 کرسی یا 28 کرسی یا 30 کرسی و حزب آقای آیزنکات تعداد کمتری به دست بیاره، ولی در آخر سر من فکر میکنم کسی که میتونه دولت بعدی رو تشکیل بده باز هم شخص آقای نتانیاهو خواهد بود. من بعید میبینم که کسی دیگری نخواست

0: خرابه. پس بنابراین در اونجاست که رسیدن به یک 61 120 در داخل کنست مجلس اسرائیل 120 نماینده هستن. از این 120 نماینده بستگی به چه زمانی داره 10 تا 12 کرسی متعلق به عرب های اسرائیلی هست، جوری دیگه نمیتونه بگیم اونها عرب اسرائیلی هستن، به اونها هست. و از اون 110 کرسی باقی مونده باید 61 کرسی رو هر کسی که هست، یا آقای نتانیاهو لیکود یا آقای آیزنکات یا بقیه به دست بیارن. من میتونم ببینم که آقای لپید با آقای بنت با آقای آیزنکات اتحاد بکنن و در واقع ائتلافی رو تشکیل بدن، من این رو میتونم ببینم، ولی بیشتر از این احتیاج دارن، برای اینکه اگر این دوتا رو به هم دیگه ما ادغام بدیم احتیاج دارن به آقای اویگدور لیبرمن و احتیاج دارن به در واقع 4-5 کرسی که از طرف احزاب چپ. وقتی میگم احزاب چپ یعنی حزب کارگر اسرائیل، دیگه چیزی در اسرائیل به عنوان حزب کارگر وجود نداره، امروز احزاب جدید وجود دارن. بنابراین من فکر میکنم دو ماه آینده یکی از حساس ترین زمان تاریخ برای اسرائیل و ایران خواهد. بفرمایید. من صحبتام تموم شد آقای بهمنی، دیگه وقت نهارم رسیده. بفرمایید آقای بهمنی. اگه سوال
1: به حضورت که
0: بفرمایید.
1: این داستان این اعراب که فلسطینی یا اعراب اسرائیلی، اینا اون وقت مسلمانن یا یهودیان؟ این چطوریه قصدش؟
0: نه آقای بهمنی، اینا 95% مسلمان هستن، تقریبا 5% بقیه مسیحی یا یه ادیان دیگه ای دارن در اونجا، ولی در داخل اینها شما اون چیزی که به عنوان دروزی های اونجا حساب وجود دارن، دروزی ها کسا اعرابی هستن که در داخل ارتش اسرائیل خدمت میکنن، سرهنگ ها، و داریم حتی جنرال هایی که عرب دروزی هستن، چون دروزی ها باورشون بر اینه که در هر جایی که در هر کشوری که زندگی میکنن سیستم اون کشور و در واقع رهبران اون کشور رهبران اونها هم حساب میشن. و در همین جنگ غزه چندین نفر از افسران عالی رتبه ارتش اسرائیل که عرب دروزی بودن کشته یا زخمی شدن و خلبانهای جنگی دروزی هم دارین. بنابراین اینها دو دسته هستن، یکی از اعرابی که مسلمان سنی به اصطلاح حساب میان، بعد یه سری از اینها مسلمان دروزی، چون دروزی ها هم باید مسلمان ما تلقی بود،
1: دروزی ها
0: مسلمان هستن، بعد تعداد کمی از اینها مسیحی هستند، یعنی شاید حدود 4% مسیحی و 1% از ادیان دیگه که در اونجا ماشاءالله زیاده. بله.
1: یکی هم پرسیده بود که فش داده بود در حقیقه
0: به کی آی ببانی؟
1: به من و تو هر دو. که چرا گفتی کشور فلسطین هرگز وجود نداشته؟
0: نداشته.
1: خب بگو، توضیح بده.
0: من یه موقعی حالا
1: تو که توضیح بدی، باز من پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب ارزشمند هرتسل رو که خانم شیریندخت دقیقیان به فارسی برگردونده، البته کسانی دیگه هم این کار کردن در گذشته های دور، ولی این زبانی شیوا، ساده و روان داره. قیمت این کتاب دیگه همت عالیه دیگه، حداقل $25، بقیهش دیگه هرچی بدید به نفع ما خواهد بود. فهم میکنم شعری بر کشور یهود اثر تئودور هرسل. اصلا این که هی میگن صهیونیستا و صهیونیستا، این چی بوده، کی بوده و چی گفته؟ این کتاب خیلی میبینی که خیلی هم لاغره، فکر کنم 70-80 صفحه بیشتر نباشه. بله 100 صفحه.
0: آقای ببانی من نمیخوام تبلیغ بکنم، بله تبلیغ میکنم، فردا صبح ساعت 8 صبح من توی کلاب هاوس هستم. من نمیرم تو کلاب هاوس، اینا این دفعه بودم زیاد نمیرم، ولی فردا از طرف سازمان نبه یهود ستیزی در ساعت 8 صبح در کلاب هاوس هستیم، من و آقای بیژن خلیلی، آقای جورج هارونیان

0: دیگه نمیدونم از سازمان کیا میان، ولی خب این سه نفره میدونم که میان. اما راجع به همین مسائل صحبت خواهیم کرد که آیا یهود ستیزی، یعنی اگر شما صحبت ضد صهیونیست میکنید یهود ستیزیه، آیا اسرائیل ستیزی یهود ستیزیه. من در چندین تا صحبتهایی که داشتم در مجالس راجع به این مسئله صحبت کردم، نظرات خاصی رو دارم من، اما در رابطه با این صحبتم توضیح راجع به مسئله فلسطین برای من خیلی جالب بود. من در وایس اف امریکا در چند سال پیش دو سه دفعه با آقای صادق زیبا کلام از ایران اومده بودن، منم از این طرف در آمریکا و یک دو نفرم در از اروپا بودن صحبت میکنیم. صادق زیبا کلام، دکتر صادق زیبا کلام تنها کسیه که میاد از داخل ایران، من کاری ندارم ایشون حالا با رژیم وابسته است نیست، اصلا با اون مسئله من کاری ندارم، من احترام برای ایشون قائل هستم و ایشون رو میتونم ببینم که یکی از کسانیه که حداقل عوض شده، حالا ممکنه بعضی موافق نباشم، هیچش کاری ندارم. صادق زیبا کلام، دکتر زیبا کلام تنها کسیه که میاد راجع به این مسئله صحبت میکنه و میگه که کشوری در تاریخ، در تاریخ دنیا، حالا من صحبت اینطور بازگو میکنم، آیا ما وقتی میریم توی کتاب ها نگاه میکنیم، کتاب های تاریخی، آیا چیزی به عنوان فلسطین بوده، کشوری بوده که مرز داشته باشه، پرچم داشته باشه، سکه پول زده باشه، نخست وزیری، دولتی، کسی، چیزی آیا بوده؟ وقتی من میگم جوهر نانوشته، یعنی یه نفر اومده اینو ننوشته، ولی این جوهر پدیدار نمیشه. وقتی در سال 2000 آقای پرزیدنت کلینتون هنوز زنده است، میتونید به صحبتاش گوش بکنید، نواراش هست، در سال 2000 بهترین شانسی که برای کشور فلسطین بود در زمان آقای پرزیدنت کلینتون و آقای اهود بارک نخست وزیر وقت اسرائیل بود. تمام سرزمین های رو اینها دارن صحبت میکنن، دادن 3% رو که منطقه اورشلیم شرقی بود رو گفتن ما میگیریم، هر قسمتی از اسرائیل بخواین به شما میدیم. آقای عرفات قبول نکرد، برای اینکه فلسطینی ها دنبال کشور فلسطین نیستن، فلسطینی ها دنبال نابودی اسرائیل و دنبال نابودی یهودیان هستن. وقتی شما میگید مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر یهودیان. من نمیتونم بیام اینجا پیشنهاد بگم آقا، یا وقتی میگین مرگ بر آمریکا یعنی تمام آمریکایی ها، پس باید با دولت و ملتش را پیدا میکنید. بنابراین ما جز اون منطقه ای که در زمان عثمانی به عنوان فلسطین که شامل سوریه و عراق و لبنان و اسرائیل و نمیدونم غزه و اینها بوده، بعدم اجازه بدین من این صحبت رو اینطوری ادامه بدم. اگر که این مناطق فلسطینی، مناطقی که به قول خودتون فلسطینی و کلانه باختری که ما امروز بهش میگیم، مناطقی که حالا دیگه کلانه باختری حساب نمیان، به عنوان یهودا و سامریه به حساب میان، اگر 1967 اردن حمله نکرده بود به اسرائیل، هنوز این مناطق تحت کنترل اردن بود دیگه، شکست نخورده بود در جنگ دیگه. اگر مصر به اسرائیل حمله نکرده بود، غزه هنوز در دست مصر بود. اگر سوریه به اسرائیل حمله نکرده بود، گلان در دستشون بود دیگه. به من بفرمایید کشور فلسطین کجا بوده پس؟ جواب منو بدین. آقا اگر اینا حمله نکرده بودن، این کشور فلسطین کجا بوده؟ بنده هم جغرافی بلدم، بنده هم نقشه بلدم بخونم. کجا بوده این کشور فلسطین؟
1: سرزمین فلسطین بوده، نه کشور فلسطین.
0: من دارم راجع به کشور فلسطین صحبت. من عرض کردم.
1: منم دارم میگم دیگه. منم با تو
0: مسئله سرزمین فلسطین. اون هم اون چیزی که فلسطین گفته بودن در زمان عثمانی و حالا هر چیزی که بوده داستان خودشون بوده، ولی شامل این کشورها بوده. بنابراین اگر که اینا حمله نکرده بودن که کشوری وجود اینها وجود نداشته. پس اومدن در سال 1965 اتحاد جماهیر شوروی به خاطر اینکه داشت نزدیکی آمریکا و اسرائیل رو میدید که داره اتفاق میافته، اومدن یک کسی به عنوان یاسر عرفات که فلسطینی هم نبود، ایشون در مصر به دنیا آمده بود، کردن رئیس سازمان فتح. این سازمان رو درست کردن برای مقابله و همین داستانی که الان داریم میبینیم در ایران جمهوری اسلامی داره اتفاق میافته، همین داستان رو اون موقع اینا اینطوری درست کردن و اینها وارد مسئله نفاق بین اسرائیل و عرب افتادن. و این داستان از اونجا شروع شد. مسائل تروریستی رو دیدیم، همون کاری که سپاه پاسداران داره میکنه در مسئله گرفتن و کشتن یهودیان، اونها هم این کارو کردن. و این داستان ادامه پیدا کرد. جنگ 1967 شروع شد، جنگ 1973 شروع شد و همگی به جایی رسیدن، همگی اینا به جایی رسیدن که آقا بیایم ما کشور فلسطین رو درست بکنیم. رفتن کشور فلسطین، امروز وجود داره، اردنه. 80% اردنی ها فلسطینی هستن، فلسطینی ها که حالا از اینجا رفتن. بعد شما بیاین، من نمیخوام، من چون خودم ایرانی یهودی هستم خیلی مواظبم که راجع به این مسئله کم صحبت بکنم. 350,000 نفر یهودی در زمان تشکیل دولت اسرائیل در اسرائیل بودن. 600,000 تا 700,000 نفر مسلمان، عرب، حالا فلسطینی، هر چی میخواین در اون مناطق بودن. خب در طول جنگ استقلال اسرائیل نزدیک به 980,000 نفر یهودی رو از عراق، مراکش، الجزیره، بقیه، مصر، سوریه، لبنان و بقیه کشورها بیرون کردن. تنها کشوری که در واقع موند و یهودیان عراقی رو قبول کردن ایران بود، زیر سلطنت شاه فقید. یهودیان ایران بودن که فقط در اونجا تونستن در واقع تحت تأثیر قرار نگیرن و شاه فقید مطمئن شد که این کار رو انجام میده، نه به خاطر رابطه نزدیکش با اسرائیل. بنابراین شما بودین 980,000 نفر یهودی رو، دار و اموال و دارایی اینها رو گرفتین، از این کشورهای آفریقای شمالی، از مراکش گرفته تا این طرف مصر و اردن، همه اینا بیرون کردین. هیچ کس راجع به اونها صحبت نمیکنه. اما شما راجع به فراموش نکنید بین 600 تا 700,000 نفر فلسطینی در اون مناطق بوده. آیا همه اینها رو از اونجا بیرون کردن؟ خیر، خیلیشون فرار کردن. دستور پادشاه اردن در زمان جنگ 1967 این بود که بیاین بیرون، منظور یعنی به فلسطینیا. کشورهای عربی سعی کردن مسئله پناهندگان فلسطینی رو همیشه زنده نگه دارن. کشورهای عرب میتونستن این مسئله رو حل بکنن ولی نخواستن حل بکنن، اون هم به خاطر تزریق یهود ستیزی از طرف دولت آلمان هیتلری در قبل از جنگ جهانی دوم، در طول جنگ جهانی دوم و در زمانی که آلمان داره شکست میخوره، اون تزریق فکری رو در داخل کشورهای عربی کردن. بنابراین کشوری که وجود نداشته، کشوری رو که خواستن بهش کشور بدن. اسرائیل رفت در اردن، ملک حسین اومد فلسطینی ها رو بیرون کرد، ریختشون بیرون، رفتن لبنان. اسرائیل رفت در لبنان، عرفات رو محاصره کرد، اینا فرار کردن رفتن تونس. بعد از تونس، بعد از اون قرارداد اسپانیا، بعد از اون قراردادی که آوردن خیلی ها به اینا کشور بدین، آوردنشون، خب آوردنشون در اون منطقه، گفتن رام الله پایتخت شماست، بفرمایید. بنابراین اینها دنبال کشور نیستن. یاران دوستان، خواهش میکنم منطقی فکر بکنید. یکی از دوستانم دیشب با من صحبت میکرد، گفتش که خب تهران باید منطقی فکر بکنه. گفتم در تهران بین سپاه پاسداران و این باقی مونده جمهوری اسلامی کلمه منطق وجود نداره. بنابراین فلسطینی ها نمیتونن منطقی فکر بکنن. اون چیزی رو که امروز دارین میبینین در داخل آمریکا، در داخل اروپا و در سراسر دنیا، اون چیزی بود که شاه فقید در ایران میگفت ارتباط و در واقع ائتلاف سرخ و سیاه. امروز ائتلاف سرخ و سبز. سرخ یعنی کمونیست ها، چپی ها، سیاه یعنی ملاها، آخوندها، که دیدیم چی شد. امروز در آمریکا و در بقیه دنیا، همین آقای ممدانی و دار و دستش، آقای السیاد و اون خانومه که در برلین میخواد نمیدونم نخست و شهردار بشه، بله، اینا همه همون داستان ائتلاف سرخ و سبز هستن. برای اینکه چپی ها و چپ افراطی دنیا که در واقع گلوبالیست ها ترکیبی از اینا هستن، متوجه شدن که نمیتونن آمریکا رو شکست بدن. فکر میکنن که اگر اسرائیل رو شکست بدن، اگر اسرائیل رو بدنام بکنن، اگر اسرائیل رو نمیدونم دوچار این مسئله بکنن، میتونن آمریکا رو شکست بدن. ولی اونها یه چیزی رو سخت در اشتباه هستن، و اونها که تنها کشور دنیا که روی یک سیستم درست شده، ایالات متحده آمریکاست. در اینجا آقای ممدانی میتونه هر چرت و پرتی که بخواد بگه، یا آقای السیاد بیاد، یا اون آقای حسن پایکر و دار دستشون بیان، همه صحبت‌ها رو بکنن، ولی نمیتونن سیستم رو به هم بریزن. بنابراین اگر چیزی وجود نداشته و اگر در زمانی خواستن کشور فلسطین رو درست بکنن و فلسطینی ها نخواستن، برای اینکه ما 2 هفته دیگه فکر کنم چودای 7 اکتبر، شما دیدین خودشون ضبط کردن این دفعه دیگه، خود فلسطینی ها، خود اعراب، خود این تروریست های حماسی نشون دارن میدن سر سرباز اسرائیلی رو بریدن، بچه رو گذاشتن توی آون دیگه، اینا رو که دیگه خودشون درست کردن، پخش کردن از رو تلفن هاشون. بنابراین من نمیخوام بگم که مسلمانان افراطی وحشی هستن، هستن چرا؟ بنابراین اگر اون سلطه ایدئولوژیک، اون سلطه تفکری رو ما بذاریم کنار، چون ما ایرانی ها که مسلمان نبودیم و عرب هم نیستیم، حالا اینا یه چیزایی رو میان عربی میخونن و اینا که من اصلا نمیدونم درست میخونن غلط میخونن، بنابراین یه چیزی اینجا وجود داره و اون اینه که اگر کشورهای عربی نیمدن دفاع بکنن از فلسطینی ها، شماها چی دارین میگی؟ تو ایران چی شده که شماها دارین از فلسطینی ها؟ چطور اگه رفتین 40-50 هزار نفر جوان رو کشین، مادرها و پدرها رو داغدار کردین، هیچ کس نمیاد تو سازمان ملل حرف بزنه؟ اما این آقای زرشکیان، ببخشید، پزشکیان میان راجب نمیدونم 60-70 هزار نفر فلسطینی صحبت میکنن. بله من خودم اشاره کردم به این فیلم، در این فیلم هم داره این مسئله رو میگه، ولی ما نمیتونیم بی دلیل بیایم صحبت بکنیم و بی دلیل بیایم یک قوم، یک ملت، منظورم یهودیان رو مورد اتهام قرار بدیم. بنابراین من فکر میکنم که امروز شبکه‌های اجتماعی با وجود اینکه تونستن نفرت از اسرائیل رو گسترش بدن، تونستن چشم خیلی کسان دیگر هم باز بکنن که چرا سرخ و امروز سبز، یعنی در واقع این سرخ ها، منظورم چپی ها و چپ افراطی، داره از اسلام افراطی استفاده میکنه. وقتی من میگم اسلام افراطی یعنی اخوان المسلمین، چیزی که امروز در داخل آمریکا داره رشد پیدا میکنه، چیزی که امروز در دانشگاه های آمریکا، ایدئولوژی اخوان المسلمین. من در زمان دیگری راجع به این مسئله فقط یک کلمه رو میگم و صحبت هم
1: نهار دیر شده.
0: آی بابانی، اشکالی که داره پیش میاد اینه که فلسطینی شدن سیاست آمریکاست. یعنی که این اخوان المسلمین با آقایانی مثل ممدانی، السیاد، پیکر، اون خانم AOC، پایکر و بقیه، کاری که دارن میکنن اینه که میخوان سیاست خارجی آمریکا رو فلسطینی بکنن. یعنی که دارن مسئله فلسطین رو برای آمریکا بزرگ میکنن. چرا مسئله اوکراین برای آمریکا بزرگ نشده؟ چرا مسئله تایوان بزرگ نشده؟ بنابراین
1: حالا یه نکته برام جالبه این میونه و اون این که میگی سبز یعنی انوایرمنتال ها، اونایی که نمیدونم خیلی نگران،
0: منظورم سبز اسلام افراطی،
1: سبز افراطی به هر حال، ولی همین دار دسته سبز انوایرمنتال، شما نگاه کن اصلا راجع به شرایط که اینا در خلیج فارس به وجود آوردن یک کلمه حرف نزد. من یادم میاد دوره عراق، دوره صدام، وقتی به کویت حمله کرد، من دریا را آتیش زد، این کارا رو کرد، شیون بود، از همه جا بلند میشد. ولی تو نگاه کن این همه اینا نفت رو دریا ول کردن، نمیدونم کشتی ها رو خراب میکنن، خب اینا توش نفته، نفتا میاد تو دریا میریزه، هیچ لام تا کام حرف نمیزن. خیلی چیز حیرت انگیز.
0: اونها اون قدرت امروز رو ندارند، یعنی قدرت اون زمان رو ندارن. بعد یه نکته، گرین موومنت رو شما دارین میگین، اون اتفاقی که داره میفته اینه که امروز برای اونها، اونها جذب شدن در قسمتی از چپ افراطی.
1: همون که تمام داستانینه، نه اینکه ابزار ندارن، دارن، چرا
0: جذب شدن در چپ افراطی.
1: بسیار ممنونم آقا، متشکرم، سپاسگزار، تا هفته آینده. نهایت سپاس دارم، ممنون از شما.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بعد شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرف کن. این کتاب، کتاب ارزنده ایه، تعداد محدودی دارم من این کتاب رو از خانم دقیقیان خریدم برای اینکه به دوستان در حقیقت برسونم. بگیرید این کتابو بخونید، کمکتون میکنه، روشن میشه. یهو از پشت نمیپری بگی که آقا چه میگی کشور فلسطین بوده، شما چقدر فلانی، اینا نبوده عزیز من. ببین از اساس اونجا یه منطقه‌ای بوده، اولا دوره خلافت عثمانی که همه عثمانی بودن، کشوری ما نداریم، چیزی نداره. اینا ترمای نوعه، اینا مال همین قرن گذشته است، تو این 1900 این اتفاقا میفته، اونم نه از ابتدای 1900. یعنی وقتی که در اونجا چه میدونم انقلاب بلشویکا پیروز میشن و انقلاب موسکو شکل میگیره، در پیامد اون ما شاهد جنگ اول هم هستیم، همزمانی دارن اینا با هم دیگه، و سقوط امپراتوری عثمانی یعنی خلافت 1400 ساله اسلام. این همون سنت، اینا همونان، همون هارون الرشید، معتصم، نمیدونم همین اسامی که تاریخ ازشون اسم میبره. امپراتوری بزرگی که شرق و غرب رو در اختیار خودش داشت، تا تای اروپا رفته بود. شما چطوریه در بوسنی و هرزگوین و اینا مسلمان میبینی؟ اینا ادامه همین قصدن. و اینها در حقیقت عثمانی ها، همینه که اردوغان مدعیه دیگه، میگه اون میگه عربستان میگه که این محمد مثلا مال ماست، زبانش اینجا بوده، خونش اینجا بوده، اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده، اینجا مرده، خونه خدا هم همینجاست، ما صاحبش، کلیدش هم دست ماست. اردوغان میگه نه، ما اگه نبودیم، سرداران ترک اگه نبودن، که اسلام به این جا نمیرسید که، پس همش به ما میرسه. جمهوری اسلامی میگه نخه، مال ماست، ارثیه مادرمونه، باغ فدک، این ارثیه مادر ماست، فاطمه زهرا این ارثیهشه. وقتی هم از امام موسی کاظم پرسیدن که هارون رشید صداش کرد که آقا کیه، چیه این، چرا زندانه، بیاریدش بیرون، نبی پیغمبری که نمیشه زندان کرد، ما جای جانشین پیغمبر هستیم. وقتی ازش پرسید که مشکل چیه، گفت ارثیه امو میخوام، ارثیه مادرمو، خوشحالش و گفت ارثیه رو بهش بدید. پرسید که حدود و ثغورش کجاست، این باقی که مال مادر بزرگته، گفت از شرق میام چین میرسه، از اینور اندلس، گفت این که حکومت اسلام، گفت همون مال ماست دیگه. و این در جمهوری اسلامی امروزه سه بر داره، یکیش این نظام فاسده، یکیش ترکا هستن، یکیش خود عربستان، داستانهایی که منشعباتش که در آفریقا در مصر میبینی، اخوانی ها رو اونجا میبینی اینها. ولی اساسا یک کشور مستقل یا یه دولتی به نام دولت فلسطین هرگز وجود نداشته، سرزمین شامات بوده که در اختیار حکومت عثمانی بوده. عثمان ها که ورشکست شدن، شکست خوردن و جنگ اول باعث فروپاشی امپراتوریشون شد، یکی یکی رو از دست دادن. یک قبیله از سعودی ها به نام قبیله هاشمی اومدن در این مناطق و هر کدومشون ساکو پیکو نشستن، خط کشیدن و اینا رو تقسیم کردن بین اینا، شدن کشورهای هاشمی، اردن هاشمی، سوریه هاشمی، عراق هاشمی، مصر هاشمی، همه اینا هاشمی بودن. و در پی جنگ جهانی دوم و توی ابتدای 1960 کودتا پشت کودتا، پادشاهی‌ها رو ریختن، یکی یکی جمهوری‌های دموکراتیک درست جمعه چپی درست کردن. پس بنابراین کشوری به نام فلسطین نبوده تا 2013 که گفتن نه خیر اینا یه مردمانی هستن و میتونن که به صورت چی بود؟ شورای اسمشو چی گذاشته بودن؟ کشور ناظر غیر عضو، یه چیز مندرآوردی درست کردن و دوره اوباما، در پایان دوره اوباما 2013 یه چیز درست کردن، عضو ناظر غیر عضو، یعنی معنی نداره. بها پیروز باشید، موفق باشید، مراقب خودتون باشید. این ویدیو رو لایک کن، شیر یادت نره، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن، کانال تلگرام ما رو سر بزنید، بد نیست، مطالب خوبی اونجا هست. همه آدرس های ما در شبکه های اجتماعی از فیسبوک، توییتر، تلگرام، هرچی میان، همش میهن تیوی یک، یوتیوب، همه میهن تیوی شماره یک. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش. متشکرم. مرسی. همراه ما باشید، جایی نرید تا ادامه رو با هم دنبال کنید. تلویزیون میهن رو به دوستانت معرفی کن. متشکرم.

خدا اینه کرده؟ میگم زنه یه ولش کن، برو سراغ زنده ها. ها پرستار، پرستار کجایی؟ ای دکتر کسانه یه آنفول بزه؟ ای زنه یه چیخ چیخ من بردار رو بر زیر زمین. ها چی خاله؟ چی؟ تو چطور آمون؟ آمون جان پا ما کجا بدونم اون بچه که ننش تو خیابون زایدش الان کجا؟ ها تو بگو. آها سب کن. ها تو بگو. شنیدم بچه ها خط کشیدن خب. ها زخمی زیاد داریم حتما. جانارا چطوره؟ کمک میخواد؟ میگامت چیشان؟ شما تو فکر خودتون باشی. ما خوبم، ما خوبم. همین الانه که تنگا بریزن اینجا. وای یکی دو تا این زخمی ها هنوز زنده. ما اینجا میمونم، مدت آموزشیم تموم شده، خودم تصمیم میگیرم. خلاص تو میگی رشادت زنونه؟ خب بگو. منم میگم تو شادگان یه زنیه میشناسم که خروس میترسه. ها برای همین هم سیویل در آورده. تو شما یه چند تا هستن خیلی شبیه اونه. چرا زور میگی امو؟ ما میخوام تو خرمشهر بمونم. یعنی اختیار خودم ندارم؟ جای ما اینجا؟ این همه زخمی ریخته تو زیر زمین اون وقت؟ باشه باشه، خیالی نیست، میرم میرم. ولی بالاخره که میبینم ات. حالا چی کار کنیم؟ بگو حالا چی کار کنیم؟ خودمونو بدیم دست این خدا ندارا؟ اسیر شیم و خلاص؟ ها؟ گم شدیم؟ کی میگه ما گم شدیم؟ ما هیچ وقت گم نمیشیم. آدم تو زمین خودش که گم نمیشه. جابه

یکی بود یکی نبود، یه سرزمینی بود با مردمونی خوب، همه کاری، همه نجی، همه مهربون. دست که بلند می کردی هزار دست به یاریت می اومد، سلام که می کردی هزار لب به علیک باز می شد. اسم این سرزمین بود سرزمین خورشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، اول مهر ماه هست، آغاز مدرسه، و دیدیم که این پزشکیان واقعا اینا خودشونو مسخره کردن. یه مش احمق، یه مش نادان، یه مش جاهل، یه مش جنایتکارن. آقا اینا جنایتکارن. اینا به صغیر و کبیر رحم نکردن. این مردک رو میبینی؟ میدونی در آذربایجان چه جنایتهایی مرتکب شد؟ میدونی چجوری دانشگاه رو کنف یکون کردن؟ یه الدنگی مثل این میگه من جراح قلب و عروقم، بیچاره اون مریضی که زیر دست این الاغ باید بره. برات گفتم که در دانشگاه ضربه بزرگی زدن. آدمایی مثل سروش، مثل اون شریعت مداری، چندتایی بودن این اوباش، نه اون یارو الاغه که رئیس نام کیهانه، نه یه آدم دیگه بود، دانشگاهی بود او، همین سروش و اینها، و خیلی ها بودن، فامیلای خمینی، همه اینا اونجا جمع بودن و دانشگاه رو به قول خودشون تصفیه کردن. هاشم آقاجری که یه همدونی نادان است میگفتش که ما فکر میکردیم ما یه واند نیسان میفرستیم قوم، و تمام کتاب ها از قوم میاد و ما در دانشگاه کتاب ها رو جایگزین. یعنی سطح فهم و شعور اینها چیه، چی بوده، چی هست و امروز دارن به چی فکر میکنن. هیچ تفاوتی نکردن. منجمد. بعد اساتیدی که در فرنگ درس خونده بودن، متخصصین درجه، با چه زحماتی اینا رو تک تک آورده بودن به ایران و اینا رو همه رو بیرون کردن. چی جاش گذاشتن؟ سهمیه سپاه، بسیج، جبهه، مسجد، خانواده شهدا، فامیلای فلان، اینا. در گزینش دانشجو هم بالای 80% این سهمیه ها پر میکنن. نزدیک 15%، زیر 15% در حقیقت به نخبگان میرسه، دانشجوهای نخبه. اونا هم وسط کار تصویه میکنن، ستاره دار میکنن، کج رفتی راست اومدی، از این حرفا اخراجشون میکنن، زندانشون میکنن، کتکشون میزنن. و از سال 62 تا الان که 405، 40 چند سال گذشته، و فکر کن هر روز این تحلیل رفته کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شد. خروجیش چه خواهد بود؟ این وضع امروز ماست و این مردک در سازمان ملل اومده نشسته قصه اوسنکورد تعریف میکنه که آقا زدن لامرد و زدن نمیم. باید ببینی که اینا اونجا چه چیزی داشتن که دستگاه چشم و گوش آمریکا اینا رو دیده و نابودشون کرده. محکم ترامپ ایستاد، گفت ما اجازه نمیدیم، و دیدی که فرانسویم به صورت دوفاکتو بالاخره با رودرواسی پذیرفت، گفت بله ما اجازه نمیدیم که آبراهی بین المللی به دست اینا بیفته. مهمترین قسمت داستان دیدارهایی است که صورت میگیره، از جمله نخست وزیر جدید انگلستان که به دیدار آقای ترامپ اومده. خب این ساعت استاد رضا موسوی است. اجازه بده وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت این استاد بزرگوار، استاد در دانشگاه اوپن یونیورسیتی لندن. ضمن عرض ادب و ارادت و سلام، خوشحالیم که حضور داره و بپرسیم که آقا چه گذشت و انگلیسا چه میگن، بالاخره این کار انگلیس هاست، چه بلایی سر ما خواهد آورد. خوشحال میشم نظرتون رو بشنم. بفرم.
1: اول از همه با درود و سلام جناب بهبهانی به شما و به بینندگان و شنوندگانتون، من خیلی خوشحالم از اینکه شما یک مقدمه ای رو دادید و با حرارت و با احساسات و با منطقی کوبنده راجب دوران اولیه انقلاب صحبت کردید و تصویه و بستن دانشگاه ها. و یکی از بزرگترین ضرباتی که این سیستم در واقع میتونیم زده و زد به ایران، به اونایی که خیلی ایران دوستن و رکهای گردنشون بیرون میزنه ولی هنوز طرفدار نظام اسلامی هستن، باید به اینها یادآوری بکنیم که این آقایون برای سالها دانشگاه ها رو بستند و اساتید بین المللی ما رو، اساتیدی که در دانشگاه های بزرگ دنیا به عنوان آدم های برجسته شناخته می شدن، اینها رو تصفیه کردن و گفتن مشکل ما مشکل دانشگاه است و این حوزه ها هستند که باید فعال شوند. آقای خمینی رهبر انقلاب در همون سالهای اولیه بارها و بارها می گفت هر چیزی که آمده بلایی بر سر اسلام آمده از دانشگاه ها آمده. و ما امروز می فهمیم آنهایی که اسمهای این دانشگاه ها رو عوض کردند، برای مثال دانشگاه صنعتی آریامه که در اوائل دهه 70 شروع به کار کرد، اواخر دهه 60 اوائل، از MIT یعنی Massachusetts Institute of Technology اینها پروانه کار داشتن. یعنی وقتی که یک دانشجویی در اونجا فارغ التحصیل میشد، یک مدرک دو مدرکی در واقع میشد. بخش زیادی از دروسی که در دانشگاه صنعتی آریامهر بود رو MIT و دانشگاه های دیگر دنیا قبول داشتن، استاندارد انقدر بالا بود. حالا من خیلی تعجب میکنم مثلا خیلی ها حتی در خارج از کشور وقتی نام میبرن به اسم دانشگاه شریف، آقایون حداقل اونهایی که خارج از کشور هستید اسمهای درست این دانشگاه رو استفاده کنید، بگویید دانشگاه ملی، بگویید دانشگاه صنعتی، بگویید دانشگاه پلی‌تکنیک، میدانید اینها. و همون چیزی که باز من میخوام بگم آقای بهبهانی گفتن، در واقع خیلی آدم ها، حالا ایشون سروش رو نام بردن، که در تعطیلی این دانشگاه ها نقش داشتن، هنوز هم که هنوزه به این کارهای غلط خودشون اعتراف نکردن. یعنی یکیش همین نمونه این عبدالکریم سروش که زمزمهش هست امیدواریم هر چه زودتر برگرده ایران، میدونید حداقل ما اینجا از شرش، یا کانادایی ها حالا هر جایی که هست نمیدونم، اینا هر روز یه جایی هستن، از شر این آدم ها راحت چیم برگردن به ایران، حداقل زندان اوین شاید اونجا یه جایگاه خوبی براشون باشه، من نمیتونم به دقت این رو بررسی بکنم. ببینید امشب من صحبت هامو در واقع گذاشتم روی این مسئله که روابط انگلستان و امریکا روز به روز نزدیکتر به هم شده و به همچنین اتحادیه اروپا، یعنی میتونیم بگیم یه همبستگی و یک اتحادی الان و هماهنگی، چون لغت حالا اتحاد ممکنه یک لغت سیاسی باشه ولی وقتی لغت هماهنگی صحبت میکنیم یعنی اینکه کارها داره در سطح ریز انجام میگیره. و من در واقع میخواستم از دیدار آقای اندی برنم که این چند روز گذشته در نیویورک بوده در مجمع عمومی صحبت بکنم و اونجا حداقل بگویم که سیاست‌های انگلستان چقدر نزدیک شده به مواضع ایالات متحده امریکا. و همچنین این رو میتونم بگم که از روزی هم که آقای اندی برنم اومده، ایشون هم موازه شخصیش، یعنی از لحاظ کاراکتر و شخصیتش با آقای کیر استارمر خیلی فرق میکنه، و از این جهت هم هستش الان میتونیم بگیم یک روابط از نو آغاز شده از اون روزی که آقای اندی برنم سر کار اومده. اجازه بدید من الان یه سلسله سلاید دارم راجع به اونها، میخوام از روی اونا صحبت بکنم و اجازه بدید من شیر کنم اینا رو. بله اینم بگذار، بله اینم من رد کنم. بله اولین سلایدی رو که خواستم نشون بدم، این سلاید در واقع به یک معنای توصیف میکنه که شرایط اجتماعی انگلستان در کجا هست. برای اونهایی که سالیان قبل در انگلستان زندگی میکردند، شرایط بسیار تغییر کرده. الان انگلستان کشوری شده که به رهبران اسلامی مدال افتخار و جایزه میده بابت کارهایی که حالا برای مسلمانها در انگلستان انجام دادن و فعالیتهایی که کردند. جوایزی در نظر گرفته شده به عنوان امام جمعه سال یا امام جمعه هفته، و یکی از این نمونه هاش که هفته گذشته ما باهاش روبرو شدیم و در واقع انگلستان باهاش روبرو شد و خیلی هم سر صدا کرد و خود همین ها باعث این شده که مردم انگلیس یک مقداری خیلی حساس تر بشن به نقش کلیسا در زندگی روزمره شون. عکس تصویری که میبینید اینجا، وسط خانمی که موهای بلوند داره شخصیتی است به نام خانم سارا مولالی، و ایشون اسقف جدید شهر کنتربری یا اسقف کلیسای کنتربری که در واقع اسقف اعظم انگلستان هم حساب میشه. و این خانم رو که حدود چند ماه پیش منتخب شده بود یا منتسب شده بود به این سمت رو خود بندم در کلیسا ملاقات کردم و عکساش هم در همین صحبت ها چند ماه پیش گذاشتم و گفتم که این اولین باری هست که یک بانو، یک خانومی در تاریخ 1400 ساله کلیسای انگلستان، یک بانو اسقف شده، اسقف اعظم شهر کنتربری یا کلیسای کنتربری شده. در این تصویر ما چهار فرد رو میبینیم. حالا این چهار فرد، وسطی که اسقف هست خانم دیم سرا مولالی هست، در سمت چپ آقایی که میبینید ایستاده و یک نامه در دست داره که این نامه حالت جایزه یا مدالی هست که به ایشون دادن. اسم ایشون هست حافظ محمد طاهر محمود اشرافی، و ایشون یک پاکستانی، یک معمم پاکستانی هست که در انگلستان زندگی میکنه. و روزی هم که این مدال افتخار رو به ایشون تحویل دادن، بانوی ایشون هم که در پشت سر ایستاده، ایشون هم حضور داشتن و به همچنین دختر ایشون هم حضور داشتن. و روزنامه ها شروع کردن مقاله چاپ کردن که این آقایی که الان بهش مدال داده شده، ایشون فردی هستش که هم طرفدار آقای اسامه بن لادن بوده و هم مخالف سرسخت آقای سالمون رشدی بوده. چطور میشه یک همچین فردی رو، خصوصا در روزی که روز اون زدن دوتا برج ها در نیویورک بود، در همون روز بهشون که طرفدار آقای اسامه بن لادن هم هست به ایشون شما جایزه دادی، مدال دادی، و اصلا چطور شده که شمایی که طرفدار آزادی زنان هستی، چطور شده که بانوی ایشون و دختر ایشون که در کلیسا وارد شده با حجاب کامل، با برقه و با روبند با اونجا وارد شده؟ خلاصه روزنامه ها شروع کردند و جرایت مثل تلگراف نوشتن و خانم آرچیبیشف، خانم اسقف، مجبور شد که این مدال افتخار رو چند روز پس از اهدا کردن پس بگیره. آخه شما نگاه بکنید ببینید انگلستان الان به چه وضعیتی افتاده. یعنی من این رو اینطوری میتونم بگم، این خانم سرا مولالی خود ایشون که یک تازه کاره، یک آدمی که قبلا هم نرس بوده، ایشون این سیاست هایی رو که مدال بده، مدال های افتخار به این آدم ها رو بده، ایشون تعیین نمی کنه. کسان دیگری هستند که تعیین کردند و به ایشون گفتن شما این مدال رو برید تقدیم کنید. پس از 3 روز که مردم اعتراضاتشون شروع شد و روزنامه ها شروع کردن در واقع اعتراض های شدید کردن، کلیسا عقب نشینی کرد. البته تو خود کلیسا هم یه بخشیش باز خیلی اعتراضی برخورد کرد و گفته آقا اصلا چرا شما اینا رو اونجا دعوت کردید، چرا اصلا به اینا جایزه دادید؟ میدونید، خب من با این تصویر خواستم در واقع بگم اوضاع انگلستان به چه صورت شده که ما وقتی نگاه میکنیم به فردی به بزرگی رضا شاه، واقعا شما با خودتون فکر کنید، الان با خودتون فکر کنید که در انگلستانی که امروز بنده و دیگران دارن توش زندگی میکنن، در کلیسای اعظم شهر کنتربری که مهمترین کلیسای انگلستان حساب میشه، آدمی با اون مشخصات، با روبند و با برقه و با پوشش کامل آمده و حضور پیدا کرده در مقابل خانم اسقف. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم در مملکت ما که بهش میگن جهان سوم، 90 سال پیش یک آدمی به نام رضا شاه آمده و کارهای انجام داده که امروز در ایران جوانان ایران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاه. چرا اینو میگن؟ چرا امروز زن ایرانی، اگر نگاه کنید امروز پس از این چند ماهی که جنگ بوده، اصلا ما نگاه میکنیم بانوان ایرانی اکثرا دیگه تمام حجاب رو برداشتن. یعنی شما اگر نگاه بکنید به تصویرها، ویدیوهایی که داره از ایران میاد، ما میتونیم بگیم برداشتن روسری در ایران در تمام مکانها، یعنی ما میتونیم بگیم در غیر از تهران، در شهرستانها و در دهات، الان به طور خیلی رسمی دیگه علنیه. یعنی همه الان دیگه فهمیدن که کشور ایران، زنان ایرانی در واقع نه روبند میخوان، نه برقه میخوان، نه میخوان اصلا حجابی داشته باشن. و چه کسانی مسئول واقعا این کار هستند؟ و اگر نگاه بکنیم الان ما به همین یک تصویر، اون چیزی که قابل اهمیت هست برای من، ببینید دوتا دخترهای رضا شاه 90 سال پیش، میگن آدم یک کاری میخواد بکنه اول از خودش باید شروع بکنه، متوجه اید؟ و تو این تصویرم شما میبینید عکس شاه فقید هست، به احتمالا مثلا شاید تو این عکس 7 سالش باشه، 6 سالش باشه، خب میشه خیلی سال پیش. شما میبینید یک تحول این چنینی در ایران به وجود آمده. و اگر ما به همین یک کار رضاشاه نگاه کنیم، من کاری ندارم دیگه، اینقدر کتاب نوشته شده راجع به کارهای عظیمی که رضاشاه در دوران صدارتش انجام داد، در دورانی که سر کار بود انجام داد، بی‌نهایته. ولی به نظر من از لحاظ اجتماعی بزرگترین کاری که انجام داد در واقع کشف حجاب بود و در واقع اینه که زنها تونستن برای اولین بار به مدارس برن، به دانشگاه ها برن، شغل بگیرن. این رو ما مدیون رضا شاه هستیم. و شما فراموش نکنید که این کار با مخالفت های بسیار بزرگ روحانیت همراه بود. یعنی روحانیت نمیخواست مثل همین امروز که زن ایرانی آزاد باشه، روحانیت نمیخواست که زن ایرانی کشف حجاب بکنه، روحانیت نمیخواست که زن ایرانی مدرسه بره، الانش هم نمیخواد، 90 سال گذشته الان هم نمیخواد. ولی خب ببینید الان شما میبینید که جمهوری اسلامی در پروژه اجتماعی خودش در رابطه زنان یک شکست عظیم و بزرگی خورده و ما یکی از دینهایی که داریم به رضا شاه و مردم ایران به عقیده من هرچه بیشتر تاریخ خودشونو بیشتر بدونن، هرچقدر تاریخ تحولات این 100 ساله خودمونو بیشتر بدونن و بدونن که مدرنیز و مدرنیست ها و تجددخواه ها با چه تلاشی تونستن این هیولای مذهب رو در شیشه بکنن، دیگه ما اشتباهات گذشته رو تکرار نخواهیم کرد. نسل جوان ایرانی باید این رو بدونه که دوران پهلوی دورانی بود که ایرانی که عقب افتاده بود از هر لحاظ در دنیا تونست به جایی برسه که در سال 1957 هم پاسپورتش میتونستی باهاش 72 کشور رو بدون ویزا بری، هم پول ملیش در همه جای دنیا قابل عرضه بود. من این خاطره شخصی رو دارم میگم، در امارات متحده عربی مردم دلار نمیگرفتن، مردم پول ریال تومان ایرانی تا قبل از انقلاب رو دوست داشتن در دست داشته باشن، نه دلار امریکا. خبرهای بعدی در واقع میتونیم بگیم من به طور خیلی خلاصه گفته باشم اینه که روز به روز ما میبینیم که الان سیاستهای انگلستان خیلی همسو و همراه شده با ایالات متحده امریکا. خب این دلایلش پیچیده هست، ولی مهمترین دلیلش اینه که منافع ملی انگلستان هم در همین مسیر گره خورده. چرا؟ برای اینکه خب الانی که انگلستان از اتحادیه اروپا آمده بیرون، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ مالی باید وابستگی خودشو در واقع یا کمک هایی که باید بگیره رو بیشتر در واشنگتن جستجو بکنه. و از این لحاظ هم هست موقعی که آقای اندی برنم رفت اونجا، اینها خیلی مطالعه کرده بودن و خیلی هم نگران بودن که این بار هم اون واقعه بدی که با کیر استارمر پیش آمد این بار تکرار نشه و اینها خیلی این رو روش فکر کرده بودن که اونجا برخوردشون چگونه باشه. چون خود آقای اندی برنم که تنها نرفته بود، این با اکثر وکلا و وزیرا اینها رفته بود اونجا، یک تیم بزرگی از اینجا رفته بود که هم در مورد مسائل تجاری صحبت کنن، هم در مورد مسائل سیاسی صحبت بکنن. و آقای ترامپ هم برگشت گفتش که آقای اندی برنم اصلا به طور ذاتی طبیعی یک بیزینسمنه، یک تاجره و با اومدن اون و رفتن آقای کیر استارمر انگلستان یه خورده بالاتر اومده، یه خورده قدش بلندتر شده. و در مورد این جزایری هم که معروف هست به چیگوس آیلند که در اقیانوس هند هست و صحبت هایی بود که این جزایر به خاطر داشتن اون پایگاه دیگو گارسیا میدونید که سال قبل آقای کیر استارمر میخواست اینها رو در واقع به دولت موریشس یا همون جزیره سن موریتس با یک قراردادی به اونها داده بشه، در قبالش اینها بیان و کرایه، حق کرایه بدن برای استفاده این پایگاه ها در چیگس آیلند. کرایه ها می چیزی حدود 100 میلیون دلار در سال یا 100 میلیون پوند در سال. آقای ترامپ که خب اینها میدونید اون دیگو گارسیا رو این پایگاه هم پایگاه انگلیس هاست هم پایگاه امریکایی هاست، گفته بود که این از لحاظ یک کار تجاری و از یک لحاظ کار سیاسی به نفع ما نیست و به هر صورت امروز مشخص شد که انگلستان حرف آقای ترامپ رو قبول کرده و گفته که ما داریم بازنگری میکنیم، داریم بازبینی میکنیم اون قراردادی رو که سال قبل میخواستیم انجام بدیم و الان میخوایم که بیشتر آقای ترامپ راضی باشه و ببینیم که آقای ترامپ چی میگه و ما اصلا به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم. یعنی کار به حدی رسیده که امروز من دیدم یکی از وزرا آقای استریتینگ طوری صحبت میکرد انگار که در واقع سیاست هایی رو که در مورد چیگس هست، جزایر چیگس هست رو امریکا تعیین خواهد کرد. یعنی حالا دیگه مشخص شد که این حرفی که ایشون میزنه در واقع میگوید هرچی آقای ترامپ بگه ما همون کارو میکنیم، بگه حرفش این بود به طور خیلی خلاصه. همینطور که در این عکس میبینید افراد که روبروی هم نشستن در سمت چپ شما میبینید انگلیسی ها هستن، وزرای انگلیسی هستن و در سمت راست هم وزرای امریکایی هستن، مثلا آقای مارک روبیو روبروی آقای اد میلی بند نشسته، آقای بسنت، آقای اسکات بسنت روبروی همپای خودش نیست ولی ایشون یکی از مشاورین اصلی هست که الان اسمش خاطرم نیست ولی از مشاورین اصلی آقای اندی برنام هست اونجا هست، ولی وزیر اقتصاد و وزرای دیگه انگلیسی همه حضور داشتن و این صحبت هایی که بود صحبت ها همه جانبه بود. فقط در مورد مسائل انرژی یا مسائل امنیتی یا اوکراین نبود، بیشتر صحبت ها در واقع در مورد خاورمیانه، تنگه هرمز و ایران بود و هر دو طرفینم در بعد از این صحبت ها گفتن که یک جو خوبی بوده و تونستن در این فضای جدیدی که به وجود آمده در واقع همکاری های بهتری رو بتونن در مورد مسائل سیاسی و نقشه های راهی که در کار دارن رو انجام بدن. همینطور که از تاریخ این میبینید امروز 23 سپتامبر هست، خود دولت انگلستان هم سریع در سایت خودش خیلی تمدید و تجلیل کرد از این ملاقات و گفت چقدر ملاقات خوبی بوده و چقدر تعریف کردن از آقای ترامپ و شما میبینید که در همین نوشتم که اینجا هست نوشته پرایم مینیستر مت د پرزیدنت و چه صحبت های شده، حالا ما که همه رو نخواهیم خوند ولی من فقط این رو خواهم گفت که همین آوردن بخش های خیلی مثبت و بخش هایی رو برجسته کردن که این بخش ها در واقع نقاط مشترک سیاسی ما بین انگلستان و امریکا است و دقیقا نشون میده که چقدر دولت انگلستان الان مواضعش روز به روز نزدیکتر شده و از لحاظ همکاری ها آقای برنم خیلی سعی بر این داره که کارهایی که انجام میده با توجه به نظریات واشنگتن باشه. این در همین نوشته هم که امروز اینها گذاشتن، خصوصا در مورد همین دیگو گارسیا در این داده این جزیره و اینی که گفتن ما به حرف آقای ترامپ گوش میکنیم، خیلی صریح اینو صریح گفتن، خیلی راحت، و بازبینی خواهیم کرد این قراردادی رو که در این مورد خاص داریم. این در واقع امتیاز دادن هستش به واشنگتن. در مورد ایران هم دقیقا همین حرف رو، حرفایی رو زدن که آقای ترامپ در واقع حالا خوشش بیاد دوست داشته باشه یا خود اینها هم در واقع میبینن که این مسئله حیاتی برای خود اینها هست. یعنی هم در مورد تنگ هرمز که باید این در واقع آبهای بین المللی هست و باید باز باشه، و همچنین اینی که به هیچ عنوانی ما اجازه نمیدیم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، اینها رو در همین یک صفحه کل این پیامی رو که در واقع دولت انگلستان امروز پخش کرده، چاپ کرده، شما میبینید که در مورد مسائل بین المللی گفته شده که ما میخواهیم که کشتیرانی در تنگه هرمز آزاد باشه و همچنین هم اجازه نخواهیم داد که ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اگر بخوایم بگیم که در واقع اون چیزی که در فیلم های دایجان ناپلئون دیدیم، آقای ایرج پزشکزاد زندیات، ایرج پزشکزاد کار انگلیس هاست. خب شما که میدونید ایرانی ها پس از انقلاب اسلامی خیلی سعی بر این شد که بگوین وقتی عمامه خمینی رو برمیدارید زیرش نوشته Made in UK، Made in England، ساخت انگلستان، و این تا یه حد زیادی تو جامعه ایرانی جا افتاده که خب اون چیزهایی که اتفاق میفته در سراسر دنیا نه تنها در ایران، هنوز هم این لندنه که تصمیم گیری میکنه و حتی خط و خطوطی هم که داده میشه از لحاظ سیاسی به امریکا و ایالات متحده، انگلیس ها هستن که این موازه سیاسی رو مشخص میکنن. ببینید بنده خودم فکر میکنم اگر یک زمانی این حرف درست بوده، امروز انگلستان درست یک سابقه طولانی در گرداندن امپراتوری خودش داشته، ولی امروز چون بنیه اقتصادیش ضعیف هست و بنیه نظامیش هم ضعیف هست، باید به هر صورت همکاری های بیشتری بکنه با ایالات متحده. خودشون البته انگلیس ها میگویند که ما نزدیکترین پارتنر، نزدیکترین شریک به ما در سراسر جهان امریکا هست، و همینطور هم که دیدیم در سفری که آقای کینگ چارلز پادشاه انگلستان به امریکا داشت، این رو خیلی تاکید کرد روش، و همچنین هم آقای ترامپ که الان دو بار شده آمده برای یک دیدار رسمی از انگلستان که خود این هم بی سابقه است، دقیقا روی این مسئله که ما روابط ویژه‌ای داریم بین کشور انگلستان و کشور امریکا خیلی تکیه میکنه. به هر صورت الان این چهار نکته ای رو که اینها روش صحبت کردن، یکیش این هستش که روش اینا میتونیم بگیم متفق القول هستند که اینکه ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کنه. دومیش اینه که تمام این تحریم هایی که الان امریکا داره انجام میده و تحریم هایی که از روز 29 سپتامبر یعنی یک هفته دیگه انجام خواهد شد، اینها همه با همدیگه کوردینیت میشه. کوردینیت میشه یعنی همه با همدیگه تنظیم میشه، همه با همدیگه اجرا میشه. و یکی از این مورد خاصش هم من در آخر اسلاید هام خواهم آورد و اینجا توضیح خواهم داد که منظور اینها چی هست. و همچنین تنگه هرمز رو اینها به عنوان یک آبهای بین المللی بهش نگاه میکنن و اینی که منافع اینها الان در خطر افتاده، باز هم در این نکته بسیار به هم از نظر فکری نزدیک هستند. بله، ما 8 سپتامبر در واقع دیدیم که دولت انگلستان پس از گرفتن آن دو آپارتمانی که در کنزینگتون بود، آپارتمان های 36 میلیون پوندی، اینها در واقع اعلام کردند که ما آمدیم که خیلی کارهایی رو که قبلا انجام میشد، حالا یا به طور رسمی یا نیمه رسمی، و دولت ایران حالا کارهایی رو انجام میداد در انگلستان، چه در کارهای مالی چه در کارهای تجاری، ما اینها رو مطلع هستیم و برای نمونم فعلا این دو آپارتمان رو میگیریم و حراج میکنیم و این کارو کردن. یعنی اینی که به راحتی گفتن خب این قسط اینا رو هم که ندادید و پس ما حالا اینا رو میگیریم و اینا رو حراج میکنیم تا حالا بعدن ببینیم چه کارهای دیگه رو برای در نظر گرفتیم. و در این سایت انگلستان، دولت انگلستان، یکی از وکلای مجلس که مسئول خاورمیانه هست، The Minister for Middle East، یعنی وزیر خاورمیانه به نام استیون داتی که وکیل مجلس هست، ایشون خیلی به طور خلاصه توضیح داده که چه نوع تحریم هایی رو در نظر دارن، چه بخش هایی رو در نظر دارن و من راجع به این بخش ها امروز سرخطوار صحبت خواهم کرد. امروز هم گفتم خیلی جالب بود برای من اخبار امروز انگلستان، اکثرش راجع به همین بود که این جزایری رو که دیگو گارسیا، پایگاه‌های دیگو گارسیا که برای امریکا و انگلیس از لحاظ استراتژیک خیلی مهم هست در اقیانوس هند رو، اینها میخوان قراردادش رو تغییر بدن و گفتن که ما به حرفای آقای ترامپ گوش میکنیم. آقای ترامپ هم گفت این خیلی قرارداد بدی بوده، تربل، در همین مجمع عمومی سازمان ملل برگشت این حرف رو زد و گفتش که این خیلی قرارداد بیخودی بوده و باید این قرارداد عوض شه. و امروز هم دولت انگلستان اعلام کرد که این قرارداد در حال عوض شدن. بله قربان. و حالا باید نگاه کرد که این قرارداد جدیدی که امضا خواهد شد باید با موافقت ایالات متحده باشه، یعنی اگر اونها موافقت نکنن این قرارداد جدید امضا نمیشه. خبر دیگری که در روزنامه های انگلیس در هفته گذشته باز خیلی سرصدا کرد همین مسئله حمله پهپادی درونی به سوی مکه بود و همینطور هم که از تیتر این مقاله میبینید زده حوثی هایی که از طرف ایران حمایت میشوند، ایران بکت حوثیز، این حمله رو کردند و دولت انگلستان هم گفته بود که اوضاع احوال در عربستان یک مقدار شلوغ شده و ما توصیه میکنیم که به مکه سفر نکنن افرادی که میخواهند مثل آقای صدیق خان برن حج، یا اونهایی که علاقه دارن برن به دیدار کعبه، فعلا دست نگه دارن. و 56 کشور 57 کشور اسلامی هم در واقع گفتن که این عملی که انجام شده غیر قابل قبول هست و ما این کارهای خشونتبار رو تأمل نمی کنیم. به هر صورت همین مسئله باعث این شد خیلی کشورهای اسلامی باز متحد بشن علیه حوثی هایی که از طرف جمهوری اسلامی تغذیه میشن. دیگر خبری که در روزنامه های انگلیس باز بود و سر صدا کرد، این یک ایستگاه پمپی هست، پمپاژ هست، پمپاژ نفت هست، لوله های نفتی که میره به طرف دریای قرمز یعنی احمر، میره به بندری از اونجا یعنی از خلیج فارس که نفت گرفته میشه، این 1200 کیلومتر میره به بندری به نام ینبو. و یکی از دلایلی که خب قیمت نفت اونقدرها هم بالا نرفت، یکی از دلایلش این بود که خب اینها پمپاژ نفت رو به دریای سرخ خب بیشتر کرده بودن و حدود 2.6 میلیون تا 4 میلیون بشکه نفت از این طریق صادر می شد. و وقتی که اینها حالا می گوین حوثی ها زدن، ولی خب خود همین الان باید تعمیر بشه و اختلال ایجاد کرده در حمل و نقل بشکه های نفت. همین اخبار باعث این شد که خب دولت عربستان سعودی الان خب داره در واقع در حال جنگ با حوثی ها هست و اخبار خب شدید بود راجع به این مسئله که حوثی ها آمدن این رو گرفتن، اون رو گرفتن، اون جزیره رو گرفتن، باب المندب رو گرفتن، کجا رو گرفتن. خب همه اینا نشون دهنده اینه که یک خطر بزرگی عربستان سعودی رو تهدید میکنه. و از این جهت بود که چند روز پیش، یعنی 2 روز پیش، دولت انگلستان اعلام کرد که هواپیماهایی رو که برای سوختگیری در هوا هست، یعنی در هوا سوختگیری میکنه، اینها رو به عربستان سعودی داده که هواپیمای جنگنده عربستان سعودی بتونن سوختگیری بکنن در هوا در این جنگی که در یمن با حوثی ها دارن. باز هم این خبرها از این جهت، مجموعه این خبرها، این چیزهایی که من تا همه الان گفتم، وقتی اینا رو دونه دونه بغل هم بذاری از یک چیز صحبت میکنه و اون هم اینه که چطور همه دارن اون منطقه متحد می شود و دنیا متحد می شود علیه این اعمالی که داره در منطقه توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به نام حوثی ها در یمن انجام می شه. و انگلیس ها بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید همراه ایالات متحده امریکا و همراه اتحادیه اروپا بشن و برای همین هم هست که این تحریم های همه جانبه ای رو که اینها از روز 29 سپتامبر یعنی از هفته آینده میارن، این یک تحریم بسیار بزرگی است. میدونید قبلا مثلا صحبت تحریم میشد، یه فردی رو تحریم میکردن، میگفتن مثلا آقای انصاری رو تحریم کردیم، آقای اکس رو تحریم کردیم، شرکت وای رو ما تحریم کردیم، ولی الان نه، الان میگوین ما کل صنایع پتروشیمی رو، ما هر چیزی که مربوط میشه به صنایع پتروشیمی رو ما تحریم کردیم. میگوین ما هر چیزی رو که در رابطه با مسائل مالی هست، بانکی هست، تمام رو تحریم کردیم. و تمام این خورده تغییرات نشون دهنده چرخشی هست، چرخش سیاسی هستش که الان انگلستان کرده در قبال رژیم اسلامی. و انگلیس ها هم فهمیدن که دیگه باید این بار دیگه مثل دوران قبل نیست، امروز مسئله دیگری هست، شرایط دیگری هست. و از طرفی هم نگران امنیت داخلی خودشون هستن، یعنی میبینن که رژیم اسلامی چه از طریق سایبری چه از طریق فیزیکی در انگلستان خرابکاری هایی را انجام داده و این خرابکاری ها نباید بی پاسخ بمونه. پس تنها این نیستش که الان رژیم اسلامی در خاورمیانه چی کار میکنه، اینی که در خود انگلستان هم چه کارهایی داره انجام میده که خلاف قانون هست، اونها هم زیر ذره بین رفته و در این چرخش و در این تغییر سیاسی تأثیر گذار بوده. پس اینها اومدن در واقع میگوین که ما باید فشار حد اکثری رو در چهار زمین

البته صحبت انگلیس ها اینه که ما همکاریامون رو با ایالات متحده امریکا، با ایو، با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد. ما همکاری های نظامیمون رو و همکاری های اطلاعاتیمون رو با ایالات متحده و با اتحادیه اروپا بیشتر خواهیم کرد برای مقابله با رژیم اسلامی. و همکنون هم اینها در سایت های خودشون در اینترنت اون قسمتی رو که مربوط به تحریم ها میشه خیلی به طور کامل با تمام جزئیات که چه چیزهای شامل تحریم ها میشه و چه چیزهای شامل تحریم ها رو نمیشه و چه سازمانی اینها رو نظارت خواهد کرد که این سازمان OFSI در واقع نظارت تحریم ها رو به عهده خواهد داشت، اینها رو همه رو اینها گفتند. یعنی الان یه چیزی حدود 55 تا 65 صفحه راجع به این تحریم ها و جزئیات این تحریم ها بند به بند اینها توضیح دادن و گفتن دقیقا چه زمینه هایی رو اینها در نظر دارن و این زمینه ها چه در مورد یک آ که بخش انرژی هست، یک بی بخش طلا و فلزات قیمتی و الماس هست، بخش گرافیت هست، بخش فلزات باز هست، بخش کشتیرانی هست، بخش مربوط به تکنولوژی کشتیرانی هست، بخش گاز طبیعی، بخش نفت و مشتقات نفتی و در مجموع تکنولوژی، کل تکنولوژی هایی که در واقع ممکنه مصرف دوگانه داشته باشه، برای مثال درست کردن موشک باشه، صنایع پتروشیمی، صنایع نرم افزار و سخت افزار، همه اینها رو اینها در نظر گرفتن. و الان اگر فقط به فقط ما به یک بخش، اون هم بخش یک جی نگاه بکنیم، یک جی که میگوید در واقع حرفش اینه که تکنولوژی های دیگری رو که اینها در این تحریم ها آوردن، اون تکنولوژی ها چی هست؟ گفتن تکنولوژی های دیگر. بعد آمدن توضیح دادن دقیقا منظور ما از این تکنولوژی های دیگر چی هست. اونهایی هست که ممکنه این مصرف دوگانهشون برای کارهای نظامی باشه. برای مثال آمدن بخش الکترونیک، اون هم های پرفورمنس، بخش قطعات الکترونیکی که برای کارهای خیلی دقیق انجام میشه رو اومدن جلو تحریم آوردن. برای مثال اومدن دستگاه های لیزری رو جز تحریم آوردن، اومدن وسائلی رو که برای پخش هواپیمایی و هوایی هست رو آمدن اونا رو شامل تحریم ها قرار دادن. یعنی شما وقتی که نگاه بکنی میبینی که فقط به فقط خود یک بند شامل خیلی تکنولوژی های دیگری میشه که برای مثال خود همین یک جه ببینید چند تا زمینه رو داره میپوشونه، از قسمتی که مربوط میشه به مسائل اتمی، شیمیایی، موادی که سمی هست، الکترونیک، لیزر و همه جانبه است. یعنی این رو باید گفت که همه جانبه است و جزئیات این رو بند به بند این رو شما میتونید علاقمند باشید یا کارتون در این زمینه های تجاری باشد.

0: رو میتونید برید به دقت در این وبسایتی که دولت انگلستان گذاشته برای عموم، بره این رو مطالعه بکنه. آقای اد میلیبند که وزیر امور خارجه هست، ایشون الان آمده و اینها دیگه چیزایی که خب صحبتشو کردن و گفتن و مکتوبه که بخش مالی که شامل اعتبارها میشه، مثلا باز کردن اعتبار میشه در بانک ها، یا دادن وام میشه در بانک ها، یا بیمه میشه، بیمه شرکت های بیمه، بیمه کردن برای مثال کشتی، بیمه کردن هواپیما. میدونید اینجا لندن مرکز بیمه کشتی ها هست، این لویدز لندن، اینها تعیین میکنن که چه کشتی های تعداد مثلا مقداری که باید داده بشه برای شرکت بیمه چقدر هست. کارشناس های لویدز لندن هستش که اینها رو تعیین میکنن، یعنی تقریبا مرکزیت رو داره برای کارهای بیمه لندن. و الان اون بخشی رو که باز من فکر میکنم خب خیلی تاثیرگذار خواهد بود، به غیر از بخش مالی، بخش حمل و نقل هست. الان اینها آمدن گفتن برای مثال هواپیماهایی که باربری هست، هواپیماهای باربری از روز 29 نمیتونه وارد خاک انگلستان بشه، و اگر هم بخواد، حالا بعضی ها خیلی دیگه ممکنه هواپیماهای ترابری به خصوصی باشن، اینها باید یک پروانه بگیرن و مشخص بشه که چه کالاهایی رو دارن حمل میکنن. حتی اینها گفتن که اونهایی هم که سوخت رسانی میکنن، مثلا یک کسی مثلا هواپیما میره الان در یک کشوری، بگید میره در بلغارستان سوختگیری کنه، گفتن اون بلغارستانی، اون شرکتی هم که به اینا سوخت داده، اونم تحریم میکنیم. به هر ترتیب این تحریم ها تحریم های همه جانبه هست. و من در اول برنامه گفتم همکاری ها خیلی زیاد شده، یعنی همکاری ها بین کشورهای اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به طور کل، الان روز به روز این همکاری ها بیشتر شده. یعنی اینها به طور مستقل نمیان مثلا یه جایی رو تحریم بکنن. نمونش که در این سایت بریتانیا هم آمده، چاهای نفتی یا چاهای گازی، میتونیم درست‌تر گفته باشم چاهای گازی هستش که در دریای مازندران یا در همین کسپین سی هست، و اینها متعلق به آذربایجانه، یعنی با باکو حدود 100 خورده کیلومتر این دکل های گازی فاصله دارن. و توی این تحریم ها اینها آمدن گفتن که ما شاه دنیز، اسم این دکل ها که در دریای مازندران هست یا در همین کسپین هست، معروف به شاه دنیز دو. شاه دنیز یک سال 1999 2000 کشف شد و شروع کردن، همین بی پی، بریتیش پترولیوم، شروع کرد به بهره برداری کردن. الان همین تیمی که تیم اروپایی امریکایی حساب میشه، اینها فاز دوم رو، یعنی شاه دنیز دو رو هم به راه انداختن از سال قبل، و تقریبا میتونیم بگیم بسیاری از کشورهای اروپایی گازشون الان از کجا تأمین میشه؟ از این شاه دنیز تأمین میشه. و همینطور هم بله، آذربایجان، باکو بله، این آذربایجان حدود 140-150 کیلومتر فاصله داره با باکو، توی دریا میره. و این رو، این لوله گازی رو کشیدن میاد از گرجستان وارد ترکیه میشه، تمام در واقع ترکیه رو طی میکنه میاد و از چند تا کشور از یونان برای مثال عبور میکنه و بعد میاد در بندر نزدیکای بندر باری در ایتالیا، میاد اونجا در واقع به ایتالیا هم گاز میرسونه و اینها اینو جز تحریم ها نیاوردن. وقتی من رفتم دنبال این که چرا این رو تو تحریم ها نیاوردن، دیدیم که خب ایران هم 10% سهام داره توی این شاه دنیز، ولی دیدن اگر که بخوان شاه دنیز رو هم بیارن توی تحریما به خاطر 10% ایران، بعد خب کشورهای اروپایی صدمه خواهند خورد. برای همینه آمدن به طور خیلی مشخص گفتن که نفت و گازی که از خلیج فارس داره میاد بیرون اونها تحریمه، ولی اون بخشی رو که مربوط میشه به شاه دنیز، درسته ایرانم توش سرمایه گذاری 10% داره، ولی کن این جزء تحریم ها قرار نمیگیره. کی گفته؟ هم ایو گفته، هم انگلستان گفته، هم ایالات متحده امریکا. یعنی اینکه همکاری هاشون این نمونه همکاری های بسیار نزدیک هست. تأثیرات تحریم ها چگونه خواهد بود؟ ببینید الان خب به هر صورت همینطور که ما میدونیم ایالات متحده امریکا محاصره کرده، محاصره دریایی داریم، ولی در عین حال هم اینا سعی بر این داشتن که بیان از این میگن بهش کشتی های سایه. کشتی های سایه کشتی های هستن بینام و نشان و اینا می اومدن به اینها نفت رو میدادن به این کشتی ها و این کشتی ها در واقع ردیابیشون سخت بود و اینطوری تحریما رو دور می زدن. الان اینا آمدن و حتی این کشتی های سایه رو هم جلوش رو گرفتن و می گوین حتی اونهایی که این کشتی ها رو ما ردیابی میکنیم و پیداشون میکنیم، اونها هم جزء تحریم ها میشن و بیمهشون هم نمیکنیم. یعنی اگه ما مشخص بشه کشتی داره این کار رو انجام میده، خب بیمهش رو بر میداریم. بخش مالی هم ببینید الان یه مقدار از این پول هایی که داره رد و بدل میشه از طریق امارات بوده، از طریق ترکیه بوده، از طریق چین بوده، اینها میدونن و الان هم که آقای شی در واشنگتن، میگم در واشنگتن هست، در نیویورک هست، الان یکی از صحبت هام دقیقا در مورد اینه که چین خودداری کنه از این کارها و امارات متحده عربی هم خب تا یه حد زیادی الان یک سلسله کارهای تجاری رو انجام نمیده و همه اینها که دست روی هم دست هم بذاره، همینی میشه که الان در ایران داره اتفاق میفته. یعنی شما قیمت اجناس و کالاها به حد انفجاری بالا رفته. یعنی الان شما دیگه اونهایی که من فکر میکنم همه ایرانیانی که با خانوادهشون در ایران در تماس هستند میبینن که تمام اجناسی که وارداتیه، حالا اونها هم که حتی وارداتی نیست، یعنی القامی مثل مواد غذایی، نمیدونم نوشیدنی ها، تمام یک رشد بالای 100% داشته. این اسلاید آخرم هست و اسلاید آخرم در واقع میخوام توضیح بدم که الان این تحریم هایی که از هفته آینده قرار بیاد چه تأثیری خواهد گذاشت برای حمل و نقل و سیستم ترابری و آوردن اجناس خوراکی به خصوص و آشامیدنی که از ایران می اومد به سراسر اروپا. برای مثال شما می رفتی لندن مثلا نمیدونم خیارشور یک و یک میخواستی بگیری، رب به گوجه میخواستی بگیری، هندوانه میخواستی بگیری. الان با این تحریم هایی که از هفته آینده میاد، این نوع اجناس و این نوع پروازها انجام نخواهد شد. پس بنابراین الان در تمام کشورهایی که اجناس ایرانی رو میفروختند، برای مدت نامعلومی این اجناس به لندن و دیگر کشورهای جهان نخواهد رسید. خب ببینید، ما که خود ما به عنوان یک مصرف کننده مواد غذایی ایرانی هستیم و گاهی اوقات که در لندن میریم خرید میکنیم و اجناس ایرانی رو میخریم که یک کمکی هست حداقل به اقتصاد ایران و تولید کنندگان ایرانی، الان خب دیگه نمیتونیم یواش یواش این کارها رو انجام بدیم. من صحبتام رو امشب تموم کردم و به هر صورت امیدوارم که به قول جناب بهبهانی میگوید همیشه، شاید این صحبتهای ما کمکی کرده باشه برای درک بیشتر، فهم بیشتر از شرایطی که دائم در حال تغییر هست. و باز هم یادی کرده باشم از جناب بهبهانی، گفت همه ما صبح زود از خواب که بیدار میشیم کورمال کورمال میریم به طرف تلفن موبایلمون ببینیم اخبار جدید چی هست. و دقیقا همینطوره، یعنی الان شرایط طوری شده که اطلاعات لحظه‌ایه و مردم ایران هم در واقع تحت فشار این تحریم های گسترده که روز به روز هم بیشتر دارد می شود، با ندانم کاری هایی که دولت مردان ایرانی طی این 5 دهه گذشته البته انجام دادن، الان باعث این شده که ما به یک بحرانی رسیدیم که یک ایرانی داریم، ایرانی در حال انفجار، و نمیدونیم فردا، پس فردا، 2 ماه دیگر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی در اینی که اتفاقاتی خواهد افتاد من در اون تردیدی ندارم، فکر نمی کنم کسی تردید داشته باشه. جناب بهبهانی، در این مواردی که صحبت کردم سوالی هست یا؟
1: نه، ممنون ازت، سپاسگزارم. ببین، این چون شما این داستان تحریم رو مطرح کردیم، منم تو برنامه پیشی گفتم، میگه دارو نمیاد، که دروغ میگه، دارو تحریم نیست، اما رویز رویز از عراق براش میفرستن. ویدیو هست مثلا گلزار نمید یه هنبشی دست هشته و از طرفش تشکر میکنه که میگه شما خیلی کارتو خوب انجام دادی، قرار بوده 8 روزه ماشین رو تحویل بدی اما 6 روزه تحویل دادی. و یه رویزاست چه میدونم سیلور شادو از اینا یه دونه میگیره به حال،
0: آقای محمد گلزار.
1: آره، این هنرپیشه.
0: بله بله، میدونم کیه.
1: حالا داستان بسر اینه، شما واقعا به عنوان یه استاد دانشگاه، بخواه معلمی و در حوزه دانشگاه هستی، من ایمان دارم که در مورد تحریم هم مطالعات صورت گرفته، درس وجود داره، دور زدن تحریم و راوکات برات میذارن، معرفی میکنن. بنابراین این که بگه که ما تحریم و اینا، دائما در حال دور زدن تحریم ها هستن. منتها این بار اتفاقی که افتاده، این حلقه محاصره تنگتر و تنگتر و تنگتر شده. ولی همطور که گفتم میتونه جنس رو بیاره توی عراق، بیاره توی کردستان عراق، بیاره ترکیه، بیاره ترکمنستان، آذربایجان، همه اینا وضعی زمینی وارد کنه دیگه. ولی خب این هزینه سنگین تری داره، حجم کم تری داره، نسبت به اونی که شما با کشتی وارد میکنی خب حجم بزرگتریه، اونی که با قطار میاد بیشتر از کامیونه، به هر حال حجم کمی میتونه این کارو بکنه. ولی اینا همه مصائبی است که اینا گره‌ای است که اینا خودشون با دست خودشون به دست و پای این ملت بستن و خودشون در این چاله گیر افتادن. به هر حال امیدوارم که این کاری که ترامپ داره انجام میده موفق بشه. و روبیا امروز گفت اینا 100% اشتباه میکنن و اینا همه تئوریشون اینه، استراتژیشون در حقیقت اینه که ما تا نوامبر که انتخابات صبر میکنیم، بعد از نوامبر بالاخره
0: خدا بزرگه.
1: آره خدا بزرگه، وای کلا.
0: بله بله،
1: در حالی که حتی اگه اینم بخوان روش فکر کنن، خدا هم به یادشون بیاد و به یادشون بیاد، ولی تا 20 ژانویه از هفته اول، اولین سه‌شنبه ماه نوامبر تا دسامبر تا 20 ژانویه فهم میکنم یه چیز نزدیک 60-70 روز فاصله است و این 60-70 روز فاصله رو اینا نادیده گرفتن.
0: بله.
1: با توجه به اینکه حتی بعد از 20 ژانویه هم اونی که اون فکر میکنه که ترامپ تا سال 20 ژانویه 29 تو کاخ سفیده. این فقط بله. داستان ماست. ممنونم آقا، اگه هست بگیم به من تا بشنوم.
0: بله. نه من با شما موافقم، یعنی من فکر میکنم که به هر صورت این تحریمات درسته که به صورت همه جانبه هست، یعنی الان گفتم مسئله همکاری هست بین این کشورهایی که داره در واقع همکاری ها بیشتر شده بین امریکا، بین ایو، بین انگلستان، و این همبستگی کم بین کشورهای منطقه ایجاد شده تا حد زیادی. این کفه ترازو میدونید، اینا همش خورده خورده میگن قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود. الان هم ما در واقع میتونیم بگیم که این تحریم هایی که انگلستان داره از هفته آینده میاره بدون هیچ تردیدی تاثیرگذار خواهد بود. همینطور که به شما به درستی میگید، خب هزینه ها بالا میره، شما حتی بتونید تحریم ها رو هم دور بزنید. و بعد این بار هم ببینید شرایط مثل شرایط دورانه، اینا میگن ما آقا 50 سال تحریمیم، ولی خب این تحریم ها با تحریم ها دیگه فرق میکنه. الان ایران محاصره دریایی، آخه این شوخی نیست، یعنی ناوگان اونجا واسطاده نمیذاره کشتی بیاد تو، نمیذاره کشتی بره بیرون.
1: کشور در محاصره هست دیگه، زبان فارسی کشور در محاصره.
0: بله دیگه محاصره هستن. میدونید زمان مصدق موقعی که انگلیس ها محاصره کردن بنادر ایران رو، نزدیک به 3 خورده محاصره بود ایران تا اینکه در واقع وقایع 28 مرداد رخ داد. میدونید اینا چیزایی نیستش که مثلا یه شبه، چون یه سری شما تولیدات داخلی داری، بالاخره نون و آب و گوشت و اینا تو خودت درست میکنی، هندونه تو خودت داری میکاری، میدونید. خب این اون بخشی که داخلیه، خب بالاخره شما یه تولیدات داخلی داری، ولی مسئله الان اون چیزی هستش که باید وارد کشور بشه و اینا جلوش اونا رو گرفتن. میخوای ارز وارد کنی، میخوای جنس بفروشی، میخوای نمیدونم گاز بفروشی، اینا بوده که ارز وارد کشور کنی، خب جنس وارد کشور کنی، خب نذاشتن، نمیذارن دیگه. میدونید
1: همون کشاورزی هم که شما بهش اشاره میکنی میگه خودش میتونه بکاره، ولی بازم تو امروز مگه اینکه برگردیم به گاو و خیش و نمیدونم بیل و داس و این چیزا، وگرنه تو کشاورزی امروز صنعت ماشینه، یعنی ماشین
0: کمباین هاروستر باید بیاد.
1: آره دیگه،
0: باید جان دیر اون تراکتورهای بزرگ جان دیر هست که توی
1: انگلیسیه.
0: نه نه نه تو امریکا، نه این توی چیز تولید میشه، توی کواد سیتی، کواد سیتی،
1: آره
0: مسی فرگسون، آره مسی فرگسون، آره
1: انگلیسی.
0: آره جان دیر، جان دیر امریکایی، آره به هر صورت خیلی خوشحال شدیم.
1: قربون آقا، ممنون، تا هفته آینده. متشکرم.
0: با درود.
1: خدا نگهدار. به هر حال دوستان شنیدیم، امیدوارم که کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید. از مشارکت شما سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. متشکرم. مرسی.

و ای آب از خیابون نمیاد راه با چشم کورم، و ای آب از خیابون نمیاد راه با چشم کورم، آب از بر من شیر میارم زیلو میشورم، و ای آب از بر من شیر میارم زیلو میشورم. بیا و ای رو گرده نشگلو بنده عکس رضا شاه، آی رو گرده نشگلو بنده عکس رضا شاه، و ای به چا مهندس اومده بریم تماشا، به چا مهندس اومده بریم تماشا، بیلی بیلی جومه یا ویلی چا پیچه قدر قشنگه، وی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه، آی سر خیابونه بندر چقدر قشنگه. اینم به خاطر شما، اندوار اندوار.

لا شك بأنكم سمعتم الكثير عما قيل بشأن أهمية

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: نازنین آقای مصدق تمام بردش این بود که یک موج ضد انگلیسی درست کرد و مردم آورد به خیابون، درسته؟ با موج ضد انگلیسی.
1: بله.
0: اگر نه مسئله نفت، مردم اصلا نمی‌فهمیدن مسئله
1: امتیاز
0: نفت. در حال مسئله وقتی شما با یک قدرت خارجی در میافتید، یک موج وطن پرستی هم میشه، ناسیونالیسم در اونجا تقویت میشه. آقای خمینی هنوز تو به نفلشتو نرسیده به شاه حمله میکرد که شما آدم آمریکایی هستید، کپیتالیسم آمریکایی دادید، بنابراین باید بروید. یعنی با موج ضد آمریکایی آمد و نوچه‌هاش هم مثل بوزینه از دیوار رفتن بالا، سفارت رو اشغال کردن. مگه نکردن؟ چطور ما نمیتونیم موج ضد روسی بسازیم؟ مگر نمیگیم روس و فیل ها این رژیم رو نگه میدارن؟ مگر نمیگیم پوتین گاتفادر ایناست؟ مگر پوتین جنگنده های به اصطلاح فوق صوتیشو نفرستاد نوژه؟ پس چرا ما اینقدر ارزه نداریم که یک موج سازی کنیم علیه پوتینی که الان دنیای غرب در مقابلش ایستاده و دارن کاری میکنن که در واقع زیرابشو بزنن؟ پس بنابراین ما خطا کاری، ما در هر کاری آدرس عوضی میدیم. پس بنابراین شما مثل بازیگران مهد کودک سیاسی بازی میکنید. یه مقدار رشد کنید، یک مقدار بازیای جهانی رو ببینید. علیرضا عزیز، شما سرنوشت ایران رو بدون اینکه بازیای جهانی رو بشناسید امکان نداره بتونید حل کنید، امکان نداره. یعنی هر روز خودتون رو تکرار میکنید و در اون بنبست با خودتون مثل دیوانه ها راه میرید و حرف میزنید.
1: آقای خداش، چه فرقی داشتش وقتی که مردم در مجلس رفتن؟ چطور امکان داشت که برن جلو سفارت روسیه بیستن؟
0: آها، شما باید این موجو میساختید. این آقایانی که نشستن خارج از کشور دارن همینجور نقالی میکنن و شو اجرا میکنن. خب
1: بله.
0: من باید از آقای بولتون و آقای پومپئو خواهش کنم این تلویزیون های خارج از کشور رو بذارید تو تحریم. ایران نجات پیدا میکنه، فکر نمیکنید؟ آی نه، آی لاو یو نمیتونی بگی، ولی واقعیتش اینه بابا. مردم رو نذارید سر کار. ما باید فوکوس کنیم به آنچه که ما میخواهیم و میخواهیم نسل شیک پاسارگادی انجام بده. اینه. یعنی شما بایستی بشینید و ساعت ها من گفتم این رژیم نه پروژه داره نه مهره. بنابراین به نظر من جماعتی هم در همون سیستم منتظرن یکی از بیرون بیاد اونا رو نجات بده. مردم همه چیز بد رو از چش پوتین میبینن. مردم دیگه اون حساسیت رو به اسرائیل ندارن.

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه

خنده گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاریه، سرم از غم تو گریبون

گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاریه؟ سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه؟

گاهی گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاریه.

0: گاهی خنده گاهی گریه. آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری. گاهی خنده گاهی گریه، آخه این چه کاری، سرم از غم تو گریبون، این چه روزگاری.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام بر شما. من قصد دارم که در این برنامه و احتمالاً در یکی دو برنامه بعدی هم به خواست برخی از دوستان تمرکز رو بذارم روی معنا، دلیل و شرایط رقابت به طور کلی و وضعیت رقابت در دوران گذار. خب وقتی که از رقابت صحبت میکنیم، این نکته بدیهیه که میدونیم در یک نظام سکولار دموکرات رقابت یعنی کوشش چند نفر یا چند طرف برای دستیابی به یک هدف محدود و مشترک که اگر درست انجام بشه میتونه عامل تلاش و نوآوری و انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشه. اما در این حال این رو هم باید در نظر داشته باشیم که رقابت تنها به وجود چند تا رقیب بستگی نداره و بیشتر به کیفیت میدان، یعنی برابری نسبی فرصت‌ها، استقلال داوری و محفوظ موندن حق شکست خوردگان بستگی پیدا میکنه. و اگر که حالا برگردیم با این ملاحظات به دوران گذار که در واقع فاصله بین فروپاشی نظم پیشی و استقرار نظم جدیده، ملتفت میشیم که توی این فاصله در دوران گذار روشنه که هنوز قانون اساسی نهایی وجود نداره، نهادهای انتخابی کامل نشدن، قوه قضاییه مستقل تثبیت نشده، احزاب فرصت سازمانیابی برابر نداشتند، رسانه ها ممکنه هنوز به اندازه کافی آزاد و فراگیر و قابل اعتماد نباشند، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی هنوز جایگاه قانونی مطابق تعریف جدید خودشون رو در نیافته باشن، امکانات مالی و تبلیغاتی و تشکیلاتی گروه ها بسیار نابرابر باشه و به خصوص بخشی از جامعه هنوز زیر تأثیر ترس و تبلیغات یا مناسبات نظام گذشته قرار داشته باشه. به عبارت دیگه مسلماً مسئله رقابت در یک فضای سکولار دموکرات با فضای دوران گذار با هم متفاوته و رقابتی هم اگر وجود داشته باشه احتمال این هست که نه آزاد باشه و نه عادلانه باشه. یعنی اینکه اگر که ما بخوایم مناسبات و روابط بین دوران گذار و امر رقابت رو نگاه بکنیم، ببینیم به هر لحاظی که بگیریم رقابت در دوران گذار با رقابت در دوران سکولار و دموکرات متفاوته. من فقط در این مرحله فکر کردم که اگر کمی تمرکز خودمون رو بگذاریم بر روی تفاوتی که دوران گذار و دوران غیر گذار در مورد رقابت ایجاد میکنه، میتونیم بعد در قسمت‌های بعدی به کیفیات مختلف این موضوع بپردازیم عمل بکنیم. مهم اینه که بدونیم که در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت در میدان سیاسی استقرار پیدا نکرده و همه این شرایط مشب میشه که امر رقابت هم امری استثنایی باشه. سکوت میکنم و منتظر گرفتن بازخورد از جانب شما میمونم.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری الله، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های حزب ما. نوبت اول ما جناب آقای سایی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی، من هم درود میگم به هموندان و بینندگان. بحث رقابت آقای دکتر، من خاطرم از دو سه هفته اخیر چند بار مطرح شده، حتی در بحث‌های مهستان و اینا مطرح کردیم. من خودم شخصا نقطه نظرم این هستش که ما در دوران گذار، خصوصا اون بخشی که دولت موقت فعال هست، یک حساسیت یا به نوعی کنش خاصی باید داشته باشیم نسبت به این رقابت. همینطور که شما فرمودین، به واسطه اینکه ما هنوز قانون اساسیمون شکل نگرفته یا هنوز به قولی تصویب نشده قانون اساسی نهایی که حدود و اختیارات احزاب رو مشخص کنه، محدوده فعالیت ها رو، حالا تو قانون اساسی معمولا مشخص نمیشه این چیزا، ولی بحث خب آزادی بیان مطرح میشه و تا چه حد و حدودی میتونن افراد و گروه های متشکل اقدام کنن در جامعه، خب اینا یه سری مرزهاش، مرزبندیهاش مشخص میشه. در روز بعد از فروپاشی و آزادی بیان واقعی فکر میکنم یک جنبش عظیمی اتفاق میفته در این رابطه. من زمان انقلاب خیلی سنم کم بود وقتی انقلاب 57 حادث شد، ولی خاطرم هست که برادرام اینا میگفتن که خیلی دانشگاه فعالیت بود، همه هر جای گله گله صحبت میکردن، بحثای سیاسی خیلی داغ بوده به نوعی، قبل از اینکه همشون قتل عام بشن به کلی حرکت‌های غیر خارج از جمهوری اسلامی. یک همچون حالتی قطعا فکر میکنم دوباره اتفاق میفته، دوباره شکل میگیره و امیدوارم که وقتی ما رسیدیم به اون سکوی انتخابات، این بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و اون آگاهی که مردم دارن کمک کنه به اون انتخاب اصلح و اون دموکراسی واقعی رو بتونیم بیاریم بالا، یعنی توی صندوق رأی خودش رو نشون بده. این نباشه که فقط به واسطه تأثیرگذاری یک شخص یا یک جریانی که تسلط داشته بر حرکت حالا مبارزاتی یا هر چیز دیگه، کل اون خواستها و جایگاه های فکری که در جامعه هست سرکوب بشه برای بازی مدت تا بخوام بیان بالا. این به نظر من اتفاق خوبی میتونه باشه، ولی در این حال باید مواظب باشیم که یک سری از جنبش ها، مثلا خب عنوان میشه که شاید باید احزابی که مرتبط به اسلامگرایی افراطی میشن یا به نوعی انگ افراطی بودن روشون میتونه خورده بشه رو باید از فعالیتشون جلوگیری کرد. من خودم به شخص خیلی موافق با هیچ گونه محدودسازی نیستم، ولی اگر قرار باشه یک، همونطور که شما فرمودین، یک حزبی بیاد در یک مجموعه شروع به فعالیت کنه که پشتیبانی مالی نامشروعی داشته باشه، بتونه به نوعی دوباره صندوق‌های رأی رو بخره، نمیدونم آرای مردم رو به نوعی تحت تأثیر قرار بده، باید بشه جلوش رو گرفت، حالا با یه قانون موقت هست یا با هر نوعی که هست. خوشحال میشم شما بگید که ابزاری وجود داره برای چنین محدود سازی هایی، چون من خودم فی‌الواقع امیدوارم که یک دموکراسی باز و بدون محدودیت داشته باشیم و همه بتونن نظرشون رو بگن بدون دغل‌بازی، بدون اینکه بخوان تحریف واقعیت بکنن، ولی این میدونم که این باگ ها یا این مشکلات هم وجود داره. خوشحال میشم اگه ابزاری هست معرفی کنید بهمون. ممنونم.
1: آقای دکتر در خدمت شما هستیم. آقای سایی،
0: من پیشنهاد میکنم یک کمی بریم جلو ببینیم آیا سوالات دیگه هم در همین زمینه مطرح هستش یا نه، بعد مجموعا عقلمون رو بریزیم رو هم ببینیم چیکار بکنیم. مسئله در اینه که، یعنی صورت مسئله مون روشنه، دموکراسی یعنی رقابت، یعنی طرف های مختلفی وجود داشته باشن با هم رقابت بکنن و مردم بیان رأی بدن بگن که کدومشون رو برای دوران معینی انتخاب میکنن. چه چیزی باعث میشه که در دوران گذار، اگر فرض رو برام بگیریم که پس از دوران گذار ما به دموکراسی میرسیم، اگه نرسیدیم که مسئله دیگری هستش، تلاش ما سکولار دموکرات ها اینه که به دموکراسی برسیم. خب وقتی که به دموکراسی رسیدیم، رقابت دیگه راحت میشه، انجام میشه. اما در دوران گذار چه شرایطی رو باید به وجود بیاریم که این رقابت بتونه به صورت سالمی انجام بشه و اساساً کارکرد و معنای رقابت در دوران گذارچی ها هست. من فکر میکنم اگر از گفتگوی امروز ما بتونیم یه خطوطی رو بیرون بکشیم، کمک خواهد کرد به این که این فهم رو به دست بیاریم که به عنوان یک حزب سیاسی، به عنوان یک مجموعه ای از فعالین سیاسی، چه کارهایی رو نباید در دوران گذار در قلمرو رقابت قرار داد و چه کارهایی رو باید قرار داد. این دوتا رو اگر که بتونیم سبک سنگین بکنیم خیلی خوبه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: با درود خدمت همبندان گرامی، بینندگان برنامه های ما، و با یاد جاویدنامان راه آزادی کشورمون. دیروزم که سال روز قتل مهسا امینی بود که واقعیت نقطه عطفی در جهش و چرخش ماهیت جمهوری اسلامی به وجود آورد. این حرکت یاد تمام جوانا زنده. من فکر میکنم موضوعی که ما امشب در مورد صحبت کنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی این چه شرایطی باید داشته باشه، نحوه این رقابت چجوری باید باشه. به خاطر همین اگر ما بخوایم اینو درش بیاریم، باید اول اون محیط رو بشناسیم، محیطی که درش هستیم و محیطی که احتیاج داریم درش باشیم که بتونیم رقابت بکنیم، رقابت سالم بکنیم. بنابراین پس قدم اول اینه که محیطی که در دست داریم، توش داریم زندگی میکنیم یا توش قرار گرفتیم، اونو اول بشناسیم. جناب نوری‌الله تو آموزگفتارشون فرمودن که رقابت عبارت است از کوشش چند طرف برای دستیابی به هدفی محدود و مشترک که اگر درست انجام شود میتواند عامل تلاش، نوآوری، انتخاب بهتر و جلوگیری از انحصار باشد. این در اصل این تعریف حرکتیه که این رقابت به سمت یا از یک محیط باز و آزاد آغاز میشه و اگر حرکت درست باشه به اون فضای دموکراسی، سکولار دموکراسی خواهیم رسید که حداقل در حرف همه اپوزیسیون، همه بخش‌های اپوزیسیون تو این مسئله با همدیگه هم نظر هستن، یعنی حداقل در بیان اینو همه میخوان که به این باشه. ما فرضم میگیریم که ذاتن اصلا همه اینو میخوان، کاری نداریم که بازی میکنن یا نه، ما با نیت خوب نگاه میکنیم، میگیم همه میخوان به اونجا برسن، ولی راه های مختلفی رو دارن، نظرات مختلفی رو دارن، پیشنهادات مختلفی دارن برای رسیدن به اونجا. ولی مسئله ای که امشب ما داریم در موردش بحث میکنیم ماهیت رقابت در دوران گذاره، یعنی دورانی که ما درش هیچ آزادی بیانی به صورت قانون نداریم، از یک شرایطی خفقان‌آور داریم حرکت میکنیم که این شرایط همچنان ادامه داره. اگر حرکت ما درست باشه این خفقان روز به روز باید کمتر و کمتر بشه تا برسیم به اون فضای باز که بتونیم رقابت‌های سالم داشته باشیم برای رسیدن به یک ساختار سکولار دموکرات. و برای رسیدن، یعنی درک این خیلی مهمه، اینجا من فکر کنم رقابت خودشو معنا میکنه. یعنی چی؟ ما در یک شرایطی هستیم که آزادی وجود نداشته در این جامعه، بخشی از قوانینی که موجب جلوگیری از آزادی اجتماعی و سیاسی می شده هنوز حکم فرماست، امنیتی که اون فضای باز برای یک رقابت سالم احتیاج داره وجود نداره، باید بسازیمش. بنابراین اینجا رقابت من فکر کنم در دوران گذار یک معنا میده، همکاری برای رسیدن به یک هدف مشترک که اون هدف مشترک رقابت سالمی رو در آینده به اصطلاح چارچوب بندی میکنه. سپاس، من تا همجا بس میدم.
1: سپاس از شما. جناب افسر بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سلام و شب بخیر حضور شما دوستان عزیز و با یاد ژینا مهسا که دیروز سال روز قتل حکومت ایشون بود. جنبش زن زندگی آزادی یکی از سری جنبش هایی که تداوم بخشیده سقوط نظام اسلامی رو، که در ادامه اون جنبش شیر و خورشید و قطعا با علائم و آثاری که میبینیم جنبش بعدی در ادامه شیر و خورشید و به امید سقوط و رفتن این نظام. و من شخصا آرزومندم پس از این اتفاق تمام سود این امر در جیب بچه های مردم ایران باشه، چرا که وارث اصلی کشور ایران مردم ایران هستند. در رابطه با رقابت، با تشکر از جناب نوری‌علا که یکی از ستون‌ها و یکی از ارکان یک جامعه سکولار دموکراتیک پیشرفته رو روی میز گذاشتن، قطعا در یک جامعه سکولار دموکراسی رقابت، نه فقط در رقابت سیاسی، رقابت اقتصادی و رقابت فرهنگی و اساسا در تمام زمین‌ها رقابت است. من یه چیزی از ایران یادمه، اینجا زیاد ندیدن رقابت سالم عنوان میکنن. البته در مدرنیته یا در جامعه غربی هم قطعا با توجه به اون اصول و شاخصهایی که برای رقابت هست و اون شاخصهایی که در قوانین مندرج در یک جامعه سکولار دموکراسی درج میشه، خانه‌ها باید طی اون قوانین رقابت آزاد و رقابت مشروع و رقابت در یک شرایط مساوی برای همه باشه. وقتی به گذار برمیگردیم و نظر شما بر این است که رقابت در دوران گذار به چه صورت باشه، من شخصا فکر میکنم که این پروسه در واقع شروع شده. یعنی رقابت، من فکر نمی کنم، البته من با صحبت‌های شما کاملا موافقم، در این حال از پیش از گذار آثار و علائم یک رقابت آزاد، یک رقابت سالم باید به چشم بیاد، باید دیده بشه. سیگنال هایی که در قبل از دوران گذار شما به عنوان یک فردی که در اون جنبش هستید یا در اون فعالیت هستید باید حس کنید، باید ما لمس بکنیم که این رقابت شروع شده، رقابت سالم شروع شده، امکانات در اندازه خاص خودش به همه داده شده. من فکر نمی کنم می بایستی منتظر باشیم دوران گذار بیاد و از اونجا شروع بشه، و قطعا هم این نظر شما نبوده، امکان داره من درست متوجه نشدم. من شخصا فکر میکنم از پیش از گذار مسئله رهبری، مسئله ارگان ها، مسئله سازمان های مردمی، از اونجا باید نهادینه بشه مسئله رقابت، رقابتی که دستندرکاران و مسئولین با توجه و اتکا به یک تجربه چندین دهه در زندگی در یک جامعه سکولار دموکراسی ازش بهره برداری بکنن. یه مثال میزنم خدمتون. در اون دفتر، در اون سازماندهی که جناب شاهزاده تشکیل دادن، یک حرکت ایشون کرد که برای من بسیار، البته ایشون که من میگم تیم ایشون، بسیار جرقه امیدواری بود و من بسیار شخصا از این لذت بردم و رقابت آزاد رو دیدم. وقتی که بانو شیرین عبادی انتخاب شد در اون گروه، اگر درست یادم بیاد و تیتر رو من درست عنوان بکنم، در اون گروه عدالت
0: انتقالی
4: دقیقا. تشکر جناب نوریالا. بانو شیرین عبادی شخصیتی که همه میشناسن، نیاز به معرفی نداره، اما من یادم میاد اگر من درست متوجه شده باشم، موقعی که ایشون از ایران خارج شد و در واقع خب برنده جایزه صلح نوبل هم که ایشون بود و با این پیشینه ایشون خارج شد، در اون موقع آنچه که من یادمه اگر اشتباه نکنم، برخورد مناسب و قابلی با ایشون انجام نشد، به دلایل گوناگون میتونه باشه. ولی موقعی که ایشون رو من در اونجا دیدم، این رو من به عنوان یک علامت رقابت سالم میبینم. و این رو اگر تکرار بشه، یعنی ما در تیم‌های مختلف، در گروه‌های مختلف متخصصان رو ببینیم، کسانی که دارای مدارج عالی هستند و شخصیتشون، حالا من به شخصیت خصوصی افراد اساساً کار ندارم، ولی شخصیت اجتماعی اونها باید بهره برداری بشه. و این رو اگر ما ببینیم و این رو باهاش عادت بکنیم، به مرور زمان خواه ناخواه همین پروسه ادامه پیدا میکنه و وقتی گذار از دوران قبل از گذار به دوران گذار وارد میشیم، این یک جریان روبه جلو و پویا خواهد بود که البته نیاز به گسترش و فرصت داره. رقابتی که در دوران گذار ما صحبت میکنیم با رقابتی که یک جامعه سکولار دموکراسی پس از 20 سال از اون صحبت میکنه، خاناخا اختلافات کمی و کیفی داره. ما الان میبینیم وقتی از رقابت صحبت میکنیم، رقابت در جامعه امریکا یه معنایی برای خودش داره، در صورتی که رقابت در جامعه سوئد میتونه یه تفاوتهایی داشته باشه. البته که نقاط مشترک و نقاط اختلاف جوامع رو هم باید در نظر گرفت، ولی من شخصا فکر میکنم که از الان باید ما افراد بینا و آگاه باشیم راجع به اینکه آیا واقعا رقابت سالم از الان داره انجام میشه یا نه، حالا در زمینهای مختلف و در به اصطلاح مسائل مختلف. تشکر جناب دارابی.

0: خب با توجه به مطالبی که دوستان در قسمت اول صحبت کردن، میشه یه سری نتیجه گیری های اولیه رو گرفت. ببینید، در عالم سیاست رقابت بر سر تصرف قدرت، سازمان های مختلف، گروه های مختلف هستند که رقابت میکنن با هم دیگه تا به وسیله مردم انتخاب بشن و قدرت رو برای مدت معینی در اختیار داشته باشن. اما برای اینکه این کار به صورت دموکراتیک انجام بشه، باید در دوران گذار به جای رقابت برای تصرف قدرت، چون قدرت در دست دولت موقت هست، برای اینکه بتونن جانشین دولت موقت بشن، باید دید که چه کارهایی میتونن بکنن تا اون چیزی که بهش میگیم میدان رقابت آمادگی داشته باشه برای این کار. مثلا یکیش اینه که حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی امکان تشکل پیدا بکنن، بعد بتونن از رسانه‌های مختلف استفاده بکنن و چند تا موضع گیری سیاسی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن. مثلا بگم که برنامه هاشون برای مدیریت مملکت، برای اقتصاد، برای اینکه قدرت متمرکز باشه یا پخش باشه، یا در مورد سیاست خارجی چگونه فکر میکنند، اینها رو بتونن بیان برای مردم تشریح بکنن. اینکه جمهوری بهتره یا پادشاهی بهتره، با ذکر دلایل بیاد مطرح بشه و همه چیز رو برای انتخابات آینده آماده بکنند و در این حال به عنوان ناظر نهادهای موقت رو هم مورد نقد قرار بدن. به این ترتیب معنای این قضیه اینه که در دوران گذار نمیتونه دستگاه گذار اولا خودش رو مالک مملکت، مالک آینده مملکت از کنم که تلقی بکنه، یا کمک بکنه که وقتی که میرسیم به پایان دوران گذار و قراره که انتخابات انجام بشه، یک حزبی رو علیه احزاب دیگه تقویت کرده باشه، یا مخالفان قانونی خودشو یا اون حزب مورد نظر خودشو از میدون به در کرده باشه، یا اینکه کاری بکنه که نتیجه انتخابات آینده از پیش تعیین شده باشه. مثلا الان یکی از ایرادایی که به تیم شاهزاده میگیرن اینه که اکثر اونها از هم اکنون به شاهزاده میگن اعلیحضرت، یا میگن که ما میخواییم که در آینده یه ایران مثلا پادشاهی داشته باشیم. یعنی سعی میکنن که انتخابات آینده رو نتیجه شد از حالا تعیین کنه. خب این غلطه و به نظر من به مرور ایام باید تضعیف بشه. یا اینکه خود نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی چه موقعیتی رو دارن؟ مثلا آیا اونها میتونن تمایلات حزبی و سیاسی داشته باشن؟ یا اینکه میتونن قانون اساسی آینده رو بدون رأی مردم قطعی بکنن و از موقعیت موقت خودشون برای دائمی کردن قدرت خودشون استفاده کنن؟ ببینید، اگر که اینها رعایت نشه، در واقع دوران گذار تبدیل میشه به دوران اینکه دولت موقت رقیب همه احزاب و نهادهای سیاسی مختلفه و میخواد کاری بکنه که در پایان دوران موقت هم باز خودش سر کار باشه. اینا ملاحظاتیه که موجب میشه رقابت در دوران گذار متفاوت باشه با دوران دموکراتیک.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: ما اگر بخوان این مدت رو در نظر بگیریم، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی، ما هممون میدونیم که تا حدود 2 سال پیش به صورت واقعی قدم به میدان نگذاشته بودن. شاید یه دلیلش این بود که ایشون منتظر بودن ببینن که افرادی به میدان میان برای رقابت، همینجور که دکتر گفتن برای حتی کسب قدرت، ولی چون هیچ کسی رو ما نداشتیم و از جانب ملت ایران کسی فریاد زده نشد یا به نمایندگی در نیومد، به هر حال شاهزاده رضا پهلوی قدم به میدان گذاشتن و دیدیم که چقدر مورد استقبال ملت ایران قرار گرفتن و تا به همین لحظه ما شاهد هستیم که ایشون به عنوان یک فرد هنوز رقیبی پایا پای خودش پیدا نشده که قدم به میدان بذاره. حالا که ما این رهبر رو داریم، چون در شرایط دموکرات قرار نداریم و ما هنوز به یک قانون اساسی سکولار دموکرات نرسیدیم، همیشه صحبت ما این بوده که پس حالا که شاهزاده رضا پهلوی رهبر دوران گذار شده و این مسئولیت رو پذیرفتن، حداقل اگر از جانب ایشون یک شورای رهبری انتخاب بشه که اون شورای رهبری یه سری افراد رو که دارای شایستگی ها و لیاقت هستند برای یعنی رقابت پایاپای و آزاد، در دوران گذار این افراد مشخص بشن چون موقت و دوران گذاره. و بارها ما راجع به این صحبت کردیم در بین خودمون که اگر کسی قرار باشه که در دوران گذار میخواد مسئولیتی بپذیره برای دولت موقت، حتی اگر از احزاب هم هست، باید از حزب خودش استعفا بده و به صورت فردی اونجا شرکت بکنه. و بعد از اون هم ما صحبت سر این بود که بعد از اون که مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تدوین کرد و ما به یک حکومت سکولار دموکرات رسیدیم، اینها کسانی که در دوران گذار و دولت موقت بودن دیگه تا مدتی نمیتونن در حکومت آینده دخیل باشن. اینه که این تفاوت ها هستش بین دوران گذار و دورانی که ما به هر حال به صندوق های رأی رسیدیم، مردم میتونن، احزابی که دارن با همدیگه رقابت آزاد به صلاح انجام میدن، اون زمان ما دارای رسانه هایی هستیم که این احزاب میتونن برنامه های خودشون اونجا به سمع و نظر مردم برسونن. الان ممکنه بسیاری از مردم به خاطر محدودیت ها حتی با بسیاری از این احزاب، حتی حزب خود ما، ما برای خودمون برنامه داریم، اساسنامه داریم برای آینده ایران، آینده سکولار دموکرات ایران، ولی هنوز دارای رسانه ای نیستیم که بتونیم به مردم برنامه های خودمون رو ارائه بدیم، مگر اینکه مردم علاقه پیدا بکنن، همه احزاب رو دنبال بکنن و بتونن برای فرد ایران این انتخاب رو، انتخاب آزاد رو داشته باشن. در قسمت قبلی دوستمون آقای افسر مثال زدن از رقابت و از خانم شیرین عبادی مثال زدن. من ندیدم خانم شیرین عبادی با کسی رقابت بکنن و از بین رقبا انتخاب بشن. فقط این رهبر دوران گذار بود که ایشون رو معرفی کردن و ایشون اون مسئولیت رو پذیرفتن. یعنی اگر افرادی بودن که با هم رقابت میکردن و از بین اون افراد یکی انتخاب میشد، خب این رو میشد اسمش رو گذاشت رقابت. ولی اینجا چون در مرحله گذار هستیم و هنوز ما اون به قانون اساسی یا به موقعیت دموکرات نرسیدیم، رهبر دوران گذار این مسئولیت رو پذیرفتن که افرادی رو به صورت مشخص انتخاب بکنن برای مسئولیت مشخصی که لزوماً هم این افراد باز برای دوران پس از گذار و حکومت آینده ممکنه که دیگه بر این سمت ها نباشن. ممنونم، سپاسگزارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی در خدمت شماست.
3: ممنونم آقای دارابی. من در ابتدا لازم میدونم تکمیل کنم صحبت‌های آقای عباسپور رو در رابطه با نظر آقای افسر ببینید در دوران گذار یکی از وظایف رهبر و اون نهاد مدیریت کننده این هست که ما دولت موقت که تشکیل میشه و نهادهای وابسته بهش از آدمای تکنوکرات باشن عملا و عملا خارج از سیستمای حزبی باشن، یعنی بیشتر افراد و کاندیداهایی که کار اجرایی انجام میدن بدون تعلقات حزبی رو انتخاب کنن. قسمتی که جالب هست یا قابل تحسین هست در انتخاب تیم عدالت انتقالی این هست که برخلاف تصور عموم و بعضن شاید بگم تهمتایی که به نوعی از بعضی گروه ها به شاهزاده زده میشه که دنبال دیکتاتوری هست و دنبال پادشاهی هست، این هست که در این تیم 4 نفره حداقل 3 نفرشون خارج از گروه پادشاهی خواهان هستن و فقط تنها کسی که من فکر کنم بتونیم بهش بگیم پادشاهی خواه خانم بهمنیه، وگرنه هم آقای دکتر الیان هم خود آقای مستاقی و خانم شیرین عبادی هیچ وقت من ندیدم جایی عملا یا مستقیما از سامانه پادشاهی دفاع کرده باشن یا دنبال همچین بحثی باشن. در نتیجه این انتخاب اصلاح تکنوکرات ترین افراد، کسایی که قابلیت های اجرایی بالایی دارن، جزء نکات مثبتی هست که اون تیم اجرایی و خود رهبر که شاهزاده باشه باید رعایت کنه و نشون دادن که رعایت میکنن. حتی در نهادهای دیگه هم که الان در دست احداث دارن و اعلام کردن هم میبینیم ترکیب تیم ها یک ترکیبی از همه جناها هست، افرادی که متخصص هستن رو استفاده میکنن. ولی در بحث دومی که آیا عباسپور یا اولی که مطرح کردن یه نکته ای آوردن، بحث این که انتخابات یا افرادی که در دولت موقت دخیل میشن باید در بعد از دولت موقت یک بافر یا یک مدتی مثلا یک دوره 4 ساله حق انتخابات مجدد نداشته باشن یا نتونن در انتخابات شرکت کنن برای گرفتن سمت‌هایی در دولت یا مجلس یا به نوعی کار سیاسی بکنن. این رو من کاملا درک میکنم از جهت اینکه همگام هست با فرمایش‌های دکتر از این نظر که دولت موقت نخواد خودش رو تثبیت کنه به یه شکل دیگه با یا افرادی که هستن در بعد از دوران موقتی بودن دولت. ولی یک ایرادی به نظر من یا یک نقصان ایجاد میکنه در امر رقابت و اینکه اگر ما گروه ها یا حزب هایی داشته باشیم که در این زمینه فعال هستن، میرسیم به نقطگاه یا منزل تشکیل دولت موقت، ما یه سری افراد شاخص داریم تو این احزاب، بعد اگر این افراد بیان در تشکیل دولت موقت همکاری کنن با شاهزاده، باعث میشه که این افراد شاخص در دوره بعدی اگر قرار باشه انتخاب نشند یک علامت سوال در فعالیت های حزبی یا در آینده کل اون مجموعه اتفاق بیفته، در صورتی که مثلا اون دوره 1-2 ساله رو شاید ترجیح بدن اون وقت که با تیم ذخیره‌شون به قولی حالا آقای عباسپور هم گفتن حالت فعالیت ورزشی میگن، شاید ترجیح بدن با تیم ذخیره بیان تو زمین برای دوران موقت و اون افراد اصلی حزب رو نگه دارن واسه دوره تثبیت و بعد از دوران موقت. این فهم فکر میکنم از یک نقطه نظر کمی آسیب بزنه به حق انتخاب یا وسعت انتخاب افرادی که شاهزاده و تیم گذار میخوان برای دولت موقت انتخاب کنن. نمیدونم برای این مسئله میشه راهکاری در نظر گرفت یا نه. آیتم بعدی که من میخواستم صحبت کنم، البته شما آقای دکتر لطف کردین یه اشاره بهش کردین، ولی من میخواستم بگم که ما وقتی از رقابت صحبت میکنیم باید به اون هدف رقابت یا به اون چیزی که براش داریم رقابت میکنیم اول مشخص کنیم و راجعش صحبت کنیم. همجور که فرمودین قایت این هدف اون گرفتن قدرت یا در دست گرفتن سکان اجرایی مملکت هست، ولی همطور که بازم فرمودین شما در دوران دولت موقت عملا این اقدام پاس شده یا این هدف باید نگه داشته بشه تا زمان تثبیت و بعد از تثبیت قانون اساسی و عملا رفراندوم و تشکیل مجلس اول. خب اگر ما اینو بگیم در این شرایط پاس میشه، تو این مدت گذار آیا فقط هدف میشه ساختن زیرساخت برای حزب، تجمیع و جمع کردن طرفدار، همطور که گفتین بیان برنامه ها و تبلیغاتی که به حال کمک کنه افراد گرایششون به حزب یا اون گروه سیاسی بیشتر بشه، یا اینکه به نوعی این هم باعث نمیشه مثلا بین احزاب یه اختلافاتی پیش بیاد، یه رقابتی برای که بازی سالم بره کنار. میدونید تا جایی که آدم میگه من چی کار میکنم یه بحثه، ولی یه موقع بعد شما میای برای اینکه خودتو بگی من خوبم بری بگی آقا فلان حزبم بده، مثلا اون داره کار دیگه ای داره میکنه. به نظر شما میشه به نوعی این رو، این فعالیت ها رو محدود کرد، یا این مردم و اون آگاهی اجتماعیشونه که تصمیم میگیرن که فلان حزب داره مثلا پشت فلان حزب تهمت میزنه، در نتیجه من این حزبی که داره تهمت میزنه رو بیشتر دوست ندارم تا اینکه اون یکی حزبی که داره تهمت میخوره. یه همچین روابطی بین این رقابت ها میشه بهش فکر کرد، یا اینکه باید همه رو بذاریم در اختیار مخاطب و گوش شنونده که تمام این تبلیغات و رقابت ها رو میبینه و میشنوه؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایه گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
2: سپاسگزارم. من میخواستم نظر خودم رو بگم در مورد چیزی که حسین جان الان گفتن. این حالا به نوعی سوال بود. ببینید کسب قدرت همیشه ما قدرت رو از مردم میگیریم دیگه.

0: داری میکنن، ساپورت میکنن، میدون میدن و الاخر. همیشه در عرصه سیاست هم قدرت رو از مردم میگیرن. ببینید، اگر در فردای ایران آزاد وقتی که قانون اساسی ما داشته باشیم، حتی اگر احزاب اسلامی، احزاب شیعی با این تجربه 50 سالی که مردم ما کسب کردن در حکومت اسلامی، حتی شما فرض بکنید که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان میخواد بیاد رقابت سالم داشته باشه با حزب سکولار دموکرات ایرانیان، خب باید دید که کدوم یکی از اینا قدرتش رو از جانب مردم کسب میکنه. در چهارچوب قانون اساسی که تدوین شده، آیا این سازمان مجاهدین جزء اون چارچوب قانون اساسی قرار میگیره؟ احزاب اسلامی و احزاب شیعی و اونایی که دارای ایدئولوژی خاصی هستند در اون چارچوب قانون اساسی قرار میگیرن؟ اینو دیگه واقعا هر کدوم از اینا، من فکر میکنم قدرتشون رو در فردای آزاد ایران ما داریم صحبت میکنیم بعد از دوران گذار، فقط قدرتشون رو از جانب مردم دریافت میکنن. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
2: سپاس از زمانی که مجدد به من میدید. من البته چون دیدگاهم نسبت به قدرت در حکومت و شکل حکومت اصولا یه ذره شاید با دوستان که نظراتشون رو گفتن فرق بکنه، یه دیدگاه دیگه ای رو باز میکنم. این رقابتی که ما در جوامع دموکراسی میشناسیم بین احزاب برای دستیابی به قدرت، بیشتر به مسیری میره که شکل حکومت ظاهر دموکراتیک داره، یعنی ساختار دموکراتیک داره، ولی در اصل اون روح دموکراسی که به اصطلاح همون مردم سالاریه که حکومت حاکم در اصل خود مردم میتونن باشه، حالا مردم، ملت، هر نامی که برش بذاریم، شکلش رو عوض میکنه. یعنی در اصل میبینیم در جوامع دموکراتیک، میبینیم که قبل از انتخابات یه سری قولها میدن، یه سری قرارها میذارن و بعد از اینکه انتخابات انجام شد، طرفدارای خودشونو پیدا میکنن، از اون قول و قرارهایی که قبل از انتخابات داده بودن هیچ خبری نیست. البته من الان نمیخوام بچسبم به این، میخوام منظورمو ببرم به اون بودی که بهش نگاه میکنم. به خاطر همین بود که در بخش نخست گفتم اینجا من در دوران گذار هیچ رقابت سیاسی نمیبینم، چون در مورد ایران داریم، هیچ رقابت سیاسی نمیبینم. چیزی که ایران در آینده به خصوص بعد از فروپاشی رژیم و این دوران گذاری که ما الان ماهاست داریم در موردش صحبت میکنیم احتیاج داره، یک همکاری همه جانبه است. فرق نمیکنه که چه نظری داشته باشیم، چه به اصطلاح عقیده سیاسی داشته باشیم، چه خط سیاسی رو دنبال بکنیم. مسئله سر اینه که ما یا دولت گذار در اصل یک کشوری رو به دست خواهد گرفت. آغاز شما داریم الان میبینیم که واقعیت غارت شده، زیر ساختاش تقریبا پوسیده است و باید آغاز بشه این کشور از نو ساخت. به خاطر همین اگر بخوایم از آغاز در دوران گذار با مسائل حزبی یا نهادهایی که به دنبال قدرت هستن، به دنبال دستیابی به قدرت هستن، مسیر رو به اون سمت بکشیم، من شخصا الان نظر خودم رو دارم میگم، مخالف این هستم و باید اینو درک بکنیم که در دوران گذار ما باید مسیر رو به جایی ببریم که اون فضا آماده بشه که بشه یک رقابت سالم

سمت سکولار دموکراسی رو ایجاد بکنه. در جایی که من اینجا باز دو مرتبه نظر خودم یه ذره ایدئالیست صحبت میکنم، حاکمیت رو در حکومت نمیبینم، بلکه حاکمیت به دست مردم باید باشه. دموکراسی رو اونجا من برای خودم معنی میکنم. و جایی که حاکمیت به دست مردم باشه، حکومت در اصل گماشته های مردم هستش که باید در سمت رفاه و آسایش و تثبیت آزادی کار بکنه. اینجا دیگه حکومت تصمیم گیرنده نیست، بلکه اجرا کننده است، اجرا کننده خط و مسیری که از قبل تعیین شده. سپاسگزارم، امیدوارم واضح بوده باشه.

0: خب میرسیم به حزب خودمون. ما حزب ما رقیب خودش رو چگونه میتونه تشخیص بده و چیکار باید باش بکنه؟ من فکر میکنم که ما باید متوجه باشیم که رقبای خودمون رو باید به دو دسته تقسیم بکنیم. اون دسته ای که در مبانی کار با ما همراه هستن و اون دسته ای که بر ضد همه باورهای ما عمل میکنن. مثلا بگیریم تمامیت ارضی ایران رو. خب ما احزاب مختلفی میتونیم داشته باشیم، از احزاب منطقه‌ای، احزاب عرض کنم که سوسیالیست، سوسیال دموکرات، کمونیست حتی، که اینها معتقد باشن که تمامیت ارضی ایران یک امر قطعیه که باید اون حفظ کرد. خب ما مشکلی در این زمینه با این احزاب نداریم، با اینکه از لحاظ برنامه کاری باهاشون تفاوت داریم. یا مسئله جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت. حالا دین رو صحبن گفتم، در واقع مذاهب، جدایی مذاهب و ایدئولوژی ها از حکومت. اگر که یک دستگاهی باشه که بگوید که نه، ما میخواهیم که یک حکومتی بر اساس یک مذهب معین یا یک ایدئولوژی معین و لاغیر رو حمایت بکنیم، خود به خود اینها جزء اونهایی نیستن، که اینا دشمنن در واقع، دیگه رقیب نیستن. اینا میخوان سکولار دموکراسی رو، ریشش رو در ایران قطع بکنن. یا همچنین مسئله پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر. اگر یک کسی بگوید که من با این اعلامیه و حقوقی که برای بشر قائل شدن مخالف هستم، این دیگه رقیب به حساب نمیشه. یا اینکه ما اصرارمون بر اینه که مردم آزادانه باید انتخاب بکنن. ببینید وقتی که ما میگیم رقابت، در واقع انتخاب کننده رو هم در نظر داریم. و وقتی که میگیم که رقابت در یک محیط دموکراتیک، منظورمون رو باید روشن بکنیم از دمو. اگر که مثلا بگوییم که انتخابات آینده رو فقط شاهزاده رضا پهلوی تعیین میکنه نتیجهشو، دیگه شاهزاده رضا پهلوی یه دمو نیستش که، یا مردم نیست، یا ملت نیستش که. ما انتخابات آزاد رو در صورتی میدونیم که مردم و ملت حق انتخاب آزادانه داشته باشن و بیان. یا مسئله برابری شهروندان رو بگیریم. اگر که یک گروهی معتقد باشد که مثلا خودی و غیر خودی بکنه، شیعه و غیر شیعه بکنه، مسلمان و غیر مسلمان بکنه، ما دیگه با اون رقابت نداریم. ما فقط باید دست به افشاگری بزنیم در مورد اینکه اینها دارن از اصول سکولار دموکراسی خارج میشن. یا مثلا غیر حزبی بودن نیروهای مسلح. اگر که شما نگاه بکنید الان سپاه پاسداران در ایران در واقع سیاسی ترین نهاد مملکت ماست و در واقع اسمش هم هستش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیچ چیز دیگه رو پاسداری نمی کنن. و بعد مسئله این که فراهم باشه انتقاد مسالمت‌آمیز و دوره قدرت. اعتقاد به این چیزهایی که عرض کردم هستش که میدان رقابت رو حفظ میکنه به سود سکولار دموکراسی. هر کدوم از اینها که رعایت نشه، در واقع ما با مسئله روبرو هستیم که یک عده که با سکولار دموکراسی مخالف هستند آمدن به عنوان رقیب دخالت میکنن. ما البته جامعه خودمون رو آزاد باید بگذاریم. در یک سکولار دموکراسی جامعه آزاده. اونها نمیدونم تجزیه طلبا، ایدئولوژی خواها، همه اینها حق دارن بیان نظراتشون رو بگن، ولی ما اونها رو در چهارچوب سکولار دموکراسی نمیتونیم رقیب خودمون محسوب بداریم. اونها کسانی هستن که باید سعی بکنیم از طریق افشاگری به مردم حالی بکنیم که اگر که به راه اونها برید، در واقع از سکولار دموکراسی دور شده اید، از ملت بودن جدا شده اید، از تساوی و برابری حقوقی شهروندان جدا شده اید. از طریق رقابت ما، رقابت این نیستش که بگیم برنامه ما بهتره، بلکه در اونجا مسئله میشه که بگیم اونا چگونه با سکولار دموکراسی دشمنی میکنن. من فکر میکنم که در این بخش اگر که یه کمی راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم، مسئله روشن‌تر از همیشه خواهد شد.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
2: ممنونم آقای دارابی. بحث خوبی باز شد. من خواستم بگم که در باب رقابت و این بحث که الان آقای دکتر فرمودن اهمیت پیدا میکنه، ولی عرضم اینه که ما برای اینکه یک حزبی ثبت بشه فکر میکنم باید یک زیرساختی یا یک اساسنامه‌ای داشته باشه و فکر میکنم در اغلب کشورهای دموکراتیک هم این اساسنامه به نوعی هست که باید به قانون اساسی اون کشور رو به رسمیت بشناسن و اون اصول پایه رو رعایت کنن. یعنی اگر خلاف اون بخوان عمل کنن، فی الواقع موجودیت خود حزب زیر سوال خواهد رفت. فقط علامت سوالی که من الان اینجا در این باب دارم این هستش که آیا در دوره دولت گذار و اون قانون اساسی موقتی که حالا یا اساسنامه‌ای که برای دولت موقت تعیین میشه، میشه همچین مسائلی رو هم دید؟ چون در این حالی که دولت موقت و تکنوکرات هست، ما میخواییم آزادی احزاب و آزادی بیان رو هم ساپورت کنیم و به قولی مهر آزادی بزنیم که همه بیان فعالیت کنن. این مطلب به نظر من خیلی اهمیت پیدا میکنه بتونیم درست هندل بشه و درست باش برخورد بشه. یک مورد دیگه خارج از این بحث مطرح شده من میخوام بگم این که ما یه معضلی فکر میکنم راجبش هم قبلا صحبت کردیم با دکتر، یه معضلی داریم اینه که عادت شده توی مملکت ما که مردم توی دسته و گروه فعالیت نکنن، مستقل باشن و عموما بگن که خب من یا سیاسی نیستم یا عضو هیچ دست و گروهی نیستم، مستقل هستم. حالا این یه پارادوکسی برای ما ایجاد میکنه در از این جهت که ما در اغلب کشورهایی که یه دموکراسی نسبتاً خیلی نزدیک به واقعی دارن، پوشش اصلی پوشش حزبیه. یعنی چند تا حزب اکثریتی دارن و عموماً هم طبق قانون اساسیاشون اون احزابی که بالای 4-5% جمعیت مردم قابل رأی دهنده رو میتونن از آن خودشون بکنن، میتونن تو مجلس یه تعداد کرسی بگیرن به نسبت رأیشون و عملاً اون ائتلاف دولت رو شکل بدن، اون مجلس و بعد دولت. حالا اتفاق اینجا که میفته اینه که ما با این دیدگاه یا بک‌گراند اشتباهی که تو مملکتمون زیاد شده و حتی خیلی از الیت و افرادی که خودشون رو صاحب تفکر میدونن، صاحب سبک میدونن تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی، خودشون مبرا میدونن از فعالیت سیاسی توی گروه، این چه تأثیری میذاره در اون رقابتی که ما الان داریم بحث میکنیم و در اون انتخاباتی که قرار اتفاق بیفته در 6 ماه، 1 سال بعد از فعالیت‌های دولت موقت؟ امیدوارم چطور میشه اینها رو دسته‌بندی کرد؟ این افرادی که میخوان مستقل بیان کاندید بشن برای مجلس به طور مثال، خب داریم افرادی که اینفلوئنسرن، افرادی که سرشناسن، ورزشکار قدیمی، بازیگر، استاد دانشگاه، افرادی که به هر حال تونستند به مدد سوشال مدیا و این پلتفرمایی که وجود داره یک تیمی از فالوور یا دوستدار پشت خودشون داشته باشن، بعضا حتی به چند میلیون هم میرسه. آیا صرفا ما باید تمرکزمون رو بذاریم بر حرکت های گروهی و تیمی و حزبی، یا اینکه باز هنوز جای این وجود داره که ما افراد مستقل رو هم در سپر سیاسی آینده کشور بتونیم ببینیم، یا به نوعی اینا میتونن تعیین کننده باشن در اون اتفاقی که داره در کشور میفته و اون دموکراسی که قرار شکل بگیره؟ این اگه نه و گذار به حزبی گرایی اهمیت داره، این گذاره به این سمت چجوری باید اتفاق بیفته؟ اینا دو سه تا سوال من تو ذهنم خیلی مشغول کرد ذهن من، و ممنون میشم اگه پاسخ بگیرم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. صحبت های دوستان رو بشنویم یا پاسخ برای
0: بله من فکر میکنم آقای افسر وقت گرفتن، ایشون هم صحبتشون بفرمایید.
1: حتما جناب افسر در خدمت شما هست.
3: تشکر جناب دارابی و تشکر جناب نوری علا. من اول یه توضیح بدم در رابطه با این که من در بحث قبلی نام بانو شیرین عبادی رو ذکر کردم، شاید من صحبت دوستان رو متوجه نشدم، ولی من هم نسبت به این انتخاب کاملا خوشبین و کاملا خوب میدونم. یعنی یک فرد متخصص و یک فرد دارای رفرنس رو مقام رهبری انتخاب کرده در مرحله اول، و قطعا حدسم بر این هستش، قطعا نمیتونم بگم، حدسم بر این هستش که شخص شیرین عبادی در ادامه کار در جهت

0: مقام رهبری انتخاب کرده در مرحله اول، و قطعا حدسم بر این هستش، قطعا نمیتونم بگم، حدسم بر این هستش که شخص شیرین عبادی در ادامه کار در جهت صحبت میکنیم و وقتی از رقابت آزاد و سالم صحبت میکنیم و وقتی از رقابتی صحبت میکنیم که ابزار ما کلمه هست، ابزار ما واژه ها هست، ابزار ما مفاهیم هست، ابزار ما دیالوگ و گفتگو هست، برای من البته شاید یه مقدار ایدئالیستی هم باشه، این رو این ایراد رو میتونه داشته باشه، ولی در اونجا حتی بر در مسائل بیسیک هم مخالفین خودم رو من دشمن نمیدونم. میتونه یه فهم اشتباه باشه، میتونه یه درک نادرست باشه و این رو با دیالوگ قطعا اون جامعه سکولار دموکراسی باید ایجاد بکنه، مردم باید پذیرای همچین مسئله باشن. یک مثال میزنم، در دهه 80 دو نفر اومدن در کشور سوئد، دو نفر از پولدارها و کسانی که آشنا بودن، سلیبریتی بودن، اینها یک حزب خیلی دست راستی درست کردن، بسیار دست راستی، و موفق هم شدن چون که یه سری حرفای پوپولیستی می زدن، رأیای خوبی آوردن، ولی بعد از یه مدتی افتادن، خیلی کوتاه بود عمرشون. حدود چند سال بعدش یه عده اومدن اون رو بازسازیش کردن و بزرگ شدن، رأیشون رسید بالای چند درصد، 7%، 8% اومدن بالا. با اینها برخورد قهرآمیز داشتن در شروع دهه 90 و انتهای دهه 90. اینها رو راه نمیدادن توی مجلس. موقعی که پادشاه جشن نوبل رو میگرفت از اینها دعوت نمیکرد بیان. اینها رو هم اینها در سال 2017 رأیشون رسید به 20%. یعنی دومین حزب بزرگ سوئد محسوب شدن در انتخابات فعلی که امروز برگزار شد. حتما دوستانم در جریان هستن، حتما جناب حسین آقا هم در جریانه، اینها یه پسگرد رفتن. منظور من اینه که در بحث مکالمه و در بحث دیالوگ حتی اگر بیس هم کاملا مخالف باشن، من نمیتونم به اونها دشمن بگم. مهمتر از همه اونه که سمپات‌های اونها که هستن، هواداران اونها که هستن، که بعضن شاید احساساتی هستن دنبال اونها رفته باشن، ما اونها رو هم قربانی میکنیم با برخورد قهرآمیز، و علاوه بر اون اجازه میدیم که در یک بستری که اینها در زیرزمین ها برن یا به عنوان دشمن مورد خطاب قرار بگیرن، شاید خیلی های دیگه سوء استفاده بکنن. لذا من خودم شخصا معتقدم که در حتی در یک رقابت آزاد اساسا نگاه ما یه نگاه انسانی که هست، همه عزیزان هست، همه دوستان هست، مطابق یادآوری بکنیم که در هر صورت انسان هستن و ما در پهنه سیاسی، در گرده سیاسی انسان‌ها رو، البته من خودم سعی می‌کنم یاد بگیرم، سعی می‌کنم به این طریق، ولی می‌دونم هم سخته و یک بستری می‌خواد. لذا من توی این قضیه امیدوارم که به جایی برسیم که جامعه ایران از دشمن و دشمن‌زدایی دوری بکنه، چرا که آسیب‌هاش حتی به خودی هام خواهد رسید. فقط این رو من نظرم رو خواستم بگم. تشکر جناب دراوی.
1: با تشکر از شما. آقای بیگدر در خدمت شما هست.
2: من سپاسگزارم از اونجایی که امروز خیلی صحبت کردم، کوتاه نظرم در مورد این مسئله‌ای که جناب نوریار رو مطرح کردن، یعنی در دوران برای یک حزب رقیب کیه، در اون فضای باز سیاسی رقیب کیه یا همکار چیه، ما چجوری خودمون رو به عنوان حزب سکولار دموکرات کجا نظرات یا احزاب دیگر رو به عنوان رقیب ببینیم یا به عنوان کسی که میتونیم باش همکاری بکنیم یا نه. من فکر میکنم در یک فضای باز سه اصل خیلی مهمه، یعنی سه اصلی که یک حزب کار خودشو در اون سه جز تعریف میکنه. یکی

0: فعالیت های اجتماعی، یکی فعالیت های فلسفی و دیگری فعالیت های سیاسی، که هر کدوم از اینا شکل و عملکردی یک حزب رو نشون میده. فعالیت اجتماعیش میاد تفکرات حزب رو در سمت و سو رسیدن به سکولار دموکراتی، معنای سکولار دموکراتی، آن چیزی که سکولار دموکراتی برای یک شهروند به وجود میاره، فلسفهش که چگونه به این به اصطلاح تعریف اجتماعی رسیده، و در نهایت بازی سیاسی، آن چیزیه که حزب میره برای رسوندن جامعه به اون اهدافی که از نظر فلسفی، از نظر اجتماعی تعریف کرده خودشو برسونه، در اون سمت حرکت میکنه. سپاسگزارم، پوزش میخوام اگه زیاد شد.
1: با سپاس از شما. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
2: بله، عرض کنم که یه نکاتی رو مثل این که من با افراطی بیان کردم، یکیش کلمه دشمن بود که آقای افسر رو هشدار داد و منو نصیحت کردن که این کلمه رو به کار نبرم. من منظورم از دشمنی این بودش که ما در مورد رقیب بحثمون اینه که برنامه من بهتره، در مورد دشمن یا کسی که بر علیه اصول کلی دموکراسی داره عمل میکنه ما نمیگیم برنامه من بهتره، ما توضیح میدیم که این اصلا میخواد سکولار دموکراسی رو منفجر بکنه. من روی این اصلا که کلمه بهتری پیدا نکردم، ولی قطعا قصدم این نیستش که مثلا بگیریم زندانی بکنیم طرف رو چرا میکنه. مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا شما توی یه بازار مسگرها رفتی، غرفه غرفه غرفه مسگرهای مختلفی اشیایی رو که ساختن ارائه میدن، میتونن بگن که اشیای من مثلا بهتر از اون بقیه است. یکی پیدا میشه و میاد میگه که آقا من میخوام مثلا این راسته رو بکوبم و از بین ببرم. خب این دیگه جز رقیب حساب نمیشه، هر اسمی که شما دوست دارید روش بذارید. دشمن کلمه قویه، نمیدونم چرا کلمه رو میتونیم بوده. من تفاوت میگذارم بین رقابت با یک کسی که بخواد یک زیربنای جمعی رو از بین ببره. هر وقت که یک کلمه بهتری به من پیشنهاد بکنید من از شما متشکر خواهم شد. اما آقای حسین آقای سایی یه مشکلی رو مطرح کردن که واقعا باید بهش فکر بکنیم. ایشون میگن که بین کاندیداهای منفرد و مثلا احزاب چجوری میخوایم مسئله رو حلش بکنیم. خود به خود خب این برمیگرده به قانون انتخاباتی که قراره که مثلا بر اساس اون انتخابات انجام بگیره. ما نمیتونیم بگیم که اون چگونه خواهد بود، ولی من فکر میکنم که تعداد فالوورها، تعداد کسانی که یک کسی رو تایید میکنند تعیین کننده هستش. یه آدمی که به قول شما 1 میلیون فالوور داره یه حزبه. حالا ممکنه که تشکیلات حزبی نداشته باشه، ولی میتونه نشون بده. توی اینجا مثلا توی امریکا وقتی که انتخابات میشه، کسی که بخواد خودش رو نامزد انتخابات بکنه میگن باید مثلا 20,000 تا امضا جمع بکنه بیاره تا بتونه اسمش بین نامزدها. یه شرایطی وجود داره در اون مورد. حزب این قضیه رو خیلی قشنگ تنظیم میکنه که اشخاص میان نمیدونم عضویت رو میپذیرن، حق عضویت میپردازن و غیره. ولی اینجا هم میتونن افراد منفردی باشن به شرط اینکه نشون بدن که فلان مقدار آدم اونها رو تایید میکنن. اینا همه تمهیداتیه که در آینده دولت موقت باید بهش رسیدگی کنه، ولی راه های مختلفی در این زمینه وجود داره. ما حرفمون اینه، حالا این در واقع پاسخی هم به آقای سایی هم به آقای افسر، و اون اینه که ما نمیگیم که هیچ کسی حق نداره اگر که عقاید ما رو قبول نداره بیاد در انتخابات شرکت کنه. ما مثلا بگیریم احزاب منطقه‌ای، من به احزاب منطقه‌ای اعتقاد ندارم. به شخصه فکر میکنم که حزب ملی باید باشه نه منطقه‌ای. اما حالا بگیریم که احزاب منطقه‌ای بگن که ما میخوام بیایم در رقابت انتخاباتی شرکت کنیم، خب اگر که ما بگوییم که اون امر غیر قابل تغییر تمامیت ارضی مملکته و کسی که بخواد تمامیت ارضی رو منفجر بکنه نباید حق داشته باشه و قدرت برسه، کارمون در افشاگری چی میشه؟ اینه که بیایم نشون بدیم مثلا حزب ایکس نمیدونم بلوچستان میاد میگه که من آقا فدرالیست هستم، من به عدم تمرکز اعتقاد دارم اما به تمامیت ارضی هم اعتقاد دارم. خب با این آدم، با این مجموعه چیکار باید کردش؟ به نظر من این دیگه روی تجربه دارم میگم، ما تجربه 20 ساله‌ای که ما توی فضای سیاسی فعال بودیم که خب آقا تجزیه طلبی یعنی چی؟ چجوری چه نشانه میشه پیدا کرد که علارغم ادعایی که طرف میکنه طرف تجزیه طلبه؟ من برای خودم مثلا رفتم گشتم به این نتیجه رسیدم که اگر که یه کسی بگوید که من برای منطقه خودم خودمختاری میخوام، این تجزیه طلبه. این حق طلاق گرفتن در موقع ازدواجه که هر وقت دلم خواست من میخوام جدا بشم. به نظر من حق یا حق تعیین سرنوشت، سرنوشت یک امر ملیه، یه ملتی برای سرنوشت خودش تصمیم گیری میکنه، اما یکی باید بگه من در منطقه خودم حق تعیین سرنوشت دارم، به نظر من تجزیه طلبه. بنابراین من اگر که در میدان رقابت بیفتم با یه چنین موجودی، دیگه صحبت این نیستش که برنامه من بهتر از اونه، من باید نشون بدم که برنامه اون ویرانگر تمامیت ارضی ایرانه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. One, two, three, four, five, six.

0: جناب بهزاد فراهانی عزیز که بیضه مبارکتون رو سندی مبنی بر حقانیت انقلاب 57 قرار دادید، میگین اون چیزی که شما بهش میگین بیضه چیه و کجاست؟ گوش کن پس لطفاً. حتما در جریان هستی که تا قبل از رضا شاه عملاً ایرانی وجود نداشت. فقر و وبا و سل و تیفوس و گشنگی و مردن یک سوم جمعیت ایران، ارتشی نداشتیم، یه تعداد تفنگچی دربار رو میگفتن ارتش. عدلیه کشک، دولت مرکزی شهرهای ایران رو اجاره میداد. هر کی هر جور دلش میخواست مالیات میگرفت، دار میزدن، رسما از مرزهای مثل بوشهر برده میآوردن. تو شیراز و جاهای دیگه ما بازارهای بزرگ برده فروشی داشتیم. زوار حرمین شریفین و خونه خدا از مکه سوغاتی برده میآوردن. توی همچین وضعیتی یه رضاشاهی پیدا شد و تو شرایطی که انگلیس و روسیه قدرت‌های بزرگ اون منطقه بودن و بدون اجازهشون نمیشد آب خورد، تو هیچ شانسی نداشتی که دولت مستقل تشکیل بدی، با دست خالی ارتش درست کردن، ایران رو یک بار چکردن، راه آهن، جاده، مدرسه، سرود، عدلیه، شناسنامه، روابط خارجی، هزار تا چیز دیگه. همون رضاشاهی که امثال شما مسخرهش می‌کردین و مسخره می‌کنین که ارتش ایران در مقابل اینا دو روز هم دووم نمی‌آورد، ارتشی که با بی‌پولی و بدبختی تازه درست شده و شانسی اصلا نداشت در مقابل قدرت ها. بعد یه محمد رضا شاهی اومد که کشور رو تو شرایط بعد جنگ دوم و حضور قدرت های مثل آمریکا و انگلیس و روسیه با اون هوش و ذهن باز سیاسی و شناخت مناسبات جدید دنیای جدید، کشور رو به جایی رسوند که تو حساس ترین نقطه دنیا، یعنی خاورمیانه، معدن نفت و نمیدونم منفعت کشورها، با حضور قدرت های جهانی که اجازه نمیدن کسی جون بگیره، ارتشمون یکی از بهترین ارتش های دنیا شد. اقتصادمون به اون شکل، رفاه، بهداشت، هزار تا چیز دیگه. حالا مشکلاتی نداشت، نقدی بهش نبود، معلومه که داشت، کدوم دولت و حزب سیاسی که نشه بهش انتقاد کرد، ولی کارنامهش چی بود؟ همون چیزی که شما ندیدین. بعد امثال شما که ذره ایران هیچ وقت مسئلتون نبوده و سنگ خلق ستم دیده و مبارزه با امپریالیسم و نمیدونم اینا رو به سینه میزدین، ملی گرایی رو مسخره میکردین، مزخرفات برادر لنین و ما رو بلغول میکرد، الان نشستین نه تنها عذرخواهی نمیکنین به خاطری که به خاطر بدبختی که دچارمون کردین، بلکه بیضه مبارکتون هم به رخمون میکشین که ما داشتیم و شما ندارین. اون چیزی که امثال شما داشتید، آقای فرهانی عزیز، بیضه نبود، اون حماقت بود و نفرت کور و گمراهی. اون چیزی که شما اسمشو گذاشتین بیضه و ما بهش میگیم شرافت، همون چیزیه که مجید رضا رهنور داشت، نیکا شاکرمی داشت، فاطمه سپهری داره و هزارون با شرف دیگه. فراهانی جان، اگر دنبال بیضه میگردی تو 18-19 دی بگرد، سر دار و نمیدونم این گورستانهایی که انقلاب 57تون برامون درست کرد بگرد، بی خود به خشتکت مراجعه نکن، اونجا نیست آقای فرهانی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
2: نوار دوم گفتگوی منتظری با هیئت مرگ قتل عام 67 حقایق تکان دهنده ای را افشا کرد.
3: اسلامی ایران یه پرونده اون یه دختری اعدام کرد. نمیشه تو بس اعدامه. به هر مادر لا راحت نباشی دنیا در گذره اسم در تو مثلا از این دورا مهد و بلاغه هم ایران پیش کچه این دختر سابقه ای مثلا قتلی بیرونه این سایی حوادار اسم رو ده از سرطاپه و سیدنامه نمی باری در شهر اسلام میگه زن اگر شما تو خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، هیچی قبول نداره، مرتب کنه دیگه، همه یه نمیشه بود بود گفت هم ببینیم که این دختر که خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، همسه قبول فقط دیگه من این جمهوری اسلامی متواصل شده من نیست
2: آیا خون شهیدان راه آزادی تا روز حسابرسی نهایی گریبان خامنه ای را رها خواهد کرد؟
4: وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم به اتفاق وارتان گرامی از اتاق فرمان. خدمت شما درود میفرستم. همونطور که مطلع هستین از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت لس آنجلس در ارتباط با گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم صحبت میکنیم. امشب هم البته اشاراتی داریم به موضوع ریفورم و لوتر که در واقع گشایش از اونجا شده است. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ شیرازی برای شما بخوانم، از غزل‌های بسیار بسیار خوب. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی،
5: دل که آینه شاهیست قباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. کردم توبه به دست سنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. جوی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست کز وی و جام میم نیست به کس پروایی. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده ای با دفنه ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. عرض میکنم این غزل زمانی سروده شده است که امیر تیمور گورکین، مرد متعصب آدمکش جنایتکار، نزدیک دروازه‌های شیراز بوده است. به قرار گزارشی که عرض میکنم که مصححان دیوان حافظ به ما دادن که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. یعنی گرفتن که آقا شما در روز قیامت شما شک کردید و اینها، این کفر است. مگر یک عرض کنم قاله، این قاله را اگه بیاورید دیگه از شهر از شما کنده میشه، چون نقل قول کفر نیست. بیچاره حافظ رفته این بیت ما قبل آخر را اضافه کرده. این حدیث هم چه خوش آمد که، یعنی من نگفتم، یه ترسای کافری میگفت. من حافظ شیرازی که چنین چیزی نمیگویم که، بنده که معتقد هستم به روز قیامت، یوم الدین. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردایی. غزلی بسیار بسیار زیبا. تنها بیتی که به نظر یک کمی سست است به لحاظ معنی، این بیت حافظ است. جوها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سعی بالی. شستم گریه میکنم یه سعی بالی. عمق فلسفی ندارد این بیت، اما غزل از غزلهای تراز اول حافظ شیرازی است. اما داشتم یه بار خدمت شما، حالا پیش از که برگردیم، اشاره کوتاهی به لوتر بکنیم، به موضوع ریفرم. این ریفرم بسیار مهم بوده. این چیزیست که در اسلام عزیز اتفاق نیفتاده است، اما در مسیحیت این ریفرم اتفاق افتاده. به روزگار قرن 16 یک شخصی پیدا شد به نام لوتر که آلمانی بود، و کلوین که اینها ریفرمیست ها بودن، یسوعیان البته مخالف اینها بودن. در بابشون اندکی صحبت بکنیم. اما داشتم میگم خدمت شما، فکر میکردم به این بیت حافظ، نمیدونم شما بهش فکر کردین یا نه.